0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum verður fjallað háar álögur á íslenskar meðaltekjufjölskyldur og mállýskur þrasta, en við byrjum á kosningakerfinu. Tvær af þremur tillögum sem starfshópur breytingar á kosningalögum leggur til þurfaði samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Aðeins þriðja tillagan sem snýst úthlutun jöfnunarsæta til kjördæmalista og hefur áhrif á hringeikjuna svokölluðu þarf samþykki tveggja þriðju hluta á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur því þingstyrk til að samþykja megin breytingarnar sem hópurinn leggur til. Starfshópurinn var skipaður í september í fyrra og var ætlað að vinna frumvarp sem myndi auka jafnræði atkvæða en innan ramma stjórnarskrárinnar. Í starfshópnum sótu þrír prófessorar, Ólafur Þorn Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði sem var formaður, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í stærfræði. Tillögur prófessorana eru þrjár. Í fyrsta lagi að kjördæmisætum verið fækkað niður í þar lágmark sem stjórnarskráin heimilar, það að segja 6 í hverju kjördæmi, en kjördæmin eru 6 talsins. Afgangur þingsætana 27 tölu verði jöfnunarsæti. Í öðru lagi verði þingsætunum ráðstafað hlutfærslega jafnt til kjördæmana með við fjölda kjósenda á kjörskrá. Verði þessar tillögur samþykktar mun þingmönnum norðvestur kjördæmis fækka úr 7 í 6 og þingmönnum norðaustur kjördæmis úr 10 í 7. Í staðinn mun þingmönnum suðvestur kjördæmis fjölga úr 14 í 18. Í báðum þessum tilvikum þarf að þið samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Þriðja tillaga hópsins lítur að einföldun á skiptingu jöfnunarsæta til kjördæmalista flokkana. Í skýslunni segir að þessi tillaga sé að mestu tæknilegs eðlis og hafi ekki áhrif á atkvæða vægið. Verði hún samþykkt verður hringeikjan svokallaða sem hefur stundum valdið óbærilegri spennu á kosninganótt úr sögunni eða verður mjög ólíkleg. Ólafur Þorn Harðarson, formaður hópsins, segir að verði tillögunar samþykktar munu næstum ná fullt jafnvægi atkvæða á milli kjördæma.
1: Og við verðum að komin að minnsta kosti mjög nálægt þeim viðmiðum sem að Feneyjanefnd Evrópuráðsins setur svona þar sem hún telur viðunandi frávik frá jöfnuvægi atkvæða. Við verðum sem sé þá við eða innan þeirra marka og það má líka nefna að kosningaeftirlitsmenn ÖSE sem að hafa fylgst með kosningum hér hafa ítrekað í sínum skýslum gert athugasemdir við það hversu misvægi atkvæða hjá okkur er mikið sérstaklega milli kjördæma.
0: Hér vísar Ólafur til Feneyjar nefndar Evrópuráðsins en nefndin hefur sagt að frávik í vægi atkvæða eigi að vera minna en 10% og alls ekki fari við 15% nefnum í sérstökum tilfellum. Í skýslu nefndarinnar kemur fram að í helmingi íslensku kjördæmana séu frávikin langt meiri eða í kringu 30%. Í skýslun er fjallað hvernig þingsæti myndu skiptast í næstu þingkostningum samkvæmt óbreyttu lögum. Þá væru rúmlega 3.100 kjósendur í norðaustur kjördæmi á bakvið hver þingmann en rúmlega 5.600 í suðvestur kjördæmi. Ef að þessar tillögu verða samþykktar, hvernig stendur þá Ísland í þessum efnum miðað við til dæmis nágrannlönd okkar?
1: Staðan er þessi að misvægi atkvæða eftir kjördæmum er mest hér á landi í öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Við erum sem sé Vestur-Evrópu methafar í misvægi milli kjördæma. Eina landi sem að nálgast okkur en er þó með minna misvægi er Noregur. Ef við skoðum þróunina í Vestur-Evrópu síðustu 100 árin þá var það þannig fyrir 100 árum að mjög víða var mikið misvægi eftir kjördæmum. Það hefur hins vegar í flestum Evrópulöndum breyst í þá áttina að þessu misvægi hefur verið eitt, nema eins og ég segi, á Íslandi og í Noregi og þá er ég auðvitað að tala hlutfallskosningakerfi.
0: Væri gengið alla leið við jöfnun atkvæða fengi norðvestur kjördæmi ekki nema 5 þingmenn, en í staðinn fengi norðaustur kjördæmi 8 þingmenn í stað 7. Til þess þyrftu að breyta stjórnarskráni og það er ekki lagt til á hópnum, enda fyrir utan erindisbréf hans. Ýmsir hafa gagnrýnt tillögur hópsins, meðal annars Jens Garðar Helgason, varaformaður sjálfstæðisflokksins og þingmaður norðausturkjördæmis, en rættar við hann í fjögurfréttum útvarps í dag. Það hefur Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður einnig gert og sömu leiðis Jónína Brynjólfsdóttir, en Jónína er forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í norðausturkjördæmi. Hún hefur meðlana spennt á að í hennar kjördæmi séu 2 af 10 þingmönnum frá Austurlandi.

0: yrðu tillögunar samþykktar yrði mun erfiðara að láta rödd Austurlands heyrast.
1: Þetta nú gamalkunn gagnrýni og ég skil hana alveg. Hins vegar hversu margir austfirðingar eru á framboðslistunum í norðaustur kjördæmi eru auðvitað mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi.
0: Ólafur bætir við að hann telji að þingmenn eigi allir að berjast fyrir hagsmunum allra landsmanna og þar með talið hagsmunum austfirðinga. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á að ráðast eigi breytingar á kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsæta dreifingu. Hinga til hafa flokkslínur haldið í stórum málum, hvort sem það er vísbending örlög þessa máls eða ekki. Alþingi komið með frumvarp dómsmálaráðherra sem byggir á tillögunum og samkvæmt upplýsingum frá Alþingi ætlar forseti að ræða við fulltrúa allra flokka framhald málsins.
1: Það má auðvitað búast við því að það verði tölvöld andstaða við þessa tillögur í þinginu. Hins vegar þá geti líka nefnt það að í íslensku kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við meðal annars það hvort að mun væru hlindir jöfnu vægi atkvæða og 70% kjósenda sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og það sem að kannski merkilegast er það að milli 60% kjósenda í landsbyðar kjördæmunum þremur sögðust styðja jafnt vægi atkvæða en maður veit aldrei hvað þingmennindi gera.
0: Ólafur bætir við að ef þingmönnum finnst oflangt gengið í jöfnunarátt, þá sé í skýslu starfshópsins einnig fjalladum hvernig hægt að ganga skemur til jöfnunar.
1: En þetta er náttúrulega bara eru hluti sem að þingnefndin sem að væntanlega færi þetta verður að fara í gegnum og ég vil engu spáum hversu langt er vilja ganga.
0: Í skýslunni fjallað ítarlega þróun íslenska kosningakerfisins allt frá árinu 1844, aðgerðið til að draga úr misvægi atkvæða og stöðuna í nágrannalöndunum. Skýrslan og frumvarpið sem byggir á henni eru aðgengileg á ruv.is.
2: Sérfræðingum visku, stéttarfélags háskólamentara, reiknar svo til að heildar álögur á íslenskar fjölskyldur með það sem kalla má meðaltekjur, sem sagt hvorki láglauna né hálauna fólk, sé nú þegar þær mestu sem tíðkast á Norðurlöndunum. Og það sem verra er, segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, er að verði fjárlagafrumvarp fyrir næsta árað lögum óbreytt, þá hækki þær álögur enn með stórfelldri hækkun kílómetragjalds og verðbólgnum gjaldskrár hækkunum.
3: Nú búið að búa það að allar gjaldskrá ríkisins muni hækka þessi 5,2% 1. janúar sem þá bara verðbólga, liðin verðbólga og þetta sér íslenskur ósiður að það alltaf, ríki kemur alltaf og staðfesti verðbólgunni að janúar ár hvert verðtryggirana, verðtryggisens gjaldskrána og eitt er að sko að það sem við höfum ágjur að vera eitthvað beináhrifa verðlag, það er meira óbeint sko, það er verið að gefa merki út á markaðinn til þjónustugreina, til veitingastað og svo framis, að það sé í lægi að við halda liðinni verðbólgu. Við erum ekki einu sem gagnrýndum það. Vara, seðlabankastjóri, svo til kallað þetta hagstjórnarmistök, ASI hefur gagnrýnd þetta, það var allir gagnrýnd þetta. Og við myndum vilja sjá bæði kílómetragjaldið og sem sagt alla gjaldskrá ríkisins takmarkaði við 2,5% hækkun á næsta ári. Verðbólgumarkmið seðlabankastjóri 2,5%. Það að falla frá þessum áformum að hækka alla gjaldskrár 5,2% og kílómetragjöldunum 16 og fara þá í 2,5% í staðinn. Okkur sýnist þetta muni kosta svona 7 milljara og þá þarf ríkisstjórnin að finna 7 milljara annar staðar til að viðhalda hallaleysinu og það ætti ekki að vera svo erfitt verk í bókhaldi sem að telur 1000 milljara. Við viljum sjá aðra forgangsröðun sem lágmarka verðbólguna.
2: Það er alltaf sumt, það er 7 milljarðar.
3: Mér svona sýnist það í fljótu bræði, þetta munur kostum 7 miljardar að sem sagt falla frá þessum áformum og fara með þetta í 2,5%.
2: Þið mótmæla þessum hækkunum eins og segir, þið telli þetta verðbólgu hvetjandi og jafnvel verðbólgu valdandi hreinlega.
3: Já.
2: Þið stingið upp að 5 móta þess aðgerum. Í hverju félast þær?
3: Við nefnum til dæmis fjárfestingar eins og þjóðarhöllina. Það á núna gefa í varandi hana árinu 27 3 miljard að mér minnir. Þetta væri til dæmis hægt að forgangsraða fram á árið 2028. Það er byggingaframkvæmdir við stjórnarráðið. það væri hægt að vinna með það sem heitir almenni varasjóðurinn, færa hana lögbundnu lágmarki. Þeir eru að boða lækkun á endurgreiðslu til byggingaraðilana í 20%. Það væri til dæmis að afmarka það bara við nýbyggingar. Við erum bara að fara fram á skapandi lausnir sem eru ekki verðbólguvaldandi sem að full fjármagnaða að gjaldskrána veri bara hækkanu 2,5%. Og við erum að tala um að fresta ákveðnu, kannski fjárfestingum ónauðsilegum að þannig sé fjárfestingur ríkisins eitt ár til þess að fjármagna bara stríði við verðbólguna betur. Þau eru búin að boða hallaleysi og þau geta ekki gert það á okkar mati og okkur finnst það bara afleikur af þeim, hagstjórna mistök að fara að gera það í gegnum svona miklar gjaldahækkanir. Það mun bara viðhalda og framlengja verðbólguna.
2: Vilhjálmur segir Visku hafa gaggrínt innleiðingu kílómetragjaldsins strax í upphafi en að við það gefið olíufélögunum frítt spil til að hækka álagningu, verðlauna þau sem aka á risastórum bensínsvelgjum en í raun hækka skatta á eigendu sparneytina smábíla frá því sem fólst í olíugjaldinu. Þessi mikla hækkun á kílómetragjaldinu nú eikur enn á þetta misræmi, umhverfinu og sparneytnum fjölskyldum í óhag.
3: Og við setjum þetta samhengi að fyrir eitthvað sem að keiri 4 lítra hundraðið, þá er hann að fara að borga hátt í 500 krónur á lítrinn á næsta ári. Meðan í fyrra kerfi myndi hann bara borga eins og allir aðrir. Í þessu kerfi er svo, þeir eru öfust núna kvatar að það er því meira sem bíllinn eyðir, því minni kvatið fyrir það að skipta.
2: Megin niðurstaða visku fólks að heildarálögur á meðaltekju fjölskyldur séu hærri hér en á hinum Norðurlöndunum kemur sjálfsagt fleiri en mér á óvart enda lengi verið talað að því væri öfugt farið. En það er sem sagt ekki raunin.
3: Nei, sko, fyrir, og við tökum dæmi þarna barnafjölskyldu með meðallaun. Í allir þessar umræðum þá eru nokkri liðir faldir í þessum samanburði og það eru framlega okkar í lífeyrissjóði. Sem eru ekki innan hefðbundina skattkerfa en eru greiðslur sem að við bæði launagreiðendur og launþegar eru að innahendi sem eru til dæmis á Norðurlöndunum talin innan skattkerfana en ekki hér og það sem að við hjá viskurum að sína er samanburðar hæft allar greiðslur inni og þegar þú tekur það líka lífeyriskerfin á Íslandi og nær samanburðar hæfi við Norðurlöndin þá kemur ljós að meðalmaðurinn á Íslandi meðalfjölskyldan er með hæstu álögur ávinnu af öllum Norðurlöndum. Og ég bara við köllum daldi eftir því að, sko, að það verið fara að tala skattkerfið með réttan samanburð. Sko. Það þýðir ekki bara að vera með tekjuskatt og persónuafslátt. Þú verður að tala öll gjöld. Það er eigið framlega lífeyrissjóði, það er framlega launagreiðanda, það er rauninni bara allt. Og það er kannski útskýrað þannig að fyrir hverju 100 krónur sem fjölskyldan aflar, þá eru 41 krónur sem borgu í tekjuskatta, framlegu lífeyrissjóði, tryggingagjöld og allt og 59 krónur eftir úr heimilinu. Og þannig erum við að ná samanburða hæfi við Norðurlöndin sem að fjármagnast sem sagt lífeyrisgerðis í stundum bara gerum skattana en við gerum það ekki.
2: Og hver er talan á hinu Norðurlöndunum?
3: Jú, það er semst þannig að heildarálögur á svona meðalhjón með tvö börn eru 41% á Íslandi og meðaltal á öðru Norðurlöndum er 37%. Danmörk er með 34%, þannig að við erum með 7% hærri álögur á meðalfjölskylduna hér inn í Danmörku og þetta skýrist að mestu af veikum barnabótakerfum á Íslandi. Það er miklu sterkari í Danmörku fyrir svona meðalfjölskylduna.
2: Hafið þið búið saman gjöld til dæmis eins og komið gjöld á sjúkrástinn lækna og þáttöku í heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, leikskóla, gjöld og annað slíkt. Hafið þið skoðað það eitthvað?
3: Við höfum ekki gert það en það er bara mjög góð hugmynd og ég held að segja mitt næsta skref að skoða þetta og líka þessi óbeinu skatta, neyslu skatta og svo framvegis. Skoða bara heildina.
2: Erum við að fá það sama fyrir þetta 41% og þau eru að fá fyrir 34-37% út úr velferðarkerfinu?
3: Mm-hmm. Ég finnst það ólíklegt en við þurfum bara að kanna og bara, ég held að vera bara næsta greining við sko.
2: Ég heyri þér aftur þegar hún er klár.
3: Já, takk.
0: Sagði Vilhjálfur Hilmarsson, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Fátt er fallegra en fagur fuglasöngur og fáir syngja betur en skógarþrösturinn. En þeir, eins og flestir aðrir, syngja þó hver með sínu nefi eins og Hlynur Steinsson líffræðingur hefur komist að og Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við.
4: Við hérna hjá Náttúrusafni Kópavogs erum að byrja með nýtt svona rannsóknarverkefni sem að við fekkum styrk fyrir frá Safnasjóð að vera í söfnun og kortlagningu á mállýskum skógarþresta. Sérstaklega höfuðborgarsvæðinu en líka út allt land. Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tökur upp söngskógarþresta í Síðuhverfi og við greinum að þessa til mállýskum.
5: Er þetta verkefni sem búið að vera lengi í gangi?
4: Og þetta byrjaði svona í mínum eigin höndum fyrir nokkrum árum, það sem ég byrjaði að fara sjálfur út bara með síman. Það er flestir símar í dag eru með svona hljóðu upptöku forrið og til dæla auðvitað taka bara sæmilega upptöku og það er svona kannski grunnurna verkefninu. En þetta söfnunar átök með almenningi er rauninni að fara stað bara næsta vor þegar þeir byrja að syngja almenlega, þeir koma aftur til landsins svona í vor, í mars.
5: Og kannski bara svona hinga til hverju hefur þú komist af?
4: Já, þetta er náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Þeir eru með svæðisbundna mállýskur, þannig að þeir syngja lög á mismunandi svæðum, þessi sama lagið á ákveðnu svæði. Og innan höfuðborgarsvæði þeir eru svona í kringum 15 megin mállýsku hverf, þannig að skógarþrestir í Vesturbæ syngja til dæmis allt annað lag heldur en skógarþrestir á Arnanesinu og Karlsnesinu og Seltjarnarnesinu. Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landið fyrir nokkrum árum og tók upp í flestu bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heldina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á landinu.
5: Og eru þá kannski bara sömu skógarþrestir harðmæltari en aðrir?
4: Já, það má kannski sé það einmitt. Það finnst að bera þetta alltaf saman við hérna, mennskara mállýskur. Við erum á Íslandi með hvað einhverjum sex harðmælska fyrir norðan og þessi hérna, háa framburður í Suðausturlandi. Við erum þá bara með hvað sex mállýskur en skógarþrestir með einhverja mögulega 600-800 mállýskur og mjög breytilegur söngur sko, eftir landsvæðum.
5: Er þá munurinn það fjálst hann þá aðalega í breytilegum söng eða lægi?
4: Já, breytilegu lægi. Þetta er svona mjög stuttar, má segja kannski melodíur, stundum er þetta mjög flautukent, sumir þetta er að bæta við svona hálfgerðu trilli og síðan er þetta, maður heyrir stundum svona skildleika, þannig að maður heyrir hvernig eitt lag hefur þróast og breyst, þannig að kannski bæta er við einu atkvæði eða bæta við trilli eða hérna, öðru flauti. Þannig að maður heyri líka svona hljófræðilegan svona kvístuleik sko, sem er í gangi bara út massland þessum að þetta lag er að þróast og breytast. Þetta er virkilega spennandi sko.
5: Og þetta er kannski mitt óvinnilegt verkefni sem er leiti og en bara hvernig athafnar þið í upptökunum?
4: Já, þetta er svona kannski daldi eins og að vera að veiða, fyrir maður svona nálgast eitthvað þröst og varlega og hérna reynir að vera kjur undir einhverju tré þar sem hann er að syngja. Það eru oft að þið varir sig og en maður hérna tekur út tíman og reynir að vera voða kjur og kurteis og taka upp kannski svona eina mínútu. Þrjár svona sönglótur og svo hérna taka maður kurteisislega fyrir sig og finnur næsta þröst.
5: Og það er þá hægt að kynna sér máli nánar hvenær á laugardaginn?
4: Já, við hérna er okkur mikil heiður að fá að vera að kynna þetta verkefni á þjóðlistahátti Vöku. Það sem er íslensk menning hafði gert þátt í höfus og við erum þarna að kynna þetta átti sko menningu skógarþresta innan alls konar mennska menningu. Það er náttúrulega því miður fá dýrin ekki eins mikla athygli þegar kemur að menningu en hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýskur sko. Yeah. Við verðum með kynningu á þjóðlistahátíðinni á laugardaginn klukkan 11 þar sem við ætlum að spila svona helstu mállýskur af landinu og kenna fólki að taka upp og hlusta dálítið betur sem að svona skerpa sjón og heyrn fólks.
0: Sagði Þröstur á Mývatni. Áður heyrðu við Þresti á Arnanesi, nafna hans á Kársnesi, en líka þeim Þresti og Þresti í Fossvogi og á Selfossi. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rástvö klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.

0: Komið í sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Pétur Eggertsson heilsa ykkur 5. daginn 17. september.
1: Þátturinn hefst hér á vænum takti frá breska rafdúetunum og tekr. Lagið Púts spila hér í einhverju sérstöku tilefni, bara til gamans. Í viðsjá dagsins munum við koma við í heimi tónlistar og bókmynda.
0: Eina fyrstu bókunum til að flæða inn fyrir dyr ríkisútvarpsins í komandi jólabókaflóði skáldsagan Varkár eftir rit og danshöfundin Margréti Bjarnadóttur. Verkið fjallar þrána eftir því að eignast barn og þá miklu óvissu og ókyrð sem fylgir því að missa fóstur. Margrét mun heimsækja okkur í hljóðstofu í síðari hluta þáttar og segja frá bókinni.
1: Fyrst förum við upp eftir í Kópavog þar sem þjóðlistahátíðin Vaka stendur yfir. Á morgun heldur þjóðlaga hópurinn Umbra tónleika ásamt þremur norskum tónlistamönnum. Pétur fór og hitti nokkra úr þessu fríðaförunetti á bókasafni Kópavogs fyrir í dag.

0: Við erum stödd í bókasafni Kópavox, þar sem á eftir fer fram sýning og kannski smá tóndæmi frá Langeleik sem 500 ára gamalt norskt strengjaljóðfæri. Ég sit hérna með Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttur og Alexander Keld sem eru báðar í tónlistarhópnum Umbru. Þær verða með tónleika annað kvöld ásamt Ingrid Lingos Fossum og Vegard Vordal og Vegard Hansen sem kom alltaf frá Noregi á þjóðlistaháttíðinni Vöku. Hvað ætlar Umbra að bjóða upp á annað kvöld?
1: Já, við verðum með bara svona svolítið þjóðlega program, eða ekki? Mm-hmm. Þetta svolítið svona kannski best of Umbra, eða ekki?
2: Já, getum sagt það, við erum búin að vera að vinna í þjóðlegarfunum svolítið mikið allra seinustu ár. Þar á undan vorum við í svona miðaldatónlist, en núna undanferði erum við svolítið meira búin að sökka okkur í hérna ljóðlistina frá 1920-öld og hérna já, við erum alltaf ljóð Hallgríms Péturssonar, það er líka eitt sem við erum búin að vera að dunda okkur við, þannig að þetta verður svona þjóðlegt.
0: Innmitt, þið gáðu plötu sem heitir Bjargrúnir, það er síðasta platan ykkar, þar sem þið voruð svona kafa í raunir kvenna og nú eru þið að vinna með Hallgrím Pétursson. Það eru aðra raunir, myndi ég halda. Hvaða lærdóm getum við dregið svona af þessum þjóðlaga arfi og eldri ljóðum?
2: Það er kannski þetta mannlega bara að draga fram myndir af bara hvernig það var að vera uppi á öðrum tímum og við annan veruleika. Nú er ég reyna að muna þetta hugtak í mannfræði, það sem að, þú veist, minn okkar náttúrulega bara mótast af því samfélagi sem að býr ég á hverju stundu, þannig að ef að við, tlumis, við getum kannski orðað þannig að við búum við svolítið sjúkt samfélagi í dag, það eru miklar öfgar, en okkur þykir allar svo öfgar vera eðlilegar, því það eru svona grunnástandið okkar. En þá er bara mjög holt fyrir okkur og gott að svona kippa okkur niður á jörðina og heyra sögur og hlusta á ljóð og

0: samt kannski einhver svona sammannlegur þráður. Það eru, við erum að kannski að glíma við svipaðar áskoranir í okkar tímum og þá að einhverju leiti, eða hvað?
1: Jú, og ef eitthvað þá kannski bara getur þetta hjálpað okkur. Það eru auðvitað bara þessi sammannlegu áskoranir. Það eru einhver fellu frá eða það verður einhver stórkostlegu missir eða einhverju sigrar. Það er mannlegt. Og þá er ágætt svona að geta speglað sig í öðrum tíma og geta séð hvað við erum fyrst í raunni í dag, að mörgu leiti.
2: Já, það er þetta mannlega sem bara fylgir okkur og hérna, þú veist, það var náttúrulega bara mjög erfitt að búa hérna, hér áður fyrr, þú veist, og hérna, já, textarnir kannski svona snúa að þessu erfileikum oft.
1: Já, en erfileikarnir í dag er að það er, þú veist, það er svo þungu umferð á mótnana. Ég meina, þetta bara setur hlutin í samhengi.
2: Já, setur hlutin í samhengi.
0: Akkurat, en hljóðfærin sem þið spilið á kannski heyrast ekkert reglulega í umferðinni, eða hvað? Ekki beint popljóðfæri, hvaða hljóðfæri spilið þið á?
1: Jú, við erum að blanda saman bara hérna hljóðfærum sem eru alveg í róteringu, í djassheimi, í klassískum heimi að sjálfsögðu og að einhverju leit í popinu, en við erum með, ég spila sjálf á kontrabassa.
2: Já, ég spila á fiðlu, svo erum við líka með langspil, þannig kannski það sem heyrist sjaldnar, eða svo erum við með indverst harmonium og keltneska hörpu. Þetta er svolítið bland, við erum bara svolítið þannig grúpa að við spilum og þeir hljóðfæri sem er okkur næst.
1: Já, og leikum okkur, þannig að við erum, við erum ekki að reyna endilega að fara ofan í einhverjar svona strangtrúðar hefðir, heldur leifum okkur bara inspirerast af hinu þessu.
0: Það er kannski líka ekki mörg hljóðfæri sem lifa að hafa af til dagsins í dag frá sem að voru við völd á þeim tímum sem þessi ljóður eru skrifuð sem þið eruð að flytja, eða hvað?
2: Akkurat, það er alveg rétt, en svo er líka bara þannig með þjóðlega tónlist og það voru bara notuð þau hljóðfæri sem voru til á heimilinu og það er eiginlega bara þannig sem við erum að nálgast þessa tónlist í dag, við erum að nota þau tónlist sem við kunnum á og eru til eru okkur næst, þannig að við erum svolítið bara að nálgast þetta á svipaðan hátt og var á þessum tímum, sko.
1: Já, bara augljóslega, ég meina ef það hefði verið Synthi á heimilinu, 18. öld, þá bara hefði verið gripið í hann.

0: Já, með ykkur hljómsveitinni er Arngerður María Árnadóttir og Lilja Dögg Gunnarsdóttir. Þær verður með ykkur annað kvöld og þið ætlaði að spila hvað, nokkur lög og svo koma aðri hljóðfærileikarar frá Noregi gestir.
1: Já, passar. Þetta eru tónleikar, tónleikarnir bera yfirskriftina Rökkur tónar á Vöku, Þjóðlistahátíð og við erum fyrsta settið og eftir hlé þá kemur norska tríuð Ingrid and the Vegards eins og þau kalla sig. Það er út í því að það eru tveir veigarar eða í hljómsveitinni, norskir veigarar, einn með D og hinn er án. Þau eru bara hérna norski tónlistamenn á hæsta kaliberi og við erum ofbáslega spennt að heyri þeim á hátíðinni. En hún Ingrid, hún spilar á langileik. Vegar er fiðlari, hann spilar líka oft á harðangursfiðlu og svo er Vegard, hann er mikill nikkari. Og saman eru þau sest, koma frá Voss og Valdres héruðum í Noregi, þannig að þau eru svona, þú veist, eru að taka með sér alls konar hefðir úr sínum áttum, en svo eru þau bara það svona, hvað við segja, stórir tónlistamenn, þau eru búin að sankaða sér hefðum frá öllum, bara öllum Noregi.

0: þetta komið til Íslands fyrir 1000 árum. Þannig að kannski eru geta áhorfendur búast við að finna einhvern sameiginlegan þráð með íslenskri tónlist og norskri eða hvað?
1: Það má alveg vel vera. Þetta kannski svona aðeins léttara yfirbræð yfir norsku tónlistinni svona almennt og hún kannski meira líka svona hljóðfæra, meira svona hljóðfæra tónlist með hennar íslenska tónlistinni kannski svona aðeins, allavega þau lög sem við erum að spila, eru kannski aðeins svona svona sorgleri og og hérna en aðalega líka bara kannski svona snúast meiri kringum söngin og textan.
2: Já. Það kannski svona það þetta almenna sem skilur að en svo líka auðvitað bara mjög margt sameiginlegt og það höfum við séð þökk sé raunni eða sem sagt hann Vegar var lagðist í ákveðna rannsóknarvinnu í fyrra og var að greina lög sem eru til á Ísmús hérna arkífinum. Það eru til upptökur af gamlum fiðluleikarum að spila og hérna, hann bar þetta svolítið saman við bara allt sem hann þekkir frá norður allar hans svæðinu og það eru mikið af laglínum sem hann og svona spila stíl sem hann kannast frá norðunúri og það er bara ekki spurning að það var flakk á milli og það hefur alltaf verið mikil verslun og lög hafa borist til Íslands utan að
1: algjörlega, en svo líka bara þú veist, langspilið og langi leik eru mjög skild hljóðfæri og mjög svipið, þannig að þú veist, það er náttúrulega skilt ekki þar líka svolítið, sko.
2: Já, heldur betur.
1: Þannig að þetta hefur verið svona, svolítið flakk á tónum.
0: Akkurat, og kannski fiðlan hafði meira svona þjóðlaga hlutverk hér áður fyrr. Í dag er þetta orðið svolítið svona klassíst hljóðfæri. Eru margir á Íslandi sem að spila þjóðlaga tónlist á fiðlu?
1: Nei, því miður. Það eru ekki, alls ekki margir og ef maður lítur svona til annara Norðurlanda þjóða og þá er þetta miklu svona stærri sena þar. Þar eru bara heilir sko tónlistarskólar og tónlistarháskólar sem hérna sérhafa sig bara í hérna þjóðlagatónlist. Þannig að kannski það þarf svolítið að mætti alveg rífa svolítið þessa menningu upp í tónlistarseninni á Íslandi og svona fiðlara senunni.
2: Akkurat, og það eru spilmannslag eða svona spila félug, bara út alla trissur og þar getur við mætt bara í næsta félagsheimili og spila reglulega og þetta eru lög sem einhvern veginn fólk þekkir og allir spila saman þannig að við verðum bara, hérna við tókum eftir þessu hvað þetta er í rauninni rofin hefð hérna á Íslandi, að þess að það rofnaði eitthvað. Við vitum að það voru fiðlarar hér, við erum fyllt af hérna frásögum af því, þannig að það var dans, tónlist við líði. Það voru fiðlarar að spila fyrir dansi en svo bara í upphafi 20. aldar það hefur eitthvað svona rofnað í rauninni.
0: Eitthvað rofnað, þannig að við hvetjum ykkur lustandi góðir að stofna einhvers konar spila félag sko, ekki bara breytis heldur líka fiðla.
1: Endilega.
2: Amen.

0: Spurður út í skyldleika milli íslenskra og norskra þjóðlaga segir Veigar veiðimannalögin vera sérstaklega skyld. Hann segir áhugavert hvernig íslenska tónlistin sé bæði svo lítið rá og harkaleg en einnig mjúk og fögur með mikið af tónaflúri.
1: That's very cool. I have listened a lot to Ismus recordings on Ismus. Yeah.
2: Exactly, so we can maybe does it give you like an understanding into Icelandic culture, you think, by listening?
1: Yeah, but I want to learn much more. So this is just a kind of do a bit and I love to learn more.
0: Hann vill læra mun meira íslenska þjóðlist, sérstaklega hljóðfæratónlist. Hann einmitt klæddur í lopapeysu og segir að við megum vera mjög stolt af okkar þjóðfæri.
1: I'm here. I have to be some of try to do some of you the, yeah, be proud of your culture and I'm really proud of and I really enjoy this.
2: It suits you very well. Nice to meet you, Vegard.
1: Thank you, thank you. Welcome to the concert tomorrow. Yeah.
0: Ég ræddi einnig við Ingrid Lingos Fossen, langaleikspilara sem var að undirbúa hádegistónleika og erindi hljóðfæri sitt á bókasafni Kópavogs og hafði tvö forláta hljóðfæri meðferðis. Ingrid var valin þjóðlagalistamaður ársins í Noregi í fyrra og hefur unnið mikilvægt rannsóknastarf á hljóðfærinu og þjóðlagaarfinum þar í landi.
2: Ingrid Lingos Fossen, you have a beautiful instrument right in front of you. Can you tell us about it?
3: Yes, this is the Norwegian langeleik, which is a relative to the Icelandic langspiel. And in Norway, it's in some places in Norway, it's been an unbroken tradition until today. So the place I come from, Valdres, is
0: Norska langeleik skylt íslenska langspilinu en hefur fylgt norðmönnum í margar aldir og hefðin hefur gengið milli kynslóða fram til dagsins í dag. Ingrid kemur frá Valdres þar sem hefðin mjög rík. Eins og áður segir hefur hún tvö hljóðfæri meðferðis, annað nútímalegra, stíl frá 1850 sem samræmt nútíma tónmáli, en einnig hefur hún endurgerð á eldra hljóðfæri. Langaleik hefur talsvert fleiri strengi en langspil, en líkt og á langspili einn laglínustrengur og aðrir eru hljómastrengir. Áður fyrr voru færri strengir á hljóðfærinu, en það bættust við fleiri strengir þegar átti að leika hljóðfærið á stærri sviðum 19. aldar. Hún notar nögl til að spila, á meðan langspil strokið með boga.
3: One melody string and the rest of the strings are accompanying the melody string. And the older langleiks also had fewer strings, but then when they wanted to bring it out on stage in the 1800s, they built one that was bigger and had more strings. So in that way, it's also more related to the langspiel that the oldest langleiks could have maybe four strings or something like that. Mm-hmm. Yeah. And I use a plectrum to play as a I guess in the few sources of langspiel, it's more used with a bow. But on the langleik, some very few sources with a bow, but most is with a plectrum that's made from cow's horn that we use. I'll play on this older tonality here.
0: Við fáum tóndæmi af eldri útgáfunni.

Hún segir þetta bara vera einn möguleiki af mörgum. Áður fyrr var ekki nein samræmd stilling svo langaleik á fyrri öldum hljómuðu mismunandi frá bæ til bæjar þar sem mismunandi umhverfi stýrði tónmáli á hverjum stað. Hún sýnir okkur sömu laglínu á nýra hljóðfærið.

0: It's much more familiar, yes. And it's almost like opening a little window into the past, hearing these scales.
1: Definitely.
2: Þetta er kunnulegri tóntegund. Þetta er eins og lítill gluggi inn í fortíðina að heyra þessar eldri stillingar, segi ég. Ingrid er sammála. Hún segir sumar laglínur passa virkilega vel í eldri stillingunni, þær hljóma næstum vitlust í þeirri nýju. Laglínurnar eru einhvern veginn tengdar gamla tónmálinu.
1: It's one of my favorite things to play on these older langlikes and you feel like you're kind of linking yourself to the past.

0: Alexandra, þú ert líka í sem sagt stjórn þessara hátíðar, vöku þjóðlistarhátíðar. Hún henni líkur núna um helgina. Hvað er framundan?
1: Já, það kannski er bara það allra mesta framundan. Þetta er búa, sem sagt, þetta byrjaði á síðastliðin sunnudag og byrjaði með málþingi sem var að vera að skoða bara hvað er í gangi í þjóðlistasenunni hérna á Íslandi. Og er hún til og hvað er þjóðlist, það verður stórar heimspekilega spurningar, en svo er búið að vera dagskrá bara alla daga vikunar núna í mestmagnis í Kópavogi. Ótrúlega fallegir barnatónleikar, barnarímnatónleikar sem eru hérna leikskólabörn að kveða, hátt og snjallt, við vorum með þræðir svona opna dagskrá sem fólk kom með handverki sitt og vorum að ég mynda hlusta upptökur af Ísmús og það var hérna fólk að dvalið uppáhaldslögin sín, en laugardagurinn er stóri dagurinn. Þá erum við að bjóða upp á, held ég að séu, 12 vinnustofir og það eru flestar ókeypis og þetta er færiskur hringdans, þetta er skottúfuprjón kalla, þetta eru norskir þjóðdansar, íslenski þjóðdansar, batúkata, inngangur í brasilískum slagverksleik, það er svona vinnustofir í pólskum og íslenskum þjóðlögum fyrir svona yngri kynslóðina og alla fjölskylduna. Það er svo margt og svo það sem er svolítið spennandi ár er að við erum að pröfa að hafa þjóðlista markað í salnum og þá erum við ætlum að fylla fordyrið í salnum af hérna, fólki sem er að starfi allskyns þjóðlistum, þannig að það er verið tréútskurður, gamlar bækur og handverk og textíll og hérðan og það, en ekki bara íslensk, þetta er líka hérna utan að vegna þess að vaka er að fagna öllum lifandi hefðum, staðbundnum hefðum, hvort sem þær gerast hér í Póllandi, Færum, á Gaza, hvar sem er í heiminum.
0: Getum við mitt kannski fengið einhvern sameiginlegan skilning á öðrum þjóðum í gegnum þjóðlistir eða hvað?
1: Já, einhvern veginn sjáum bara hvað það er margt, það er miklu meira sem við eigum sameiginlegt heldur en sundrar okkur.
0: Takk fyrir spjallið, Guðbjörg og Alexandra.
2: Já, takk sem er leiðis.

0: Alexandra Kjeld og Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir úr tónlistahópnum Umbru voru í Kópavogi þar sem tónlistahátíðin Vaka fer fram um þessar myndir. Umbra heldur tónleika annað kvöld í salnum ásamt Ingrid and the Vegards, Ingrid og Vegrunum sem spila veigamikið hlutverk á tónleikunum. En Pétur spjallaði einnig við Ingrid Lingos Fossen, langileik leikara og Vegar Vordal fiðluleikara. Vaka þjóðlistahátíð stendur yfir til laugardagsins 19. september.
1: En við ætlum að huga að bókmenntum. Skáldsagan Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur kom út í síðustu viku. Bókin er persónulegt verk sem fjallar þrána eftir barni og þann gríðarlega missi sem fósturlát hefur í för með sér. Margrét kom við í hljóðstofu í morgun og ræddi bókina við okkur. Við heyrum hér fyrst lestur upp úr Varkár.

0: Klukkan er 8:30 að morgni og ég mætt á kvennadeildina. Það þarf að skoða mig áður en ég fæ leiðbeiningar það hvernig ég nota stílana sem ég að koma blæðingunni og hreinsuninni af stað. Úr því að líkaminn vill ekki sleppa. Konurnar sem sitja á biðstofunni eru þarna í ólíkum erindagjörðum. Þær sem eru þarna vegna lífsins sem dafnar inn í þeim eru sóttar af brosandi ljósmæðrum sem leiða þær til vinstri en hinar sem eru þarna vegna lífsins sem hefur sloknað inn í þeim eru sóttar af hjúkrunafræðingi eða lækni með óræðan svip og leitar til hægri. Andrúmsloftið sérkennileg blanda af eftirvæntingu og angist, von og vonleysi. Ég sé það undir eins og ný kona mætir á svæðið hvorum hópnum hún tilherir. Eftir viku hefði ég átt að sitja hér á biðstofunni og fylgja brosandi ljósmóður til vinstri á leiði 12 vikna sonar. En nú á að leiða mig í hina áttina.
1: Margrét Bjarnadóttir, innilega velkomin í Víðsjá.
0: Takk fyrir.
1: Og þú varst að senda frá þér skaldverk, Varkár nefnist bókin. En áður hefur þau sendt frá þér Orðið á götunni og Líf mitt til dæmis, sem voru dagbækur frá 98 til 2002. Mm. Varkár hefur vakið þó nokkra athygli frá útgáfu og verið svolítið svona í umræðinni einhvern veginn á miðlónum og hér og þar. En það sem kannski svona umræðin er farin að hverfast aðeins er sko hvort þetta séu sjálfskrif eða skáldsaga. Og mér langaði að bara byrja á þeirri spurningu. Er þetta sjálfskrif?
0: Já, ég hef ekki orðið verið þessa umræði. Það er áhugavert að heyra. Mm-hmm. Og ég kannski átti vonaði að heyra meira en það er eitthvað sem að læri ekki til mín, allavega ekki enn. Bókin kom út þarna fyrir tæpri viku og þetta eru sannlega sjálfskrif. Ég er að skrifa út frá ein reynslu en ég nálgaðist samt verkið sem skáldverk. Mm-hmm. Mér langaði til þess að það gæti staðið eitt og sér og sjálfstætt bara sem verk bara af listrænum toga. Ef ég hefði ætlaði að skrifa bara einhvern veginn svona heimild reynslu þá hefði hún orðið allt öðruvísi þessi bók. Og mér finnst það kannski ekki síst hlutirnir sem maður velur að skrifa ekki með skáldskapurinn félast svo mikið í því sem að maður sleppir.
1: Einmitt, verkið fjallar sér sett parið, Margréti og B, sem eru að opna á barneignir og löngun í barn er gríðaleg og eftirvæntingin mikil þegar fyrsta óléttuprófið reynist jákvætt. En sú gleði er frekar skamvinn vegna þess að fóstrið lifir ekki nema nokkra vikur og aðalpersóna bókar kynnist þessu hræðilega fyrirbæri dulið fósturlát. Ertu kannski til að segja mér bara fyrst hvað þetta er?
0: Já, það er þannig, ég þekkti ekki þetta hugtak áður. Það er bara sem sagt þegar konan missir fóstur

0: og hún veit ekki af því, það byrjar ekki að blæða og hún jafnvel bara ennþá með óléttu einkenni og eða eins og það var í mínu tilfelli sko og svo bara kemur það ekki ljós fyrir í ómskoðun að fóstrið dáið og hérna og það líka minn losa sig ekki við fóstrið sjálfur þannig að það þarf að taka annarkvort lyf eða fara í aðgerð
1: og þetta er svona fyrsti stóri einhvern veginn vendipunkturinn í þessari bók og þetta snýr eiginlega öllu á kvolf maður fer inn með einhvers konar hlýju og gleði en svo kemur þetta og mann steift ofan í mjög svona þrungið ástand það sem óvissan nær alveg svona heljartökum á manni og sögupersonu og það er mjög áhugavert að dvelja sko í þessu ástandi með höfundi og með einhvern veginn sögumanni af því að allt í einu verður sko hvert einasta skref að einhvers konar óvissu og ókyrð og hver dagur nánast og fyrir mitt leiti þá kemst þessi stemming alveg rosalega vel til skila þessar bók en að hanna þessa stemmingu í skrifum þetta eru brot, það fari yfir mjög langan tíma þessari bók að einhvern veginn sko stilla þessu öllu upp var þetta þrautaganga?
0: Ég pældi mjög mikið í uppbyggingunni og svona hvernig ég raðaði textunum upp og þegar maður er með svona, einmitt, svona viðkvæmt form kannski það sem að hver texti hefur svo mikið vægi að þá gat jafnvægi raskast mjög auðveldlega með ef maður alltaf að fara að bæta inn einum texta einhvern veginn eða taka út þá einhvern veginn þurftum maður að endur skoða allt og en hérna, já, þannig að ég pældi mikið í svona hvernig ég liti lesandana inn og hvernig ég byggði þetta upp og líka bara því að þetta er svona það er mikil sorg og harmur þannig að en svo er líka húmor og hérna og ég pældi mjög mikið í því jafnvægi líka af því að það, þú veist, það hefði alveg geta verið svona einhver tilneying sem er kannski mjög svona íslenski, veit það ekki, en svona bera harmsinn í hljóði og vera svolítið svona kannski klínisk og kúl með harmsinn, einhvern veginn ég vildi ekki detta í þá falli í þá grifju, heldur sko ég vildi virða harminn en líka geta leift mér að fara alla leiðin í harminn en líka svo í öðrum köflum ég veit ekki hvað að segja sleið og létta strengi bara
1: og það er mitt þessi svona þetta er eiginlega svona tvö atriði sem ég skrifaði hjá mér sem fylgja mann einhvern veginn þetta er svona haldreipi fyrir mann eiginlega í miðjubókarinnar það er þessi svona ljúfsára von sem býr alltaf í brjósti Margrétar aðalpersonan, hún er svo einhvern veginn svona vongóð alltaf fyrir hverju einstu óléttu og maður er sjálfur svona já þetta er óléttan einhvern veginn og þessi von er nefnilega hún er einhvern veginn næra vera rosalega smitandi hugsanlega bara innlægni eða hlýja það er eitthvað í henni en svo er það einmitt þessi stuttu kaflar einhvern veginn úr hversdaginum það sem við fáum bara smá keima af hversdagsleika því að allt er þetta eiga sér stað á löngu tímabili og það er mjög mikill hversdagur sem fær að líða og það myndir sundana einmitt svolítið á orðið á göttunni þína fyrir bók og líka dagbóka bókina þarna er maður sem fær flugu upp í sig í miðu sjónvarsviðtali þannig kemur maður að selja tryggingar á sokkum sem er með gúmmi undir maður sem hrópar flottur kjóll og þessi litlu augnablik og þau alveg svona réttamann af milli þessara þungu tilfinninga en það er svo oft eitthvað svona bergmál alltaf í öllu því þunga sem er að gerast leið Var þetta hluti af hönnunarverkinu eða fór þetta bara einhvern veginn lífrænt að kallast á?
0: Ég held að þetta að við byrjað bara mjög lífrænt sko. Ég skrifaði ekkert á meðan á þessu tímabili stóð. Ég skrifaði ekki dagbók, kannski eitthvað örlítið svona eftir fyrsta fóstulátið eða þetta var einhvern veginn bara of mikið til þess að reyna einhvern veginn að gera skil í dagbók og ég hætti bara að skrifa og það eina sem ég gerði var að ég skrifaði í notes forritið í símanum og það voru meira bara svona, það var bara svona setning á stangli, þú veist, einhverja svona myndir, bara svona svo taka ljósmynd af einhverjum aðstæðum eða einhverju sem ég sá eða upplýði og það voru bara svona ein setning hér og þar og svo þegar fór svona aðeins að rofa til eftir þannig nokkur ára tímabil þá fór ég gegnum allar notes listan bara, katalógin minn og byrjaði að skrifa út frá þessum myndum daginn fekk

0: fekk ég símhringingu frá tryggingafélagi sem bauð mér tvo kosti. Að ég kæmi til þeirra og þeir myndu gera mig tilboð í tryggingarnar eða þá að þeir myndu senda mann til mín. Þriðji kosturinn var auðvitað líka í boði að afþakka og það hafði ég margoft áður gert. Tíðindaleysi dagana gerði það eins og vera verkum að mér þótti spennandi að fá ókunnan mann í heimsókn. Þetta var viðjandi heimsókn að fá, viðkvæm og óþægileg, alveg eins og mér leið. Ég hafði líka hugsað óvinni mikið líf og sjúkdómatryggingar vikurnar á undan, þannig að ég leitaði þetta sem augljóst merki að gangi í málið. Svo kom hann, tryggingamiðlarinn, hádegið í daginn. Alveg eins og ég hélt að hann yrði. Í jakkafötum og með skjalatösku, sem var reyndar mjúk en ekki hörð eins og ég hefði séð fyrir mér. Hann stóð fyrir framan mig, yngri en ég hefði gert ráð fyrir, í dökkgráum jakkafötum með smá glans, eins og óþotnuð steypa. Áður en ég náði að segja að það væri óþarfi að fara úr skónum, var hann komin úr þeim og steigin á parkettið í ljósbrúnum sokkum. Ég bauð honum kaffi sem hann þáði. Áður en hann kom, hafði ég tekið fram súkkulaði og brytja niður í litla skál. En þegar ég stóð frammi fyrir skálinni inn í eldhúsi, var það alveg skýrt fyrir mér að súkkulaðið var orðið alltof persónulegt, eiginlega dónalegt. Ég skildi ekki bera það fram. Ég gekk inn í stofu með kaffið og tók eftir því að hann horfði ekkit í kringum sig. Hann hefði alveg mátt gera það, mín vegna. Spyrja út í bækurnar, myndirnar á veggjunum eða steinanna í glugganum. Þetta er líklega eitthvað sem þeim er uppalagt að gera þegar þeir fara svona inn á heimili fólks. Að láta eins og þeir sé ekki beint þarna. Ég fann að þetta passaði ekki karakternum hans. Hann var ekki lokaður, heldur opinn. Ég myndi jafnvel ganga svo langt að segja að hann væri emotionally available eða tilfinningarlega tiltækur sem er gríðarlega góður eiginleiki en kannski óþarfur í okkar samskiptum. Birtan inn í stofu hafði líka varpa ljósi á þá staðreynd að hann var rauðbirkin sem komi skemmtilega óvart. Ég hafði ekki tekið eftir því í gluggalösu hólinu. Svo sátu við hvort á móti öðru við borðstofuborðið hvort með sína tölvu fyrir framan okkur og spiluðum einhvers konar tryggingapóker þar sem ég mátti ekki segja honum hver kjör mín væru hjá mínu tryggingafélagi. En skemmtilegast fannst mér þegar hann útskýrði fyrir mér sjúkdómatryggingarnar og hinna fjóru mismunandi flokka sjúkdóma. Það eru tryggingafélagin sem að hafa flokkað þessa sjúkdóma í samráði við lækna býst ég við. Hann sagði, þú verður blind. Skiptir ekki máli hvernig þú verður blind, hvort þú missir augað í slysi eða farð augnsjúkdóm. Þú ert bara orðin blind og farið 10 milljónir. En svo einhverju síðar verður heyrnalaus. Þá farið ekki neitt af því að heyrnalysið er í sama flokki og blindan. Ef þú farið hins vegar krabbamein, farðu aftur 10 milljónir af því að krabbameinið er í öðrum flokki. Hann var svo jarðbundin og skýr þegar hann sagði mér þetta allt saman að ég varði senn heilluð og áhyggjufull. Tilboðið sem hann gerði mér var að lokum bara örfáum krónum hagstæðara en það sem ég var nú þegar með, sem reyndist honum greinilega vonbriði. Hann bætti þá við einhverjum auka fríðindum og ég sagðist myndi hugsa málið. Og leið velti ég því fyrir mér hvort það væri til leiðinlegra orðasamband eða leiðinlegri afstæða til lífsins. Þannig að ég bætti við þó ég viti að hvorki sjúkdómarni dauði gefur manni tækifæri til að hugsa málið. Hann sagði ekkert, heldur fór niður á vinstra hné til að klæða sig í skóna. Ég sá undir sokkana á vinstri fæti og þeir voru með gúmmígrepi, eins og barnasokkar, til að renna ekki á parketti.
1: En einmitt dagbókaskrif, þú er náttúrulega gefið út eigin dagbókaskrif, orðið á götunni ber svona keim af svona, já, svona dagbóka nálgun á lífið að nótra hjá sér það sem maður verður vitnað. Þetta er svona ákveðið arkíf, en eins og þú talar að þú skrifaðir eiginlega ekkert á þessu tímabili nema þessar nóts. Á meðan á þessu stóð, varstu

0: þá einhvern veginn var um það að þetta myndi enda sem einhvers konar bókmyndaverk eða, eða einhvers konar lengri skrif í, sem uppgjör?
1: Nei, ég var ekkert að hugsa um það á þessum tíma svona þegar ég var í miðjum stormi. Ég var bara einhvern veginn að reyna að lifa þetta af og náttúrulega alltaf bara vona að það myndi ganga næst og svo framvegis og að því að það er líka svo skrítið þegar að maður síðan verður þegar ég varð ólétt aftur þá gleymir maður því sem að hafi gerst á undan, þú veist, og það er bara eins og það er sér horfið, svo erfiðar einslega bara skiptir ekki máli lengur og hérna þannig að það verður svona skrítið rússipanna reið. Svo þegar ég svona þegar eitthvað, svo fór ég bara í svona algjört frost tímabil þarna ég meitt og skrifaði ekkert og já, allavega, það fór aðeins að rofa til þá var ég búin að vera í langri pásu frá meistranáminu í ritlist sem að ég hefði átti bara eftir einhverja tvo kursa og lokaverkefnið. Og ég hugsaði, þú veist, mér langaði bara að gera eitthvað gagnlegt í lífi mínu og einhvernig ná að klára eitthvað, sko. Þannig að ég ákvaða, ég setti mér það markmið bara að klára þetta meistaraverkefni, þetta lokaverkefni. Og þá var svona þetta, láð þetta svona einhvernig beint við að skrifa út frá þessari reynslu. Þú hugsaði ég kannski bara felst í því einhver mikilvæg gagnleg úrvinnsla fyrir mig í leiðinni. En ég hugsaði það innilega ekki sko, sem á þeim tímapunkti sko, sem eitthvað sem ég myndi gefa út og ég held að það hafi verið gott af því að ég held að ég hefði kannski skrifað öðruvísi verk ef ég hefði alltaf verið með það sem markmið. Auðvitað kom það seinna, þú veist þegar ég byrjaði að deila þessu með leiðbeinandanum mínum sem var Auður Ava og svona seint í ferlinu þegar verkið var að mótast þá kannski hvarlaði það að manni. Ég var samt ekki viss að ég bara vildi það yfir höfuð, sko. Þannig að það gerðist svona í ykkur bara augnabliks. Það var bara eitthvað svona moment í janúar þar sem ég ákvað bara senda það allt í einu á forlag.
0: Og núna er með að hleypa lesendum inn í þetta rými. Hvernig tilfinningin?
1: Tilfinningin er mjög góð. Ég held að það var bara svona svo rosaleg svona fyrir tíð að spenna svona í aðdraganda útgáfunar og hérna, ég var rosalega viðkvæm á útgáfu daginn sko, ég bara trilluði tárin allan daginn sko, ég var mjög hérna, stressuð og mjög stressuð að lesa upp úr bókinni í fyrsta skipti. Ég hafði ekki deilt verkinu með mörgum fyrir að nú fór í prentun. Já, þetta var allt mjög svona tilfinningaþrungið. Svo leið og bara ég kom þarna og hitti allt þetta fólk á útgáfu hónu, þá bara það var svo ótrúlega góðir og styðjandi straumar þannig að ég mér tókst að lesa upp á bókinni aðeins að missa það.
0: Titillinn Varkár, þetta er svona þetta er veraháttur sem að er eins konar leiðastef í verkinu. Það að vera Varkár er náttúrulega gjarnan talið nokkuð skynsamleg hegðun, en í bókinni ertu líka að skoða á mjög svona lúmskanskjöndan hátt neikvæðar hliðar Varkárni og sveiflast svolítið á milli. Þetta til ég að segja mér frá þessari Varkárni.
1: Já, ég vil kannski ekki spilla sko lestrinum hérna, svona þegar þetta orð kemur fyrir í fyrst skipti í bókinni, en þetta er svona ég kannski upplifi þetta sem eitthvað svona, jú, þetta tengi við þetta orð sko og tengi við þetta ástand, en hérna það komið svolítið á óvart þegar mér var sagt að ég væri Varkár, að því að svo upplifiði ég á öðrum sviðum mig ekkit sérstaklega Varkára. En svo getur maður bara farið út í, þú veist, stjörnuspeki og hérna, og ég veit ekki hvort að það segið er eitthvað, en ég er hérna fimmföld vog og vogin er náttúrulega alltaf að leita jafnvægis, hún er alltaf að vega og meta hlutina og það tekur tíma og það er ákveðin Varkárni í því. En svo er þetta svona einmitt stef í bókinni og kemur fram svona, já, ég velti fyrir mér hvort að líka minn sé líka Varkár.

þetta er líka mikilvæg bók, finnst mér, sem er að koma út og það er hugrekki að senda hana frá sér, finnst mér.

0: og það eru þannig gegnum þessa bók með þessi eitthvað svona nokkur haldreipi sem að styðja mann við að fara ofan í þetta rosalega þunga efni og einhvern veginn alla bókin er maður að einmitt, fastur í þessari óvissu, þessari ókyrð, maður þarf einhvern veginn alltaf að fara inn í heilbrigðiskerfið. Þetta er ótrúleg speglun á veruleika sem að margir hafa upplifað en ekki endilega talað mikið um. Það er stóra spurningin eftir eiginlega. Það getur að tala um að sko, skrif geti verið eins konar þerapía, einhvers konar losun, uppgjör við tímabil. Fólk er á mjög báðum áttum hvort það er sumir tala bara um að það ífi upp sárin, að vera svona lengi að skrifa þau niður. Hvor megin lenduru eftir þetta mikla verkefni?
1: Já, ég mitt upplýði þetta mjög stert sko, þegar ég í þessu ritunarferli, þá upplýði ég svo ofta svona eins og það væru bara tvær manneskir í mér að svona hérna gæta ólíkra hagsmuna. Það var þannig ég sem höfundur sem vildi klára meistaraverkefni og svo ég sem bara manneskja í miðju bataferli og ég þurfti einhvern veginn svona að hlusta á báðar típurnar, af því að stundum þá leið mér eins og þetta væri bara ekki gera mér neitt gott, sko, manneskjunni sem var í bataferli, mér leið eins og þetta væri bara að hérna tefja það ferli og það var þannig á tímum, sko, þá hérna en svo þurfti ég einhvern veginn að hlusta á höfundin sem að vildi komast eitthvað áfram í verkinu og þannig að þetta var bara svona, stundum þurfti ég að taka mér sko margra vikna pásur, ég gæti ekki að opna skjalið í margar vikur og hérna og kannski kíkti í það og það bara þyrmdi yfir mig og hérna þannig að já, þetta var svona hægt ferli og bara virkilega erfitt á köflum, en núna líður mér mjög vel með það. Ég, hérna, þú spyrir mig í dag þá er ég mjög glöð að hafa geta klárað þetta og það var ekki síst fyrir hvatningu Auðar Öfu sem að það var svo mikilvægt fyrir mig og gott í þessu ferli sko, því að bara sem listamaður þá er maður alltaf blindur á ein verk og maður sér þau ekki alltaf hvernig skýrast kannski, en svo kannski þegar maður er að skrifa út frá ein reynslu þá kemur svona annað lag af blindu af því að þú ert að skrifa um sjálfa þig og svo þegar svo bætist eiginlega þriðja lag af blindu þegar þú ert að skrifa um ein áföll, þú veist, og þú ert í því eiginlega í miðjum storminum ennþá sko. Þannig að það var svo mikils virði fyrir mig að fá svona endurgjöf í smáskömmtum hérna frá Auði og hún var svo ótrúlega hvetjandi sko, og hérna var að bara sannfæra mig að ég væri á réttir leið og þetta væri eitthvað og ég held ég hefði sko drepið í þessu miklu fyrr sko ef ég hefði bara verið ein með sjálfur mér að skrifa.
0: Ég held að þessu góð lóka orð, Margrét Bjarnadóttir, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

Á næsta götuhorni standa þrír unglingstrákar, á að giska 14 ára gamlir, og ræða málin. Ég mun þurfa að ganga fram hjá þeim sem aldrei sérstaklega þægilegt. Þeir eru í djúpum samræðum og virðast ekki taka eftir mér þegar ég geng fram hjá. Er ekki bara best að spyrja, heyri ég eitt þeirra að segja við félaga sína. Hvílík visku orð. Hann ekki eldri en hann veit þetta nú þegar. Ég hef aldrei kunnað þetta almennilega og þó ég viti að það sé yfirleitt best að spyrja, hef ég ekki enn fyllilega náða tilenga mér það. Það getur verið svo berskjaldandi að spyrja og krefst oft hugrekkis, viðkvæm staða. Stundum setur maður hinn aðilan líka í viðkvæma stöðu. Það fyrir auðvitað eftir eðli spurningarinnar en maður getur líka mætt mótlæti eða höfnun og sennilega óttast maður höfnunina mest. Ég veit að þeimun meira sem ég tilbúin að berskjalda mig, þeimun óhrættari verð ég. En síðustu mánuði hef ég verið skítlogandi hrætt. Í tíma hjá Þorsteini í gær, hvattan mig til að spyrja hvort það væri sál þarna úti sem vildi koma til mín. Sem vildi að ég erði mammenar. Þetta í raun eins konar bæn að því leitunni til að með því að spyrja ertu að senda vissa orku út í alheiminn og láta vita að þú sért móttækileg. Með spurningunni opnar þau fyrir kanalinn. Kvöldið, þegar ég var komin upp í rúm, lokaði ég augunum og prófaði að spyrja eins og Þorsteinn og unglingstrákurinn höfðu

hvatt mig til að gera. Fljótlega fannst mér, eins og ég yrði að taka það sérstaklega fram, að ég væri að spyrja ófæta sál, hvort hún vildi koma til mín í formi bars. Bara þannig að það væri öruglega engin miskilingur á milli mín og alheimsins og hann sendi ekki bara einhverja týnda sál til mín, kannski í formi kallmanns sem í leita móðurást og samþykki. Þegar mér fannst það verið orðið alveg skýrt, lagði ég aðra hönd á hjarta og hinna á maga og fann þá hvað hendurna voru kaldar. Þær eru alltaf kaldar þessa dagana, eins og það renni ekki í mér blóðið. Er hægt að vera mamma með kaldar hendur? Ég ímynda mér að skipta á bleiu og klæða unga barn í samfellu með mínum köldu höndum. Hver vill koma til handkaldrar móður?

Fire.

Margrét Bjarnadóttir sagði frá nýútkominni bóksinni Varkár í Víðsjá. Pétur Eggertsson og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan söng Brynhildur Guðjónsdóttir lag sem frægt hefur orðið í flutningi fransku söngkonunnar Edith Piaf, en það var þetta lag úr leikritinu Edith Piaf eftir Sigurð Pálsson sem Þjóðleikhúsið sýndi árið 2004, en þar fór Brynhildur með hlutverk Piaf og söng lög hennar. Þetta lag heitir á frönsku La Foule eða Múurinn. Lagið er eftir Angel Cabral og franski textin eftir Michel Rivgauss en var sungin hér í þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Jóhann G. Jóhannsson lék á píanó, Hjörleifur Valsson á fiðlu, Jóel Pálsson á tenorsaxofón og klarinett, Tatú Kantoma á harmoniku og Birgir Bragason á kontrabassa. Í þessum söngteksta er því lýst hvernig kona berst áfram með ógurlegum mannfjölda, hver þrýstir á annan í mannþrönginni og allt í einu er hún komin í fangið á karlmanni þarna í hópnum. Það er ást við fyrstu sýn. Þau berast himinn glöð í faðmlögum áfram með hópnum en skyndilega missa þau tökin hvort á öðru og án þess að geta rönd við reist dragast þau með múgnum hvort í sína átt og sjást aldrei framar. Það er þess vegna sem söngurinn heitir La Foule, Múurinn. Múur, mannfjöldi, getur verið hrikalegt afl. Afl þar sem hundruð eða jafnvel þúsundir manna virðast fá eina hópsál. Aflið getur verið jákvætt, eins og þegar fagnað er gleðiviðburði eða sýnt samkennd við sorgarviðburð. Aflið getur líka verið hættulegt og það getur breytt mannkynssögunni eins og þegar mannfjöldi gerir uppreisn eða byltingu. Hér í þessum þætti verða lesin brot úr nokkrum bókum þar sem lýst er krafti múgsins og einnig verða flutt brot úr tónverkum þar sem lýst er múg eða miklum mannfjölda. Þar er eðlimálsins samkvæmt oftast óperur að ræða en einnig söngleiki og oratóriur. Við heyrum fyrst atriði úr óperunni La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þetta er upphaf annars þáttar en hann gerist á aðfangadagskvöld á fyrirhluta 19. aldar í latínu hverfinu í París. Öll kaffihús og veitingahús eru opin og götusalar kalla og auglýsa vörur sínar, appelsínur, döðlur, ávastakökur, blóm. Mikill mannfjöldi er þarna staddur og fólk kallar hvert á annað og kvartar yfir mannþrönginni. Úr þessu verður að sjálfsögðu heilmikill hávaði sem túlkaður er í tónlistinni. Aðalpersónur óperunnar, skáldið Rodolfo og kærasta hans, blómagerðarstúlkan Mimi, eru líka að skoða í sölubásunum og einnig vinir Rodolfos, þeir Marcello, Sjónar og Colline. Samtal þeirra heyrist við og við í gegnum hávaðan.

0: Þetta var upphaf annars þáttar óperunnar La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þarna heyrðust lætin í götusölum og mannfjölda í latínu hverfinu í París. Það var kór þýsku óperunnar í Berlín sem söng. Einni heyrðist í drengjakórnum Schönberger Sängerknapen. Luciano Pavarotti var í hlutverki Rodolfos, Mirella Freni söng Mimi, Rolando Panerai Marcello, Nikolai Gjárov Colline og Gianni Maffeo Sjónar. Herbert von Karajan stjórnaði Fílharmóníusveit Berlínar. Fáir hafa líst betur einkennum múksins en 19. aldar höfundurinn Charles Dickens. Skáldsaga hans A Tale of Two Cities gerist á 18. öld í Lundunum og París. Í íslenskri þýðingu Þórdísar Backman heitir hún Saga tveggja borga. Daginn situr karlanafni Jerry Crunshier fyrir utan Telsons bankan í Fleet Street í Lundunum og fylgist með fólki fara hjá. Allt í einu sér hann líkfyld nálgast og greinilega er eitthvað undarlegt við þessa líkfyld því æstur múur eltir líkvagnin öskrandi og æpandi.
1: Öskur og fussum svei ómöðu kringum fátæklegan líkvagnin og gömlu kerruna sem fylgdi á eftir, með aðeins einum syrgjanda, í slitnum fatnaði af því tægi sem talin var hæfa virðingu þeirrar iðju. Aðstæðunar virtust þó engan veginn falla honum í geð, því múurinn sem umkringdi vagnin hættan, ullaði á hann og kallaði í sífellu: Oj, njósnari! Júhú, njósnari! Fyrir utan of margar og of grófar athugasemdir til að hafa eftir. Jerry hafði alla tíð haft mikinn áhuga á jarðaförum. Hann var alltaf spenntur og árvökull þegar líkfyld fór framhjá Telsons og því var eðlilegt að svo óvenjuleg líkfyld vekti athygli hans. Og hann spurði fyrsta mannin sem kom hlaupandi: Hvað er þetta, bróðir? Hvað er hér á seyði?
2: Ef ekki grun, sagði

sagði maðurinn. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Hann spurði annan mann. Hver er þetta? Ég veit ekki, svaraði maðurinn sem

0: og myndist réttarhaldana sem hann hefði verið við. Ég hef séð hann, segir að hann sé dáinn. Steindauður, svaraði hinn, og getur ekki verið ofdauður. Út með þá, þarna, njósnarar, drösli þeim út þarna, njósnarar!
1: Í þessari lýsingu Dickens kemur vel fram hvernig múgæsingin nær valdi á fólki eins og smitsjúkdómur, menn öskra ókvæðisorð þótt þeir vit ekki einu sinni hvað málið snýst. Æstur múur kemur víðar við sögu í þessu skáldverki, því sagan fjallar að nokkru leiti stjórnbyltinguna í París árið 1789. Múurinn leggur af stað frá hverfinu Faubourg Saint-Antoine í París, hverfi sem skammt frá hinu illræmda fangelsi Bastillunni.
0: Morguninn hafði Saint-Antoine verið ólgandi haf fuglarræða og yfir bylgjandi höfðum þeirra blikaði á byssustingi og sverð í sólinni. Voldugt öskur barst úr barka heilags Antons og berir handleggir hófust á loft og sveifluðust eins og greinar trés í vetrarnæðingi. Fingur krepptust vopn eða allt sem mátti nota sem vopn sem voru nú skyndilega dregin upp úr dýpinu. Hver útlutaði þeim? Hvaðan þau voru? Hvar birtust þau fyrst? Hver þeytti þeim yfir höfuð hópsins, mörgum í einu, eins og eins konar þrumum úr heiðskýru lofti? Það hefði enginn í hrúunni geta sagt þér. Þó var verið að útluta framhlaðningum, skotilkjum, kúlum, púðri, járnstöngum, hnífum, öxum, hökum, já, öllu því sem fólk gat látið sér detta í hug sem vopn. Þeir sem ekki náðu í neitt annað rifu hendurnar til blóðs við að reyna að rífa steina úr veggjunum. Sérhvert hjarta í Saint-Antoine sló svo hratt að það var eins og allir væru með hita. Sérhver maður þar hafði glatað allri virðingu fyrir mannslífum og var nú gripin af trylltri þörf fyrir að fórna þeim.
1: Þannig upphafi frönsku byltingarinnar 1789 lýst í sögu tveggja borga eftir Charles Dickens. Annar 19. aldar rithöfundur lýsti einnig byltingartilraun í París í frægri skáldsögu, uppreist sem gerð var árið 1832. Þetta var Victor Hugo og skáldsagan Les Misérables sem kölluð hefur verið á íslensku Vesalingarnir. Heyrum brot úr sögunni í þýðingu Vilhjálms Þ. Gíslasonar sem Torfi H. Tulinius fór yfir og jók við.
0: Ekkert magnaðra en byrjun uppreisnar. Skyndilega kemst allt á hreyfingu allstaðar. Sáu mennana fyrir? Já. Var hún undirbúin? Nei. Hvaðan sprettur hún? Upp úr götunni. Hvaðan dembist hún yfir? Ofan úr skýjunum. Sumstaðar eru upptotið eins og ákveðið samsæri. Annastaðar kemur það eins og kast af hendingu. Einhver gerist leiðtogi mannfjöldans og fer meðan hvert sem honum líst. Öllum ógnunum blandast hryllilegur gáski. Fyrst heyrast hróp, búðunum lokað og varningurinn hverfur úr gluggunum. Svo heyrast stöku byssuskot, fólk flýr, bylmingshögg heyrast á hurðum og vinnukonur hlæja inni fyrir og segja nú verður líf í tuskunum. Varla var stundarfjórðungur liðin unn samtímis gerðist á ýmsum stöðum í París það sem nú greinir. Flokkur ungra, skeggjaðra, síðhærðra manna gekk inn í knæpu og kom út að vörmu spori með þrílitan fána og gengu þrýr í fararbroddi. Einn vopnaði sverði, annar byssu, þriðji spjóti. En velklættur borgari bauð þeim hárri röddu skotfæri. Menn sem höfðu brett upp ermar sínar gengu með stóran fána sem ávar letrað hvítum stöfum, lýðveldið eða dauðan. Hópar komu í ljós og veifuðu fánum sem ávar letrað gullnum stöfum deild og einhver tala fyrir framan. Á einum stað var rænd vopnaverksmiðja og skotfærabúðir rupplaðar á tveimur stöðum og ýmsum vopnum skipta á milli mannfjöldans og stundum tók einn byssuna

0: og annar stingin. Um alla borgina fóru verkamenn, stúdentar og menn úr ýmsum félögum og hvöttu fólk til vopna, lásu ávörp, brutu ljósker, tóku hesta frá vögnum, rifu grjótið upp úr götunum, brutu hurðir, reistu virki og neittu borgarna til að hjálpa sér. Hermenn sem stóðu á verði á strjáli voru vopnum sviftir og axlaskrautið slitið af liðsforingjunum. Á tæpri klukkustund höfðu verið reist 27 götuvígi í hverfinu kringum Sölutorgin og í flestum öðrum bæjarhlutum stóð líkt á. Óeirðir og bardagar voru víða byrjaðir.
1: Árið 1980 var frumsýndur söngleikurinn Vesalingarnir sem byggður var á sögu Hugos. Alain Boublil samdi textan við hann á frönsku og Claude Michel Schönberg tónlistina, síðar þýtti Herbert Kretschmer textan yfir á ensku. Við heyrum hvernig byrjun uppreisnarinnar er lýst í söngnum Do you hear the people sing? Heyrirðu fólkið syngja? Byltingarmaðurinn Anjolras byrjar, Marius vinur hans tekur undir og svo fer mannfjöldin allur að syngja.

0: Þetta var söngurinn Do You Hear the People Sing úr söngleiknum Vesalingarnir eftir Alain Boublil og Claude-Michel Schönberg. David Burt var hér í hlutverki Enjolras og Michael Ball söng Marius. Með þeim söng leikhópur frumsýningar söngleiksins í Lundunum árið 1985. John Cameron útsetti tónlist Schönbergs og Martin Koch stjórnaði hljómsveitinni. Í næsta tónlistaratriði heyrum við hvernig mannfjöldin er á barmi uppreisnar en uppreisnin er kæfð í fæðingunni. Þetta er atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Óperan er byggð á stuttu skáldsögunni Billy Budd Sailor, Billy Budd sjóliði eftir Herman Melville. Sagan var ekki fullgerð þegar Melville dó árið 1891 en hún var gefin út nokkru eftir lát hans og þykir snildarverk. Í henni segir frá ungum sjóliða á ensku herskipi á 18. öld, Billy Budd. Billy er duglegur sjómaður, góðviljaður og vinsæll. Þegar foringi að nafni Klaggart kemur nýðingslega fram við Billy, missir hann snöggvast stjórn á sér og slær foringjan, en höggið er svo þungt að hann deyr. Vir skipherra, sem veit að Klaggart átti í rauninni sökina, neyðist til að dæma Billy til dauða, þar sem dauðarefsing liggur við í að sjóliði slái yfir mann. Vir tekur þetta mjög nærri sér, þó að Billy ásækja hann ekki og taki dauðadóminum af æðruleysi. Skipverjarnir félagar Billys eru líka reiðir. Þeir eru að vísu vanir að lúta ströngum heraga, en eftir að þeir hafa verið viðstaddir aftökuna er eins og eitthvað gerist hjá hópnum. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu eftir Baldur Gunnarsson.
1: Þögnin sem ríkti við aftökuna og við hélst eitt eða tvö andartök eftir hana. Þögn sem hinn jafni kliður öldunar við skipskrokkin áréttaði og smellur í flöktandi segli af því sá sem var við stýrið lét freistast til að kvarla augum af stefnu. Þessa áleitnu þögn tók nú smám saman að rjúfa sérstakur hljómur sem verður ekki auðveldlega lýst með orðum. Hver sá sem heyrt hefur straumþungan ávæning skyndilegra vatnavexta eftir úrhelli í fjöllum hitabeltisins, úrhelli sem fellur ekki á hásléttunni. Hver sá sem heyrt hefur fyrsta hálf kefða muldur þeirrar framrásar gegnum skóa snarbrattra hlíða, getur kannski að nokkru leiti gert sér í hugarlund hljóðið sem heyrðist núna. Þessi kurr var svo torkennilegur að upptök hans virtust fjarlæg, þó svo hann bærist úr návígi. Reyndar frá mannskapnum sem hafði safnast saman á opnu tilfari skipsins. Án orða var þýðingans frekar undirorpin vafa, en merkjum að einhver viðurstigð hefði skyndilega gripið sig í sál eða sinni líkt og hent getur mú á landi. Kanski impraðan í þessu dæmi á þykjuþungri afturköllun af hálfu skipshafnarinnar á ósjálfráðum undirtektum sínum við blessunarósk Billys. Áður en kurrin fengi ráðrum til að magnast upp í háristi var herrkjætni fyrirskipun telt gegn honum, því áhrifa meiri sem hún var óvænt og snögg. Blástu stjórnborðsvakt af þilfari bátsmaður, sjáðu til þess að þeir drífi sig. Kvellar sem garg fiski arnarins, skáru blístrur bátsmannsins og sveina hans í sundur hið lága uggvænlega hljóð og drápiði á dreif. Mannsafnaðurinn lét að vélrænu gangverki agans og þyntist helming. Flestir þeirra sem eftir stóðu voru settir til stundlegra viðfangsefna á borð við að skvera rárnar og annara uppáfallandi verka sem foringjar á dekki gátu auðveðlega fundið til.
0: Hér verður nú flutt samsvarandi atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Við heyrum hvernig kurr byrjar meðal sjómannanna, hann verður sífellt æstari og þeir gera sig líklega til að rísa gegn yfirmönnum sínum. Yfirmönnunum tekst þó að lokum með skipunum sínum að tvístra hópnum og bæla uppreisnina niður í fæðingunni.

0: Hér var flutt atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten, óperu sem byggður á skáldsögu eftir Herman Melville. Ambrosiusar óperukórinn söng, kórstjóri var John McCarthy, John Shirley Quirk fór með hlutverk sjóliðsforingja. Sinfoníu hljómsveit Lundúna lék og höfundurinn Benjamin Britten stjórnaði hljóðritun frá 1967. Líklega er alræmdasta múgæsing allra tíma í Biblíunni þegar æðstu prestarnir espa múgin upp í að heimta að Jesús Kristur verði krossfestur. Heyrum brot úr Markusar guðspjalli.
1: En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann var í vanur. Pílatus svaraði þeim, viljið þér að ég gefiðu lausan konung gýðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá. Hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gyðinga? En þeir æftu á móti, krossfestan. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstrýkja Jesú og framseldan til krossfestingar.
0: Fáeinum dögum áður hefur mannfjöldin hylt Jesú sem konung, nú krefst hann þess að hann verði krossfestur. Svo auðveldlega getur múurinn skipt skoðun. Við hlýðum nú á brot úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Tenorsöngvarinn Nick Pritchard fer með hlutverk Guðspjallamannsins, Alex Ashworth barítón er í hlutverki Pílatusar, en bassasöngvarinn William Thomas syngur Krist. Monteverdi kórinn syngur og ensku barokk einleikararnir leika, stjórnandi er John Elliot Gardiner. Fyrst skulum við heyra brot úr lýsingu Jóhannesar guðspjalls á því sem gerist í atriðinu.
1: Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá. Nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þá. Sjáuð manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir, krossfestu, krossfestu.
2: Und die Kriegsknechte flockten eine Krone von Dornen und setzten sie

und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid.

Flutt var atriði úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Nick Pritchard söng Jóhannes Guðspjallamann, Alex Ashworth söng Pilatus og William Thomas Christ. Monteverdi kórinn söng og ensku barokk einleikararnir léku en John Eliot Gardiner stjórnaði. Við heyrum næst atriði þar sem miskilningur leiðir til múgæsingar og slagsmála en allt fer þó vel að lokum. Þetta er atriði úr óperunni Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Óperan gerist á 16. öld en svo kallaðir meistarasöngvarar sem margir voru iðnaðarmenn settu þá mikinn svip á borgina Nürnberg. Þeir ortu ljóð og sömdu lög eftir ströngum reglum. Í þessu atriði er einn meistarasöngvaranna, smámunasamur karl að nafni Sixtus Beckmesser, að kyrja ástarsöng að kvöldi fyrir utan glugga hinnar ungu og fögru Evu sem hann langar til að giftast. Eva er hins vegar ekkert hrifin af Beckmesser, svo hún hefur fengið Lenu þjónustustúlku sína til að vera í glugganum í sinn stað. Skóarinn Hans Sachs býr þarna beint á móti. Hann er líka meistarasöngvari og hæðist að söngnum og kveðskapnum hjá Beckmesser. Lærlingurinn Davíð kemur svo aðvífandi, en hann er einmitt kærasti Lenu og áttar sig á því sem Beckmesser hefur ekki séð að það er Lena sem er í glugganum. Hann verður óður af afbrýðisemi og ræðst á Beckmesser. Íbúarnir í kring fara nú að athuga hvaða læti þetta séu, sumir fara að hjálpa Davíð, aðrir Beckmesser og að lokum verða úr þessu allsherjar slagsmál. Þegar menn heyra til næturvarðarins eru menn hins vegar fljótir að forða sér og þegar næturvörðurinn loksins kemur er allt dottið í dúnalogn.

Þetta var lokaatriði annars þáttar óperunnar Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Alan Opie fór með hlutverk Beckmessers, Hosey van Dam söng Hans Sachs, Herbert Lippert söng Davíð, Iris Vermilion Lenu og Kelly Anderson Næturvörðin. Sinfoníukór Chicago söng, kórstjóri var Dwayne Wolfe. Sinfoníuhljómsveit Chicago lék, stjórnandi var Georg Solti. Þessi þáttur múgæsingu og mannfjölda í bókmenntum og tónlist endar með sama lagi og flutt var í upphafi, La Foule, Múurinn. En í þetta skipti það hinn upprunalegi flytjandi, söngkonan Edith Piaf, sem syngur lagið á frönsku. Það athyglisvert að lagið eftir argentínska tónsmiðin Ángel Cabral og upphaflega samið við allt annan texta sem fjallaði ekkert mannfjölda. Michel Rivgós orti síðan franska textan manninn og konuna sem berast í fangið hvort á öðru í þrönginni í múgnum, eru saman í mannfjöldanum í nokkur augnablík en berast síðan með ösinni burt hvort frá öðru án þess að fá nokkuð að gert. Og í meðförum Edith Piaf og hljómsveit Robert Sauvigny virðist lagið sveiflast óstjórnlega til og frá eins og það berist með múgnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Mannfjöldi eða múur var þema þáttarins og lesin brot úr nokkrum bókum þar sem lýst krafti múksins en einnig leikin brot úr tónverkum þar sem lýst mú eða miklum mannfjölda. Lesari í þættinum var Gunnar Hansson. Tónlistin ræður áfram ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar næstur á dagskrá.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Haustið líður óðum á ítar blíðu sakna, rósin fríða fölnar þá frost og ríðar vakna. Kjartan Ólafsson kvað vísur Einars Þórðarsonar.

Skólakór Kársnes söng undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur, lag og ljóð Þorsteins Valdimarssonar, þú veist í hjarta þér.

Smára kvartitinn og Akureyri söng, bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sungu fyrst og annan tenor, Gustaf Jónasson og Magnús Sigur Jónsson sungu fyrst og annan bassa. Þeir sungu Bellmannlagið fyrst í annars hjarta hræri og Jakob Tryggvason lék á píanó. Hljóðupptakan frá 1954.

Tvöfaldur kvartett húnvetninga söng lag Karls Mikkels Bellmans við ljóð Björgvins Jörgenssonar nú gengi með á gleðifund. Ragnar Björnsson stjórnaði.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og fór fram á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Og áfram syngur Kristinn Hallsson en nú með einsöngvara kvartettinum.

einsöngvara kvartettinn Magnús Jónsson og Sigur Björnsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sungu fyrst og annan bassa. Sangkallaður stjörnukvartett, þeir sungu lagi Fjórir dvergar eftir Níls Klemensen í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Raddsetning og söngstjórn sá Magnús Ingimansson og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigur Árnason og hljóðritunin fór fram í Reykjavík 1978.

Sveiflubræður fluttu lagi Sweet Sue. Sveiflubræður voru þeir Gretti Björnsson og klarinett, Árni Skefing á vibrafón, Árni Elvar á piano, Jón Páll Bjarnason lék á rafbass og Guðjón Ingi Sigursson á trommur. Og hljóðritunin fór fram á Hótel Sögu í Reykjavík 1. maí 1968.

Svavar Lárusson og norska jazz hljómsveitin CVLA kvintettinn fluttu lag Reynis Geirs við texta Atla Þormars Hreðavatnsvalsinn.

Elli Vilhjáms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar, Hvers konar bjálfi er ég? Lagið er að finna á breiðskífu sem að koma út 1960.

1966. Á þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáns lögur söngleikjum og kvikmyndum og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljómplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku.

Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu erlend lag She Wears My Ring á íslensku Hún hring minn ber í þýðingu Baldurs Pálmarssonar. Lagið var samið af hjónunum Felice og Budlu Bryant sem að sömdu þó nokkuð vinsæl lög á síðustöld og má þar nefna lögin Bye Bye Love og Wake Up Little Susie með Everly Brothers.

Everly Brothers með lagi Wake Up Little Susie eftir hjónin Feliz og Boodlou Bryant. Hljóðritunin er frá 1957 og þá rekur okkur til Noregs.

Norska söngvaskaldið Lillibjörn Nilsen flutti eigi lag Fiskitur í ösandi regn og úr ösandi rigningu í Noregi þá rekur okkur yfir til Svíþjóðar.

sænska söngkonan Alice Babs og hljómsveit Åke Fagerlunds fluttu lagið Dansandi hjörtu, Tvo hjartan í sving, hljóðritað í Stokkólmi 1940 og þá rekur okkur aftur heim.

Magnús Eriksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lag Magnúsar daglega fer mér fram. Lagi að finna á plötu Mannakorna betra en best sem kom út 2004.

Hinnir ásælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome. Það komið að kveðjustund í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Vilberg Vilbergsson eða Villivalli, eins og hann oftast nefndur, á síðasta lagi að þessu sinni. Lag sem heiti September Samba frá árinu 2000 og að finna á fyrsta geisladisk Villavalla sem kom út á 70s amalinu hans árið 2000. Með honum leika Eðvar Lárusson gítarleikari, Birgir Baldurs trommuleikari og Þórður Högnusson bassaleikari, Eyþór Gunnarsson stjórnaði upptökunum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Víðsvegar í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Komið sæl. Víðsvegar heldur enn til á Vopnafirði. Þar sem við ætlum að kynna staðnum og velta fyrir okkur hvernig framtíðin blasi við og hvaða tækifæri séu þar að finna. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir. Það mánudagur, 31. ágúst 2026 og við byrjum þennan þátt á sama stað og við enduðum þann síðasta. Nánatiltekið á Hafnarskrifstofunni í spjalli við hafnarvörðin Kristinn Ágústsson. Við Kristinn stöndum þannig fyrir fram á tölvunans og skoðum kort sem uppfæri sig stöðugt.
2: Svo eru bátar að koma inn núna og þú getur séð þetta allt hérna á kortinu?
3: Já, þetta er allt á korti og ég get sko fylgist með að sé hvað er að fara hratt og ég get sett fundið út bara svona nákvæmlega hvenær þeir eru að koma í höfnina.
2: Já, við erum hérna með, hvað sjáum við?
3: Þetta er sett Indri Kristins línubátur og svo Viggi í línubátur líka.
2: Og hvað er langt í að þeir komi hérna inn til löndunar?
3: Herðu, ætla að sé ekki svona 20 minnútur hálftími að Indri komi og kannski svona rúmur einna hálfur kannski í að Viggin komi. Þú sér það, þú veist, ég smelli hérna og smelli hérna. Mm. Og sé ég hérna, sko, hann kemur til 20 minnir, hann verður 15.54 og svo maður, sko, Viggan.
2: Já.
3: Það var hann 17.08.
2: 17.08.
3: Já, eftir einu hálfum tíma,
2: sko. En sko, ég sé að hann siglir hérna inn fjörðin.
3: Já.
2: Og svo tekur hann beigju þarna. Er það út af hafnagarðinu með
3: það? Já, það er út af hafnagarðinu. Það er sér að, þú sér þarna svörtu línu hérna. Þetta er sér sagt innsiglingin inn í höfnina. Gamla innsiglingin var hér, sko.
2: Já, og það er búið að breyta henni.
3: Já, það er búið að breyta henni.
2: Það er búið að vera mikla framkvæmdir við höfnina.
3: Jú, það er búið að vera tölvöldu framkvæmdir og erum að fara í risa framkvæmd núna. Við erum að fara að lengja löndunarbryggjunum hjá okkur 150 metrar, sko.
2: Og það breytir miklu við það?
3: Já, þá því að við getum allan komið þriðja skipinu hérna inn á bryggjuna í einu, sko, og getum verið með þrjú. Þannig að það hefur verið eitthvað.
2: Geti ég komið að fylgst með svo eftir?
3: Bara minnstamálið.
2: Okay.
3: Minnstamálið.
2: Hvert á ég að mæta eftir?
3: Hérna, þú mætir bara hérna niður á löndunarbryggju bara og...
2: Já.
3: Þú sér að þú getur fyrst með mávonu þeir verða sveimandi hann yfir.
2: Já, já, þannig að mávarnir eru svona mitt hérna akkeri í hvert ég á að koma.
3: Hvítir skúrin hérna á bryggjunni, gámurinn hérna.
2: Já.
3: Þetta er sett Viktar skúrin.
2: Já, já.

0: Á meðan við býðum eftir að línubátarnir tveir komi til hafnar, þá skulum við nýta tíman og líta aðeins yfir söguna og fréttir frá Vopnafirði. Og við byrjum á fréttum úr fótboltanum. Þennan dag sem ég flakkaði Vopnafjörð, þarna 31. ágúst, þá ríkti mikil spenna fyrir úrslitum í annari deild kvennaboltans. Og það var nokkuð ljóst að fótbolti skiptir heimamenn miklu máli, eins og komi ljós í síðasta þætti.
1: En lífið eiginlega hjá okkur, hér á Vopnafjörðinu myndi ég segja, upp á fótboltavelli. Það mjög sérstætt þegar fólk tala það þegar kemur hérna til að horfa leiki og svona. Að það óbúslegu fjöldi á leikju. Það yfir 100 mann sem kemur á leik á fótboltaleiki alveg sama þó þessu yngri flokkarnir og þetta. Og það rosa dýrmætt fyrir okkur hérna.
2: Við erum það blessunulega heppin að vera bæði með kalla og kvennalið núna.

0: með þess að kvennaliði í mikill í baráttu að komast upp með deild núna sko mm-hmm. ég akkurat að skoða þetta hérna á þeim síðunni
1: og hvernig staðan? Hvernig
0: Herðu, þær eru að svo stöttu í öðru seti og eru tveir leikir eftir
1: og, og eru þær búin að tryggja sér svona vel í annars seti eða er
0: nei, það hvernig... er nefnilega, ja. Það er nefnilega er Það er bara þrjú stig niður í fjórðarsætið.
1: Já, þetta er rosa jafnt.
0: Þetta er rosalega jafnt og það er svakalegt fyrir kvennaliðið að komast upp. Já.
1: Þetta er gríðaspennandi. Já, þetta verður rosa gaman að fylgjast með þessu.
0: Þetta verður bara frábært fyrir það. Það er búið að vera æðislegt í allt sumar, sko.
2: Og nú liggja úrslitin fyrir. Til að komast upp deild þá hefði liðið þurft að vinna sinn síðasta leik sem var á móti Fylki. En það gerðist ekki og kvennalið Einherja situr því eftir í annari deild. En ég sló á þráðin til fyrirliða liðsins sem tók undir að fótboltinn skipti samfélagið miklu máli.
3: Sko, stemmingin alveg ótrúlega góð, sko. Það eru bara... Þú mætir aldrei leik og það eru bara eitthvað þrýra að horfa, sko, það eru alltaf svo margir að horfa og það eru alltaf allir svo meðri liði, hvetja áfram, þetta er bara, þetta er æðislegt, sko. Og líka, við erum búin að vera með hérna nokkur sinnum í sumar, þá löpum við inn á völlin með, og leiðum litla Einherja. Og það er svo falleg stund eitthvað, þú veist, þetta er svona, já, og það eru bara, það er svo margir krakka líka sem eru í yngri flokkunum, en það er alltaf ótrúlega skemmtilegt að fá að hérna, leiða þau inn á vellina þegar þau eru alveg, þeim langar að komast til þann stað sem við erum skilur þegar þau verið eldri. Já, ég heiti Sara Líf Magnusdóttir og ég fyrirliði meistaraflokks kvenna hjá Einherja og honum fyrir.
2: Segðu mig frá þessum leik, þessum eiginlega hreina úrslita leik hvort þið kæmust upp úr deildin eða ekki. Segðu mig bara hvernig tilfinning var að spila hennar leik.
3: Úff, þetta var rosalega stressandi leikur, en alveg ótrúlega skemmtilegt að fá að spila svona leik, sko. Það var mjög mikið stress, mjög mikið spenningur og stuðningur náttúrulega frá öllum bara í kringum okkur var alveg frábær og mætti ótrúlega margir á völlin, bara við vorum alveg að hissa hvað voru margir sem mættu að horfa, sko. Svo var fullt bara af einmitt. Fólki sem að gera sér ferðsuður sko sem að er líka þýði mjög mikið fyrir okkur og svo var líka verið að streyma að var streymi í miklagarði hérna félagsheimilin okkar það var verið að streyma leikinn og að mætti skilst mér alveg fjöldi þar líka sko
2: já, sem að gæti
3: ekki já, sem gæti ekki komið suður
2: já,
3: já þetta var mjög skemmtilegt samt sko þó að úrslitin hafa farið eins og þau fóru sko
2: já, hver voru úrslitin?
3: Það var 2-1 fyrir Fylki.
2: Og hvernig undirbjökuðu ykkur fyrir leikinn, svona bara hugafarið?
3: Sko, við erum alltaf bara með það sama. Við erum með fundin í klefa og við erum svona hlusta tónlist, spjalla, þú veist, tala alls konar. Sko, núna upp á síkast erum við búin að vera með alltaf lagið úr Just Dance, þannig að hvað heitir það aftur? Ég maður eitthvað það heitir, en það alltaf lagur Just Dance sem við kunnum alltaf dansi við. Þannig að það svona, það búið að vera aðal núna, sko.
2: En aðeins sko, þið voruð í þriðja neðsta sæti í fyrra, en nú áttu þið sko alvöru möguleika að komast upp. Segðu mér aðeins frá hvernig það var að fara úr já, alveg botninum og svo bara í sigur baráttuna.
3: Það er alveg geggjur tilfinning, sko. Við samt byrjum sumar en núna, sko, á því bara öllum bara hafa gaman. Það var aðal svona það sem öllum að gera, sko. En svo bara einhvern veginn liðsheildin er frábær í ár og allir stuðningur sem við höfum svona utan liði er alveg frábær líka.
2: Á Facebook síðu Íþróttafélagsins Einherja var skrifað árangur liðsins. Við erum enn að jafna okkur með tárin í augunum en eftir situr ótrúlegt þakklæti og stolt. Þvílík liðsheild og frábær spilamennska í sumar var skrifað. Og svo kom fólk áttar sig örugglega ekki alltaf á því hvaðan við komum. Flest lið byrja undirbúningstímabili sitt í nóvember, en staðan hjá okkur var sú að í maí voru tveir leikmenn að æfa.
1: Útskýrðu þetta aðeins fyrir mig, settu með aðeins inn í þessa stöðu.
3: Já, sko, við erum náttúrulega bara á þeim aldrei, við erum aldrei í skóla og eða vinnu og það er náttúrulega ekki framhaldsskóli eða háskóli eða neitt svoleiðis á Vopnafirði. Þannig að við erum allar á Akureyri í Reykjavík og við komumst náttúrulega ekki heim fyrir bara í lok maí, kannski byrjun júní, sko. Svo erum við líka með erlendaleikmenn sem eru, bæði erlendaleikmenn sem eru búin að koma oft áður og eru kannski að losna úr sínum liðum eða eru að vinna eða eitthvað úti. Og svo erum við líka að fá, við fengum fjóra nýja leikmenn sem voru líka bara að klára tímabilið sitt sko úti. Þannig að það var svona ástæð fyrir við vorum, það eru voru tvær fyrir austan sko að æfa.
1: En þær sem eru kannski sem sagt, í skóla í Reykjavík eða Akureyri eitthvað staðar, þú væntanlega ert í þeim hópi, eru þið þá að æfa fótbolta þar eða takið eitthvað bara alveg pásu við veturinn? Hvernig er þetta?
3: Það misjafnt, en ég held að við séum sko flestar alltaf að æfa eitthvað aðeins með liðum sko bara í liðum þar sem við búum sko. Þannig að við erum ekki alveg, ekki alveg hengar lausa þegar við mætum annars sko, en það er náttúrulega bara skiptir svo miklu máli að hitta liðið og það er líka mismunandi hvernig lið spila og lið æfa og það er líka bara að hitta hópin og svona einhvern veginn peppa sig upp fyrir sumari sem að skiptir svo svakalega miklu máli í svona stöðu þegar við erum bara, já, svona fáar.
2: Og á Facebook síðunni stóð líka. Æfingaraðstaðan okkar er ekki til fyrirmyndar og hópurinn okkar er aldrei nálægt því að vera 18 stelpur á skýrslu, meira á minna svona 12-14. Og liðið lék enga æfingaleiki fyrir tímabilið.
3: Bara mættum í fyrsta leik og vorum aldrei búin að spila allar saman og við erum líka það fámennur hópur, við erum ekkit að spila allu á móti allu á æfingum sko, þannig að við erum ekki heldur með einhverja svoleiðisæfingu sko, en já, þetta var bara fyrsti leikurinn. Það var í mjólkubikarnum, það var fyrsti leikurinn okkar.
1: Hvernig var sá leikur?
3: Það gekk ekki alveg nógu vel sko. Við vorum líka ekki komin með alla leikmenn en neitt sko og það er ekkit alltaf sem við erum komin með alla leikmenn áður en við byrjum sko Íslandsmótið.
1: En sko, svo hérna líka, leikmenn okkar vinna flestir á 12 næturvöktum þegar úrslitakeppnin byrjar. Útskýrðu þetta fyrir mér?
3: Já, við erum svo að frá Vopnafirði og þá er mjög líklegt að við séum að vinna í Brim. Og þar eru 12 tíma næturvöktir í boði eða þá 8 tíma dagvöktir. En það er hentarinnu betur fyrir okkur með æfingar að vera á 12 tíma næturvöktum. Og þá eru bara, já, allir að vinna vaktavinnu og svo fáum við bara frí þegar við erum að spila, sko. En þetta því er þá líka að það þarf að vera sérstakur tími fyrir æfingar af því að það er einhverju á dagvöktum til 4 og svo erum við á æfingu klukkan 5 og svo byrjar hinhelmingurinn á nætuvöktu klukkan 8.
1: En þetta er langt að fara þegar þið eru að fara í keppnisferðir eða að keppa á leikjum. Eða bara fyrir stuðningsfólki ykkar að koma á leiki. Þið eruð á norðausturhorni landsins og það er fjærsteila held ég bara öllum liðum sem þið eru að keppa við. Segðu mér aðeins frá þessum vegalengdum og hvað áhrif það hefur á liðið?
3: Já, sko, það er náttúrulega voðalega svona, þetta er alveg erfitt, sko. Þú ert að, þegar við keirum þá erum að keira 8 klukktíma, þurfum að gista í Reykjavík, við öfnum svo morguninn, fangum morgun matskilur, mætum upp völl og allir með það. Svo alltaf eftir leik og þurfum að keira aftur tilbaka, 8 klukktímar. Þetta er rosalegt ferðalag, sko. Og náttúrulega ferðalagi til hérna, Reykjavíkur er rosalega svona langt og það situr náttúrulega ennþá í manni oft. Í bara líkamannum daginn eftir, sko. Og svo við erum að vinna líka og þurfum að fara á einhverju sérstökum tímum að leggja stað suður, þá erum kannski líka að koma seinna kvöldið heldur en hefum viljað og þá hefur það áhrif á söfnin og allt þetta, sko. En svo erum við í sambandi við stuðningsfólki, við erum líka með svo mikið að stuðningsfólki í Reykjavík, sko. Það er alveg frábært. Það er alltaf einhverju svona fasti sem að koma alltaf á alla leikina í Reykjavík og við erum alltaf, ég man ekki eftir ef við erum einhvern tímann verið með bara engan skilur að horfa í stúkunni í Reykjavík.
2: Segðu mér aðeins frá þér og þínum fótboltaferli. Hvenær byrjaðir að æfa fótbolta? Hvernig var þetta hjá þér?
3: Sko, já, ég byrjaði, held ég bara, leið og mátti byrja. Ég var 5 ára, held ég. Svo hætti ég af því við vorum að æfingu með eldri krökkum og ég var svo feimin að ég þorði ekki að vera með. Þannig að ég hætti og var ekki þegar ég var, held ég, 6 ára þá í fyrsta bekk í grunnskóla. Svo voru bara allir í fótbolta og það var alltaf svo gaman og manni fannst maður einhvern veginn svona verið að missa af að vera ekki á æfingum. Þannig að ég byrjaði aftur að æfa, þú veist, 7 ára eða eitthvað. Og já, svo hef ég bara verið hjá Einherja, ég hef verið líka að æfa, náttúrulega, hérna, þegar ég fer í framhaldsskóla þá er ég að æfa með hömrunum með hérna undirlið Þór Káa á Akureyri. Og svo var ég núna að æfa með Fjölni sem að fór upp.
2: Já, einmitt.
3: Já.
2: Hvernig var það?
3: Já, það var rosalega skrítið, sko. En ótrúlega gaman að hitta stelpunar, þú veist. En samt einmitt svona skrítið að vera að reyna að vinna þær og bæði liðin líka þegar við vorum í fyrsta öðru sæti, sko, áður en að úrslitin byrja og eiginlega allan tíman sem að úrslitin eru, þá erum við bara berjast við þær eiginlega fyrsta sæti, sko. Þannig þetta var mjög skemmtilegt, sko, en svolítið
2: skrítið.
3: Svolítið skrítið, já.
2: Fyrirliðin Sara Líf er í framhaldsnámi í Náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Og eftir áramót getur hún tekið námið í fjarnámi og þá fer hún líklega aftur heim til Vopnafjarðar.
3: Mér veist líklega þegar fyrir austur og líka ef að við erum strax farnar að plana svona fyrir næsta ár og því að við komumst ekki upp núna en okkur langar rosalega mikið upp á næsta ári. Þannig að við erum svona strax eiginlega farin að pæla í næsta ári, sko, og þá er náttúrulega best að maður er að opna fyrir það að æfa kannski, þó að séu þá bara 3 æfingu, þá er það allavega ég líka. Og svo, þú veist, ef við fyrir mér æfingarferð og svona, þá er mér þægilegt að vera að opna fyrir, eða svona fyrir austan, þannig að það er svona stefnan, sko.
2: Þannig að það er hugur í ykkur að næsta ári ætliði að komast upp deild.
3: Já, það er algjört markmið hjá okkur, sko. En svo er náttúrulega alltaf óvissa með hvort að verði liða næsta árið, sko. Eða þú veist, það er eins og í hérna, fyrra þá veistum við ekki hvort að er þið ár fyrir í desember 25. Þannig að þú veist, já og þá var svona bara eitthvað að vera að ræða þetta og við vorum ekki komið þjálfara og það var ekki búið að fá allan hópinn saman eða neitt, sko. Þannig að þetta er svona svolítið óvissa af því við erum svo svakalega fáar, sko.
2: En við höldum nú til seinni hluta 19. aldar, förum aðeins aftur tilbaka í tíma. Þá var Vopnafjörður mikill verslunastaður og danska verslunafélagið Örum og Vúlf var með starfsemi í plásinu. Þetta danska félag byggði meðal annars Kaupvang sem að var gert upp nú árið 2005 og er nú mikil bæjar prýði. Og í garðinum framan við Kaupvang stendur minnisvarði um þá vopfyrðinga sem fóru til Vesturheims. Það er nefnilega áhugafélagið Vesturfarin sem rekur Vesturfara miðstöð Austurlands í Kaupvangi. Berglind Hestler gerði þessari sögu skil í þætti frá 2009.
4: Fátækt, fólksfjölgun, öskugos, ævintýraleit og ýmislegt fleira hvatti margan Íslendingin til að rífa sig upp með rótum á árunum 1870 til 1914. Heilu fjölskyldunar lögðu af stað út í óvissuna í leitað betra lífi. Sumum tókst ætlunarverk sitt, öðrum ekki. Þegar litið er á allt tímabil vestuferðana, sildu flestir vestur haf frá Vopnafirði. Norðausturland var í þá daga fjölmennasta svæði landsins og er það hluti skýringarinnar. Þá hafði öskugosið árið 1875 hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir margabændur sem ófáir stóðu uppi alls lausir. Íslendingarnir sem fóru dreifðust víða lendur Ameríku þó að flestir hafi farið til Kanada. Vestufarinn starfar í elsta húsinu á Vopnafirði, Kaupvangi. Á efri hæðinni er gott útsýni yfir sjóinn

0: Og ef maður nær að gleyma sér í eitt augnablik, getur maður hæglega farið rúm 100 ára aftur í tíman og séð fyrir sér fólk á förum. Ágústa Þorgeirsdóttir, formaður Vesturfarans, hjálpaði mér þó aðeins.
1: Sjórinn náði hingað og það eru klettar hérna fyrir neðan. Það sem hún sérð að þanga náði sjórinn, höfnin var sem sagt, þetta er uppfylling sem við erum að horfa hérna. Hólmin sem hún sérð þarna úti heitir Akkeris Hólmi. Þarna var skipunum lagt, til dæmis vesturfaraskipunum, sem voru bundin þannig við hólman og svo var farið á bátum hérna
2: upp að. Bara smá bátum.
1: Já. Og ekkur trúlega eftir að þetta hús er byggt, 1883, þá er þetta eiginlega síðasta húsi sem fólki sér á Íslandi þegar að fyrr hérna. Því þetta er tvílíkt hús sem að háu, það er háu risi og það hefur sést langt út fjörðin. Og áður en það fór til, nú flesti vesturfararnir fóru sem sagt með skipu sem fóru hérðan og hérna til Skotlands. Og áður en komið þanga höfði aldrei séð stærra hús heldur en kaupang.
0: Ágústa segir að tengslin milli Vopnafjörðar og þeirra sem þaðan fóru vestur hafi alltaf verið mikil.
1: Það hafði alltaf verið einhver tengsana vestur við þetta fólk sem fór. Það nokkri koma aftur, undur sér ekki og þeir komu nýjungar með sér.
2: Sem hefur ekki gert samfélaginu gott.
1: Já, það gerði það. Þannig að það hefur alltaf verið svona eitthvað samband þarna á milli og svo þetta félag sem við stofnum hérna 2002, áhugamannafélag um vesturfyrir Vopfirðinga, sem heitir svo löngu nafni, það er eiginlega til þess að reyna að halda áfram þessum samskiptum og af því við erum alltaf að hugsa um það að reyna nú að hafa svolítið upp úr einhverju, þá erum við líka að reyna að fá fleiri ferðamenn að vestan til að koma hingað til okkar og þar með auka ferðaþjónustu og opna fyrir því. Og við höfum fundið fyrir áhuga fólksins fyrir vestan sem er allt upp í fyndi ætlugur fyrir að koma hingað og fá að sjá hvar langa afi og langa máttu heima eða langa langa afi og langa langa maður.
0: En hvað gerði það verkum að fólk flyktist úr landi og þá sérstaklega af norðausturhorninu? Árið 1857 fór loftslag kólnandi hér á landi og þannig var það til ársins 1870. Kuldakastið náði hámarki 1859 og eftir 1866 var hafís landið næstum ár hvert nokkurt skeið. Eftir þennan harðindakafla tóku landsmenn að flykkjast úr landi, flestir fóru frá þeim landshlutum sem verst urðu úti. Á þessum árum var líka mikil fólksfjölgun en enn vottaði lítið fyrir þorpsmyndun. Það var því farið að þrengja heldur að bújörðum bænda. Öskjugosið 1875 virðist svo hafa gert útslagið á norðausturhorninu.
1: Það er nú oft talað að vesturferðin hafi verið vegna þess að fólkið hafi verið svo fátækt og þá hafið flutt vestur. En hérna vopna fyrir því, þá er það ekki hægt að kalla það skýringuna því að það var ekki fátækt hérna. Miðað við aðra staði á Íslandi, þá var alls ekki fátækt hérna. Það var óskaplega þéttbýlt. Það voru tvö og þrjú heimili á hverju einasta sveitabæ. Og þannig að það var eiginlega svona mikil fæðingasprengja, kannski kringum 1860 hér. Og það unga fólk sem er þá, fæðist þá, milli 50 og 60, það hefur svo lítil tækifæri. Það er svo þrönd. Sumir fræðimenn hafa talað að vesturferðirnar hafi komið í staðinn fyrir þéttbýlismyndun af því að það vantaði þorp hér áður fyrr, en það næri ekki beint í Vopnafjörðar því að hér er komið þorp í upphafi vesturferða. Þá er byrjuð hér þorpsmyndun og fólk er farið að setja stað í þéttbýli hér hér í plássinu og meðal annars fóru á annað 100 mann sem voru heimilisfastir í þorpinu fluttu sem sagt östur maf.
2: En var þó ekkert fyrir þetta fólk að gera eða var það atvinnu eða?
1: Það var ekkert fyrir það að gera. Það hafði ekki neina framtíð því það var alltaf þétt pakkað. Það var ekki, jarðirnar gáfu ekki nógu mikið af sér fyrir kannski 20-30 mann sem var fyrir að eiga heima á hver einstu jörð. Svo gerist þetta þarna 1875 þá eru sem sagt svona upp að vesturferða og þá kemur þetta öskugos og þá hérna koma sem sagt þá verður jökuldæning á Efri

0: þeir verða að fara heiman vegna þess að það var bara allt á kafi ösku. Og þá eru byrja vestferðir, þá sjálfst verið eitthvað, ég veit ekki, eitthvað af þessu fólki hér að vopna fyrir því, það seldi jökuldælingum jarðið sínar. Það fekk pening, því jökuldælingar voru ágætlega efnaðir, það fekk pening og það kefti sér far vestur haf og sumi fóru jafnvel til Brasilíu. En þeir voru ekki margir, en það fóru vestur og svo fóru, svo komu fréttir af því að þetta væri nú eitthvað framtíðaland sem væri nú gaman að fara til og það svona kyndir undir þessa flutninga. Nú jökuldælingarnir fóru sumir aftur upp á jökuldal en aðrir fóru bara vestur og seldu þá sína jarðir og þegar ég fór nú fyrir svona 30-40 árum að hafa áhuga fyrir þessu að þá fannst mér svona eins og vopna fyrir hefði á þessum 30-40 árum vesturferðana verið eins konar umferðarmiðstöð. Fólk kom hingað, það kom í pláss þeirra sem fóru árið undan og það stoppaði hérna í eitt eða tvö eða þrjú ár og svo fór það á eftir hinum. Og þetta ótrúlegt að heimilisfasti Vopfirðingar eru tæplega 1100. Fólk sem á heimilisfesti á Vopnafirði á þessum árum frá 1874 til 1914 1100 manns. En það voru innan við 1000 þegar þetta hófst og það voru 800 þegar þessu lauk. Þannig við sjáum að þetta einhvers konar svona umferðamiðstöð.
1: Við höldum áfram að fara yfir söguna, förum nú til ársins 2016. Það var þá, 2016, sem útgerðarfélagið HB Grandi tók ákvörðun að byggja upp bolfiskvinnslu á Vopnafirði. En bolfiskur eru tegundir á borð við þorsk, ýsu, ufsa og löngu. Og þessi ákvörðun var tilkynnt á íbúafundi á Vopnafirði sem boða var til vegna þeirra áhrifa sem innflutningsbann Rússa á íslenskar sjávarafurðir gæti haft þarna á Vopnafirði sem að á meira undir uppsjávaveiðum en flest önnur sveitarfélög. En tveimur árum síðar, 2018, var bolfiskvinnslunni á Vopnafirði hætt. Það var líka á þessum árum að breski auðmaðurinn Jim Ratcliffe var sífellt meira áberandi í fréttum. Hann var þá að kaupa jarðir víða á norðausturhorni landsins, meðal annars þarna í Vopnafirði. Svo árið 2019 þá undirrituðu Vopnafjarðarhreppur Langanesbyggð, þýska hafnarfélagið Bramenport og verkfræði skrifstofan Ebla samstarfssamning alþjóðlega stórskipahöfn í Finnafirði sem þarna á milli Langanes og Vopnafjarðar, sem sagt norðan við Vopnafjörð. En þetta verkefni teygir sig þó miklu lengra aftur í tíman en þessi undirritun þarna 2019 þótti mikilvæg því þá var formlega að stofna þróunafélag sem átti að koma skrið á verkefnið. Og þess má geta að núna árið 2026 er enn unnið að þessu Finnafjarðarverkefni þar sem næstu skref eru að taka ákverðanir orkuöflun, hvaðan orkan í þessa stórskipahöfna á að koma. Og það sérstaklega horft núna til vindorkuvers í því samingi. En aftur til ársins 2019. Þá breytti útgerðarfélagið HB Grandi nafn og varð að Brim og hélt áfram að vera stærsti atvinnuveitandi á Vopnafirði. Árið 2020 var óvíst hvort eina dagvöruverslunin gæti haldið áfram rekstri. Hjón í bænum stukkuð á til og björguðu málunum.
2: Ég held að ég hérna tekið mér eitthvað svona kortir í umhugsunafrest og ég bara gat ekki hugsa mér að búa á Vopnafirði nema að væri búð. Þannig að úr því að engin annar var að gera neitt og þá hugsaði ég að ég geti ekki að hella stila sig allir aðrir að gera eitthvað. Ég verð bara að gera eitthvað sjálf. Ég skaman að takast á við nýjar áskarunir og þetta er eina þeim.
1: Það kom eins og er ekkit í veg fyrir að Bragabúð lokaði árið 2023 eftir meira en 30 ára starf. Á lítil verslun með málingavörur, verkfæri og ýmislegt svoleiðis smálegt. En þar er núna grindvíska sendiráðið, eins og það er kallað.
3: Ég er náttúrulega fættur uppalegi grindvíkingur og er búin að búa hérna í 25 ár.
4: Já.
3: Og já, ég er leitt bara útbúa fyrir mig skiltið með sko íþróttamerkinu og bæjamerki grindaðið ykkur. Og víst að ég keypti þetta hús hérna, þá var ég kom ekkert annað til greina en að gera eitthvað. Svo Já. Er þetta málingaverslun í mörg ár og sá maðurinn sem átti máling, Ingólu málari, hann breytt, eða sko, gerði það upp húsið og það svona snirtilegt bara út af honum, sko. Og hann var með skrifstofu og kaffistofu eitthvað hérna og lagarinn og búðina hérna í stóra rýminu.
1: Og svo árið 2024 var komið að sláturhúsinu.
4: Sláturfélagi Vopnfirðinga hefur verið slitið. Þetta var samþykkt á hluthafafundi í gær og þar með lokar síðasta starfandi sláturhúsið á Austurlandi.
5: Rekstur sláturfélags Vopnfirðinga hefur verið erfiður undanfarin ár.
6: Vaxtagreiðslur okkur hafa hækkað 20 milljónir á tveimur árum. Það eru það bil tapið á síðasta ári og ekkert útlit fyrir að vera minna í ár.
5: Slátrað hefur verið í sláturhúsinu á Vopnafirði samfellt í 75 ár. Saga slátrunar í bænum næri heild aftur rúmlega 200 ár. En nú lýkur þeirri sögu.
7: Vest er náttúrulega bara að missa sláturhúsið. Þetta var síðasta sláturhús á Austurlandi. Og sem er bara skellur fyrir okkur að missa þessa þjónustu.
5: Og þar með verður ekki sláturhús frá Selfossi og norður að Kópaskeri eða Húsavík.
1: Árið 2025 lokaði síðan pósthúsið og nú er allri póstþjónustu á Vopnafirði sinnt frá Egilsstöðum. Og það var svo í byrjun júní 2026 að þessar fréttir bárust.
8: Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði, uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót, tilkynnt var þær á starfsmannafundi í dag.
1: Fyrirtækið skýrði uppsagnirnar með því að eftir að bolfiskvinnslu var hætt þannig árið 2018 sé vinnslan árstíðabundnari en áður var. Aflaheimildir í makríl hafi einnig dregist töluvert saman og þar séu enn minni veiðar í sjónmáli á þessu ári en árið á undan. Sveitastjórnarfulltrúar áttu í kjölfarið fund með Brim þar sem atvinnumál og framtíðar tækifæri á Vopnafirði voru til umræðu. Íris Edda Jónsdóttir er sveitastjóri Vopnafjarðarhrepps.
9: Já, við áttum fund með Brimi í ágúst sem voru mjög jákvæðir að koma að meiri atvinnuuppbyggingu með okkur og við í kjölfarið þeim fundi ákveðum við að setja af stað spretthóp þar sem við værum með fulltrúa bæði frá þeim, frá okkur og jafnvel fleiri úr atvinnulífinu sem að væri þá tímabundin hópur jafnvel með verkefnastjóra til þess að kortleggja atvinnutækifærin á svæðinu og vinna að megin áherslum til þess að reyna að byggja upp aukin tækifæri.
10: Hvenær má vænta einhverja niðurstöðu úr vinnu þessa hóps?
9: Þetta er í rauninni alveg á byrjunastigi eins og er. Hópurinn verður sérst, stopnaði núna á fundi menningar og atvinnumálanefndar sem að kemur að þessu líka. Og svo bara strax í kjölfari fara þau á fullt í þessa vinnu og ég myndi segja nokkrir mánuðir bara til þess að móta hugmyndir sem hafa verið rættar til þess að koma einhverju af stað.
1: Íris segir líka plönum að gamla sláturhúsið verði vettvangur nýsköpunar. Verkefni sem kallað er nýtingar miðstöðin.
9: Það var sem sagt sláturhús Vopnafjarðar sem að hætti og við erum að koma á stað verkefni í húsnæðinu þar í samstarfi við Brim og umhverfis loftslagsráðuneytið og Austurbrú sem að við ætlum að fara af stað með smáframleiðslu sem vottað vinnslurými fyrir smáframleiðendur og það hefur verið í vinnslu núna í dágóðan tíma og við höfum hugsað okkur að jafnvel breyta aðeins stefnu eða bæta í með áherslu á rannsóknir og háskóla samstarf svo að ég myndi segja að það var mjög stórt tækifæri fyrir Vopnafjörði að við komum því á lakirnar og er það í fullri vinnslu.
10: Svona draumsýn fyrir hreppin, Vopnafjarðar hrepp?
9: Já, draumsýnin er, við höfum verið að leita að heitu vatni, þannig að orkumálin eru kannski svolítið draumsýn þar að við gætum mögulega halda áfram þeirri leit og fundið og ef við myndum finna heitt vatn sem að við höfum fundið en við þurfum að leita aðeins betur, þannig að það væri frábær draumur og þá getum við rætt einhvern veginn atvinnumálinni í stærra samhengi ef að það myndi ganga upp. Mér finnst samgöngumálin, það væri draumur að geta fengið göng og stytt vegalengdina til Egilsstaða. Það myndi líka breyta miklu fyrir okkur. Auðvitað eru alltaf einhverjar áskoranir og ég held að við þurfum alveg að vera opin með það. Nú er komin ný sveitastjórn og við erum nýjir sveitastjórn og fulltrúar nánast öll og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tökum núna þegar við erum nýtekin við bara góðan tíma í að kortleggja svolítið og setja fram það sem við viljum vinna með og hvað við viljum leggja áherslu á. Mér finnst bara mjög mikilvægt að taka sérst, og vera opin fyrir því og stuðlað og halda áfram með bara þá góða vinnu sem hefur verið unnin. Og svo er eitt sem er framöndan hjá okkur sem að ég er mjög spennt fyrir að við ætlum og vorum búin að tala að við ætlum að halda íbúafund í haust þar sem að okkur finnst mikilvægt að íbúar komi að borðinu og tökum samtali með þeim. Við erum ennþá að útfara hvernig okkur langar til að hafa hann. Það væri gaman að fá einhver góð erindi og ég held að það væri gott tækifæri þar til þess að jafnvel hafa vinnustofur og gott samtal við íbúa um málefni sveitafélagsins og hvað við getum gert til þess að taka höndum saman og byggja upp atvinnulífið.
1: Við erum aftur komin niður á höfn á Vopnafirði. Þarna á höfninni er heimavöllur uppsjávarvinnslu brims, en uppsjávategundirnar eru til dæmis loðna, síld og makríll. Og veiðar á þessum tegundum eru mjög árstíðabundnar og þess vegna eru vertíðir með löngum vöktum og mikilli vinnu yfir ákveði tímabil einkennandi fyrir lífið í þessum uppsjávarplássum. Og auk uppsjávarvinnslunar þá er þarna starfrækt fiskimjölsversmiðja og efnarannsóknastofa sem gerir mælingar á ferskleika, fituinnihaldi og fleiri sem að tengist starfsemi brims. En nú er búið að landa aflanum úr línubátnum Indriða Kristins sem gerir út frá Tálknafirði. Við hittum Kristinn hafnarvörð aftur.
11: Blessaður, er allt búið?
12: Já, það er bara fiskurinn fyrir suður, hann er búinn. Fiskur sem fyrir á fiskmarkað þorskunar, hann er eftir að koma.
11: Já.
12: En það er sko þorskurinn, hann fyrir allir suður í endurvigtun.
11: Þannig að þorskurinn fyrir suður í endurvigtun og svo er hvað meira hérna?
12: Svo er bara, veist, það er kallað grams, veist, þetta er, er keila og svona fiskur sem þeir er ekkert verið að vinna fyrir sunum. Hann fyrir allir bara á fiskmarkaðin á Þórshöfn.
11: Grams?
12: þetta er kallað grams.
11: Það er skemmtilegt.
12: Þetta er meðafli, eins og kallað þess.
11: Já, já.
13: Við erum að fara á olíubryggjuna. Við verðum þar í góðan klukkutíma, sko.
1: Ég fylgi Indriða Kristins yfir á olíubryggjuna og fæ að príla borð.
14: Það sé að, ná ekki, einhvern veginn að smegja okkur hann á milli.
11: Góðan daginn.
1: Ég fæ þetta höfðinglegar móttökur frá áhöfninni og ég spyr strax út í það fyrsta sem hafði vakið athygli mína á bátnum, sem var lögun bátsins. Hann er frekar breiður, líka svolítið hár, ég komst að því þegar ég þurfti að príla þarna upp í bátinn, og hann er líka frekar klossaður.
14: Hann er eins og skókass í læginu, hann er tölvöld breiðar en bátar gerast almennt í þessu, sko.
11: Já.
14: En er þá mjög gott sjóskip, sko, mjög gott að vinna á honum.
11: Já.
14: Í vondi veðri, sérstaklega hliðarvind og öldum, þá liggur rosalega vel í sjónum, sko. Og þetta er eins og vinnuprammi.
15: Við erum að reyna að gera sér staðst skip inn í vissu kerfi á sínum tíma.
11: Já.
15: 12 metra kerfi.
14: Það hefur líka verið bara þróunin í íslensku flotanum er að skipin er alltaf búin að vera breyðka, sko, líka í tógaranum og allir því, sko.
11: Þannig
14: að það er eiginlega betra að vinna á skipum sem eru breyðari frekar en löng, sko. En svo þar að móti er kannski ekki gott á móti í vondu veðri, en þegar verið á miðunum þá er betra að vera svona breyðara skipi og og fer vel okkur hérna.
16: Já, ég trúi því.
14: Hann er vissulega skráður á tálnaðir en við róum bara út allt.

0: land sko. Við erum að förum hringinn sko. Við erum eins og bara svona fjölskylda sem förum hringinn og allt er þorskinn sko. Hvað sem að gefa sig.
1: Þannig að þorskurinn er núna hérna

0: ykkar á
1: tálfinningar? Nei, sko, við erum þrír tálfinningar hérna.
0: Já.
1: En sá sem ekki tálfinningur, hann býr á tálfinningari.
0: Já, já.
1: Hann er reynda búin
0: að... Er það þú?
1: Hann er reynda búin að vera að búa næstu í 20 ára tálfinningari.
2: Einni lojal maðurinn hérna.
0: Hvað svona það sem er já, mesta áskorunin við að fara svona á veiðatúra? Hvað það flóknasta sem þið getið lent í?
1: Ég veit það ekki.
0: Þú ertu vond veður og svona, en ég meina...
1: Ef að pítusósan klarast, það er mjög slæmt.
0: Er það pítusósan? Já,
1: nei,
0: það er... Þið eru ekkert að flækita það, þið segir ekkert eitthvað óveður eitthvað, það er bara pítusósan.
1: Við róum í öllu veðurum.
0: En sko, þið landið vantarlega bara í víðsvegar landið?
1: Ég held ég að vera að telja um daginn, hvað sagði ég? 13-14 hafnir á þessu fisku ári. Það sé þetta dagur fisku ársins í dag.
0: Einmitt.
1: Og það voru, það var Sangeri, Grindavík, Ólafsvík, Rif, Bolungavík, Tálknafjörður, Skagaströnd, Dal, Siglufjörður, Raufarhöfn, hérna Vopnafjörður, Neskaupstaður. Já, ég held að sé komið líka, já, Hafnarfjörður og Reykjavík líka.
0: En nú eru vaktaskipti, það bara að koma nýja á höfn. Hvað gerir þið þá? Skiljið þið bátinn hér eftir og farið þið eða hvernig virkar þetta?
1: Já, við hittum það upp á flugvelli á Egilsstöðum og þeir koma síðan í kvöld og taka við.
3: Ég fæ síðan leiðsögn bátinn sem var afhendur nýr árið 2022 frá bátasmiðunni Trefjum í Hafnarfirði.
0: Þetta nú ekkert eitthvað mikið pláss.
1: Nei. Það þarf að hugsa mamma. Þetta gerum við út á sjó. Þetta er dráttalúan.
0: Þetta er dráttalúan.
1: Afi minn hannaði fyrstu svona rúluna sem er eins og þessi, 45 gráður.
0: Hannaði afi þinn?
1: Magnús Kristján Guðmundsson. Mér er fyrst á þingri. Það var áður voru þær þvert og bara neta hérna. Við draugum alltaf lína hann og snúið svona. Hérna kemur fiskurinn,
0: hérna
1: kemur bara, þetta er bara spotti með krókum á. Fiskurinn dettur hérna og hann ekki renna sem er hérna á milli. Hérna er hann blóðgæður og fer hinn í þvott.
0: Heimitt, fyrir þvottinn.
1: Og kælingu, síðan fyrir hann niður og hérna og niður í lest. Hörin eru síðan hérna niður. Þetta er fyrir aðra tegundir og eru mest menna sem veða þosk.
0: Já, svo eru hérna hvörin.
1: Hvörin er hann og hann tekur einhver 19 hvörin eða heila hennar niður.
0: Já.
1: 19 tonn.
0: Já, einmitt, 19 tonn. Voruð þið með fullan farm í dag eða?
1: Nei, við erum það oftast ekki eftir daginn, ekki nema kannski bara á verðinu. Hérna kemur línan og hún dregst hérna, þetta spildregunum. Og grókanir hanga á sem dregstinu og það sé út í nýr sem húka.
0: Já.
1: Þannig að hérna stokkast upp línan.
0: Þetta er þrælst niður.
1: Já, síðan eru rekkanir tekniðan út fyrir að vera að leggja. Þetta var drátturinn. Síðan þegar við leggjum þá setjum við stykki hérna á milli, þannig að lína getur farið hérna að runni hérna áfram.
0: Já.
1: Þetta er sem sagt þessi beiningavél. Og það er sko. Og hérna, hún virkar bara þannig að þegar það fer einn krókur í gegn, þá hnífur hérna sem tekur og snýst einn kring og sker hana.
0: Já.
1: Þannig hún skorið bara og hver skipti sem að einn krókur leggur í gegn, þá húkast inn í bætuna og hún sker.
0: Og þetta, og þið þurfum að bæta á síldina?
1: Já, þið þurfum alltaf að bæta á síldina.
2: Er ekki 200 krókur á mínútu eða svo sem erum að bæta?
1: Það,
0: 200 á mínútu?
1: Já.
3: Að lokum segir Tómas mér, sem er 30, að þrátt fyrir ungan aldur hafa hann upplifað miklar tækni breytingar á sínum sjómannsferli.
2: Og á fyrsta ári sem ég var að sjó, þá var þeir fórum út svona langt þess að núna, þá var ekkit internet, engin sími og ekki neitt, sko. Þá var bara ein iPod sem var hlustað á stanslið, sko.
0: Já.
2: Og maður er búinn að fá alla, sko, þessa net- og símaþróun í gegnum minn sjómannsferil, sko. Og núna erum við bara stanslustengdir.
0: Já.
2: Ef að ráterinn dettur út, þá erum við Starlink sem við skiptum yfir, sko. Svo við alveg, það getum alltaf í tengingu og alltaf og... Geta alltaf hlusta á hvað sem við viljum og vera í sambandi fólki heima, sko, sem er rosalega mikill munur, sko. Þetta er ekki jafn svona mikið geðveiki eins og það var, sko, að vera ótengdur öllum í landi, sko.
0: Já, en svo ætlið að fara í flug, bara núna á Egilsstöðum, og er svo bara ferðinni heitið heim á Tálknafjörð?
2: Já, ég býr í Mosfellsbæ.
0: Þú býr í Mosó, ok, en ertu á Tálknafjörð?
2: Já. Ég ætlaði bara skjótast eitt ár í bæinn og fara í stýrimannsskólan, en

0: En svo var svo gott að vera í bænum ungur tvítugum maður að ég fór aldrei aftur heim eins og kemur átt fyrir og búin að festa starf sko.
1: En kláraður er stýrmannsskóla?
0: Ég er fyrst ár já. Og það þarf ekkert mikið meira fyrir svona dálft sko. En þetta er svo lítið sko.
2: Við kveðjum áhöfnina á Indriða Kristins og höldum aftur á Löndunarbryggjuna. Nú verið að landa aflanum úr báti frá Vopnafirði.
3: Góðan daginn! Hvernig gengur?
4: Þetta er allt eins og hugur manns.
3: Það ekki?
4: Já.
3: Má ég fá nafnið þitt? Fullt nafn?
4: Heiðar Kristbergsson.
3: Er þetta ekki góðir dagar núna til þess að vera á sjó?
4: Jú. Það eru allir góðir.
3: Það?
4: Mér skemmtilegir.
3: Hvað heitir þessi bátur?
4: Hann heitir Viggi NS.
3: Hvaðan kemur nafnið?
4: Já, það var nú til mjög snöggt, sko. Sonur minn heitir Viktor. Ég vissi eitt hvað hann átti að heita báturinn og ég spurði hann að því hvort að vinur hans myndi ekki kalla hann eitthvað.
5: Takk fyrir.
4: Hann sagði þeir kalla mig stundum Viggi. Það var það bara komið. Þetta var ekkert voflókið.
3: Þetta er gott nafn, engar síður.
4: Já, fínt bátsnafn, sko.
3: Já. Þannig að ert þú skipstjórinn á bátnum eða er það einhver annar?
4: Ég er alveg í þessu bara, útgerðamaður og skipstjóri og velstjóri og...
3: Allur pakkinn.
4: Hvað
3: eru þið margir sem eru um borð svona einum svona túr?
4: Við erum þrír.
3: En segðu mig hvað þú ert að gera núna?
4: Nú erum við bara að landa. Landa bara einhverjum aðalega ísa. Já. Þennan daginn.
3: Hvað eru langi túrarnir sem þið farið?
4: Við fórum klukkan 10 í gærkvöldi.
3: Og hvað, var þetta mikill afli núna?
4: Þetta er svona 3,5 tonn eitthvað svoleið.
3: Og hvert fer fiskurinn sem að þið landi núna?
4: Við bara á fiskmarkaðan á Þórshöfn.
5: Lífa!
4: Árið hjá okkur í þessu er sko byrjar á vorin á Grásleppu. Já. Á að vísa á öðrum bát. Og svo koma strandveðar. Og svo hef ég verið svona gera þennan bát út á línu svona hlutár ári. Bara taka minn kóta.
3: Hefurðu lengi verið á sjó?
4: Já, eiginlega bara alla mína tíð, sko.
3: Ertu fæddur hérna uppalinn á Vopnafirði?
4: Já, ég fæddist hérna, þegar við sem búið að rífa húsið sem ég fæddist í.
3: Já,
4: ég var bara rétt tvítugt þegar ég keypti mér bát hérna og búin að vera í bátaleik síðan.
3: Ein svona pæling í lokin og þá slepp ég þér. Framtíðin hérna á Vopnafirði og tækifærin, hver er eitthvað svona ef þú hugleiðir aðeins framtíðin á tækifærin sem er á staðnum?
4: Þetta var erfið spurning. Ég veit nú að segja það. Því miður þá sé ég ekki rosalega mikið að tækifærum. Því miður. Og alls ekki fyrir ungt fólk. Og það er kannski að versta, sko. En ég held þetta skrölti bara eitthvað áfram svona. Framtíðin. Já, ég veit það ekki. Það vantar meiri atvinnu hérna. Það er bara, held ég, leikillinn að þessu öllu saman.
3: Kannski fjölbreyttari atvinnu.
4: Já. Og svona stöðugri. Hér er, sofnar allt á veturnar og mánuðum saman. Hér er engin uppsjávar fiskur hjá Brim. Já.
3: Þetta fylgir auðvitað mjög mikið bara vertíðum og öðru, hvernig já. Lífið er í bænum.
4: Já.
2: Það líður að lokum og ég fann Kristinn Hafnarvörð aftur. Hann stendur þarna við fiskiker fullt af stærðarinnar, þorski.
3: Jæja. Eða hvað höfum við hér?
6: Þetta eru við með þorski.
3: Þetta er ekkert smá.
6: Þetta er stóri, við vorum að vikta þarna. Hann er 22 kg þetta. Þessi hér, stóri. Þetta er ágætt stykki, sko.
3: Þetta er alveg bara álveru.
6: Já. Þetta er svo sem er kallast 8 plus fiskur. Og það er hæðsti þyngdarflokkurinn í þorskinum, sko.
3: Já, þetta er magnað.
6: Já.
3: Heyrðu, ég vildi bara þakka þér fyrir að taka svona vel á móti mér og losa mig hérna höfnina.
6: Já, minnsta máli, sko.
2: Þá er komið að lokum viðsvegar. En þetta var annar þátturinn þar sem flakkað var Vopnafjörð mánudaginn 31. ágúst 2026. Og við segjum ekki enn skili við staðinn því næst verður þriðji og síðasti þátturinn í þessari litlu Vopnafjörðar seríu. En þá færum við okkur að mestu upp í sveitina. Og sem fyrr minni ég á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is ef þið hafið einhverjar hugmyndir ábendingar fyrir spurnir, eitthvað sem þið viljið koma á framfæri. En ég heiti Gía Holmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með þættinum Víðsvegar. Viðmælendur voru Kristinn Ágústsson, Sara Líf Magnúsdóttir, Íris Edda Jónsdóttir, áhöfnin á Indriða Kristins BA 751 og Heiðar Kristbergsson. Lestin tekur nú við í nætrútvarpi Rásar 1.

0: Lestin heilsar ykkur 5. daginn 17. september. Í dag ætlum við meðal annars að fá kvikmyndagagrinni frá kvikmyndagagrinandrunum Kolbeini Rastik. Hann rýnir í tvær myndir í dag. Það annars vegar færeyska stórmyndin No Rest for the Wicked sem að hinsegin hryllings ástarsaga. Og seinni myndin glæný íslensk heimildamynd Fuglar og menn en hún tekin upp í Loðmundarfirði. En á hverju ári í 3 mánuði safnast í þeim afskekta firði 12.000 fuglar og 5 manneskjur.
1: Já, fuglar og menn og auðvitað líka smá gervigreind. Forstjórar nokkura helstu gervigreindafyrirtækja heims hafa kallað eftir sameinuðu átaki að hægja á þróun gervigreindartækninar til að tryggja öryggi mannkyns. Fréttir af gervigreindarmódelum sem að láta ekki af stjórn hafa vakið athygli og svo hafa innan búðarmenn verið að koma fram og spá því að það séu alltaf, hvað ég var að segja, 10% líkur að því að gervigreind muni ganga að mannkyninu dauðu innan áratugar. Stórar fyrirsagnir hafa komið í kjölfarið. Við ætlum að bera þessa spádóma undir Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og gervigreindar sérfræðing.
0: En við byrjum á rauðhærðum hjartaknúsara sem búin að gera allt vitlaust undanfarna daga. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 17.
0: september. Við ekki vön að heyra slæmar fréttir af hjartaknúsaranum Ed Sheeran, popstjörnunni auðmjúku sem virðist hversmanns huljúfi. Hann hefur alltaf verið óumdeildur, enda gerir hann ekki í því að rugga bátnum með því að greina frá sterkum pólitískum skoðunum eða bera á borð eldfimar yfirlýsingar. Þetta hefur hingað til virkað mjög vel fyrir hans ímynd. Hann einn vinsælasti tónlistamaður allra tíma og þeir sem fílan ekki, fíla bara ekki tónlistin hans. Flestir eru sammála að hann virki eins og frábær gaur. En nú stendur hann í miðjum stormi, þar sem eitt helsta átakamál samtímans til umræðu. Og það einmitt vilji Sheeran til að halda í þessa saklausu ímynd sem að allir geta verið sátti við sem komunum koll í þessu máli. Nú hafa flestir sem fylgjast með popmenningu eflaust heyrt af því sem gerðist. Sheeran hóf tónleikaferðalag sitt Bandaríkin á dögunum en þar kom fram sem upphitunaratriði rapparinn Macklemore sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2012 og vakti svo aftur mikla athygli vegna óbilandi stuðningshans við málstað Palestínu. Á tónleikunum talaðan stöðun á Gaza, sýndi myndefni þaðan og hrópaði svo ákallum frjálsa Palestínu. Á þessum tímapunkti ætti þetta ekki að koma neinum á óvart. Macklemore hefur gert þetta síðan þjóðamorðið hófst. Hann samdi lagið Hinds Hall mótmælendur í Columbia Háskóla sem tóku yfir hluta skólans og nefndu eftir Hind Rajab, palestínskri stúlku sem var drepin á hrottalegan hátt ásamt fjölskyldu sinni eins og alkunnugt er. Sheeran sá það ekki fyrir að þetta gæti orðið umdeilt. Milljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og áhrifamaður á meðal eiganda stóra tónleikahalla, var ekki hrifin. Því haldið fram að hann hafi fengið eigendur annað

annara tónleikastaða með sér í lið til að bóla Macklemore burt úr tónleikaferðalaginu. Sheeran segist hafa reynt að sætta menn en á endanum hafa hann ekki haft annan kost í stöðunni en að reka Macklemore. Nú bendir allt til þess að hann sjái eftir þessari ákvörðun. Afleiðingarnar voru miklar. Í fyrsta lagi loguðu netheimar vegna ákvörðunarinnar. Svo hættu önnur upphitunaratriði sem hafði ætlað að vera með á túrnum og að lokum hætti jafnvel tónleikabandið sjálft sem átti að leika undir hjá Sheeran í nokkrum lögum. Bandið heitir Beoka og frá Írlandi. Eins og einn söngvarinn sem var með upphitunaratriði, Aaron Rowe. Írska þjóðin hefur almennt sýnt málefni palestínumanna stuðning og Rowe lét hafa þetta eftir sér á dögunum. Sem Írar þekkjum við allt og vel til þjóðamorðs, manngerðrar hungursneiðar og ofbeldisfulls hernáms. Ég get ekki bara staðið hjá og leift milljarðamæningum að nota valdastöðu sína til að þagga niður í réttmætum röddum þeirra sem mótmæla þjóðarmorði Ísraela og vekja athygli á hrottalegu morði á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfu mér ef ég héldi bara áfram eins og ekkit hefði ískorist. Maður getur ímynda sér að maður eins og Ed Sheeran, sem aldrei hefur þurft að mæta reiði almennings á þennan hátt, sé að upplifa eitthvað alveg nýtt. Strategían sem hefur virkað svo vel hingað til, að vera ópólitískur og þægilegur fyrir alla, virkaði ekki í þessu tilviki. Hann hefur sendt frá sér yfirlýsingar þess efnis að ákvörðunin hafi ekki verið hans, heldur tónleikahaldaranna, og þrátt fyrir að hann taki ekki afstöðu í deilu Ísraels og Palestínu, þá þýði það ekki að honum sé alveg sama. Margir bentu í kjölfarið á að samband hans við Robert Kraft sé meira en bara viðskiptasamband. Þeir þekkist og séu vinir. Sheeran hafi meðal annars spilað í brúðkaupi Kraft. Þá sé Ed Sheeran eitt stærsti og ríkasti tónlistamaður heims og hafi vissulega völd til að taka afstöðu að hann þurfi ekki að láta eins og hann sé einfaldlega á milli steins og sleggju. Það var bara núna mánudaginn sem Macklemore steig á svið og bað frjálsa Palestínu. Hann hefur síðan sagst ætla að gefa launin sín úr tónleikaferðaleginu til palestinskra góðgerðamála. Heila milljón bandaríkjadala. Og skoraði á Robert Kraft til að gera slíkt þið sama. Nýjustu vendingar urðu svo í gærkvöldi þegar Robert Kraft sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að Ed Sheeran hafi líka beðið hann að leggja til með sér 2 milljónir dala. Þar talar hann svæðið og mannúðarkrísuna en tekur ekki fram hvert nákvæmlega peningarnir ættu að fara, né heldur hvort hann muni taka áskoruninni. Hann hamrar þó á því að hann hafi í gegnum tíðina gert mikið til að byggja brýr milli palestínumanna á Ísraela, þá sérstaklega í viðskiptum. Víða í fjölmiðlum í dag má sjá fyrirsagnir þess efnis að Kraft hafi ákveðið að gefa peningin, en sé litið á yfirlýsingu hann sjálfs er ekkert þar sem staðfestir það. Netverjar hafa bent á að Kraft sé mikill stuðningsmaður AIPAC, ísraelsk lobbyista hóps sem hefur haft mikil áhrif í bandarískum stjórnmálum og sé afar ólíklegur til þess að vilja raunverulega hjálpa palestínumönnum. Nú sé PR-maskínan komin í gang og allt reynt til að friða almenning og rétta af ímynd Ed Sheeran. Á laugardaginn fara fram aðrir tónleikar og þá verður að koma í ljós hvort þetta fiasko muni hafa þar einhver áhrif. Þetta mál hefur vakið upp spurningar tjáningafrelsi, svo virðið sem eigendur þessara stóru leikvanga hafi töluvert vald þegar kemur að því að velja hvað má segja og hvað ekki í þeirra húsum. Listamennirnir eru upp á þá komnir og afleiðingarnar af því að segja eitthvað sem fer illa ofan í þá er að þeir eru reknir. Þá virðist umræðan í kringum þetta mál líka snúast þessa ópólitísku ímynd sem sumir listamenn kjósa sér, að mögulega sé sá tími bara liðin. Að minnstakosti varð afstöðuleysi Ed Sheeran til þess að hann stendur nú í miðjum stormi þar sem einhver eldfimustu og hápólitískustu mál samtímans eru til umræðu.

0: Smá Macklemore hérna í lokin Hinds Hall en þá ætlum við að snúa okkur að kvikmyndum Kolbeinn Rastrik tekur við
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna við Jóhanna en núna þetta var það stórt að við bara ráðum ekkert við það
2: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sér líf í sjálfu sér. Svo náttúrulega svona sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og einhver heimsóknir svo þess að maður getur bara getur hafa sér bara eins og maður vill.
3: Líkt og í síðustu viku eru tvær myndir til umfyllunar. Fuglar og menn annars vegar og No Rest for the Wicked hins vegar. Eins og í síðustu viku gætu þessar myndir varla verið ólíkari. Yfir vetrarmánuðina íbúafjöldi á sveitabænum Sævarenda 0. Hann staðsettur í loðmundarfirði á austanverðu landinu og til þess að komast þangað þarf að sigla inn fjörðin. Það gerist þó á hverju ári yfir sumarmánuðina að íbúafjöldi snarhækkar, en íbúarnir eru þó nær allir fiðraðir. Sævarendi heimili fyrir mörg þúsundir æðarfugla, en auk þeirra dvelja þar hjónin Ólafur Aðalsteinsson og Jóhanna Óladóttir yfir sumarmánuðina. Þau hafa frá árinu 2000 séðum að safna æðardún á Sævarenda og veita fuglunum heimili. Með æðarfuglunum Sævarendi öruggur varpstaður áður en haldið aftur út í heim með litla unga. Í heimildarmyndinni Fuglar og menn fylgjust við með einnig slíkri sumarvertíð hjá Óla og Jóhannu sem fá í lið með sér, hjónin Albert og Rögnu. Þau hafa hjálpað til í meir en 10 ár. Myndinni leikstýra saman þegar Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Karotsmaki. Í myndinni lýsir Óli fyrir áhorfendum í hverju starfið felst og hvernig æðarfuglastofnin dafnar með þeirra hjálp. Við fylgjumst með fyrstu fuglunum mæta í fjörðin, sjáum tilhugalíf þeirra, ungana fæðast og að lokum þegar þeir halda út í hinn stóra heim. Titill myndarinnar í raun fuglar og svo í sviga og menn. Það eru þó ekki síður mennirnir sem myndin fjallar Leikstjórarnir þrír fundu í vinunum Óla og Alberti hefðu fullkomna aðalpersonu dúo, því að þeir eru svo sjarmerandi og skemmtilegir sem viðföng. Óli kíminn og glaðlendur fröndrari, hann sér að smíða fyrir hvert einasta fuglapar, hús og ekkert þeirra eins. Albert eftir á móti nokkuð fámáll, en hann heyrnalaus. Hann segir á hverju ári að þetta hafi verið hans síðasta vertíð, en Óli löngu hættur að taka mark á honum. Þeir virðast, eins og fuglarnir, sjá Sævarenda sem ákveðin griðastað og því ekki skrítið að þeir endi alltaf saman þar á sumrin. Fuglar og menn mjög róleg, rétt eins og gangur lífsins í firðinum, en það ekkert netsamband og lítið að vera nema að vinna, kaffidrykja og að horfa á fuglana. Það þá langt í frá að myndin sé nokkuð tíman leiðinleg eða drægist á langin. Var það ánefa klippingu Nínu Ías að miklu leiti að þakka. Það mjög góður taktur í myndinni sem þráttur að vera ekki hraður heldur manni í gegn. Það hvað persónunnar eru sjarmerandi gera það líka að verkum að maður flissar í gegnum nær alla myndina. Náttúran þó eins og hún og það ekki verið að skafa utan á því hvernig dauðin býr í eðli hennar rétt eins og lífið. Það snúa ekki allir ungar aftur að ára liðinu, tófan kemur stundum í reiður og einu eftirminnilegu atriði þurfa ungir strákar að horfast í augu við örlög lítils lambs sem búið að missa mömmu sína. Þessi atriði, bæði þau erfiðu og skemmtilegu, eru öll unnin af mikilli næmni. Myndin hefur þannig þetta viðfangsefni sett upp úr því að vera bara heimild fyrir æðardúnns vertíð. Henni tekst að vera hjartna í mannleg saga sem tengsl fugla og mannfólks, en einnig manna og annara manna. Það er því erfitt að segja skili við Sævarenda, en það yndislegt að þessar einu hálfu klukkstund sem myndin telur með íbúum bæjarins. Að myndinni lokinni langar manni því strax að snúa aftur að áriliðinu. Ólíkt Alberti sem þarf vist smá að jafna sig áður en hann tilbúin til þess.
4: Kanns það sjekla svo tatt við?
5: Þú bættu danskæði. Þú bættu danskæði.
6: Hvad har bragt dig til færgerne?
7: Jeg venter bare på den næste båd. Næste hyre.
6: Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
7: Nej. Fri som fugl.
6: Hold
3: No Rest for the Wicked er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Kasper Kalle Skovsból, en hún er danskt, færeyskt og íslenskt samframleiðsluverkefni. Myndin ber einungis enskan titil og á því engan titil á frummáli, en hana mætti þýða á íslensku sem Mein Fuß í myrkrunum lá. Hún var frumsýnd á einni vinsælu Fantasia Festival í Kanada þar sem hún vann til verðluna fyrir bæði besta leik og besta leikstjóra. No Rest for the Wicked gerist í Færeyjum árið 1862 og fjallar munga sjómanninn Baldur. Einn daginn þegar hann í útróðri

0: Umlíkur hann þykk þoka og inn í henni heyrast köll frá dönsku manni sem þarnast hjálpar. Það sem Baldur sér ekki handa sinna skil, siglar hann óvart beint utan í grjót og fellur fyrir borð. Danski maðurinn rífur hann upp úr sjónum og bjargar líf hans. Baldur býður honum í þakkarskinni að koma með sér heim til móður sinnar og fá kvöldmat. Dvöl danska mannsins, sem heitir Helgi, ílengist þó því þótt yfirskinn hennar hafði verið að hjálpa Baldrið að laga bátinn sinn, eru mennirnir tveir í raun að verða ástfóknir. No Rest for the Wicked mætti flokka sem romantískan hrylling og koma við sögu afturgöngur, trúarofstæki, skipbrot og ódauðleg ást. No Rest for the Wicked byggð á smásögunni Manor eftir þýska lögfræðingin og kynfræðingin Karl Heinrich Ulrichs sem skrifaði söguna árið 1884 á Ítalíu. Hann af mörgum álitinn brautryðjandi í baráttu samkynhneigðra manna en hann kom opinberlega út úr skápnum árið 1862. Hann skrifaði ýmis verk á sviði kynfræðinnar sem lögðu grundvöllinn að greininni og hann vann þreytulaust að því að mótmæla þýskum lögum sem kváðu á að samkynhneigð væri lögbrot. Gotneska vampíran í Manor og þar að letið nú rest fyrir þau ekkert er því nátengd hins einleikanum. Slík tenging átt að það að byrtast aftur í bókmyndasögunni rúmum áratug seinna í skáldsögu Bram Stoker, Dracula. Í No Rest for the Wicked þú ekkert eiginlegt illmenni og eftir að skilja til allanir í allra persónuna þrátt fyrir að afleiðingar þeirra séu mismunandi. Móðir Baldurs til dæmis síður en svo hrifin af sambandi mannana tveggja en það á þeim forsendum að Baldur geti farið frá henni og þar með dæmt hana til örbyrðar. Í búar litla þorpsins sem sagan gerist í verða öll mun raunverulegri fyrir vikið. Það ekki síst því að þakka hve vel leikararnir standa sig og þá sérstaklega Pílu og Áspekk sem fer með hlutverk Helgja. Hann fer með algjöran stórleik og býr yfir gífurlegu aðdráttarafli. Leikur hans þó nokkuð lágstemdur en öll líkamstjáning hans og augnaráðir og hlaðin merkingu sem kemst skýrt til skila. Mótleikar hans, Egor Vennet, sem fer með hlutverk Baldurs, fellur því smá í skuggan af Áspekk þrátt fyrir að standa sig ágætlega. Talandi skugga, þá rétt að vara við því að No Rest for the Wicked geti reynst erfið áhorfs fyrir þá sem eru sjóndabrir, því meiri hluti myndarnar gerist í niða myrkri. Það eru augnablik þar sem sést varla hvað að gerast því það búið að skrúfa svo niður í birtustíginu. Það býr þó til mjög sterkt þrúandi andrumsloft þar sem jafnvel á þeim sólríku dögum sem bregða fyrir í myndinni er allt sveipað myrkri. Það gerir tónlistinn að samaskapi en hana samdi dansk færiska dúóið Hetter Herr. Í henni ómar drungalegur salóleikur og söngur Karlakórs Tórsson. Þessu andrumslofti svipar að vissu leiti til hryllingsmyndar Þórðar Pálssonar sem kom út fyrir tveimur árum, The Damned, en hún gerist á svipuðum tíma í svipuðu sjávarplási. Þetta væri frekar góð bíotvenna. Það augljóst að No Rest for the Wicked mótuð af mjög sterkri sýn og framkvæmdin hefur fyllt henni þar sem heildarverkið allt mjög vel unnið. Klippingin heldur manni á tánum og brellurnar eru vel útfærðar. Þeir eru notaðar sparlega og verða þar af leiðandi mun áhrifaríkari þegar þær birtast. Það því erfitt að finna No Rest for the Wicked eitthvað til frádráttar. Hún fær sterk meðmæli frá mér, en þegar öllu eru á botninu kvöld fyrir áhugin eftir vill bara eftir því hvort viðfangsefnið, færisk hryllings og romantík, höfðu til fólks. Þó að No Rest for the Wicked og fuglar og menn séu með öllu ólíkar, Ega þarf það sameinlegt að vera gæða myndir sem þess virði að sjá í kvikmyndahúsi. Það alltaf einstakara að upplifa myndir með öðru fólki. Í tilfelli fugla og manna til þess að hlæja saman, en í tilfelli No Rest for the Wicked til þess að súpa kveljur.
1: Sagði Kolbeinn Rastrik, en þá að allt öðru.
2: 12 árás sem gervigreind á vegum OpenAI gerði af sjálfstáðum í sumar hefur komið óþrimilega við marga.
3: Í fyrsta skipti segir OpenAI sem að þetta hluti máli Þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind.
4: The Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
5: Fyrir nokkrum dögum sagði starfsmaður gervigreindafyrirtækisins Anthropic að það væru að minnsta kosti 10% líkur á að gervigreind tortímdi mannkyni innan 10 ára.
6: It really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us.
5: Hingað til hafa forsvarsmenn stærstu fyrirtækina í þessum geira verið andsnúnir því að setja takmörk á þróun gervigreindar. En Á laugardag birti forstjóri Anthropic grein, þar sem hann segir þróununa orðna svo hraða að nú sé réttast að taka í bremsuna.
7: If we build in the right way, I think the probability of something bad happening is very low. If we build in the wrong way, the probability of something bad happening is very high.
8: Doomsday warnings that AI could pose an existential threat to humanity seem to finally be breaking through with lawmakers.
9: The people who are telling us we are losing control of the technology we developed.
10: The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
11: Hagsmunir hverja þjóð fyrir sig er svolítið líka flýta og reyna að vera fyrstur. Þannig að til þess að þau fara að hægja á sér, þau þurfa að tryggja það að allir hægja á sér á sama tíma.
12: We cannot have a moratorium on the development of AI. Because then we will lose our edge to China.
13: Ég bara sé ekki alveg hvernig fólk ætlar að útfæra það þannig að geta treyst hvort öðru. Bara þjóðríki heimsins og fyrirtæki heimsins treysta hvort öðru. Ekki nægilega mikið til þess að þetta sé í rauninni útfæranlegt.
14: Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólinn í Reykjavík og einn af aðstandendum Vitvélastofnunar Íslands. Já, einn þeirra sem hefur verið kannski hvað lengst af Íslendingum í þessum bransa, meir en 30 ár. Sko, ég fæði eiginlega alltaf hingað í lestina þegar við erum búin að hlusta aðeins of mikið á dómstagsspámenn velta fyrir sér endalokum mannkyns vegna örrar þróunar gervigreindar. Kristinn, velkomin.
3: Takk.
14: Sko, við fjöllum hérna í síðustu viku í lestinni atvik sem átti sér stað í sumar sem að vöktu ótta og óhug meðal fólks og jafnvel sérfræðinga þar sem að gervigreindar, agentar, erindrekar, hvað kallað þú þetta?
3: Við erum að ræða þetta núna í gervigreindarsetrinu Ári? Mjög mjög skemmtileg hugmynd
14: Já. Já, af hverju?
3: Ári, þetta er hérna, gamalt orð sem er ekkert notað lengur en eða svona vísar í púka og tengist kannski svona ármanni sem er eitthvað sem ég var að nota fyrir 20 árum síðan þegar ég var að mikið að vinna í svona agenta pælingum og hérna, en mér finnst það svona frekar óþjált og það einhvern veginn festist ekki þannig að það er mjög hérna, það er mjög þörf umræða að finna góð íslensk orð fyrir þetta og við getum líka bætt betra því að við höfum baksýnisspeilin þannig að við getum skoðað eins og orðið agent á ensku er allt og víðtækt og það hangir svo margt á spýtunum þar sem fólk ímynda sér en tengist í rauninni ekki því hvað er að gerast og hvernig tækni virkar.
14: Einmitt. Ok, við komum kannski betra því en þetta eru allavega svona hérna einhver gervigreindar módel sem að geta aðhafst í einhverju tölvu umhverju. Allavega, það átti sér stað atvik í sumar hjá OpenAI þar sem að nokkrir gervigreindar árar gervigreindar erindrekar, agentar ég átti að leysa einhver á þraut í svona örugu prófunar umhverfi. Sagan sem við heyrum er að þeir fundu leið til þess að eiga í samskiptum sín á milli, náðu að hjálpa stað við að brjótast út úr þessu örugga hérna, umhverfi inn á internetið, byrjuðu að hakka sig inn á vefsíður þar og voru svo að reyna að fela slóðina sína. Þetta hljóma svolítið ókveikjandi fyrir okkur svona venjulega fólkið að tæknin sé farin að geta þetta. Hvernig hljómar þetta í þín eru?
3: Sölumennska og þessi menn byrjast ekki vita hvað er að gera. Akkur er tæknið þeirra svona léleg, akkur hafa svona vanda stjórn á henni. Þetta er svona eins og einhver sem hérna væri að vinna í rakettum og þær var alltaf að springa andlitið á fólki. Það er bara á þessu sviði sem að þetta við nýtist sem sölutryggs. þetta er náttúrulega, fyrsta leið, þetta er hugbúnaður. Í öðru lagi þá leifa menn, þá stilla menn þessu upp þannig að þessi hugbúnaður hann leikur lausum hala og allt sem að þessi tækni í rauninni framkvæmir allar aðgerðir eru innan ramma þess sem hún hefur séð í gögnunum sínum og já, hún getur kannski improviserað að þýleiti að hún getur að blanda saman hlutum sem hefur ekki verið blanda saman. En það er algjörlega ófyrirsjáanlegt og vandamálið er í grunni það að þessi tækni er algjörlega ógegnsæ. Hún er rauninni, þetta er hakkavél og þú veist ekkit hvaðan kjötið kom í þessu hakki
15: og svo þegar ég líður ítli maganum þá er ekkert hægt að rekja það á þú veist, að þennan eina bónda sem að stóð sér ekki og braut lögin og þú veist, eða stal einhverju sem hann vissi ekki, einhverju fóðrið sem hann vissi ekki hvað var í ég meina þetta algjörlega réttmætanleg myndlíking vegna þess að þannig þetta, það fara gögnandi inn sem þú veist, sem saman safn af öllum gögnum sem mannkyni hefur framleitt sem til á tölvutæki formi þetta alltaf bara þú veist, þetta það var erfitt að ímynda sér þetta þannig að það hefur engin yfir sín yfir hvað í þessum gögnum
14: en er það ekki einmitt það sem að gera það verkum að fólk veit ekki hvað að gerast þarna inni og þarlegandi ég veit ekki hvers konar hegðun möguleg út frá þessu
15: nákvæmlega.
14: Er það ekki hættan?
15: Það er hættan já. Og það er það að sporin sem eru tekin og ástæðunar fyrir því að eitthvað gerist eru óreikjanlegar
14: En sko, þú segir þetta sé léleg tækni samt.
15: Já, að þessu leiti. Þetta þýðir alltaf bara það, hún hefur ákveðna annmarka sem ekki talað sem annmarka, heldur talað sem merki þess hvað hún sé frábær. Það alltaf alveg hefur fullkomlega gaslýsing.
14: Ok, þannig að þú vilt meina í rauninni þessi hlutir sem að er að eiga sér stað eru ekki einmitt til marks hvað hún sé rosalega öflug, heldur hvað hún sé ófullkominn
15: og ómeðfærileg.
14: Aha. Getur útskýrt fyrir okkur þessi gerfi tauganett sem að ég veit að þetta búið að vera í nokkur ár en við erum alltaf einhvern veginn ennþá að reyna að ná utan þetta.
15: Já, já.
14: Þess vegna erum við að kannski of túlka það sem að gerast.
15: Já. Það fyrst ég ætla bara að segja svona neðanmálsgrein. Þetta er ekki tauganett þó að þessi heiti gerfi tauganett. Þetta líkir engan veginn eftir tauganettunum í heilanum á fólki eða öðrum dýrum eða í lífverum yfirhöfuð. Þannig að svo röksendafærsla að þetta sé skref í áttina alhýðagreind, hún fellur algjörlega sjálf sig ef að þetta eru rökin fyrir því. Mm-hmm. En það sem að gera stanna í þessum kerfum í rauninni að, eins og ég segi hakkavél, það að segja hún minnstur er grunnurinn, er eitt af grundvallar stoðum greindar greind sem getur ekki greind minnstur er ekki greind og mun aldrei vera greind þannig að minnstur liggja í grunninn sem einn hornsteinn og það það sem þessar vélar eru alveg stórkostlegar í en það kostar líka sitt og það kostar að keyra reiknigetuna fyrir það og svo framvegis og þessi minnstur í rauninni við höfum fundið leiðir og auðvitað skilja menn alveg hvernig þessi tækni virkar í prinsipinu. Það er ekki vandamóli. Við skiljum hvernig hún virkar í prinsipinu, það er að segja hvernig er hægt að stilla upp, hvernig er hægt að láta hann að fá til að virka og hvað við þurfum að gera svona með smá tilraunastarfsemi. Já, smá, dálítið mikið til tilraunastarfsemi. Hvernig við getum bætt hana.
14: Mm-hmm.
15: En í grunninn er hún ákveðnum annmörkunum háð sem að í rauninni tengist í að hún byggir á tölfræði. Og þessi minnstur eru tölfræðilega unnin. Þau eru unnin úr þessum gögnum og þessi minnstur eru síðan nýtt til þess að búa til nýjar aðgerðir þegar kemur nýtt inntak sem hún hefur ekki séð áður. Þannig að þú skrifar einhver texta til dæmis, einhverja setningu sem hún hefur aldrei séð áður, að þá fer hún inn í samhengi allra þessara minnstra sem að kerfið hefur unnið úr. En minnstrin er algjörlega falin. Þetta er algjörlega svartur kassi. Það er að segja ástæður eða rekjanleiki er ekki hægt að finna inn í kassanum það er bara að þú setur hennar pening inn og það kemur eitthvað út og oft virkar það og það virkar bara betur en nokkur bjóst við
14: mm-hmm.
15: og svo klikkar það og þegar það klikkar þá er engin ástæð fyrir því eða þú veist, ástæðan finnst ekki, en ef hún finnst ef að menn reyna að finna hana þá kostar það yfirleitt meira en að kosta að búa til vélina En það eru einstök tilvik, þannig að við þurfum að aðskilja sem sagt prinsipin bak við það hvernig hún smíðar svona og síðan hvað hún gerir í hverju tilviki. Og að því að heimurinn og greind í rauninni í prinsipinu gengur út á það að fást við hið óvænta, vegna þess að það er ekki nokkur leið að geyma allt. Fyrsta lagi, við getum ekki vita allt sem mun gerast eða gæti gerst,
14: mm-hmm.
15: það er fyrsta lagi. Öðrulegi, þegar hérna við bara göngum dagstaglega að þá eru hlutir aldrei alveg eins og þeir voru í gær og það þýðir að í rauninni það sem er nýtt er miklu algengara en við höldum, við sjáum, við lítum í kringum okkur, við þekkjum þetta, okkur finnst þetta bara vera eins og það var. En lýsingin er aðeins öðruvísi, þú situr aðeins öðruvísi í stólnum, þú mátt aldrei geta endurtekið nákvæmlega þetta, þessa kinka kolli svona eins og þú gerir núna aftur, nokkru sinni.
14: Einmitt.
15: Þannig að það er alltaf nýtt og þannig að greind svokölluð sem getur ekki fengist við nýja hluti er í rauninni ekki greind. Það er nauðsynlegu þáttur í því að kalla eitthvað greind. Já, og svo þarfti eiginlega að bæta við þessari kröfu það að höndla þetta sem er nýtt á rökra réttan hátt. Því að ef það er engin rök bak við það, það er að segja þetta minnir mig nú á hurð en það lítur ekki út eins og neinn hurð sem ég séð áður. En ef þetta er hurð, þá gæti ég reynt að leita handfanginu og kannski opna hana. Og þetta, þannig erstu búin að þrengja í rauninni alla möguleika. Það er svo, hún gæti verið að öllu öðru litið út eins og hérna tré, segjum. En það er eitthvað við hana sem að hérna stingur í stúf. Þá ertu að nota ákveðna þekkingu á því hvernig rök virka. Það er að segja að þetta gæti ekki verið þetta, þetta hlýtur eiginlega að vera hitt. Vegna þess að það myndi ekki líta svona út eða það væri ekki, myndi ekki virka svona ef það væri, þú veist, eitthvað annað, ef það væri bátur eða. Þannig að sko, þessi skilningur okkar á rökum er í rauninni á aðeins og þröngur, ég vil eitthvað heyrum þetta orð, röksandafærsla, það er eitthvað svona voðalega formlegt. Nei, þetta er alltaf hérna, að koma að notum í bara daglegu lífi. Eins og það, til þess, akkur opnast ekki sér hurð. Sko, hérna, þau sagði mér að fara inn í þetta herbyggju og svo er hurðin læst og það er skrítið að ég er að koma í viðtal og hérna, ég get ekki farið í viðtal nema ég komist inn í herbyggju þar sem viðtal að fara fram en hurðin þangaði læst og það er engin önnur leið að fara í gegn ég kemst ekki gegnum veggi, það er ekki hægt að fara í gegnum veggi og mikið af þessum rökum sem við erum búin að sanka að okkur og göngum út frá sem gefnum eru 100% réttlætileg þangað til þú sýnir mér að veggurinn hann opnast. Þú er bara ít á réttan stað. Og þannig að sko, við erum að nota rök allan tíman og þegar við sjáum eitthvað nýtt þá notum við rök til þess að koma böndum utanum það. Þannig að það sé ekki allt undir. Og þetta er algjör nauðsynlegur fítus í því sem þú myndir hugsanlega að kalla grein. Það er fleiri þættir sem við myndum vilja hafa á þessum lista. En þetta er eitthvað sem að sko, þessi rök semdafærslu partur, hann er ekki fullnægt í þessum kerfum. Já, þau höndla minnstur mjög vel en þau höndla ekki röksemdafærslur og þau skilja ekki hvernig heimurum virkar.
14: Ok, þetta er ekki greind, þetta er ekki greindar
15: þetta er greindar líki
14: þetta er ekki greindar verur en það þýðir samt ekki að þær sé ekki hættulegar það sé hérna, hættulausar eða eitthvað þannig, þú veist.
15: Já, það er alveg rétt og sko í höndum rangra manna þá náttúrulega getur all þekking verið stór hættuleg og þetta er ekki dörfið sem það. Þessir menn eru hættulegir og því leiti að þeir svífast einskis í business. Það er nú ekki ennþá komið til einhvers konar launmórða eftir því sé ég best veit. En ég meina upphæðnar, fjár upphæðnar eru svo gigantískar. Það kæmir ekkert óvart.
14: Þannig að þú vilt meina í rauninni að öll orðaðin sem er í kringum þetta og í rauninni svona hæpið og óttin sem er verið að keiru upp, það sé fyrst og fremst eigin hagsmunir þessar fyrirtækja sem að stýra því.
15: Já, ég held það og ég held að sé eftir að réttlæta í rauninni eða, ekki réttlæta, en já, eftir hvað flokkir því býst við. En það er eftir að útskýra hegðun þessara aðila í ef við setjum okkur í þeirra spor og ef við gefum okkur það að þau trúið því og hafi allavega trúið því einhverjum tímapunkti að þetta væri rauninni þar sem ég held að væri sem væri allega greind. Það er að segja eitthvað sem að þó það væri kannski ekki alveg komið þangað núna að myndi á næstu árum verða jafn klárt og manneskjur eða jafnvel klárara. Ef þau hafi trúið þessu þá er að vissu leiti stærsti parturinn af því hvar við erum stödd í dag útskýranlegur í rauninni. Og ég heldur raun að það sé starrið.
14: Einmitt, en hvernig, hérna, hvernig á maður þá að reyna að átta sig á svona eins og já, þessu svona ákalli sem að hefur verið að hægja á þessari þróun þar sem að forstjórarnir eru að hérna, láta vita að þeir vilja að þeir verði hægt á þessari þróun. Eigum við líka að horfa á það svona frekar, hvað ég var að segja, svona sinningal augum.
15: Já, það er engin leið að skilja eða greiða úr þessari flækju öðruvísin að hugsa hvaða kvatar liggja þarna baki, hvaða markmiðum þessir aðlur er henni að ná og það er náttúrulega fullt þar sem við vitum ekki nákvæmlega af og við sjáum kannski ekki endilega þó að einhverjir þjóðfélagsvinar og stjórnmálar gagnrýnendur kannski sjáu það og örglega einhverjir sem sjá það bara frekar skýrt þá er það kannski ekki almenn þekking og náttúrulega stór partur af þessu er þessi markmið að fara á almennan markað með þessi fyrirtæki
14: einmitt
15: og, en það sem þeir segja orðin sem þeir velja og strategían með það hvaða vitulegir fara í og hvað þeir segja þar hérna, og láti í skinn og svo framist, þetta er allt útpælt út frá einhverju allt öðru heldur en almennings hagsmunum.
14: Það hafa verið svona svolítið að fréttu núna það sem að einmitt fólk hefur að hætta hjá sem fyrirtækjum segja hérna, allir hann inn í fyrirtækjunum halda hérna, að þessi tækni sé nú bara að fara eða mannkinnu. Það eru nefndir hlutir eins og sko öryggi stafrænna inn við það, ég menn allt er orðið stafrænt og, hérna, og þannig er að koma gerðargrinda módel sem eru mjög öflug í að hérna, hakka hluti, það er talað mögulega þróun einhvers svona efnavopna, það er talað stjórn á sjálfvirkum vopnum sem gervigreindir farin að koma að eins og hjá Bandaríkja her en svona eins og það hljómar eins og þér finnist kannski ógnin vera önnur, það er meira einhvern veginn samþjöppur á hérna, völdum og áhrifum í hérna, höndum örfárra fyrirtækja og örfárra manna en þessi tækni er líka farin að hafa áhrif þetta bara eins og inn í bara umræðuna hérna, á netinu og svoleiðis, þú veist að við erum að sjá alls konar gerfimenni og svoleiðis þannig að sko þessi tækni þóun sé ekki að fara upp á sitt einstæmi að þróa efnavopn og hérna ólíkir gerfigreindar agentar sé að taka sér saman að gera eitthvað slíkt þú veist, þá samt alls konar hérna ógnir sem fylgja þessari tækni og þóun sé léleg og heimsk
15: ekki spurning og já, hún gerir ekkit að sjálfstóð við getum bara einfalda þetta þannig síðan getum við farið í smáatriðinu hvað þýðir sjálfstæði og hvað hérna hvað nægir til þess að kalla eitthvað sjálfstætt en ég held að það sé einfaldast að segja bara hún gerir ekki þetta sjálfstæðum svona í öllum venjulegum skilningi og daglegu tali þá er það réttur útgangspunktur en já, hún er eins og all þekking það má beitinni til góðs og ills og það er náttúrulega á höndum stjórnvalda að sjá til þess að halda ílskun í skefjum með lagasetningum og eftirliti og við erum í rauninni stödd þarna að innviðirnir tölvu og net innviðir stafrænir innviðir eru komnir á þann stað að það væri gífuleg synd að geta ekki nýtt þessa nýju möguleika til góðs. En þá þurfum við líka að gera þannig úr garði að við höldum þessari misbeitingu í skefjum. Og það er í ljósi þess að þessi ákveðna tækni sem er í rauninni nánast einungis á valdi Kína og Bandaríkjana til þess að valda í sínu hérna, stærsta formi allavega núna að við þurfum að gera eitthvað smæri ríki til þess að bara undirbú okkur við áframhaldandi þróun á þessari tækni. Það já. Er bara þannig þegar þeir eru ekkert að fara að hægja á.
14: Einmitt. Sko, þín skoðun er að þessi tækni sé í eðli sínu svo ófullkomin að hún muni kannski ekkit fara neitt mikið lengra með okkur.
15: Já, það er alveg rétt.
14: En sko, ég meina, saga gervigreindar tækninar er ekki bara saga af þessum gervitauganetum sem er svona nýjasta og svona mest hæpaða útgáfan og það hafi verið mismöndi aðferður, mismöndi hugmyndir hvernig væri hægt að búa til einhver og svona tölvugerðagreind. Eru gervigreindafyrirtækin ekkert að vinna í öðrum aðferðum með að, hérna, að reyna að þróa hérna, ég meina, þau eru með alls konar einhverja rannsakendur og svoleiðis eru þau ekki að vinna í þessu?
15: Nei.
14: Að fara í aðra ráttir?
15: Nei.
14: Nei. Þau eru bara með allan
15: það er algjörlega augljós ástæð fyrir því í fyrsta lagi, það virkar mjög vel fyrir þau að þetta sé

0: allt svona ógegnsætt þá geta bara gert það sem vilja það erfitt að fylgjast með þeim það erfitt að senda endurskoðandur inn á gaflhjóðum og velta og því geta velt einhverjum steinum en það ekkit undir þeim það bara mold og í fyrsta lagi og öðru lagi sitja þau að þessum kjötköllum vegna þess að þau sitja á stærstu gagnasöfnunum og þessi tækni hún rauninni krefst gífur gagna ofur gagna og það eru bara örfá fyrirtæki heiminum sem hafa þann lúksus og örfáar þjóðir og það gengur meðal annars út frá því að málheild til dæmis heilsþjóðfélags eins og Bandaríkjanna markaðssvæðis í rauninni svo einsleit að þið geta bara steift öllu þessu gögnum og hún nýtist á meðan í Evrópu þá erum við með allir þessi tungumál og þau eru öll í rauninni já, langflest allavega undir svona einhverju mörkum að vera nægilega stór Já, þau er allavega ekki nógu stór til þess að geta keft við gæðin sem að þessi starri málheldindar geta framlitt og þá eru ekki að tala bara um mál en það er ágætt að nota þessum dæmi en við erum bara að tala um öll gögn og Hagstofa Íslands er bara kemst ekki neinstaðar á blað einu sinni þó hún sé með stærstu gagnasöfn landsins þá er það nú og fyrirsjáanlega aldir allt og lítið gagnamagn fyrir þessa tækni það þýðir að við getum ekki keft það þýðir að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkinu Kína með þessa tækni en þetta er ekki eina gervigreinda tækni það alveg hárrétt hjá og þar sem að við erum rétt svo að slefa upp í og kannski svona benda í áttina að því hvað gæti greind vél sem alvörunni greind gert fyrir okkur að þá bara ágætis tímabúntu núna að staldra við og hugsa ok, hvað getum við gert með sem virkar betur fyrir smágagna þjóð gervigreind sem gegnsæ þannig að það hægt að hafa eftirlit með henni við getum gengið úr skuggum að fólk sé ekki að brjóta lög með því að þróana eða beitinni eða misbeitinni þannig að það það sem við getum gert og það næsta kaplaup eða þar næsta kaplaup það fyrir eftir hvernig flokkar kaplaupin en allavega gervigreindar öldin runnin upp hún byrjaði 1956 kannski með vali á þessu nafni og þá var hún þarna, í 60 ár bara inn á rannsóknastofum í háskólum síðan braust hún út úr því til að maður noti þessa hérna, líkingu við sjálfstæðan einstakling sem er í rauninu að tröllriða allri umræðu en hérna ránglega en, og er núna orðin hagnýtanleg og ég skil alveg að menn hafi verið upp með sér þegar þið sáu árangurinn fyrst sinn flestir þeir eru núna farnir átt að sjá því að þetta er svona framfærirnar, við skulum segja, þetta eru framfærir í hagnýtingu gervigreind, á einnar tegundar gervigreindartækni, að það er að fara að hæja á sér.
1: Já, það er stundum talað eins og, sko, við séum í einhverjum svona hálgerum veldisvexti núna, sko, að hérna gervigreindin mun bara fara að forrita meiri gervigreind og það muni, hérna, bara, við séum á leiðin inn í enn meiri þróun. Þú ert frekar á því að við séum komin á eitthvað svona hátind.
0: Já, við erum komin á hátind sem er að stoppa.
1: Já.
0: Og þetta er blindgata. Þessi tækni mun ekki skilja neitt. Og eina leiðin til þess að búa til vél sem getur bætt sig sjálf er að hún skilji hvað hún er að gera og hvernig hún getur bætt sig. Þessi tækni, hún byggir á tölfræði. Tölfræði skilur ekki neitt. Tölfræði er frábær leið til þess að búa til minnstur og flokka þau það er alltaf sumt það er ekki nóg
1: En hvernig er mögulegt að búa til einhvers konar skilning hérna, ég veit að það er sko, nú erum við búin að vera í almenningur í því í 3-4 ára að reyna ná utanum hvernig þessi tauganett virka sko, það þarf alltaf að spyrja að þessari basic spurningu, en hérna hvaða aðra aðferðir eru til þess að þróa einhvers konar eitthvað sem líkist við greind hjá tölvum hver hefur þú
0: það tóa? Sem er athyglisvert sko, já, ég náttúrulega ég verði eiginlega að minnast á það því það eru ekki það margir sem hafa sinnt þessu viðfangsefni skilningur að ég skrifa grein 2016 og er núna að skrifa bók skilning sem að kemur því algjörlega á tölvutækt form er bara upplýsinga kenning.
1: Mm.
0: Kenning um það hvernig upplýsingar geta orðið að skilningi. Það er mín aðferðfræði er gegnsæ algjörlega, þannig að þú getir algjörlega hérna, spurt þessa vél hvað ætlar að gera og af hverju og þegar hún fer að gera það þá getur spurt hana og hvað ert að gera og af hverju og hvað eru mögulegar hliðarverkanir og því sem þú ert að gera en það er mjög mikilvægur þáttur ef vél sem getur ekki sagt þér eitthvað mögulegar hliðarverkanir og því sem hún getur hún ekki valið góðar aðferðir við neitt,
1: mm-hmm.
0: allavega ekki í raunheimum og vél sem getur ekki gert neitt í raunheimum er náttúrulega mjög takmarkuð þannig að það er það sem við erum að tala alvörugreind
1: mm-hmm.
0: eða einhvers konar útgáfa af alvörugreind sem er auðvelt að stýra og þú getur spurt hana eftir á af hverju gerður eitthvað og hún getur vísað í raunverulegar orsaka raunveruleg orsaka tengsl til að útskýra og þá hugsanlega finna af hverju þetta var rangt sem hún gerði sem og lært af því sko það er ekki margi sem er að sinna þessu en ég stend á því statustögt að og er búin að í rauninni eða síðustu 20 árum mínu rannsóknar æfi í að í rauninni þróa þennan grunn
1: mm-hmm.
0: Við erum með frumgerðir inn á rannsóknarsetrum og það eru fleiri sem að eru ekki að fylgja endilega mínum kenningum um skilning en öðrum prinsipum sem að eru nátengd eins og orsaka tengsl þar sé að hérna, modelering og hagnýting á tilgátum um orsakatengsl og af því að það er í raunin allt sem þú gemur að hurð og þú heldur að íta á hana til hún opnist en þú þurfur ekki að taka handfangi þá ítur á hana til hún opnist ef það er það sem hún vilt gera farin í næsta herbyggi mm-hmm. þetta er bara tilraun á umheiminum og þegar hún opnast ekki þá kannski stígur aðeins tilbaka og lítur í kringum þig og hugsar byrjuðu var einhver handfang sem ég mist af og þetta er allt tilgátur sem byggja á orsakatengslum þar sé að þetta fyrirbæri sem ég stend fyrir framan þetta er ekki þarna tilviljun það var einhver sem bjóða til og tilgangur þess að af hverju er það að því að það getur opnast og lokast og þá hlýtur að vera einhver mekanismi eða opnast ekki þegar ég ít á hana sem ég er að missa af þannig að allt þetta eru lærð orsakatengsl og hérna, þannig að sko þessi nálgun, það eru örfáir af þessum frægustu gervigreindamönnum sem alltaf er vitnað í farnir að tala svona sko tala þess að orsakatengst en enginn þeirra með góður hugmyndir um hvernig að gera það
1: mm.
0: En við uppi gervigreindamönnum HR eru búin að vera þróa þetta alveg í 15-20 ár
1: og það er kannski svona einhvern veginn litlar einingar hér og þar kannski heiminn í einhverjum svona vangaveltum einhverjum sem hafa einmitt verið
0: já, ég veit fleiri sko já. Þannig að, og það er á öllum í öllum, nánast öllum löndum heims einhverjir að vinna svipaðar hluti
1: mm-hmm.
0: En þetta eru yfirleitt lítil teimi og ástæðan svo að sko svona grunnhugmyndir sem í rauninni eru svona á skjön við kannski megin ströminn að það byrjar alltaf þar það byrjar alltaf einhver fær einhverja hugmynd svo fer hann að segja kollegum sínum frá því Og svo fara nemendur kannski að vinna í því og gera ritgerður
1: mm-hmm.
0: Það er nákvæmlega þannig sem að þetta, sem langt flestar af þessum svona fundamental hugmyndum byrja og þróast og þess vegna tekur það tíma. En nú erum við þá komin á þann stað að það er alveg full ástæða til að reyna að hraða á þessari þróun, sérstaklega fyrir smágagnaþjóðir vegna að svona aðfeðir myndi virka miklu betur til að sjálfvirknivæða hagnýtast miklu betur í atvinnuveginum og bara á öllum sviðum þjóðfélagsins ef þú þarft ekki eins mikið að gögnum til hún virki.
1: Og þetta er það sem að þú myndir náttúrulega leggja til að ég mitt, eins og Ísland myndi þá fókus er á þetta frekar heldur en að vera einhvern veginn bara að horfa til þessar bandarísku risafyrirtækja hérna og reyna.
0: Já, það væri náttúrulega bara galið að sko að horfa fram hjá því hvað við erum með lítið að gögnum í ljósi þess að þessi tækni sem er að reyna að tróða inn í kókið á okkur er í rauninni risagagna tækni. Það er, við eigum hvorki sjensi að keppa né að nýta hana eins vel og aðrir mm-hmm. þannig að það var alveg galið og ég held að sko með þessu háa menntunarstigi á Norðurlöndunum og þessu velferðarþjóðfélagi sem eru mjög auðvelt að við hefum nú séð nokkur dæmi þess að hvað er auðvelt að skemma það sem tekur ára tugi og jafnvel ár hundruð að byggja upp að jæna, við höfum mjög, mjög mikla að tapa þannig að ég held að vera alveg galið að skoða ekki aðra leiðir sem við vitum að er í rauninni bara já, eina leiðin ef við ætlum ekki að vera undir hælnum

0: verið svona svolítið umræðinni skiptar skoðanir á henni og maður heyrir til dæmis bara hérna bara í aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá var svolítið rætt þetta Hilmar Veigar hérna hjá CCP Fenris hann var að tala hvað þetta væri svona þungt fyrir gervigreinda fyrirtækin hvernig svona hvernig blasir staðan eins og í Evrópu við þér og þessi gervigreinda löggjöf sem að Já, á einhvern nátt virðist vera svona passa upp á okkur neytendur hérna gagnvart þessum stóru fyrirtækjum og svona en maður heyrir út tæknigeirunum að þetta sé svo rosalega íþyngjandi og hérna og alveg hamli allri mögulegri nýsköpun.
1: Já, það er náttúrulega ykt sko en jú, hún er kannski hamlandi að þýliti að veist, hún er þungi vöfum og þetta er svona þetta er mjög þunglamaleg leið að fara að skrifa þennan langa lagabálk um AI sem er ekki eins og skilgreint og nú þarf að skilgreina öll hugtökin sem er talað í þessu löggjöf. Mm. Það hefði verið og er ennþá alveg möguleiki að fara bara í núverandi löggjöf og styrkja þá þætti sem að eru orðnir óskýrir núna vegna þess að ný tækni komi til sem gerir eitthvað mögulegt sem að tók því ekki að minnast á að því að var bara algjörlega útilokað að gera áður eins og að njósna veist, um fólk bara nánast í rauntíma hvar það statt og hérna, út frá að mm-hmm. blanda saman hérna upplýsingum frá ýmsum áttum í rauntíma þetta er náttúrulega eitthvað sem að hérna, já, George Orwell sá fyrir en ástæð fyrir því að flestir kannski þar með ég talin hérna, afskrifuðu þetta var að við sáum ekki fyrir okkur hvernig það væri hægt að vera með svona njósnastarsemi um þegnana. Núna erum við með augljósa dæmi þess að fólk gefur bara upp þessi gögn sjálfkrafa, bara upp á eins bítur og hérna lætur meta að vita allt það sem það er að gera yfir daginn og hérna meir sér að gefur þeim myndir af börnunum sínum. Þetta er svona þetta er ótrúlega langt gengið og alveg fáránleg staða og náttúrulega hún krossi svona landamæri þvers og kruss, það gerir það náttúrulega verkum en mér finnst að augljósa sem við gætum gert sem er miklu sem er ekki nærið þins þunglamægt eins og þessi lagabálku sem tekur mörg áruglega vinna úr og innlega að hefði verið að skoða hvar ógnar þessi nýja tækni hvar kreppir skóin og þá sérstaklega kannski í samskiptum sko heimsálfana og þessi ánetning á samfélagsmiðla, bandariskum samfélagsmiðla tækni í Evrópu náttúrulega hefði þetta stoppa miklu fyrr og að hægja á henni miklu fyrr ég veit ekki alveg það er erfitt að útskýra nákvæmlega en þú veist, það er náttúrulega Fyrsta sem hann er dettur í hug er, þú veist, Bandaríkin er náttúrulega með alveg ótrúlega flott umhverfi fyrir nýsköpun. Það er fyrir ekkert á milli mála. En það er á kostna alls konar hluta. Og hérna, við erum alls ekki fara, við erum ekki að herma eftir því, sko. Mm. Við getum reynt að pika upp svona góðu þættina á þess að þurfa að taka alla neikvæður hliðarnar með. Og ég held að það sé algjörlega gerlegt. Já, það sem Evrópa ætti að gera í raunni er að því að nú er þessi lagabálku komin. Og það þarf að bæta hann og það þarf að stækka hann en það er líka skýran og svo framins. En samhliða þessu þá er alveg hægt að styrkja núverandi löggjöf til dæmis með persónuvernd og annað og eftir öpun svindla á bönkum og svo framvegis með því að búa til vídeo af þér segjandi eitthvað sem þú sagðir aldrei og eitthvað svona. Þú veist, þetta er frábær tími fyrir glæpamenn ef þeir hafa áhuga tækni. og það er eitthvað sem algjörlega þarf að sporna við og miklu hraðar heldur en þessi leið sem Evrópa er að fara núna. Mm-hmm.
0: Kristinn, takk fyrir að koma og róa með aðeins.
1: En ekki mikið.
0: Jú, í nokkra vikur. Svo hérna síast alla fréttirnar inn og þá hringi ég aftur í því. Takk fyrir að koma í lestina.
1: Takk fyrir mig.
2: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Fyrir þið sæl.

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn er lestur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 17. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í þættinum í dag ráðstefnuna töfrar tengslana sem fór fram á vegum þekkingaseturs bugl, barna og úlinga geðdeildar fyrir í mánuðunum. Mikilvægi tengsla fyrir vellíðan og þroska barna var yfirskrift ráðstefnunar og bugl hafði safnað saman fjölbreyttum, erindum og fræðsluefni líðan, þroska og velferð barna og ungmenna auk þess að ráðfæra sig við ungmennaráð þar sem að notendur þjónustunar fengu að koma að sínum áherslum. Og Unnsteinn Jóhannsson, verkefnastjóri og ráðgjafi á bugl og Daðey Albertsdóttir sálfræðingur sem flutti erindið Ertu að tengja við úlingiðinn á ráðstefninni, þau ætla að vera með okkur í dag.
0: Svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra íslenska tónlistarfólk. Í dag ætlar hann að tala Helga Pétursson, Helga P, sem lést í november. Helgi stofnaði Ríó Tríó ásamt einum Ólafi Þórðarsinni og Halldóri Fannari árið 1965, en seinna átti Ágúst Atlason eftir að ganga til liðs við sveitina. Helgi spilaði á kontrabassa í sveitinni og söng og Jónatan fer betur yfir feril Helga hér síðar í þættinum og svo heyrum við tvö lög.
1: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru Hjálmar og GTRN að syngja lagið upp á rönd sem að Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir GTRN og Sigurður Halldór Guðmundsson sömdu saman.

0: þetta var lagið upp á rönd með hljómsveitinni Hjálmum og GTRN eða Guðrúnu Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttur og hún samdi lag og texta á samt Sigurði Halldóri Guðmundssyni.
1: Töfrar tengslana, mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna var yfirskrift árlegrar ráðstefnu sem var haldin á vegum bugl barna og unglinga geðdeildar Landspítala í byrjun september. Þau eru komin hingað, Unnsteinn Jóhannsson, verkefnastjóri og ráðgjafi á bugl og Daði Albertsdóttir sálfræðingur. Og Daði flutti erindi sem heitir Ertu að tengja við unglingin þinn? Mm. Þannig að, já, öll þessi ráðstefna, töfra tengslana, snýst þessi tengsl og svona kannski í upphafi Unnsteinn, hvað, já, af hverju völduði þetta efni núna?
2: Já, einmitt, góð spurning, sko, við erum þarna í ráðstefnu nefnd sem að reynum að finna svona þau topic sem okkur finnst endurspegla svolítið bara samtalið í samfélaginu, hverju sinni.
1: Já.
2: Og við höfum nú svona einhvern veginn rambað oftast á ykkur hérna málefni sem að fólki finnst mjög áhugaverð. Ég heldur reyndar að það sé allt svona frekar áhugaverð þegar kemur á börnum og ungmennum. Og í ár, eða sem sagt á síðasta ári, ákvaðum við að velja tengslin sem þema. Bæði að því það bara langt síðan við höfum fjallað það á þessum árlegu ráðstefnum sem hafa verið hvað í 15 ár á vegum barn og úlinga geðdeildar.
1: Já.
2: Og vegna þess að heimurinn hefur líka bara breyst mjög mikið síðustu árin og þannig að við ákvaðum að svona fara eins inn í tengslin og það var nú aldeilis hérna vel tekið í það.
1: Já, mm-hmm. Og fjölmargi sem fluttu erindi þarna, en svo svona eru þið með svona daldi áhugaverðan, áhugaverða aðkoma að þess að þið svona berið þetta undir unga fólkið ykkar, hvernig því líst á bara
2: já.
1: Efnið og það sem verið að fjalla
2: Einmitt, undanfarin ár þá höfum við lagt áherslu á að hérna,

0: bjóða líka ungu fólki að borðinu og hérna meðal annars þá höfum við bóðið ungmennaráðum til að koma og vera með erindi á ráðstefnunum sem og fyrrum notendum eða ungu fólki sem hefur þá um málefnið að segja og við höfum gert það svona hægt og róleg erum við svona vinna meira með þessa samvinnu með ungmennaráðunum og til dæmis í ára þá komið þau nokkurum mánuðum fyrir ráðstefnu og fengu að sjá drauga dagskráni og þau kölluðu þarna eftir ákveðnum aðilum til að koma að borðinu eins og til dæmis Skúla Gerdal til að ræða tengsl og samfélagsmiðla og hvernig svona tengsl hafa breyst kannski hjá ungu fólki og líka í samskiptum við fullorðið fólk þannig að það var mjög gott og svo voru þau líka með erindi og hérna ungumenna hópur eða ráðgjafa hópur umbósmanns barna voru þarna þau hefðu nú bara sendt út könnun á ungt fólk sem að hérna þau kynntu svo svona svörin og svo var hérna samfjörs, ungmennar á samfjörs með erindi þar sem að þau fengu nú fólk til að standa eins upp og hreyfa sig sem var líka bara mjög gott en hérna en ég held að svona já, það inntaki hjá báðum hópunum var svolítið kannski að hérna vekja okkur eldra fólki til umhugsunar, við erum alltaf að skamma þau fyrir að vera í símanum og tölvunni en eru við einhverju skári, ég veit það ekki alveg.
1: Nei, það er mjög
2: stóri hefast
1: mjög góð spurning. En Daði, þitt erindi, ertu að tengja við unglinginni? Það er svona snertir mann óneitalega.
3: Já,
1: algjörlega. Og kannski erfitt að svara.
3: Já, heldur betur og við erum sem sagt, við vorum hann að kynna nýtt námskeið sem við erum að fara á stað með ég og Áskur Arna Sófustóttur hjúkrunarfræðingur og höfum verið að keyra í Mosfellsbæ þar sem ég starfa sem skólasálfræðingur. Þannig að, hérna, að þetta er, við sem sagt, erum með annan námskeið sem heitir Ert að tengja uppbyrði tengsl og fóreldrahlutverkið sem er fyrir fóreldra 1-6 ára barna og höfum verið að keyra það síðustu 5 árin og, hérna, og þar er alltaf að koma ákall frá fóreldrum, bara heyrðu, já, eldri börn, hérna, hvernig getum við fært á þau og bara hvað með úlingana, það er svona ofbáslega mikla breytingar sem eiga sér stað á þessum árum og bara ég pínur ráðþrótta, veit ekki alveg allt einu barni mitt sem alltaf sagði mér allt og kom til mín og hérna, ég fekk að vita allt hvað er í gangi, svara núna bara, veit það ekki, nei, já, og hérna, og þau svona upplifa oft bara smá svona mitt ráðarleysi. Þannig að við bara svöruum kallinu og fengum styrk frá embætti landlæknis til að búa til þetta fræðslefni sem eru þess að 3 skipti, 2 tímar í senn og höfum bara fengið rosalega góðu viðtökur. Þannig að þetta fjalla svolítið það bara í fyrsta lagi við svona leggjum rosalega mikla áherslu það við foreldra að passa upp á svona eigingið heilsu. Bara hvernig líður okkur, það er mikið álag að vera foreldri, það er mikil pressa og bara heimurinn er orðin ansi flókin í dag, sérstaklega mitt með tilkomu snjallsímana og samfélagsmiðluna til tæknarinnar og allt þetta og hérna mikil pressa líka bara að standa sig, rosalega mikil sem samanburður og allt þetta, þannig að og streitan getur oft þvælst svolítið fyrir okkur. Þannig að hérna við einblínum svolítið á að setja súrum skrímuna fyrst á okkur og huga svolítið að eigin líðan og svo bara svolítið góð fræðsla líka bara hvað er að gerast. Af hverju eru allt í svona miklar hegðunarbreytingar hjá börnunum okkar.
2: Þessar hegðunarbreytingar, að því þú ert að segja hérna með að því það er svo eðlilegt þegar þau eru komin á annan aldur, það er svo mikið að gerast í þeim og annað og þroskin og í gegnum úlingsárin þá sko hefur þetta, að því það hefur kannski svolítið alltaf verið á úlings árunum, en merkiði mikla breytingu eða að það fari út í meiri augar eða eitthvað, eða minni, ennþá minni tengsl í sambandi við samfélagsmiðla og snjalltæki og annars svoleiðis. Erum við að sjá mjög vonda þróun?
3: Sko, ég bara geta eða ekki svarað því. Það ég er bara ekki alveg með rannsóknuna á bakveða, sko, hvort að það sé. En við náttúrulega kannski hvernig við horfum á þetta bara núna versus áður er kannski líka aðeins öðruvísi og til að við náttúrulega bara vitum miklu meira í dag.
2: Að vera að skoða betur.
3: Já, bara uppeldi og tengsl og hversu mikið þetta, ofbáslega miklu máli þetta skiptir varðandi bara velliðan. Því að það sem skiptir held ég bara mestu máli fyrir hamingju hversu tengdur ert fólkinu í kringu þig og hérna það kemur fyrir ofan peninga og frama og allt annað þannig að, hérna, að þetta er okkur skiptir okkur ofbáslega miklu máli en jú, hegðunarbreytingarnar hafa vissur alltaf verið og ég hérna áður fyrir náttúrulega við erum búin að fara í gegnum alls konar hluti með einmitt áfengistrykkjuna sem var mikið vandamál hérna áður og svo
1: virðist hún vera aukast?
3: Vissulega virðist hún vera aukast núna en að koma þannig að dýfa alveg út í það alveg bara
2: mikaði
3: gríðalega mikið á tíma þannig að við fáum alltaf nýjar áskorunir og það er bara eðlilegt, heimurinn er bara síbreytandi hérna, síbreytilegur. En það er þetta samt sem áður að bara, ég hef rosa mikið náhuga á svona heilaþroska og útskýra hegðun út frá hvað er að gerast í bara líffræðin okkar. Og mér finnst það sem að foreldrar tengja svo oft við bara, já, þetta er ástæðan fyrir því að, einmitt, allt þínu úlingur minn er ekki latur, hann er bara meiri sveppþörfin áður út af því að það eru gífulega miklu breytingar í gangi í heilanum. Það eru hérna... Heilin er að fara gegnum bara svona massíft ferli þar sem er að fara að snyrta núna alla taugabrautir sem er ekki notaðar og hérna styrkja aðra að gera þær hraðar sem eru mikið notaðar og þetta er bara rosa mikið álag. Og þessar breytingar eru enn sambarlegar breytingunum sem verða fyrstu 5 árum bassins, það sem er bara 90% grunnstóðum heilans verða til. Þannig að hérna að það er svo margt sem að bara breytist og líka sem fóreldrar upplifa bara heyrðu bara stundum bara eitthvað svona eins og barnið mitt gerði þetta alltaf, það bara allt í nú hægt að kunna þetta eða, þú veist, það getur rökrætt við mig hvort við eigum að ganga í ESB eða ekki en svo bara, hérna, öskrar það og hleypur út að við byggðum að fórum ruslið þú veist að þannig að það er oft svona miklu öfgar stundum líka bara í hegðin sem fóreldrar eru bara ha, og hérna og kannski svolítið búin að gleyma líka bara hvernig við vorum sjálf.
1: Já, já, miklu hormónar í gangi þannig.
2: En ég velti fyrir mér að því mér finnst áhugavert með ungmennaráðið hvað sé að þau, unga fólkið tengslarof, þar sé að hvernig lítur það við þeim?
0: Já, það bara svona tengslin og svona, já, allan á ráðstöfnum kom bara fram eins og ég var að segja þau svona voru að benda á bara það væri gott að hafa fólk meira kannski til staðar og við rættum þetta líka mitt á fundi með þeim þú veist, við vorum bara að spyrja eins og hérna hvort að þau tækju eftir breytingum frá því að hérna eins og þegar ég er yngri að hérna þá var alltaf bara kvöldmatur og öll fjölskyldan satt saman og þau spegluðu það svolítið og svo að það væri nú ekki á öllum heimilum bæði í hérna bara hópnum og svona í vinahópunum
2: Vantaði svona reglulegar samverustundir
0: Já, en hraðin er bara þannig og íþróttir eru settar upp þannig að allt hérna eru núna dagskrá langt fram eftir kvöldi og hérna þau sem eru kannski að skara fram úr eða eitthvað, þau komast ekki kvöldmat því að þau eru að koma heim klukkan 9:30 á kvöldin
1: Já.
0: Þá náttúrulega er maður ekki í kvöldmat með fjölskyldunni sinni þetta er náttúrulega hefur kannski verið eitthvað svona vettvangur hjá mörgum fjölskyldum að setjast niður fara yfir daginn og svona bara spjalla þannig að þú veist, það er margt búið að breytast
1: og þetta er náttúrulega bara mjög mikilvægt einmitt, eins og þú segir, að setjast sama við hérna kvöldmattinn
0: já, og eða og, spila og saman þau voru einmitt líka bara að ræða, þú veist getum við spila saman, getum við hérna sett niður síman og tekið bara quiz eða þið vitið, hérna
1: þannig að þau eru að byggja um þetta
0: þau eru að kalla eftir þessu jafnt á við foreldrana en svo náttúrulega ef við erum að tala ungmennin og úlingana þá náttúrulega er þetta líka alltaf svo flókin svo það er kannski veit best að hérna við erum líka að kalla eftir mikill í samveru en þau vilja svo auðvitað mest verið í vinahópunum sínum þau Já. Vilja náttúrulega vera í sjálfstæðis baráttu og reyna að svona öðla sitt eigið líf utan fjölskyldu þannig að þau vilja kannski sjaldnar koma með í útilöðnar á sumrin og þannig að þetta verður alltaf svolítið flóki samspil við viljum tengslin en samt viljum við þau ekki meðan að kannski með börnin að þau náttúrulega eru háðari foreldrunum sínum
3: þetta er alltaf þessi jafnfæðislist líka átta sig á hvarumitt af ég að stiga niður og hvar á ég leifa lausan tauminn og það er þetta sem að mér finnst oft foreldra ströggla svolítið með einmitt að bara hvar má ég leifa þeim aðeins að prófa sig áfram og reka sig á og lenda í mistökum því að þau þurfa náttúrulega líka að gera það og hvar þarf ég að grípa inn í og hérna og taka fram fyrir hendunar út af því að við erum kannski komin út í einhverja vonda braut eða eitthvað slíkt en hérna en jú eins og hérna eins og þetta segir þetta er náttúrulega á þessum aldri og partur af þessum heilbreytingum er líka bara að gera þau sjálfstæðari og finna sinn eigin hóp og hérna og aðskilja sig svolítið frá fjölskyldunni þannig að það er líka eðlilegt og það er líka það sem að foreldrar upplifa kannski stundum sem höfnun
1: hérna, og verða óörugg í sínu
3: allt þínu vill barnið mitt ekki vera með mér og hérna, en það er bara eðlilegur partur að þroska okkar allra
1: já. Og svo hérna, kannski eru foreldrar líka hrættur að verða þú veist, hérna, að sko fylgjast ekki nógu vel með og allt þetta en þú varst að tala um þetta námskeið sem fóretur stendur til boða, er það á vegum heilsugæstunar eða í gegnum heilsugæstunar?
3: Nei, því miður, það var hérna, við byggum að til, sem sagt, þá vorum við báða starfandi í heilsugæstunum og planin var að keira það þar, en svo bara eins og allt á niðurskurður og hérna og verða skerinu þjónustu, þá var það var ekki hægt lengur að kenna þetta utan þetta vinnutíma. En þá færði ég mig yfir, sem sagt, í Mosfellsbæ, þar sem ég starfa núna, og það gríðarlega öflugt starf þar í gangi í forvörnum og námskeiðarhaldi, þannig að við erum að keira það þar.
1: Já.
3: Stendur öllum fóreldrum til búa þar, bara gegn mjög vægu gjaldi, en svo hefur verið mikið ákalla hérna fyrir aðra að koma, þannig að það hefur verið að byggja okkur líka að gera þetta þá bara á enga vegum sem við höfum verið að gera, þannig að fólk hefur áhuga, þá er alveg hægt að hafa sambandi við okkur og fara að biðlista. Og ef fólk býr í Mosfellsbæ, þá er bara velkomið á námskeiðin hjá okkur. En hérna, en draumurinn væri náttúrulega sjálfsögð, að þetta stæði fleirum til boða. Hérna. Þannig að fleiri sveitafjölur eru líka búin að vera að heyra í okkur.
1: Já, ok. Já. En þú ert skólasálfræðingur og þú ert, ég ráðgjafi á bögn.
2: Já.
1: Svona, ef við kannski skoðum bara hvernig líður ungu fólki í dag? Hvað sér þú í skólanum og þú á bögn? Hverjar eru svona þessar helstu áskoranir?
0: Já. Sko, við erum náttúrulega þriðju línu stofnun, sjúkrahús, þannig að við erum náttúrulega að fá kannski flóknustu málin og hérna Daði, ég man ekki, varst þú ekki að vinna?
3: Geðsvistu barna?
0: Já, einmitt, þannig að hérna...
3: Öðru stigi?
0: Einmitt, þannig að við svona líka flökkum held ég svolítið, hérna heilbrigðisstarfsfólkið á milli stofnana og hérna, ég var einmitt að hugsa þetta sko, það hefur svo margt breyst síðan að hérna bara síðustu 20 ár líka hvernig við tökum stáfið þetta á barnúlingageðdeild innlagnir til dæmis á legudeild fyrir 20 árum voru þannig að börn og ungmenni voru þar tímunum saman kannski upp í 4-5 mánuði og foreldrarnir voru þá fjarverandi og fengu svo að koma milli 5 og 7 í heimsókn. Þetta hefur algjörlega breyst og núna vinnum við meira með að hérna styrkja fjölskylduna meðan það eru innlagnir og þá er það í skemmri tíma og vinnum þá með einmitt fjölskyldu meðferð á meðan og tengslin og reynum að styrkja nærum hverfi líka taka á móti þá unga fólkinu þannig að þau geti svo tekist á við vandamálin eða það sem þau eru að díla við heima og í skólanum. Þannig að þú veist, það er svo margt búið að breytast og ég held að við sem farin að hugsa miklu meira að börn og úlingar eru náttúrulega ekki eitthvað eiland. Þau eru ekki bara eitthvað svona einn partur og svo bara hérna komum við inn og lögum eitthvað þar og þá verði allt betra því að þetta er líka umhverfið sem að spilar inn í. Og hérna þannig að við höfum svolítið verið að nálgast þetta núna og þannig að hérna foreldrar eru með í innlögnum, þannig að þau koma bara og eru með krökkunum og þá höfum við líka tækifæri til að vinna miklu betur með fjölskyldunni á meðan á innlögstendur. Á göngudeildinni þá eru við líka mjög fókuseru á að vinna með fjölskyldunni allri. Og þar höfum við verið með fjölskyldu meðferða teimi bara sérstakt, þar sem að fólk hefur verið að koma inn sérfræðingar í fjölskyldu meðferð og vinna með fjölskyldunum. Og það var einmitt hann Guy Diamond sem að kemur hérna frá Bandaríkjunum með ABFT eða Attachment Based Family Therapy sem að við höfum svona verið að fókusera svolítið á. Þetta er eitt af verkfærunum sem að hægt er að nota.
1: Og er þetta mikið gæfispor?
0: Já, ég myndi segja það, sko, fyrir allan að svona, ég náttúrulega kem bara 21 inn á barnúlingageðdeild og aðeins úr öðrum geira, þannig að ég hef nú ekki verið mikið í heilbrigðismálunum þannig. En þetta svona smitar alla deildina og hvernig við nálgumst samræður og ég er sjálfur ekki í fjölskyldum meðferða teimi heldur öðru teimi, en nýti mér þá þekkingu mjög mikið. Að því að oft er þetta líka bara, sko, minnst, svona í 70% tilfella myndi ég allan að segja, þá er þetta oft líka bara ungt fólk, það vill ekki leggja á foreldra sína vandamálin sín, þau sjá að mamma og pappi eru hérna eða foreldrar, forsjárfólk er upptekið, það er hérna hefur mikið að gera og þau vilja bara ekki vera að taka upp vandamálin sín við fullorna til að vera ekki íþingja.
2: Og það er bara svona, í hjarta að heyra það.
0: Já, en ég held að þetta sé nú bara svona eðlilegu partur af ykkur neginn svona þroskaferlinu. En þegar að náttúrulega vandamálinu er orðin stór og mikil, þá er þetta svo hættulegt að við séum ekki að leita eða unga fólki okkar leita ekki þá til einhverja fullorðina. Af því að það er gott að eiga félag og hérna jafnaldra til að leita til, en þau geta lítið gert þegar þetta er orðið mjög alvarlegt. Þannig að það er oft bara, þú veist, partur af meðferði, eiginlega allri meðferði á bugli er að fá hérna foreldrana til að svona tala um það að hérna, þau séu nú til staðar og þau geti tekist á við hérna tilfinningar unga fólksins síns og það sé ekki hérna að fara íþyngja þeim.
2: Og opna á það við börnin,
0: já. Já.
3: Og það, já. Neist líka með þetta líka bara byrja, þú veist við tölum rosa mikið þetta á upphaldsnámskeiðu fyrir 1-6 ára, að bara hvernig við tökumst á við hegðun og tilfinningar barnan okkar á þeim aldi, það náttúrulega leggur grunninn að því hvernig samskiptun okkar verða svo við úlingana þegar þau koma úlings árin. Að hérna, að ef að samskiptin eru góð og tengslin eru góð og þú veist við vita bara ég get komið til foreldra minna og sagt frá og þau geta haldið á tilfinningunum mínum sem eru út um allt og upp um allt og erfiðar út í það er þannig hjá börnum að þau hafa slaka tilfinningastjórn eðlilega, heilin er brennt þá að þroska þessa færni að hérna, að þess vegna erum við svo mikið líka einblýna á viðbröð foreldrana át af því að þú veist það getur eðlilega triggerað okkur þegar börnin okkar er að taka skapa svo kast og þau vildu fá guldglas en ekki blátt glas eða þau vildu fara út, þau vildu samt vera inni og þú veist allt þetta sem var að díla við með þessi yngstu börn að hérna, það getur valdið náttúrulega reyði viðbröðum stundum hjá okkur og hérna, og bara það gerist allt í góðu lagi, það bara skiptir máli hvernig við komum tilbaka en að þau finni bara að, þú veist, að ég hjálpa ég er til, við erum tilfinningastjórn barnan okkar fyrstu árin, við hjálpum með að ná sér niður úr þessum stormi sem þau lenda í og það talað með þetta svona co-regulation bara að aftur og aftur og aftur að ég róa niður taugakerfi barnsins míns, hjálpar því að þroska sitt eigið taugakerfi á góðan hátt og það hjálpar því að ráða verfið að tilfinningar og ef við leggjum grunninn vel þarna, þá eigur hann alltaf líkurnar á því að þegar barnið þessu kom úlingsárin og það er farið að gera kannski eitthvað sem það á ekki verið að gera eða farið út í einhver kannski áhættu hegðun eða farið að upplifa tilfinningar sem að eru að einhverju leiti bara mjög eðlilega það er eðlilegt að úlingar upplifa stundum depurð og leiða og jafnvel lífsleiða að, hérna, að það er bara svona nokkuð algengt hjá úlingum að stundum líða þannig en bara það að geta sagt við einhvern annan þessi það bara mér líður svo illa, ég veit ekki hvernig ég á að halda áfram og þú veist að bara það orða þetta og hafa einhvern örugan stað fyrir þetta, það skiptir svo ofboðslega miklu máli.
1: Já. Þannig okkar við bara skipta mjög miklu máli að við verðum mikið rey eða bregðumst of mikið við og
3: en, þetta. Og þegar við gerum það sem gerist, þú veist að við erum bara mannleg, stundum erum við illa sofin og stundum er kannski triggerar þetta eitthvað úr okkar æsku sem að minnir okkur á hvernig við komum fram við okkur sem börn sem var kannski ekki frábært hérna í einhverjum tilfellum. Að bara átt okkur á því að þegar við svo förum út á spórinu og við, þá komum við mitt þarna, grofi samskiptin, að það eru okkar hlut að koma tilbaka og segja, heyrðu, veistu það, þetta var ekki lagi hjá mér, mest ofbúslega leðalist hvernig ég brást við, ég ætla að vanda mig betur næst, að hérna, ég átt ekki verða svona reyð eða reyður, að hérna að þau finni þá bara líka ást, við erum mannleg og þetta eru ofbúslega mikið lærdómi fyrir þau líka að átt að segja á því að þegar að fóreldra mínir fara út á spórinu, þá koma þau tilbaka og þau eru, við erum fullorðna fólkið, við erum með fullþroskaðan framheila og hérna, við tökum ábyrgð á okkar hegðun. Ég má alveg segja við barnum mitt, ég var ofboðslega reið yfir þessu, en ég átti samt ekki að hækka röddina svona mikið. Þú veist, þannig að líka bara samskipta þessum nótum gera svo ofboðslega mikið.
1: Þessi ráðstefna töfrar tengslana og mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna. Þessi ráðstefna sem er liðin, en við erum samt að tala hér, að þetta er alltaf, hvað ég segja, svo brýnt umræðuefni. Var eitthvað svona sérstakt sem kom hérna fram á ráðstefnunni sem þið viljið segja okkur frá?
0: Ég held náttúrulega svona í heildin að fann maður bara að það er vöndun og fólk vill fræðast meira um tengsl og bara hvernig við vinnum með tengsl og fjölskyldum meðferð og annað. Ég fann það mjög sterkt á ráðstefnunni og bara með að við hverju voru sækjana þetta var fólkur bara öllum kemum samfélagsins en það er þetta opin ráðstefna en svona beinum enni helsta fagfólki en það var þarna aðstandandi sem að kemur upp sem að sem sagt móðir, stúlkur sem að var í þjónustu hjá okkur og var að segja þeirra sögu og svolítið frá sjónarhorni bæði foreldrana en líka ungu konunnar og þetta var þetta er alltaf, mér finnst þetta svona alltaf setja svolítið inn í þessar ráðstefnur að fá notendur eða fyrrum þjónustu þegar.
1: Já.
0: Og þau, þeirra kannski, að því að við byggjum þau líka að vera ekkert að halda aftur að sér, við viljum ekki ykkur halleluja samkomi, við getum alveg gert betur á barn og úlinga geðdeild eins og fleiri, en þarna kom kannski fram að hérna það hefði mátt grípa fyrr inn í og hlusta á foreldrana þegar að þau höfðu áhyggjur um að stúlkan væri ekki að hérna standa sér nógu vel í skólanum og það gæti mögulega verið ykkur ástæðu fyrir, en fengu svolítið frá skólasamfélaginu, nei, þetta er ekkert aðeins.

0: en hún þarf bara að leggja harðar að sér og kemur svo í ljós seinna meir að hún á einhverju rófi en svona ekki típist þannig að hérna, þau kannski fenga ekki þann stuðning og stelpan eða unga konan að fá þá þessi skilaboð bara alla skólagöngu að hún sé ekki að standa sig og þetta gangi ekki nógu vel og svo voru þau bara að tala sem að ég held að sé svona þema kannski bara í allri þjónustu að það erfitt að komast inn í þjónustun um leiður komin að og hérna biðlistar og allar þessar greiningar og hvað sem að þarf að gera að þá verður allt skárra
1: Já.
0: en að hérna það þurfi kannski að huga að því betur hvernig við höldum utanum fólk þegar það er að taka fyrstu skrefin inn í þjónustuna og slíkt að því að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir ýmislegt sem að hérna kemur upp á í bæði þeirra hérna sambandi hún stelpan hún flyttur að heiman og fer í fóstur lendi svo í ofbeldi þar á fósturheimilinu og hérna þannig að þú veist þetta varð alveg svolítið svakalegt en það var mjög fallegt að þau voru öll þarna saman fjölskyldan og unga stúlkan líka og hérna gaf leyfi fyrir því að þetta yrði rætt og hérna til að einmitt skerpa á því við okkur sem að vinnum á gólfinu að við þurfum að hérna muna eftir því að það er hérna aktuált fólk
1: að læra af þessu
0: já.
2: Já. Og má alltaf grípa fyrir inni og hlusta kannski betur á foreldrana
0: já.
2: Og ungmennin Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttin Unnsteinn Jóhansson, verkefnastjóri og ráðgjafi á Bugl og Daði Albertsdóttir, sálfræðingur og það er þessi ráðstefna sem er liðin, töfrar tengslana en svo mikilvægt að ræða þetta líka og tengslin eru svo mikilvæg bæði fyrir börn og foreldra.
0: Yes.
3: Takk fyrir.

0: Já, kvenna skóla píó, þetta var Rio Trio, lagið eftir Arlo Guthrie og textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson og það engin tilviljun að við spiljum þetta lag núna. Ég hingaði Jónatan Garðarsson kominn, þú ætlar að fræða okkur Helga Pétursson.
1: Ég get náttúrulega að tala Tom Paxton líka þegar vill, sko.
0: Ég get einbeittum okkur að Helga Pét núna.
1: Já, Helgi, þessi öðlingur og góði drengur, fættu 49 í Kópavogi, eða ólstar upp. Kynnist Ólafi Þórðarsinni þegar Óli flytur frá Glerárþorpi á fyrir norðan á Akureyri til Kópavogs. Þá var þeir 9 ára gamlir og voru saman í bekk. Og Óli kunni á gítar og þeir sungu mikið saman, Óli og Helgi.
2: Já.
1: Hann reyndi að kenna Helga á gítar og Helgi var ekkert mjög tilkipilegur. Hann fór reyndar í 3 gítartíma hjá kennara og hætti svo.
0: 3.
1: En síðan það þannig að Óli dreginn inn í rockarana sem var sem sagt hljómsveit í skólanum. Það voru strákar sem voru að klára og voru svo að fara í framhaldsskóla sem voru ári eldri 3 og Óli dreginn þar inn að því að hann kunni að spila gítar og gott sungi og kunni fullt að lögum og þeir eru að skemmta á einhverju skólaskemmtun og svo hverfa þessi 3 úr skólanum og þá þarf að setja saman nýjan hóp og þá Óli náttúrulega forsprakkinn og dregur inn í það á Halldór Fannar sem að var hættur í skólanum komin í Vestlandsskólan og Helga úr því verður þetta tríó þegar vantar nafn á hópinn og heyra lag sem Burl Ives syngur sem heitir Rio Grande og þannig verður Rio tríó til og þeir sláu gegn á þessari skemmtun og það sem að Helgi stóð bara og spilaði ekki á neitt að þá lögðu til að myndi læra á kontrabassa eða taka kontrabassa hlutverkið og Helgi fór að kipti sér kontrabassa notaðan af Sigurbyrni Ingþórsinni sem var djassbassaleikar og var að hætta að spila bara vegna veikinda og það eina sem hann lærði á honum var að setja bassan í töskun og komunum inn í bíl og taka hann aftur út í bílnum sem var mjög mikilvægt.
0: Já, sem er mjög stórt, þetta er stórt hljóðfæri.
1: En þeir verða strax frekar vinsælir syngja á 17. júni hátíð í Kópavogi fyrir utan félagsheimilið og það spyrst vel út þannig að þeir eru pantaðar hingað að þangað að spila í skólum og bara skemmtistöðum og hingað að þangað leigja sumabústa sem var niður við Kópavogsleikinn og hafa það sem æfingahúsnaði kölluðu það þambara vambara og síðan voru þeir með þurríðarbar þá semst það var ekkert áfengi
2: já
0: í þambara vambara
1: já Þeir foreldrar eru tóku lofar það að þeir myndu aldrei drekka sagt, fyrir tónleika eða á meðan það væri í þessu standi og þeir stóð alveg við það. Síðan faraði norður á Akureyri og að syngja þar og það er svona eitthvað þungur áhorfanda hópur þannig að Helgi skýtur eitthvað á Óla og Óli svarði baka út og því verða svona einhver skemmtilega svona samskipti þeirra á milli, grín og glens og það bara springur allt úr hlátri og þá var það bara komið.
2: Já, ísinn brotinn.
1: Já, þar mjög voru þeir fóruðu bara þá leið.
2: Já, já.
0: Það var hluti af þeirra bara framkomu var að vera með smá svona grín sín á milli.
1: Já, eftir þetta.
0: Já.
1: Og þeir komast í sjónvarpi 1967 gera sjónvarstátt og sláu gegn bara með það sama og svo gera hann annað þátt árið eftir. Upp úr því þá eru nokkri starfsmenn sjónvarpsins sem að ráku lítið fyrirtæki sem er hljómblötu útgáfan og þeir gefa út litla plötu með Rio sem að slæri gegn og síðan gera samlingu fálkan og gera þar 2 litla plötur og fara síðan og í stóra plötu og fyrsta stóra plötan er tekin upp í háskóla bíói og þá er þetta Halldór Fannar hættur og Ágúst Atlason komin inn í staðinn hann var í nútímabönnum og var komin inn í hljóstina og kunni fullt að lögu líka og hafði samið eitthvað og þessi skemmtun í háskóla bíó er bara grín og glens prestsvísur og svínið og eitthvað svoleiðis og bara rosalega fyndið og þetta voru tenni tónleika þeir voru teknir upp og síðan var kliftið saman og búið til plata sem var seld fyrirfram því að á bíóm eða sérst á miðunum sem maður fekk þá gat maður sérst að keift plötuna á afslætti með að framvisa þeir miða þannig að þeir voru bara að selja 1000 stykki eða jafnmörg eindök og bara sætin í húsinu voru á henni plantan kom út en hún kom út 21. desember þannig að það voru bara 2.5 dagur til að selja plötuna en hún sló samt í gegn
0: Já, fyrir jólin, þú meina.
1: Fyrir jólin.
2: Var það hvítaplatan?
1: Nei, þetta er, hún er svona rauð.
2: Já, það er rauða.
1: Tónleika, sitt lítið að hverju heitir hún.
2: Hvítaplatan, það var úr Austurbæjarbíó.
1: Það er Austurbæjarbíó og þá, það er 73, þá ætlum við að hætta. En svo gera hann okkur plötur í viðbót, bæði hérna heima og, og eins út í Noregi, fór út og taka upp tvær plötur þar, eða þrjárendar. Þá var Jón Þór Hannesson í, í svona æfingu hjá Norska sjónvarpinu og komið minni í Roger Arnoff stúdíói þar og þessa plötu kom út þá bara sikkort árið. En 1973 þá voru þeir ákveðin að hætta og halda lokatónleika, þrennatónleika í Austurbæjarbíó sem er allir teknir upp og svo er klift saman úr því og búin til loka útgáfu plata, tekja tvö í albumi, tvær plötur, en hún kom í út fyrir 74. Í millitíðinni þá var þeir búin að fara til Bandaríkjana og í fimm mánaða ferð, þar sem við fór í skólarútu öll Bandaríkjana og spila í háskólum og svona minni skemmtistöðum og út allt, fórum meðal einn sinni í Hvítahúsi og skoðuðu segjubandasafni Richard Nixon.
0: sem frægt var.
1: sem frægt var, já. Spilu líka í Manitoba, fóruðu til Kanada, komu svo aftur heim, en í ferðinni verður til fullt af lögum. Þannig að þú veist ég búin ákveðin að hætta þá að vara á fundi á Óla Haralds í fólkunum og segjast til að gera eina plötu viðbót og gera hana og síðan fer Óli heldur áfram í námi í tónlistarskólanum, hann sem þetta var að klára kennarapróf þar, Helgi var reyndar og hann kennari á undan, hann kláraði það próf 1970 og kendi í þrjú ár í Kópavogi. Og síðan fer hann út til Norex og er þar í þrjá mánuði í svona einhvers konar æfingu og kennslu í norska sjónvarpinu. En eftir það fer hann til Árósa í Danmörku og er þar í tvö ár í stjórnmálafræðinámi. Og kemur svo aftur heim og fer þá að vinna sem blaðamaður, fyrst á tímanum og síðan á dagblaðinu og síðan var hann í stjórnum vikunar um tíma. En eftir að hann kemur heim eða í millitíðinni þá var hann búin að þá er Ríó tríó búin að koma saman nokkuð sinnum aftur og gera það þrjá stóra plötur þannig að þó er hafi verið hættir formlega þá voru þeir ekkit hættir og hættir raun og voru aldrei almennilega voru að svona alveg framundi það síðasta
0: sem betur fyrr
1: já, en Helgi sagði satt, er blaðamaður þannig tíma kemur svo hingað í Rúf og er að vinna á fréttastofunni bæti síðan við þessi fyrir til Washington og lærir þar meira í blaðamennsku, tekur þar próf í Washington háskólanum, var þar á þeim tíma fréttarritari sjónvarsins og útvarpsins í Bandaríkjunum og kemur svo heim aftur og, en fer þá stuttu setna yfir á stöð 2 og var einna annar þeirra sem störtu í Ísland í dag.
2: Það er frábær fjölmiðlamaður.
0: Já, frábær sjónvarsmaður, já.
1: Og var svo fréttamaður líka, en var með tónlistaþætti alltaf inn á milli og þá var hann með Ríó og félagana sína með sér og reynda Magga Einars líka, því Maggi var oft með þeim þegar við voru að spila saman. Ríó hætti að vera tríó í raun og veru bara leið og Gunni Þórða kemur inn. Það er 1969.
2: Já, já.
1: En nota tríónafni alveg, það til eftir hefur farið til Bandaríkjana. Þegar við voru í Bandaríkjana þá hétur ekki Ríó tríó, heldur allt í gamni.
0: Já, sem er alveg stórfæðulega. Það er Ríó tríó er bara mjög einfalt fyrir enskumæland að segja.
1: Já.
0: En allt í gamni er bara ekki.
1: Og platan sem kom út eftir þetta hétt allt í gamni. Já. En Óli Fálkanum hann sagði við getum ekki hent þessu Ríó nafni og það segja við erum ekki lengur tríó. Þá heitir bara Ríó.
2: Já.
1: Ekki tríó.
2: Já, já.
1: Þannig að þannig heldur það áfram.
0: Já, já.
1: En Helgi var sem sagt mjög duglegur í þessu, gerir sjónvarstætti hérna líka, mannstu gana daga síðan
2: frábæri þættir
1: síðan er blaðafullur við samvinnurhefingarinnar vann hjá Orkuveitunni tíma, hann vann hjá samvinnuferðum í 10 ár og bara síðan verður hann borgafullur yfir ellistan hann var alltaf með pólitískur var það fyrst var að borgafullur og síðan aðal og svo nokkur setna þá flytja þau til Danmörkur og hann er þar í smá tíma og koma svo aftur heim og þá sér hann hvað eldri borgar hafa mjög betra út í Skandinavíu

0: hef ég stofna gráa herinn á samt fyrum og svona einbytti sér að málefnum eldra fólks sem hún fannst vera já, ekki að fara nógu vel með það, búið að skera niður eftirlaunin og ég veit ég hvað og hvað.
1: Kom hingað í mannlega þattin sem formaður
0: eldra borgara.
2: Félagslega,
0: já. Og bara var svona baráttumöður, en hann kom alltaf við á sama tíma, hann var þulur hérna í útarpinu tíma.
1: Einmitt.
0: Og margt, margt fleira. Og svo var hann duglugur að mála, hann var fínn listmálari.
2: Já.
0: Var að lærði hjá Þuríður Sigurðardóttur og málaði fullt af mjög fallegum málverkum.
2: Já, svo alltaf átt hann sóloferil.
0: Svo átt hann sóloferil, hann gáði plötu 79, sem heitir Þú ert, og svo aðra plötu 2004, en þannig að hann og Helgi var alltaf góðu söngvari.
2: Mjög já, góðu söngvari.
0: Og flotta rödd,
1: já.
0: Og svo tók hann við þegar Óli Þórðardó við Reykjavík Fólkfestival, hann og Snorri sonur hans, þannig að hann svona, hann staldraði víða við og setti svip sinn á margt. Og það sem að var svona einkennandi fyrir Helga var svona ljúfmennskan og húmorinn.
1: Mm.
0: Alltaf mjög gaman að hitta hann, skemmtilegur, og svo var búin að hann fyrir krabba með hann þó nokkuð áverðan að dó, sem tók sig svo aftur upp, en hann var ekkit að sko flagga þín eitt.
2: Nei.
0: Þannig að þegar hann dó þá held ég að það kom, hafi komið langt flestum á óvart, nema þegar hans allra nánustu. En þetta var öðlingsmaður og góðu félagi, ég kynntist honum mjög vel og átti mikið samskipti við hann og sakna hans.
2: Já, ég er sammála þér, það ger ég líka.
1: Við ætlum að enda á að heyra þeim einmitt þetta lag af sóloplötunni Þú ert.
0: Já, það íslenskt lag sem hann ákvaða að poppa upp. Þetta Þórarinn Guðmundsson.
2: Já, og tókst vel, þetta var mjög vinsælt.
0: Vilkir það.
2: Mikið spilað.
0: Já.
2: Takk fyrir komuna Jónatan Garðarsson og hér er Helgi okkar P. Þú ert.

0: Helgi Pétursson, þú ert lagt Þórarinn Guðmundsson og texti eftir gest eða sem sagt Guðmund Björnsson. Gestu var svona dulnefni,
1: Já.
0: Menn tóku það stundum, svona upp dulnefni.
1: Ég að hugsa að taka upp dulnefni.
0: Já.
1: Já, ég ekki búin að ákveða hvað það
0: Nei, þú lætur mig kannski vita svo ég finni því.
1: Já, kannski, Já. Kannski 30. og 8. september.
0: Einmitt.
1: Já, ég veit ekki.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag, við verum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við erum með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já.
0: Ekki missa því.
1: Við heyrumst þá.
0: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsdóttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur tekur nú við í Næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Leifur Geir Hafsteinsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Segðu mér frá félaginu AKGS sem stofnaði 1926 í Vestmannaugum.
1: AKGS, já, sko AKGS er leynifélag, þannig ég get nú ekki sagt því mikið frá því.
0: Nei, bara ekki neitt.
1: En það er svo merkilegt að 1926, þetta er, sko, það er 100 ára síðan og félagið er 100 ára mitt í ár. Þá hafa einhverju kallar í eigin þar sem allt er í bara bullandi lífsbaróttu og menn deyja hérna hverjum vetri á vertíð og hérna konur í hérna fæðingum og þetta allt. Finna einhverju kallar hjá sér þess að þörf að stofna félag þá sem tilgangurinn er að hafa gaman og ástunda menningastarfsemi.
0: Já.
1: Og þeir bara fatta það að maðurinn, hann verður aldrei almennilegur fyrir en hann sko hefur, fyrir en andinn fær ykkur að næringu. Mm. Í gegnum gleði, söng og listir, minnst það dásanlegt. Og þetta félag er sérst 100 ára í ár.
0: Og hverju voru það sem stofnuðu þetta félag?
1: AKGS eru upphafstafi stofnenda. Ég veit ekki hvað þeir héti, ég veit bara þeir, hérna voru þá AKGS, þeir voru sex og hérna hétu einhverjum nöfnum sem passa við þessa stafi.
0: Já, en þú þekk, einhverju tengist þér það ekki eða hvað?
1: Jú, svo stutti seinna, sem sagt, fljótlega var nú ákveðið að ráðast í húsbyggingu, því Vestmannaeyinga gera það alltaf, þeir eru svo stóru, það má ekki stopna einhvern klúb og þá þarf hann að eiga sitt eigi hús.
0: Já,
1: og
0: var sem sagt byggt utanum,
1: já,
0: utanum þetta félag?
1: AKGS-salurinn er AKGS-húsið til enn þann dag í dag og notað, sko. Já. En það þurfti eitthvað, það þurfti að hýsa þessa menningastarfsemi.
0: Jú, jú.
1: Þannig að það var ákveðið að ráðast í það, þeir fengu lóð og hérna, svo var þurfti að afla fjár og þegar þetta er ákveðið nokkrum mann að setja, þá er sérst afi minn, Oddgeir Kristjánsson og félagar hans, Oddnur Reyjum Ás í bæ, gengnir í klubbinn og reyndust hans í drjúir við að setja upp hérna kabaretta og skemmti kvöld og tónleika til þess að afla fjár fyrir húsbygginguna. Og húsið reis

og hérna, ég man ekki hvenær það var fullgert en það hefur verið eitthvað tíma bara örugglega 1940-45 og síðan hefur það sérst, eru haldnar hérna myndlistasýningar og ljóðakvöld og tónleikar og bara lifir góðu lífi í dag, er 100 ára og hérna

0: í allir baráttunni
1: mm-hmm.
0: að finna gleðina og eins og hversu mikilvægt menningin er.
1: Já, þetta er bara alveg, þú veist, þetta er svo rétt, sko, en það þarf sem þú mikið hugur ekki og ég reyni fortvísi bara til að sjá þetta en þess að það er svo auðvelt að gefa sér bara lífsbaráttun á vald mm. og hugsa ekki um neitt annað heldur en bara að nörla saman og vera svo bara svolítið þreyttur á lífinu þess á milli, sko. En þessum köllum og fleirum, það var náttúrulega fleiri í kringum þetta, það var hérna leiklistarhópur í hérna eigum og Lofti Guðmundsson samtinn og texta og svo voru fleiri. Það hafði bara verið slatta fólki hérna sem skildi að það þurfti meira til að búa til haminguna.
0: Mm.
1: Og þeir gáðu það ekki eftir og eiginlega bara fórnuðu allir lífi sinni í það. Oddgeri bauðist til dæmis að flytja upp að landa eitthvað tíman og þykja ykkur störf sem voru talsvert betur borguð heldur en í Vestmannaeyjum, en hann hugsaði málið og komst fljótt að þessari niðurstöðu að þetta er bærinn minn og hér ætla ég að starfa.
0: Já, þannig að hann hefur fengið tilboð.
1: Já, já.
0: Ætla hann hefur hugsað eitthvað, veistu það?
1: Ég, þetta er það sem ég veit, hann auðvitað, því miður það til svo lítið að heimildum. Hann.
0: Mm.
1: Hann fór í eitt útastuðtal hér í Rúf, sko, til Jónasa Jónassonar sem er varveitt. Það voru sár að fá viðtöl við hann tekin í hérna blöð og svona, þannig að þetta er voða mikið svona verið að púsla saman úr einhverjum bréfum og svo leist, það sem vitað er hann, sko. Og hann deyr svo snemma, hann deyr 55 ára gamall, 1966.
0: Já, hann er ekki 55 ára?
1: 55 ára gamall.
0: Hann var ekki þessum tíma að hann var kennari það ekki?
1: Jú, hann var kennari, hann var orðin kennari í barnaskólanum, bærin sem sagt hafði þann stórug og vita á að ráða hann til kennslu í barnaskólanum til að kenna tónlist, kenna krökkum tónlist og þar var hann með lúðrasveitir og söngkópa og leiði barnanum að tralla og skemmta sér, sko. Og hann var, já, hann hnígur niður í kennslustundi í barnaskólanum,
0: þannig
1: morgun hann. Og það var eitthvað mikill harmur öllum.
0: Mm.
1: En ég leiði það ekki, ég var ekki fæddur.
0: Nei. En sko, alla sögurnar sem þú færði eflaust leifur þegar að þú segir, já, afi minn var Oddgeir.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, er þetta ekki svona einhvern veginn verið að minna þig á afa þinn?
1: Jú.
0: Veistu, fólk hefur einhvern veginn elskar hann?
1: Jú. Hann var, ég meina, hann, þegar ég er hérna, ég er fættur í eigum og uppalinn og ég man ekki hvaða ár það var 81, þá er hann valinn sem sett maður aldarinnar í, hérna, í kostningu á, hérna, fréttum,
0: mm.
1: eigafréttum,
0: mm.
1: og sem að
0: maður aldarinnar,
1: já, ég meina,
0: stórkostlegt.
1: Já, og það er líka bara svolítið merkilegt, vegna þess að hann er í, auðvitað er ekki keppni, en aðrir sem koma til greina og svona hefbundin sigurverið í svona kostningum eru oft athafnamenn, mm. útgerðamenn, þeir sem skaffa vinnu, þeir sem búa til velsæld í samfélaginu.
0: Já. En hann gerði það.
1: En þarna velja vestmanningar, já, en á hinum pólnum.
0: Jú.
1: Hinum pólnum, þessum listræna, sko. Og hérna, vestmanningar þarna í rauninni setja það í fyrsta sæti,
0: mm.
1: þessi arlef, þessi. Og hann var auðvitað ekki einn í því, eins og ég segi, en hann samdi lögin og svo voru þeir nokkri sem að lögðu til textana og þetta er bara fjársjóður og maður fattar að betur auðvitað þegar maður eldist og fer að líta meira tilbaka, sko.
0: Mm.
1: Ljóð eru frábær, sko, en þegar ljóð eru sett í samhengi við skemmtilegt lag sem fólk syngur kynslu fram að kynslu og kenni börnunum sínum, þá verður sagan svo lifandi.
0: Mm.
1: Hún varveitist svo allt öðruvísi heldur en sem stafur á blaði eða í bók, sko. Og það er náttúrulega það sem þetta hefur gefið eigamönnum í gegnum tíðin og veitir manni sjálfum og öllum sem vilja skoða innsýn í bæjarbræin, lífið, karakterana, náttúruna, erfileikana, þú veist, allt saman, sko. Þannig að þetta er mikil gjöf sem að eigamenn fengu þarna frá þessum köllum.
0: Hvernig leið þér í Vestmannaeyjum, Leifur? Hvernig var þetta æska?
1: Æskan var náttúrulega dásamleg, sko. Við þetta lifum á bestu tímum mannkynsögunar, við sem fæðist þarna 50-60-70, sko, þannig að það væri nú fáranlegt annað en að vera þakkláttu fyrir það.
0: Mm.
1: Og eigarnir eru fallegasti staður í heimi.
0: Já.
1: Það er bara,
0: höldum því til haga.
1: Það er vísindalega sannað. já. hvernig leið mér í eigin

0: Mér leið misjaflega. Ég sko undi mér rosa vel í íþróttum og öðru slíku, en það var líka svolítil útþrá í mér. Og ég hlakkaði til að komast í, ég var aldrei mikið fyrir slorið.
1: Nei.
0: Ég var ekki einn af þeim sem var að spranga í klettum og tína egg og þú veist, það bara var ekki mín deild. Ég var að lesa bækur og hérna, þú veist, spila gítarinn og hlusta bílana og hérna, og spila mér fótbalta, sko. Þannig að, og ég drakk ekki, sem bara, kannski af maður ekki að tala það var á sett, en það var náttúrulega alveg til síðs að drekka svona frá frekar ungum aldri, ekki kringu þjóðatíð og svona, sko. Þannig þegar ég unglingur, þá líður mér ekkert svakalega svona mikið eins og blóm ég ekki, sko. Nei. Og ég hlakka til að fara til Reykjavíkur.
1: Varstu að því þú hafðir ekki þessi, kannski sem áhugamál og þínir félagar, þú veist, að já. Fara í það sem maður á að gera þegar maður er í Vestmannaeyjum?
0: Já, svona, þú veist, ég meina, mér fannst ég ekki fall í hópin, ég átti alveg góða vin, en ekkert endilega marga, sko. Og einn vera, já, hann sem var, við vorum nú svona samlokur lengi vel, en svo eitthvað neitt þegar komið var í nýjönda bekk, þá tók hann aðeins aðra stefnu, sko, og hann látinn í dag, en við þótti rosa vænt hann og við vorum miklu félagar, sko. En, já, þannig að ég fer hann til í mennskólan í Hamrahlíð hérna 15 ára gamall og eftir það kem ég til leið á sömurinn, ég var að spila fótbolta alltaf og svo er það einhvern veginn þegar ég fer til Bandaríkjanna í doktorsnám í vinnu sálfræði 2004 þá bara finn ég þessa taug einhvern veginn bara vaksa inn í mér sko. Komum svo langt í burtu og þá einhvern veginn fjallaðin gerir fjallin blá og allt það sko. Maður sér hlutina öðru samengi og ég fann bara vá hvað eigarnar eru mitt og ég og hvað ég er mikið eigar og eigamaður og auðvitað er það mikið í gegnum Oddgeir og þessa tónlist þetta, hann er þetta getur ímyndaður í svona fjölskyld eins og okkar hvað hann er mikið sko ták ja, mikið svona klettu hvað hann skilgreinir fjölskylduna mikið sko en það erum við all meira að minna svona eitthvað gull í tónlist og hérna höfum verið, þú veist, ég alinn upp í söngpartíum, í hvítum tjöldum og hérna áramótunum og fekk alltaf að vera með, bara frá 8 ára aldri vakti til 3 á nóttinu að syngja með mamma og pappa
1: og
0: frængum og frændum nei, ég mátti, það var allir velkomnir sko.
1: Já.
0: Söngur er svo helbriður, sko
1: Já, þannig að þegar þú ert í Bandaríkjunum vinnur sálfræði og þá bara einhvern veginn leitar hugurinn alltaf út í eigar
0: Já, þú veist, þegar ég hugsa heim þá hugsa ég ekki til Reykjavíkur
1: Nei.
0: Ég hugsa til Vestmanni og þessi svona andlega einhvern veginn næring þú veist, ég held að allir menn hafa þörf fyrir einhvers konar svona tilvistar að svara einhverjum tilvistarspurningum hver er ég og hvaðan er ég og til hversu erum við hérna og allt það sko. Og þessi spurning hvaðan er ég henni, það fór ekki á milli mála
1: Já.
0: Ég er vestmanningur Já, ég býi hafna fyrir að hafa búið sko, síðan 2004, 22 ára en ég hnussa bara ef einhver segir hérna, kalla mig hafn fyrir Það er ég ekki og verð aldrei
1: nei,
0: Ég er vestmanningur
1: Skulum alveg hafa þá reyni En Leifur, þegar ég spurði hvað titil ertu með og þú bara dæstir eitthvað að fórst að dýna til allt sem þú gert sko
0: Já
1: Hvað, þú fyrir doktorsnám í vinnusálfræði?
0: Já, ég byrjaði að taka BS í eðlisvæði og ég var sko sem krakki og ungu maður ég hafði alltaf svo svakalegan áhuga sko, ég hafði rosalega gaman að starffræði sérstaklega og góður starffræði tók þátt í starffræði keppnum og fekk velum fyrir starffræði mentaskóla og svona ég hafði líka alveg svakalegan áhuga fólki hvað fólk var að hugsa, hvað fólk var að gera og hérna tilfinningum og svona ég drakk nú aldrei sko og var alltaf vinurinn sem kerði druslutnar hérna í mentaskóla árunum og vinurinn sem mundi allt sem fram hafði farið sko og þú veist, hafði nægt tækifæri til að spyrja fólk út í hvað var að hverjum það var hrifið á og hvað var að pæla og svona sko þannig að það er þessi tvöfaldi áhugi ég náði einhvern veginn aldrei að leysa svo var ég líki í íþróttum og svo hef ég líka sko, er ég líki tónlist og hef áhuga á því þannig að ég get ekki svarað því hver ég er sko, nema bara eitthvað blanda af þessu öllu en ég byrja á að fara í eðlisvæði, tek svo kennsluréttindi kenni 2 ár í kvennaskólanum, yndislega ár en þá vinni með nefnda það sem ég hitti, það er svo gaman að hitta því sko. Svo fer ég leiðist ég teki hérna smá grunn í sálfræði sem verður til þess að endanum eftir smá mannestjórastörf að ég fer út í doktorsnám í vinnu sálfræði til Virginia Tech bandringunum, er þar í 4 ár kem heim fyrir HR og er þar lektor og síðan dósent þegar ég fæ þá flug í heisinn að stopna fyrsta krossetöðutæki á Íslandi

0: Já,
1: og það er bara kortir í hrun, það við ekki stopnum það í september 2008.
0: Býttu,
1: það reyndist þetta mjög sniðut.
0: Fyrsta CrossFit fyrirtæki á Íslandi?
1: Já, CrossFit sporthúsinu sem er ennþá starfandi, er 18 ára þessa myndir.
0: Og ert þú ennþá með það?
1: Nei, nei, já, ég byggði það upp, rak það í 5 ár, svo seldu við það. Ég læriði það að það er hægjara satt en gert að eiga svona fyrirtæki, einn. ég óði út í þetta, þess að svona svolítið naíf, sko, svolítið græn. Og það var, þú veist, yndislegu tími og rosa frelsun, sko, frá svona stífleikanum í akademíunni. Ég fókusera á aðferðafræði, rannsókna og svona einhvern veginn það sem að maður þarf að réttlæta allt sem að maður gerir, sko. Með einhverjum rannsóknum og dóti og það var svo mikill hérna ég fann svo mikill frelsi við að fara inn í þetta líkasætta salinn sko og taka móti fólki og eins og ég segi þetta við stofnum þetta í september 2008 og 7. oktober hreinur og allt og þá gátum við veitt fólki svona athvarf sko, skjól frá hérna öllum áhyggjunum og hérna gjaldeyrislánunum og öllu þessi vesinni, þú bara skildir það eftir fyrir utan, komst þarna inn, allir jafnir, allir í íþróttagallanum, þeir sem voru með bumbu og hinn er ekki og svo bara svitnaði fólk saman og tók á því og fekk smá svona vítaminsbrautu inn í baráttuna sem beð fyrir utan, sko. Þannig að eftir áhyggja var þetta, okkur leist náttúrulega ekki á blikuna þegar hrunni verður, en eftir áhyggja var þetta ágætis tími til að stofna svona fyrirtækjunni, þess að þörfin var svo mikil, fólk hætti að fara til útlanda og fór að nota peningana frekar í sjálft sig, sko. Enda óx þetta hratt og svo þetta sprutt upp önnur fyrirtæki, ég var með fyrsta fyrirtæki en það voru aðrir sem byrjuðu á svipuðum tíma, Evert Víglundsson var hann að sama tíma og við hjálpuðum stað við að byggja upp þetta samfélag, CrossFit samfélagið. Já, halda mót og svona og ég fór með Anni mest út þegar hún fór á sitt fyrsta og svo verður hún hann að heimsmeistari í tvisvar og Ísland tekur æði eins og Ísland gerir.
0: Jú, jú, við erum svo góðið því.
1: Við erum góðið því.
0: Svakalega góðið því.
1: En, það var gaman.
0: Já, en alltaf er einhvern veginn, þú veist, afiðinn, það er einhvern veginn, hann er bara alltaf einhvern veginn bankandi upp á. Sko, það er lag sem var samið fyrir, sko, þú segir þessi fyrsta þjóðhátíðlagi sem var samið.
1: Já, setjumstasumbli.
0: Setjumstasumbli, þetta er sko stórkostlegu titill.
1: Já, já.
0: Og þetta er sérst afiðinn, Oddgeir, og hvað Árnur Eyjum sem að...
1: Árni Guðmundsson sem að var alltaf kallaður Árnur Eyjum.
0: Já, og þeir voru fóstbræður.
1: Þeir voru miklir vinir, gengu saman undir Hástein, ég veist maður nefnum að svórist í fóstbræðalag.
0: Já, þeir gerðu þannig.
1: Já.
0: Og hérna... Það var að gera meira þessu.
1: Ég kannski ekki blanda blóði, það þykir nú ekki...
0: En gerði þið það?
1: Ég veit ekki hvort er hræktu eða hvort þetta var blóð. Það var einhverju svona, einhverju vessar.
0: Já, einhverju vessar. Mér langar svo að spila smá tónlist, Leifur Geir. Það er náttúrulega er ekkert annað hægt. Lagið í rigningu og roki...
1: Um dalinn,
0: þetta er lag eftir afaðinn.
1: Nei, þetta er lag eftir mig,
0: ekki. Sko. Þetta er lag eftir þig.
1: Já,
0: og svo er lokin alltaf að spila eftir.
1: Eftir lag eftir Ásarendar, svo eru fullt að lögum eftir Oddgeir,
0: sko. Já, já, já.
1: Sem að eru þarna líka. Ég þurfti að velja tvö af plötinni.
0: Já,
1: þú vantir. En við, sko, ég þarf að segja þér aðeins frá því, sko, þessi arfleif, þessi menningararfleif, allir þessi lög, þessi textar,
0: já.
1: Það er líka mikilvægt að við eigamenn höldum henni við að við hættum ekki bara auðvitað eru þjóðtíðalegin lögin saman að hverju ári þau hins vegar eru orðin miklu meira commercial battery markaðsetningar tæki til að vekja athygli þjóðtíðinni, þú veist og það eru fengna popstjörnir í það
0: sem er fínt
1: sem vekur athygli og það er bara mjög gott sko. En eigamenn þurfa líka að halda áfram að segja sögur af samtímanum, af eigum, eða þú veist, þurfa. Það væri gaman.
0: Já, já, já.
1: Hefðin er aðna.
0: Já.
1: Og hún má ekki deyja bara því að þjóðtíðlögin finna sér annan farveg, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: En þetta lag er samið þjóðtíðina eftir, sko, föstudaginn á þjóðtíðinni 2025, þessi því fyrra.
0: Já.
1: Það sem allt fauk fjandans til.
0: Jú, akkurat.
1: Og Kristín R. Ólafsson, kollegiðin eða hálfkollegiðin hér annað RÚF.
0: Akkurat.
1: Hann vaknar hann, hvorugur okkar er á hátíðinni, hann vaknar hann morguninn og les fréttirnar frá deginum áður og sér hvernig þetta fauk all, fjandans til og yrkir hann kvæði sem hann skellir á Facebook
0: já.
1: Um hátíði á lögadeginum. Ég kíkja á Facebook hann klukkan 1 eða 2, sé þetta kvæði, bráðfindi, það hefur aldrei áður verið ortum sem þjóðatíð sem

0: fíkur til aðskotar, þetta er allt eitthvað romantík og
1: jú, jú.
0: Hérna, ástir og örlög og náttúrulega og eitthvað, sko.
1: Allir ægilega herri.
0: Þannig bara verið að segja, frekar raunsana sögu af einhverjum vesalingi, fullum kalli sem rávarundalinn alveg örvendingafullur yfir því að hérna, hátíðin er að fjúka frá honum. Ja, hann ákveður að hleypi sér kjarki, fær sér eitt stóran sopa og allar að takast á þetta en sopna svo bara þessi dreymundalinn en ég sá þetta og bara á korteri eins og þá rennur upp bara lag og ég setti það bara inn á Facebook og svo útsetti við það pínlítið og, en það er eiginlega eins og það var bara þarna
1: og þetta er þessi hljónsveitin
0: þetta er nýja lagið af plötin okkar hver dóttir hér sem kom út í vor þetta er svona
1: segðu mér aftur hvað hljónsveitin heitir
0: fyrsta lagi heitir hún ekki, er hún ekki hljónsveit þetta er alþýðu tónlistarhópur
1: miklu fallera
0: skemmti, og miklu meira lýsandi við erum alþýðu fólk, alveg eins og þeir voru alþýðu kallar hann í gamla dag fólk að skemmta fólki alþýðu tónlistarhópurinn vinir og vandamenn
1: já, akkurat, við skulum hlusta

0: Hjá mér situr Leifur Geir Hafsteinsson. Af hans var Oddgeir Kristjánsson, ekki að segja það til þess að því þú vilt ekki nota neina titla?
1: já, það er bara blótt. Ég er stoltur af því.
0: Ég segi þau. Þau byrja saman mjög snemma, það ekki? Eða þau eru mjög ung af við hann amma?
1: Jó,
0: Svava og Oddgeir.
1: Svava Guðjánsdóttir var konan hans. Jó, þau byrja saman bara sem unglingar, sko. Hún var þá búin að vera í vist á tveimur að þremur heimilum og hann var einn af 18 sískinum held ég og þau hafi nokki nema helmingurinn að þeim komist á legs.
0: 18 sískinni?
1: Já. En það var ekkit mikill svona friður á heimilinu held ég til að rækta eitthvað þannig að þau finna hvert annað og hérna bindast sterkum böndum sem heldist ævinna út hjá þeim báðum og byrja strax að búa, leigja eitthvað ris, eitthvað staðar og hérna bara... Halda heimili og bjóða fólki heim til sín og svo eigniðist nú fljótt hérna dóttur, Hrefnu, Oddgeirsdóttur, 31, þegar þau eru bara tvítugt, sko. Þannig að þau bara eins og fólk gerði náttúrulega þessum tíma bara dempir sér út í lífsbaróttuna.
0: Akkurat, bara fara að búa og búa til börn.
1: Já.
0: Þegar sko afiðin deyr, þá er bara, þá stendur hún eftir.
1: Og stendur eftir, já.
0: Og voru þau jafn gömul?
1: Já, þau verið jákvæmul.
0: Sko, fann hún ástina aftur eða?
1: Fann hún ástina? Hún misti aldrei ástina, held ég.
0: Nei.
1: Hún elskaði Oddgeir.
0: Já, ég meina það bara dag, þannig. Sko. Já.
1: Og hún hafði aldrei neitt náhuga á neinu öðru eftir því sem mér skilst. Þetta er ég á mér náin ömmu, sko. Hún hérna er svona inn í mínu lífi meir og minna þar til hún deyr 1991. Fyrst er hún... Alltaf mamma þurfti að fara hérna upp á Laugavatn að klára menntaskólan, klára stúdentsprófið og þá er ég hjá ömmu og pappa eitt vetur og svo bjó hún í sama hús og við á Ránagötunni í Reykjavík þegar við fórum til Reykjavík og fóldrar mínir í nám svo því ég fyrir menntaskóla þá flytti til hennar aftur
0: Já, þannig hérna, þú býr hjá henni þegar þú ert
1: í gegnum unglingsárin og þanga til hún deyr 1991, já, hjá ömmu Þannig að við vorum mjög náin og ég,
0: Já. Talaði hún mikið hann?
1: Já. Lefur. Myndi mikið og staði margar sögur og hérna en fólk talar það að hún hafi bara eiginlega verið ónýtt í 3 ár eftir þetta þegar hún fór að raula aftur 3 ára setna þá svona sá fólk að það var eitthvað að hérna hún var aðeins að byrja að vinur að hefna sig sko
0: já.
1: En það tók þennan tíma
0: Já
1: Þannig að þetta var mikið áfall, sko, það er erfitt að heyra sögur og það er erfitt að lesa með þetta og þetta var svo mikil harmur. Og kom svo óvænt líka, já, blóma lífsins.
0: Já, 55 ára, þegar þetta gerist, að hana bara við kennslu.
1: Já.
0: Var það þannig, sko, þegar þú varst 55 ára, var ekki fyrra?
1: Eða það var fyrra, jú.
0: Var þið þá hugsað til
1: af aðeins? Já, mikið, sko. Mm. Hugsað mikið til þess og bara... Svakalega var hann, átti hann mikið eftir, var einhvern veginn tilfinningin, sko.
0: Já.
1: Og ég hugsaði mér sig að ég ætla að reyna að nýta það sem ég á eftir, sko. Svona, þú veist, þau ár sem hann ekki fekk til að vinna í þessum arfi öllum. Það er fullt af lögum eftir Oddgeir sem að, þetta eru því ekkert all frábær sem að sérstaklega frá fyrirtíð, en fullt af lögum eftir hann sem hafa aldrei heyrst og hérna eiga á hætt að glatast og minnst nú alveg lámarka við allavega komið þeim á eitthvað þannig form að fólk geti hlustað á þau og svona, já. Þó ekki væri nefn upp og bara svona sögulegt samhengi, sko.
0: En sko, passaðan upp á lögin sín, þú veist,
1: hann passaði upp á þau lög sem að hann vildi sem að hann þótt eitthvað varið í, sko.
0: Já,
1: en mér skilst á öllum sem þekkjan að hann hafi verið gaggrinin, mjög gaggrinin á eigin verk, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og hendi fyllt af lögum sem hann þótt ekki nóg góð, sko.
0: Já.
1: Þannig að maður sér það líka bara þegar sko líður á fyrirlinn hans lögin þau verða alltaf þéttar og þéttar í flóknari, strúktúrin sterkari og svo upp úr 50 sem sagt Árni verður veikist af berglum hann einhvern tímann 40 eitthvað og á í þeim veikindum í mörg ár og svona smá dregur af honum og svo deyr hann ungur sko
0: Já.
1: Og Ási kemur þá inn sem meðal texta smiður Oddgeirs og Ási er öðruvísi skáld heldur en Árni var á sér svo ofboðslega ljóðrætt og rómantískur. En þeir báðir sýnismanni höfðu alveg svakalegan metnað svona fullkomnunar áráttu gagnvart því sem þeir gerðu. Öll atkvæði urðu að vera á sínum stað, það mátti engin nota ekki passa við og maður sér svona þróun frá 1950 til dag 66 hvernig lögin smám saman verða meitlaðri og sterkari og einhvern veginn svolítið eins og mósaik bara því að líður eins og að þú tekur eitt kubb

0: úr það bara fellur öll myndin sko. Það má ekki, það engu hægt að bæta við en það má ekki missa sín heldur sko. Óbúslega vandað og flott verk sko.
1: Þannig að, en svo þegar maður bara hugsar þessu lög þú veist, Leifur, hvort sem maður eru úr Vestmannum eða ekki, þetta bara einhvern veginn í þjóðarsálinni
0: já, mörg þeirra sko
1: mörg af þessum, þeirra svona vinsalistu lög
0: já, þau eru það, ég meina ég veit og kemur er þetta, þú veist, það er ekkit mörg dægulög sem að toppa það í vinsældum
1: nei.
0: Eða og vinsældum þá mælt í hversu margir hafa spreitt sig á því að gefa það út og,
1: já. Og hérna. Var ekki alltaf að tala eitthvað þeir hefði eitthvað verið að rífast hann hefði sami textan einhvern veginn tengslum við það
0: Jú, sko, lagið var lengur tilbúið
1: já.
0: En textin ekki Ási, romantikin í Ása var þannig að hann svona, hann kannski þurfti meira að vera stuði þú veist, hann þurfti andan sko
1: já.
0: Og það færði að líða þjóðatíð og komið svona svolítið spenna í þetta, Oddgeir orðin áhyggjufullur, sko, þetta verði ekki tilbúið og Ási og sagan segir og amma sagði mér þessa sögu að hérna, já, Ási kemur hérna til þeirra og sko, hvort þeim verður sundur orða eða hvort það verður bara eitthvað núningur út af þessu en allavega svona það þyknar aðeins í sko og þeim þótti óbúslega vænt hvort mannan og hérna við erum örgulega þótti þetta leiðilegt á Oddgeir var víst fljótur upp og fljótur niður sko
1: já.
0: Og Ási augljóslega mjög tilfinninganæmi maður sko þannig að ég man ekki hvort að sagan segir að Oddgeir hafi kvart með já, það verður þó bara ekkert lag
1: já.
0: Leið, sko.
1: Engin dramatík
0: Nei, 50 hefur menn að sagt þú
1: aldrei hérna Það verður bara ekkert lag
0: Og á sér aldrei hérna heimaleið og þá á honum að hafa dottið þetta í hug
1: já.
0: Ég veit og kemur í kvöld til mín þótt hverja maður stutt í gær
1: Já, þetta er svo flott
0: Og okkur hafi sinnast Ég trú ekki á orðinin, ég veit alveg þú varst ekki að meina það sem þú sagðir
1: já.
0: Ég sé það í augunum á þér, stjörnu tvær eru augun.
1: Sko. Já, þetta er svo stórkostlegt, sko.
0: Og svo fer textin í ykkur að, þú veist.
1: Já.
0: Átt, en oft er svona nóg til að losa stíflun.
1: Já.
0: Þú færði ykkur að svona inspirasjón, sko.
1: En það er samt eitthvað svo fallegt við að þegar maður þekkir þessa sögu að einmitt að þetta voru bara tveir vinir sem voru aðeins að rífast og þú veist, þetta er bara svo falleg kveðja.
0: Já, það er þannig að blöða,
1: sko. Já.
0: Því að vináttar lifir oft miklu lengur heldur en ást
1: sko. Já, þá verður bara ekkert lag þá sér það í anda
0: ég sé hann alveg, já
1: Amma er nörgla hristhausinn við lesan alltaf í sem köllum Herðu, en Leifur, þú ert að leiðinni út í EU þið ætlaði að hafa tónleika
0: Já, jú, síðbúnir útgáfu tónleikar við ætlaðum að fara í vor en Herjólfur og Landeyjahöfn hérna setti strik í reikningin þannig að við erum að fara núna lögadaginn klukkan 5, ætlum að flytja
1: frábært safn,
0: nota benni Já, á útrúlegt safn sláandi að koma þann inn
1: smá er vitsnundum
0: Já, algjörlega, en líka þú veist, við hérna bómiðla hnoðrarnir á þessu landi, við megum ekki gleyma því, sko, hvað er stutt í þessa lífsbara og áföll og við erum ekki ónæm fyrir henni lífið sem við höfum lifað er bara miklu betra heldur en eiginlega allir aðrir í mannkynsögunni hafa notið, sko. Þannig að við ætlum að rækta með okkur þakklæti þannig í alltheimum fyrir Vestmannaeyjar og fyrir hennar menningararf og bara fyrir tónlist. Tónlist er eitt af því svona sem samir að fólka hver fallegast þann hátt.
1: Já.
0: Hvort sem þú sagðir já eða nei, hérna 30. ágúst eða hérna hvar sem þú ert í trúabröðum og öðru, sko. Þegar fólk syngur saman, þá finnur það þennan sam mannlega streng sem við þurfum bara hreinlega að fara að finna aðeins meira í nútímanum til þess að koma mannkinuna á hérna rétta braut.
1: Já. Þessi plata sem er að koma út er það ekki, þið er alltaf að gefa út á vínil? Er ekki eitthvað svo leiðist?
0: Jú, við gáum hann út á Spotify í ágúst og svo er hérna næsta verkefni er að koma á vínil. En hún heitir Hver dátt er hér?
1: Já.
0: Það er vísun í þjóðatíðalagi 1950 eftir Oddgeir og Ása.
1: Já, Hver dátt er hér?
0: Hver dátt er hér í dalnum inni.
1: Já.
0: Heitir það lag.
1: Þið vildið ekki nota setjumst að sumbli?
0: Nei, okkur fannst það aðeins og hérna.
1: Aðeins og vill.
0: Já,
1: þegar þeir semja þetta, þá eru þeir eitthvað 20 eitthvað,
0: já,
1: ekki?
0: Já, bara 22.
1: Já.
0: Gaurar á leiðin á þjóðatíð, sko.
1: Já.
0: Þú veist, í textanum kemur fyrir hérna bæði, sko, Amor og Bakkus. Og, en sko, Bakkus er

0: betri.
1: Já, miklu betri.
0: Guðin Amor nú tekni kvöld en Bakkus er betri. Bergjum því að dýri við forgansveðinni alveg að reyna.
1: Já, það svolítið gott.
0: Já.
1: Og hverjir eru í þessu, hvaða vinur og vandamenn eru þetta?
0: Hverjir eru vinur og vandamenn?
1: Já.
0: Sko, vinur og vandamenn eru ekki fastmótaður hópur, við kallum okkur alþýðu tónlistarhópa því að, já, þetta bara alþýðu að spila fyrir alþýðu.
1: Akkurat.
0: En við erum, þetta meira minna svona afkomendur, vinir, Oddgeirs og Ása.
1: Já, sem hafa einhver svona tengsl við verðinni.
0: Já, ég meina það ég og bróður minn sem erum barnabörn og hérna kona mín og pappi tengda sonur Oddgeirs og svo er hérna Þórólfur sem er giftur barnabarni Oddgeirs, Þórólfur Guðnason og Ólafur Ásgeirsson, sonur Ás í bæ. En af því þetta heiti vinur og vandamenn, þá ekkert sem bannar okkur heldur að fá inn hinn og þessa til þess að vera með okkur. Þetta svona svolítið fljótandi og fyrir eftir verkefni hverju sinni, hverjir hérna eru með okkur.
1: Já.
0: Og það bara alþýðlegt skemmtilegt.
1: Já, nákvæmlega. Við ætlum enda á þessu lagi, Sævarsvísa, segðu okkur frá því.
0: Já, Sævarsvísa er lag sem að ásinsamdi, það er annar lag sem hefur ekki komið út áður.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Já, og ein af þessum perlum sem við erum að Við erum meira sér búin að stopna félag sem heitir, hérna, almanna heilla félag sem heitir Varðveitum eigalögin.
1: Já, sem það er það.
0: Hefur þann tilgang sem þetta taka þessi lög sem hafa ekki komið út og hérna, koma þeim á eitthvað stafrænt og varanlegt form, þannig að þau gleymist ekki.
1: Varðveitum eigalögin.
0: Varðveitum eigalögin. Sævari Gröf var karakter út í eigum, hérna, svona duglegu kall, sjómaður og hérna, en líka í einhverjum skilningi ógæfumaður, drakk og dóungur og vinnur Ása. Og hérna, þetta lag og texti er sem sagt samið af Ása eftir andlát Sævar. Það var eitthvað sem sagði við Ása, skils mér Gísli, kannu þess að sögu betur en ég, en eitthvað sem spurði Ása allar ekki að sem ég eitthvað um hann Sævar og Ása var illa fyrir kallaður og segir, semdu bara eitthvað sjálfur. Og fer svo upp í rúm og reynir að sofna en hérna verður andvaka og morguninn eftir er þetta komið. Mm. Og þetta er alveg svakalegur, þetta er nýju vísna bálkur sem ég er bara næstum því eins og sko heil útför. Byrjar á töluðin kafla, við munum hann frískan í fasi, svo byrjar að segja frá ævisögunans eða svona, þú veist, hvort sem hann laði dýst á dröfnið og dorkaði upp í sand, fleginu stýrði í heil í höfn, sem sett frábær sjómaður. Svo svona fer að æsast leikurinn, koma sjóaravinir hans og syngja hann að suðaustan 14 í siglum kvín, bokkunum bergjar hann og þú veist, fyllir í og sjómarasögur. Og þá er bara eins og Sævar sjálfur, sko, rísi upp úr kistunni og heldur hann að eldræðu, sem segir svo mikið um Ása og þessa kalla. Mm. Látum þá bítast um arða auð, eignast banka og hrað, gleðjast við orður og gáfna fröð, við kemum skítið það. Það er fleira í lífinu heldur en peningar og hérna, einhver metnaður, völd og orður.
1: Já, þetta vissi þeir.
0: Og við þetta dettur allt í dúna lokn í kirkjunni, allir hugsa um þessi orð. Og svo kemur nær presturinn hérna og fer að halda hver fekkir hjarta sem baku í býr brjósti sem heitast slær. Þetta er svo fallegt og svo endar þetta á að það kemur hann engill og syngur hann.
1: Já, eins og gerist.
0: Eins og gerist í hérna flottin hjarta fyrir.
1: Já, Leifur Geir Hafsteinsson, takk fyrir að koma.
0: Já, takk hérlega fyrir mig.

Leifur Geir Hafsteinsson var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér, þætti frá fimmtudagsmorgni. Í lok þáttar hljómaði lagið Sævarsvísa eftir Ása í bæ, í flutningi hljómsveitarinnar Vina og Vandamanna.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Dóra Sigurðsson opnaði bilið í kvöld. Hún söng sofðu unga ástin mín við undirleik einmann síns Haralds Sigurðssonar í hljóðritun frá 1945. Heyrum aðra vögguvísu, þessi eftir Eirík Stefensen. Flytjendur eru Sólrún Svafa Kjartansdóttir fiðluleikari, Dylja Finnsdóttir víóluleikari og Rún Árnadóttir sellóleikari.

Vögguvísa Eiríks Stephensen umbreyttist í nútíman. Lag Sigurðar Bjólu Garðarssonar og Egils Ólafssonar frá 1978 í flutningi hins íslenska þursaflokks. Sveitin hefur líklega verið undir áhrifum David Bowie eins og margir tónlistarmenn þess tíma. Heyrum lag hans frá 1971, Oh You Pretty Things.

Sölvi Kolbeinsson, saxofónleikari sem lék hér endur á klarinett, var í skýjunum eftir lag David Bowie. Sölvi flutti lag sitt frá síðasta ári, Clouds. Með honum voru Hilmar Jansson, gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen, trommari. En það komið að lokalagi tónbilsins í kvöld og vikunar sömu leiðis. Elmar Þór Gilbertsson, tenor og Þóra Einarsdóttir, sópran, syngja okkur út að sinni. Það Arian Guðkunna Libiamo Nelieti Calici úr La Traviata eftir Giuseppe Verdi. Sinfoníuhljómsveit Íslands sér undirleikinn á samt heilum þremur kórum, kór íslensku óperunar, óperukórnum og karlakór Kópavogs, Daniel Bjarnason stjórnar hljómsveitinni og Garðar Cortes og Magnús Ragnarsson skipta kór.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum verður fjallað háar álögur á íslenskar meðaltekjufjölskyldur og mállýskur þrasta, en við byrjum á kosningakerfinu. Tvær af þremur tillögum sem starfshópur breytingar á kosningalögum leggur til þurfaði samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Aðeins þriðja tillagan sem snýst úthlutun jöfnunarsæta til kjördæmalista og hefur áhrif á hringeikjuna svokölluðu þarf samþykki tveggja þriðju hluta á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur því þingstyrk til að samþykja megin breytingarnar sem hópurinn leggur til. Starfshópurinn var skipaður í september í fyrra og var ætlað að vinna frumvarp sem myndi auka jafnræði atkvæða en innan ramma stjórnarskrárinnar. Í starfshópnum sótu þrír prófessorar, Ólafur Þorn Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði sem var formaður, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í stærfræði. Tillögur prófessorana eru þrjár. Í fyrsta lagi að kjördæmisætum verið fækkað niður í þar lágmark sem stjórnarskráin heimilar, það að segja 6 í hverju kjördæmi, en kjördæmin eru 6 talsins. Afgangur þingsætana 27 tölu verði jöfnunarsæti. Í öðru lagi verði þingsætunum ráðstafað hlutfærslega jafnt til kjördæmana með við fjölda kjósenda á kjörskrá.

þessar tillögur samþykktar mun þingmönnum norðvestur kjördæmis fækka úr 7 í 6 og þingmönnum norðaustur kjördæmis úr 10 í 7. Í staðinn mun þingmönnum suðvest

0: jafnvægi atkvæða á milli kjördæma.
1: Og við verðum að komin að minnsta kosti mjög nálægt þeim viðmiðum sem að Feneyjan enda Evrópuráðu sem setur svona það sem hún telur viðunandi frávik frá jöfnuvægi atkvæða. Við verðum sem sé þá við eða innan þeirra marka og það má líka nefna að kosninga eftirlitsmenn ÖSE sem að hafa fylgst með kosningum hér hafa ítrekað í sínum skýrslum gert athugasemdir við það hversu misvægi atkvæða hjá okkur er mikið sérstaklega milli kjördæma.
0: Hér vísar Ólafur til Feneyjar nefndar Evrópuráðsins en nefndin hefur sagt að frávik í vægi atkvæða eigi að vera minna en 10% og alls ekki fari við 15% nefnum í sérstökum tilfellum. Í skýrslu nefndarinnar kemur fram að í helmingi íslensku kjördæmana séu frávikin langt meiri eða í kringu 30%. Í skýrslunni er fjallað hvernig þingsæti myndu skiptast í næstu þingkosningum samkvæmt óbreyttu lögum. Þá væri rúmlega 3100 kjósendur í norðausturkjördæmi á bakvið hver þingmann en rúmlega 5600 í suðvesturkjördæmi. Ef að þessar tillögur verða samþykktar, hvernig stendur þá Ísland í þessum efnum miðað við til dæmis nágrannalönd okkar?
1: Staðan er þessi að misvægi atkvæða eftir kjördæmum er mest hér á landi í öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Við erum sem sé Vestur-Evrópu methafar í misvægi milli kjördæma. Eina landi sem að nálgast okkur en er þó með minna misvægi er Noregur. Ef við skoðum þróunina í Vestur-Evrópu síðustu 100 árin þá var það þannig fyrir 100 árum að mjög víða var mikið misvægi eftir kjördæmum. Það hefur hins vegar í flestum Evrópulöndum breyst í þá áttina að þessu misvægi hefur verið eitt nema eins og ég segi á Íslandi og í Noregi og þá er ég auðvitað að tala hlutfallskosningakerfi.
0: Væri gengið alla leið við jöfnun atkvæða fengi norðvesturkjördæmi ekki nema 5 þingmenn en í staðinn fengi norðausturkjördæmi 8 þingmenn í stað 7. Til þess þyrftu að breyta stjórnarskránni og það er ekki lagt til á hópnum enda fyrir utan erindisbréf hans. Ýmsir hafa gagnrýnt tillögur hópsins, meðal annars Jens Garðar Helgason, varaformaður sjálfstæðisflokksins og þingmaður norðausturkjördæmis, en rættar við hann í fjögurfréttum útvarps í dag. Það hefur Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður einnig gert og sömu leiðis Jónína Brynjólfsdóttir, en Jónína er forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í norðausturkjördæmi. Hún hefur meðal annars bent á að í hennar kjördæmi séu 2 af 10 þingmönnum frá Austurlandi. Eru tillögunnar samþykktar er þetta mun erfiðara að láta rödd Austurlands heyrast.
1: Þetta er nú gamalkunn gagnrýni og ég skil hana alveg. Hins vegar hversu margir austfirðingar eru á framboðslistunum í norðaustur kjördæmi eru auðvitað mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi.
0: Ólafur bætir við að hann telji að þingmenn eigi allir að berjast fyrir hagsmunum allra landsmanna og þar með talið hagsmunum austfirðinga. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á að ráðast eigi breytingar á kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsæta dreifingu. Hinga til hafa flokkslínur haldið í stórum málum, hvort sem það er vísbending örlög þessa máls eða ekki. Alþingi er komið með frumvarp dómsmálaráðherra sem byggir á tillögunum og samkvæmt upplýsingum frá Alþingi ætlar forseti að ræða við fulltrúa allra flokka framhald málsins.
1: Það má auðvitað búast við því að það verði tölvöld andstaða við þessar tillögur í þinginu. Hins vegar þá geti líka nefnt það að í íslensku kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við meðal annars það hvort að mun væru hlindir jöfnu vægi atkvæða og 70% kjósenda sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og það sem að kannski er merkilegast er það að yfir 60% kjósenda í landsbyðarkjördæmunum 3 sögðust styðja jafnt vægi atkvæða en maður veit aldrei hvað þingmennindi gera.
0: Ólafur bætir við að ef þingmönnum finnst oflangt gengið í jöfnunarátt, þá sé í skýrslu starfshópsins einnig fjallaðum hvernig hægt er að ganga skemur til jöfnunar.
1: En þetta er náttúrulega bara eru hluti sem að þingnefndin sem að væntanlega færi þetta verður að fara í gegnum og ég vil engu spáum hversu langt er vilja ganga.
0: Í skýrslunni er fjallað ítarlega þróun íslenska kosningakerfisins allt frá árinu 1844. Aðgerðið til að draga úr misvægi atkvæða og stöðuna

0: í nágrannalöndunum. Skýrslan og frumvarpið sem byggir á henni eru aðgengileg á ruv.is.
1: Sérfræðingum visku stéttarfélags háskólamentara reiknar svo til að heildarálögur á íslenskar fjölskyldur með það sem kalla má meðaltekjur, sem sagt hvorki láglauna né hálauna fólk, sé nú þegar þær mestu sem tíðkast á Norðurlöndunum. Og það sem verra er, segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, er að verði fjárlagafrumvarp fyrir næsta árað lögum óbreytt, þá hækki þær álögur enn með stórfelldri hækkun kílómetragjalds og verðbólgnum gjaldskrár hækkunum.
2: Nú búið að boða það að allar gjaldskrá ríkisins muni hækka þessi 5,2% 1. janúar sem þá bara verðbólga, liðin verðbólga og þetta sér íslenskur ósiður að það alltaf, ríki kemur alltaf og staðfesti verðbólgunni að janúar ár hvert verðtryggisens gjaldskrána og eitt er að sko að það sem við höfum ágjur að vera eitthvað beináhrifa verðlag, það er meira óbeint sko, það er verið að gefa merki út á markaðinn til þjónustugreina, til veitingastaða og svo framvegis að það sé lægi að við halda liðinni verðbólgu. Og við erum ekki einu sem gagnrýndum það. Vara, seðlabankastjóri, svo til kallað þetta hagstjórnarmistök, ASI hefur gagnrýnd þetta, það var allir gagnrýnd þetta. Og við myndum vilja sjá bæði kílómetragjaldið og sem sagt alla gjaldskrá ríkisins takmarkað við 2,5% hækkun á næsta ári. Verðbólgumarkmið seðlabankans er 2,5%. Það að falla frá þessum áformum að hækka alla gjaldskrár 5,2% og kílómetragjöldin 16 og fara þá í 2,5% í staðinn. Okkur sýnist þetta muni kosta svona 7 milljara og þá þarf ríkisstjórnin að finna 7 milljara annar staðar til að viðhalda hallaleysinu og það ætti ekki að vera svo erfitt verk í bókhaldi sem að telur 1000 milljara. Við viljum sjá aðra forgangsröðun sem lágmarka verðbólguna.
1: Það er alltaf sumt, það er 7 milljarðar.
2: Mér svona sýnist það í fljótu bræði, þetta munur kostum 7 miljardar að sem sagt falla frá þessum áformum og fara með þetta í 2,5%.
1: Þið mótmæla þessum hækkunum eins og segir, þið telja þetta verðbólgu hvetjandi og jafnvel verðbólgu valdandi hreinlega.
2: Já.
1: Þið stingið upp að 5 mótvæðisaðgerum. Í hverju félast þær?
2: Við nefnum til dæmis fjárfestingar eins og þjóðarhöllina. Það á núna gefa í varandi hana árinu 27 3 miljard að mér minnir. Þetta væri til dæmis sagt að forgangsraða fram á árið 2028. Það eru byggingaframkvæmdir við stjórnarráðið. Það væri hægt að vinna með það sem heitir almenni varasjóðurinn, færa hana lögbundnu lágmarki. Þeir eru að boða lækkun á endurgreiðslu til byggingaraðlan í 20%. Það væri til dæmis sagt að afmarka það bara við nýbyggingar. Við erum bara að fara fram á skapandi lausnir sem eru ekki verðbólguvaldandi sem að full fjármagnaða að gjaldskrána veri bara hækkanu 2,5%. Og við erum að tala um að fresta ákveðnu, kannski fjárfestingum ónauðsilegum að þannig sé fjárfestingu ríkisins eitt ár til þess að fjármagna bara stríði við verðbólguna betur. Þau eru búin að boða hallaleysi og þau geta ekki gert það á okkar mati og okkur finnst það bara afleikur af þeim, hagstjórnarmistök að fara gera það í gegnum svona miklar gjaldahækkanir. Það með bara viðhalda og framlengja verðbólguna.
1: Vilhjálmur segir visku hafa gaggrínt innleiðingu kílómetragjaldsins strax í upphafi en að við það gefið olíufélögunum frítt spil til að hækka álagningu, verðlauna þau sem aka á risastórum bensínsvelgjum en í raun hækka skatta á eigendu sparneytina smábíla frá því sem fólst í olíugjaldinu. Þessi mikla hækkun á kílómetragjaldinu nú eikur enn á þetta misræmi, umhverfinu og sparneytnum fjölskyldum í óhag.
2: Og við setjum þetta samhengi að fyrir eitthvað sem að keiri 4 lítur hundraðið, þá er hann að fara að borga hátt í 500 krónur á lítrinn á næsta ári. Meðan í fyrra kerfi myndi hann bara borga eins og allir aðrir. Í þessu kerfi er svo, þeir eru öfust núna kvatar að það er því meira sem bíllinn neyðir, því minni kvatið fyrir það að skipta.
1: Megin niðurstaða visku fólks að heildarálögur á meðaltekju fjölskyldur séu hærri hér en á hinum Norðurlöndunum kemur sjálfsagt fleiri en mér á óvart enda lengi verið talað að því væri öfugt farið. En það er sem sagt ekki raunin.
2: Nei, sko, fyrir, og við tökum dæmi þarna barnafjölskyldu með meðallaun. Í allir þessar umræðum, þá eru nokkri liðir faldir í þessum samanburði og það eru framlega okkar í lífeyrissjóði. Sem eru ekki innan hefðbundina skattkerfa, en eru greiðslur sem að við bæði launagreiðendur og launþegar eru að innahendi sem eru til dæmis á Norðurlöndunum talnina skattkerfana en ekki hér. Og það sem við hjá Visku erum að sína er samanburðarhæft allar greiðslur inni. Og þegar þú tekur það, líka lífeyriskerfin á Íslandi og nær samanburðarhæfi Norðurlöndin, þá kemur ljós að meðalmaðurinn á Íslandi, meðalfjölskyldan, er með hæstu álögur á vinnu af öllum Norðurlöndum. Og ég bara, við köllum daldi eftir því að, sko, að það verið fara að tala skattkerfið með réttan samanburð, sko. Það þýðir ekki bara að vera með tekjuskatt og persónuafslátt. Þú verður að tala öll gjöld. Það er eigið framlag í lífeyrissjóð, það er framlag launagreiðanda, það eru inni bara allt. Og það er kannski útskýrað þannig að fyrir hverju 100 krónur sem fjölskyldan aflar, þá eru 41 krónur sem borgu í tekjuskatta, framlag í lífeyrissjóði, tryggingagjöld og allt og 59 krónur eftir á heimilinu. Og þannig erum við að ná samanburðarhæfi við Norðurlöndin sem að fjármagna sem sagt lífeyriskerfið sín stundum bara gerum skattana, en við gerum það ekki.
1: Og hver er talan á hinu Norðurlöndunum?
2: Jó, það er semst þannig að heildarálögur á svona meðalhjón með tvö börn eru 41% á Íslandi og meðaltölu öðru Norðurlöndum er 37%. Danmörk er með 34%, þannig að við erum með 7% hærri álögur á meðalfjölskylduna hér inn í Danmörku. Og þetta skýrist að mestu af veikum barnabótakerfum á Íslandi. Það er miklu sterkari í Danmörku fyrir svona meðalfjölskylduna.
1: Það hafiði borið saman gjöld til dæmis eins og komið gjöld á sjúkrahús til lækna og þáttöku í heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, leikskóla gjöld og annað slíkt. Hafiði skoðað það eitthvað?
2: Við höfum ekki gert það, en það er bara mjög góð hugmynd. Ég held að segja mitt næsta skref að skoða þetta og líka þessu óbeinu skatta, neyslu skatta og svo framvegis. Skoða bara heildina.
1: Erum við að fá það sama fyrir þetta 41% og þau eru að fá fyrir 34-37%? Út úr velferðarkerfinu?
2: Mm-hmm. Ég finnst það ólíklegt, en við þurfum bara að kanna og bara, ég held að vera bara næsta greining við sko.
1: Ég heyri þér aftur þegar hún er klár.
2: Já, takk.
0: Sagði Vilhjálfur Hilmarsson, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Fátt er fallegra en fagur fuglasöngur og fáir syngja betur en skóarþrösturinn, en þeir, eins og flestir aðrir, syngja þó hver með sínu nefi eins og Hlynur Steinsson líffræðingur hefur komist að og Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við.
3: Við hérna hjá Náttúrusafni Kópavogs erum að byrja með nýtt svona rannsóknarverkefni sem að við fekkum styrk fyrir frá Safnasjóð að vera í söfnun og kortlagningu á mállýskum skóarþrasta. Sérstaklega höfburgarsæðinu en líka út um allt land. Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að við tökur upp söngskóarþrasta í Suðurhverfi og við greinum að þessa til mállýskum.
4: Er þetta verkefni sem búið að vera lengi í gangi?
3: Sko, þetta byrjaði svona í mínum eigin höndum fyrir nokkrum árum, það sem ég byrjaði að fara sjálfur út bara með síman. Það er flestir símar í dag eru með svona hljóðu upptöku forrið og til dæla auðvitað taka bara sæmilega upptöku og það er svona kannski grunnurna verkefninu. En þetta söfnunar átök með almenningi er rauninni að fara stað bara næsta vor þegar þeir byrja að syngja almenlega, þeir koma fyrir til landsins svona í vor, í mars.
4: Og kannski bara svona hinga til hverju hefur komist af?
3: Já, sko, þetta er náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Þeir eru með svæðisbundna mállýskur, þannig að þeir syngja lög á mismunandi svæðum, þessi sama lagið á ákveðnu svæði. Og innan höfuðborgarsvæði þeir eru svona í kringum 15 megin mállýsku hverf, þannig að skógarþrestir í Vesturbæði syngja til þess alltaf lag heldur en skógarþrestir á Arnanesinu og Karlsnesinu og Seltjarnarnesinu. Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestu bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heildina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á landinu.
4: Og eru þá kannski bara sömu skóaþrestir harðmæltari en aðrir?
3: Já, það má kannski sé það einmitt. Það fyndi að bera þetta alltaf saman við hérna, mennskara mállýskur. Við erum á Íslandi með hvað einhverjum sex harðmælska fyrir norðan og þessi hérna, háva framburður í Suðausturlandi. Við erum þá bara með hvað sex mállýskur en skóaþrestir með einhverja mögulega 600-800 mállýskur og mjög breytilegur söngur sko, eftir landsvæðum.
4: Er þá munurinn það fjálst hann þá aðalega í breytilegum söng eða lagi?
3: Já, breytilegu lagi. Þetta er svona mjög stuttar, má segja kannski melodíur, stundum er þetta mjög flautukent, sumir þeirra bæta við svona hálfgerðu trilli og síðan er

0: þetta, maður heyrir stundum svona skildleika, þannig að maður heyrir hvernig eitt lag hefur þróast og breyst, þannig að kannski bæta við einu atkvæði eða bæta við trilli eða hérna, öðru flöti. Þannig að maður heyri líka svona hljófræðilega svona kvístuleik sko, sem er í gangi bara út massland þessum að þetta lag er að þróast og breytast. Þetta virkilega spennandi sko.
1: Og þetta er kannski mitt óvinnlegt verkefni að sömu leiti og, en bara hvernig athafnar þið í upptökunum?
0: Já, þetta er svona kannski daldi eins og að vera að veiða, vittum að maður svona nálgast eitthvað þröst og varlega og hérna reynir að vera kjur undir ykkur tré það sem maður er að syngja. Það eru ofta til varir sig og en maður hérna, tekur út tíman og reynir að vera voða kjur og kurteis og taka upp kannski sem það eina mínútu. Þeir ára sem að söng lótur og svo hérna taka maður kurteisislega fyrir sig og finnur næsta þröst.
1: Og það er það hægt að kynna sér máli nánar hvenær á laugardaginn?
0: Já, við hérna, okkur mikil heiður að fá að vera að kynna þetta verkefni á fjóðlistahátti vöku, það sem er íslensk menning hafi gert þátt í höfus og við erum þarna að kynna þetta átti sko, menningu skóar þrasta innan alls konar mennska menningu. Þetta er náttúrulega því miður fá dýrin ekki eins mikla athygli þegar kemur að menningu en hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýsku sko. Yeah. Við verðum með kynningu á þjóðlistahátíðinni á laugardaginn klukkan 11 þar sem við ætlum að spila svona helstu mállýskur af landinu og kenna fólki að taka upp og hlusta þetta betur, svona skerpa sjón og heyrn fólks.
2: Sagði Þröstur á Mývatni. Áður heyrðu við Þresti á Arnanesi, nafna hans á Kársnesi, en líka þeim Þresti og Þresti í Fossvogi og á Selfossi. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rástvö klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er föstudagur 18. september. Nú flytur séra Guðný Hallgrímsdóttir, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í fjórða kafla fyrra Tímóteusarbréfs standa þessi orð þakklæti. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta sé það þegið með þakklæti. Þakklæti er ein af dýrmætustu gjöfum þessa heims. Að finna til þakklætis er góð tilfinning. Þakklæti hjálpar okkur að sjá lífið í litum, öllum litbrigðum þess og leið öðlust við frekari skilning á lífinu og gjöfum þess. Þakkarefnin eru allt í kringum okkur en oft eigum við erfitt með að koma auga á þau. Þau virka jafnvel og hversdagsleg eða sjálfsögð til þess að við sjáum þau sem þakkarefni. Oftast þarf ekki annað en að staldra við í önnum hversdagsins og líta aðeins í kringum sig. Við getum þakka fyrir að fengja að vakna í morgun, þakka sólina, regnið, já jafnvel rokið, þakka litadýrð haustsins, þakka fyrir börnin okkar, ástvinni og samfélagsfólk, þakka störf okkar, heilsu, líf, já lánið allt. Við getum þakka fyrir æsku, elli og hlátinn og grátinn. Það er nefnilega svo merkilegt að við getum líka þakka fyrir það erfiða sem við uppum. Þakklætið er mjög mikilvægt þegar að kemur að mannlegum samskiptum. Við kennum börnum okkar að þakka fyrir matinn og þakka fyrir það sem þeim gefið. Eins þurfum við sjálf að muna að gera það sama. Því þakklæti er ekki sjálfsögð tilfinning, hana ber að rækta eins og allt annað. Við þurfum að æfa okkur í að hugsa og meta það sem við höfum í stað þess að velta okkur upp úr því sem við höfum ekki. Við þurfum í reynd að æfa okkur á því að koma auga á það sem þakkarvert á hverjum einasta degi. Og nú skaltu æfa þig. Findu litla þakkarbók. Það má vera gömul ónotuð stílabók eða ný og falleg. Í dag ætlar þú að skrifa í bókina þrjú atriði sem þú ert þakklátt fyrir. Og á morgun skaltu gera það sama og enn aftur næsta dag. Fylltu bókina af þakklæti. Þú getur líka útbúið miða með þakklætisorðum fyrir það sem á daga þína hefur drifið og þú vilt rifja upp seinna. Það er mjög gott að líta stundum til baka yfir farin veg og sjá hvað hefur gengið vel og þú ert ánægð með. Það er nefnilega ekki sjálfgefið að hlutir gangi vel og það er heldur ekki sjálfgefið að þú sért þakklátt. Eins og ég sagði þarf að rækta þakklætið, já bara líkt og kryddjurtirnar í eldhúsglugganum. Þarft sífellt og stöðugt að minna þig á mikilvægi þess að vera þakklátt og þar eru orð til alls fyrst. Til þess að byrja með þarftu bara að segja takk. Það er að minnsta kosti ágætis byrjun. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 18. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greitir 3,3 miljardar evra til kaupa á flugskeytum og drónum.
1: Þessi greiðsla kemur til viðbótar þeim 15 miljörðum evra sem Úkraína hefur þegar fengið í ár. Úrsula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og rifjaði upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnarkerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta væri ljóst að meira þyrfti til. Því vildi hún tilkynna að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE, fjármögnunar áætlunni á sviði varnarmála, til að hrindast að nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Þannig renni afgangsfjármunir beint í að styðja vopnaframleiðslu Úkraínumanna sem eru auka aðilar að áætlunni. Von der Leyen segir að það tryggja að undverða þróa loftvarnarkerfi fyrir Evrópu innan samstarfsverkefnisins Freyju sem sameini tækni þekkingu álfunar og reynslu Úkraínumanna af vígvellinum. Rættar hefðu einnig verið þær umbætur sem úkraínska þingið þurft að gera til að liðka fyrir frekari fjármögnun til Úkraínu og greiða braut landsins inn í Evrópusambandið.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ríkissáttasemri hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir Ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu að fara nótt 20. og 3. september. Ríkissáttasemri hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunar tillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í gær að Írland muni ekki taka þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva í Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra, hinar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni, auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, alls 7 sinnum. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgja hlustendum inn í daginn.
1: Og dagurinn í dag er föstudagur, föstudagurinn 18. september. Já, góðan dag, komið sæl. Hugum að veðrinu, sjáum í yfirliti að það var réttæflega tvekja stiga frost við brú á Jökuldal í nótt, en næstum 9 stiga hiti á Flati í Breiðafirði. En tölurnar á mælunum frá því klukkan 6, 5 stiga hiti í Reykjavík, hægur vindur, skýjað, 6 gráður í Stafold, segi 8 í Stykkishólmi, alls skýjað þar, 6 gráður bæði á Patreksfirði og í Bólungavík, 7 stig á Hólmavík og á Blönduósi, 7 stig að hiti líka á Akureyri, 4 gráður á Húsavík, 5 stig á Raufarhöfn, 1 stig siti á Skeltingstöðum, þar er logn, við frostmarkið á Egilstöðum,

0: Hægur vindur, sunnan andvari og við frostmarki líka sumstaðar niður á fjörðunum, til dæmis Seyðisfirði. 3 gráður með suðausturströndinni á Höfni Hornafirði og Kvískerjum. 5 stig á Klaustri, Kirkjubæða Klaustri, 7 stig að hiti á Stórhöða í Vestmannaeyjum og 3 gráður í Árnesi. Þetta eru svona heldur lægri tölur heldur við séð síðustu morgna.
1: Já, og... Það verður fremur hægur vindur víðast hvar á landinu í dag, austlægða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skýjaða mestu og stöku skúrir á víð og dreif. Dálítil rigning þó sunnan til seinni partin í dag og þokuloft með norður og austurströndinni. Hitin 7-13 stig yfir daginn svalast í þokuloftinu. Á morgun laugardag verður svo norðaustlægari átt, rigning eða súld með köflum, engum norðaustan til, en úrkomu minna um landið suðvestanvert og hitinn breytist lítið. Og það segir svo í hugleðingum meðfræðings að það verði hægur vindur, skýjað með köflum og þurft að kalla á sunnudag, en djúplægðir svo í kortunum á mánudag sem að vert er að fylgjast með og með við spá kortið að þá er útlit fyrir að það verði allra hvassast í Vestmannaeyjum og þetta gangi yfir þarna snemma á mánudagsmorgun klukkan 9 á mánudagsmorgun er gert ráð fyrir því í spánni að það verði 29 metrar á sekundu á Stórhöfða í Vestmannaeyjum en svo fyrst við erum að skruna í gegnum spákortið það má líka nefna það að síðið þess að þriðjudaginn í Spáni það var 14 og 15 stig að hiti og heiðskýrt á Norðausturlandi
0: Glæsilegt
1: En já, svona eru horfurnar og þá að því sem er framundan í þættinum Fyrir vikunni voru kynntar tillögur að breyttu kerfi þar kemur að útdelingu þingsæta meðal annars Náu breytingarnar fram að ganga fækkar kjördæmakjörnum þingmönnum jöfnunar þingmönnum fjölgar á móti og hvernig líst ráðamönnum í fámennasta kjördæminu á þessar breytingar? Gylfi Ólafsson bæjarstjóri á Ísafirði og formaður fjórðungssambands vestfirðinga ræðir við okkur þessi mál og fleiri upp úr klukkan 7:30.
0: Við spjöllum líka krakka og lestur á morgunvaktinni í dag. Börnin lesa ekki nóg, skilja ekki nóg vel það sem þau lesa. Við þekkjum þetta. Munum samt að bóka ormarnir eru margir. Ibbi er alþjóðlegur félagskapur fólks sem hefur áhuga á barnabókmyndum og leggur sitt að mörgum til að efla bókmyndirnar og auka lesturinn. Anna Magnúsdóttir Eirúnadóttir er formaður, hún vinnur á barnabókadeildinni á Borgabókasafninu. Anna verður hjá okkur eftir morgunfréttir.
1: Og í spjalli klassík segir Magnús Lyngdal okkur frá tónskaldinu Reinhold Glér. Hann var fortíðarhyggjumaður og samdi verk sín í stíl 19. aldar tónskalda. Í tóndæmum heyrum við meðal annars söng án orða og í frönsku horni.
0: Já, tónlist og barnabókmenntir á dagskrá á 9. tímanum. Hún Anna sem ætlar að spjalla við okkur barnabækur. Hún skrifaði á sínum tíma í náminu sinni í íslensku við háskólan Ritgerð samspil mynda og texta í sögunni Dimmalim sem Muggur skrifaði og teknaði fyrir rúmri öld. Sagan Dimmalim hefur verið sett á svið. Atli Heimi Sveinsson samdi tónlist hlýðum á kafla úr verkinu Atli Heimir leikur á píanó og Áshildur Haraldsdóttir á flautu

Atli Heimir Sveinsson og Áshildur Haraldsdóttir. Morgunblaðið kippir okkur aftur á 19. öldina með mynd sinni á forsíðu og á henni má sjá, eins og segir hér, safnvörðin í sjóminnasafninu í Ósvör, Bolungarvík. Hann rölti í gömlum sjóklæðum úr kindaskinni heimlíklega eftir að hafa frætt ferðamenn um sjómennskuna við Ísafjarðardjúp á 19. öld. Safnvörður þarna held ég að sé alveg örugglega Jóhann Hannibalsson. Sérst ekki alveg framan í hann rétt svona í vangan og já, hann er ónýttalega glæsilegur í þessum klæðinaði. Og svo er það kjaradeila flugvirkja og Æslandir, fjallaðum hana á forsíðu, við heyrðum sagt frá því fréttunum hér áðan að í morgunblaðinu í dag kemur fram að það verður sáttafundur hjá ríkissáttasemjara í hádeginu í dag. Svo segir hér, hefur Ástráður Haraldsson boðað fullskipaðar samninganefndir Æslandir og flugvirkjafélagsins á sinn fund. Hann hefst klukkan 12. Hér í frétt morgunblaðsins kemur líka fram að flugvirkjar eru með 1,4 miljónir króna í laun á mánuði að meðaltali. Nú og að lesa úr gamlum blöðum, gerum það stundum. Þannig er að ég fann í gær til Vesturland, sem hafa blað sjálfstæðismanna á Vesturlandi og Vestfjörðum held ég nú aðalega. Sigurður Bjarnason frá Vigur ritstýrði og skrifaði hamar. Alþingismaður fyrst norður Ísfirðinga og svo Vestfirðinga eftir kjördæmabreytingu. Og hann var setna sendið herra, ritstjóri Morgunblaðsins, dágott skeið forseti bæjarstjórnar Ísafjörðar. En hann skrifaði í þetta tölublað í september lok 1949, ja, leiðara, býstna harðorðan, en líka pistil sem bar fyrir sögnina á förnu vegi, var svona pistil sem hann skrifaði reglulega og þar var annar tónn. Haustlitirnir eru dásamlegir. Sigurður skrifaði, haustið komið, í þessari viku fendi í fjöllin og niður að sjó, sumarið sem hefur verið stutt og víða vætusamt er að kveðja, sú kveðjustund er alla jafnan nokkrum trega blandin. En haustið hefur sínar fögru hliðar, ég hef aldrei tekið eins vel eftir fegurð og fjölbreytileik litana í gróðri jarðarinnar og einmitt undanfarna daga. Ég átti leið Þorskafjörð og áði á gististaðunum Bjarkalundur sem stendur við Berufjörðavatn. Það er ljómandi fallegu staður, stendur í dálítilli kvos sem er full af gróðri, kjarri, lingi og blómum. Og litir þessa gróðrar voru dásamlegir síðustu helgi þegar ég var þarna á ferðinni. Birkikjarrið var fölbleikt, rauðbleikt og gulgrænt, lingið rautt og bleikt, blágresið ljósblátt og fjöldi blóma og jurta í ýmsum litum. Þetta er skrautvefnaður íslenskrar náttúru, móður jarðar. Þessum faldi bregður hún yfir sig í þann mund sem að frostar og snjóar taka sér bólfestu í fjöllunum og læðast stöðut lengra og lengra niður hlíðarnar áleiðist til byggðarinnar þar sem fólkið syrgir stutt sumar og sólar lítið. Það er rétt eins og íslensk náttúra vilji með þessum fögru litum og dásamlegri fjölbreytni skraut vefnaðar síns halda sér til örskama stund áður en eyðileikin og gróður leysið setur svip sín á landið. Og henni fara þessi klæði vel, þau eru hrífandi fögur. Þau fara heldur aldrei úr móð. Ég vildi að hægt væri að taka þau með mér, nota þennan vefnað í repla og ábreiður, en það er því

ekki hægt. Við verðum að fara frá Berufjarðavatni, kærrinu, linginu og blómunum fögru og marglitu. Svo farið yfir Músará á Vaði, en allt gengur vel og Þorskafjarðar heiðir framundan. Strax og komið upp á háheiðina byrjar að snjóa. Það þétt mugga. Heiðin orðin snjókvít og við sjáum aðeins nokkra metra frá bílnum. En ferðin miða samt ágætlega fram, vegurinn gæti að vísu verið betri. Í huga mínum rennur upp mynd af annari ferminni yfir Þorskafjarðarheiði, það var sumarið 1942. Þá urðu við Geir Sóveika vegamálastjóri samferða þessa sömu leið. En þá voru við ekki í bíl, þá var engin bílvegur til yfir Þorskafjarðarheiði. Þjóðvegurinn hafði þá ekki verið lagður nema nokkur hluta Langadals. Djúpmegin og í botn Þorskafjarðar að sunnan. Ferðin 1942 var skemmtileg, við vorum á ágættum hestum, en við vorum 9 klukkustundir frá Arngerðareyri að bæ í Króksfirði. Nú tekur ferðin yfir heiðina aðeins brot af þessum tíma og að þessu sinni setjum við í róleheitum í hlýjunni og hlustum á barnatíman frá útvarp Reykjavík. Þó er útsýnið aðeins nokkri metrar og snjórinn hleðst utan á bílinn, en fyrir varir tekur að halla undan fæti og Langidalur opnast. Við erum komin að djúpi, það er gott að vera komin í byggð. Sigurður Bjarnason frá Vigur í blaðinu Vesturlandi, 30. september 1949. Það var dásanlegu pistill í speglinum í gær. Þar sem að fjalla var menningu skóarþrasta en á vöku þjóðlistarhátíð sem framfer á morgun mun Hlynur Steinsson á náttúrusafni Kópavogs fjalla menningu skóarþrasta við þekkjum Hlynu þetta hann var með dásanlegu þættina fuglafitt hér í dagskráni hjá okkur og rás eitt fyrir nokkru og Ásún Aldís Reynsdóttir rætti við hlinn í gær og við heyrðum í þröstum hérna og þaðan af landinu og Hlynur lísti því að þeir syngja með ólíkum hætti eftir því hvar þeir búa og hann fjalla sem sagt nánar þetta á þó lista hátíðinni vöku á morgun. En þetta var já í speglinum í gær og enduleiki núna áðan rétt fyrir fréttinnar fyrir morgunbænin og orðdagsins, en ég held að það sé við hæfi að hlýða á Sigrúnu Jónsdóttur syngja fjóri káti þrestir.

0: fjórir kátir þrestir, Sigrún Jónsdóttir söng. Og förum út í heim, skoðum forsíður nokkra blaða og kannski við byrjum bara vestanhafs í dag. Það fjallað það. Já, forsíðun á New York Times er því fagnað að í dag eru 175 ár frá því að blaðið kom fyrst á götur í New York borg og svona umfjöllun það tilgangin og markmiðin sem að blaðið enn hefur og svo fjallað stjórnmálin ýmislegt sem að þeim tengist í nokkrum fréttum og gervigreind líka það hafi komið upp allavega 6 ný tilvik það að gervigreindin gerir bara það sem henni sýnist, ekki það sem henni sagt að gera. Við hefum heyrt fréttir af þessu undanfarið.
1: Við erum að missa ást tökins að satt.
0: Já, og það til dæmis umfyllunum það af nýjasta, forsíðu nýjasta Economist blaðsins innmitt þetta er yfir höfuð hægt að stoppa þetta. En já, aftur að blöðum dagsins, það á forsíðu Washington Post mynd sem að var tekin á miðvikudagskvöld að bandarískum tíma af, hún tekin inn gluggan á flugvél bandaríkjaforseta, það sést í hann með derhúfu og svo sést inn annan flugvélaglugga að hann að horfa á stórt veggspjald eða svona spjald þar sem að svona má greina að spjaldið og þetta eru tillögur niðurrif á Kennedy menningarmiðstöðinni í Washington. Það stendur sem sagt Kennedy Center Demolish sérst og sem sagt búið að leiða því líka með þarna standi Demolition, bara niður í frenlega og þetta var til þess að þingmaður frá demokrataflokknum fór fyrir dómara til þess að reyna að stöðva nokkur slík áform sem að hafa ekki verið gerð opinber heldur en að það verði dómstólar kveði úr það að það sé ekki bóði að hreinlega rífa niður þessa miðstöð án þess að það fari gegnum einhverja lögformlega ferla. Mikið svona verið fjallað þetta, hann ætlaði auðvitað að setja sitt nafn á þessa miðstöð. Trump, dómstólar komst að því að hann gæti gert það, þá ætlaði hann að loka, það þarf umfangsmiklar umbætur og viðgerðir á þessari menningamiðstöð en nú já er þetta það nýjasta í þessu öllu saman og svo ætla ég að nefna Wall Street Journal þar sem á forsíðunni eru nokkra fréttir sem eru áhugaverðar ég það fjallað stöðuna vegna þess að í fyrsta sinni í langan tíma voru stýrivextir hækkaðir í Bandaríkjunum og stóra fréttin á forsíðunni hún fjallar að það búið að senda bandaríska þingið heim þar að segja fulltrúadeildina það verður auðvitað kosið í nóvember en nú fer þingið bara í frí snemma og þetta hefur verið gaggrínt harðlega en það eru einmitt þessi mál sem við höfum verið að nefna verðbólgan og olíuverðið og gervigreindin það eru alls konar risastór mál sem að margir vilja nú meina að þingi þetta eitthvað að vera að reyna að vasast í en svo ekki fórseti þingsins er á því að þetta sé það besta fyrir já, republikana að minnstakosti fyrir þá frambjóðendur sem að þurfa að reyna að halda sínum sætum og þetta já samt ekki þannig segir forseti þingsins Mike Johnson að það sé komið eitthvað varanlegt frí en það sé hægt að gera meira og betri hluti í kjördæmunum heldur en bara hlaupa í ringi í Washington held ég hann hafi sagt en á forsíðu myndinni á Wall Street Journal þar Karl konungur Bretlands hann hitti háttsetta tæknigúrua og forstjóra í gæri í Skotlandi og ein slík mynd á forsíðunum og það leiður okkur yfir til Bretlands þar sem að hann á einhverjum forsíðum. Það áfram umfjöllunum þessa bók sem að bróðir Díönu prinsessu var eða að gefa út og nú hafa komið sagt, fréttir upp úr þessari bók það að Spencer Jarl heldur því fram að Karl hafi verið bara hæst ánægur þegar að Díana prinsessa dó og hann hafi verið eins og einhver sem hafi unnið í lottó í reynlega. Í gær voru aðrar einhverjar fréttir sem að urðu til þessa að Buckingham Hall steig fram sem nú ekki oft gert í svona persónulegum málum og hafnaði þessu sem að þá kom fram þar sem að hann sakaði Jarlinn sakaði konunginum að hafa sagt að Diana myndi gleymast fljótt eftir andlát sitt. En já, þannig nú það. Fleiri fréttir, það sagt frá því í Breska ríkisútvarpinu að það sé rökstuddur grunur það að það hafi verið Bandaríkin sem að réðust gegn barnaskóla í Íran í febrúar þegar að þetta stríð var að hefjast og 177 létu lífið hið minnsta. Það sé uppi rökstuddur grunum um þetta og það ný skýrsla sem að bendir til þess. Og svo eru þetta fjallað kosningarnar framundan í Rússlandi í þó nokkrum miðlum og meðal annars í Guardian og það líka greint frá umfangsmiklum njósnum rússneska ríkisborgara. Framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo förum við vestur á firði, Gylfi Ólafsson bæjarstjóri á Ísafirði verði með okkur.
2: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
3: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
4: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
5: Það byrja að týna í dag, er ekki?
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
8: Má bara finnir sinn takt.
9: Ferskt er alltaf best.
10: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
12: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
13: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.

0: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Ingimar Eydal 90 ára. Stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjörstað.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækni skóla norður yfir heiðar. Og Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári, annað árið í röð. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur þeir að hlusta á morgunvaktina. Það er föstudagur 18. september, klukkan rétt rúmlega 7:30. Við sitjum hér Björn Þórunn Elísabet og fylgjum hlustendum inn í daginn. Það verður ágætis veður á landinu í dag, almennt hægur vindur og hitinn svona 13-14 stigum eitthvað svoleiðis. Víða skýjað, þokuloft, jafnvel, maður búast við rigningu eða súld. En ég bara frábært veður í hátíðin á Norðurlandi, glaða sólskin til dæmis á Siglufirði. Við minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur hér eftir klukkustund, fjallar þá sígilda tónlist og eftir fréttirnar klukkan 8, eftir morgunfréttir þá ætlum við að fjalla börn og bókmyndir.
1: Starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytisins skilaði sumar af sér skýrslu aukið jafnræði og þingsæta dreifingu og skýrslan var kynnt fyrir vikunni og drög að frumvarpi sömuleiðis í kjölfarið og náu þessar breytingar fram að ganga verða tölverða breytingar á því hvernig hvaða og hvernig þingmenn komast á alþingi og við ætlum að ræðum þetta en líka ýmislegt fleira lífið á Vestfjörðum og verkefnin framundan næstu mínúturnar með okkur á línunni er Gylfi Ólafsson bæjarstjóri á Ísafjörði, góðan dag
2: Já, góðan dag
1: Ég hef ekki byrjaði að spyrja hvernig viðrar hefur á Ísafjörði
2: Jú, sko, ég ákvað að fara snemma skrifstofuna fyrir þetta vital og horfum hér út á pollin sem er spegilsléttur
1: Þannig
2: ekki við aðra búast og náttúrulega fallir hauslítur komnir í fjöllin
1: Já Sérðu það alveg? Er orðið
2: Já, það alveg bjart hérna
1: Það alveg bjart og gott skikin Já, það við erum hér inni og sjáum ekki alveg út Það orðið dimmt á mótnana þegar við förum á fætur
2: En já, ég skil
1: Einmitt, fallegu dagur í uppsöklingu á Ísafirði sem sagt
2: Já, ljómyndir fallegur
1: Það gott Gylfi, þessar tillögur sem ég nefndi í inngangi þær hafa vakið tölverða athygli og já spyrjum bara opið og vítt, hvernig líst þér á þessar tillögur? Hvernig leggjast þær í þig?
2: Já, sko, mér líst ekki svakalega vel á þær. Ég, hérna, hef svo sem hlustað á Ólaf Þóttn og lýsaði þessari skýrslu og lesaði hana og hérna, ég get svo sem alveg skilið þær röksemdir sem að þarna liggja baki en það leggjast náttúrulega ekki vel í okkur. Nú, þá myndi halda áfram að fækka hér þingmönnum Norðvestur kjördæmi sem að þegar eru orðin fáir og hafa ærin starfa við að kynna sér málefni fjórðungsins og ferðast um hann þegar að tími gefst til

og hérna og vera í samskipti við sveitarstjórnar fólk og íbúa. Þannig að svona heilt yfir leggst þetta ekki vel í mér. Sko stóra myndin í þessu kannski ekki endilega

0: hérna ráðuneytin eru. Já, það kemur í ljós og þau eru öll á höfuðborgarsvæðinu. Að hvar hæstiréttur hvar höfuðstöð var all flestra stofnana framkvæmdavaldsins. Þær eru allar á höfuðborgarsvæðinu. Og af því að það dálítið talað mannréttindi í þessu samhengi að það sé eitt atkvæði per mann eða það með ekki vera alltaf mikið misræmi milli atkvæða, að þá fannst mér alltaf dálítið fyndi þegar að ný stofnun var búin til hérna fyrir nokkrum árum, hvernig hér mannréttindastofnun Íslands. Hún var stofnuð og það sko, þurfti ekki einnig að hafa orð á því í lögunum að hún yrði í Reykjavík. Eins og mannréttindin áttu alltaf heima í Reykjavík og það væri að þyrfti ekki að ræða það einu sinni. Þannig að ég myndi frekar vilja taka þetta í stóra samhenginu, hvar stjórnkerfi Íslands og það allt hérna, mjög þungt í höfuðborgarsvæðinu, eðlilega, höfuðborgin höfuðborgin samkvæmt hérna, skilgreiningu, en þannig að það að líta á þingsætafjöldan finnst mér vera sko, horfa bara á svona lítinn part af stóru myndinni.
1: Já, þannig að þessi skýrsla og þetta frumvarp ætti frekar að vera bara svona lítill hluti af einhverju miklu stærri umræði.
0: Já, ég vona það að stjórnmálin geti þá tekið stóru umræðina. Það er hlutverk stjórnmálana að reyna að sameina í svona ýmis sjónarmið sem að ganga í ýmsar áttir og hérna, og það er væntanlega umræða sem á eiga sér stað hérna framöndan.
1: Já. Og þú nefndir það, sko, þingmennir til dæmis í Norðvesturkjördæmi, þeir eru ekki margir og þeir hafa já, bara meira nóg að gera að kynna sér allt sem þarf að kynna sér og ræða við fólk í á svæðinu. Þetta eru þetta stórt svæði. Hefur hugnast betur ef að það væri bara gerða til dæmis breytingar? Ég sé það líka einhverjur henda því fram að það þyrfti reynlega að fjölga kjördæmunum og minka svæðið sem að undir er.
0: Já, Bjarni Benediktsson talaði stundum þetta og honum þætti að til dæmis norðvestu kjördæmi ætti frekar að vera þrjú kjördæmi eins og hér var í den. Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra. Og ég get svo sem alveg skili þau sjónarmið að það svona þrengi kannski aðeins sjónar hérna, eða svona verksviði, sko. En ég ekki alveg samfærir og það kannski helgast af þessu að ef að það eru eins og við sjáum bara með einmenningskjördæmi í öðrum löndum eins og í Bretlandi sko að þá hygglir það sko stærsta flokknum og gerir mjög erfitt fyrir aðra kannski minni flokka að ná inn og það getur haft sko kannski svona talsvægt mikla sveiflur á milli hérna kjörtímabila það hver nær að fara inn og eins og segist að stóru flokkanir hérna verði svona talsvægt stærri þannig að ég held að það sé ágætt að vera með mér finnst þessi kjördæmaskipan vera ágætt, ég ger enga tillögu að breyta því og meðal annars út af þessu að það náist dreifing í milli flokka.
1: Já, það eru auðvitað líka hluti af þessari skýrslu, það er ekki bara þetta misvægi atkvæða milli kjördæma, það er líka verið að reyna að taka eitthvað á þessu einmitt að flokkarnir fái sem réttast hlutfall þingmanna inn á þing.
0: Einmitt, með því að ég fjölga jöfnunarsætunum. En það sem að gerist þá ef við minkum kjördæmin, að þá verða flokkar sem að mun ekki hafa neina tengingu við stóra hluta landsins. Bara vegna að það er ekki nóg mörg þingsæti, eða bara tvö eða þrjú þingsæti á vestfjörum. Að þá er alveg augljóst að fimm af átta flokkum mun aldrei fá sko, neina tengingu neitt hlutverk í að sinna vestfjörðum og aldrei erindi til þess að koma í kjördæmaviku til vestfjörða. Þannig að ég held að það sé ekki heppilegt að minka kjördæmin, en við sjáum það líka að ef við fækkum þingmannum, að þá fjölgar þeir flokkur sem að fá ekki þingmann á norðvestu kjördæmi, til dæmis.
1: Já.
0: Og það myndar þá rof á milli þings og íbúana á svæðinu.
1: Já. Sko, þingmann eiga þetta að sinna öllu landinu þó þeir séu þingmann ákveðina kjördæma.
0: Já, og stór hluta vinnu að fers náttúrulega í því að sinna öllu landinu, hérna, skara væriða nú, þau sitja í nefndum, fasta nefndum og oppin af þingmálunum eru mál sem að fjalla landið allt, eins og ja, fjárlögu og, hérna, og fjármálstefna og ýmiskunnar aðgerðir í mannréttindum og hinn og þessu. Þannig að ég gæti nú ímynda mér að 90% af tíma er að fara í að sinna landinu öllu, en ég held eins og vera að þessi verkaskipting sem að verður til af

0: í að vera með kjördæmi að hún sé gríðarlega mikilvæg og hún og þessi tengsl milli íbúa og þingmanna skiptir miklu máli.
1: Mm-hmm. Hefur þið dottið eitthvað einhverjar aðrar hugmyndir í hug? Þetta eru þetta flókin flóknir útreikningar og alls konar sem liggja þarna baki eða kannski ósanngjarnt að spyrja þig að því en hefur þetta eitthvað svona verið rætt? Finnst þér?
0: Nei, ég reyngi ekkert starffræðina í þessu sko. Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi um það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins.
1: Já.
0: Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur sko, og hérna og það ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er hæsta hlutfalli af sem er stærsta hluta af opinberum störfum stór hluta þeim að vísu í heilbrigðisþjónustu en sko það eins og það það ekki bara að stór hluti að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hlutfalli af opinberum störfunum heldur er það líka þannig að stór hluta af best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
1: Já. Hefur auðvitað ýmislegt verið gert eða að minnst okkur stið talað og reynt að gera þú nefnir að mitt sko störfin og það er störf án staðsetningar og hitt og þetta en hafa allar þessar aðgerðir eða áætlanir aðgerðir ekki sem sagt, skila sér á undanförnum árum eða jafnvel áratugum?
0: Jú, það hafa alveg skila sér. Sko, samfélagið bara alltaf breytast og það, hérna, og það sem hafa gert fyrir 10 árum, það sem hafa gert fyrir 20 árum, það sem hafa gert fyrir 30 árum, það hefur kannski duga til þá, en svo þarf bara að halda áfram, það þarf að bæta við, það þarf að sko, laga sér að breyttum aðstæðum og svo framvegis. Og það er svo sem ekki bara í einhvern veginn að störf sé að sóast í Reykjavíkur, ég meina að það eru breytingar á til dæmis stofnunarskipan með því að vera bara með eitt sýslumann, það eru breytingar á umdæmum lögreglunar, það eru breytingar núna á heilbrigðisnefndunum sem að gerast áramótin, það sem að verða til tvær nýja stofnanir sem að ég fæ ekki annað skili en að verði með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og á meðan að sko, þessu fer fram öllu saman að þá þarf að líta til sko, byggða afleiðingana hinum einn. Það átti líka að breyta umdæmum menntaskóla, búið til svona eitthvað menntaskóla umdæmi. Þannig að sko, þetta hefur alveg dugað til, margar af þessum byggðaðgjörum hafa verið mjög vel hefnaður. Sko, og það er kannski, hérna, ástæða til þess að halda áfram og gefast ekki upp þar, heldur halda áfram að búa til hérna, ramma sem að tryggir að Ísland alltaf að blómstra.
1: Já. Þú nefndir fjárlaga frumvarpið. Við ætlum líka eins að ræða um það og hvernig það horfir við vestfirðingum, ekki bara ísfirðingum og hvernig það eins og þú nefndir líka á þann, sko, það er eitthvað sem að þingmenn vinna að fyrir allt landið en þar auðvitað kemur þetta inn í, það eru alls konar hlutir sem að og fjárveitingar til mismunandi landshluta og byggðakjarna og samgöngur eru eitt af þessum stóru málum. Hvað hérna, hvernig líst þér á það sem þú séð?
0: Já, sko, bara til þess að byrja með það, þá er það náttúrulega þannig að ég veit það sem bæjarstjóri og hafandi verið í bæjarstjórna, það er náttúrulega gengur ekki að reka opinbert batterí með halla til lengri tíma og markmiðið að koma ríkisjóði upp í plusi allavega upp í núll er mjög göfugt og ég held að það sé sko eina sem að ríkisstjórnin hefði verið stætt á að gera. Mm. Svo er það náttúrulega okkar hérna út á landi og eða sveitastjórnana að berjast fyrir því að hagsmunir okkar fólks ná fram að ganga og færa rauk fyrir því. Ég held eins en hérna það sem að við kannski höfum kannski mikið verið að tala núna eru við að framkvæmdur að sunnaverða vestfjörðum, það hafa verið dálítið dýrar.
1: Já.
0: Við höfum verið mjög ánægð með það að síðustu 10-15 ár hafa verið stór virkar vinnuvílar að vinna við að klára vestfjörðarhringin. Dýraferðargöngur, nýjustu göngin sem voru opnuð á Íslandi, þeir voru opnuð 2000,

0: 2020 og síðan hafa verið stórverka vinnuvélar á Dynjandisheiði og byrjuðu svo að þverra Þorskafjörð og eru við langt komin með að þverra Gufufjörð og Djúpafjörð og þar vantar núna brú sem á eftir að bjóða út og ganga almennilega frá svo hægt verða víja þann kafla þar spurum við okkur einhverja 18 kilometra minnum við og losnum við eitt fjallveg sem að með 20 kilometra hámarsraða á tímabili. Þannig að við viljum náttúrulega sjá að þessi framkvæmd frestist ekki, þar hún hefur verið að fresta þetta mikið, en hérna, ég get ekki alveg lesið út úr fjárlaga frumvarpinu hvort að hún verði þarna inni eða ekki og svona ákveðið, hérna, ákveðin óvissa með það, en við bara leggjum áherslu á að það haldi áfram og svo erum við með ýmis önnur máli svo að þegar að búið að laga svona vegi að þá viljum við að það sé hægt að halda þeim opnum yfir veturinn, það hefur ekki verið alveg nægilega margir dagar þar sem að þeim er haldið opnum og svo má svona lengi telja, þetta er kannski frekar staklkent að fara yfir alla liðina í fjárlagafrumvarpinu og kannski betra að gera það í skriflegu en við munum halda því á lofti í kannski í tali samtölu við fjárlaganefnd og ráðuneytið og svona í okkar svona skriflegu svörum áfram.
1: Já, einmitt og auðvitað mikil vinna framundan bæði hjá þinginu og sveitarstjórnum, hvað þetta var?
0: Já, ég meina að ríkið tengist rosalega mörgu, það tengist vegum, það tengist flugi, menntaskólanum, lögreglunni, atvinnuráðgjöf á landsbyrðinni, ýmis konar atriði, bæði gjaldamegin og svo líka tekjumegin fyrir ríkið. Við höfum verið að berjast fyrir því að innviða gjölda á skemmtifæraskipi verið ekkit of há, við höfum verið að berjast fyrir því að fiskeldi fái skatta umhverfi sem að gerir greinina samkeppnishæfa á heimsvísu eða á heimsvísu að það sé ekki verið að skattlega gjald og mikið og þannig að þetta kemur úr báðum áttum bæði gjald að meina og tekið mig.
1: Já. Komum að þessi lokin, Gylfi, aðeins bara ennþá nærðir, það eru meira en 100 daga liðinir frá því að kosið var og nýjir meirhlutar fóru að taka til starfa út allt land í sveitarstjórnum svolítið gert með þessa fyrstu 100 daga hér í Reykjavík og líka verið að tala þetta til dæmis í Reykjanesbæ og fleira. Ég hvernig hefa 100 dagarnir hjá meirihlutanum ykkar gengið?
0: Já, sko við höfum ekki verið með svona 100 daga verkefnalista þó að það sé ágætis hugmynd, við höfum bara verið með svona verkefnalista fyrir kjör tímabilið.
1: Já.
0: Hér í Ísafjarðarbæ urðu dálitla breytingar að í síðustu kosningum gamalt svona bæjamála framboð sem hétt Ílistin það svona slitnaði upp úr þeim fyrir samstarfi þannig að bara svo ég fari nú yfir kannski kosninganiðstöðnar þá var þannig að framsóknir óháðir fengu mikinn, náðu miklum kosningasýri og náðu 4 mönnum af 9 sjálfstæðisflokkurinn fekk 2 menn, samfylkingin 2 og Viðreist sem að ég var í framboði fyrir fekk einn mann, mig sem sagt. Þannig að Viðreist og Framsókn og Óháðir, við náðum að mynda meirhluta, 5 manna meirhluta og settum okkur svona verkefnalista og hefum verið að vinna hann niður. Hann hefur svo sem ekki, við höfum ekki verið kannski með þessa tilfinningu eins og ég hef skilið af borgarstjórn Reykjavíkur að hér séu sko heilu deildirnar sem að megi skera niður. Þannig að við höfum kannski ekki beint sjónum að því en við höfum verið að vinna ýmsum málum, stórum og smáum svona eins og þannig svona daldi hér á í Ísafjarðarbæ eins og kannski ofta grínast með í kanadískri samfélagsumræði það séu 2 árstíðir vetur og framkvæmdir og þannig að sumari hefur verið sko framkvæmdir gríðilega mikið af malbyggi það er verið að byggja hérna fjölbýlishús Orkubú Vestfjarðar er að leggja hitaveitulagnir eftir að hafa borað eftir heitu vatn og fundi heitt vatn í fyrsta skipti í Skutulsfirði. Orkubú er líka að leggja háspennustreng út í Súðavík til þess að fæða rafmagninn í nýja verksmiðu sem er einmitt í byggingu líka í Súðavík fyrir til þess að nýta á sjálfbaran hátt kalkþörungasett. Þannig að það hefur verið alltaf mikið af framkvæmdum og í mörg hotna lítið þegar kemur að því. Við höfum líka verið að stækka báða leikskólana hérna í Skutulsfirði, bæði Eyrarskjól og Sólborg og það hefur verið þáttu mikil vinna

0: að líta til með því og og svo kannski svona í smáatriðunum að þá var ég náttúrulega annað með það að, að við breyttum hérna léni Ísafjörðabær. Þannig var að frá stofnun hefur Ísafjörðabær verið með léni Ísafjörður.is en við ákvæðum að breyta því núna þannig að ef þú ferð inn á Ísafjörðarbær.is eða Ísafjörðarbær.is sem nú að vísu aðeins lengra heldur, heldur en gamla léni að þá, sagt, þá kemur inn á réttan stað og, og við, þetta svona þau skiptast á bæði svona harðar malbyggsframkvæmdir og, og tákgrænar aðgerðir sem að við erum að reyna að koma til leiðar.
1: Já, og margt framundan líka.
0: Já, sko, og það ég reyni að halda út í dagbók bæjarstjóra, ég skrifa helgar svona það sem að daga mína hefur drifið og þegar ég líti yfir það að þá kannski menningalífið hér fyrir vestan áberandi. Að það eru mikið af opnunum, listasýningum hátíðum á ýmsu tagi útilistaverk sem verið að opna hitt og þetta sem að tengist menningu af ýmsu tagi tónlist og leiklist og það líka mjög áberandi og að eitthvað leiti meira áberandi við sumarið en svo kemur eitthvað svona smá svo hérna pústar fólk aðeins í september og svo í október byrjar þetta svo aftur, það verða veturnætur hér sem svona hausthátíðin okkar og svo rekur þetta hvað af öðru og, og svo eigum við, hérna, náttúrulega aldrei fór í söður og, og skýðavíkuna um páskana þannig að svona menningalífi mjög svona mjög áberandi hér líka.
1: Já, já. Já, þú ert duglegur að taka myndir, sá ég, það hægt að fylgjast vel einmitt með þínum störfum inn á inn í þessari dagbók.
0: Já,
1: skemmtilegt
0: framtak. Ég reyni að taka myndir og, og svona bara að láta vita því sem að því skemmtilega sem í gangi og og svona lýsa minni sín líka aðeins á á málefni líðandi stundar. Þó að það sé ég hafi nú ekki farið út í mjög harðpólitískar harðpólitísk skrif í þessari dagbók en þá svona reyni að svona já segja fréttir líka af sko þegar að þegar að verk í vinnslu þá þá stundum að segja bara svona fréttir að því að þú veist hvað að frétta þó að það sé ekki einhvern veginn búið að klára neitt eða ekki búið að skrifa undir neitt eða eitthvað svona. Já. Það hérna, íbúar hafa áhuga á því og ég fundi það að fólk skoðar þetta og lesi þetta og, og hérna, og finnst gott að vera með á nótum.
1: Já, akkurat. Kæra, þakki fyrir spjallið í dag, Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og gangi ykkur vel áfram.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk.
2: Gamla herri, Gylfa fyrir vestan, ljómandi dagur í uppsiglingu, fallegt veður og hauslitir í líðum fjallana, eins og hann sagði okkur. Við erum aðeins að tala um knattspyrnu. Ef ég tel rétt, þá geta víkingar orðið Íslandsmeistarar í fótbolta í bestu deild karla á morgun þegar þeir sækja káringa heim í Vesturbæðin. Er þetta ekki rétt um mér?
1: Ég held það, jú.
2: Já, gangi það ekki eftir að þá eða er þrjá möguleika eftir.
1: Já.
2: Þess að þetta hefjast önnur umferð í úrslutakeppninni karla megin. Víkingarnir býsta nálægt í að tryggja sig sigurinn og mjög líklegt að þeir verði Íslandsmeistarar en það getur nú ýmislegt gerst í fótboltanum. Spennan mikil hins vegar á botninum, karlamegin og Akureyrarfélögin K.A. og Þór mætast á morgun og þar verður hart barist, held ég geti leitt mér að segja.
1: Þau eru bæði í mikill hættu og ofalla, er það ekki?
2: Stór hættu alveg. Já. En það er meiri barátta Íslandsmeistratitilin hjá konunum og þar voru þangað til setnipartin í gær, Breiðablik og FH jöfn á topnum. En Breiðablik lék í gær og hafði betur gegn sameinlegu liði Grindvíkinga og Njarðvíkinga hefur því þriggja stiga forskot en FH spilar í dag og getur náð blikastúlkum að stigum. Þessi lið mætast svo í loka umferð úrslutakeppni kvennadeildarinnar. Og við sem að hvorki höldum með Breiðablik í FH, við vonum auðvitað að standi þannig í loka umferðinni að það verði reynd úrslita leikur Íslandsmeistaratitilinn. Þetta við hugsa kannski eitthvað neginn öruvísu þetta bæði Kópavogi og
1: það fyrir því. Ég hugsa það. Já, en úrslitin eru ljós í deildinni þarna fyrir neðan hjá konunum, lengjudeildinni, henni er lokið, Grótta varð lengjudeildarmeistari og fer upp í bestu deildina næsta sumar og KR með, lendi í öru sæti. En á morgun verður hins vegar úrslita leikur í lengjudeildinni hjá köllunum.

0: það er svona umspilsleikur þar og Þróttur og Fylkir mætast og þá kemur í ljós hvort liðið fer upp í efstu deild.
1: Afturhelding þegar komin upp.
0: Já. Framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir.

0: Fjölskeldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfonia.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar Landnámssetri Borganesi. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsiklúbnum 27. september kammer.is. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi í Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Rökkur tónar hefjast í kvöld klukkan 20 í salnum, Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Þrýsting sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Trjáklippingar, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
2: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
9: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
14: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun.

0: Morgunfréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greittir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraina hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í leiðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Akureyri og Norðurþing bætist í hóp þeirra sveitarfélaga sem lýsa yfir áhuga fyrir því að hýsa tækniskólan. Sveitarstjóri í Norðurþingi segir fullt af tækifærum í sveitarfélaginu og að Húsavík yrði vænleg staðsetning fyrir skólan.
1: Upphaflega stóð til að byggja nýtt húsnæði fyrir tækniskólan í Hafnarfirði en eftir að komi ljós að sveitarfélagið gæti ekki staði við skuldbindingar sínar lóð sýndu Reykjavík, Mosfellsbær og Reykjanesbær áhuga á að hýsa skólan. Nú hafa tvö sveitarfélög bæst við, Akureyri og Norðurþing. Bæði sveitarfélög segjast hafa ýmislegt að bjóða skólanum svo sem ódýrar lóðir. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri í Norðurþingi, segir fullt af tækifærum í Norðurþingi og að Húsavík yrði ákjósanlegu staður fyrir skólan.
2: Við höfum, teljum okkur hafa margt upp á að bjóða og það væri þá svona alvöru byggðast að stefna í verki ef að stjórnvöld væri tilbúin til viðræðum það.
1: Stjórnvöld hafa talað að vilja auka opinber störf á landsbyðinni.
2: Það er ekki alveg fyllt efni og orð þar, þannig að við teljum okkur og það bara það mikil þjónust að Reykjavík og byrðastofnunir að til að verja byggðinnar þá þurfum við bara meiri þjónust út á land.
1: Bergþór segir Norðurþing hafa upp á margt að bjóða.
2: Við erum að byggja upp iðnaðarsvæði á Bakka, mikill áhuga á því og við höfum til dæmis hérna í nágrenninu þrjár orkustöðu á Landsvirkjunar, bara innan 50 km radíus hérna frá Húsavík. Svo höfum við hérna á þessi svæði það sem við erum núna, þar er verið að tilrauna vestmiðja sem er að framleiða vetni og það er verið hérna við hliðin okkur, það er verið að mala kott, þannig að við erum með ýmislegt og svo erum við með stéttina og þekkingana þingæðinga, fablab, þannig að við erum með margt í það sem geira sem styður við þetta.
0: Þetta var Bergþór Bjarnason, Sigrún Þuríður Runálfsdóttir tók saman. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvarstofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
3: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko. Og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
0: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írska ríkisjónvarpið tilkynnti í gær að Írland taki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári. Það verði þó annað árið í röð sem þjóðin sniðgengur keppnina. But you're not here.
4: Keppninu verður haldin í Búlgaríum. Írland var meðal fimm þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, sjö sinnum, þar af þrisvar í röð á tíunda áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök Evróskra sjónvarstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný og góðan dag þið sem að voruð að vakna eða kveikja á útvarpinu. Þetta morgunvaktin á Rás 1, það föstudagur, klukkan réttliðlega 8. 6 mínútur gengin í 9, sem sagt. Svo séum nákvæm og komin 18. september. Þá farið veðurhorfur dagsins undir lok fréttatímans hér áðan og við höfum svolítið talað veðrið í dag líka og dreigða saman í bara ágætt. Þetta sé bara ágættis orð til þess að lýsa því verður bara ágættis veður á landinu í dag.
1: Já, og spáin fyrir morgundaginn laugardag, norðaustlæg átt, 3-10 metrar á sekundu, rigning með köflum, einkum norðaustan til, en bjart með köflum sunnan og suðvestanlands. Og hitir á morgun 7-13 stig svalast norðaustanlands. Og svo á sunnudag, breytilega átt, hægur vindur allt land, skýð með köflum og stöku skúrir. Hitin breytist lítið. Fínasta veður sem satt líka, sérstaklega kannski á sunnudag. Og svo lægð sem kemur þarna mánudags morgun.
0: Já, það ekki djúplægð?
1: Jú. Útlit fyrir að gangi í allkvassa eða kvassa suðaustanátt með rigningu en hún stendur líklega stutt yfir.
0: Minnum á að haustjafndagur eru í næstu viku á miðvikudaginn ef mann rétt.
1: Já.
0: Nú ætlum við að fjalla krakka og bækur, lestur, börnin les ekki nóg og skil ekki nóg vel það sem þau lesa. Þetta höfum við oft heyrt síðustu daga, já og síðustu ár. Við vitum þó, og rétt að muna það líka minna sig á það, að það eru fjölmargir krakkar sem eru sannkallaðir bókaormar. En okkur datt í hug að ræðum þessi mál og stöðuna og framtíðina við formann IPPI. En IPPI eru alþjóðleg samtök, félagasamtök fólks barnabókmenntir og barnamenningu, samtök stofnuð í Sviss held ég 1953 og Íslands deild var komið á fót 1985 eða mannrétt og formaður á þessum bæ er Anna Magnúsdóttir Eirunadóttir og hún er jafnframt starfsmaður og sérfræðingur á barnabókadeildinni og borgarbókasafninu í Grófinni. Hún er sem sagt alla daga að fást upp börn og bækur. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
0: Hvernig svona metur þú stöðuna? Hugsar þú, já, krakkarnir lesa ekki og skilja ekki það sem þau lesa?
2: Nei, þvert í móti. Ég allan frá mínu starfi á bókasafninu, þá get ég svo sannlega sagt að börn eru að lesa og þau eru að leita sér að efni til að lesa og hafa mjög mikinn skilning á því sem þau eru að gera. Það mætti nú alveg koma fleiri börnin á safnið og hvetja fleiri börn til að lesa. En já, þau klárlega eru að lesa og hafa gaman að.
0: Já, en hvað finnst þér þá umræðana talið?
2: Sko, umræðan, hún náttúrulega vissulega mikinn rétt á sér, það er hérna, þessar niðurstöður úr PISA-könnuninni voru lítið sláandi, en maður sá líka að það eru svipaðar niðurstöður hjá öðrum þáttökulöndum í PISA-könnunni, það eru kannski ekki jafn dræmar og hér, en lestur og leskilningur er að fara alltaf hrakandi, eða bara á heimsvísu. En það er ekki eins og þetta sé eitthvað sér íslenskt vandamál. En hérna, já, minnst það náttúrulega að segja að það þurfi eitthvað aðeins að fara að huga betur að lestrarkvatningu fyrir börnin okkar og það er eitthvað sem er ekki að ná að grípa þau í þetta í lesturinn, sko.
0: Ég veit að þú hugsar þetta alla daga. Já, hvernig stendur á þess að við byrjum að velta því fyrir okkur? Akkur að lesa krakkar ekki meira og skilja betur það sem við lesa?
2: Sko, það er náttúrulega mjög flókin og stór spurning og það mjög erfitt að finna einhvern einn ákveðin sökudólg eða svoleiðis, fólk vil náttúrulega vera mjög hérna, fólk er hratt að kenna símónum og samfélagsmiðlunum og svoleiðis og það hefur auðvitað alveg einhvern þátt en ég held að sé líka ég meina maður sér bara eins og krakkar í mínu umhverju ég reyndar á ekki börn sjálf en á frændsískinni og svoleiðis þau eru rosalega upptekin það eru rosalega mikið að gera hjá þeim, þau eru í skólanum allan daginn, þau eru oft í tómstundum, íþróttum og svo koma þau heim og það að setast niður með bók og fara að gera eitthvað svona rólegt sem krefst meiri hugsunar og meira hugarafls er náttúrulega bara ekkit sérstaklega freistandi, sérstaklega þegar þú ert með eitthvað eins og TikTok eða YouTube eða eitthvað sem þú getur svona þú aldrei glemt þér í staðinn.

0: Það eru ýmsar ástæður fyrir þessu. En hvað þá til ráða? Veltum vöngum.
1: Mm-hmm. Það er aftur einmitt. Eitthvað sem er ekki einhver ein lausn á. Ég held að sé náttúrulega mjög mikilvægt fyrir börn að vera mikið í kringum bækur. Það lesa og ánægja af lestri og leskilningur, það gerist ekki í tómarúmi. Það er mjög mikilvægt að til dæmis að fullorðna fólkið í kringum úlingan okkar sérstaklega sé sjálft líka að lesa, að tala bókmenntir og áhátt sem að einhvern veginn hvetur börnin til að taka þátt í þessu líka og fatta að lestur sé eitthvað sem að hérna, geti verið mjög skemmtilegur og ekki bara, ég þarf að veist, lesa þannan kafla fyrir skólan, ég þarf að lesa veist, þessa skáldsögu eða þessa fræðibók eða...
0: Þannig að það hefur áhrif ef að pappa mamma er að lesa?
1: Heldur betur, já, algjörlega, það er náttúrulega bara börn bara frá því að þau fæðast er náttúrulega líta upp til fullorðna fólksins og herma eftir öllu sem fullorðna gera þannig að fullorðna fólki í kringum þau eru að lesa það er náttúrulega mun líklara að börnin tæki upp bók líka
0: Við erum að byrja á foreldrunum
1: Já, eða það er náttúrulega, ég vil auðvitað ekki fara að henda því á að það sé algjörlega á foreldrunum en það er náttúrulega, hérna, þarf að vera samvinnuverkefni á milli marga þátt að foreldra skólakerfisins bókasafnana og líka bara innan vinahópana sjálfra.
0: Já, það er ekki eins og það sé ekkit gert, það er átak hér og átak þar líka.
1: Mm-hmm. Já, heldur betur. Og það er auðvitað, hefur sín áhrif, en greinilega ekki nógu mikil. Ég heldur mitt að, hérna, já, eins og þú sagðir, við þurfum að byrja á foreldrunum, ég heldur við þurfum eiginlega frekar meira að byrja á útgáfunum. Því ég finn allan í mínu starfi á borgarbókasafninu að þá hérna fáum við oft úlinga til okkar, sérstaklega með þennan aldurshóp, svona 13 til 18 ára. Þau eiga erfitt með að finna eitthvað sem að höfðast til þeirra og þau koma til okkar og eru að spurja um vinsælar bækur, vinsælar seríur, eitthvað sem er í umræðun á samfélagsmiðlum og þessar bækur annarkvort bara er ekki til hér og ef þær eru til þá er það bara á erlendum málum eða á ensku.
0: Já, þetta er einhverjum sem sagt erlenda bækur
1: já,
0: og jafnir seríur aðir.
1: Já, gjarnan erlenda bækur sem bara hafa ekki verið þýttar eða erlenda bókaseríur þar sem kannski fyrstu tvær, þrjár bækurnar voru þýttar og svo ekki meir. Það eru bókaseríur sem ég man að ég las sem barn sem að voru, fyrstu fjóra bækurnar voru þýttar. Ég komst að því fyrir nokkrum árum að þær eru 13 í heildina en restin bara rataði aldrei inn í hérna, íslenskan markað.
0: Hvað með íslenska bækur? Eru íslenskir höfundar duglegir að skrifa fyrir þennan aldurshóp 13 til 18 ára?
1: Sko, já, ég myndi segja að við erum náttúrulega með rosalega öfluga barna og unglingabóka höfunda sem eru alveg að leggja mjög mikið fram til barna menningar og sérstaklega til þessa aldurshóps. En það er náttúrulega dálítið erfitt að hafa öfluga útgáfi fyrir þennan aldurshóp að þetta er náttúrulega þannig séð frekar lítill partur af samfélaginu.
0: Já, fáir árgangar.
1: Já, fáir árgangar og, hérna, og það er náttúrulega líka alltaf varasamt að fara að setja aldurshóp á bókmyndir. Náttúrulega mjög líklegt ef að einhver 13 ára sér bók sem er miður fyrir 8 ára, líklegast ekki að fara að taka hann upp og einhver 8 ára sér bók sem er miður fyrir 16 ára, já, það verður svona flækjustík.
0: Já,
1: myndi ég segja.
0: Já.
1: En okkar úlingabóka höfundar eru, já, alveg mjög duglegir, myndi ég segja.
0: Já, og barnabóka höfundarnir líka sem að sem fólk sem eru að skrifa fyrir yngri hópa og þær eru margar alveg stórglæsilegar bækurnar vel myndskreittar og fallegar.
1: Mm-hmm.
0: Það vantar ekki upp á það.
1: Nei, alls ekki.
0: En það vantar kannski fleiri bækur.
1: Það vantar, já, ég myndi alveg segja að vantar fleiri bækur. Ég meina maður sér þetta líka eins og þegar bókatíðindin kom út, alltaf fyrir jólin. Stór kafli fyrir barnabækur, stór kafli fyrir fullorðinsbækur og unglingabækurnar eru kannski 1 til 2 síður.
0: Já.
1: Þannig að maður sér þetta rosa svart á hvítu og það er lítið úrval fyrir en aldurshóp.
0: Vilja krakkar alltaf lesa eitthvað glænýtt?
1: Sko, já, gjarnan. Þau vilja eitthvað sem er, svo ég sletti hérna, svona relevant. eitthvað sem þau geta eitthvað neginn tengt við. Auðvitað eru líka krakkar að lesa eldri bækur, ég meina Harry Potter er alltaf vinsæll og hérna og krakkar eru að byggja um hérna, Artemis Fowl og þau eru að byggja um Hringadrottinsögu og þau eru að byggja um, þú veist, það er alveg svona, þessar eldri bækur eru alveg alltaf vinsæll líka, en svo kláraru þær. Hvað ætlaru þá að ná í ef það er ekkert nýtt að koma út? Og þú veist, ekkert sem að þeir finnst höfða til þín.
0: En Harry er lesin ennþá sem sagt.
1: Já, já, hann er alveg lesin ennþá. Sérstaklega eftir að komu mjög ríkulega myndlistar útgáfur fyrir nokkrum árum. Alla hana fyrstu, held að séu komnar 5 núna í íslensku þýðingunni. Þá voru þetta farið að ná líka til aðeins yngri hóps. Þannig að

0: hann fekk svona smá auka hérna, byr.
1: Og svo að myndirnar hjálpa líka, örugglega bíómyndirnar.
0: Já, já, heldur betur. Og svo veit ég að vera að gera þætti núna, það spurning hvað áhrif það mun hafa.
1: Já, hérna, vonandi góð.
0: Já. Já.
1: Hvað last þú sjálf sem fyrst krakki og svo úlingur?
0: Sko, ég las mikið, ég las náttúrulega Harry Potter mikið þegar ég var krakki. Og hérna, og las allar bækurnar hennar hérna Margrétar Örnólfsdóttir minni með Aþenu bækurnar, hérna þriggja bókaserja. Það var svona þegar ég var úlingur. Svo er eiginlega bara svo margt, maður eiginlega getur ekki til að það upp. Sko, ég var mikill bókaormur sem barn, sko. Og er það enn.
1: Ég las Frank og Jóa, er hann ennþá tekin, veistu það?
0: Hann er allan ennþá bókasafninu.
1: Já.
0: Það er svona af og til, hver einu og einu í útland.
1: En hérna, hvað með, sko, já, verk eldri höfunda, ég nefni Enn Blæton og Guðrún Helgadóttur. Eru þessar bækur eftir þær fáanlegar?
0: Já, já, já, Guðrún Helgadóttir er ennþá alveg vinsæl. Hún, hérna, hún fær mikið pláss í hillum hjá okkur. Og Enn Blæton líka, hún hefur náttúrulega skrifað ofbáslega mikið. En kannski vinsældunar hafa aðeins minkað, en svo er náttúrulega líka spurning bara hvort að krakkarnir yfir höfuð viti af þessum bókum ef þær eru ekki áberandi til sýnis og ef enginn er að tala þær þá er náttúrulega hérna fallaðir dálítið í glemsku.
1: En þið, ég reyni nú aldeilis að gera ykkar á borgarbókasafninu, veit ég, það eru alls konar stundir og skólahópar koma á safnið og þarfnundi göttum og þú sér það að krakkarnir lífi vel á safninu.
0: Já, algjörlega og ég held að það sé einmitt líka mjög mikilvægir þáttur í þessu svona lestrarkvatningar verkefni er þetta samstarf á milli almenningsbókasafninu og skóla að fá skólahópuna inn á safni þá maður að fá krakka sem væri ekkit endilega að koma inn af sjálfstáðum. En þau koma inn, fá aðeins að kynnast safninu, fatta að þetta er ekki einhver hræðilegur staður þar sem þú þarft að hafa algjörða þögn og það er einhver grippa út í hotni sem er að skamma þig og það er hérna, almenningsbókasöfnin sérstaklega eru hérna búin að breytast mjög mikið og eru miklu meira samfélagsrými og krakkar fatta að þau geta bara komið og þau mega líka bara setast niður, þau þurfa ekkit að lesa eða fara að læra það neitt svoleiðis sem bara vera í kringum bækurnar, smám saman byrja þau að pikka eitthvað upp og
1: það var dásanlegt þegar hægt var að sussa á manna bókasafn.
0: Já, það ekki.
1: En krakkar koma já kannski í fyrsta sinn á bókasafn með skólanum og koma svo aftur með pappa mömmu.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Ég hef alveg fengið líka krakka sem að, hérna, hafðu aldrei komið henn á safnið áður. Svo koma þau í skólaheimsókn og við erum kannski með eitthvað smá svona fræðslustarf eða ratleik eða eitthvað svona skemmtilegt. Og svo í lokin heyri ég þau segja, ég ætla sko að koma aftur eftir skóla.
1: Þá brosir þú.
0: Já, það er alveg, það er uppáhaldssetningin mín.
1: Þá fær hlýju í hjartað. Hvað ertu sjálf að lesa núna?
0: Akkurat núna er ég reyndar ekkit sérstaklega duglega að lesa á íslensku, ég er að lesa bók á ensku.
1: Já, það má líka.
0: Það má líka, hún heitir Martyr eftir hérna Kaveh Akbar, mjög flott bók. Og hérna, já, það er svona það sem ég er að lesa akkurat.
1: Já, svo fara jólabækurnar að koma.
0: Já. Ó, ég hlaka til.
1: En er ástæða annað til þess að vera bjartsýn? Þú veist, er hægt að laga þetta?
0: Ég held að sé algjörlega ástæða til að vera bjartsýn og, hérna, og ég held að við getum klárlega komið okkur aftur á betra ról en við þurfum bara að dóldi vinna saman og hérna, svona, styðja við bakið og úlingunum okkar Já. Og líka leifa þeim dóldið að ráða ferðinni. Veist, gefa þeim valið og, hérna, og minna þau á og það þurfi ekki allir að lesa það sama. Þau mega hérna finna eitthvað sem að höfðast til þeirra og hérna, já.
1: Já. Við þurfum líklega að vera svolítið jákvæð líka gangvart þessu.
0: Algjörlega, algjörlega. Það hjálpar þeim ekki neitt að fara að tala að börnun okkar sé ekki að lesa neitt og þau skilja ekki neitt og eitthvað. Það er bara rosalega letjandi.
1: Setu punkti hér, þakkaði fyrir að vera með okkur Anna Magnúsdóttir. Eyrúnardóttir, starfsmaður í barnabókadeildinni og borgarbókasafninu í Grófinni og formaður IPPI Íslandsdeildarinnar. Takk, takk. Er ekki rétt að hlusta á Þuríði Pálsdóttur syngja við píanuleik Jórunnar Viðar lag, lítið kvæði sem heitir að lesa og skrifa list er góð.

Þuríður Pálsdóttir og Jórunn Viðar. Að lesa og skrifa list er góð, góður boðskapur í þessu. Ég ætla að finna eitthvað sem að mér finnst líklegt að krakkarnir hlusti á. Ég ekki vel inn í því, verð bara að segja það eins og en í hugann komu Jói P. og Króli sem að hafa nú gefið út nokkrar plötur. En B.O.B.A. var fyrir valinu.

0: Eliasson.
1: Líf og fyrir þessu, Jói P. og Króli, B. og B. A. Allir krakkarnir síðan til að hlusta þetta, veistu það fyrir hún?
2: Ekki viss.
1: Við tölum börnulestur hérna á þann og hún var hjá okkur hún og með okkur hún, Anna Magnúsdóttir Eyrúnardóttir sem formaður yppi í Íslandsdeildar þessara samtaka. Þetta félagskapur sem að lætur sér randum börn og barnabókmyndir og barnamenningu almennt. Ég tók með mér hérna inn í hljóðstofu nokkra barnabækur sem ég greip hér úr hillu og já, ég hafði orðað í spjallinu á þann að það eru svo glæsilega margar kápurnar, ég hérna með Fía Sól og Furðusaga krakka með kött í maga eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Halldór Baldursson, skemmtileg teikning Birtingur og símabannið mikla, skrifaði Gunnar Helgason og Elías Rúni myndlisti hér í Héragerði Ævintýru súkkulaði og kátinu eftir Lóu Hjálmtísdóttur Tannapókin líka eftir Bergljótu Arnald sem að koma út fyrir mörgum árum og margir krakkar þekkja að þetta krakkar sem eru orðnir ég nánast fullorðnir í dag og svo eru hér 12 þulur líka eftir Þórarinn Eldjátt sem að Linda Ólafsdóttir myndlisti Það nóg til
2: Já, en eins og Anna sagði þá klárast bækurnar þegar krakkarnir eru duglegir að lesa það þarf alltaf að gefa nýtt og nýtt út þau vilja líka að lesa eitthvað sem nýtt og aðrir eru að lesa þau vilja líka geta að tala bækur við fólki í kringu sig
1: Já, já rapp hér áðan en sígilt tónlist eftir fréttaefliti sem að kemur eftir stuttastund Magnús Lindal að koma sér fyrir við borðið á okkur

0: Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Salkam, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Komdu að skoða úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Námskeið um öryggi við vélar, iðan fræðslusetur. Gangnamenn athugið, allt fyrir smalamennsku, kb.is. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, Jusk.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
3: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
12: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
15: AB Varahlutir.
16: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
17: Salling, salling, salling.
18: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
19: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
20: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
21: Kóral útidera mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
22: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
23: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir
24: Lotto. Leikurinn okkar.
25: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
26: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórn

Stjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greitir 3,3 miljardar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Bæjarstjórinn í Ísafjarðabæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmda valdið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækniskólan norður yfir heiðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þetta morgunvaktin. Klukkan orðin rúmlega 8:30 þennan föstudagsmorgun. Það 18. september í dag. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elísabet og við hópin hefur bæst Magnús Lyngdal eins og venjulega á föstudagsmorgunum. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að fara til Rússlands í dag.
1: Já, og við ætlum að halda okkur við 20. öldina eins og við verið að gera undanfarna tvo föstudagsmorgna. Við höfum reynda að tala þar sko framúrstefnu, avantgard og minimalisma, naumhyggju og Jörgi Ligeti og Philip Glass. Og ég held ég hef nefnt í framhjálaupi að sko á 20. öldinni og auðvitað það sem aðver 21. öldinni að þá hefur aldrei verið stundum meiri fjölbreytni í tónlistasögunni og í stílum og fleira. Og það verður þetta miklar umbreytingar svona upp úr aldamótunum 1900 og allir þessir ismar koma fram modernismi og impressionismi og expressionismi og minimalismi og hvað þetta allt heitir allir þessir ismar herra trúr eins og einhverstaðastendur skrifað, tóltuna háttur og nýklassik og fleira og tónskáld voru oft flokkuð eftir því og eru oft flokkuð eftir því hvaða isma þau aðhyltust og sömu þetta fleira en einn og fleira en tvo. En það eru til dæmi um 20. aldar tónskáld sem að þessir ismar fóröngnin algjörlega framhjá, bara þeir mistu af þeim, þeir lási ekki blöðin. Og hérna, sko, ekki frægasta dæmið sko tónskáld sem að var á sínum tíma miskilið er Sergei Rachmaninoff að með nálutu tónsmiðar hans einhvers konar tímaskekju, hann var í fastur á 19. öldinni og tónsmiðar hans var í gamaldags og hann skorti frumleika en auðvitað er ekkit fjarri lagi og auðvitað sótti Rachmaninoff og vinnblástur í 19. öldinni en hann þróaði sinn sjálfstæða síður og romantíska stíl en það eru til dæmi um tónskáld sem að snjóuðu inni á 19. öld sem að þó voru fætt sko til dæmis að nálægt aldamótunum 1900 það bara þeir tóku engt í 19. öldinni arf og mér langaði að tala Rússan Reinhold Gler í dag sem dæmi um slíkt tónskáld. Hann fættur 1875 og lifir sko 3 ár fram yfir dauða Stalins, hann deyr 1956. Hann er þrítugur í byltingunni þegar að Nikolás Annar þarf að, hann er 1905 þegar Nikolás Annar þarf að gefa eftir ýmsar, eða veita ýmsar svona umbætur og stofnun dúmunar, standi ekki yfir kostningar í dúmunni núna, neðri til rússneska þingsins og hann er komin yfir fært út í byltingunum 1917, bæði feðbrá byltingunni þegar Nikolás, eða keisra veldi fellur og svo þegar að kommunistar ná völdum þarna í októberbyltingunni og hann auðvitað lifir borgarastyrjöldina í kjölfarið og eins og aðrir í rússneska keisaradæminu sáluga og svo stofnun Sovjetríkjanna 1922 en einhvern veginn fóru þessar sviftingar alveg framhjá á Reinhold Gler og hann hérna hann nam hjá Arensky og Taniyev í Moskvu og útskrifaðist með láði frá tónlistarháskólanum þar, hann nemur hljónsveitastjórn Óskar Fríd í Berlín og Óskar Fríd var fyrstu til þess að hljóður þetta heila Mahler-symfóníu, þannig hann tekur alveg þátt í þessari gerjun en hann var bundin í báða sko

0: Þetta er söngur án orða, röddin notur bara eins og sello.
1: Já, það má segja að þessi, þetta verk sem að kallast konsert fyrir koloratúr sopran, að þar er glér að nýta sér einmitt röddina sem einleiksljóðfari. Og þetta var sem sagt fyrri þátturinn verkið í tveimur þáttum, byrjar á hægum kafla andandi. Samið, jafn seint og 1943 og þá voru fáir að semja svona lagræna tónlist. Þetta gullfallegt verk, kannski ekki mikið flutt, en hér heyrðu við áströlsku sóbarnasönguna John Sutherland syngja og maðurinn hennar, Richard Bonin, stjórnaði Lundunar symfóníunni.
0: Áströlir hafa ekki oft komið í sögu hjá okkur.
1: Nei, en Sutherland var þetta óðbáslega fræg sönguna sinni tíð og var oft stillt upp á móti Kallas og fleira, hún söng og mörgur liti kannski sömu hlutverk, hún er aðeins auðvitað yngri en já, svona, hún söng lengur en Kallas og kannski fyrir eitthvað orðað það því að Kallas söngur auðvitað stutt en sko, gallin við Sutherland var að sko, hún hafði alveg ótrúlega tækni eins og við heyrðum hér en það skildi enginn það sem hún söng hún orðaskilin voru textaframburðurinn var ekki góður en það kom ekki sög hér, því að þetta er söngur á norða, þannig að hérna, en þetta verk hefur ekki verið mikið hljóritað og hérna, rússarnir gerir þetta að hluti hægar heldur en þau hjónin, en það er annað verk sem myndi svona giska á að, sem svona, í hópi mest fluttu verka Glers, að það er hortkonsert sem hann semur 1951 bara tveimur árum áðunan eða líku við tveimur árum áðunan deyr sko hann Glers samti áhugaverða einleikskonserta eins og til dæmis fyrir hörpu sem að fáur voru að semja einleikskonserta fyrir en með hortkonsertin hann er bara einn af svona hortsteinum í hortnbókmyndunum og hérna þetta rímaði held ég eða stöðlaði þetta kom alveg að sjálfu sér sko. En hérna og það er ekki til svo hornleikari sem að hefur ekki spreitt sér á þessum hornkonserti en sko aðrir hornleikari segja ofta að hornin sé svona hvað ég að segja, heila hljóðfæri því að hvernig er þetta aftur, maðurinn blæs í hornin en guð almáttu ræður hvað kemur út, sko. Þetta er erfitt hljóðfæri og þegar maður heyrir einmitt Mahler eða Bruckner eða eitthvað fluttan læfa þá er sjaldan sem maður heyrir ekki eitthvað smá klikk en
0: þeir geta þau öll að mála sig út í horn.
1: Já, og eru kjaftfórur oft líka, þannig við látum það að fylgja með, en þeir þurfa líka að hérna standa sína plikt og eru oft með erfið að parta en mér langaði að leika hérna lokin á þriða þættur sem hortkonserti Glers og þar skýni alveg ótrúlega þykka hljónsæðu drúsetningu og glæsilega laglinur hjá Gler og hér er það tjekkin Radek Baborak sem að leikuð með symfóníuhljómsveitinni í Prag og Thomas Browne stjórnar og bara nefna það í framhjólupi að Baborak er einna svona frægustu hortsólistónum í dag samtímans og en 26 ára gamall var hann skipaður prinsipal hóðn í Berlín að fylgja móníinu þannig að maðurinn

0: ótrúlega músík.
1: Já. Ólíkir kaflarnir innbyrðis.
0: Mjög og en þarna heyrum við þessa þykku orkestrasjóna sem að Glér var frægur fyrir. Hann var ekki bara tónskáld, hann var farsallkennari og framan af kennir hann nemendum í einkatímum eins og Prokofjev sem var þá mjög ungur. Hann kendi líka með hléum í Moskvu við tónlistarháskólan þar í borg. Katsatúrjan, hann var einna nemendum hans en svona sem tónskáld að og svona eftir aldamóti 1900 að þá svona verður hann kemst til frægðar með þremur symfóníum og hann semur þrjár symfóníur og þá þriðju líkur hann við 1911 við vorum að hlusta á verk sem vorum samin miklu setna og eins og ja, Rimski Korsakoff og fleiri þá samdi Glér það sem við köllum prógrammúsík, það einhver saga á bakvið verkin oft og það á við um þriðja symfóníuna og hún ber undir titilin Ilja Muromets sem er var rússnesk svona, hvað ég var að kalla meðaldarhetja þetta er risavaxið verk tekur allt upp í 8-10 mínútur í flutningi, fyrir þetta alltaf eftir hver er að stjórna og það er kannski ástæðan fyrir því að menn treystis ekki til að vera hljóðrita þetta því að þetta þurfti að koma út á tveimur plötum, fólk að satt sér við það með Bruckner og Mahler, Glér þá þekkti hann færri og það vildu útgófi fyrir ekki, vildi ekki hætta á að tapa útgáfinni, en hún hefur nú verið hljóðrituð setni ár og þetta er sko við getum meila bara listinni sem einna viðamestu symfónisku tónsmíð síðurómantíkarinnar í Rússlandi. Hljónsveitin er alveg risavaxin, þetta er yfir 100 manns, þar að meðal 8 hotn, því að Glér var greinlega hrifin af hljóðfærinu, franska hotninu. Og sagan af Ilja Muromets er hans í skrautleg, hann hafði sagt hann að við seti í kjöru fyrstu 30 árin,
1: já.
0: Bara að hugsa sinni gang í lótustellíkunni sennilega og þetta er svona daldið biblíulegt, því að við heyrum síðast af Kristi í Guðspöllunum 12 ára, svo kemur hann aftur fram um 30, þannig að það er einhverjir strengir þar en svo á Muromets litrika daga og útistöðum við allskins verur og með tilherjandi orustum og endar á að og svo endar sagan á hún með breytt í stein þannig að symfónían þetta langa verk sem að nær hápunktum hér og þar að það endar mjög rólega en laglíðnur er alveg ákallega grípandi og hljónsveitar útsetningin þykk og úr því að við heyrðum aðeins úr hortkonsertinum, þá langar mig að leifa hlustundum að heyra hérna stutt brot úr lokaþættinum. Nefndi áðan 8 hotn og við skulum heyra þau blása og hér er það fílarum í sveitinni Buffalo sem leikur á Joan Faletta stjórnar.

0: Já, þetta er rétt um það bil ein mínúta af þessum 80.
1: Já, og hann en það mikið af svona hlutum í verkinu sem einmitt, þetta bara, þetta eins og fylgjast með ævintýri sem það auðvitað var hugmynd tónskáldsins. En úr því að eins og þessum ferli glér sem að ég hef verið að lýsa, þá er kannski, kemur ekki óvart að ráðumenn í Sovjetríkjunum höfðu aldrei, hvað að segja, horn í síðan sem tónskálds að hann einhvern veginn sætti sig við þetta félagslega raunsæi sem að guðlýsingarnir í Sovjetríkjunum kröðust og hérna sem er þá algjörlega andstætt þessum formalisma sem að stjórnvöld hötuðust við og þeirra hugmyndi stjórnvalda voru auðvitað þær að alþýðan ætti að geta borið skinnbrað á tónlist og tónlistin átti að veita alþýðunni innblástur og svo framöndi guttunum. Sjóstakovits auðvitað útrópaður 36 fyrir hróp og köll og ómstríður og svo aftur ástand Prokofjef og fleirum 48 á tónskaldaþingi og það sem að einn af skósennum Stalins, Andrei Stanov gekk eða vildi láta ganga á milli bóls og höfus á listamönnum sem hefðu brugðið út af flokkslínni Sjóstakovits og Prokofjef sættu meðal annara opinberi smánun en glér slapp við það alla tíð og hann var kannski ekki mikið fluttur líka bara verkinur stór og risa og kallar á marga flytjendur en verkin voru sannlega ráðamönnum þóknarlega en ég held að það hefði hins vegar aldrei verið sko markmið glérs, hann var bara 19. aldar maður og við fögnum 19. aldar mönnum par sem þeir kunna finnast.
0: Rétt.
1: Hann verður með tímanum eitt af svona mest heiðruðu tónskáldum Sovjetríkjanna og gegndi embættum innan sovjetska tónskáldasambandsins. En svo er það þannig með hvað sem listir eða hvað svo sem fólk kann að taka sér fyrir hendur að maður veit aldrei á hvað á endanum slæri gegn. Og kannski er gott dæmi vinsalasta verk Beethovens á meðan hann lifði var verk sem nánast aldrei flutt í dag, heitir Sigur Wellingtons 15 mínútna programverk og það seldist eins og heitar lummur og mikið flutt en er sjaldan flutt í dag vinsalasta eða svona mest flutta verk eða hluti úr verki eftir Glier er úr balletti sem hann lauk við eða ballett sem hann lauk við 1927 ber heitið á íslensku Depla Sól sem er þá valmú, einhvers konar valmúategund og þessi þáttur sem að gengur undir heitinu dans rosnensku sjóliðana er að mörguleiti dæmigerði fyrir svona tónsmíjar Glier, hann stiðst við rússnenskt þjóðulag sem ég minni að heiti Litla Epli eða eitthvað svo leis, en sko hljónsetrúsendingin er nauðstveik og verkið er ekki nema svona cirka að fyrir reyndar aftur eftir hverja stjórna þessi kafli er ekki nema svona 34 mínútur sem að spila hér hluta úr túlkun sem er tildulega hæg sem er sérstætt því að stjórnandin er breskur og þeir eru yfirleitt svona að reyna að gera sem minnst úr tilfinningum.
0: Já.
1: En svo Edward Downes gerir það svo sannlega ekki hér en við heyrum óbáslega fallegu og grípandi laglinu sem að svo birtist í mitt hægt eða hratt og í þykri hljónsöldur útsetningu eða í fáum hljóðfærum og enda svo bara í einhverjum trillingi og það eru til hljónsetastjóra sem nota þetta stundu sem aukalag og það vegna þess að fólk, flestir áhrendur þekkja þetta ekki og þetta er bara trittir líðin og hérna flutningum líkur yfirleitt með gleði ópum ég mann eftir að hafa séð þetta einhvern tímann kringum 2015-16 í eftir tónleikasinfóníuhljómsveitar Íslands með hörpu og fólk var einmitt á leiðin út úr salnum að hugsa hvað var þetta eða spyrja, rosalega var þetta flott og með langaði enda á dans rússnesku sjóliðan og hér er það fílharmoníusveit breska ríkisútasins sem leikur og Sir Edward Downes stjórnar við sleppum blábyrjunni

0: Þetta var klassískur tryllingur.
1: Já, og þetta segja það.
0: Verk eftir Reinhold Glier.
1: Sem Magnús Lyngdal sagði okkur frá. 20. alda maður, en komst aldrei alveg af 19. aldinni.
0: Nei, snjóaði inn á 19. aldinni, orðaði Magnús þá.
1: Já. En já, kraftmikill endur á þættinum, held ég að megi bara segja. Það nokkuð eftir annað en að þakka fyrir samfélgina í dag og þessa vikuna. Og kveðja.
0: Nei. Vonaðu þetta að hlustendur hafið það gott í dag og helgina.
1: Já, við verðum aftur á okkar stað á mánudagsmorgun. Þátturinn hefst að loknum fréttum klukkan 7 eins og alla virka daga.
0: Verðið sæl.

0: Vitringarnir þrýr mæta í spurningakeppni í morgunverkunum Rás 2. Lýsingaráðgjöf á ljósadögum Paff Grensásvegi. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan Óperunni í Sambíóunum, Kringlunni, laugardaginn 19. september, klukkan 17, sambíó.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Vertu klár í veturinn Kanadagús, Sportís, Skeifunni 11.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær krónóil gæða olíur og glussa í verslunum bílanausts og á bílanaust.is.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pottsinn stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
9: Lotto, leikurinn okkar.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
15: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
18: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmda valdið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsætafjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
1: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annara þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sé með stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta af

0: best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
1: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundi verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Fyrrverandi embættismaður og röðum stjórnarandstöðunar í Venezuela var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðina stjórnar og stjórnarandstöðu hófst.
2: Javier Oropes, fyrirvinandi borgarstjórur og hópi stjórnarandstöðu flokka Venezuela, var handtekinn tveimur dögum eftir að hann snéri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblaði í heimaborg sinni Torres viðtal. Oropes var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Að undirlagi Bandaríkjamanna. Útlægur stjórnarandstöðu leiðtoginn María Corina Machado sagði handtökuna sína eðli stjórnarinnar og útskýra hví almenningur hefði ímugust á henni. Dinora Figuera, sem leiðir samninganefnd stjórnarandstöðunar, fordæmdi handtökuna og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropes erði umsvifalaust sleppt. Ætlunin með viðræðunum að marka leiðað pólitískum umskiptum og endur nýjun mannréttinda. Ein helsta krafa stjórnarandstöðunar að efnt verði til lýðræðislegra kosninga 8 mánuðum eftir að Bandaríkjaher handsamaði forsetan Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silju Flores. Figuera kveðst jafnframt krefjast frelsunar allra pólitískra fanga í landinu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þjólar að morgni föstudagsins 18. september. Næstur á dagskrá er þáttur veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Þeir segja að nóttina sem hann fæddist hafi eitthvað eins og hjálmur birst á himni, virst fljúga loftið, fallið svo niður á miðja sléttuna og brotnaði í móla.
1: Einhvern veginn svona lýsir arabískur sagnaritari á fyrir hluta 15. aldar teiknum sem birtust á lofti við fæðingu Sveinbarts nokkurs langt úti á hrjóstrugri sléttu miðasíu það bil 100 árum áður.
0: Svo þutum loftið glóandi kol. Þeir segja þegar þessi illi maður leit dagsins ljós í fyrsta sinn hafi lóar hans verið þaktir ný útheltu blóði.

0: Menn leituðu til spámanna og véfrétta til að ráða þessa fyrirboða og skýra merkingu þeirra. Sumir sögðu að hinn nýfætti drengur myndi verða varðmaður. Aðrir að hann yrði ræningi. En aðrir sögðu að hann yrði slátrari og loks voru þeir sem spáðu því að hann yrði böðull.
1: Sagnaritarinn Muhammad ibn Arabsja sem sat við skriftir í Damaskus og lauk þar handriti sínu 1435 vissi þá vel hver urðu örlög þessa agalega sveinbarns sem hafði fæðst í grennd við bæinn Kess nú Úsbekistan að því að sagan segir 9. apríl 1336. Hann vissi að hans átti vissulega eftir að verða minnst sem slátrara og böðuls og hann hafði sjálfur fengið að kynnast blóðugum gjörðum hans, mannsins hvers sögu hann síðar ritaði. Muhammad ibn Arabsja var bara á að giska 7-8 ára, drengur fættur og uppalinn í Damaskus, þegar aldamótin 1400 harðsvíru hirðingja hersing norðan af steppunum miklu réðst á heimaborg hans hinna fornu Damaskus, ein af perlum hins íslamska heims. Hann horfði upp á hirðingjana, ræna og rupla og nauðga, brenna inn í börn og sakleysingja, eyðileggja guðshús, tortíma öllu sem fyrir var og stafla af hognum höfðum fórnarlamba sinna upp í turna. Það var það sem þeir gerðu hvar sem þeir komu. Sjálfur var hann heppin Muhammad ibn Arabsja, hann fekk að lifa, var hneftur í þrældóm með móður sinni og sískinum og fluttur norður til Miðasíu á heimahaga innrásarhersins. Áratugum síðar tókst honum að komast aftur til Damaskus þar sem hann settist við að skrifa sögu mannsins sem hafði fluttan burt á barnsaldri leiðtoga hirðingjanna sem höfðu svívirt borkans, Tímur, sem gjarnan var kallaður hinn Halti og hafði auk Damaskus lagt undir sig gríðarstort landsvæði frá Anatólíu í vestri að Indlandsskaga í austri, allt af viðlíka grimmt. Ibn Arabsja skrifaði kannski skiljanlega af talsverðri beiskju.
0: Hann var sonur Taragæs, sonur Abgæ. Fæðingastaður þessa svikara var þorp höfðingja nokkurs að nafni Ilgars í héraðinu Kess. Megi drottinn henda honum úr paradís.

Elstu mannvistarleifar í Miðasíu, þeim heimsluta þar sem nú eru Stanlöndin svo nefndu, eru 2000 ára gamlar. Þar eru eyðimerkur og illvígir fjallgarðar, en líka víðáttumiklar gresjur eða steppur eins og þær eru kallaðar sérstaklega í þessum heimsluta. Og fljót með frjósamt land við bakkana, dalir og vinjar, bæði ágætt ræktar og beitarland og þarna hefur í gegnum aldirnar komið og búið fjölbreytt blanda þjóða, þjóðarbrota og trúarhópa. Aldir var svæði þetta enda á krossgötum í þjóðleið milli austurs og vesturs, Asíu og Evrópu. Silkileiðin víðfræga dró ekki aðeins til sín stöðugan straum af kaupmönnum, heldur einnig landvinninga og ævintýramenn. Allt frá Alexander Mikla lengst vestur úr Makedóníu sem fór þarna á fjórðuöld fyrir okkar tímatal til Genghis Khans austur úr Mongólíu sem sendi sína mongólsku hirðingjaheri niður á miðasísku steppurnar á fyrstu áratugum 13. aldar. Genghis Khan lést 1227 nokkrum árum eftir að hann hafði lagt að velli veldi svo nefndra Kvarasmía sem þá höfðu ráðið stórum hluta Miðasíu í eina og hálfa öld. Genghis skildi eftir sig gríðar mikið heimsveldi, en eftir dauða hans fór það smátt og smátt að trosna í sundur. Afkomendur hans og eftir menn gátu illa komið sér saman hver ætti að halda stjórnartaumana að mikla manninum látnum. Næst elsti sonur Genghis, hinn ábyrgi Chagatai, sem einu sinni reyndi að koma í veg fyrir að yngri bróður sinn Ógetæ drykki sig í hel með því að fá hann til að fallast á að fá sér bara einn bolla af víni á dag, en Ógetæ komst í kringum það með því að láta bara búa til fyrir sig rosalega stóran bolla. Það var í hlut Chagatai sem miðasíski hluti veldis Genghisar fjall. Chagatai kanveldið svo nefnda spannaði stóran hluta þess sem í dag eru Stanlöndin í Miðasíu. En Chagatai sjálfur lést aðeins 15 árum á eftir föður sínum og með tímanum fór Chagatai kanveldið líka að slitna í sundur, er mismunandi ættbálkar og fylkingar, smákóngar og vígamenn þeirra keftust völd og áhrif á landinu. Innan Chagatai-veldisins varð sérstaklega spenna milli þeirra mongóla sem best höfðu aðlagast síðum innfættra á svæðinum, eins og mongólatnir gerðu gjarnan hvar sem þeir komu. Höfðu þannig tekið upp fasta búsetu í bæjum og borgum í stað þess að lifa hinnu hefðbundna mongólska hirðingjalífi

0: í tjöldum og flakki með búfénað, voru farnir að tala helst tyrknesk ættaða tungu heimamanna og höfðu tekið trú þeirra íslam. Og svo þeirra mongóla sem vildu enn halda í gömlu hirðingjahættina og hina fornu mongólsku trú og siði. Loksum svipaleiti og Tímur litli fættist í Kess 1330-1340 varð þessi klofningur algjör og Tjagatai kanveldið liðaðist í sundur í tvo hluta. Í vesturhlutanum á frjósum landi milli tveggja stórfljóta Oxus eða Amu Darja og Jaxartes eða Sýr Darja landsvæði sem kallað hefur verið Transoxiana upp á latínu, landið handan Oxus eða Máaranar á arabísku, voru valdamenn sem bjuggu í bæjum og játuðu íslamstrú. Í fjallendinu í austurhlutanum þar vildu menn snúa aftur til hinna fornu siða og var það svæði framvegis kallað Mógulistan, land Mógula eða Mongóla. Hinn ævaforna borg Kess, hún heitir í dag Shahrisabs og í Úsbekistan, þar sem Tímur fættist, hún í vesturhlutanum. Tímur og fjölskylda hans tilheyrðu ættbálki eða klani er nefndist Barlas og átti ættir að rekja til Mongólíu. Forfeður þeirra höfðu fyllt gengis niður til Miðasíu og sest þarna að, Helsti ættfaðir Barlasa var einn af hersöðingum Gengisar, en með tímanum höfðu eins og gengur afkomendurnir blandast innfættum á svæðinu sem töluðu tyrknest mál og höfðu tekið upp íslamstrú sem arabar höfðu boðað á þessu svæði á 7. og 8. öld. En Barlas ættbálkurinn naut þó enn talsverðrar virðingar í krafti hins tygna mongólska uppruna. Tímur sjálfur, þegar hann komst til valda og áhrifa, vildi yfirleitt gera sem minnst úr ætterni sínum, hélt því iðulega fram að foreldrar hans hefði verið algjörir nobodies þarna á steppunni, en hann hefði þrátt fyrir það áorkað öllu því sem hann áorkaði, þrátt fyrir að hafa komið úr engu. En sakfræðingar í dag telja þó líklegast að hann hafi eitthvað verið að ýkja þetta. Faðir Tímurs, Taragai, sonur Abgais, hafi í raun verið einhvers konar aðals eða altjent áhrifamaður í þessum ættbálki Barlasa. En arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja, hann gerði svo sem líka lítið úr ætterni Tímurs í sínu riti.
1: Sumir segja að hann og faðir hans hafi verið fjárhirðar af blönduðum hirðingjaflokki sem skorti bæði vit og trú. Aðrir segja að þeir hafi verið af ættbálki sem að flakkaði hingað og þangað. Enn aðrir segja að faðir hans hafi verið fátækur járnsmiður en að Tímur sjálfur hafi frá unga aldri skarað fram úr bæði fyrir skarpa greind og mikinn þrótt. En sökum fátæktar hafi hann farið að fremja rán.
0: Við vitum ekki svo ýkja mikið með algjöri vissu fyrstu árin í lífi Tímurs sonar Taragais sonar Abgais. Til reyndar sjálfs ævisögulegt rit eignað Tímur sjálfum. Það þó líklegast alls ekki eftir Tímur sjálfan, en það uppgötvaðist það ekki fyrir ennum miðja 17. öld meira en 200 árum eftir hans dag. Og engir samtímamenn Tímurs nefna það nokkur staðar í öðrum ritum að hann hafi setið við æviminningaskriftir og flestir sagfræðingar telja nú afar litlar líkur á að Tímur sjálfur hafi skrifað þetta. Engu að síður, minningarit þetta heillangt en þar eru heldur engar miklar lýsingar á æsku aðalpersonunnar. Þó nefnt að hann sjálfur, Tímur, hafi byrjað í íslömskum trúarskóla 7 ára og verið búin að átta sig á því 12 ára að hann væri mikill maður sem byðu miklar dýrðir. En eflaust hefur Tímur fengið hefðbundið uppeldi pilts þarna á steppunni þó svo að Barlasarnir hefðu tekið upp fasta búsetu var enn stutt í hirðingjan. Pilturinn hefur ungur lært að sitja hest og sinna kindum og öðrum

0: keppnum, skjóta af boga og beita sverði, veiða og berjast. Evróskur ferðamaður sem ferðaðist Transoxíönu á líftíma Tímurs lýsti þjóðans sem hann kallaði Tatara.
1: Þeir eru hugrakkir mjög, afburða hestamenn, leiknir með boga og vanir miklu harðræði. Ef þeir eiga mat, borða þeir, en ef ekki þóla þeir hungur og þorsta betur en nokkur önnur þjóð í veröldinni. Bogmenn þeirra geta með einni ör skotið haug niður úr himnum og á dimmum nóttum geta þeir með spjótsoddi hrifið fisk upp af botni sjávar. Þeir meta orustuna á við brúðkaupsnóttina og stingi spjótana sem kossa fagur að meia.

Samkvæmt frásögn Ibn Arabsja, hvað sem að marka hana, fór Tímur, leikinn bæði með vopn og hesta, ungur að fást við ýmis konar ribaldaskap með öðrum ungum mönnum, rændi ferðalanga og ferð á milli kaupstaðana og steppunni og aðra hirðingja og ferð með skepnur sínar. Arabinn skrifar að nótt eina þegar Tímur var að skríða upp úr tvítugu kannski, hafi fjárhirðir einhverstaðar gripið Tímur glóðvolgan við sauðaþjófnað með kind í fanginu. Fjárhirðirinn greip í boga sinn og hæfði þjófinn tvisvar, einu sinni í öxl og einu sinni í mjöðum. Tímur komst undan en var svo illa særður eftir örvar hins árvökula fjárhirðis að hann beið þess aldrei bætur, sérstaklega ekki seinni örvarinnar sem hæfði hann í mjöðmina. Hann dró fótinn þar sem hann átti eftir ólifað. Svo þannig fekk Tímur sem átti eftir að verða einn alræmdasti landvinningamaður sögunar viðurnefnið sem fylgdi honum alla tíð síðan og gerir enn Tímur halti. Aðrir segja reyndar að Tímur hafi sæst og örkumlast í hefðbundnari bardaga af einhverju tagi, ekki við ótíndan sauðaþjófnað. Það er margt á reiki, sérstaklega fyrstu áratugina í lífi Tímurs halta. En svo loksum 1360, þegar hann var kominn um miðjan þrítugsaldur, sprettur Tímur fram á spjöldsögunar með látum.

Þá réðust mógúlarnir ráðamenn í austurklofningi hins gamla Tjagatai Kanveldis inn í vesturhlutan, landið milli fljótana tveggja Transoxíönu, með það markmiði að sameina gamla veldið á ný undir mógúlskri stjórn. Sagan segir að leiðtogar Barlas ættbálksins í Transoxíönu hafi ákveðið að reyna ekki að verjast heldur hörfa undan mógúlum. En ungi barlasmaðurinn Tímur ásamt einhverju liði ungra manna félögum sínum sneri við á flóttanum. Hann reið af stað í hináttina í átt að innrásarhernum. Þó ekki til að veita andspyrnu. Heldur hafði Tímur ákveðið að svíkja ættbálksinn og gangast höfðingja mógúlana á hönd. Leiðtogi mógúla þarna var nafni hans Tíhlúk Tímur, langafa barn Tjagatæs Gengissonar. Tíhlúk Tímur leist vel á nafna sinn úr vestri þótt ungur væri sem hafði ákveðið að svíkja eigin ættbálk og sveit. Tíhlúk Tímur ákvað því að launa Tímur halta með því að gera hann að eins konar lepphöfðingja sínum í Transoxíönu sem eftir árangursríka innrás var nú á valdi mógúlana. Tímur var ungur maður á uppleið en svo kom reyndar fljótlega á daginn að Tíhlúk Tímur hafði alltaf séð fyrir sér að skipa son sinn nokkurn formlega kan eða æðsta höfðingja í Transoxíönu og Tímur yrði bara einhvers konar næstráðandi eða undirmaður hans.

þetta misbauð Tímur. Hann hafði ekki ætlað sér að verða undirmaður neins og samstarfinu við mógúlana í austri var því sjálfhætt. Hann stormaði í burtu í fússi á hesti sínum og ákvaða að fara aftur í sjálfstæðan rekstur. Næstu árin var Tímur haldið því einskonar stigamaður á steppunni, herjaði áfram gegn mógúlunum. Tíglúk Tímur hafði gefið út aftökuskipan á hendur honum fyrir svekin og Tímur bauð líka öðrum þjónustu sína sem málaliði og rændi og rupplaði í eigin þáu svona í og með. Þetta gekk allt upp ofan. Stundum var hann með flokk manna við hliðsér sem laut tryggilega skipunum hans. Stundum snýru allir við honum baki nema kannski bara einn eða tveir. Einn tryggur bandamaður Tímurs á þessum tíma var annar smáhöfðingi. Þeir voru margir þarna á steppunni. Amir Hussein sunnan frá Balk þar sem nú er norðanvert Afganistan. En honum var einnig í nöp við mógúlana. Tímur kunni vel við að hafa Hussein við hlið sér, ekki síst vegna þess að Hussein var alls ekki kominn úr engu eins og Tímur vildi sjálfur meina að hann væri. Hussein gat rekið ættir sínar beint aftur til Gengis sjálfs Kans, nokkuð sem hinn stórhuga Tímur gat ekki gert. Þó vissulega væri hann af mongólskum ættum og forfaðir hans hefði verið einn af herforingjum hins mikla höfðingja. Það þótti vægasagt mjög flott að vera komin beint af Gengis, ekki síst ef maður ættaði sér að verða eitthvað númer þarna á steppunni. Og til að festa þessi tengsl almennlega í sessi, þá giftist Tímur líka systur samherja síns Husseins Aljai Turkan Aga. Hann var þá allavega giftur inn í fjölskyldu Gengisar.

0: Kanski var það á þessu tímabili þegar Tímúr var eins konar stigamaður eða skæruliði sem hann særðist og fór að haldra. Tímúr minnist ekki á það atvik í meintri ævisögu sinni sem líklegast alls ekki eftir hann. Þar fjallar hann í staðinn mikið ýmsa drauma og sýnir sem birtust honum á þessum tíma. Til dæmis.
1: Þetta leiti dreymdi mig undarlegan draum. Mér þótti ég sitja á strönd og hafa í höndunum stórt net. Ég kastaði því af mikilli leikni og veitti fjölda krókódíla og annara stórra fiska. Drauminn túlkaði ég sem svo að netið væri ríki mitt sem spanna myndi allan heiminn og allt mannkyn lúta valdi mínu.
0: Allir áttu draumar Tímúrs eiginlega sameinlegt að spá fyrir að hann myndi verða mikill maður og stjórna miklu landsvæði, ef ekki hreinlega allri jarðarkringlunni. Svo kannski skiljanlegt að hann lét ekki deigan síga og hélt áfram hjakki sínu á steppunni þó svo að stundum gengi illa. Og Tímúr gat sér með tímanum ágætt orð sem leikinn og djarfur stríðsmaður og safnaði við hlið sér talsverðu liði fylgismanna. Persinn Sjaraf al-Dín Ali Yazdi skrifaði aðra helstu ævisögu Tímúrs aðeins 20 árum eftir dauða hans. Það var sonarsonur Tímúrs sem fekk hann til þess, svo að tónninn í frásögn Yazdís umtalsvert jákvæðari en frásögn hins brennda Damaskusbúa Ibn Arabsja sem rituð var nokkrum árum síðar. Verk Yazdís raunar mikil lofgjörð hinn mikla mann Tímúr. Sannleikurinn mannin líklegast einhverstaðar þarna á milli. En Yazdí tók sem dæmi kænsku Tímúrs á vígvellinum þegar hann einhver tímanum þetta leiti í sögu okkar mætti með 2000 mönnum meira en 10 sinnum fjölmennara liði Mógúla við Kess borgina þar sem Tímúr var fættur og uppalinn og var þá kominn á vald óvinarins. Þegar kvöldaði

0: skipaði Tímur mönnum sínum að kveikja elda í hlíðunum fyrir ofan borgina.
1: Þetta vakti ótta meðal hermanna óvinarins sem heldu að þeir væru umkringdir fjölmönnum her. Því flúðu þeir nóttina í algjöri ringulreið. Sannarlega má segja að eldarnir sem kveiktir voru í fjöllunum hafi dregið úr þeim. Leið og Tímur sá að brag þetta hafði virkað, streymdu menn hans eins og beljandi flóð niður hlíðarnar með sverð á lofti.
0: Einnig lét Tímur hluta manna sinna festa trjágreinar með laufum við hnakka hesta sinna til að þyrla upp miklu rykskýi þegar hestarnir geistust niður hlíðarnar í átt að borginni. Þannig leit það líka út fyrir að lið Tímurs væri mun stærra en það var í raun og síðasta varnarlið Kess lagði á flóta.
1: Landstjórinn í Kess taldi mikinn her vera á leiðinni og var gripinn slíkum ótta að hann yfirgaf borgina. Þessi sigur fylgdi hermenn Tímurs og Husseins eldmóð og frægð þeirra barst víða lönd. Þannig varð gæfan sem virtist ætið hafi verið Tímur hliðhóll til þess að hann sigraði her með eldi og lagði undir sig borg með ríki.

0: Dag nokkurn 1364 eða 65 heimildum ber ekki alveg saman árið mættu sveitir Tímurs Halta og Más Hans Husseins hersveitum Ilyasar Koya, sonar Tiglugs Tímurs, þess sem hann hafði ánafnað Transoxíönu. Tiglugs sjálfur var þarna látin. Ekki langt frá Taskent, einum af hinum fornu kaupstöðum Silkileiðarinnar, sem nú höfuðborg Úsbekistan. Í þetta sinn var erfitt að þyrla upp ryki til blekkinga, jafnvel erfitt að kveikja elda, því það rigndi sem helt væri úr fötu, eldingar leiftruðu á himni og jörðin var eitt leðjusvað.
1: Þá var slíkt óveður að heimurinn virtist vera að farast. Rigningin myndi á syndaflóð. Eldingum laust niður hvað eftir annað og þrumurnar skeldu jafnvel hinna hugrökkustu menn. Jörðin var sem haf, hestar og nautgripir syntu í vassflaumnum og fætur hestana sem taldir voru hinir bestu í allri Asíu, sukku svo djúft í aurinn að skinnið flettist af þeim.
0: Í nokkur ár höfðu þeir Máar og fóstbræður Tímur og Hussein herjað gegn Mógúlum og hafðu orðið ágætlega ágengt og hvorum sig fóru þeir nú fyrir fjölmennum sveitum. Á öðrum degi orustunnar í leðjusvaðinu fyrir utan Taskent voru Tímur og menn hans komnir langt í gegnum svæði óvinarins. Tímur gaf Hussein þá merkjum að koma með sitt lið og hjálpa honum að greiða mógulunum náðarhöggið. En af einhverjum ástæðum hikaði þá Hussein og mógular notuðu tækifærið, náðu vopnum sínum og gerðu gagnárás.
1: Þar var þið agalegasta mannfall sem menn höfðu nokkru sinni séð. Lík fallina manna beggja fylkinga lágu hvert ofan og öðru svo að enginn gat greint hverjir hefðu borið sigur úr bítum. Engum reglum hernaðarins var fylgt, allt var komið í algjöra ringulreið.
0: Mógúlar brytjuðu niður þúsundir af mönnum Tímurs og Husseins, alls 10.000 fjallu, áður en Tímur og þeim tókst loksað hörfa í vestur. Stundum í dag er því fleikt fram að Tímur Halti hafi aldrei tapað orustu, en svo var ekki raunin í alvörunni, þetta var sannarlega erfiður ósigur. Og var þess valdandi að Tímur fekk efasemdir bandalag sitt við Másinn Hussein. Hvers vegna hafði hann hikað á ögur stöndu? Hversu áræðanlegur var Hussein í raun? Tímur gerði þó ekkert í þessum efasemdum sínum alveg strax. Þeir Tímur og Hussein heldu áfram hernaði sínum gegn mógúlum eins og ekkert hefði í skorist.

0: 70 kilometra eins og fuglinn flýgur frá fæðingaborg Tímúrskess eða Shahrisabs í næsta fjalladal til norðurs stendur önnur ævaforn borg, annar viðkomustaður kaupmanna og ferðalanga á silkileiðinni í gegnum aldirnar, einn sá allra helsti.
1: Samarkand stendur á sléttu umkringd miklum borgarmúrum. Hún er nokkru stærri en Sevilla. Þar er að finna gnótt alls konar varnings frá Kína, Indlandi og öðrum löndum.
0: Úr frásögn sama spænska ferðalang sem vitnað var í fyrir þessum þætti.
1: Á hverjum degi koma úlfaldar úr sveitunum hlaðnir melónum og það er með ólíkindum hve margar melónur eru seldar á mörkuðunum. Jarðvegurinn allt í kring gefur mikið af sér. Þar eru fjölmörg ávaxta tré og stórar vínekrur. Búfjarnaðurinn er afburða góður, hústýr bæði og alifuglar af úrvalskyni. Engum eru kindurnar frægar fyrir sína feitu dindla.
0: Í því valda ójafnvægi sem verið hafði í Transoxíönu undanfarin ár hafði kaupstaðurinn mikli Samarkand eiginlega orðið sjálfstætt borgríki sem laut helst stjórn íbúa sinna, auðugra kaupmanna og handverksmanna. Og borgarbúar höfðu myndað varnarsveitir sem í gömlum heimildum eru kallaðar sarbatar eða gálgarnir því þeir sögðust ekki óttast að þótt baráta þeirra fyrir borgsinni myndi leiða þá í gálgan. Eftir sigur í leðjusvaðinu við Taskent beindi Ilias Koya fóringi Mógúla sjónum sínum að Samarkand en borgarbúum hinu kjarkaða varnarliði sarbatara tókst að verja borgsína. Ilias og Mógúlar hurfu og braut, en ekki löngu síðar, þegar sarbatarar voru enn að jafna sig, komu Tímúr og Hussein aðvífandi. Því þeir höfðu vitaskuld einnig augast að á þessu djástni steppunar sem Samarkand var. Og í stuttum áli slátruðu þeir félagar hinum vösku varnarmönnum sem gátu ekki varið borg sína í annað sinn, og Hussein og Tímúr lögðu þannig undir sig hinna auðugu Samarkand.

En þótt að gengi svona alveg sæmilega berjast við mókula og sigra borgir og bæi í Transoxíönu var byrjað að kastast í kekki milli Tímurs og Husseins. Tímur gleymdi ekki svikum Husseins í leðjuslagnum við Taskent og honum gramdist það að Hussein, sem var vissulega af fínni mongóla ættum en hann sjálfur, léti vegna þessa eins og hann væri meiri maður en Tímur. Tímur Haldi var ekki maður sem lét svona nokkuð líðast til lengdar. Ofan á allt annað gerðist það þetta leiti á ofanverðum 7. áratug 14. aldar að eiginkona Tímurs, Aljai Turkan Aga, systir Husseins, lést langt fyrir aldur fram. Þannig slitnaði ein sterkasta tengingin milli þeirra samherjana og það var ljóst að víðfeðmar steppur Transoxíönu voru ekki nógu stórar fyrir þá báða Tímur og Hussein. Árið 1370 var komið að því. Tímur fór með sitt lið yfir Oxusána til Balk hinnar ævafornu virkisborgar þar sem Hussein var með bækistöðvar sínar. Á leiðinni stoppaði hann hjá ímam nokkrum hvítskeggjuðum trúspekingi sem ef markamá frásögn persneska sagnaritarans Jasti spáði fyrir glæsta framtíð Tímurs með guðs náð og Tímur varð svo upp með sér að hann lýsti því yfir að hann vildi láta grafa sig eftir dauðan með þessum trúspekingi liggja við fætur hans. En hvað það, fjölmennar sveitir Tímurs umkringdu virkisborg Husseins og voru svo ekki lengi að brjótast

0: í gegnum borgarmúrana og kaffæra hreinlega varnarlið hússins.
1: Þegar þeir hefðu verið gjörsigraðir og hver einustu ummerki þá afmáð, þegar eldar þeirra höfðu verið slöktir, var ríki Tímurs laust við óvini og

hann og faldi sig annar staðar í einhverju kofaskrýpli. En þar fundu menn Tímúrs hann líka og fluttu hann fyrir foringja sinn Sigurvegaran. Tímúr lét þá sem hann væri sérlega aumingjagóður og vildi þyrma lífi þessa fyrrverandi samherja síns. En svo maldaði hann ekkert í móin þegar einn af undirmönnum Tímúrs ákvað að taka húsin og drepa hann bara samt.

0: Að Hussein látnum fóru hermenn Tímur sem engilsprettu faraldur borg hans, stálu öllum verðmætum og gjör eyðilögðu svo allt annað, svo stór hluti virkisborgarinnar Balk varð rústir einar.
1: Borgarvirkið var rænt og síðan jafnaði jörðu, svo og allar hallir Husseins. Öllu sem honum tilherði var tortímt svo gjörsamlega að engin ummerki hann skildu eftir standa.
0: Þetta voru vinnubrögð sem áttu eftir að einkenna herferðir Tímurs héðan í frá. Tímur sjálfur beið ekki boðana og giftist ekkju Husseins Sarai Mulk Khanum. Hún var líka af mongólskum aðalsættum og gat rekið ættir sínar til Gengisar. Tímur var þannig svo gott sem tengdasonur hins mikla Khans. Það fór Tímur allavega upp frá þessu að kalla sig. Það var enda tæplega einu og hálf öld síðan Gengis lést, en þessi tenging nægði Tímur til að halda því fram að hann væri nú orðin lögmætur arftaki hans á jörðu. Enda var Tímur farin að sjá fyrir sér að hann myndi endurreisa veldi Gengisar eða drottna sjálfur yfir viðlíka landsvæði, jafnvel enn meiru.

0: 9. apríl 1370 eða, svo segir sagan, á ammælisdegi Tímurs, hann varð 34 ára, lét hann krýna sig í rústum virkisborgarinnar Balk, skreittur gulli og gimsteinum, æðsta ráðamanns hins gamla Tjagatai Kanveldis sem kennt var við næst elsta son Gengisar. Prinsar, aðalsmenn og herforingjar fleygðu sér að fótum hans, lofsömuðu hann og prísuðu.
1: Tímur settist í hásætið og settist gullkórónu og höfuð sér fyrir framan fursta sína og emíra. Þeir féllu allir á kné, óskuðu honum farsældar og færðu honum gjafir. Samkvæmt fornum sið köstuðu þeir gulli og eðalsteinum yfir höfuð hans og útnefndu hann konung alls og drottnara heimsins. Frá þeirri stundu laut allt landið lögum hans.
0: Úr ævisögunni sem persinn Jasti skrifaði fyrir sonarson Tímurs.
1: Guð hafði útlutað Asíu, Tímur og niðjum hans, því hann sá fyrir mildi hans sem myndi verða þjóð hans til hamingju og farsældar. Konungsvald er, samkvæmt Múhameð, skuggi Guðs, hins eina Guðs, og það er ekki hægt að kljúfa, rétt eins og ekki geta verið tvö tungl á himni. Því tortímir drottin þeim sem rísa upp gegn þeim manni sem hann hefur komið fyrir á hásætinu.
0: Mildi, hamingja og farsæld voru þó líklega ekki þau orð sem voru efst í huga þeirra sem fengu að kenna á sverði Tímurs og boga. Og Tímur Halti var bara rétt að byrja herferð sína um heiminn.
2: Eftir að héruð Transoxíönu höfðu verið gjörsigruð og allir þeir sem staðið höfðu í vegi hans knésettir, tók Tímur sem vildi stækka enn ríki sitt og hneppa fleiri menni ánauð að vefa með slingum fingrum sínum net, svo hann gæti með því fangað fleiri konunga.

0: Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var fyrsti þáttur mið-asíska landvinningamanninn alreynda Tímur Halta.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Og þá tekur Halldóra Björnsdóttir við og stýrir morgunleikfimi.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp og göngum á staðnum. Göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman þá stígum við fastar til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi, göngum ákveðið, Og síðan stækkum við skrefin, göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi, höldum bakinu beinu og spennum kviðin leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með háum hnjályftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum á því að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta, líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum svo rólega niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og vendur tökum, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, Sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og slökum svo á og hristum hans fætur og við ætlum að þyngja æfinguna og þá stígum við í hægri fótinn höldum vinstri fæturum á lofti og höfum líkamann alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sig við vegga eða stólbak þegar við stöndum svona á öðrum fæti en við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn og vendur tökum lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður á hælinn Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn. Lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og skiptum. Og þá stígum við í vinstri fótinn, höfum líkamann alveg beinan og höldum hægri fætinum á lofti. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og vendur tökum, lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Þetta gott og við hristum aðeins kálfana. Og síðan stöndum vel í báða fætur og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum svo rólega niður á hælana og lyftum tánum hans frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, Sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn. Lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við skulum teygja á kálfanum eftir þessar æfingar og við stýðum okkur við vegga eða stólbak, byrjum að standa alveg bein með fætur saman Stígum eitt skref aftur bak með hægri fætu og setjum hægri hælinn í gólf og það mikilvægt að tætna vísi beint fram, þungin hægra megin, sem beygjum við vinstra hné, ítum þig fram og þrýstum miðmálum aðeins niður og við höldum stöðunni og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa og meðan við höldum stöðunni þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og svo breytum við æfinguna lítið því nú beygjum við hægra hné án þess að lyfta hælna frá gólfi og finnum hvernig tegjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan. Og við
við höldum. Þetta gott að við komum upp af stöðu og gerum alveg eins við vinstri fótinn. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf, tætna vísa beint fram, þungin vinstra megin og við beygjum hægra hné, ítum því fram og þrýstum mjöðmarmaðis niður, höldum stöðunni og finnum að við tegjum að vinstri kálfa og á meðan við höldum stöðunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá. Og síðan breytum við æfinguna litið. Við beygjum vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælinn frá gólfi og finnum hvernig tegutilfinningin færist aðeins neðar. Og við höldum nokkra sekúndur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og nú hristum við vel fætur og losum drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá stýðum við okkur áfram við vegg eða stólbak og við stöndum alveg bein með fætur saman og við spennum raskinna það þétt saman. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr hægri ristinni, síðan kreppum við hægri ökklan og drögum fótinn að. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, kreppum svo ökklan og drögum fótinn að og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og réttum úr ristinni, síðan kreppum ökklan og drögum fótinn að og einu sinn enn. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, kreppum síðan ökklan og drögum fótinn að. Síðan gerum við alveg eins við.

vinstra megin. En mikilvægt að byrja þannig að við stöndum alveg bein með fætur saman, spennum rasskinnarnar þétt saman og síðan færum við beinan vinstra fótinn út til hliðar og leið þá réttum við á vinstri ristinni. Síðan kreppum við vinstra ökklann og drögum fótinn að. Og við endurtökum. Færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og leið þá réttum við á vinstri ristinni. Síðan kreppum við ökklann og drögum fótinn að. Og við færum beinan vinstra fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni. Kreppum síðan ökklann og drögum fótinn að og tvisvar viðbót. Færum beinan vinstra fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni. Síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að og einu sinnan. Færum beinan vinstra fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni. Síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að. Þetta gott og við ristum aðeins fætur. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við stýðum okkur áfram við vegga eða stólbak og stöndum alveg bein við fætur saman og við spennum raskinnana þétt saman. Og nú færum við beinan hægra fótinnis vel aftur og við getum. Og leið og færum hægra fótinn aftur þá tegjum við vinstur höndina upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Og við höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinnis vel aftur og við getum. Og leið þá tegjum við hægra höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og vendur tökum. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og tegjum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð. Höfum baki alveg beint, höldum stöðunni og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og leið þá tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á. Og einu sinni enn á hvora hlið. Færum beinan hægra fótinn vel aftur og leið þá tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og við tegjum hægra höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Drögum djúpt inn andann. Og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur axlunar og við stöndum þannig að við hefum þægilegt bilum milli fóta og gott að gefa sig eftir hnjánum. Axlunar er slakar og armarnir niður með síðum og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum háttu, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum háttu og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og hristum axlir. Og við endur sér leikuminn á því að hreyfa okkur aðeins meira og göngum að staðnum eða fram og aftur herbyggið og ég hvet ykkur til að ganga áfram á meðan að lægi hljómar en ég hvet ykkur að sinni og þakka okkur samfélgdinn í dag. Mér er sæl.

0: Hér hljómaði lagið Laxfoss af plötunni fyrir sunnan Fríkirkjuna sem Heimir og Jónas sendu frá sér árið 1969. Dúettin varð til í menntaskólanum í Reykjavík haustið 1964 þar sem þeir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson voru við nám.
1: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norðmenn ætlaðu ráðast í mestu breytingar á því hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn Evrópska efnahagssvæðið EES tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecilie Myrseth, viðskiptaráðherra frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES mála fyrr en áður hefur verið. Hún ætlar einnig að skýra forgangsröðun betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Eiti sagði meðal annars að norðmenn hefðust hefjast handa meðan Evrópusambandið væri að ræða reglugerðir en ekki þegar búið væri að samþykja þær eins og nú er. Hann sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES samstarfið. Að minnsta kosti einn er látin og nokkrir særðir í Skotarós á framhaldsskóla á eiginni Mindaná á Filippseyjum. Misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum og ekki búið að staðfesta hver framdi árásina. Partasalan Autó HF á Svalbarðströnd þarf ekki lengur að þola dagsektir vegna slæmrar umgengni á lóðsynni heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra telur miða í rétta átt við tiltekt.
1: Heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefur ákveðið að frá og með 11. september sé hætt að leggja dagsektir á partasöluna Autó EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Það synjaði hins vegar að sinni beðinni fyrirtækisins frá 7. september að feldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Ekki liggur enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið að því er segir í bókun nefndarinnar. Heilbrigðisnefndin lítur svo á að þróunin sé loks í rétt átt eftir áralangan þrýsting af hennar hálfu og starfsfólks heilbrigðiseftirlitsins að Autó taki til á lóðinni þar sem sjáum á fjölda ökutækja og bílhluta auk spilliefna á borðið rafgeyma. Ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 krona dagsekta síðan í október lok 2024. Eftirlitsmenn munu áfram fylgjast með þróun mála og leggja greinargerð fyrir næsta fund heilbrigðis nefndarinnar stöðuna ásamt tillögu að endanlegri afgreiðslu málsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jónsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg austanátt, skýjað og dálítil rigning seint í dag. Hægviðri og úrkomulítið á morgun en norðvestan gola og smávæta síðdegis. Hiti 7 til 11 stig. Suðurland. Austan 3 til 8 metrar á sekundu og fer að rigna seinnipartinn. Hægari og úrkomulítið á morgun en vestan 3 til 8 og skúrir síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Faxaflói. Hæg austlæg átt, skýjað og dálítil rigning sunnan til síðdegis. Norðlægari og úrkomulítið á morgun en skúrir síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og stöku skúrir. Norðaustan 3 til 8 og þurrt í kvöld en skúrir seint á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og stöku skúrir í dag en norðaustan 3 til 10 á morgun og rigning tíma. Hiti 7 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og stöku skúrir en norðaustan 3 til 10 og súld eða dálítil rigning á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Norðurland eystra. Suðaustan 3 til 8 og stöku skúrir seinnipartinn en norðaustlægari og súld eða rigning á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Austurland að glettingi. Austlæg átt 3 til 8 og dálitlar skúrir en þokuloft við ströndina. Norðlægari og súld eða rigning á morgun. hiti 7 til 10 stig. Austfirðir. Austan 3 til 8, þokuloft og dálítil súld. Norðlægari og rigning eða súld á morgun. Hiti 7 til 10 stig. Suðausturland. Hæg austlæg eða breytileg átt og stöku skúrir, en rigning síðdegis og fram á nótt. Hiti 7 til 11 stig. Miðhálendið. Suðaustan 3 til 10, en norðaustlægari á morgun. Súld eða dálítil rigning sunnan til seint í dag, en norðan jökla á morgun. Annars stöku skúrir og hiti 3 til 9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, breytileg átt 3 til 8, rigning tíma norðanlands en skýjað með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 5 til 12 stig. Á mánudag, austan 8 til 15 og rigning en heldur hvassara syðst. Suðaustan 8 til 13 og skúrir síðdegis. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, suðvestan 8 til 13 en hægari norðvestan til. Þurft að kalla austanlands, annars rigning eða skúrir. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast á Austurlandi. Á miðvikudag, haustjafndægur, sunnan og suðvestanátt með skúrum, en úrkomu lítið og bjart með köflum norðaustan og austanlands, heldur kólnandi. Á fimmtudag, austlæg átt og dálítil væta, en að mestu þurrt norðan heiða. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig. Í Reykjavík mældist 2,5 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 18 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 2,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 3,3 mm á Hjarðarlandi. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 9 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 5 stig, loftrýstingur 983 millibör fallandi. Stafholtsey, norð-norð-austan 2, hiti 6 stig, Bláfeldur, vest-suð-vestan 1, hiti 7 stig. Gufuskálar, sunnan 2, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austan 2, skýjað, hiti 8 stig, Áskarður, suðvestan 2, hiti 7 stig. Reykhólar, vest suðvestan 2, hiti 8 stig. Lambavatn, sunnan 1, hiti 7 stig. Bjargtangar, sunnan 3, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, austan 2, hiti 7 stig. Ísafjörður, suðvestan 1, hiti 7 stig. Æðey, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, logn, hiti 8 stig, reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig, Blönduós, suðsuðaustan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, sunnan 6, hiti 2 stig, Skagatá, suðaustan 4, hiti 8 stig, Nautabú, suðaustan 2, hiti 8 stig. Akureyri, norðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Mývatn, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 6 stig. Mánárbakki, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig, Grímstaðir, suðsuðaustan 3, léttskýjað, hiti 6 stig, Raufarhöfn, austan 3, hiti 7 stig, Fontur, suðaustan 6, hiti 6 stig, Miðfjarðarnes, austan 2, hiti 7 stig, Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Bjarnarey, vestan 1, hiti 6 stig, Egilstaðaflugullur, logn, hiti 4 stig, Kárahnjúkar, vestsuðvestan 2, hiti 3 stig, Hallormstaður, austsuðaustan 1, hiti 2 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, þoka, skyggni 200 metrar, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 986 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 6 stig. Seley, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig, Vattarnes, austsuðaustan 2, hiti 6 stig, Kambanes, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Papey, norðvestan 1, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 6 stig, Fagurhólsmýri, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Skaftafell, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Kirkjubæklustur, logn, hiti 6 stig, Skarsfjöruviti, norðvestan

klukkan 1, hiti 6 stig. Vaskarshólar, norð-norðaustan 1, allskýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 8 stig. Hella, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Árnes, austnorðaustan 2, hiti 5 stig. Hjarðarland, norðaustan 1, hiti 5 stig. Þingvellir, logn, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Grindavík, austan 4, hiti 7 stig. Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Klukkan er 14 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Það er eitt og annað framundan á dagskrá rásar 1. Mannlegi þátturinn laust eftir klukkan 11. Föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni er María Reyndal. Og svo verður matarspjallið með Sigurlaugu Margréti auðvitað á sínum stað. Bryndís Björgvinsdóttir rýnir áfram í rósaræktun í þætti sínum Gull og grænir skóar sem á dagskrá klukkan 1. Í þættinum verður fjallaðum táknheim rósarinnar meðal annars út frá sögunni, hversdagsmenningu og pólitík. Rifjaðir eru upp atburður úr fortíðinni þar sem rósir leika stórt hlutverk eins og sögufrægar rósblaða rigningar. Í seinni hluta þáttarins er svo kastljósinu beint sérstaklega að rósaættinni sem er fjölbreytt og finnst meðalánas í íslensku flórunni. Jelena Tsirits býður svo upp á úrvals heimstónlist í Glóbalíu, laust eftir klukkan 2, og Pétur Ekkertsson hefur umsjón með Vínil Vikunar, sem er á dagskrá strax að lokum fréttum klukkan 4. Hann setur á fóninn plötuna Music and Poetry of the Kess með Úrsulu K. Le Guin og Todd Barton. En nú komið að óskastundinni. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á óskalagi fyrir Guðnýju inn í Arðvíkonum. Hún heldur mikið upp á lagið Heyr mína bæn sem Elli Vilhjálmssyngur og byður að fá að heyra það.

Þetta var hún Ellý Vilhjálms, hún söng lagið Heyri mína bæn. Lagið erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var leikið að Ósk Guðnýjar í Njarðvíkum. En hann Auðun í Árnessýslu hafði samband og hann sendir ömmu sinni henni Áslaugu í Reykholti biskupstungum eða ömmu Áslaugu eins og hún oftast kölluð kærar kveðjur með laginu Reyðgaður dans sem að Valdimar flytur.

Þetta var lagið sem heitir Ryðgaður dans og það var Valdimar sem að flutti. Lagið er eftir Valdimar og Ásgeir Aðalgeirsson. Þeir sömdu báðir lag og texta og það var Amma Áslaug sem að fékk kveðju frá Auðunni með laginu. En það Handy M. Reeves sem að syngu næsta lag að ósk Ingimundar trésmiðs á Selfossi sem að sendir öllum aldáundum Reeves bestu kveðjur með laginu sem margir kannast við og heitir Danny Boy.

Þetta var Jim Reeves, hann söng lagi Danny Boy að ósk Ingimunda Trésmiðs á Selfossi sem að sendi aðdáundum Jim Reeves kveðjur með laginu. En þá kemur hérna næst óskalag fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmannaeyjum. Hann hlustaði mikið á Led Zeppelin í gamla daga, sagði hann okkur, og hann langar nú til að heyra hljómsveitin að flytja lagið Rock and Roll.

Lagið heitir Rock and Roll og það var hljómsveitin Led Zeppelin sem að flutti með söngvaran Robert Plant í broti fylkingar og þetta var leikið fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmannaeyjum sem að hlustaði mikið á hljómsveitina í gamla dag og heldur alltaf upp á hana. Og rockið heldur áfram. Lútó Sextett rockar alla blokki í nótt að Ósk Péturs og Guðfinnu í Reykjavík.

Lúta sextætt og Berti Müller með Rokkum alla blokk, eins og lagið heitir. Lagið Erlend, Ómar Ragnarsson gerði textan og það voru þau Pétur og Guðfinna sem vildi fá að heyra það. Og afmæliskveðja kemur hér. Ríkharður Jónasson í Hafnarfirði á afmæli 27. september. Hann fær innilegar hamingjóskir frá Sverri og Lindu með lagi sem var afar vinsælt í kringum 1970 og heitir Is This the Way to Amarillo? Og það Tony Christie sem syngur.

Þetta var Loretta 1972, lagið samt Neil Sedaka og Howard Greenfield gerði textan og það var Ríkharður Jónasson í Hafnarfirði sem fekk afmæliskveðjur frá Sverri og Lindu með laginu. En hún, Anna Stína Hauksdóttir í Kópavogi, átti afmæli daginn 10. september og Anna Stína fær kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á ægisíðunni með laginu Suður höfin sem að Hauku Morten syngur með tríu og Jörn Skrangur.

Haukur Mortens og Tríó Jóns Krángor fluttur lagið Suður höfin. Það var Skafti Sigþórsson sem að gera textan við lag sem erlend. Það var hljóritað 1954. En það var hins vegar árið 1982 sem þau Dolly Parton og Kenny Rogers sungu lagið Islands in the Stream sem strax varð mjög vinsælt í flutningi þeirra. Og nú langar Hrafnhildi Gunnarsdóttur og Selfossi til að fá að heyra þetta lag um leið og hún minnist uppáhaldssöngkonunnar sinnar hennar Dollyjar. Og Hrafnhildur sendi með því kærar kveðjur til ættingja og vina um land allt.

Það voru Dolly Parton og Kenny Rogers sem sungu Islands in the Stream. Árið var 1982 sem að það var hljóritað. En það má geta þess að svona til gamans að það voru reyndar The Bee Gees sem að sömdu þetta lag sem að náði miklu minnseldum á sínum tíma í flutningi þeirra Dollyar og Kenny Rogers. En þetta var hér óskalag fyrir Hrafnhildi Gunnarsdóttur á Selfossi. En hér koma þá næst Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar og syngja Óbyggðaferð samkvæmt Ósk, Jonna og Dísu á Akranesi.

Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar sungu lagið Óbyggðaferð. Ekki vitað hver samdi lagið en textin eftir Ómar Ragnarsson. Ólafur Gaukur útsetti og stjórnaði hljómsveit. Þetta var hljórið 2006 og það voru þau Jonni og Dísa sem vildu fá að heyra það. En í Borgarnesi býr hún Dóra sem byður að fá að heyra Hreðavatnsvalsinn í flutningi Hjördísar Geirs. Lagið eftir Reyni Geirs sem var dulnefni Knúts R. Magnússonar, textin eftir Atla Þormar og þetta verður síðasta óskalæða þessu sinni. Símatíminu byrjaður, sími 899-47-24, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Og ef þið sendið okkur línu sem alltaf gaman að fá, þá utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. En við þökkum samveruna og hlustum á Hjördísi Geirs og Hreðavatnsvalsinn að lokum. Hittumst næsta viku. Verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni sem lauk að þessu sinni á Hreðavatnsvalsinum í flutningi Hjördísar Geirsdóttur. Lagið eftir Reyni Geirs sem dulnefni Knúts R. Magnússonar en textann samti Atli S. Þormar.

0: When Day is Done, dægurlag frá árinu 1926 eftir Robert Katzer. Benny Carter leika á trompet, Tracy Higginbottom á básunu, Danny Polo á klarinett, Coleman Hawkins á tenorsaxofón, Gene Rodgers á piano, Lawrence Lucy á gítar, Johnny Williams á kontrabassa og Walter Johnson á trommur. Hljóðritunin var gerð árið 1940.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Opnunarmyndrif fjallar ferðalag Johns Snorra á K2-tindin treyðuði miða á riff.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Jakkinn sem passa við allt, rófa hjá Hrafnildi. Kastali bláskeggs á óperudögum, óperudagar.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni. Útsölumarkaði Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Tusk, forsætisráðherra Pólland, segir Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Leyni þjónustu gögn bendi til þessa. Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í gær að skeytin gætu lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar borið því við að það hefðu verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á öll. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einn einarðasti bandamaður Vladimír Pútins Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja varaði við því í gær að Evrópa væri nær því nú en nokkru sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar á hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evrópska efnahagsvæði tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecily Myrseth, viðskiptaráðherra frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES-mála fyrr en áður hefur verið. Norðmenn hyggjast hefjast handa meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú er. Eide sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES-samstarfið. Framkvæmdasýslan ríkiseignir og reitir hafa gengið frá samningi að fyrirtækið reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stefnt er á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reitum í 25 ár eftir að það verður tilbúið og heilsuvernd sem er einkarekið fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sér reksturinn. Að minnstakosti einn er látin og nokkrir særðir í skotárás á framhaldsskóla í suðurhluta Filippseyja, ekki er búið að staðfesta hver árásarmaðurinn er og misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum. Hádegisfréttir verðast að klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3:03. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hanssyni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 18. september.
1: Jóp. Og leikhúsveiturinn eins og við höfum verið að fjallum á mánudögum, við erum að fara yfir hvað á fjölum leikhúsana, bara út allt. Við erum ekki einu sinni búin, við höldum því áfram á mánudögum. En það verður frumsýning annað kvöld í Borgarleikhúsinu á Svikasögum á stóra sviðinu.
0: Já, eftir Maríu Reyndal.
1: Já, og hún líka leikstjóri og hún föstudagsgestur okkar hér í dag. Og við ætlum bara að spjalla við hana lífið og tilveruna og svolítið mikið lífið og listina og hún lærð leikkona en fór fljótlega að leikstýra og skrifa og meiri sér að skrifa því að löngu áður hún fór í leiklistina.
0: Já.
1: Og hérna og þetta bara mjög skemmtilegt spjall allt þetta milli himins og jarðar og förum fram og aftur í tíma og verkin hennar sem eru algjörlega frábær og mörg þeirra persónuleg
0: einmitt.
1: Og að hluta til dæmis þetta nýja og við förum með henni líka aftur á níunda áratugum eða áttuna, 80s.
0: Já, að því nýja verkið gerist bara eiginlega nákvæmlega 1984.
1: Já, og öll tónlist í fættinum í dag tengist því líka.
0: Já. Og síðan það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti. Við ætlum að glugga aðeins í eldhúsbókina góðu.
1: Já.
0: Við hérna spöruðum hana dálítið, notuðum hana ekki síðast. Þá vorum við svo upptikinn að tala eitthvað sem ég man ekki.
1: Matarminningar.
0: Matarminningar,
1: já. Tengdar fiski.
0: Já, en hérna sem sagt förum við aftur til jásins 1966 og 65 og skoðum svona hvað. Að eldhúsbókin hefur upp á að bjóða og yfirleitt eru það góð ráð til kvenna.
1: Já, og sem að eldast misvel.
0: Já.
1: En já, stórkostlegt. En við byrjum á tónlist sem að það segja á lagið eins og alltaf og þetta lag frá níunda áratugnum úr áttunni. Íslensk laga því að seinni tölögin sem við spilum eru erlend frá sama tímabili. Þetta Mannakorn og lagið einhver staðar einhver tíman aftur sem að var nú heldur betur sungið hátt og snjallt í partíum út allt.

0: Já, einhver staðar einhver tíman aftur, þetta var bara hljómsettir Mannakorn
1: Já.
0: Og lag og texti eftir Magnús Eiríksson og þá í framhaldi af því erum við komin bara hér inn með föstudagsgestin sem er komin með kaffi í bolla og María Reyndal, leikstjóri, leikona,
2: Hvað er það að gefa mér marga hatta?
0: Já, hvað viltu marga hatta? Eða hvað ertu
2: marga hatta? Jú, ég ná aðlega höfundur á leikstjóri, myndi ég segja, en ég náttúrulega menntu samt leikuna.
1: Já, leikið alveg.
2: Já, leikið svolítið. Var að skrifa náttúrulega stelpunnar og leika þessi stelpunum og svona. En ég hafði ekki droslega áhuga að vera leikari, þannig að erfitt að byrja til símanum að hann ringi, þannig að ég ákvað svona fara frekar í bara að skrifa og leikstýra.
0: Já, þú...
2: Og var svo sem byrjaði því áður ég fór í námi, þannig að þetta kannski ég hélt bara drauminum væri að vera leikari, að halda það allir, svo svona ég hitt eiginlega að hendaði mjög betur.
0: Já, það eru til fleiri draumar.
2: Já, já, já.
0: Og þetta góð menntun.
2: Já, og mér að þetta rússlega skemmtilegt og allt það, en bara, þú veist, svo það kannski ekki endilega alveg eins og fólk heldur. Mm. Að vera leikari. Sko, þú veist þetta nokkuð.
1: Já, já, já, aðeins að býða við síman og allt þetta, jú, jú, já, ég tenkti það.
2: Og líka, þú veist, endurtendingin og svona, það alls konar, veist, það svo margt sem kreatíft, sko, annað.
1: Já.
2: Ekki síður kreatíft, eins og að skrifa verk já. Og ég, það var til dæmis kom svona alveg aftan að mér, hérna, í, þú veist, ég viss ekki, stundum það þannig, skilja, maður veit ekki alveg hvert karriðin að fara með mann og ferillin og ég hafði ekki einhvern veginn hugmynd það að ég gæti eitthvað skrifað, þannig að ég var svona lengi áttam á því.
1: Hvenær áttar þeir?
2: Sko, ég byrjaði náttúrulega svona að skrifa svona samsköpunarverk, þarna 2002-2003 það var hérna Beiklu með öllu og besti heimi Beiklu með öllu rauklega bara fyrsta sem skrifa í svona hóp með stelpum sem að við settum upp í inn og gekk svakalega vel
1: Alveg rétt
2: og hérna og svo kom besti heim og þá var ég með Hávar hérna með mér
1: Sigjónsson
2: Já og hérna og ég var svona, þú veist, prófa að gera þetta í hóp og svo náttúrulega voru að skrifa stelpunar og ástriði og hérna, og þess að sjónvarsseríu og svona, en það var, ég held að ég hafa bara byrjað að skrifa svona líka með Sólvi og Guðmi sem við gerum náttúrulega Sóli Rós, ræstitækni, svo gerði ég manna sig hérna bíómynd og þetta hefur svona verið að þróast í þessa átt.
1: En þetta er svo mikið. Þetta er orðið svo mikið sem þú hefur skrifað og þetta
2: Já, já, bara... þetta er orðin einhver 7-8 leikrit, sko
1: en Já, og maður... fullt í sjómar
2: Já, já
0: Skaupið,
2: já, já, einmitt Þannig að ég bara segi að maður heldur eitthvað maður með svona hugmynd þegar maður ungur Já, ég ætla að vera leikar og þetta er Svo allt í hennu kemur lífið með eitthvað annað fer maður inn á einhverju brauti sem maður vissi ekki af það er ótrúlega skemmtilegt þess mér
0: Og finnst þér gaman að skrifa?
2: Já, mér finnst það bara alveg svakalega skemmtilega. Þetta alltaf svo ólíkt. Leikstjórinn og höfundurinn alveg svart og hvít. Höfundurinn bara eitthvað einn að kúra heima og hugsa og hérna, svona, talar ekki við einn og hérna, getur verið okkur í EU eða í útlöndum eða...
1: Nema sig að skrifa með öðrum.
2: Nema sig að skrifa með öðrum, já. En það er svona allt öðruvísi. Menna, það er svona introvert starf. Meðan að leikstjórinn er svo ofsalega extrovert. Þar er hann í samsköpuninni með hópnum. Og þetta... hérna, fyrir mér, þetta passar alveg svolítið við mig þetta, fólk heldur að ég sé rosalega opinn og svona, ég rosalega introvert típa.
1: Er það?
2: Já, svona bæðu á, sko.
1: Hvað í ferlinu að skrifa, því þetta eru svona margir kaplar í skrifunum, þegar hugmyndin verður til og svo að setja hann aðeins niður svo að þurfa að hamra alveg endalaust margar útgáfur hvað af þessu finnst þið skemmtilegast? Í ferlinu?
2: Sko
1: Já,
2: mér finnst vinn? Rosalega gaman þegar ég fæ leikarana inn og þegar ég fæ listarana stjórnundur inn og þetta svona vex og maður getur farið að máta þetta.
1: Glæðist lífi.
2: Já, þú veist, það náttúrulega, þú veist, þá fær maður svona, hérna, eitthvað, þú veist, eitthvað spegil á það sem maður er að gera.
1: Já.
2: Og með líka dramatúrk og það er mjög svona kreatíft.
1: Þannig þú ert félagsvera.
2: Sköpun, það er mikil sköpun í því.
1: Já.
0: En er ekki alveg hægt að vera einmitt? Bara eins og þú segir, félagsvera og svo bara alls ekki félagsvera.
1: Þetta
0: er kannski hluti, já.
2: Jú, þannig að þetta henta mér. Ég held að ég líka náttúrulega bógamaður sem er svona, þú veist, ferur inn í annað og svona, hérna, þannig að ég held að
1: þetta sé... skjóta svona örfum út
2: já,
1: í loftið.
2: Já, ég held að þetta sé partur að því, skilur. Hann svona er gott að vera inni, gott að vera okkur eigu, já, hús í Rísey, gott að vera þar að skrifa.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Hvernig kom það til?
2: Maður minn er á ættir þann Já. Og við keftum sérst hús sem að hann bygg, sérst, sem að afi hans byggði.
1: Orri?
2: Já, Orri Vistursson, fornleifafræðingur.
1: Já.
2: Og þannig að það líka er svolítið gaman að svona vera okkur bæði ferðalagi, fara út í Hrísi, skrifa og svona ná einhverju ró.
0: Já, þar er maður nú aldeilis já, í friði.
2: Já, og ná okkur í jartengingu og svo hefur við líka farið mikið til útlanda í rannsónleifi með honum og þá hefur maður ná svona þessari ró og jartengingu og haft þá kannski bara svolítið góðan tíma til þess að leita innan við og skrifa.
1: Mm.
2: Og líka þetta henda líka því að þú veist, maður er ekki alltaf að fá allan ársins hring verkefni í að leikstýra. Þú veist, og það er bara tímabil sem maður eru 8 vikur æfingar og hvað er maður þá að gera á milli? Maður er alltaf undirbúa það en svo hefur maður alveg oft tíma á milli. Þannig þetta henda vel saman.
0: Já.
1: Hver finnst þið vera munurinn að því sem leikstjóri að leikstýra verki sem þú skrifaði sjálf eða sem þú skrifaði ekki?
2: Það er bara allt annað því ég á endanum þegar ég að leikstýra, þá er ég bæði höfundur og leikstýra
1: mm.
2: og leikararnir verður alltaf bara taka því og þetta er alltaf mjög svona, hérna, getur reynt á þau svolítið að því auðvitað er maður að móta textan alltaf leið. Þannig að höfundurinn og leikstýrinn enda með því að vera alveg bæði að vinna,
1: mm.
2: hérna, bæði þessi hlutverk. Þannig að ég er með náttúrulega höfundur með mér sem leikstýri og ég held að það, sko, það er alveg langt síðan núna ég hef verið að leikstýra verki eftir aðra. Ég gerði alveg mikið að því hérna fyrr. En þetta er svona tekið svolítið yfir ferilinn að vera bæði höfundur og leikstýra og vera þá að leikstýra mínum eigin verkum. En það sem er náttúrulega líka er að ég náttúrulega þekki verki svo ofboðslega vel þegar ég hef skrifað það sjálf. Þannig að ég er svona að mörguleiti öruggar hvað höfundur vill.
0: Já, en þú lendir ekkert í því að leikararnir segi, þetta er ekki, ég einhvern veginn bara tengi ekki við textan, geti fengið að orðana þessu öðruvísi.
2: Jú, ég blót oft höfundunum, sko, með dektan að gera og svona.
0: Já.
1: Ég ætla að spyrja það, sumir höfundar eru mjög viðkvæmi fyrir þessi breytt nokkuð.
2: Já, ég ætla ekki viðkvæmi fyrir því.
1: Nei, þú ert ekki.
2: Nei, ég bara er í því að laga þetta og móti þetta og þetta er náttúrulega henda líka þegar hér á Íslandi þá fáum oft bara eitt skipti þess að setja upp verk.
1: Já.
2: Og ellendis þá er búið að setja upp verk svo hérna oft og það er búið að fara í gegnum þessa sýn. Veist, það er búið að fara í gegnum fyrsta mótunarferli sem er þegar verkið fyrsta skipti sett upp og þá hérna er náttúrulega oft höfundur með sko.
0: Já. Þetta er magnað, já. Og fyrir, hérna, svona, hvernig er þetta ferli? Nú er bara frumsýning á morgun, María. Svona, hvernig er...
1: Svika sögur í borðinu.
2: Já.
0: Hvernig er dagurinn svona í dag?
2: Hann er bara æfingar aðeins, bara svona aðeins að hreinsa upp. Já, bara hreinsa upp aðeins svona einhver teknikjú og hérna og bara svona svona taka utan um hvort annað. Og vita að við erum með allt saman og þetta situr ágætlega og við erum bara mjög spennt.
0: Já.
2: Spennt fyrir deginum og spennt fyrir morgudeginum.
0: Já.
1: Og hvernig ert þú á þessum tímapunkti? Því að frumsýninga morgun, ertu tilbúin að sleppa hendi af verkinu eða fylgir því áfram?
2: Ég fylgir því áfram, sko. En nú eiga þau þetta náttúrulega. Nú Já. Bara verða þau að taka þetta og blómstra. Ég búin að vera dælið nótum svona undarfarna daga og laga þetta og svona í þessu fína púsi, en nú bara er þetta þeirra. Og þau fá að taka þetta alla leið, og það er ekki dránt sem þau gera, það er allt rétt þegar það kemur að sýningu. Þannig að, þú veist, svo bara fer ég svona aðeins að tala við þau eftir kannski, 2-3 sýninga,
1: þá
2: byrja ég aftur.
0: Það gefum
2: smá pásu, já, ég gefum smá pásu. Þú veist, hérna, bara að leifa með þess að eiga þetta í smá tíma.
1: En kemur svo reglulega á sýningar?
2: Já, ég geri það.
1: Já.
2: Og í þessu tilfelli er það mjög mikilvægt þegar við erum alltaf með 2 stelpur sem er bara 13 ára. Þannig að hérna, þær eru bara í mjög

0: stórum hlutverkum sem er svolítið óvanalegt.
1: Frá verkinu, hvað það er? Og...
0: Verki fjallar sérst konu sem að er að fara halda tónleika og hún fer inn í minningu sína það sem að gerðist í hennar fjölskyldu 1984. Hann að dyrir svona á tveimu tímabilum, aðalega gerist verki 1984, en hann að sérst aðalhlutverki að leikja tveimur. Sérst það er Bergmund Alda og Rebekka sem að leika hérna nönnu yngri og eldri.
2: Já. Og er saman á sviðinu?
0: Saman á sviðinu. Þetta er rosa skemmtlegt. Þetta gefur svona, hérna, held ég, hérna, tækifæri fyrir áhorfendur til að svona fara inn í þennan tíma. Við förum með henni inn í þennan tíma, henni Berglindi.
1: Tímabilið, 80s.
0: Inn í tímabilið, 80s tímabilið, sem við elskum og, hérna, og er náttúrulega spes. Og er náttúrulega það sem að ég, hérna, þetta er, ég ólst upp á þessu tímabili. Ég var 13 ára þarna, 84 og...
2: Kemur verkvallið eitthvað við sögu?
0: Já, smá.
2: Já, ok.
0: Og alltaf, mamma bara eitthvað væplast og...
2: Í sex vikur?
0: Sex vikur og hérna, það var ekki hægt að fá ýmislegt.
1: Þannig þetta byggir á þinni reynslu eða þinni?
0: Það er svona snertiflutti við mitt líf. Þú veist, það er alveg svona sumt sem að tengist mér en svo er þetta líka bara skáðskapur og ég stel náttúrulega bara hæri vinstri.
1: Já.
0: Og hérna, og tek frá allum sem ég get. Fólk í fjölskyldurinn minni voru mjög stressa. Þegar hérna, ég mæti það er eitthvað svona sem kemur upp og hérna, þá segir þau þenni, Marja, þú ert ekki fara að setja þetta á svið, það er ekkit gaman að sjá þetta í borgarleikhúsinu. Þannig að ég svona, hérna, stundum, tek frá fólki í kringum mig.
2: Það er eins gott að þau séu næs við því.
0: Eins gott, sko. Bara passa sig, sko.
2: Já.
1: En þetta var auðvitað líka sérstakt tímabil, 80s, það var bara, er ekki blásið.
0: Það er allt öðruvísi sig.
1: Já, ný romantíkin í tónlistinni og blásið hár og...
0: Jú, og svona líka, þú veist, við erum alltaf, erum svolítið að skoða þessu verki, hvernig var að alast upp á þessum tíma og hvernig er að vera barninni í fjölskyldumunstri.
1: Já.
0: Og hann alltaf er svolítið ólíkt, en leiður við þó alltaf líka spegla nútíman með því að skoða gamla tíman. Þannig að það er svona, svona áhugavert að sjá bara... hérna, alls konar fjölskyldu munstur og hvernig krakkar voru á þessum tíma með að við í dag, það var alltaf að mörgluti, sko, bæði meira frelsi, það er ekki verið að horfa svona með nálar auga á það sem maður var að gera eins og kannski í dag í uppbildin en já, það er bara svona margt ólíkt og við erum svona að svona bara fara gegnum það, þannig að áhorfendur hafa mögulega vonandi tækifæri til þess að kíkja líka bara inn í sitt eigið líf þegar það fer á þessa sýningu.
1: Tónlistin í verkinu er auðvitað frá þessum tíma þá mikið.
0: Jú.
1: Það er nostalgíka í því frá úlingsárunum.
0: Heldur ekki. Betur, jú.
1: Og þetta lag, við ætlum að heyra eitt lag brjóta upp núna með hérna George Michael.
0: Já.
1: Einn mesti hittari níunda áraturins. Careless Whisper. Þú varst að segja eitthvað áðurna við áðan að það hefði eitthvað með textan í
0: næginu. Já, ég varum stanslust að reyna að finna út, sko, ofta reyna að finna út hvað hann væri að syngja, skilja. Þannig að skrifum við þannig að blað, þannig að gildi, feeling, gatt og rifverf, við varum bara við sem ekkert, skilja. Þetta er svo rosalega erfitt.
1: Já.
0: Hann er bara eitthvað.
1: En það var svo flott.
0: Já, og þetta lag er í sýningunni.
1: Já, heyrum það og svo höldum við áfram með Maríu Reyndal,

0: Já, þetta eru minningar, þetta saxafón stef í þessu lagi og veist, sko, vinkonu mína sérstaklega, ég ætla ekki að segja að við vinitinn grenju bara yfir þessu lagi, hann var svo sætur, George Michael, Careless
1: Whisper. Æðislegur, sko. Ég held ég hafi sopnað við þetta alveg bara hverja einustu nótti marga mánuði.
0: Á með svo flott blásið hár í vídjónu.
1: Já.
2: Ég, svo tengi maður bara svona þegar maður unglingur, þá eru bara þessi lög sem maður einmitt bara, maður bara fer með inn í sig og bara inn í hjartað.
1: Heldur betur.
2: Það er einhvern veginn, það helst þannig út lífið.
1: Já.
2: Hvernig, já. Sko, þegar þú heyrir þessi lög, ég meina, ferðu tilbaka bara þegar þú varst unglingur 1984?
1: Já, ég geri það sko. Og það er náttúrulega svona mikill, bæði sko, er mikill músík í verkinu og líka bara mikill söngur.
2: Mm.
1: Og það er einhvern veginn, þú veist, já, ég fer inn í hennan tíma, sko.
2: Já.
0: En hvað er verið að syngja?
2: Eru
0: það hérna þá nýlög eða eru það lög frá þessu tímabili?
1: Jó, sko, svo náttúrulega elst maður upp með ég og þetta tvo eldri bræður, þannig ég var líka mikið hlust á Dr. Hook og eitthvað svona, þú veist, þannig annar bróður minn 11 árum eldri en ég, þannig hann var með það, þannig Sylvie's mother said, Sylvie's happy og eitthvað svona, þá tekur maður líka upp frá þeim sem er aðeins eldra. En jú, Careless Whisper og hérna Anita Hero, hérna
2: Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler, já. Total Eclipse of the Heart, Guðmur Góðs.
0: Sástanna í höllinni?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Það er rosalegt.
2: Þetta er svo fyndi, já, einmitt, að því að maður tekur sko líka lög eldri sískina.
1: Já, og þú veist, og svo var ég í dansnámi hjá Heiðari Ástvalds og þar var maður líka að hlusta á hérna YMCA, það var eitthvað dans þar sem maður var alltaf að hérna, dansa eftir eitthvað, you can't stop the music hérna, nobody can svo kann ég, get ég ekki að sungja gott ég sé að syngja í útvarpi og veist, ég var oft verið beðin, sko, ég tvist verið beðin ég reyndi að verið kór, ég veins sem við beðin með að mæma á tónleikum af því að, hérna,
2: nei
1: já, bara fáránlegt, heyrið ekki hvað ég góð
2: já, hvað er þessu fólki
0: það var, sko, hérna, Village People mynd, bíómyndin, You Can't Stop the Music sem var í regnbóanum,
1: já,
0: ég mani þetta henni hún var gekkjuð, sko
2: var búið að rífa hafnabíó þegar þið voru ung
0: nei,
2: það var ekki búið
0: sjaflínmyndir
2: í alvöru
0: já.
2: En magnað
1: alveg, en ég, sko, þegar ég hugsi þala, þá man ég eftir að hafa verið að stela pipamyndi líkjörum með vinkonum minni og fylla upp með vatni og fá sér eitt sopa og svo að dansa You can't stop the music, hérna.
2: Wow. Þetta er unglingur
1: varst. Kannaði þá dansið, sko.
2: Já.
1: Ég var náttúrulega...
2: Og hvað var að gerast í þínu lífi þegar þú varst unglingur?
1: Það var náttúrulega svona smá átöku fjölskyldunni minni á þessum árum. Hérna, ég fór í gegnum svona, hérna, svona smá þroska tíðanbil. Ég var náttúrulega svona uppleið kannski bara frekar góð stelpa, sko, og frá mjög svona bara fín og góð heimil. En svo koma hérna upp smá átök og þá er ég svona pína og svona hættu tíðanbili. Þá er ég aðeins fann að hanga á matstofinni sem að þóttu nú ekki mjög gott og...
0: Tölvuleikjastofa
1: og...
0: Sem var reykt inni og
1: svona... Já, allstað reykt inni á þessum tíma. Og svona þannig að þú veist, ég var svona alveg hefðalig geta lent í ykkur vesinni, sko.
2: Mm.
1: En sem betur fer þá, hérna, lent ég réttu megin.
2: Já. En átök, sko, viltu fara eitthvað út í það?
1: Nei. Ég held að það sé algjör óþarfi, en það var bara svona alls konar átökun í fjölskyldinu sem að höfða áhrif að mig sem bad, sem ég kannski nota sem eitthvað svona snertiflöt í þessari sýningu en skalda svo við.
0: En þú, sko, talandi um leikaran Maríu, við lékum saman á Kjarvalstöðum,
1: þegar
0: við vorum í 14-15 ára í leikrit eftir Odd Björnsson
1: nákvæmlega.
0: Partí og ég skildi ekkert í leikrit.
1: Nei, þú varst á hjólaskötum.
0: Já.
2: En byrju á Kjarvalstöðum.
1: Já, það var svaka metnaðfullt.
0: Það var barnalistahátíð eða eitthvað svo leis.
1: Var ekki Halla Margrét Árnadóttir söngkona sem var með okkur?
0: Sem var leikstíði.
1: Já,
0: og við skildum ekki neitt.
1: Já, ég held, jú, eða nei, ég skildi örugglega ekki neitt.
0: Halla Margrét sinn söng hægt og hljótt, sko.
2: Já,
0: þetta var...
1: Þetta var geðveitt.
0: Þannig að við höfum leikið saman.
1: Við höfum leikið saman, nákvæmlega. Þetta var mjög metnaðfyllt, sko.
2: Já, og á hjólaskautum einmitt.
1: Já.
2: Ekki mann eftir þessu. Var þetta 84?
1: Þetta er örugglega verið 85.
0: Já, 5 jú líklega.
1: Já, ég var líka, við vorum líka, þú veist, að flytja ljóð eftir Steinar og okkur svona... listaháttíð og hafa mjög margt sem að...
2: Já, og hvernig ferð þú svona, hérna, hvernig kemur þú inn í listina? Eða,
1: ég sko, það er ekki inn í fjölskyldinu minni.
2: Eða skólinn eða hvernig svona...
1: Sko, ég byrjaði bara einmitt, við Gunnum vorum í sama grunnskóla sem að hétt þá æfingadeildin og heitir núna Háteigsskóli.
0: Já, ISK.
1: ISK, og þar var, hérna, kennari sem að sá þennan áhuga á leiklist hjá mér og okkur vinkonunum.
2: Já.
1: Og einmitt réð Höllumargréti bara inn til að vera með okkur. Og við tókum þátt í listahátíð.
0: Allri.
1: Þetta bara var svakalega jákvætt fyrir okkur.
0: Það er rosa margir
1: okkur.
0: Úr þessum litla skóla sem hafa farið út í til dæmis leiklist.
1: Já. Og þetta var, veist, ég var að byrja að semja og skrifa leikrit alveg bara, þú veist, frá mjög unga aldri, sko.
2: Já.
1: Þannig að, og við hefum svona gífulegan áhuga þessu og ég að bæða að skrifa og leikstýra þessu og leika í þessu og allt þetta. Þannig að þetta hjálpaði manni svolítið, þú veist, ég var bara eitthvað að sýna eitthvað leikrit fyrir ykkur að, það voru ykkur kennarnema sem höfðu gert eitthvað leikrit og ég breytti rétt þarna áður við sýndu fyrir foreldra og ég hugsaði bara það, já, heyrðu, ég ætla að gera þetta.
0: Gera þetta betra.
1: Já, ég ætla bara að verða leikari og
2: já.
1: Þá var ég bara eitthvað svona, ég veit ekki, 10-11 ára.
2: Já. En þetta er svo merkilegu skóli, æfingadeildin.
1: Já.
2: Þú veist bara, voru þið aldrei með sama kennaran eða
1: kannið? Jú, en við fengum svona kennaran nema inn sem voru þá svona að spreita sig.
2: Já.
1: Og voru einmitt með þetta, voru þarna á þessu tíma, voru að búa til eitthvað leikrit höfnina, voru búin að skrifa eitthvað rosa flott verk sem að þau fengu ekki að sjá. Þetta, því var breytt bara þarna tvær myndir í
0: Amaríu reyndar
1: tíu ellefu var á nema
0: en ég meina,
1: bara baku tjöldun sko þá segir bara, nei, þetta ekki skemmtilegt þú gerir þetta og ég ætla að leika forstjóran og ég ætla að vera með vindilitna og ég leik forstjóran ok, við tökum þetta, svo bara dreif frá og þau voru sko með upptökutæki ekki sem kennar að nemar og bara, það var allt annað leikrit það var ekkert í því sem þau sami ég tók veldin aðeimanna Mér er þetta svakalega skemmtilegt. Ég er bara, já, ég ætla að gera þetta æfistóri mínu. Það er flott. Það er gaman.
0: Ég skil alveg eftir þetta.
1: Nei, ég var ekki skömmið. Þau voru svona mistu svolítið andliti. En ég fekk mikið hlátur og þetta

0: vakti mikla athygli.
1: Já, þau hafa örugglega lært meira af þessu.
0: Þau já, þau allan að sá að þau hefðu ekki völdin yfir alltaf nemendum sínum.
2: Fórstu svo í MH eða?
0: Svo fór ég í MH og þar var ég bara í þrust hérna var ég bara í leiklistinni og
2: allan tíman.
0: Allan tíman og formaði leikfélagsins í 2 ár. Og, já, já. Ég var minnst í þessu námi sko. Það að segjast. Og var bara með einhverjar uppákomur og þú veist að það var líka mjög svona skemmtilegur hópu þar, ég meina þar þú veist, ég var að, við varum að ráða inn þarna síkumólana og hérna
2: Já, tónleika?
0: Já, langa sér skuggana og risalund þess að halda tónleika þetta upp á sal og þú veist, það voru seldið 1000 miðar og þetta var svona, veist, maður var að gera alls konar hluti, svona hérna, sem að maður lærði náttúrulega rosalega mikið á og þetta var náttúrulega líka svona inspiration fyrir mann, þú veist, að vera í þessu, þessum hóp af fólki.
1: Já, einmitt.
0: Veist, þau voru eldri en ég, en samt sko, svona fyrirmyndir og ham, þú veist, við fengum að ham til að vera á matkarið og syngja hérna vúlu vúl, hérna appalæð, nema ég ham útgáfu.
2: Vúlu vúl.
0: Og við öskruðum hérna með hérna einhverjar 16 ára stelpur þarna á, veist, í hátíðinu í skólanum. Það mjög skemmtilegt, sko. Já.
1: Og svona þetta, er þetta líka nám, þú veist,
0: að sjálfsögðu.
1: Allt þetta félagslíf, allt já. Sem þú ert að reyna, þetta, þú ert verkefnastjóri, viðburðastjóri, já, þetta já. Er svaka skóli.
0: Jú, en ég var á náttúrufræðibraut, sko, já, því ég var frekar auðvilt með starfræði og raungreinar, þannig að þá þótti það mjög sniðutt, ég var ekki að fara að loka nefnum dyrum, en auðvitað var ég komin strax á mína vegferðsósum, þarna.
2: En hvar læriðurðu síðan leiklistina?
0: Ég lærði í Central School of Speech and Drama.
2: Í London?
0: Já, 3 ára nám þar, bara mjög fýtt skóli. Og mér langaði bara út, ég fór ekkert í pröðunum þetta heima, mér langaði bara vera úti og fá svona eitthvað nýtt. Það er þannig að það búa maður nýmur, flökku genið.
1: Og hvernig var úti?
2: Já.
0: Það var alveg bara mjög gaman. Ég var ekki droslega sleip í ensku þegar ég kom að út og var svona átti svona smá erut með það. En hérna, ég nú sagt frá þess áður að ég man að þegar ég var að byrja þarna, þegar ég var bara eitthvað fyrstu vikuna, þá var ég rosalega svona meðvituð ég var með bólu framan í mér og ég kunni ekkert mikið hérna í enskuna, ég sagði eitthvað svona, yes, I know you're all watching, I know I've got a nipple on my face, it's okay. og þau svona, hérna, eftir þetta var ég svona, Maria, Is there a nipple on your face? Það var svona, hérna,
2: næstu því pimple, sko.
0: Næstu því. Rosalega gott hjá mig. Svo var ég líka, ég bara að hugsa átt þetta, sko, þú veist, hvernig Íslendingar eru, þú veist, hvernig ég var, maður kunni ekkert svona mikla svona kurtesi, ég stundum svona, var svona að þeir breytar eins og kurtesir, og þú veist, þeir kannski, þú veist, segja svona, could you pass me the chair, please? Ég sagði svona, the chair, þú veist, ekki svona rutti svona, þú veist
2: við erum bara svo hefði spór
0: já, og var svona leikið þannig veist, the chair
2: hér, veist,
0: já, hér, nýr hér þannig að ég læriði líka bara svona mjög mikið á því að vera þú veist, að vera bara ein í útlöndum kynntist líka manninu mínum svo alltaf vera alveg singul og hérna og lausa liðið en kynntist honum samt.
1: Úti?
0: Já.
1: Já, var hann að læra þá?
0: Já, hann var að klára doktor í hérna sagfræði og ég var ekki með sem sagt, alltaf bara að leigja og vinkona mín, Ágústa Skúla alltaf hérna leikstjóri, alltaf að leiða mér að búa hjá sér 2 og svo voru hún eitthvað að flýtja þannig að hún leiði mér að vera hjá vinu sínum sem er Orri Vésteinsson.
1: Já.
0: Það er algjörð klúður, sko. Ég ætla að rosalega vera að lögsa liður, sko. Nei, ég segi það nú ekki. Þetta er nú að lífið 30 ár, en það var ágætt að byrja. Við byrjum þó allan að búa saman. En það var mjög erfitt þarna fyrst, sko. Það var með svo erfiðar húsreglur.
2: Nú?
0: Maður þurfti að elda. Ég veit ekki hvort það vill ég segja frá þessu.
1: Hann er ekki það hlusta.
0: Nei. Maður þurfti alveg að elda, taka viku í eldhúsinu. Ég lærði líka rosa mikið af því.
2: Já.
0: Þú veist, maður alltaf Hérna, mamma hafði, þú veist, einhvern veginn líka alveg upp í að bara gera, hún gerði svo mikið á heimilinu.
1: Já.
0: Og maður var ekki svona látinu svo, þú veist, stelpan vinna mikið á heimilinu og strákarnir hérna ekki. Heldur bara, við vorum öll svolítið svona þengum mikla þjónustu.
2: Já.
0: Þannig að það var ágætt fyrir
2: maður að þetta er nú virkað eitthvað, þetta sem maður var að gera, Orri.
0: Já, þetta virkað eitthvað. Þetta var allan að tók nokkra mánuði sem við hérna, bjökkum saman áður við byrjum saman.
1: Já.
2: En sko,
1: fínt að byrja þar.
0: Já, Ég vissi allan að hann var snyrtilegur, skilur.
1: Já, einmitt.
0: Það var mjög mikið vært.
1: Búið að prófa það.
2: Þetta er hérna svíkasögur í Borgarleikhúsinu annaðkvöld, frumsýning, og þú ert með þarna algjörlega frábæran hóp leikara. Þú hefur unnið þetta með þeim nokkrum áður.
0: Ég er með frábær

0: gaman. Og svo er ég með Pálma sem er hérna á ljósum sem ég muni með áður og er algjörlega frábær og toppi í hljóði. Þannig,
1: og þetta er á stóra sviði.
0: Og svo náttúrulega Maríana er hérna er dramatúrk. Já, þetta er stóra sviði.
2: Já.
0: Og ég er náttúrulega búin að vera með tvö leikrit áður núna undanfarið í Borgarleikhúsinu, Guði Vasanum og er í mamma mín í svona síðustu ár. Þannig að þetta er núna svona gaman að fá að spreita sig á stóra sviðinu.
1: Og hvernig er það?
0: Það er bara, ég er náttúrulega gerði Línu Lásók síðast á stóra sviðinu, þar sem að maður hér við borðið lék.
2: Ah, hvað lékstu?
1: Ræningja.
0: Þannig að þú líka verið...
1: Og skólabarn og sjóræningja.
0: Já, það var líka skellir, mjög skellir sýning. Ilmur var, hérna, Lína.
2: Alveg.
0: Og þetta var, hérna, ég hef ekkert verið á stóra sviðinu.
1: Síðan þá?
0: Nei, og ég hef ekkert verið að falast eftir því.
1: Hver myndir þú segja að væri munurina? Því að hinna sýningarna voru hvað á nýja sviðinu báðar?
0: Já, á nýja sviðinu báðar.
1: Já.
0: Svo ég verið á litla sviðinu, gerði hérna aukutíma þar, hérna Póla Fókael og fleiri sýningar. En ég, þetta er í fyrsta skemmt sem ég er með eigiverk á stóru sviði. Og það er rosalega skemmtlegt.
1: Er ekki?
0: Jú, maður hefur bara aðeins meira tækifæri, þetta er bara stærri sýning. En auðvitað er þetta, hú veist, þetta er ekki söngur og dans, þetta er hérna, svona gamandrama. Þannig að það er gaman að fá tækifæri til að gera veglega leikmynd og vera með þann stuðning í húsinu sem að þarf í sýningu á stóru sviði.
1: Undir frumsýningunni sjálfri, þannig að því að sko, ég hugsa svo oft til leikstjórans sem er ekki upp á sviðinu, heldur verður að vera bara að horfa eða eitthvað staðar.
2: Jú, og getur ekki gert. Gert.
1: Hvernig líður þér í þeim
0: aðstæðum? Ég sko, þú veist, ég náttúrulega, svo manneska sem situr við hliðin á mig, sem er oftast maður minn, hann þarf bara helst að vera með svona hanska eða eitthvað, sko, að því ég klíp svo rosalega og ég tek svo leis hendina og bara hann er stundu bara að drepast eftir þessar frumsýningar. Og ég fyrir sætinu, ég er alveg hræðileg sko og ég þarf að passa mig að því þetta hérna get ég ekki trublaðar áhorfendur.
1: Þannig við kíkjum á handleikin á orra
0: já,
1: að sjáu hvernig þér
0: og best að ég sé bara einhvers þar alveg út í enda svo ég sé ekki alltaf að ég er alltaf yði hérna,
2: ekki aftast alveg
0: já, bara helst ég sé, jú, alveg aftast og lengst út í hotni helst sko en ég reynir stundum að hemja mig og orri reynir líka róa, slakaði niður hérna. Sýs ekki trufla fólk fyrir aftar mig.
1: Við endum á öðru svona 80s lagi erlendu núna.
0: Já.
1: Þetta er nú heldur betur, hvað heitir það? Rapper's Holiday? Nei.
0: Já, Rapper's Delight er
1: Rapper's ekki. Rapper's Delight, já. Einmitt.
0: Þetta er líka sýningunni. Það er dansa hérna stelpunnar, hérna, Victoria og Rebecca. Smá, hérna, break dance.
2: Gekkja.
1: Vá. Wow. Við rækjum bara yfir öxlinaðir
0: takk fyrir það
2: Pói.
1: María Reyndal, takk fyrir að vera fyrsta skestur í mannlega þættinu
0: takk sömulegis

0: Já, þarna er það stefið okkar, matar spjalls.
1: Já, nú eru allir konum með bláð og blýjant sem eru að hlusta.
2: Já, já, já, það er
1: til að þess að skrifa niður á þessa visku.
0: Já, að því ekki, það er nú ekki bullið sem kemur hér upp úr okkur.
2: Nei,
0: sannarlega ekki.
2: Þeir eru hérna flettu, ég reyna að finna út hvaða hefti þetta er hérna.
0: Fannig hljóðu líka?
2: Já, við erum komin í sko, í heftin góðu sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir, hérna, lánað okkur.
1: Já.
0: Já, þessi hérna, hvað heitir þetta aftur? Heitir
2: hús, hvað stendur þetta? Eldhúsbókin.
0: Eldhúsbókin, sem er svona það bil frá, eða frá sjötta, sjöunda áratug.
2: Já, þetta, jú, 50 eitthvað.
0: 50 eitthvað og 60 eitthvað.
1: Já, þetta er bara gott, við þurfum að það þarf að minna okkur á ýmsa hluti.
2: Það þarf að minna okkur á bara stöðu konunar.
1: Stöðu,
2: já,
1: sérstaklega stöðu konunar.
2: Það er mikið, sko, að því, það er mikið skrifað það hér.
1: Já, já, það er líka að tala mikið það í dag.
2: Svo fundum við það út einhvern tímann í fyrra, var það ekki, að það voru karlmenn sem ritstýrðu þessu.
1: Já, akkurat, já. Sem að kannski segir okkur að það eru ekkit mikið breyst.
0: Nei, en það
1: var... Nú eru það bara ungu mennirnir sem eru með...
0: Já, en það urður auðvitað karlmenn að stýra þessu til þess að skilabóðum var alls saman rétt.
2: Þegar hér er húsráð.
1: Já.
2: Sýnist þetta að vera frá 1966.
0: Mm-hmm.
2: Já. Og hérna, og símanúmerið. Eldursbókin Freyjugötu 14, sími 24666.
1: Já.
0: Og þó orðin fimm númer hana.
1: Já, já.
2: Já, já. Já. En hvenær gerðist það?
0: Það er...
2: 1966,
1: já, já,
2: stendur hérna.
1: Já, já.
0: Sko,
1: þannig er við 30 ára.
0: Munið þið fimmsta símanúmerin ykkar?
1: Já, já, 17714.
2: Já, já, ég man alveg mitt.
0: 22875.
2: Akkurat.
0: Já, ég mun aldrei gleyma þið.
2: Nei. En hérna, sko, húsráð.
1: Já.
2: Þetta er svona dálku til hliðar og svona teiknaðar myndir af konu auðvitað sem er að gera ýmisleg húsverk.
1: Já.
2: Til þess að kæliskápurinn lykti ekki af saltsíldinni okkar.
1: Já, sem ég er alltaf með.
2: Við erum alltaf með. Er ráð að geyma hana í plastpoka eða jafnvel tómri mjólkurhyrnu.
1: Já.
2: Þegar vaxdúkurinn fer að láta á sjá, sjóðum við upp mjólk og þvoum dúkinn úr henni.
1: Ha?
2: Er ekki skrítið? Kemur það ekki súr lykt?
1: Jú.
2: Hér er verið að bóra einhver staðar í húsinu.
1: Já, já, það er alltaf verið að laga.
2: Ég held að það heyrist ekki neitt. Hlustendur heyra þetta örugglega ekki.
1: Nei, nei.
2: Hafið þið reynt að hafa skyrtu ermarnar öfugar þegar þið straugið bak og framstykki á skyrtunni?
1: Já.
0: Og þetta er þessir allt beint í kvenna.
2: Já, já, já.
0: Og ekki nóg með það
1: eru
0: teiknaða myndir.
2: Og, kona.
0: Og á flestum þeirra konan með einhvers konar svona klút á höfðinu.
1: Jú, jú.
2: Og svundu.
0: Og svundu.
1: Til þess að vernda hárið sitt áður en að einmaðurinn kemur heim, þannig að hún verði ekki eins og drusla.
0: Já, og að því hún er kannski búin að fara í lagningu.
1: Kannski.
2: Eru til að koma í veg fyrir að dýrmætur vökvi fara til spillis þegar helt eru flösku, er gott að smyrja flöskuhálsin með feiti að utan og innan.
0: Ha?
2: Já, þetta er mjög spes. Ístertur og einnig aðra tertur vilja ofta renna til á diskinum þegar við skerum þær. Ágætt er að smyrja svolítið á smjöri á diskin áður en tertan er lögð á hann.
0: Já, þetta er brásnið.
1: Þetta er sniðut.
2: Já, og hérna, látum þetta duga af húsráðinu og hér sá ég sem sagt annan dálk í öðru hefti sem heitir líka húsráð en svona lítur hans öðruvísi út og ég er ekki alveg búin að lesa þetta í gegn að ég vildi líka koma sjálfur mér óvart.
0: Já.
2: Næst þegar þið farið í bílferð með börnin ættu þið að taka handklæði með.
1: Nú?
2: Vætið það fyrst heima og stingið þið í þéttan plastpoka. Börn eru fljóta óhrenka sig á höndunum og þá er nú ekki lakar að hafa rakt handklæði við höndina.
1: Hmm.
2: Ef þið eigi mörg búsáhöld með tekkskafti, skrifa T-E-A-K, og tími til komin að hressa upp á það með tekkolíu er fljótlegast að hella olíun í litla flösku, dýfa skaftinu þar í og láta að standa þar stund.
1: Já.
2: Nú, brotin í herrabuxunum haldast lengur ef pressuklúturinn er undin upp úr vatni sem í hefur verið látið ögn af línsterkjum og síðan pressað eins og venjulega.
0: Þannig hlustaði ég sérstaklega vel.
2: Já,
1: sá það.
2: Í stað þess að hakka laukin má skera hann í bita, láta í glas og klippa eins og steinselju. Já.
0: Já.
2: Þegar hvít nælonskýrta, hverjir gengu í hvítum nælonskýrtum þannig?
1: Jú, það voru kallar.
2: Já, er farin að gulna, kaupum við lit í næstu verslun og litum skýrtuna. Stundum er erfitt að ná gúmmihönskum af höndunum. Þá er ráð að vera í þunnum bómullarhönskum innanundir.
1: Óh. Oh.
2: Það er leiðilegt að tína fallegum skartgrip og brjóstnálar vilja oft opnast og tínast. en ef að þér leggið teyjuband við flíkina innanverða og næli brjóst nælunni í gegnum það, mun hún örugglega ekki losna, jafnvel þó hún opnist. Svo kemur svigi, athugið. Brjóstnælur eru mjög í tísku núna, samkvæmt nýjustu fréttum frá París.
3: Já.
2: Þetta dásamleg.
0: Og þetta, en þetta öll þessi ráð. Já. Því auðvitað eru sum þeir alveg góð og svona, en sum eru svo sérkennileg og, og þegar maður hugsar, já, það eru kallmenn sem eru að ritstýra þessu.
3: Þetta náttúrulega bara, þetta svo mikil stúdía, sko þetta.
0: Já, já, alveg merkilegt.
2: En sko, hefur þetta ekki verið líka bara, sko, kópir að dálítið bara úr svona einhverjum öðrum?
0: Úr erlendu.
2: Jú, jú, erlendu.
0: Alveg 100%.
3: Jú, jú, en þótti bara mjög sniðið að íslenskar húsmaður myndi nú
2: já.
3: Gera þetta.
2: Þetta var í apríl. Sko 65
3: já.
2: Þetta dag, aðeins að fletta með því talið
0: Já, í dag eru nefnilega svona húsráð já. Þetta allt komið núna á netið í, hafið ekki fengið svona á, bæði á YouTube eða Instagram og koma svona alls konar húsráð svona kendi mamma mér að gera og ég get setið yfir þessu myndböndum alveg eyði tíma hvernig maður getur gert eitthvað sniðið ég held ég man ekki staði
3: nei,
0: núna
3: nei, nei, nei.
0: Og, stund, og sundaði er algjörlega galið sem að ég bara, ég skil ekki hvernig fólk er að En sundaði bara mjög sniðið.
3: Já, já. Mér veist bara, til dæmis, varstu með hvað meira?
2: Hér er eitt frá 1965. Ef yður hættir við að gleyma reglífinni yðar í búðum eða strætisvagni, er heilla ráð að líma á hana dálítin miða með nafni heimilisfangi og síma. Vefja síðan glæru límbandi utanum sem verða gegn regni, heiðarlegi finnendur muni þá skila yður henni.
3: Já.
0: Þetta segir mér að þetta sé 100% þýtt úr erlendu tungumáli. Því að reglífar hér, það bara, það valla hægt.
2: Það valla hægt að nota þær. Svo hér, já, svo hér eitt gott húsráð. Bindið tómu ylvasflöskuna með silkibandi við herðatrén í kjólaskápnum, í kjólaskápnum.
3: Já, þetta er sniðut.
2: Þá ylmar skápurinn og jafnmel herbergið, yndislega.
3: Þetta, ég hef gert þetta alltaf.
2: Er það? Það
3: ég hengið þetta ekki einhver, ég bara hendi henni, þú veist, opna og sitja henni í skúfuna.
0: Já, þú situr alveg fulla...
3: Nei, tóma.
0: Tóma, já. Já, til að nýta síðustu lyktina í flöskunni.
2: Svo snett hérna, rústnest kaffi, stert svart kaffi, dálítil sítrónusafi, sem er hérna blandaði saman við.
0: Nú,
3: og maður drekka þetta.
2: Já, þetta er rústnest kaffi, stendur hér.
3: Já.
2: Þetta er dásamlegt. En við ætlum líka að tala lambakjöt.
3: Já, það bara, já. Þú veist, mér langar samt að spyrja ykkur, þú veist, að því það svo oft sem að það verður ykkur svona matur í tísku og sérstaklega TikTok. Það sem verið að búa til einhverja rétti og fólk bara, þú veist, í alvöru að elda þessa rétti sem við sjá á TikTok.
0: Já.
3: Svona TikTok-matur.
0: Já. Fyndu nú við, finnst þér eitthvað að því?
3: Mér finnst það fáránlegt.
0: Þetta er nefnilega algjör snillt, ég ætla að vera hérna hinum með mér borðið í þessu tilviki.
2: Ég bara er ekki á TikTok, þannig að ég
3: Nei,
2: bara
3: kem, ekki heldur,
0: ekki tóma heldur þessar endar, umræðið. En á Instagram, sem að ég, það er svona gamla fólksins TikTok.
3: Já, já.
0: Hérna, þar er sko fullt, veist, ég get leita, ég búin að geyma þar, ég með sér möppu sem ég hérna vista í
2: alls Gunni. Konar upp.
0: Já, að því það er oft ótrúlega sniðugt. Og svona á einfaldan hátt svo getur maður sko textan, þar eru öll uppskriftin og að sjá hvernig þetta er gert og svona, þetta er bara algjör snillt stundum
2: já, já,
0: ég fundi bara... þarna rétti sem eru bara frábærir
3: já, já, ég já, bara, þannig... mér veist þetta bara þetta er eitthvað svona það verður einhver svona æsingur og allir elda eitthvað
2: já. Það er TikTok
3: já, minnst
2: það
3: mjög,
2: jú,
3: þetta, er
2: jú,
3: svo, þetta er eins og þegar núna er eitthvað orðið rosa mikið æði og þykir rosasnið þetta setja, þú veist, tómatana og hvítlaukinn pastað líka allt sett saman í pönnu og svo einhver smá vökvi og svo er þetta soðið allt saman.
0: Já.
3: Þetta er orðið voða mikið í tísku.
0: Ég var bara í gær
3: að gera það.
0: Nei, ekki svona og ekki alveg þetta hljómaði líka eins og þú Sorry, talar ég, með svo miklum tóni þetta.
3: Ég veit það, ég veit það.
0: Ég gerði hérna kjúkling með þurrkuðum tómutum og alls konar einhverju hérna og spínandi rosalega heilum poka spínandi en ég sauð og þegar ég var búin að steikja kjúklingin mjög sem ekki niðri fyrir ég landi hérna hérna þegar ég var búin að steikja kjúklingin og allt saman og tómatana og það þá setti ég út í kjúklingakraft og pastað og sauða með.
3: Já, það er það sem ég að segja.
0: Þetta er eitthvað rosa. Gott.
3: Já, en þetta er eitthvað svona, ég er búin að horfa að sem vera að raða öllu niður, pastað og svo bara loka. Mér veist að ég er algjörlega á móti þessu.
2: Já. Við náum ekki yfir lambakjöti núna.
3: Nei, það er til
2: sko,
3: líka.
2: Ég fann hérna frábæran kafla.
3: Já,
2: þessum fór ég að hlæja. Ég var ekkert að hlusta okkur.
3: Nei,
2: ég var að lesa. Kunni þér að ganga, standa og setja rétt?
3: Já.
2: Og svo eru teikningar hérna, rétt og rangt.
3: Já.
2: ég verð að sína hvort ég
3: hér eftir. Með þetta til þess að fara inn í helgina.
2: Verst að hlustendur sjá að þetta ekki.
0: Já.
2: Ok, þetta eru ráð til kvenna.
3: Já.
2: Næst þegar þér eruð í kvennahópi, ættu þér til fróðleiks að taka eftir hreyfingum hinna kvennana.
3: Já.
2: Þér komist áreiðanlega ekki hjá því að uppgöta nokkrar hræðilega staðrindir. Jafnvel í yðar næsta nágrinni fyrir finnst áreiðanlega kona sem skýtur fram bæði maga og mjöðmum eins og hún sé að detta aftur á bak. Eða ein sem rekur sitjandan út í loftið og beygir höfuðið niður svo að hún leggst næstum því tvöföld saman.
3: Já.
2: Eða ein sem vakkar í mjöðmunum og við hefur eins konar gæsagang.
0: Jú, ok, þetta hafa kallmennskri.
2: Eða ein sem stígar áfram og sveiflar handleggjunum fram á aftur um leið.
3: Mitt.
2: Allt eru þetta mjög algengir gangmátar, en engin þeirra hins vegar æskilegur.
3: Nei.
2: Réttar hreyfingar eru mjög mikilsvert atriði í framkomu hverrar konu. Já, ég, meira þetta, síðar, þetta já. Er alveg risakabli
3: Þetta er stórkostlegt, við þurfum að huga þessu við...
2: Lítið í speilin er hérna sem sagt heiti næsta dálks og svo kemur hvernig eiga hendurnar að vera
3: já.
2: Það er númer þrjú
3: þetta sko, við... Hvað erum við að senda út í daginn? Við erum að senda semst alls ekki elda TikTok-mat ekki blanda öllu saman í ekki setja pasta og allt sem hann saman og sjóða það minnst það líka bara
0: Mér finnst að þú er að skrifa svona hefti sigurlaug.
3: Ég er að gera það.
0: Já, og það þarf ekki, þurfum ekki að líða 50 ár þangar til að fólk lesið yfir og hristir hausinn.
3: Ég veit
0: það. Nei, það mun bara gera strax.
3: Já, já, það gera strax, já.
2: Og ekki stika áfram og sveifla höndunum.
3: Nei, já, ég bara alls ekki. Við þurfum að æfa okkur, Guðrún,
2: já.
0: Helgina. Já, en sem kallmaðurinn hér, þá ætli ég að halda hérna utan tíman og sé að gjöra svo vel kæra sigurlaug og gerða nú á réttan hátt eins og sannri konu sæmir að kvæði á okkur. Hlustendur.
3: Kæru hlustendur, góðar stundir.
0: Þetta var ekki gott.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Jenny Ólöf Valsteinsdóttir frá Þórsnesi, lést á hjúkrunaheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri, þriðjudaginn 8. september. Fjölskyldan þakkar starfsfólki fyrir einstakan hlýhug og umönnun. Útförin fer fram í kyrþey á óskenna látnu, Sigurður, Birna, Valgarður og fjölskyldur. Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari frá Hellisholtum, Hrunamannahreppi, sem lést hann 12. september, verður jarðsunginn frá Hrunakirkju, laugardaginn 19. september, klukkan 13, streymt verður á Facebook síðu Hrunaprestakalls, fyrir hönd aðstandenda Anna Ibsen. Áskjær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Pétursson frá Orkvammi í Laxárdal, lést 13. september á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík. Útför fer fram í Húsavíkur kirkju föstudaginn 25. september klukkan 13. Aðstendendur þakka fyrir auðsýnda samúð og hlýhug Sigrún Sigurbjörnsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8. Kópavogi, lést mánudaginn 14. september á hjúkrunaheimilinu Grund, Páll Þótt Finnsson, Finnur Pálsson, Sjöpp Sigsteinsdóttir, Sigríður Pálsdóttir, Ebba Pálsdóttir, Hafsteinn Karlsson, Jóhanna Pálsdóttir, Bjarni Guðmarsson, Ívar Pálsson, Guðný Sigurjónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Læstari dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Karlmaður á 30-aldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í alifugla og svínabú á Kjalarnesi, í Mosfellsbæ og á Suðurlandi. Ekki er búið að upplýsa innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal. Lögregla segir að þeirri rannsókn miði vel. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hluta þrátt fyrir vandræðaganginan flokks fólksins, segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
1: Þegar ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendir til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
0: Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið er að auka áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Reykjavíkurborg hyggst afturkalla lóðaúthlutun til rústnesku rétttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir bæði trúfélögin hafa komið athugasemdum sínum á framfæri við borgina eftir að umsagnarfrestur þeirra rann út.
2: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónamiðum og tökum þeim bara vel og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræðst framhaldið.
0: Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun miðað við aðrar stéttir, fundur hjá ríkissáttasemjara hófst í hádeginu. Forsætis ráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Forsætis ráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision er arfa slagt. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun, kaupendur, fá að taka kartöflunar upp sjálfir. Ísland er með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreifin þokuloft með austurströndinni, rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig og á morgun verður norðlægari átt, rigning eða súld með köflum engum á norðaustanverðu landinu en stöku skúri suðvestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand, umfjöllunarefnið þessa dagana er haust. Jóhanna Steina Matthíasdóttir, meistaranemi í klínískri sálfræði við Háskóla Íslands.
1: Ég hef verið að

kenna litla frænda mínum hvað haustið er. Við horfum saman á laufin og ég bend honum á að sum sé orðin gul og að bráðum verði þau appelsínu gul og rauð. Síðan muni þau falla af greinunum. Þetta er haust. Honum finnst þetta frekabeinskeitt og dvelur ekki lengu við þennan lærdóminn hann þarf, enda margt skemmtilegra sem hann vill skoða eða leika sig við. Mér finnst kennsla mín haustið ófullnægjandi. Það er svo margt við það sem hann getur bara lært upp á eigin spýtur, án aðkomu fullorðina sem íta á hann skólabókaskilgreiningum. Hvernig útskýri maður fyrir 6 ára strák að með haustinu kemur ákveðin lykt í loftið sem fylgir kólnandi andvara? Hún er köld og brakandi fersk, en ef maður spyrði, finnur þú svo lykt, væri það eins og að byði einhvern að lýsa bragðinu af vatni. Ég hugsa litli frændi minn ætti líka erfitt með að skilja að ég sakni dagana þar sem ég engdist af leiðendum heima hjá mér í sumarfríinu. Ég fekk talsverðan tíma til þess þar sem ég vann í vaktavinnu í sumarafleysingum og var því svo óheppin að allir vinir mínir voru að vinna hefðbundna vinnutíma eða í almennilegu sumarfríi. Núna, þegar haustið gengið í garð og ég fylgist með rúðunum á dagatalinu fyllast af viðtalstímum, fundum og bókunum, gæti ég vel hugsa mér að flakka tilbaka og fá nokkra klukkustundir þar sem ég læt mér leiðast. Mér hefur alltaf fundist undarlegt að fólk bíði í ofvæni eftir sumrinu og finnist þá vera tími til uppgötunar og upplifana. Fólk sér fyrir sér langar, bjartar nætur niður í bæ, væntanlega undir hæfilega miklum áhrifum áfengis eða annara vímugjafa. En fyrir mér er þessu þver öfugt háttað því á haustin margfaldast tækifærin til nýra kynna. Allir eru á sama stað að gera sama hlutin. Fólk er í rútínu, það fyrir skóla eða vinnu, út í búð, á æfingar. Eins og með hverskyns núning myndar þessi hreyfing fólks neista, rafmagnaða spennu og framkvæmdagleði. Haustið er besti tíminn til að tínast í mannfjöldanum, þar sem fólk er ekki lengur að lenda í ævintýrum út á landi, en ekki ennlagst í dvala undan vetrakuldanum og myrkrinu. Fyrir mér er stærsti áfangi haustsins þegar skólinn byrjar. Hann er í senn upphaf og endir, fastur liður í ferli sem hófst í 6 ára bekk og hringast eins og hundur sem elti skottið á sér. Það er kvíðmannlegt að vera skyndilega sífellt bókuð í hitt og þetta. Að finnast maður verða að nýta hverja mínútu til aðgerða, að því maður hefur ekki nema klukkustund í að lesa fyrir þennan áfanga og síðan verður maður að byrja að vinna hópverkefni fyrir hinn áfangan. Síðan verður auðvitað að nýta lausustundirnar inn á milli í að hreyfa sig, spila tölvuleiki, lesa bækur, hitta vini, elda, prjóna, drekka kaffi, verja tíma með börnunum, horfa á sjónvarpið, skrolla á TikTok, kaupa möbl á Facebook, kíkja á listasýningu. Það verður að nýta tíman sem maður hefur. Við höfum ekki endalaust á honum. Nýta, nýta, nýta. Af því það eru verkefnaskil á miðnætti og tíminn er að renna út. Ég hugsa litli frændi minn gæti ekki skilið tímaskortin. Hann er 6 ára. Hann hefur allan tíman í heiminum. Ef mamma mín væri beðin að skrifa pistil haustið, myndi hún ábyggilega minnast fyrst á haustið sem myndlíkingu í lífsferli mannsins. Hundurinn minn, Loki, er vissulega ekki maður, en hann er samt sem áður kominn í haust lífsins. Hann er 14 ára border collie og ég hef verið lengur með honum en án hans. Ég gæti bent litla frænda mínum á að Loki getur ekki hoppa með sömu femu og áður upp í bíl. Hann er sýnilega styrður eftir göngutúra og sér ekki almennilega hvort hann sé að gælt á annan hund eða ferðatösku. Líkt á laufin, þá er hann byrjaður að breyta lit. Þar sem áður var svart er komið hvítt og grátt í kringum snoppuna og augun. Ef ég þekki litla frænda mín rétt, myndi hann taka hennan lærdóm inn á sig og byrja tilkynna fólki alvarlegum rómi að það sé komið í haustið sitt. Það er kannski betra að hlífa ömmum og öfum út í bæ við því. Ég vona þeir sem á þetta hlusta geti notið haustsins í ár. Reynda að hugsa ekki vindin, rigninguna og aðvífandi skammdegi. Bindu frekar athyglinni að laufunum, lyktinni og tækifærunum sem fylgja haustinu. Farðu niður í bæ og skemmtir með hinu fólkinu sem er að djamma af sér stressvikunar. Fáðu þér fókdýran ástér latte af te og kaffi og súftu á honum á meðan þú horfir á Gilmore Girls. Ég ætla persónlega að byrja skipulegja hrekkjavökubúning sem fyrst svo ég geti verið flottust í partíinu. Og ég ætla að spyrja litla frænda minn hvað honum finnst skemmtilegast við haustið.
af því að haustin hans verða öðruvísi en mín en samt alveg jafnfalleg.

Pistla höfundur dagsins í örþáttaseríinu uppástandi var Jóhanna Steina Matthíasdóttir, meistaranemi í klínískri sálfræði.

Hér hljómaði lagið Leitin eftir Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur sem finna má að plötu hennar Drangar sem kom út í fyrra. Rósa Guðrún leika á baritónsaxofón, Daniel Helgason á gítar, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Matthías Hemstokk á slagverk, Una Sveinbjörnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlur, Ásta Kristín Pétursdóttir á víólu og Þórdís Gerður Jónsdóttir á sellóng.

0: Þetta var Lóan, lag eftir Þórarinn Jónsson, við ljóð eftir Pál Ólafsson. Þuríður Pálsdóttir söng, Fritz Weisabell lék með á píanó. Þetta er afrit af gamalli lakplötu.
1: Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Bransa umræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Fjölskyldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Symfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfónía.is. Hugmyndadaga RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvatti til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Þrýstilof slagnir síjur og fittings loftar af tæki. Stöndum vörð íslenskan iðnað brún á sinn réttingar. Léttir dúnjakkar, Laxdal skipholti. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Háma stempun, hoka sportís skeifunni 11.
2: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
9: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
10: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal er enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hlut á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandið við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið er aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirna sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Trúfélögin fá nokkra daga í viðbót til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun miðað við aðrar stéttir, fundur hjá ríkisáttar sem að hófst í hádeginu. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflaugum. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins hyggst grafast fyrir orsakir hins arfaslaka gengis Breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva síðustu ár og áratugi. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun fyrir þau sem taka kartöflunar upp sjálf. Og íslenska skáklandsliði hefur runnið báðar viðureignir sínar í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan og er með fullt hús stiga eftir 2 umferðir. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Karlmaður á 30-saldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann er í haldi í lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í alifuglabú og svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Ekki er búið að upplýsa innbrotið í minkabúðu Dalsbú í Mosfellsdal en lögregla segir rannsókninni á því miða vel. Hjördís Sigurbjörnsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
11: Það liggur fyrir játning í öllum þeim málum sem sagt, öllum málunum nema Dalsbú.
12: Er þetta einn aðili eða eru fleiri grunaðir?
11: Þetta er einn aðili sem hefur játað öll brotin og að svo stöddu er ekki talið líklegt að aðri tengist málinu. Okay. Þetta er öll búi nema Dalsbúið auk fleiri búa.
12: Hvaða bú eru það?
11: Það eru bú sem eru að minnstakosti eitt á vegum Stjörnugrís á Suðurlandi. Og svo erum við búið móar.
12: Á þessi aðili von á ákæru og þá fyrir hvað?
11: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri brotiskoðunar.
12: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
11: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
12: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
11: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál. Og henni miðar bara vel.
12: Er einhver grunar þar?
11: Við tjáum okkur ekki frekar um það, að svo stöddu.
10: Sagði Hjördís Sigurbjörnsdóttir, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagangin á Flokks fólksins. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Ekkert bendir til þess að meirihlutin sé í hættu.
13: Styr hefur staðið Flokk fólksins í ríkisstjórnarsamstarfinu. Tíð stólaskipti hafa verið í ráðherra embættum flokksins og í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta- og barnamálaráðherra. Í apríl sagði hann sig úr flokknum. Í viðtali við Rúv í gær sagðist hann hafa hætt í flokknum eftir að Inga Sæland, formaður, krafðist afsagnar hans úr ráðherrastól. Inga neitar að hafa sagt honum að segja af sér ráðherra embætti og að það hafi komið inn í opna skjöldu þegar hann sagði sig úr flokknum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það alltaf veikja ríkisstjórn að missa mann fyrir borð, en hún hafa enga síður vel starfhæfan meiri hluta á þingi.
14: Flokkur fólksins hefur þetta verið svona veiki hlekkur en kannski í þessari ríkisstjórn að hefur verið vandræðagangur með ráðherra og þingmenn, þetta þetta óhefbundnari flokkur heldur en sumir aðris. Þannig að þetta er svona, já, það hefur verið ákveðið svona óróleiki þar.
13: Þegar mótvindur gegn ríkisstjórninni verður meiri hryktir í stóðum ríkisstjórnarsamstarfsins. Eiríkur nefnir því samhengi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði og minnkandi stuðning við ríkisstjórnina. Hinir flokkarnir í ríkisstjórnarsamstarfinu geta þó lítið gert í ástandinu.
14: Þannig en bara rækta sambandið við bæði. Auðvitað engu sjálfa og það er rétt að það hefur verið mjög sterkt samband á milli þessar að tryggja forystu kvenna og þessi ríkisstjórn binst saman á því trausti sem að ríkir á milli þeirra tryggja en svo er þetta hægt að halda svona áfram að rækta líka sambandi við einstaka þingmenn.
13: Eiríkur segir ríkisstjórnin að standa í sterkari mótvindi en hún hefur tekist á við hingað til.
14: Að því sögðu er í sjálfu sér ekkert sem að bendi til þess að ríkisstjórnin sé á nokkrum fallanda fæti. Hún virðist standa alveg sæmilega sterk þrátt fyrir aukna erfileika og náttúrulega ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við hefum séð ennþá sem bendi til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
10: Sagði Eiríkur Bergmann, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Norsk stjórnvöld kynntu í dag viðamikla breytingar á vinnu við EES-mál. Þau segja að þetta mestu breytingar sem gerðar hafa verið síðan samningurinn tók gildi 1994.
15: Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecil Mirsæð viðskiptaráðherra kynntu breytingarnar á fundi með fréttamönnum í morgun. Þau segja þetta mestu breytingarnar á því hvernig unnið sé með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evróska efnahagsæði tók gildi 1994. Markmiðið að standa vörð hagsmenni Noregs á óvissu tímum.
16: I stedet for að vente til EU ferdig með sin interne process og så begynner processen på EU-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne processer allerede når EU legger fram en sak.
15: Ætti segir að meðal annars eigi að hefjast handa og meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú . Hann telur að þetta auki áhrif normanna og reglugerðir og tilskipanir sem taka eigi upp í gegnum EES samstarfið. Þá ætla normenn að skýra forgangsröðum betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Ætti segir að EES-samningurinn sé mikilvægasti samningur normanna. Hann veiti ekki einungis aðgangað innri markaði ESB, heldur síðan einnig grundvöllur fyrir frekari samstarfi við sambandið, til dæmis í öryggis- og varnarmálum.
10: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur er á línunni. Vilborg, hvað má lesa úr þessum áformum normanna?
17: Já, þetta í velinni bara normenn ætla bara að taka núna föstum tökum með samningnum og hérna, ég tel það nú vera ekki síst til þess einfallega bara að sína Evrópusambandina þeir sem verður við bandamóður og þeir sem meiri líkur og þeir verður teknir inn í ákvörðunartöku eða geti haft áhrif á öðrum sem líka eins og við sáum daginn með sambandum milli ESB og Kanada til dæmis. Hvað þýðir það nákvæmlega fyrir EES ríkin, við vitum það ekki, en það getur spilað inn í líka, en að sjálfsögur líka að venda norska hagsmunni þegar kemur að EES-málum.
10: Er þetta eitthvað sem að stjórnvöld hér að það skoða? Hefur þetta einhver áhrif á Ísland?
17: Já, ég til þessi fulla ástæða til þess að hérna, fylgjast vel með hvað normin að gera þessum öfnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja

0: að sé mikilvægt okkar hagsmunum og það ljóst að Norðmenn ætla svona að efla skrifstofu eftir í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildar þessu.
1: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Og þessu tengt lauslega í það minnsta frumvarp utanríkisráðherra til laga breytingu á lögum evrópska efnahagssvæðið, kennt við bókun 35, var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og líklegt má telja að frumvarpið verði til umræða á þingi á næstunni. Reykjavíkuborg hyggst afturkalla lóða útlutun til rússnesku réttrúnaðakirkjunar og félags múslíma á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, segir borgina hafa undanfarna vikur verið að fara yfir útlutanir vegna lóða þar sem ekki hefur verið ráðist í uppbyggingu jafnvel árum saman.
2: Hvoru trúfélagana hefur byggt á öllum þeim árum sem að hafa liðið síðan þau fenguð þessu lóður útlitað og þeim var gefin andmælafrestur 18. ágúst, áttu að skila aðtúasendum fyrir 1. september, engin svör bárust og þess vegna var að fara með þessa tillögu inn í borgaráði í gær. Þau sendu tölvupóst og óskuðu eftir því að fá að koma að andmælum, við ákveðum að verða við því og gefum þeim nokkra daga í viðbútt til þess að koma sínum sjónarmiðum að framfæri og það er alveg sjálfsagt mál.
3: Þannig að þetta snýr ekki bara þessum tilteknu lóðum?
2: Nei, fjölmargar aðra lóðir sem að við höfum bæði afturkalla nú þegar og munum afturkalla á næstu vikum.
3: Eru einhver önnur plön á þessum reytum?
2: Ekki en þá, ef þetta fer eins og tillóðan ber með sér að lóðin verði afturkölluð, þá fer hún bara í söluferli og eins og við vitum þá er eftirspurn eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík, þannig að við vonast bara eftir því að hún verði selt fyrir góðan pening og mikilvægt í þetta eru verðmætti eigu og borgarbúa.
3: Geturðu giskað á einhverja upphæð?
2: Nei, það markaðurinn ræður því hvað hann kostar.
3: Er eitthvað sem trúfélögin geta gert til þess að snúa ákvörðuninni við?
2: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónarmiðum og tökum þeim bara vel en hérna og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræst framhaldið.
1: Sagði Einar Þorsteinsson í samtali við Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Samningafundur í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair hófst núna í hádeginu. Flugvirkja telja sig hafa setið eftir í samanburði við viðmiðunarstéttir.
4: Flugvirkjafélag Íslands tilkynnti verkfallið í upphaf vikunar. Flugvirkjar hjá Icelandair samþykktu það með 88,3% greiddra atkvæða. Þeir hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í nóvember 2025. Þann 13. febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Samningsaðilum hefur þó lítið orðið ágengt í viðræðunum. Eftir fund hjá ríkissáttasemjara 22. júní slitnaði upp úr þeim. Boðað hefur verið til fundar sem hófst í hádeginu.
5: Við erum boðaðir til ríkissáttasemjara klukkan 12 í dag og það er fundur sem er að okkar framlegin þar sem að fyrirtæki hefur ekki sýnt áhuga fram að þessu að ræða okkur löst deilunar.
4: Segir Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélagsins. Flugvirkjum hefur verið tíðrætt að þeir telja sig á eftir þeim stjættum sem þeir miði sig við í launakjörum. Aðspurður hvaða stjættir það eru nefnir Óskar til að mynda iðnfræðinga. Árið 2019 hafi laun flugvirkja verið 40.000 krónum hærri en iðnfræðinga en á stuttum tíma hafi dæmið snúist við.
5: Við erum á tímabilinu fengið cirka 27% sem sagt kjarabætur á okkar grunnlaunum. Meðan aðra stjættir hafa samið og yfir 50% og það er bara sá munur sem við teljum okkur eiginni.
1: Sagði Óskar Einarsson Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Leiðtogar átta Evrópuríkja með landamæri í Karpatafjöllum funda í Úkraínu í dag. Tveir þeirra, Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, vöruðu við því gæra að Evrópa gæti dregist inn í innrásastríð Rússa í Úkraínu. Tusk sagði Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Fico, sem einarðasti bandamaður Vladimir Putin Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja, varaði við því að Evrópa væri nær því nú en nokkur sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Ríkin átta að funda í vesturhluta Úkraínu og búist við sameiginlegum blaðamannafundi klukkan 16.30 að íslenskum tíma. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
6: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátta heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdavaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
1: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða, Eurovision, á næsta ári. Það verður þá annað árið í röð sem Írland sniðgengur keppnina. But you're not here.
7: What's another year? Keppninu verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, 7 sinnum, þar af 3 röð á 10. áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök evróskra sjónvarpsstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarpsstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
1: Það var Markus Þórhalsson sem sagði frá og meira Eurovision því þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða, Eurovision, er arfaslegt. Atriði breta í ár, Look Mum, No Computer, fekk aðeins 1 stig í keppninni og varð í síðasta sæti. Síðustu 15 ár hefur Bretland aðeins einu sinni náð betri árangri en 15. sæti, það var 2022 þegar Sam Ryder hafnaði öðru sæti með lagið Spaceman. Á næsta ári eru 30 ár síðan Bretarunni síðast Eurovision, formaður nefndar stafræn mál, menningu, fjölmiðla og íþróttir segir nefndina vilja komast í botts í því á hvaða forsendum það er. Bóndi í Borgarfirði býður landsmönnum að heimsækja sig á morgun og kaupa kartöflur sem þeir taka upp sjálfir. 5 tonn af kartöflum verða í boði.
8: Jón Björn Blöndal bóndi bæð með búskap og jörðinni Stafholsey og Langholti í Bæjarsveiti í Borgarfirði. Hann hvetur fólk til að byrgja sig upp að kartöflum fyrir veturinn og því verður hann með sjálf tínslu á morgun frá klukkan 1-4 þar sem ungun sem öldnum er boðið að koma og taka þátt.
9: Fólk kemur bara með sín ílát eða poka og tínir fyrir sig bara eins og að vill, eins mikið að vill og síðan kemur það með það og til mín og ég var á svæðinu með vog og vikta það sem hérna fólk tínir og fólk greiði fyrir eitthvað svona smá gjald eins og miða við svona hálfvirði miða við það sem út í búð.
8: Jón Björn var nýlega með sjálftínslu og gulrótum sem tókst einstaklega vel en það kláðust þær hjá honum á með tíma. Hann segir greinilegt að fólk hafi gaman á svona uppátæki og ekki síst að komast í tengsl við jörðina og sveitina. Og verður til nóga kartöflum fyrir alla?
9: Já, ég fór aðeins fram mér í vor því ég setti niður sko tonn af útsæði og ef mér reiknast rétt til þá ætti að koma svona 8 tonn upp úr jörðinni og ég myndi halda að sé svona 5 tonn eftir núna.
8: Jón Björn segist eiga von á góðri mætingu og morgun enda spáin góð og allir í haust uppskeru stuði.
9: Ég var með heitt kakó og kaffi og þetta hefur alltaf verið rosalega gaman og spáir góðu veðri.
1: sagði Jón Björn Blöndal, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Þá var íþróttum Íslandi með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í Úsbekistan eftir tvær umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa 4-0.
10: Ísland vann Guatemala í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í gær og Brúnei í fyrstu umferð en mætir Tékklandi í dag. Lið Ísland skipa Vignir Vatnar Stefánsson, Hilmir Freyr

0: ófærðar frá Vestmannaeyjum á miðvikudag. Leiknum lauk 33-30 fyrir IBVF, en hvort lið hefur nú 4 stig, en haukar eru efstir með 6. Og einn leikur var í efri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld, Breiðablik tók þá á móti Grindavík Njarðvík og vann örugglega með 4 mörkum gegn 1. Breiðablik er nú með 40 stig í efsta sæti, 3 stigum á undan FH og með 4 mörkum betri í markatölu. FH mætir stjörnun í dag klukkan 5:30. Baráttan stendur á milli Breiðabliks og FH Íslandsmeistaratitilinn. IBVF og Þróttur eigast einnig við í efri hluta deildarinnar klukkan 5:15 í Vestmannaeyjum. Í neðri hlutanum tekur fram á móti Víkingi klukkan 6 og á morgun spila Valur og Þór Káa. Spennan mikil í fallbaráttunni því aðeins munar 3 stigum á efsta og neðsta liði umspilsins. 4 lið spila í þessum neðri helmingi deildarinnar og 2 þeirra falla.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þá að veðrinu veður horfur austlæg eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti verður 6-12 stig. Norðlægari átt á morgun og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirnar sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflaugum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangi fréttir hjá rúf.is, en fréttalestri lokið.
2: Ekki missa af heilsudögum. Hagkaup.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: 2-1 af hágæða sjóngleryjum. Æsland gleraugna verslun.
5: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
7: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
8: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Örfásætilaus til Grænhöfðaeyja og Lissabon. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagurinn Smáratorgi.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst, föstudaginn 18. september. Ég heiti Gréta Sigríður Einarsdóttir. Þorrablót flateringa komst í fréttir síðasta vetur. Það var ekki bara fyrir vel heppnaða skemmtun, heldur líka vegna þess að vikuna eftir fluttu fjölmiðlar fréttir af því að kvartað hefði verið undan Helga Jensinni, lögreglustjóranum á Vestfjörðum, til nefndar eftirlit með lögreglu. Löng hefðir fyrir þorrablótinu á Flateri, það kallað stútungur. Áður fyrir var gestalistin takmarkaður við trúlofaða eða gifta flateringa eða ógifta yfir 30. Í dag hafa skilyrðin víkkað talsvert og ekki gerð krafa hjúskaparstöðu. Í tilkynningu frá lögreglunni á Vestfjörðum daginn eftir sagði
1: Þau þorrablót sem framfóru á svæðinu síðastlina helgi virðast hafa farið vel fram eftir því sem lögregla best veit. Það sama á við þau þorrablót sem haldin hafa verið síðustu helgar og það vel.
0: Síðar bárust þó tvær kvartanir til nefndar eftirlit með lögreglu, þar sem kvartað var undan hegðun lögreglustjórans. Í annari þeirra var kvartað undan ofbeldi og í hinni kynferðislegri áreitni. Athygli vakti að fram kom að Helgi átti að hafa vísað í tvígang til valds embættisins við þá sem kvörtuðu undan honum. Í samtali við fréttastofu í vor sagðist Helgi ekki kannast við að neitt óeðlilegt hefði átt sér stað á þorrablótinu. Hann hefði sagt álit sitt á ákveðnu manni og dansaði konu sem líkaði ekki hvernig hann dansaði. Hann rak ekki minni til þess að hafa beitt fyrir sig embætti sínu, en sagði það geta hafa komið fram í spjalli við hvað hann starfaði. Þetta kvöld hefði hann þó ekki verið að störfum, heldur úti að skemmta sér. Helgi tók við embætti lögreglustjóra á Vestfjörðum 1. janúar 2023. Hann var áður aðstoðar saksóknari og staðgengill lögreglustjórans á Austurlandi, þar sem hann starfaði frá því á 10. áratugnum. Þegar ásakanir á hendur Helga urðu opinberar, rifjaði Vísir upp að fjölmiðlar höfðu áður fjallað árekstra Helga. Í frétt Vísis frá því í febrúar segir Fjallað var það árið 1997 í Helgarpóstinu að Helgi hefði beitt tvo menn ofbeldi. Annars vegar var það síðla árs 1994 á Seyðisfirði og svo nokkrum mánuðum síðar á Þorrablóti á Egilstöðum. Þá var Helgi starfandi hjá sýslumannsembættinu á Austfjörðum. Helgi vísaði þessum ásökunum á bug í viðtali við Helgarpóstinn á sínum tíma og kemur fram í fréttinni að hann hafi ekki fengið áminningu í starfi eða verið kærður vegna atvikanna. En hvað gerist þegar almenningur kvartar undan lögreglumanni? Það fer eftir ýmsu til að mynda hversu alvarlegar ásakanirnar eru, hvort brotið hafi átt sér stað á vinnutíma eða utan hans og hvaða stöðu maðurinn gegnir. Allt byrjar það þó á sama stað. Með kvörtun til nefndar eftirlit með lögreglu. Nefnd eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2017. Hlutverk hennar meðal annars að taka við tilkynningum frá almenningi meint refsiverð brot, starfsaðferðir eða framkomu lögreglumanna. Auk þess getur nefndin að eigin frumkvæði skoðað atvik eða verklag lögreglu ef hún telur ástæðu til. Kolbrún Benediktsdóttir vara héraðssaksóknari í leyfi. Hún starfar á meðan sem sendi saksóknari hjá Eurojust og sagði þættinum almennt frá því hvað gerist þegar kvartað undan lögregluþjónum.
2: Það bæði að leita til nefndarinnar ef að fólk kvarta undan framkomu starfsmannslögreglu. Líka að leita til nefndarinnar ef að fólk telur að lögreglumenn eða starfsmaður lögreglu brotið af sér starfi með refsiverðum hætti. Og það þá hluti sem nefndarinnar að yfirfara erindi frá borgarunum og koma við í réttan farveg.
0: Ef kvörtunin snýrað einhverju eins og framkomu, kannski dónaskap af hálfu starfsmanns lögreglu, eða öðru sem telst til hefðbundina starfsmannamála, málið sent viðkomandi lögreglustjóra til meðferðar. Ef kvörtunin felur aftur á móti í sér að starfsmaður lögreglu geti hafa gerst sekur refsiverða háttsemi, fer málið til héraðssaksóknara.
2: Lögin gera til dæmis ráð fyrir því að varðandi mynda refsiverða háttsemi. Ef starfsmaður lögreglu grunar brot, þá það rannsakað af hér að saksóknara í ákveðnum tilvikum samakvort að háttsemin á sér stað innan auðvitað starfs.
0: Þá skiptir einnig máli í meðferð málsins hversu þung refsing liggur við meintu broti.
2: Lögreglumaður sem kannski brýtur að sem ekki að keri vera rauði ljósi það bara fer í venjulegan farveg. Það eru broti þarf að varða ákveðnum lágmarki ef í mannrétt að vera tveggjara fangelsrefsing. Þá fer þetta í þann farveg að málið rannsakað hjá héraðssaksóknara, sama hvort brotið framið í starfinu eða utan þess.
0: Hjá héraðssaksóknara starfa lögreglumenn, rannsakendur og ákærendur. Málið fer þar í venjulega sakamálarannsókn. Kolbrún segir fyrsta skrefið þar, eins og í öðrum málum, að meta hvort kvörtunin lýsi hegðun sem feli í sér afbrot eða ekki.
2: Bara alveg svo almenn lögregla þá getur hér að sjálfsögna tekið ákvörðunum að vísa kæri frá eða hætta rannsókn og allar þetta heimildir. En ef að rannsókn fer af stað þá bara hefur það var starfsmenn hér að sjálfsögna þegar lögreglumenn sem starfa þar rannsakandur við sömu heimildir og allanir embætti sem svo rannsaka máli og það þá bara allar gagn að taka skýrslur og svo framvegis.
0: Með öðrum orðum, kvörtun undan myndri refsiverðri háttsemi fer í lögreglurannsókn, en það séð til þess að lögregluembættið þar sem sá sem kvartað undan vinnur sjái ekki rannsóknina. Að rannsókn málslokinni meta saksóknarar hjá héraðssaksóknara embættinu hvort það sé ákært í málinu eða það fellt niður.
2: En ég reynum að segja ferlið að það er sama. Það eru sambærlega lögreglurannsókn sem fer fram nema það annað embætti sem að fer með málið.
3: Og þegar málið komið til ákærusviðs, það þarf að meta hvað? Hvað meta lögfræðingarnir þar?
2: Já, það bara eins og í öllum öðrum málum. Það bara farið yfir fyrsta skrefið er alltaf að skoða. Er rannsóknin lokið? Er búið að gera það sem þarf að gera til þess að upplýsa málið? Þannig að ákærandi getur tekið ákvörðun.
0: Ef niðurstaðan svo að rannsókn sé lokið eða ekki verði lengra komist, metur ákærusvið hvort tilefni sé til að gefa út ákæru. Þar sem starfsfólk lögreglu eðli málsins samkvæmt í ákveðinni valdastöðu gagnvart almenningi, segir Kolbrún mikilvægt að kvörtunarferlið sé þess eðlis að það njóti trausts. Hún segir breytingarnar sem gerðar voru þegar núverandi nefndum eftirlit með lögreglu var sett á laggirnar til þess fallnara eða óvissu hvort kvartanir undan starfsfólki lögreglu þá réttláta meðferð.
2: Það sem er kannski ágætt við þessu breytingi sem voru gerðar á sín tíma þegar þessi nefnd og stofnu voru gerðar aðeins breytingar á tilugun mála sem varða bæði þá kvartanir og kærur og henda starfsmann lögreglu er að þessi svona kvörtunarmál voru sett í miklu betri farveg.
0: Hvort sem meinta brotið léttvægt eða alvarlegt er málið tekið til efnismeðferðar. Að málsmeðferðlokinni annaðhvort brugðist við eða þá að þeim sem kvartaði tilkynnt að málið hafi verið kannað en að ekki hafi þótt ástæða til að fara með það lengra.
2: En við komum til sem kvartar það þú alltaf einhverjum niðurstöðu. Hvort sem niðurstöðan sé svo að lögreglustjóri telja að þarna hafi ekki dátt sér stað sem ástæða sér til að grípa inn í eða verða við með einhverjum hætti eða það verður einhver afleiðing sko. Að fær við komum að það einhver svör. Það kvartinu fer eitthvað. Þetta fer í svona formlegan farveg.
0: Kolbrún segir það skipta máli að almenningur beri traust til lögreglunar. Allir sem starfa í réttarvörslukerfinu, hvaða hlutverki sem þau gegna, hafi ákveðnar valdheimildir og það skipti mjög miklu máli að fara vel með það vald.
2: Aðalatriðið náttúrulega að vera með einhvers konar kerfi þar sem að fólk hefur trú á kerfinu.
0: Kolbrún tekur þó fram að þótt allt sé gert til þess að jafna leikinn fari rannsókn mála fram á sama grundvelli og aðrar lögreglurannsóknir. Og þeir sem eru ásakaður brot, hvort sem í starfi eða utan þess, fá tækifæri til að verja sig.
2: Lögreglumenn eru þetta líka réttindi og þeir eru borti sökum, þannig að þeir eru þetta sem er réttindi á bara allir sem eru borti sökum. Þeir eru rétt á að fá verjanda, þeir eru rétt á að fá aðganga gögnum, þeir eru þetta rétt á því að vera saklausir sem svekti sönnu og svo framvegis.
3: Hefur það einhver áhrif á refsinguna ef að maður starfar innan lögreglu?
2: Sko það fer svolítið eftir hvernig brotur ræða. Ef að starfsmenn lögreglu eru ákærðir fyrir brot sem er fyrir ákveðu á almennum hegningarlögum sem sérstaklega beint af opinberum starfsmönnum. Þá er ákveðin refsing sem að liggur við þeim brotum sem bara einhver gerir segunum þagnarskyldu brot.
0: Ef brotið sem til rannsóknar var framið í starfi, eru sömuleiðis ákveðin ákveði í lögum sem geta þyngt refsinguna?
2: Ef að hins vegar starfsmaður lögreglu er ákveði fyrir líkamsárás, þá er hann hugsanlega ákveði fyrir líkamsárásar ákveði sem almenn, en hann líka samhliða ákveði fyrir að hafa framið líkamsárás í opinberu starfi. Meginreglan svo að ef fremur brot í opinberu starfi, þá ætti það að leiða til þyngri refsingar en ella.
3: Skiptir það máli hvort að einhver sé í vinnunni eða ekki þegar brotið á sér stað?
2: Meginreglan svo að í rauninni ef að lögreglumaður fremur brot utan starfs, segjum sem svo að hann fremur líkamsárásstegnir ekki í starfinu, þá ætti það ekki að hafa áhrif. En það gerir það klárlega ef hann fremur líkamsárás, ef hann er talin hafa framið líkamsárás í störfum sínu sem lögreglumaður.
0: Það er þó ekki þar með sagt að broti utan starfs fylgi ekki afleiðingar fyrir starfsfólk lögreglu. Kolbrún bendir á að þótt það sé ekki skilgreint í lögunum, það ákveðin venja að ef lögreglumenn fá dóm og sá dómur fer fram úr sekt, þá alla jafna missa menn starfið. Reglulega koma upp mál sem rata í fjölmiðla sem snúast meint brot lögreglumanna í starfi. Til dæmis má nefna að árið 2013 var lögreglumaður dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Hann hafði verið ákærður fyrir líkamsárás í handtöku á Laugavegi árið áður. Lögreglumaðurinn handtók konu sem var verulega ölvuð. Meðal þess sem kom fram í dómi hæstaréttar var að lögreglumaðurinn sneri konuna niður og dró hana eftir götunni. Atvikið náðist á myndband, því var dreift víða og vakti hörð viðbrögð í samfélaginu. Þar sem maðurinn var dæmdur til fangelsisvistar, þótt hún væri skilorðsbundin, misti hann starf sitt hjá lögreglunni í kjölfar dómsins. Þá vakti lögheimálið svo kallaða talsverða athygli árið 2015 og á árunum þar á eftir. Í því máli var lögreglumaður ákærður fyrir að fletta upp nöfnum 45 kvenna í málaskrárkerfi lögreglustjóra, lögke, án þess að það tengdi störfum hans sem lögreglumanns og fyrir að miðla upplýsingum sem áttu að fara lengt til þriðja aðila. Ríkissaksóknari fjall frá ákæruliðnum sem varðaði uppflettingar í löke og maðurinn var sýknaður í liðnum sem stóð eftir. Hann fekk á endanum miskabætur frá íslenska ríkinu. PPP-málið komst líka í hámæli í fyrra eftir umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kveiks. Þar var lögreglumaður grunaður leynilegar njósnaaðgerðir sem hann fekk greitt fyrir meðan hann var við skyldustörf. Hann var leystur frá vinnuskyldu meðan málið var til rannsóknar. Fjölnir Sæmundsson, formaður landsambands lögreglumanna, sagði að óhjákvæmilega hefði málið áhrif á traust til lögreglu. Lögreglan gæti ekki gert annað en að sanna sig og vinna verk sín vel til að endurvinna það traust sem hefði glatast við fréttirnar. Í tilviki lögreglustjórans á Vestfjörðum snýru ásakanirnar í kvörtununum til nefndarinnar að myndri refsiverðri háttsemi, annars vegar að líkamlegu ofbeldi og hins vegar að kynferðislegri áreitni. Ef kvörtunin snýra lögreglumanni lögreglustjóri hans næsti yfirmaður. Það fellur ekki í hlut yfirmannsins að rannsaka ásakanir brot, en það hans hlutverk að ákveða hvort kvartanir séu þess eðli að þær hafi áhrif á störf fólks. Þegar kemur að lögreglustjórum þeirra næsti yfirmaður og sá sem fer með starfsmannamál, ekki ríkislögreglustjóri heldur dómsmálaráðuneytið. Þegar fréttastofa óskaði eftir upplýsingum stöðu málsins í vor, svaraði nefndum eftirlit með störfum lögreglu því til að málið hefði verið sent áfram til þóknanlegrar meðferðar. Dómsmálaráðuneytið staðfesti að málið væri til skoðunar hjá ráðuneytinu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sagði við fréttastofu í vor að ótímabært væri að segja hvort lögreglustjórunum á Vestfjörðum yrði vikið frá störfum.
4: Kemur til greina að við komum til lögreglustjóri fari í leyfi frá störfum?
5: Fyrst að skoða hvernig í málinu liggur, hvaða var sem þarna gerðist, áður en einhverju yfirlýsingar það eru settar út.
0: Helgi hefur ekki verið sendur í leyfi. Héraðssaksóknari tók kvartanirnar frá Þorrablótinu til rannsóknar í vor. Embættið rannsakaði málið og þeirri rannsókn lauk í maí. Þá var því vísað til ákærusviss. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari hjá héraðssaksóknara. Þó málið hafi beðið hjá ákærusviði í nokkra mánuði eftir að rannsókn lauk, það ekki óalgengt. Þegar kemur að því ákvörðun verði tekin, eru þrjár leiðir sem málið getur farið. Ákærusvið gæti vísað málinu aftur í rannsókn ef því þykir frekari upplýsingar skorta. Ef því þykir rannsókninni lokið, getur verið að ákæra verði gefin út. Ef málið þykir ekki líklegt til sakfellingar, það fellt niður. Þá verður þeim sem kvörtuðu undan hegðun lögreglustjórans tilkynnt þá ákvörðun. Eftir stendur þá hvernig ráðuneytið bregst við málinu sem starfsmannamáli. Starfsmannamál gilda ákveðnar reglur. Til dæmis þarf ráðuneytið ekki að veita upplýsingar mál opinbera starfsmanna sem gætu varðað áminningu í starfi. Hins vegar heimild í upplýsingalögum til að veita upplýsingar viðurlög í starfi sem æðstu stjórnendur hafa sætt. Það á meðal vegna áminninga og brottvísana. Þetta helst búið í dag og Greta Sigríður Einarsdóttir þakkar þér fyrir að hlusta.

0: Næstur á dagskrá er þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur, Gull og grænir skógar.
1: En fjalldalafífillinn finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni. Hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn.
2: Reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hæfni. Og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína
3: sem rétt að lit.
2: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega.
4: Og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, trérunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt rósa ræktun á landinu bláa og taldar upp ófáar rósa tegundir sem hafa það hreinlega ágætt hér á landi elds og ísa. Minnst var á nokkur þeirra yrkja sem Jóhann Pálsson, rósa kynbótamaður og fyrirverandi garðskjustjóri Reykjavíkur kom á legg. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla rósir, dvelja aðeins við fjölbreytt táknfræðilegt gildi þeirra og hvernig þær eru til dæmis nýttar á skjám og í merkjum, í sjónvarpinu, auglýsingum og sem pólitískt tákn. Þá munum við einnig ræða rósa ættina sjálfa og nokkrar þeirra tegunda sem tilheyra henni. Í ljóði bandarísku skálkonunnar Gertrude Stein frá 1913 segir Rose is a rose, is a rose, is a rose. Rose er rose, er rose, er rose. Ljólinan er oft túlku á þann veg að hlutinir séu einfaldlega það sem þeir eru. Að þeir breytist ekki þótt þessi notaðir í mismunandi samhengi. Rósin er vissulega rós, en stundum getur hún samt verið eitthvað annað líka. Við þekkjum dæmislík til dæmis frá amerísku sjónvarsþáttaseríunni The Bachelor, þar sem spurt ítrekkað hvort að einhleipir einstaklingar vilji þiggja rós og komast þar á leiðandi á næsta stefnumót með piparsveinunum eftirsóta. Í The Bachelor þáttunum er rauða rósin á löngum stilki eins konar lykill, lykill að því að komast áfram í ferlinu. Í þáttunum segir sem sagt frá piparsveinin okkurum sem leitar ástreinar meðal fjölda kvenna í vonum að finna hina einu sönnu. Rósir eru ítrekar notaðar í öllu myndefni, auglýsingum og fleira. En notkun hennar nær vissum hápunkti á rósa athöfninni sem á sér stað reglulega. Í síðustu athöfninni, í lokaþættinum líklegast, er aðeins ein rós eftir sem gefin þeim keppanda sem hefur unnið ást piparsveinsins og fylgir henni jafnvel bónorð. Rósa athöfnin hefur verið með nánast sama hætti síðan árið 2002. Og verður því að teljast vera ansi vel heppnuð athöfn og maður velti fyrir sér hvort rósa athöfnin væri jafn áhrifarík og rómantísk ef þáttakendum væri búið að þykja loðvíði, túnfífil eða rifspyrarunna í stað rauðrar rósar. Það myndi aldrei skrafa undan rómantísku tilvísununum sem eru allt umlíkjandi í máli og myndum og í tónlistinni.

Við þekkjum það vel að rósir séu líka notaðar sem tákn rómantíkur á Íslandi. En á síðunni Ræktaðu garðiðinn á Facebook segir Katrín Guðni til dæmis frá því að þegar þau hjónin voru í tilhugalífinu hafi núverandi maður hennar alltaf komið með rauða rós til eyja með herjólfi, sjóveikur og þreyttur en alltaf með rósina á rauðum höndum. Fékk hann þá viðurnefnið Rósi á meðal eyjamanna. Margrét nokkur segir einnig frá tengslum rósarinnar við væntumþykju og hamingjóskir. En hún minnist þess að hafa fengið 16 rósir frá pappa sínum á 16 ára afmæli sínu. Hér er hægt að halda langt aftur í tíman til að finna fleiri dæmi skemmtilega notkun á rósum. Rósir voru til dæmis notaðar hjá forn Grikkjum og í Róm til forna. Þær koma einnig ítrekka fyrir í goðsögunum Grikkja og Rómvera. Þær voru notaðar til skrauts og talsvert í blómakransa sem átti bera á höfðinu, sem og við hátíðir og trúar athafnir, líkt og við sjáum bara enn þann dag í dag. Sumir Rómvirar gengu jafnvel lengra í notkun rósa en tíðkast í dag, en sagan segir að rómverski keisarinn Nero hafi látið rósum rigna yfir gesti sína í veislum og að hann hafi eitt fúlgum fjár í að gera þessar rósa rigningar í veislusölum sínum sem veglegastar. Eitthvað er það nú orðið að fræga fólki nýti sér slíkar rósblaða rigningar, kannski í eigin brúðkaupum eða í ammælisveislum, en enginn hefur þó enn náð að skáka við öðrum rómverskum keisara sem var uppi það bil tveimur öldum eftir Nero. En hann var jafnvel enn hrifnari af rósblaða rigningu en nokkur annar í heimssögunni. Sem sagt, rómverski keisarin Heliogabalus er hvað frægastur fyrir að hafa gengið lengst í rósblaða rigningum. Í eitt skipti á hann að hafa læst gesti sína í veislusal og svo let hann rósum rigna yfir þá í þrígang. Magnið af rósablöðum var svo mikið að sumir gestana urðu undir og köpnuðu. Frásögnin ekki talin vera áreiðanleg þar sem hún var rituð löngu seinna þegar gert var í að ígja siðleysi rómarkeisara fyrri alda. Frásögnin því ekki ætlað að vera nein rós í hnappagat Heliogabalusar. Öllu heldur á hún að vitna til vanhæfni hans. Engu síður hefur sagan veitt listamönnum innblástur sem myndlíking ofgnótt og hættu sem fylgi því þegar lúxus verður svo mikill að hann umturnast í andstæðu sína. Sagan varð að innblæstri fyrir málverkið The Roses of Heliogabalus frá árinu 1888 eftir Lawrence Alma Tadema. Mynd hans sýnir þessa fallegu næstum draumkenndu veislu Heliogabalusar. Gestir liggja eða sitja innan heilu hlössin af ljósbleikum rósarblöðum sem jafnframt svífa niður úr loftinu í miklu magni. En ef áhorfindin þekkir baksöguna verður þessi fallega mynd óhugnaleg. Hún vitnar til þögnina fyrir stormin. Gestir eru baðaðir í rósum og öðrum lúxus, en engin rós án þyrna og lúxusinn umturnast í skelfingu.

Lífið ekki bara dans á rósum. Allt í einu tákn rósarinnar ekki lúxus og vald, heldur skelfing og vald nýðsla.

Ef við höldum aðeins nær okkur í tíma, sjáum við að rósin getur staði fyrir margt, ekki aðeins vald, fegurð eða ofgunótt, heldur einni ættir, trú, píslarvætti, pólitíska drætti og landsvæði. Kíkjum aðeins við í Finnlandi. Finnar skarta nýju hvítum rósum í skjaldarmerki sínu, en sögu þess má rekja aftur til 16. aldar og það vel við hæfi að finnar tíni til rósir því margar spennandi rósir koma þaðan sem geta einmitt þrifist á Íslandi. Eins og til dæmis járnbrautarrósin og klifurósin pólstjarna. Járnbrautarrósin, Rosa Ristinumi, er afskaplega falleg en hún fannst við bæinn Ristinumi í Finnlandi. Það var bresk-finnski rósaræktandinn Peter Joy sem fann hana nærri járnbrautarstöð árið 1996. Peter var staddur í lest þegar hann leit út gluggan og sá sérstaklega fallega óþekta rós vaxa við lestarteinana, rétt í þann mund sem lestin hans var að leggja stað. Hann stökk því út á næstu lestarstöð, tók lest til baka á staðinn og tók af rósinni rótaskot til að rækta áfram. Þetta reyndist mikið gæfuspor, því stuttu síðar var upprunalega rósarþykninu eitt þegar lagðir voru nýjir lestarteinar. Járnbrauta rósin fæst gjarnan í gróðrastöðum á Íslandi. Klifur rósin pólstjarna kemur einnig frá Finnlandi. Hún er líklegast harðgerðasta klifurósin sem hægt að rækta á Íslandi. En í þessu samhengi, fyrst við stödd í Finnlandi, verður einnig að minnast á rósina Tove Jansson, rósaryrki sem var valið rós ársins í Finnlandi 2014. Þetta er þyrnirós sem kennd við rithöfundin og myndlistarkonuna Tove Jansson, höfund Múminálfana. Blómin eru einföld og dökkrauð. Þess má geta að það var einmitt Peter Joy, maðurinn sem bjargaði járnbrautarósinni, sem ræktaði hana, rós Tove Jansson, árið 1990. Við eigum honum því margt að þakka. En ef við leifum okkur að halda aðeins áfram að ferðast heiminn, í Neuen Dettelsá í Þýskalandi kemur Luthers rós fyrir í skjaldamerki sem tákn munksins og siðabótamannsins Martins Luthers. Rós með hring, rauðu hjarta og krossi. Mér langar að nefna hana sem enn annað dæmi notkun á rós. Því hér er ekki rómatíst samhengi eða kynferðisleg spenna eins og í Bachelor og ekki heldur ofgunótt og lúxus eins og í veistlu helljókabalusar og ekki er hér heldur verið að vísa til Finnlands eða Tove Jansson höfund Múminálfana. Heldur er hér að ræða rós sem stendur í samhengi við trú og trúar iðkun, staðföstu, trúrækni og uppljómun. Segja má að rósadýrkun Rómvera hafi grafið aðeins undir vinsældum rósarinnar skeið eftir fall Rómar vegna óhófs og jafnvel tenginga rósarinnar við sindsamlegt líferni Rómverja fyrir tíma. En orðspor hennar upphafðist aftur snemma á miðöldum þegar klausturhreyfingar tóku að vísa til rósarinnar sem trúar táns og svo sjálfur Martin Luther. Við þekkjum rósir einni í pólitísku samhengi og má þar nefna ýmislegt úr sögunni. Talið er að evróskir krossvarar hafi á 12. og 13. öld byrjað að koma með rósir frá fjarlægara löndum og þannig hafi fjölmörg yrki tekið að breiðast út í Evrópu, einmitt vegna þessara ferða austur eftir. Annað pólitísk samhengi eru rósastríðin, röð borgarastyrjalda og valdabáróttu sem háð var í Englandi á 15. öld þegar York og landsastir ættinar tókust á ensku krúnuna. Báðar ættinar röktu tilkall sitt til krúnunar til afkomenda játvarðar þriðja. Hvítarósin var tákn York ættarinnar en rauða rósin var tákn landsastir ættarinnar.
Rósastríðinu lauk með sigri Hinriks Tudors árið 1485 þegar Hinrik varð Hinrik VII Englands konungur er hann bar sigur úr bítum í Rósastríðinu. Árið 1486 giftist hann Elisabetu af York og með því var til táknræn sameining York og Lancaster ættana. Í kjölfarið var Tudor Rósin þekkt sem tákn sameiningar ættana tveggja en hún sameinar hvítu York Rose í miðjunni og rauða Lancaster Rose að utanverðu. Tudor Rósin er notuð enn þann dag í dag. Ef við förum nær okkar dögum, þá má benda á að rauð Rose hefur verið tákn sósialisma lengi. Margir flokkar sem tengja sig sósialisma nota merki sem sýnir kreftan hnefa sem heldur á rauðri rós. Franski sósialistaflokkurinn PS var fyrsti flokkurinn til að taka upp rauðarós sem sitt opinbera tákn árið 1971. En merki flokksins sýndi einmitt hnefa halda á rauðri rós. Breski verkamannaflokkurinn hefur þó einnig nota rós í merki sínu frá árinu 1986. Hér á Íslandi var rauða rósin lengi notuð af alþýðufloknum og nú í seinni tíð hefur hún verið tákn samfylkingarinnar sem tók upp rósarmerki í stað rauðrar kúlu í mars 2023. En eftir þessa pólitísku umfjöllun er upplagt að huga aftur að grasafræðinni. Rósir eru í rósaætt. Rósaættin inni heldur alls ekki bara rósir eins og við þekkjum þær. Þegar litið er til rósaættarinnar og þeirra tegunda sem til er að henni, sést að þetta er stór ætt, fjölbreyttra plantna sem skilgreindar eru út frá sameiginlegum byggingar einkennum blóma og fleiri líffræðilegum einkennum. Blómin eru til að mynda yfirleitt regluleg og geislótt en þau hafa oftast 5 bikarblöð og 5 krónublöð, samt alls ekki alltaf. Við tengjum gjarnan ávexti við þessa ætt en þeir geta einmitt verið mjög fjölbreyttir og má sem dæmi nefna epli, jarðaber, hinber og möndlur. Þetta tilherir allt rósaætt. Og þetta er að segja að í ættinni sé gróður sem minni bara alls ekkert á rósir, heggur, maríustakkur og hinberja runni líta augljóslega ekkert sérstaklega út eins og rósir. En þau deila hins vegar ákveðnum sameiginlegum blómeinkennum og þróunarlegum skyldleika sem gera grasafræðingum kleift að flokka þau saman eftir kunstarinnar reglum sem eru reyndar sífellt í mótun og þá þarf stundum að færa ákveðnar tegundir til. Sjálf rósin, drottning blómana, hefur nokkuð dæmigert einkenni rósa ættarinnar. 5 krónublöð hjá viltum rósum, 5 bikarblöð og fjölda fræbla. Hún myndar einni ávexti þar að segja nýpur á haustin, en til að fræðast meira rósa ættina fekk ég til mín nokkra sérfræðinga til að setjast aðeins yfir þessa ætt og rifja upp nokkur dæmi skemmtilegan gróður sem tilheyrir henni. Við ræðum

Til dæmis runnamurunar sem glæði okkur akkurat þessar mundir, runna sem blómstra mörgum gulum blómum og má gjarnan sjá á umferðareyjum og víðar. Þegar ég hef ekki glerugun á nefinu þá líta þessi blóm runnamurunar hreinlega út eins og gull skildir, gull peningar, einhvers konar fjárs.

0: Við erum hér nokkuð samankomin til að dást að rósa ættinni. En hér eru Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við Garðyrkjuskólann og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hrauninu í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
1: Takk fyrir.
0: Svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur, en hann veitir ráðgjöf flesta daga, varandi garða og garðagróður. Hann er rósa ræktandi og blóma skreytir svo eitthvað sem nefnt. Velkomin, Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðastur en ekki sístur, Sverrir Gauti Svavarsson. Sverrir æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkjuna í COVID. Hann er í garðyrkjuskólanum og vann þá einni í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og svo hefur hann einni verið hjá Mörk. Velkomin, Sverrir.
3: Takk hella.
0: Og þetta er að segja að rósa ættin sé miklu stærri og fjölbreyttari en nafnið gefur til kynna. En hún inniheldur ekki aðeins rósir, heldur einni til dæmis bara eplatré, hegg, jarðaber, reynitré og fleira. Hún nær yfir 3000 tegundir og greinist í 100 ættkvíslir og er rósa ættin ein mikilvægasta ættplantna hvað aldin framleiðslu varðar og skrautplöntur. Tegundir sem til er að þessari ætt finnast nánast allan heim með nokkurum undantekningum. Hún til dæmis finnst ekki á Suðurskautslandinu, sem kemur kannski ekki óvart. Og hún finnst ekki í flóru sumra einangraðra úthafseyja. Hún til er til dæmis ekki innlendri flóru Galapagoseyja eða Tristan da Cunha, Sankti Helenu og fleiri slíkra eyja. En við getum þá start okkur að því hér á okkar eyju Íslandi að þar finnst hún eins og mjaðjörtin, marjustakkur og hrútaber svo eitthvað sem nefnt. Steinu, mér langar aðeins að byggja þig að hjálpa okkur hérna aðeins varðandi svona íslensku flóruna sem að, já, blóm sem að til er að þessari ætt og kannski hvað þú svona heldur mest upp á af íslensku flórunni sem að til er að rósa ætt.
1: Já, í íslensku flórun eru mjög margar mjög skemmtilegar hérna jurtir sem tilheyra rósaættinni. Ljónslappin er kannski svona það sem að mjög margir þekkja og marjustakkurinn, marjuvöttur og hérna fjalldalafífillin, holtasólin sem er nú hérna þjóðablómið okkar.
0: Já, einmitt.
1: Og hún er mjög einkennandi einmitt að því að mér finnst svo skemmtilegt að uppgöta að rósaættin er annað og meir en rósir og það er svo margt með flestum þessum plöntum, þá er svo margt sameiginlegt sem að er yfirleitt þegar maður er með hérna, tegundir innan sem ættar það því að þær hafa þróast saman, sérst, eiga svona þróunarfræðilega hérna, forfeður og það er aðla blómin sem er svona oftast eru þeim með 5 krónublöð.
0: Já.
1: Og liggja svona samhverf raða sér í kringum svona svolítið áberandi hérna fræfu og fræfla. En í holtasóleginni, þar eru 8 krónublöð, en það ber latneska nafni það með sér.
0: No.
1: Drías 8 petala, 8 sem er þá 8 og petala sem eru krónublöðin.
0: Akkurat.
1: Og það er svona undantekningin sem að sanna regluna, það er alltaf að vera einhver undantekning, þannig að það er ekki algjört alveg og auðvitað þykir mér vænt um hana, það er náttúrulega þjóðablómi manns og heilmikið í kringum hann og ástæðan fyrir hún var nú valin þjóðablómi þótti mitt vera meðal annars það að það átti að vera auðvilt að teikna hana sem er og þessi blóm á rósunum, þetta er yfirleitt svona bara eins og að teikna blóm með einhver hringur í miðjunu og blöði kring.
0: Einmitt er svona stereotípis blóm einhvernig þegar maður ætlar að teikna blóm.
1: Akkurat, já, einmitt.

0: og hérna og það er það sem að gera það svo skemmtileg og aðlandi oft hérna þessi stóru blöð sem geta verið hvít, gul eða rauð, aldrei blá en eiginlega allir hinir blómalitirnir og líka miðjan þessar fræfur og fræflarnir sem eru oft svo áberandi og eru náttúrulega til þess að laða að sér hérna skordýrin mm-hmm. og gefa þá í staðinn einhvern nektar mm-hmm. þannig að hérna en hérna Holtasóleiðin hún ber þrjú nöfn þar sem að í rauninni það, hún átti líka að vera mjög auðþekkt og blómið vissulega mjög auðþekkt eini gallin við það kannski að hún blómstrar í júní og þegar megin þorrin farin í svona sumafrí og uppgötva landin þá hún kannski hætt að blómstra og komin í hérna, þetta ástand sem kallast á það er annan nafn á plöntunni sem kallast hármey þar sem að er henni fræstandarnir standa svona upp í loftið eins og einhver svona illa greitt hár sem stendur alltaf út í loftið
1: Já,
0: og svo vetuna þá sér maður hann alltaf hún er sígræn og þá sér maður bara laufblöðin sem er svona lítil og svolítið svona eins og rósalaufblöð í laginu,
1: já.
0: Bara minni
1: já.
0: Og hérna mjög elskuða rjúpun og þá kallast hún rjúpnalauf
1: Já, þetta er stórkostlegt
0: Þetta er kannski svona, já, kannski já. Ekki endilega mín uppáhalds en þetta er svona uppáhalds allra held ég að vera
1: Akkurat.
0: Ég á nú hérna eitt blóm sem í algjöru uppáhaldi annars eru svo mörgu uppáhaldi alltaf þegar nefnt eitthvað nýtt þá eru þið uppáhaldsplanta en fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn og svona hálgjörst loðið yfirbræð og hann er svo fallegur þegar maður sér hann í svona sumbústæðlendum og svona í bland við loðviðurinn sem er svona grá loðin þetta passa svo ofsalega vel saman eins og eitthvað flaugil bara og fjalldalafífillin, hann er hérna, hann drjúpir höfði stundum kallaður jarðafarabljóm að því hann hérna virðist vera svona sorgmætur þetta er svona eina af uppáhaldsplöntunum svo er önnur planta kannski ekkit ólík holtasóleginni að því hún er svo glæsileg og falleg það er gullmöran potentilla kransi og mörurnar allar þær eru með gjarnan er eins og ljónslappan ég lærði heitið á honum að því að hann er með blöðin á hann með svona fingruð þannig að svona eins og klætnar á ljóninu Mörurnar allar líkar með svona fingru blöð, þar sem er bara svona smábröð sem eru laus frá hvort öðru raði sér upp eins og fingur.
1: Já.
0: Hún þekkir að þannig og ef við förum yfir í gardblómin þá eru runnamörurnar mjög skemmtilegar, sérstaklega á þessum tíma þegar blómstra svo lengi, sumar byrja alveg í júni og blómstra alveg út hérna september jafnvel sumar örlítið lengur.
1: Já, við erum að sjá þær núna. Er það ekki rétt um mér? Ég sá hérna alveg, það eru allar núna að blómstra meðan september
0: mm-hmm.
1: og út september jafnvel og mér finnst þessar runnamörur þar eru einhvers konar svona haustdjást maður kannski tekur ekkit sérstaklega mikið eftir þeim fyrir en einmitt í ágúst og svo á haustin þá er maður sannlega þakkláttur fyrir hérna runnamörunar
0: Nákvæmlega.
1: Og þar eru hérna, Steina, þú kannski segir okkur aðeins frá runnamörunum að því að margir hugsa þá þennan runna með gulu blómunum sem er meitt með þessum 5 krónublöðum og blómin eru oft gul en það eru til líka önnur yrki með öðrum litum og sem hafa aðra eiginleika
2: Já, þetta er nú yfirleitt flokkað sko, þessi garðyrki eru yfirleitt flokkuð almennt undir eina tegund það er reyndar svona nýlega að búa að taka runnamöruna út úr potentilla ættkvíslinni Þannig að hún er ekki lengur sko skilgrend sem svona eiginleg möra og heitir núna Dasifora fruticosa í staðan fyrir Potentilla fruticosa þó að vel flestir nota ennþá gamla heitið. Þetta er svona fíngerður runni sem hefur verið ræktaður sko mjög lengi og það eru mörg yrki sem hafa verið valin og þá er ég að tala semst erlend yrki. Það er enda til íslenskt yrki sem hefur verið valið hér og Oftast er þetta sem sagt vilta runnamöran er almennt gulblómstrandi. Hún er vilt hérna í Norður-Evrópu, Norður-Ameríku og ég held líka minnst kost í norðaustanverðri Asíu. Og þetta er runni sem vex, ég hef séð hana vilt allmest í Alaska og hún er sólelsk. Þannig að hún er ekki í skógabotninum, hún er í skógarjöðrum og þessotar. Og stundum í jafnvel svona í mýrajöðrum og þessotar. Þannig það er guli liturinn sem er svona dominerandi.

0: í Runamöru og það eru yrki hér á markaðnum sem eru jarðlæg eða hálpartinn skriður, þekjandi og svo eru yrki sem eru upprétt og þar vaksa yfirlega ekki mikið meira þessu uppréttu yrki en kannski upp í meter að rétt rúmlega meter Jú, það eru til eins og gamla danska yrkið Monelús sem svona fölgul hún nú til alveg sko vel og annan meter í hæð og hefur verið notuð svona svolítið eins og limgerði síðan eru hvítar
1: Já.
0: Sem reynast líka vel eins og hérna Mount Everest
1: Já.
0: Svo eru fleiri litir hini litinni þarf að segja þá bleikur jafnvel rauður og rauðgulur almennt reynast ekki eins örugar hérna þó allavega ein bleik sem svona alveg nokkuð góð sko
1: já,
0: já.
1: Ég hef ekki eftir pink. Já, þessa hvítu eru orðin nokkuð áberandi, Mount Everest
0: já, Mount Everest og Sand Vedana og þetta eru mitt runnar eins og þú segir eru svona haustjást eru að byrja hérna svona á miðju sumara blómstra og svo bara gefa þær í sem eftir sem líður á sumarið og Og ég get svarið að ég man eftir að hafa séð útsprungna runnamöru í nóvember byrjun svona í mildu árferðir sko. Það með ólíkindum hvað þær geta haldið lengi áfram. Og þær eru oft bara einmitt hlaðnar blómum í september.
1: Mm-hmm.
0: Notar jafnvel opinsvæði og hringtorg. Þær eru tildurlega vindþólnar og hérna.
1: Já, maður sér þær talsvist á hringtorgum með mitt og það svona reyns gott að hérna dást ekki of mikið af þeim þegar maður er inn á miðju hringtorgi. Gæti ruggla manna aðeins, en svo þessi jarðlæga, það ekki, Elisabeth?
0: Já, það eitt yrkið Elisabeth,
1: já.
0: Svona ljóskulum stórum blómum.
1: Og mér finnst þeim að blómin eru ábyrrandi sko stór.
0: Já, það eru stór.
1: Rosalega fallega akkurat núna.
0: Og svo það hérna þýska yrkið Gold Teppi, þessi tvö er allavega nokkuð útbreidd á Íslandi. Jú, þau eru þessi garða yrki, Gold Finger, nú kannski hvað algengasta yrkið í dag, svona upprétt. Mura með stórum gullgulum blómum þessi garða yrki eru sama borið við þessar viltu sannarlega með stærri blómum
1: mm-hmm.
0: og blómsælli því að ég sá þetta vilt í Alaska og þá eru blómin minni og þetta er ekki svona hlaðið eða þakið blómskrúði
1: mm-hmm.
0: en það er eitt yrki minnstókosti sem heiti Stella og eru upprétt gull runnamura sem Ég hef ekki geta grenslast fyrir hvað hún er allavega ekki erlöndum uppruna, þar sé yrkið. Þannig að það er íslenskt yrki sem heitir Stella, það er svona eina íslenska runnamur yrki sem ég veit
1: Og líklast eins og hargerast eða ekki?
0: Sumir telja það, hún er daldið með svona villi runnamur útlit.
1: Já.
0: Já,
1: akkurat. Sverrir, Gauti, hvað segir þú rósaættina? Hvað eftir þér eitthvað svona upp á halds?
2: Já, maður á nú alltaf uppáhalds sko í öllum
1: ættum
2: og svona. Maður þarf alltaf að velja eitt að minnstakosti.
1: Mm.
2: Sko, ég var nú alveg svolítið skotin í sko holtasólin eftir frásögninni steinun. Þá var ég smá svona, var bara, já, ég hef rétt eftir að skoða hana aðeins betur kannski.
1: Mm-hmm.
2: En síðan eru þetta hrútaberi, það er alltaf eitthvað sem að ég tengi við barnæskuna sko að Guffi með hrútaber sko og líka bláberjum þar með en það eru þetta ekki í rósættinni
1: En varstu þá bara eitthvað mikið til raunni að Guffi hrútaberja hvernig
2: Þetta var hérna skóginum hjá og afa
1: Já.
2: Þá er allt morandi enn í hrútaberjum og er núna sko bara rauðþekja af berjum og er ég í þvílíkri keppni sko við litla bróður minn að geta þetta Og en síðan sko að þetta er einni lækningur, þannig þá passa ég mig að borða ekki ómikið, en mér hefur ekki enn orðið illt í manna þessu. En síðan sko eru þetta reynirinn. Bara ég hef verið líka að spurja svolítið oft sko vini mína, hvað er uppáhalds trjátegund þeirra?
1: Já.
2: Þá er reynirinn alltaf sem kemur upp og þá er alltaf út á hauslítunum.
1: Já.
2: En það er svona eitt sem að mér finnst sko, sem svona stendur betur en aðrir það eru auðvitað dótongreinirinn
1: mm-hmm.
2: einnig þekktu sem úlongreinir eða mm-hmm. pálmareinir
1: mm-hmm.
2: eða fjallareinisblendingur hjá mörkinni en það voru yrki dótong sem er svo skemmtilega sko verður þessi sterki rauði litu sem stendur alveg endalust fram eftir öllu miklu lengur finnst mér heldur að margir aðrir reinar
1: Já.
2: Gera
1: Einmitt, hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnum árum, Reynir Dodong. Mér minnir hann kemur frá Kóru einmitt,
2: það er
1: hafnarborg hérna sem heitir Dodong, sem hann heitir eftir.
2: Jú, Úlengdó, eyjan.

0: Já.
1: Já, það svolítið skemmtilega sagan.
0: Já, já.
1: Hvernig sko grasafræðingurinn Tok Nitzelius, annað sænski, fór til þessara eyju til að ná safna fræjum og sér þennan þarna úlangreini sem að óks bara miklu beinna upp, sko, var miklu stærri og far miklu meira af berjum og svona þá fræjum og hann enda á því að taka bara af honum af því að honum þótti hann svo fallegur og fór nú þetta ekkert að kalla yrkið eitthvað lengra heldur en bara dótong eins og hafnabakkin
0: Já, einmitt
1: Það svolítið skemmtilega að segja, sko
0: Já, nákvæmlega og hann hérna, einmitt, fær nafnið Pálmareinir líklast af því að blöðin eru svo stór á honum Það verða ansi stór minna jafnvel bara á lauf á pálmatrið þótti verðum kannski ekki alveg það stór En Steina, þú hefur kannski tekið eftir að hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnu Ertu ekki svolítið svona viðbót sem að
2: Jú, algjörlega Bara það er svo mikið af reynitegundum sem þrýfast hérna. Þetta er bara svona, jú, þessi hefur slegið gegn eða þannig.
0: Já.
2: Alla voru svona nafn sem,
0: Já.
2: Sem fólk þekkir og spyr eftir, dótong, líka selju reynir og fleira. Þetta er sko reyni ækvíslin, svona allavega svona svo gamla. Það eru reynda að búa að stokka þetta ansi mikið upp núna. Það er með ólíkindum hvað mikið af reynitegundum þrýfast á Íslandi þetta er svolítið sérstætt ef við berum þetta saman til þess að við birkja ekkvíslina það sem við eigum bara í erfileikum með að rækta yfir höfuð útlend birki og með þess að norlensk birki þrýfst illa fyrir sunnan og svo framvegis reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko, sína
0: sem rétt að lit
2: já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega
0: við hérna Sverrir vorum að tala sko um nokkuð sem kom fram í síðasta þætti að við vorum að velta fyrir okkur þá hvort að sko unga fólki hefði áhuga á rósum og nú ég þá að tala um bara rósirnar sjálfar og mér langaði svona að bera það sko er það ekki rétt um mér að þú ert fæddur á þessari öld?
1: Jú, það er ég 2000-módel.
0: Þú ert 2000-módel þannig að þú getur talað fyrir þá
1: Já,
0: mér langaði aðeins að heyra hérna hvað þér fannst svona um þessar staðhæfingar og hvort að rósinar heilli þig og hérna og hvenær það hófst ef það er þá hafið?
1: Já, algjörlega, sko mér fannst þetta bara svo áhugavert af því þið voru að tala um þetta í síðasta þætti hvernig þetta var sko hvort að yngri kynslu en bara unga kynslu núna hafi einhvern áhuga á þessu og hvað þetta rósina þýða fyrir þau og ég og vinur minn vorum eitt sinn að tala um það sko af því hann 2 árum yngri en ég 2002 módel og hann alltaf að gera grína að ég hann svo gamall og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir 2 árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa svolítið sko, já hvernig stendur þá því að unga fólkið sko hafi kannski ekki jafn mikið áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa út í sko barnenskuna að aðalrunnin sem allir þekktu þá var það rósarunni og það var ekki út af fallum blómum, þá var út af þyrnunum það var einu runni sem gast ekki skriði gegnum Þannig það sá runni sko stoppaði mann alltaf sko og hvort það sé bara hreinlega að þú ert loksins búin að fyrirgefa þínu innra barni þegar þú ferð að hafa áhuga á rósum. Að hafa farið alltaf í þess að runna og stongið sem oft.
0: Já, þú sé svona komin yfir það og tilbúin að taka hann aftur í sátt, gefin annað tækifæri.
1: Algjörlega.
0: Ég held að sem ég ekki til í þessu, sinni mínir kalla rósir yfir litt stinguplum.
1: Já, jú.
0: Og það er bara þetta þegar...
1: Það er bara þessi þyrna, sko. Þeir eru alveg bara gemanni sár sem að gleymir ekki.
0: Já, gleymir seint.
1: Já, gleymir seint.
0: Akkurat. Við Sverrir, Steinun og Steinar rættum einnu að sumar tegundir rósa ættarinnar skríða út, breyða úr sér með neðan jarðar stönglum og poppa upp hér og þar. Sumar rósir gera einmitt þetta, En einnig annar fulltrúi rósa ættarinnar sem frægur fyrir þetta, sem eru hindber eða hindberjarunnar.
3: Ég með lítinn hindberjarunn upp við húsveg kjá mér og hann að poppa upp í gegnum pallin og eitthvað svona mm-hmm. en mér finnst það ekki beint verið til vandræða sérstaklega ef maður kannski hefur það svolítið sér og bara upp við gras og maður slær bara grasi og slær maður sprotana í leiðinni en það þýðir ekki að hafa það einhverju skröð

0: og hérna erfitt að uppræta og þegar eins og eru komin inn í garðinn hjá manni ef þetta ekki bara einhver yrki sem að það náttúrulega eru ræktu fram alls konar enginni, þannig að væntanlega eru ræktu fram brómber sem er haga sér aðeins betur heldur þessi viltu sko.
1: Já, ég maður tekur mjög mikil eftir þeim, finnst mér erlendis, Þýskalandi Bandaríkjunum víðar að brómberarunnar þeir vaksa ótrúlustu stöðum svona við gangstéttir og vegi og jafnbrautateina og þegar maður eru á ferð göngutúrum að þá er maður alltaf að sjá þess að runna og svo fer maður að tegja sér til berjónum og þá verður maður var við allir að þyrna. Þannig, já, mér finnst þetta er ótrúlega mögnu tegund. Ólíkt hindberjónum vaksa brúmber ekki utandyra á Íslandi nema kannski á hinum besta stað. Brúmberjarunni þarf bjartan og sólríkan vaxtarstað og mjög gott skjól og hentar kannski bara best í garðskála. Steinun hefur átt slíkan runna þegar hún bjó í Danmörku.
0: En þetta er svona svo tegund þegar ég er að eiga við þetta út í Danmörku, þá sé ég fyrir mér að þetta er tegundin sem leggur undir svo jörðinni ef við mannfólkið erum ekki lengur.
1: Já, hann er svolítið að fara yfir svona lestarteina og í sprungur í gangstéttum og eitthvað svona, þetta er alveg hörku runni, sko. En ég er svona aðeins að hugsa að það er gaman að nefna í þessari rósaætt, það er til dæmis mjaðjurt. Og hún er einmitt afskaplega fallið akkurat núna í september, við erum að sjá hérna risa mjaðjurtina og heitur hún ekki rósa mjaðjurt, þessi bleika. Afskaplega fallið í grasagarðunum akkurat núna. Við erum með hérna jarðaber, hrútaber, laxaber og svo erum við með hérna marjustakkin. En ég held að marjustakkurinn er einmitt notaður í hérna einhver svona te, eins og einhver svona eins og köllum að stendur konu te það er ofta verið að selja einhver svona te sem eru góð fyrir konur og breytingaskeiði eða hormóna eða eitthvað, þá er hérna oft marjustakkurinn, sem að hér er svo aftur móti líka skemmtileg tengi gegnum við marju mei og móðurhutverki og allt það er alls komið í einhvern ringað nægilega.
0: Já, það er það að tala seiði þegar að hérna það verið að gera svona úr jörtum.
2: Af því að þann var í lækningajurtabókinni sem að ég var að lesa og þá var akkurat tala um þetta ætti að vera líka eitthvað gott fyrir sko þegar þeir eru á annað blæðingum.
1: Já.
2: Og þá var mitt safnaði þetta en þá má að safna þessu á snemma vorin var sagt samkvæmt bókinni og þurrka þetta eða sjóðu þetta ferst.
1: Já.
2: Þannig, en ég hef ekki prófað ennþá og ég hef ekki breyst í konu heldur ennþá.
1: Nei, sjá hvað gerist þegar þú...
3: En svo náttúrulega er þetta garða maríustakkur sem er ræktaður og seldur og er algengur í görðum og jafnilega enn algengur opnum svæðum. Garða maríustakkur sem er jurt ættu frá Kákasus svæðinu og er svona stórgerðari heldur en semst íslenski vilti maríustakkurinn. Og það er líka fróðlega sko að maríustakkur er dæmið svona ættkvísl sem er reynda líka hjá eins og reyni og brómberjum að þetta er sem sagt ættkvíslir sem eru mjög svona fjölskrúðugar og skiptast nýr í margar svona smá tegundir vegna þess að þessar tegundir þar fjölga sér með svona apomiktik hætti þar að segja að mynda fræ en fræi myndast ekki að undangenginni kynæxlum þannig að mynda svona línur eða smá tegundir. Og það gildir maríustakka, gildir jafnvel mispla, reyni og brómber og fleira sem er líka kannski svolítið einkennandi fyrir reymitt rosættina. Og það þýðir að íslenski maríustakkur, en hann skiptist í nokkra svona smátegundir. Ein heitir hlíðar maríustakkur, mann ég eftir. Og þessir íslensku eru smágerðari heldur en þessi sem við ræktum er mjög algeng garplanta og farin að sá sér ansi víða út og er mjög áberandi, hann er miklu stórgerðari. Og maður getur fundið hann á ótrúlegustu stöðum því hann getur skipt að vaxi bara út á Reykjanesi, ég er búin að labba dálítið Reykjanesi undanfarið og hann dúkkar þar til dæmis upp hér og þar.
1: Og hann er líka skuggþólinn verðist vera.
3: Já.
1: Hann getur komið sér fyrir bara út um
3: allt. Mjög tekjandi og hann hefur nú alveg greinilega svona ágenga hegðun svona eða ágengt
1: hérna
3: eðli.
1: Já, en ég hérna kannski að lóku, það langar mig aðeins að tala um hegg. Heggur er í rósaætt. Prunus patus og ég hérna er heggur ekki svolítið svona upp

0: Á hals, kannistu við það? Þegar hann blómstrar í lok júní, þá finnst mér allir koma hlaupandi og vilja að kaupa hegg í garðinn.
1: Þetta hefur breyst mjög mikið. Þegar ég að byrja í þessum gera á 9. áratug síðustu aldar, ég man eiginlega að fyrsta sem ég heyrði, ég var að kynnast hegg, ég hafði eitthvað ekki séðan, að fyrsta sem ég heyrði það var að þetta væri lúsa blesi. Og ég var lengi að reyna átta mig hvernig lítur þetta tré út og ég man alveg eftir fyrsta sem ég sá og það var einhvern veginn svona einmitt eitthvað hálf kræklót og svona jetið eða einhvern veginn vansælt og það fylgdi því alltaf þegar ég hitti fólk sem átti hegga það hefði kynst hegga þetta væri bara bölvaði lúsablesi þetta er alveg breyst núna eru þetta bara fallið tréð runnar sem blómstra ilmandi blómum og eru bara dásumöð sko hvort sem það venjulegur heggur, blóðheggur, virkinu heggur eða eitthvað enn annað, sko.
0: Það þeir voru sérstaklega fallegir núna í sumar.
2: Ó, já.
0: Blómkunnin í hvað, erum við að segja að tala lok júní eitthvað svo leiðis?
1: Það hefur stundum verið í lok mæ.
0: Já. Þeir voru í sumar alveg þaktir, maður labbaði bæinn og voru að taka myndir af þessu.
2: Já.
0: Það var fallegt.
1: Þeir þrýfast bara einhvern veginn betur núna og maður bara tekur eftir þeim, en í minni barnasku var þetta trí einhvern veginn ekki áberandi. Það var þarna, en það er bara komið, eiginlega aldrei blómaði eða eitthvað.

Já, eflaust tóku margir eftir mikilli blóngun á hegg í sumar. Það má krafsa aðeins í börkin á hegg og leggja nefið upp við. Þá finnst ljómandi góð möndlulykt, lykt af marsipan, sem samt í raun og veru lykt af blásýru. Hér erum við einmitt mynt enn og aftur á hversu stutt getur verið á milli lúksunsins og ofknóta og skaða þegar litið til rósa ættarinnar. En þrátt fyrir að heggur hafi verið kallaður lúsa blesi hér áður fyrr, þá má segja að hann sé risin úr þeirri ösku stó. Og þess má geta að elsta tré Hafnarfjarðarbæjar stendur við einn elsta bæin, Siggubæ, við Helliskerði í Hafnarfjarði. Þar má finna þennan gamla hegg sem nokkur lágreistur, en líklegast samanstendur hann nú af stofnskotum af upprunalega trénu. Enda áfallasaga hans líklegast einnig nokkuð löng. En heggur laufgast frekar snemma og blómgast í júní, jafnvel maí, hreinkvítum og ilmandi blómum í klösum. Í laginu Þrek og tár kemur fram að sama rósin spretti aldrei aftur, þó önnur fegri skreiti nú samt veg okkar seinna meir. Þá kannski gott að hafa í huga að þessi rós þarf ekki endilega að vera blóm sjálfurar rósarinnar. Það getur líka verið eitthvað öðruvísi blóm, blóm heggs eða runnamuru sem standa jafnvel fram í nóvember. Blóm sem koma kannski skemmtilega á óvart, eins og þegar mikil blóngun verður á gömlum lúsablesa eða öllu heldur hegg. Það vakna sannarlega nýja rósir sumar hvert og þær geta verið allskonar. En við látum þetta næja í bili af þessari ágætu ætt rósaættinni, en óhætt að segja að tákn hennar, skjaldarmerki ef eitthvað væri, sjálf rósin, drottning blómana. Í næstu viku má setja upp garðhanskana og fara að huga að haustlaukum. En þá verður fjalla sérstaklega haustlauka og gróðursetningu á þeim sem og haustlitina sem nú að kvikna á allan bæ. Þá ætla ég einnig að tala aðeins þessi gróðurhús sem nú spretta upp eins og gorkúlur í görðum, eins konar úti setstofur, þar sem hægt að dúlla sér við að rækta tegundir eða raða saman fallegum húsgögnum til að framlengja sumarið og útiveruna í garðinum. En þangað til megi einhver blóm úr rósaætt vera á vegi ykkar og ef ekki blóm þá sannarlega ber ávextir eða nýpur. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skóum. Áfram voru rósir í brennidepli og fjallaðum táknheim þeirra, meðal annars út frá sögunni, hversdags menningu og pólitík. Rifjaðir voru upp atburðir úr fortíðinni, þar sem rósir leika stórt hlutverk, eins og sögufrægar rósblaða rigningar. En einnig var kastljósunu beint að rósaættinni, sem fjölbreytt, og finnst meðal annars í íslensku flórinni. Viðmælendur í þættinum voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.

0: Kristjana Stefánsdóttir flutti lag og texta Páls Torfa Önundarsonar, hinn elskulegi garðyrkjumaður. Hljóðritun frá 2005.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlað

0: Góðir grannar, góð borg er nágranna vasla í þinni götu. Kynntur málið á reykjavík.is. Gerfi greind í matvæla og veitingagreinum íðan fræðslu setur. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan óperunni í sambíónum kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17 sambio.is. Tónlistasagan lifnar við heimur íslenskrar tónlistar harpa.is. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin á ljósadaga paff.is. Nýjar fallegar haustvörur, síðbútík skeifunni. Gánamenn athugið allt fyrir smalamennskum, kb.is. Þrjár hæðir á tísku hjá Hrafnildi, Engjategi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann er í haldi lögreglu. Innbrotin og eigna spjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og Ali Fuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Ali Fuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfirlögregluþjónn.
2: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
1: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
2: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
1: Hvernig meðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
2: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni meðar bara vel.
1: Er einhver grunar þar?
2: Við tjáum okkur ekki frekar um það að svo stöttu.
1: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið er aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir á meðan þær eru til meðferðar innan Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Noregs sagði á blaðamannafundi í morgun og þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES-samstarfið. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, telur að íslensk stjórnvöld ættu að taka virkan þátt í því að efla EES samstarfið með norðmönnum.
3: Ég tel að þessi full ástæða til þess að fylgjast vel með hvað norðmenn er að gera þessum efnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum. Og það er ljóst að norðmenn ætla svona að efla skrifstofu EFTA í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til þess að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar að komið er í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildir þessu.
1: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir og þessu tengt frumvarp utanríkisráðherra til laga breytinga á lögum evrópska efnahagssvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Líklegt er að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Og forsætisráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Nánar á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
5: Góðir áheyrendur, það er komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum einhver staðar milli Mali, Jamaiku og Tennessee.

Ah, esas son

Þetta var lagið Tennessee Hotel af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn framleiti plötuna í samstarfi við tónlistarfólk frá Mali og víðar. Lagið sem við heyrðum hér eftir Albarn, en flytjendur eru Junior Dan, Cass Brown, Simon Burwell og Ballo. Næst förum við til Madagaskar.

Þetta var hljóðritun sem kom út í Nígeríu á 8. áratug síðustu aldar. Hljómsveitin Kula Lobitos flutti Ololufe Mi eftir Fela Kuti. Hann var brautryðjandi afrobeat tónlistar sem blandar vesturafrískri tónlist við jazz og funk. Á undan hljómaði frumsamið lag með hljómsveitinni Jihe frá Madagaskar. Það heitir Mila Mina og kom út 1996. Heyrum aðeins meiri tónlist frá Eiríkinu Madagaskar.

Hér hljómuðu lög frá Madagaskar og Togo. Hljómsveitin Los Bali flutti lagið Sanme Renini, en titilinn mætti þýða sem Af sitt hvorri móður. Jean Marson Patrick og Rabbi Vanina Hitra Jose Hubert sömdu lagið. Söngvaskáldið Rossi, einnig frá Madagaskar, tók svo við með frumsamdalagið Fararano. Þá heyrðum við rödd Bellu Bello frá Togo í laginu La Fulu sem hún samdi sjálf. Bello fættist 1945. Stjarna hennar fór að rísa snemma á 7. áratug síðustu aldar en ferill hennar var stuttur. Hún lést í bílslysi fyrir aldur fram árið 1973. Engu að síður náði Bello að hafa mikil áhrif á vesturafríska tónlist, engum aðra söngvara. Frá Afríku förum við nú til Balkanskaga.

0: Það var tónlistarfólk frá Balkanskaga sem lék í sirpunni sem hljómaði hér. Fyrst var það hljómsveitin frá Radujevac í Austur-Serbíu sem flutti Orodans frá Kræna héraðinu. Þá hoppuðum við yfir landamærin til Rúmeníu og heyrðum Kolodansin með Netsa. Virgil Músur lék á fiðlu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar frá Norður-Makedóníu tók svo við og flutti balkanska útgáfu af frægu mexikósku lagi La Llorona eða Grátandi konan. Hún er persóna úr þjóðsögu sem tengist degi hinna dauðu, hátíð þar sem Mexíkó búar minnast látina. Og þangað fer Glóbalía næst.
1: Ya volvió el solsticio de verano.

Við heyrðum tónlist frá Mið- og Suður-Ameríku. Söngvaskáldið og kontrabassaleikarin Fuen Santa flutti fyrst eigið lag frá 2023, Cuando te voy a decir, eða Hvenær mun ég segja þér. Svo heyrðum við þjóðlag frá Venezuela, Watcha Seis. Í hljóðrituninni heyrðist í bandola, strengja hljóðfæri sem líkist mandólinni. Loks hljómaði hljóðgerfla tónlist frá Ecuador, framleitt á 8. áratug síðustu aldar. Á því tímabili var tónlistarfólk úr sveitum landsins að flytja til höfuðborgarinnar og færa eigin þjóðlaga tónlist í nútímalegra horf. Lagið sem við heyrðum heitir Bomba de Pobres og flytjendur voru Alcibiades, Silio og hljómsveitans. Globalíu líkur af þessu sinni í Úrugvæ. Luis Di Matteo, bandoneónleikari, flytur eigið lag, El 141. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glópalíu vikunnar.
1: Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, menningarsýning í Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Fyrirlestra kynningar og heilsueflandi meðferðir um helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Björk Ekolalíla, síðasta sýningar helgi, listasafn Íslands. Lífræni dagurinn er á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholt í Svarfaðardal og Móðurjörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Yfirhafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Vistusalir, VIP Karaoke, veitingastaður, Bryggjuhúsið. Helgartilboð, Lambarhyggi Lambafille og grillkótirettur Melabúðin. Kósi á kvöldin, Jarðböðin Bistró. Hoka A6, New Balance, laupaskóna ferði í sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Í skýrslu fjarskiptastofu til innviðaráðherra lokun 2G og 3G farnetskerfana viðurkennir fjarskiptastofa veikleika gagnvart þeim sem reka kerfið. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í með valdheimildum gegn símafyrirtækjum. Skýrslunu var skilað til ráðherra í morgun. Umkvörtunarefni almennings vegna lokunar á 2G og 3G hafa aðalega snúist að verra farsímasambandi og vandræðum með hringingar til neyðarlínunar. Eitt af því sem fram kemur í skýslunni er að fjarskiptastofa til miskilnings hafa gætt valdheimildir sínar til þess að stöðva útfösunina sem hafi verið að frumkvæði eigenda kerfisins fjarskiptafyrirtækja landsins. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í stöðvað fyrirhugaða lokun kerfana. Nánar á rúf.is. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þing forseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formennflokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbrot í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbrot í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
3: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri brotiskoðunar.
4: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
3: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
4: Hvernig meðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
3: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni meðar bara vel.
4: Er einhver grunar þar?
3: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
2: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Bandaríski milljarðamæringurinn Warren Buffett hefur ákveðið að víkja sem stjórnarformaður Berkshire Hathaway. Buffett er 96 ára og hefur verið í forystu samsteypunar í rúmlega hálfa öld. Stjórnartaumarnir fara til Howard Buffett, sonur Warren Buffett sem ætlar þó ekki að víkja alfarið úr stjórninni. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
0: Klukkan er farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlit úr sögum af landi.

0: Komið sæl, þetta þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag förum við á vit ævintýranna. Dagskrárgerðamenn þáttarins fengu þau fyrirmæli að leita uppi ævintýrin í hversdeginum og finna fólk sem flokka mætti sem ævintýramenn. Í sígildu ævintýri lendir aðalhetjan yfirleitt í einhvers konar háska og lærir góða lexíu í leiðinni. Ætli það megi ekki segja að það kallist að fara út fyrir þægindarammann margum talaða. Ég legg til að þið hlustendur góðir sláist í för með okkur og komið með okkur í leit að ævintýrum. Birna Pétursdóttir tekur nú við. Hún stödd á Akureyri.
2: Það rigning og rok hérna á Akureyri. En ég á leiðin að hitta mann sem öllum veðrum vanur. En hann hefur eitt síðustu 8 árum í að ferðast heiminn. Við vorum saman í menntaskóla. En eftir útskrift þá fór hann að ferðast og hefur verið á nánast samfelldu heimshorna flakki síðan. Hann vill svo til að hann í stuttri heimsókn hérna á Íslandi og fjallst á að hitta mig kaffi og segja okkur frá ævintýrum sínum. Hæ! Ég ætla að panta mig kaffi, svo spyrir við.
3: Ég heiti Björn Pálsson og ég búinn að vera að eyða síðustu cirka 8 árum í að ferðast og nýkominn heim. Ég sest fæddur í Svíþjóð, fæddur í Vesturós en ég flytt til Akureyra þegar ég 2 ára gamall og bara alinn upp á Akureyri og ég fer í brekkuskóla og ég á 3 systkini, ég á 2 bræður og 1 systir og þau flytja öll út, eða 2 elstu flytja út þegar ég mjög ungur. Sest bróðir minn flyttir út þegar ég 7-8 ára og systir mín 2-3 árum seinna. Og hérna, ég sá oft einhverja myndir af þeim ferðast. Ég sá einhverja myndir af bróðir mínum haldandi á crossfisk í Mexíkó eða eitthvað. Og ég hugsaði bara, þetta er geðvægt. Ég verð að halda á einhverjum crossfisk í Mexíkó. Og þá ég bara kannski, þú veist, 9-10 ára gamall. Og hérna, síðan, já, klári ég grunnskól og eins og ég segi, þá var þetta alveg fast í hausnum á mér. Það var eiginlega bara alveg ákveðið síðan í grunnskóla að ég myndi taka menntaskólanum og síðan langaði með einhver út.

0: ég vissi aldrei hvert, en svo svona síðustu árið í menntaskólanum þá ákveði það að mér langaði til Afríku.
1: Og það var fyrsti áfangastaðurinn, hvernig var það?
0: Já, þannig byrjaði þetta allt sko. Þá fór ég til Kenía. Mér langaði að prófa að lifa eitt ár sem sagt, það sem ég myndi vera með ekki neitt rafmagn og ekki neitt rennandi vatn. Og bara sjá hvernig það væri sko. Þannig hérna, ég fór hérna lengst út í sveit, þetta er skóli. Og þessi skóli var 8 klukkutíma frá Nairobi, höfuðborg Kenía. Og þetta var mjög svona erfitt til að byrja með. En svona alltaf venst maður því eins og öllu. Og það var kannski erfið að svona líka vera að kenna. Ég var 20 ára gamall og sumir nemendur mínir voru eldri en ég.
1: Hvað varst það að kenna?
0: Sérst, ég byrjaði að kenna sögu og íþróttir. Það kom bara þannig til að ég var eitthvað að tala við skólastjórann og fórum á starfsmannafund. Og svo spyr hann bara, Björn, ætlum ekki bara að kenna sögu? Jói, skal bara taka að mér.
1: Hvernig varst í sögu í menntaskóla?
0: Ég var ágætur í sögu, en þú veist, síðan hendir hann í með einhverjum 4 bókum og ég eyði næstum 4-5 dögum bara að lesa þær og gera einhverjar nótur. Og síðan eftir það, þá var mér bara rétt krít í hendina og ég var bara að fara fyrir fram að krítatöflun og kenna 70 nemendum. Það voru 70 nemendur í bekk.
1: Og þetta hefur verið erfitt, segirðu, en samt nógu svona grípandi og átt nógu vel við þig til þess að þú hélst áfram og hvert var förinni heiti næst?
0: Sest, eftir þetta þá fekk ég svona, var ég svona obsessed með Afríku og dýrin og ég fór í mörg svona, fór í marga ferðir og fór oft í safari. Já, hvað þarna er bara, mér langar að vera safari guide og læra dýrin og náttúruna í Afríku. En ég var náttúrulega átti enga peninga, bara alveg núl. En mér langaði ekki heim, en ég var svona velta fyrir mig hvernig ég geti gert þetta og ég enda með eftir Kenía og flýi til Danmörkur. Vinn í Kaupmannahöfn einhverja mánuði og svo vinn ég í Noregi einhverja mánuði og svo vinn ég í Austurríki einhverja mánuði. Þangað til ég komið nóg til að geta farið í safari-skóla í Suður-Afríku. Og ég enda með að fara þangað og er þar í 3 mánuði og þar er skólinn einstæð lengst út í skógi eiginlega. Það sem við erum bara í tjöldum og eigum bara öllum dögunum í að fara mismunandi safari-garða og lærum dýrin og það var rosalega gaman.
1: Og hefurðu náð að vinna síðan eitthvað við þetta eða hvernig nýtist þetta nám þér?
0: Já, ég ætlaði að vinna við þetta og hérna, eftir ég var búin að ná mér inn gráðunni þá var ég svona að velta fyrir mér hvort ég ætlaði að vinna í Suður-Afríku en ég var alltaf með rætur ennþá til Kenía. Þarna eru 2 ár liðin sem ég hafi verið í Kenía áður en ég ákvað að fara upp til Kenía og mér langar bara að finna eitthvað fyrirtæki eða að gera þetta sjálfur. Kaupa mér þá bara bíl og vera með eigin safariferðir. En ég byrja að tala við fyrirtæki og hérna, ég komið svona með hendina aðeins inn í hennar business. Ég sé hann, þú veist, kemst ég að því að launin, það tæki mig 4 klukkutíma í Nóri að ná mánaðarlaunum þarna sem gæt. Og ég var ennþá með þess að svona ferðabóli í mér, bara mér langaði svo að ferðast og ég hugsaði, ég frekar notaði hann pening sem ég á að ferðast heldur en að koma mér upp íbú hérna og vera að fá hérna, einhvað klingi og aðsann.
1: Þannig að þú fórst til Noregs, eitthvað?
0: Nei, ég hélt nú áfram að ferða, sko, og ferðaðist einhver Asi og síðan þegar peningur var búinn, þá endaði ég í Noregi. Noregi var svona hraðbanki minn einhvern veginn. Þegar mér vantaði pening að hoppa í sinni til Noregs bara í 2-3 mánuði, vann og síðan fór ég einhvern veginn út, sko. Mm-hmm.
1: Og hvað eru svona eftirminnilegustu staðirnir? Eftir þetta þá fórstu bara út um allt, ja. Einhvern veginn. Finnst manni allavega að Facebook að dæma? Segðu okkur aðeins frá löndunum sem fórst þér.
0: Já, eftir þetta einmitt, þá þú veist, maður var bara svo obsessed með ferðamenn, sko, maður vildi bara sjá allt. Og þú veist, eftir þetta, þarna eru liðin svona 2-3 ár síðan ég byrjaði og ég var mjög heillar af Mið-Austurlöndum og ég tók alveg nokkra ferðið þanga og Mið-Asíu, þannig sko, ég er búin að eyða miklum tíma í Asíu og Afríku og þá það sem stendur svona upp úr er, myndi ég segja, Afganistan, Pakistan, Íran, Líbanon, Kazakstan, Úsbekistan. Þetta er svona lönd sem var oft erfitt að komast til, mjög erfitt að fá vísa. Þú sást ekkert mikið af ferðamönnum, sem í löndi sástu enga ferðamenn. Þannig hérna, þetta var svona mjög öðris upplifun heldur en að vera í Tælandi eða Vietnam.
1: Þessi lönd, þetta er algjörlega hulinn heimur fyrir mörgum vesturlandabúum. Hvað er svona heillandi við þessi lönd, þessi staði?
0: Fólki er mjög öðrisi. Það hérna, og líka þegar það er ekki vant að fá túrisminn í landið sitt, þá tekur það manni eins og gulli. Og bara gestrisin sem maður fekk í þessu löndu var ótrúleg, sérstaklega eins og í Afganistan og Íran. Bara maður þurfti varla að lyfta veskinu sinni. Það var bara lókallinn, saman þó að þekkti mann ekki, það borgaði allt fyrir mann. Bara að bauð mann út að borða, það borgaði rútirna þó að maður búin að þekkja því í kortir.
1: Það eru þetta svona breytilegt ástand í sumum þessum löndum. upplifðir það eitthvað? Mamma einn hlýtur að hafa verið hrædd við alla hana.
0: Já, eins og þegar ég fór til Afganistan þá sagði ég ekkert mömmu frá því fyrir en eftir á. Ég lét bara, ég held ég, 2-3 vini vita að því og lét svo sendir á því í Svíþjóð vita að því sem var í Kabul. Og hérna, jú, þannig ég, hérna, vissi að mamma yrði skítrætt, sko. En það var þetta alveg, ég held að verið 3 sprengjárs sem voru gerðar á þeim 2 vikur sem ég var þarna og ein sprengjárs var bara 150 metrum frá hótelinu mínu. En þú veist, þetta er alveg svona pínu riski að fara á það.
1: En er þetta þá ekki bara óðsmanns æði að ætla sér þetta? Hvers virði er það að hafa komið á þessa staði?
0: Ég bara myndi gefa allt fyrir það. Þetta er, þegar þú farið einhver svona obsession, þá, þú veist, horfurðu framhjá öllu svona sensible thing, hvað maður að gera og hvað maður ekki að gera. Þetta er fyrir svona pínu adrenalín sem við fara, þú veist, í tegjust eitthvað, whatever. Þetta er svona manni langa að fara bara einhver svona alveg ótrúna slóðir.
1: Þegar varst í Afganistan, hvernig ferðaðistu og komst það milli staða?
0: Ég fór reynda bara með rútu, sko. Þegar ég var í þá rútuferð, þá var sprengjárur sem nýbúin að gerast og ég var búin að kynnast einum manni þarna sem að ég kynnti gegnum Couchsurfing sem er svona heimasíða fyrir ferðamenn. Og hann var lokal og hann sagði við mig, sko, ég ætla núna að kaupa miði rútuna en passaði það að tala ekki við neitt og reyndu ekki að láta sjá stíði úr glugganum. Og þetta var 10 tíma ferð og maður búin að fá svona skila búin í rétt að maður stíður upp í rútu og maður svona alveg pínu smeykur. Já, og svo hitti ég strák í rútunni sem var frá Afganistan og hann spurði mig hvað í anskotan ég væri að gera í þessari rútu. Hann væri lokal og hann væri sjálfur skítrættur að fara í þessari rútu. Og það gerði þess að ferð svona ennþá meira hérna, einhvern veginn skeri, sko. En svo var allt í góðum.
1: Og talandi það að vera hræddur, hefur oft upplifað hræðslu og það að vera hræddur á þínum ferðum heiminn?
0: Já, algjörlega. En það er einhvern veginn svona sem að gera þetta skemmtilegt, sko. Maður verður oft mjög hræddur og spyrir sig af hverju er ég að þessu. En svo einhvern veginn, er þetta einhvern veginn bara adrenaline kick sem að maður einhvern veginn leitar aftur í.
1: Geturðu nefnt okkur einhver dæmi þar sem að þú hefur verið hræddur?
0: Já, ég hérna var fastur upp í fjöllunum í Pakistan. Fór þangað í fjallgöngur í viku og þetta er sem cirka 24 tíma rútuferð frá Islamabad, höfuðborginni. Og það var lögreglan búin að loka veginum til baka því að þeir áttu í einhverjum afskiptu við talibana. Sest fyrir allar rútur og ég endaði með að þurfa að vera fastur þarna upp í nokkra daga og endan með að leiði ég mig bara bíl. Því að bílar máttu kera, sest einkabílar. Og ég á með bílstjóra og ég satt fram í og svo voru 3 pakistanar aftur í. Og síðan ég stoppaði á fyrsta lögreglupointi eftir hálftíma akstur og þeir banna mér að fara nema með lögreglufylgd. Og það er fullu bíll, þannig við sem ekki er gott að gera. Ég þurfti að deila framsætinu með pakistönskum lögreglumanni sem hélt á AK-47 næstu 20 klukkutíma.
1: Þannig að þú hefur alveg upplifað hræðslu en heldur samt áfram?
0: Mér finnst þetta ennþá gaman. En ég hef búin að vera í löngu stopp á Íslandi núna, alveg búin í 2 mánuði, hef ekki verið svona lengi síðan ég fór á heiman. En ég reikna með að vera að fara út aftur eftir í byrju næsta mánar.
1: Og hvert er förinni heitið núna?
0: Sko, ég ætla að byrja að fara aðeins bara Evrópu og hitta vini og síðan þarf ég bara að taka ákvörðunum hvað ég ætla að gera næst.
1: Hvernig er með að þú ætla að kynnist ótrúlega mikið af fólki út allan heim og myndar svona vinasambönd, en svo ert þú farin og þau kannski farin. Nærðu að rækta þessi sambönd eða er þetta bara svona vinátta á meðan er?
0: Bæði og, sko. Sum vinátta þó maður sé ekki búin að tala saman í 3-4 ár, þá er hún samt ennþá til staðar. Og ég er búin að hitta alveg ótrúlega mikið af fólki aftur sem ég hitti kannski fyrir mörgum ára síðan. Og það skiptir raun einhver máli þó maður hefur haldið litlu sem einhver sambandi. En það er eitthvað sem maður metur mest úr þessum ferðalögum. Það er einmitt alltaf fólk sem maður hefur kynnst.
1: Frá því að við kláruðum menntaskólan þá hefur nú hérna ýmislegt gerst hjá mörgum og svona einhverjir farið í eitthvað nám og aðrir eignast börn og eitthvað svona. Færið aldrei þessa spurningu hvort þú ætli nú ekki að fara að hætta þessu og fá þér konu og barn og hús og allt þetta?
0: Jú, þetta er alveg óþálandi, sko. Nei, án jóks, þá hérna er þetta svona spurning sem maður fær alltaf. Hvenær maður ætlar að hætta þessu og hvenær maður fær leið á þessu? Maður svona bara komið með einhver svona tilbúin svör, sko. En ég hef alltaf sagt bara, þú veist, ég ætla bara að gera þetta svo lengi sem ég elska að gera þetta. Ég reikna með að ég komi mér einhverstaðar fyrir á næsta árum.
1: En það verður ekkit endilega á Íslandi eða hvað?
0: Nei, ég reikna ekki með því, en þó gæti alltaf gerst. Þetta er búið að mjög væntum með þessi heimsókn sem ég kom núna til Íslands og ég náði að ferðast mikið og var svona túristi í mínu eigin landi sem var alveg geggjan. og sumar á þessum perlum var ég bara að sjá í fyrsta skipti sko.
1: Þú fórst fyrst til Pakistan og Afganistan og svo sástu sumar að perlum Íslands.
0: Já, bara frá Pakistan beint á Jökulsárlón sko.
1: Þú upplifir aldrei að þú sért einhvern veginn að missa af einhverju, þú ert bara svona, tekur bara daginn í dag eða?
0: Já, þetta er sko misjans, stundum er maður með svona aðeins langtímaplan, stundum gerir ég alveg svona ársplan og er þá bara með einhverja ákveðna leið og bara horfi á kortið og hérna punkta niður hvaða lönd mér langar í og hvernig ég ætla að komast inn og gera svona pínu plan hvar ég ætla að sækja vísa hér og þar og en samt það plan breytist náttúrulega alltaf á leiðinni. Mm. Ef eins og segi, stundum eru plönum mín ná upp í ár og planin sem ég er með akkurat núna nær ekki lengur en tvær vikur. Mm.
1: En það er oft talað að maður sé svo dýrt að ferðast. Hvernig nærðu að framfleyta þér og lifa í hverju landi fyrir sig ferðast og allt þetta?
0: Þetta var mjög erfitt í byrjun, alveg mjög erfitt að reyna að finna út hvernig maður átti að fá pening til að gera þetta. En svo er þetta bara, þegar þú ert með svona passion fyrir einhverju, að þá er þetta ekkert erfitt. Þú kemur upp einhverjum svona rútinum og ég er alltaf búin að vinna sem kokkur og búin að vinna sem kokkur á yfir 20 stöðum. Þannig maður er að koma með connection í þann bransa líka, þannig mér leið og ég er orðið svona einhvað slæmir í peningamálum, það hoppa ég einhvert í oft til Skandinavíu og vinn í einmitt 3 mánuði og síðan er það oft nóg til að framfleyta mér í kannski tæft ár.
1: En þú lítur að fara þá svolítið vel með peningana þína, þú ert ekki í verslunarferðum í einhverjum stórborgu.
0: Nei, það er í rauninni bara 3 eða 4 hlutir sem eyði peningunum í. Það er sagðist, bara matur, flugför, bjór. Það er svona, that's it.
1: Það er mjög einfalt og gott. Já. Og það koma til Íslands aftur núna, þú hlýtur að sjá Ísland svolítið svona öðruvísi, ég meina þú ert búin að fara út allt og kynnast menningu og svona bara ástandinu í öðrum löndum. Hvernig finnst þér til dæmis bara samfélagsumræðan og nú eru koma kostningar, hvernig sér þú þetta?
0: Já, algjörlega, maður sér þetta alltaf í allt öðru ljósi og þessi umræða og pólitíkin, maður verður oft svona hugsa sér hvað fólk á Íslandi verður oft reytt og pirrað yfir einhverju smá hlutum en sem kannski gerir samfélagi betra á einhvern veg en oft finnst manni að vera gert stórmál út úr einhverju sem er aldrei tekið upp í þessi löndu sem maður er búin að vera að ferða sig gegnum. Mm-hmm. Maður læri náttúrulega alltaf einhvað sko. Það er náttúrulega hvert sem maður fer, hvort þessum að sé það er í nokkra mánuði eða í eina viku, maður tekur alltaf einhvað með sér. Fólk, það reynir alltaf að hjálpa manni og fólk svona mest megnis er mjög gott.
1: Og þú ert bráðum að halda á stað í næstu ævintýri, þú sérð ekkert fyrir endan á þessu ennþá, er það nokkuð?
0: Nei, ég sé nú ekki fyrir endan á þessu, en ég held að muni koma á næstu 2 árum. Þá mun ég sennilega setjast einhvers þar að. Ég veit ekki hvar, hefur reyndar ekki hugmyndu hvar, en ég myndi segja að þessi ekstrím ferðamennska sé svona aðeins farin að róast.
1: Þannig að þú eru kannski bara meira í helgaferð í kvöp en eitthvað næstu árum.
0: Ég vona að vera aðeins meira það.
2: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá november 2017 og þemað í þessum þætti var ævintýri. Og hér áðan var það Birna Pétursdóttir sem ræddi við Björn Pálsson, heimshornaflakkara, í viðtali frá 2017 og við höldum endurliti okkar áfram.
3: Eins og glöggir hlustendur heyra, þá höfum við fært okkur set. Við erum stödd á þeim göldrótta ævintýra stað sem leikhúsið er. Nánar til tekið í Þjóðleikhúskjallarunum, þar sem brúðumeistarinn Bernd og Grotnik hefur komið sér fyrir ásamt samstarfsmönnum sínum. Þar tekur hann þessar mundir á móti það bil 3000 5 ára börnum frá leikskólum höfuðborgarsvæðisins og sýnir þeim sögustund brúðu kistuna hans Bernd og Grotniks og brúðu heima.
4: Þetta er heimalið?
5: Já.
6: Þetta eru leikhústöfrar sem hún sýnir börnunum.
7: Já, ég vona það og upplifa þetta svona sjálfur. Já, þetta er rosalega gaman og gefandi og eins og segja forréttinn að leika fyrir öll þessi litla krýla.
6: Já, það er nú svolítið merkilegt að geta haldið þetta litlum börnum

0: við efnið án orða í 25-30 mínútur.
1: Já, við gerum það upp í klukkastund og það snar virka og ef maður gerir það rétt það getur maður trista börnum og krakkana er ótrúlega klár og ég held það að stór misskilning oft í leikhúsið og sérstaklega í kvikmyndagerð og sjónvarpsefni að krakkana þurfti ótrúlega hraðan og hári og eitt mynd og eitt atrið aftur annan en ég er ekki sammála með því. Ég held við þurfum akkurat í þann tíma þar sem þessi ótrúlega álag er á börnum, tæknum og háari og umferð og hvað sem er að bjóða upp á eitthvað sem, já, bara jafnvægi fyrir það. Já. Og þegar mannska bæta við, fólk hugsa krakkar mun leiðast og vera fljótari og fljótari. Gustav Mahler, tónskáld frá Austurríki, sem sagði ef þú er hrædd með að áhöfundur leiðast, þá bara hægir á þér. Það sem er algengt er að þú vilt að flytja þig og bæta við pákur og þrá trompetur, en þetta er miklu meira upplið og mér meira kraft í þú fyrir auðvögt. Ekki tala með meira hári, berja kvistla. Hægja á þér, tóka þeim inn í þín galdur.
0: Þessi þáttur fjallar ævintýri og þú ert að búa til ævintýri.
1: Já, á einhvern hátt og já, búa til eða endarspegla ævintýri sem er alltaf í kringum okkur. Þessi sögu sem ég segja hér, þessi safn af sögum, það er ekki svona stór merkilegt sagar. Þetta er allt svona hverstags ævintýrir, en með að gera þetta á þann hátt upplifum við hvað er mikið galdur í lífinni, í hverstags hlutunar, andlit af barn, samband á milli mamma og pappi og barnið og bara horfa á jörðin og allt dýr sem er til og fólk spyrja oft, minn, hvað kemur með þessi hugmynd? Hvernig getur þið ekki með hugmyndir? Horfa bara í kringum okkur. Lífið er fullt og fagurð og kærleika.
0: Já. Og hinn hefðbund og ævintýri, þú hefur nú líka unnið svolítið með þau. Þetta eru ævafornarsögur. Trúlegast hefur manneskjan sagt ævintýri bara frá fyrstu byrjun. Hvert sérðu fyrir þér að þetta fari? Nú erum við vorum að tala tækni og sjónvarp og tölvur og er þessi gamli miðill sem þú ert með, heldur að hann eigi framtíð?
1: Rosalega mikið sterkt framtíð. Lífið leita alltaf eftir jafnvægi og það er eitthvað þessi listform bjóðu upp á. Og að stundum, já, ég er búin að spyrja sjálfum mig, hvað er ég að pæla, hvað er ég að gera að leika með brúðunum núna þar sem allt er tæknilegar hægt, það er ekki taktmark, allt þú getur bara ímyndað þér verði gert eftir nokkra dögum, en á sama tíma ég er bara stórmun til dæmis með kvikmyndum þar sem allt er eins og alvöru, eins og hann Gollum sem var frábært meistarverk, en fólk segir hann er eins og alvöru, hann var alveg eins og alvöru. Brúðuna eru alvöru, þú getur snert þeim og ég held við höfum öll þessu longun í okkur og frá barns æsku, bara þessi að leika með bangsa og hann lifna við og labba bara sjálfstækt og það er það sem brúðleikurum er að bjóða upp á. Draumurinn verður veruleika og án takmark, en þetta er alvöru, þú getur snert þetta.
0: Þú ert svolítið að leika þér í vinnunni. Þetta er leikur, þetta er það sem að börnin skilja. Þú ert að leika þér með brúður og búa til sögur með leik.
1: Já, það hvað skal maður orða þetta? Ég er

0: Sko, við erum öll búin að vera brúðaleikari í ævi okkar. Sem barn, þegar þú leikar með bangsa eða jafnvel með bíl og ímynda þér þar alvöru, þá ertu brúðaleikari. Og ég gera þetta ennþá, ég ekki hægt, en fer jafnvel borga fyrir það. En já, ég leika mér á eitthvað hátt, en að sjálfsögja líta þetta út fyrir auðveld leik, en að sjálfsögja eins og þú getur ímyndið þér er svakalega vinnur sem líka bakvið, hvert einasta hreyfing er úrpælt og líka þessi brúður sem á stundum lítið út fyrir mjög einfalda brúður þegar með ótrúlega flókin tækni á stundum í þeim til að svona líta út fyrir auðveld barnaleik.
1: Já, þær eru margvíslega brúðurnar sem hún sýndir hér í þessari sýningu. Það eru strengja brúður, venjulegar og svo varstu þarna með svona sem heitir Black Light, sá ég, svona bætir smá töfrum við, það var alveg ótrúlegar sjónhverfingar eru nú veru.
0: Já, þetta er svona stór skala úr alls konu þeim brúðarleiklist bjóðu upp á. Þessi sýning, þegar þú sjást núna, er sjást bara smá brjót og sýning sem var uppafleika næst í 2 klukkastund áætlað fullt alltaf fólki. Og þá er allt stuttur saga sem er á stundum á einhvern hátt tengsl en samt standa fyrir sjálfa sig. Og það er allt frá strengabrúður, stangabrúður, handbrúður, það var líka skugga uppafleika og svo líka það sem að kalla á ensku material theater. Ég nota bara einhver efni, trekúlur og nota jafnvel puttana mínar og hendurna og fætur til að skapa einhver galdra, einhver manneskinn eða dýr út af því. Og svo notum eins og sagði líka svo kallar black light sem er mjög töfrandi fyrir krakkana að upplifa. Það sem brúðarleikarinn hverf algjörleika og maður sé bara brúðurna og í það til efni bara þessu objects.
1: Hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér eða hefur ég kannski gert svona stuttmyndir?
0: Það er helling í hugann hjá mér sem maður langar að gera. Sjálf sem við höfum gett svona stuttmynda oft í tengst með auglýsingum. En annars vegar var þetta alltaf bara kvikmyndagerð. En ég er með nokkra sögur í hausinn sem er langar rosa mikið að útfæðsla með þessi brúðagerð. Bara svona alveg kannski 5-10 mínútur stuttmyndir.
1: Já,
0: það er að koma.
1: Það held ég sé góð hugmynd. Það geti verið öðruvísi ævintýri.
0: Já, eitt ævintýri viðbót.
1: Hvað þarf gott ævintýri að hafa?
0: Ég held fyrst og fremst hjarta og sál. Söguþráður sem stendur. Eitthvað sem snettir okkur. Kannski eitthvað sem kemur okkur óvart. Eins og allt sem venjulegt kröfu á góða handrit. En sjálfsögðu á mann ekki mikið tíma til að byggja upp. Þess vegna held ég er mjög smart að nota brúðurna af því þeir eru svo táknrænt. Þú getur koma með brúður sem er af því þú gerir ekki endilega eftirlíking af eitthvað sem eru til. Þú gerir ekki bara nákvæmlega kopi af manneskinn, þú gera svona karakter, framlengda nef, stærri haus, kannski sleppur munn eða eyrun, þú getur gert hvað sem er og það með ertu að tólka eitthvað, en brúðan birtist og segja strax heila sögur. Ef þið langar að hafa sama effekt með leikrana, þarf þessi leikrana leikar svolítið 5-10 mínútur til að hafa sama effekt sem þessi brúðu hefur bara með að birtast.
1: Það er kannski þannig að þessi börn sem að voru hérna áðan að þau eru kannski að koma í fyrsta sinn í leikhús og þau koma hingað í Þjóðleikhúsið. Þetta eru miklir töfrar og kannski minningar sem hefur eftir að lifa með þeim alla ævi. Þetta er mikil ábyrgð sem hvílir á þér. Finnurðu fyrir þessar ábyrgð?
0: Algjörlegar. Og ég tala rosa mikið þegar ég held að námskeið við þeim allan heim. Ég tala þessi ábyrgð sem við höfum. Við höfum þessi tækifæri að spila fyrir, hér var þetta bara 150 krakkar oft í því að Bandaríkjunum eða hvað sem eru þar upp í 500 krakkar einu. Og já, þessi 45 mínútur upp í klukkastund sem ég á með þeim.

0: til að kannski planta eitthvað fræ. Já, ég held með þessi tækifæri fylgast rosalega mikið ábyrgð og kröfu. Og ég full meðvitað það og velja efni sem snerta, sem einu sinni enn kannski bjóða upp smá jafnvægi og allt þessi hraða og ógn og sem svolítið mikið í okkar samfélagi.
1: Húmor, kímnigáfa, það mjög mikilvægt líka.
0: Rosalega mikilvægar, sérstaklega ef þú vil tala eitthvað mjög alvarlegt mál, þá verður að nota húmor. Og ekki predikara, bara sýna þetta með húmor. Og skilaboð kemur yfirleitt ekki bent að kemur svona undanliggjandi. Eitthvað sem fólk tekur með sér heim. Mér finnst mest spennandi í þessi listform að búa til myndir. Ekki segja bara sögur, búið, farða heim, næst. Tekna myndir og planta litla fræ sem fólk tekur með sig úr leikhúsinu heim. Kannski mamma og pappa ræða máli saman að því er að vera kannski pínu óskýrt með tilverunni. En já, fullt af tækifærum, en já, tækifæri fylga ábyrgð.
1: Ég tók eftir því, það var ekkert ofbeldi, það var engin að detta á rassin, það var engin að lemja annan, þetta var allt mjög fallegt hjá þér.
0: Já, ég held við sjáum nú mikið af það í kvikmyndum og sjónvarpsefni og ég þarf ekki bæta við. Og er ekki nauðsynlegt. Það er nákvæmlega það sem gefur svo mikið gleði, það kærleikan snerti upp frá tveggjar upp í 100 tveggjar fólk, en við höfum mikið þörf fyrir það.
1: Að lokum, ferðu út í hversdaginn í leitað ævintýrum sjálfur? Ertu alltaf að leitað ævintýrum? Líturðu í kringum þig og hugsaðu með þér, já, þetta geti ég notað?
0: Ég myndi kannski ekki segja ég er að benda að leita, en ég er alltaf mjög meðunduð. Ég er alltaf með augun opið og svo kemur oft gjössalega óvært eitthvað, mér mun kalla það gjöf, en you cannot force the good things, og það kemur eitthvað manneskin sem þú hittir á bara í lyftinni á götunni, sem eitthvað smá samskipti og bara eitthvað andlit sem snerti mér svo djúpt að ég veit þetta verður brúður eitthvað tímar og hér er eitthvað fræ fyrir eitthvað efni. En á stundum kemur þetta jafnvel í draumin til mér. Ég mjög oft hef dreymt eitthvað karakter sem ég átti ekki annað val nema ég þurfti að fæða þessi karakter, búa til brúður úr þessi, en á stundum, já, hef ég gert brúður eftir eitthvað ímynd sem ég fekk í draumurinn, og svo tók það samt 2-3 ár til að finna út hvað á ég að gera með þessi karakter, hvað vilt þú, þurfti ég oft spyrja. Og það er þessi gull moment í ævi brúðarleikara sem langa að stjórna, langa rosalega mikið að stjórna, brúðustjórnari, að þú upplifa að þú stjórna ekki svo rosalega mikið. Það er eitthvað annan kraft sem stjórnað og þarf að vera kýr og hlusta og vera opin fyrir það, og þá ertu bara kannski ekki brúður, en þú er bara verkfæri sjálfur.
1: Bernd og Grodnik, brúðumestari, þakka þér fyrir þetta ævintýri.
0: Takk sem leiðis.

0: Þetta var hann Bernd og Grotnik sem býr til heillandi ævintýri fyrir börn jafnt sem fullorna.
1: Þetta þátturinn sögur af landi, endurlit. Í þetta sinn rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var ævintýri.
0: Nú förum við aftur norður yfir heiðar

0: og skyggnumst inn í allt öðruvísi ævintýra heim. Uppgangur rapparans Halldórs Kristins Harðarsonar hefur verið ævintýri líkastur. Hann 24 ára akureyringur sem gengur undir listamannsnafninu K.A.K. Hann byrjaði að semja tónlist fyrir einungis 2 árum síðan. Hann hefur síðan skotist hratt upp á stjörnuhimininn og vakið mikla athygli innan rapp heimsins og víðar. Að undanförnu hefur hann gefið út fjölmörg lög, unnið með vinsælustu tónlistarmönnum landsins og kemur fram nánast hverja einustu helgi. Hann hefur lagt mikið á sig fyrir listina og fyrir vikið hefur líf hans tekið stakkaskiptum. Jón Þór Kristjánsson hitti Halldór og fékk að fræðast þetta mikla ævintýri.
1: Halldór gaf sér smá tíma til þess að hitta mig við kaffibolla í vikunni en hann var reyndar önnum kafin við að undirbúa tónleika sem voru hluti af tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves. Þrátt fyrir að sé stutt síðan Halldór byrjaði að rappa þá voru þetta í annað sinn sem hann kemur fram á hátíðinni. Hvernig það að spila á Airwaves? Það eitthvað öðruvísi að undirbúa sig fyrir það en fyrir eitthvað annað?
2: Bæði og sko, það er mjög gaman. Það eru oftast svona fleiri gigg og þetta miklu meiri kistla heldur en að taka kannski bara eitt gigg á kvöldi eitthvað svona. Þannig að jú, maður er alltaf skipulega fyrirfram og svona og eftir svona Airwaves helgi, ef það mikið að gera þær, þá ert alveg Þú ert alveg sigraði sko, þú ert að hlaupa af einu giggi og beint yfir á annað og það getur alveg að tekja á, en ógeðslega gaman samt sem áður sko. Bara mikill heiður að fá að spila á Airwaves. Þetta líka ágætið stökkpallur fyrir hellinga tónlistamönnum til að fara að gera eitthvað meira sko.
1: Nú ertu náttúrulega þekktur fyrir, já, rappið í dag, en þú veist ekki alltaf verið svoleiðis. Hvaðan kemur K.A.K.?
2: K.A.K. kemur frá Akureyri og af eyrinni af Akureyri. Já, ég þekkti verið rappið núna kannski, en þú veist, ég var náttúrulega bara alltaf íþróttamaður og íþróttamaður og hef æft íþrótti frá blautu barnsbeini, en það kannski virknin og ofvirknin í mér sem að kemur fram í rappinu, kemur kannski bara beint þaðan, sko. Ég best fungera þegar ég að gera eitthvað skapandi, þegar ég að gera eitthvað þegar ég virkur. Ég er ekki skólabarn, ég get ekki setja í kjörn, þú veist, það kannski bara það og það kemur kannski best fram úr þannig, ég tjáu mig vel í rappinu af þeim hætti, sko. Ég held að segja núna 2-3 ár síðan, þannig séð sem að ég, þú veist, byrja að gefa eitthvað út. En ég vil meina að ég hafi verið byrjar að vera listamaður miklu fyrir, sko. Þannig séð, þú veist, ég er náttúrulega, ég byrjaði þess að DJ-a þarna, það er kannski tveim árum áður en ég byrja að gefa eitthvað út, sko, að rapplega þessi. Eins og ég segi, ég fungera best þegar ég er að gera eitthvað, þegar ég er að skipulegja eitthvað inn í einhverju skemmtanlífi, þú veist, þannig að allt sé á fullu.
1: Þú talar að það verið kannski, verið með listamanns gen eitthvað í þér lengur, ég meina, varstu þá svona smám saman að þróa og finna út að þetta geti verið eitthvað fyrir þig, rappið?
2: Já, algjörlega, ég náttúrulega, þú veist, máliði það að ég var byrjar að gera tónlist í huganum mínum fyrir löngu, sko. Ég náttúrulega, þú veist, ég trommari, þú veist, ég var byrjar að trommur þegar ég var yngri. Það er kannski sá bakgrunnur, bróðið minn var tónlistamaður, bróðið minn og DJ líka, hann var í hljómsveitinni á Akureyri. Þannig raunin, já, ég var alveg byrjar að gera stöff, en kannski máli með það að hérna frá Akureyri, ég kannski þorði ekki að koma út frá mig strax, sko. En svo náttúrulega byrja bara að reisa hip-hop sinna og það byrja bara einhver bylgja, sko. Og þar með eins og karakterin ég þorði að kera á aði, sko, sem að kannski ekkit margir hefði endilega þóraði að gera, sko.
1: Já, þetta fyrir svolítið áhugavert, þannig að þetta frekar lítill bær og þekkja alla kannski meir og minna. Hvernig svona svolítið að koma út svolítið úr skápnum og breyta svolítið bara karakter, áttir að segja svo?
2: Það er náttúrulega, það var alveg ströggla tímum, sko. Þú veist, fyrst efaðist ég alveg sjálfa mig og mér finnst ekkert skrítið að fólki hérna á Akureyri hafi brugðið kannski að ég væri alltaf inni farin að rappa, skilur. Þó ég hef alltaf verið virkur kannski í skemmtanlífi og í einhverju svona dóti, en þá var þetta kannski, já, þú veist, komið til skápnum með það, það gat alveg verið smá þraut, sko, en þá nefnilega, þá kemur inn í það bara að keyra vaðið og bara að gera þetta. Það er svona karakterinn minn. Ég bjóti þetta líf og að stóði svo ströngu, þetta var ekki grín, hélt ég myndi lifa lengur en þá kom svo allt í mín, bita stæðin rungu drengu sem... Í rauninni, ég gefði hann bara fyrsta

lagi mitt kaflaskipti fyrir 2-3 árum og á nokkurn veginn fattaði hvað var að fara að gerast, mér langaði að gera þetta, mér langaði að gera meira og út frá þeim tíma þá bara

0: það hefur alveg fólk komið til mín og þú sagst langa vera rapparar og gera tónlist en þú veist in the end þá þetta ekki þetta ekki eins létt og fólk heldur sko. Þetta er bölvuð vinna og maður þarf að hafa fyrir þessu og á þessu 2-3 ára skeiði sem ég búin að gera eitthvað þá hefur þetta ógæslega gaman en líka ógæslega erfitt
1: Ég meina hvernig hefur gengið sem þetta komast þér á að framfara og komast í tengslu og samband við kannski fólk sem í þessum bransa
0: Það nefnilega máli sko. Það kannski allir áttasekkið á því hvernig það á að gera það og hvernig maður gera það en þú veist, auðvilt myndaði tengslanet þú veist, mættu á staðinn vertu sjámálegur láttu, þú veist, fólk vita að þér þar kannski vera smá óþolandi en þú veist, vertu tilbúin að gera fólki greiða samþátt að kosti smá peninga því, þú veist, því eftir á þá ertu búin að gera svo mörgum greiða að það allir tilbúin að gera þeir greiða tilbaka Það allan mín hugsun og hún búin að skila sér þannig að ég á bara hellinga góða fólki kringum mig í dag og hellinga góðum vinum og gott tengslanet en það bara út af, þú veist, ég mætti og þorði kannski á veist, tímum það sem að ég á kannski mæti vinnu daginn eftir og það var kannski einhver að spila sem, þú veist, það var strákarnir í úlfinu var kannski að spila á græna og fram eftir nóttu en þú veist, maður sé bara tilbúin að forna smá til þess að gera það sem maður vill gera, sko. Það kannski skrítið að hugsa til þess að stráka sem maður leit upp þegar maður var þú veist, aðeins yngri að þessi orðnir bara mjög góður eða bestu vinir í dag en þú veist, það bara staður sem ég vildi koma mér á og nýt þess að vera í dag í kringum svona mikið að topp fólki sko.
1: Maður hlýtur að hugsa þegar maður kannski að vinna í lagi með til dæmis Bent sem er svona búin að vera lengi einn vinsælasti rappari Íslands þú er vantanlega litið upp til, maður hlýtur svona að hugsa er ég nógu góður til að vera á þessum stað?
0: Algjörlega, ég náttúrulega byrjaði að hlusta Bent þegar ég var 6 ára sko og það alveg á þeim tíma það sem ég var að gera lag með Bent þá var það alveg, jú, ég viðkenn alveg að maður var svona hugsins og einvið sem að skrifa en maður fór miklu betur yfir textan sína og maður vildi koma með eitthvað killer vers þegar maður var að fara að droppa í stúdíó sko og jú, ég ætlaði ekki að ljúga það var smá stress þegar maður kemur inn í stúdíó svona en það var bara ógeðslega gaman að heyra hvað strákunum fannst dæmi vera gott og að þetta gekk upp skiljunum en núna hugsun hjá mér orðin smá öðruvísi núna ég bara orðin að verða þú veist, fyrir mér ágætlega fullmótaða tónlistamaður ég er minn karakter og ég er bara að gera mínu þannig að núna finnst mér allir hinir gæðin sem eru í kringum mig þó þessi á toppnum skiljuru þá þannig séð finnst mér ekkit vera eitthvað stærra en ég þú veist, hugsunlega séð sko
1: Segð mér hans frá tónlistinni þinni, hvað það sem þú ert að semja og rappa um?
0: Lífið mitt, algjörlega. Ég kannski byrja aðeins á hvað ég segja, mjúkari kantinum, þú veist, léttari kantinum. Ég var að reitskoða mig aðeins meira, þú veist, í byrjun. Það nefnilega partur að því þú ert að gefa út tónlist í bæ eins og Akureyri sem í lítill bæir fólk talar, þá þorir kannski ekki að segja allt. En svo hugsaði ég bara, þú veist, af hverju ekki, þú veist, hvað hverju hef ég að tapa, með þú ert með gott fólk í kringu sem er ekki dæmaður sem þetta gera þá verður alveg saman um hvað öðrum

0: að rappa, að gera rapp og vera að spila á nóttunni. Þú veist, þú ert í einhverju skemmtanlíf, þá sérðu ýmsa hluti, þú veist, þú upplifir ýmsa hluti og þú veist, fer að gera meira enn sem þú gerðir áður. Þannig að í rauninni að sjálfsögðu þá breytist tónlistin mín til muna og hún breytist líka í það að vera kannski aðeins, kannski djamlari og eitthvað svona, sko. En það náttúrulega bara það eru hlutin sem að ég sjálfur þá búin að vera að gera senstu 2-3 ár. Þó maður sé ekkert í einhverju rugli en þá er þetta ekki eins líf og ég átti fyrir 3 árum, sko.
1: Hversu mikil áhrif hefur þetta haft bara á daglegt líf hjá þér, þessi uppgangur í tónlistinni?
0: Jákvætt og neikvætt. Það er mikið stress í kringum þetta á tímum. Eins og ég segi, þetta verður aldrei létt og maður heldur alltaf að þegar maður búinn að klára eitthvað verkefni að maður alltaf að hugsa hvenær verður þetta þægilegt. Þetta verður aldrei þægilegt í hverju sem við ætlum að árangur í. Þannig að þetta aldrei þannig að... En þú veist, ég náttúrulega sjálf líka bara í vinnu, sko. Ég er í vaktavinnu og að gera tónlist með því og æfa tvisvar á dag, þú veist, þá þarf maður svona að reyna að fókusera hvað maður ætlar að einblýna á. Núna senstu 3 mánuði þá tók ég bara allt skemmtarlíf frá og ég, þú veist, æfði tvisvar á dag og ég var að gera tónlist með því, ég fór ekkert út helgar, þannig að þú veist, það ekki hægt að blanda þessu öllu saman, sko. Upp á það að gera, ef þú ert að reyna það, þá held ég endi bara ekkert vel, sko. En mér líði vel í dag og hefur alveg gert, sko. Þú hafa alveg komið einhverjum down tímabilinn á milli, en það er bara sem það er, sko.
1: En svona vinir og fjölskylda, hvernig hafa þau tekið þessum breytta hlutverkiðinu eftir að segja þessu?
0: Bara, ég heila á hinn besta.

0: þetta hátt sko. Það er það sem að ég hef bilað stort bakland sko. Ég á góða fjölskyldu, ég á mikið af góðum vinum. Frá því ég droppaði fyrsta lagi mínu, þá var allir vinahópurinn minn sem peppaði bara from day one sko. Ég á náttúrulega, þú veist, ég á kærustu. Það er ekkert létt að vera tónlistarmaður og vera að spila allar helgar kannski og eiga kærasta sem út um allt sko endilega. Þú veist, ég skil það alveg, en þá kemur bara traust inn í og bara hversu real maður sjálfur sko. En það á erfiðum tímum, þá gott að eiga góð að og góða kærustu og góða fjölskyldu og góða vini sem að er alltaf tilbúin að bakka eða þú ert eitthvað efast sjálfa þig. Þannig að það eru hluti sem að ég þakklátur fyrir í dag.
1: Hvað það skemmtilegasta við þetta? Að rappa og leggja svona mikla vinnu og tíma í þetta?
0: Sko, tilfinningin þegar þú ert búin að klára lag og þegar þú ert kannski búin að klára vídeo með því og þú ert að droppa því og öll umfjöllunir eru að koma, þú ert að fá bila athygli, það er einhvers best tilfinning sem að fólk veit sem að er búið að gera tónlist og gera eitthvað svona. Það veit hvernig tilfinninga er sko. Það er eitthvað fullnægjandi við það sko. Og í rauninni þá ertu loksins að sjá alla vinnuna, allt sem þú er búin að vera að gera í einu verkefni. Þú veist, þarna sérðu bara punktin og hvað þú er búin að vera að gera senstu vikur og loksins erfiði sem þú er búin að vera að ströggla við, þá loksins sérst bara þarna á einhverjum einum tölvuskjá sko. Það er að sem ég veist mega gaman að spila fyrir fullu kráti og þegar það er góð stemming og gott hljóðkerfi og þá er ég til í að spila alla nóttina sko. Það er að sem ég veist ógeðslega gaman og ég mun held ég aldrei fá leið á sko.
1: Mætti ekki segja að þetta tímabil núna 2-3 ár frá því þú byrjaðir fyrst og gafst út fyrsta lag og þannig að þú ert kominn hingað á Airwaves og vinna með öllum bestu röppurum landsins. Mætti segja að þetta væri ævintýri líkast?
0: Já, þetta er ævintýri líkast sko. Náttúrulega, þú veist, samt ekki, en jú, því að þú veist, ég verð ekki til á einni nóttu sko. Þetta er ekki þannig ævintýri, ég er búin að vera heillengi að braska að þessu. Maður hélt að kannski fyrst að þetta myndi gerast á stuttum tíma. En þetta er búið að vera allavega ansi langt ævintýri og mikil vinna og svona. En gaman í kringum þetta, það má ekki gleyma sko. En þetta er orðið miklu venjulegra fyrir mér núna heldur en það var. Fyrst var þetta smá svona draumurinn að rætast. En núna er þetta bara svona, bara keep going og halda áfram að vinna í sínu sko. Og því að þetta mun ekki taka neitt endi heldur sko.
1: Hver stefnirðu í rappinu?
0: Ég á náttúrulega að gefa út plötu núna, EP, sem heitir Bitastæður. Ég vann það í samvinnu við Bjöllval og ég er náttúrulega að gefa hana út núna og ég ætla bara að leifa henni aðeins að fljóta og fólk er að taka vel í hana. Ég er að skjóta myndband núna í vikunni við eitt lag af henni. Sem ég stefni í rappi er bara að halda áfram að þróa mig sem karakter og bæta mig hverjum deginu sko. Mér finnst ég alltaf sjálfur, ef ég var að vera hreinskilinn, þá finnst mér ég alltaf sjálfur að bæta mig lag eftir lag, lag eftir lag. Og það vonandi verður þannig og ef það verður þannig áfram, þá enda ég bara á toppnum sko.

0: Halldór Kristinn Harðarsson, K.A.K. var þarna á ferð. Þá ljúkum við þessari leit okkar að ævintýrum í bili. Við hvetjum hlustendur til að vera vakandi fyrir ævintýrum í hversdeginum. Það er aldrei að vita hvaða ævintýri býð okkar handan við hornið.
1: Og þá er endurlit okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var ævintýri.

Gía Hólgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi, hér fengu hlustendur innsýn í þrennskonar ævintýri, en innslög í þáttinn Unnu Birna Pétursdóttir, Dagur Gunnarsson og Jón Þór Kristjánsson.

Sigfús Halldórsson flutti eigið lag við íslenskt ástarljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti. Lagið var hljóðritað í músíkahljóðverinu í Oslo miðjan október 1953.

0: Samara Joy söng Can't Get Out of This Mood eftir Frank Losser og Timmy McHugh. Leikið af plötunni Linger a While sem kom út árið 2022.
1: Ert þú með hugmynda frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september kynntu við málið á ruv.is/hugmyndadagar. Björk, Ekolalila, síðasta sýningar helgi, Listasafni Íslands. Rökkurtónar hefjast í kvöld, klukkan 20 í salnum, Umbra og norski þjóðlistamenn, leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Helgartilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótilettur, melabúðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Bókamarkaðurinn fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Farið fram á að lágmarki 8,5 árs fangelsisdóma yfir tveimur sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða og minnst 7 ára dómi yfir tveimur til viðbótar. Þeir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetaminbasa með Dettifossi í vor. Aðalmeðferð hófst í vikunni og líkur með málflutningi í dag. Einn sakborningana segir röð óheppilegra tilviljana hafa gert það verkum að hann virðist eiga hluta málinu. Þeir sem sakaðir eru alvarlegustu brotin í málinu hafa báðir neitað sök. Allt stefnir í verkfall flugvirkja því fundi Icelandair og flugvirkja félags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í november 2025. 13. Febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Flugvirkjar hafa boðað til verkfalls í næstu viku ef ekki tekst að semja. Forsætisráðherra Póllands fullyrðir að rússar undirbúi fjölþátta árásir með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Fundur fulltrúa átta ríkja sem liggja að Karpata fjöllum hófst í höfuðborg Úkraínu í dag.
3: Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt eitt sé nefnt. Meðal þeirra sem sækja fundin eru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Á fundinum er Úkraínustríðið helsta málið. Stríð sem Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
4: Plánið rosýskim voceni vyvjadúf.
3: Tusk sagði að samkvæmt mati leyniþjónustu ætliði rússar að ráðast að bandamönnum Úkraínu í fjölþátta árásum með drónum og flugskeytum. Þetta hefði verið til umræðu nokkurt skeið en nú var upplýsingarnar orðnar stöðugar og sannfærandi. Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar lenda á löndum í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni en opinbera skýringin yrði óhapp. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi var lokað í morgun vegna eldflauga árása Rússlands hers á Úkraínu. Vellirnir eru báðir skammt frá landamærunum á Úkraínu. Þetta í annarskipti í vikunni sem flugumferðum vellina stöðvuð af þessum sökum. Pólski flugherinn var settur í viðbragðsstöðu á miðvikudag vegna árásanna.
2: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þingforseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formenn flokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Framkvæmda sýslan, ríkiseignir og reytir hafa gengið frá samningi að fyrirtækið reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stemt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reytum í 25 ár eftir að það verður tilbúið. Ebólu faraldur nýlíðstjórnar lífveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá verst í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði viðtali við AFP fréttaveituna í dag að ofsnemt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á. Þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðausturhluta landsins hefur hann orðið skæðar í öðrum héruðum. Og veðurhorfur, austlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu í kvöld, víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúrir norðanlands. Norðlægari á morgun og rigning eða súld með köflum engum á norðaustanverðu landinu, úrkomulítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands, en skúrir síðdegis hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Næstur á dagskrá vínill vikunar. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.
5: Komið í sæl. Það heyrir til undantekninga að vínilplata sé eftir rithöfund. Vissulega koma skáld reglulega við sögu í textagerð og til eru plötur með ljóða upplestri eða grínsketsum, en vínill vikunar að sinni af svolítið öðru meiði. Hér hvorki að ræða hefðbundna tónlistarplötu né hljóðbók, heldur einhvers konar afsprengi þeirra. Kannski má kalla hana einhvers konar leikverk eða bókmentarlega hljóðrás. Vísindaskaldsögu höfundurinn og kenningasmiðurinn Ursula K. Le Guin á vínil vikunar að sinni, plötu sem hún gerði á samt tónlistarmanninum Todd Barton sem hverfist í kringum Cass þjóðflokkin sem kemur fyrir í skaldsögu Le Guin Always Coming Home. Platan Music and Poetry of the Cash eða tónlist og ljóðlist Cash fólksins er heimildaskráning hálfgerð mannfræðirannsókn á þessum skáldaða þjóðflokki sem dvelur í Napadalnum í Norður Kaliforníu í fjarlægri framtíð í kjölfar heimsendis. Skáldsagan Always Coming Home segir sögu ungrar Cash konu Stone Telling en samofið við frásögn hennar eru mannfræðilýsingar, heimildir þjóðmenningu, sögur og margt fleira sem veitir innsýn í heim þessa forvitnilega fólks. Eftir að hafa lifað af vistfræðilegar hamfarir af völdum viðstöðulausrar iðnvæðingar hefur Cash-fólkið byggt upp friðsælt samfélag. Það hafnar stjórnkerfum og aðþrengdum kynjaskilgreiningum. Það viðheldur sjálfbærum íbúafjölda, varðveitir auðlindir og rekur heilbrigt samfélag þar sem allir leggja sitt af mörgum til velferðar þess. Skáldsagan sem gefin var út 1985 er sérlega metnaðarfull og inniheldur ýmis fylgigögn. Bókin sjálf rúmlega 500 blaðsíður að lengd og inniheldur myndskreitingar af hljóðfærum og verkfærum, kort, orðalista, uppskriftir, ljóð, stafróf tilbúins tungumál sem Le Guin bjó til að geta samið söngtexta á öðru máli en ensku og í fyrstu útgáfunum snældu með vettfangsupptökum og söngfum þessa ímyndaða fólks. Le Guin vildi heyra í fólkinu sem hún hafði skapað. Hún stofnaði til umfangsmikils samstarfs við vinsinn Todd Barton til að kalla fram andblæð þess og hefðir. Þessi snælda var endurútgefin á vínil 2018, stuttu eftir andlát Le Guin og er það platan sem sett verður á fónin í dag. Á hlið A eru sjö atriði. Platan hefst á Heron Dance, tónlist flutt við þjóðdans í leikritinu Chandi. Þar er leikið á hefðbundið Cash hljóðfæri, hið mikla horn eða Home Buddha. Einnig heyrist í beinablaðs flautu, dulcimer og trommu flutt af tónlistarmönnum leikhúsins í Waguaha. Næst erum við Twilight Song, ljóð flutt við ljósaskipti á sumarkvöldi við Sinshan Vík. Í hljóðrituninni heyrist í uglu en reyndar ekki hornuglunni sem fjallað er í ljóðinu. Þriðja atriði plötunar er Yes Singing, þjóðlag sungið af ungum konum bæjarins skömmu fyrir tungldansinn. Þær eru stríðnar og ögrandi og karlanir gera sitt besta til að hunsa þær þar sem þeir halda skýrlífi fram að fyrstu nótt tunglsins. Dragonfly Song kemur þar á eftir, sungið af konunni Ká sem var ómeðvituð hljóðritunina en gaf leyfi fyrir notkuninni eftir að hafa heyrt afspilunina. Lagið er í hefðbundnum 5 atkvæða hrynjandi. A Homesick Song var hljóðritað utan við dalinn. Það bil 20 manns ferðuðust til Gate Eyja til fiskviðskipta. Viðskiptin fóru miður og veðrið var herfilegt. Þreyttir og fylltir heimþrá, sungu mennirnir og einn drengur lag til þess að lýsa tilfinningum sínum á þriðja degi en langt frá heimili sínu. The Willows var hljóðritað í Telina Na, nálægt grönnu görðunum. Tvær ungar konur voru beðnar að syngja lag. Þær byggu til Darbagatus slagverksljóðfæri úr Eukalyptusbergi og notuðu hann til að slá taktin í þessu þjóðlega barnalagi. Hlið A líkur á vögguvísu La Hela, sungið eftir sögustund við varðeld á sumarkvöldi.

2만원? 예. 1만원? 5만원? 1만원? 5만원?

Han är så mycket fisk.

예. 몰래? 몰래? 몰래? 몰래? 몰래? 몰래?

0: 있습니까?
1: 왁구와 뽑아요, 보이. 너가 달라.
0: 우리 아들이 시어리스 아드워라라 이라이.

Þið eruð að hlusta á Vínil Vikunar, Music and Poetry of the Cash, hljóðrás við skáldsögu eftir Úrsulu K. Le Guin, Always Coming Home. Platan mannfræði heimild skáldaðan þjóðflokk, Cash fólkið sem býr í Napadal, Norður Kaliforníu í framtíðinni. Music and Poetry of the Cash gerð í samstarfi við tónlistarmanninn Todd Barton. Hér lauk hlið A plötunar og þá snúum við henni við og setjum á hlið B. B-hliðin hefst á Long Singing, hljóðritun á söngatöfn á sólarháttíð Cash fólksins sem framfyrir neðanjarðarhelli með mikill í ómsvörun. 36 manns tóku þátt í langsöngnum, sumir höfðu þegar sungið í 4 klukkustundir þegar þessi hljóðritun var gerð á miðnætti og sungu áfram framundir morgun. Næsta atriði The Quail Song, kornhænusöngur sem margir íbúar dalsins segja elsta lagið. Það er alltaf sungið við sumardansinn. 3 menn og 2 konur æfa lagið í aðdraganda miðsumarsnætur í þessari hljóðritun. A teaching poem, kennslu ljóð, heyrist næst. Eldri kona veitir 2 ungmennum heilræði. A river song, ársöngur, er 4. atriði B-hliðar, hljóðritað seint haust í skýli við danssvæðið í Sinshan. Hrein hljóðfærið sem heyrist heitir Dubure Binga, 9 málmskálar sleiknar með mjúkum kjúða. Laglínan leikin á strókhljóðfæri, Jó Jíte, flutta virtum tónlistarmanni, Watches Back. Sundance poem kemur þar á eftir, sólardansljóð, flutta af skáldinu, Buck. Plötunni líku svo á A Music of the 8th House, tónlist 8. húsins, brot úr helgitónlist flutt á háu danssvæði Waguaha ættbálksins upp á fjalli. Tónlistin leikin á 5 Home Buddha, miklu horn, sem heyrðust einnig í uppafslagi plötunar.

0: Þetta var Vínill vikunar, Music and Poetry of the Cash eftir Ursula K. Le Guin og Todd Barton. Mannfræðileg heimild Cash fólkið, þjóðflokk sem aðhefst í Napadal, Norður Kaliforníu í fjarlægri framtíð og viðfangsefni skáldsögu Le Guin frá 1985, Always Coming Home, ávalt á heimlið. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.
1: Pétur Eggertsson hafði umsjón með Vínil vikunar.

0: Yoshiyuki Tao lék á Yamaha rafmagnsorgel, japanska þjóðlagið Sakura Sakura. Hljóðritun frá 1975.
1: Lífræni dagurinn er á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sílajón 7, 100% rafmagnaði fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafætta verslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
2: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
5: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
6: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
7: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
9: AB Varahlutir!
10: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
11: Okkar gull. Okkar bjór.
12: Áfengislaus.
13: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
14: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Útlit fyrir að flugvirkjar fari í verkfall í næstu viku því fundi Icelandair og flugvirkjafélags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu mán áramót og viðræður hófust í november 2025. Þann 13. febrúar hófu samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Launaliðurinn er helsti ástinningarsteinninn í viðræðunum. Verjandi eins sakborninganna í detti fósmálinu svokallaða segir mikla vankanta hafa verið á rannsókn lögreglu og að hún hafi beinlínis verið léleg. Ákæruvaldið hefur farið fram á að lágmarki 8 og hálfsársfangelsis dómi verið þeim sakborningi og einum til viðbótar og minnst 7 ára dómi verið tveimur öðrum. Mennirnir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamín basa með detti fósi í vor. Verjandi þess sem sakaður er að hafa staðið að mestu skipulagningu fór í málflutningi í dag fram á að umbjóðandi sinn verði sýknaður í ákærulið sem snýrað innflutningi fíkniefna en fer fram á vægustu refsingu við þeim brotum sem hann hefur játað svo sem vörslu, stera og vopnalaga brot. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri Akureyrarbæjar undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu stækkun verknámshús verkmentaskólans á Akureyri. Stemt er að alltaf 1500 fermetra viðbyggingu við skólan fyrir verk- og starfsnám með áætluð verklok árið 2029. Ebólu faraldurinn í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn er þegar sá versti í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að of snemmt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væru að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær. Og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðaustur hluta landsins hefur hann orðin skæðar í öðrum héruðum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, hlustandi góðir, það menningar púlsin sem slær taktin þennan föstudag 18. september og haustið mætt í öllu sínu veldi. Götur eru skreittar með gulum og rauðum laufum og haustlæðin svona byrjuð að gera bóð og þá undan sér. Og það líka annar haustbóði sem eru leikhúsin sem eru farin á stað og jólabókaflóðið og þetta svona hlutir sem að við ætlum að ræða í þættinum í dag. Við ætlum svona að stikla stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunar og kannski síðustu vikna, mánuði, ára. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti og gestir mínir í dag eru Sólveig Arnarsdóttir, leikkona, Vignir Rafn Valþórsson, leikstjóri og Sverri Norrland, rithöfundur. Velkomin til mín, öll sömul.
1: Takk, Júlía.
0: Mjög huggulegt að hafa ykkur hérna hjá mér og við erum svona aðeins búin að vera þegar vorum að sækja ykkur kaffi, vorum við svona aðeins að fara yfir það sem að við ætlum að ræða einnig í dag. Í ljós kom svona til að byrja með að Sólveig, þú varst að segja mér að þú hafir bakað súrdegsbrauð bara árla í morgun.
2: Já.
0: Mér veist það svolítið haustlegt.
2: Ég gerði þetta bara árið kring. Þetta bara ekkert mál og ég ekki í neinum sértrúasöfniði. Og ég skilgreini mig ekki út frá því að ég baki súrdeg.
0: Nei, ég nefnilega spurði því
2: sko. Ég bara gerði þetta. Nei, því oft verður eitthvað svona. Já. Það svo þetta sé svona aðal uppistöðan í persónuleika þínum. Nei, hann heitir ekki neitt. Þetta náttúrulega bara vatn og hveiti.
0: Já.
2: Þannig að ég sé ekki ástæðu til að... En ég hins vegar, mér finnst rosalega gaman að baka súrdegsbrauð og ég lít á þessum kraftaverk að maður geti blandað saman vatni, hveiti og salti og út komi eitthvað það besta sem að ég borða í heiminum.
0: Eitthvað guðdómlegt.
2: Já, já, mér finnst það alveg svona jaðra við kraftaverk. En mér þetta samt ekkit eitthvað stórkostlega merkilegt að ég geri þetta. Þetta nú bara
0: Nei,
2: fólk og aðalega konur búin að gera út allan heim árþúsundum saman, sko.
0: Akkurat. Já. Það nefnilega sömur sem kynna sig svona sem súrmæður. Þú veist það, mér finnst alltaf mjög huggulegt.
1: Súrmæður, ljósmæður.
0: Já, svona ég er Júlía Margrét Einarsdóttir, ég er súrmóður í grunninn, já, en það er ekki hjá Sólveig. Já, en bara gott að vita því að eftir þáttinn býðir þín ilmandi brauð á bænum. En ég bað ykkur að gera það sem við gerum alltaf svona byrjun þáttar sem er að segja frá einhver svona menningatengdi sem þegar verið að lesa, horfa og skoða, hlusta og svona við erum oftast svona í því svona sem er nýjasta nýtt en stundum gröfið við hans í fortíðan og þess að myndist ég aðan á þig, Vignir af því að ég var að spyrja ykkur svona hvað væri svona kannski eitthvað sem þið hefur að grúski og pæla og horfa og hlusta og svona síst þetta Vignir, þú fórst svolítið aftur í tíman svona í þínu grúski 79 af stöðinni, þessi svona goðsagnakenda kvikmynd hvernig hún að koma til þín svona í dag?
1: Sko, ég horfði á hana fyrir ekkit svo löngu ég var í svona handrita skrifsbúðum á Eyrabakka með nokkrum svona 10 handritshöfundar sem komu saman og eitthvað svona workshop og horfðum á hana eitt kvöldið engin búin að sjá hana náttúrulega í langa tíma og það var bara svona okkur fannst svona sniðugt að horfa okkur svona gamla klassík eitthvað og það búið að taka hana sem sagt og hreinsa hana upp gera hljóði miklu betur og eitthvað það sem að sló okkur mest, þetta náttúrulega bara svona mjög einföld ástarsaga, byggða okkur í bók eftir Indriða G og eitthvað svona en kvikmyndatakan og lýsingin í henni hún svartkvít nefnilega og ég verandi svona myndlist að gera maður í aðra höndina svona í hjáverkum að það var bara hver eiginlega einasti rammi í þessari mynd er bara listaverk það er bara, ég var bara allan tíma bara ok, þetta er bara plakat þarna bara, og það er, þú veist, svona allavega, svona ángríns svona 50% af öllum römmum í myndinni eru bara eitthvað sem væri hægt að prenta bara út.
2: En hefur þetta ekki einmitt eitthvað með það að gera hún svart?
1: Jó, 100% sko.
2: Veist, ég held að það hafa verið svo mikil stúdía líka bara hvernig skuggar fjallu.
1: Já.
2: Þú veist, og bara hvernig þú byggir upp ramma var held ég meiri stúdía í svartkvítu.
1: Og þetta er hérna danskur kvikmyndatökumaður sem heitir Jörgen Stof, var ég að fletta upp. Og leikstjórinn er danskur líka. Og það var hérna Guðlaugur Rósinkrans hérna fyrsti þjóðleikhússtjóri og held ég að þáverandi þjóðleikhússtjóri væntanlega kemur út 62. Fór bara eitthvað til Danmerkur og fann hennan fræga leikstjóra sem að list ekkert á þetta. Þá hann getur hann sá handritið og bara kottur til Íslands, gerði íslenska bíómynd, við ætlum að framlega þessa mynd og þetta eru leikarnir Gunnar Egilsson og Krispur Gjöld.
2: Já, stórkostlega.
1: Krissa er sko, Krissa er 19 ára eða eitthvað, þú veist, sem gerir þetta sko.
3: Hvernig sagður hún var í gerð?
1: 62.
3: Mér gerð 62.
1: Já. Já, og hérna, og svo er bara, þú veist, alltaf líka barnsins tíma og eitthvað eins samt. Stendur alveg tíma og stund. Það sem að situr eftir mest í mér eru þessi sturluðu fallegu rammar sko, í myndinni.
0: Já.
1: Og þessi kvikmyndtökum er aðalega fræk fyrir að gera allt með Olsen-genginu.
0: Já. Já.
2: En hvað, það væri nú gaman hérna að sjá þessa mynd aftur. Já. Það líka búið hreinsan alltaf upp, er þetta ekki eitthvað sem að rúf?
1: Hún var sem gert maður
0: fyrir Já, ég sá hana einmitt hérna.
2: En kannski var hún hérna, ég mista því.
0: Já, ég sá hana einmitt hérna það leiti sem að svona það berast fregnir af því að það sé búið að gera þetta. Og hérna, þá var ég að sjá hana aldrei annars skipti og það er svo ótrúlega margt magnað í henni og náttúrulega kemistri hennar milli leikarana er alveg rosalega. En ég hefði ekki hugsað með þetta með rammana einmitt.
1: Já.
0: Hún er rosalega falleg.
1: Rosalega falleg. Bara, og ljós og skuggur, bara film noir, dæmi, og svo er hún mjög vel leikinn.
2: Já, það kemur nú ekki óvart með þessi tvö.
1: Nei. Nei, samt 62 bíó, það er alveg myndir sem koma eftir þetta sem er alls ekki vel leiknar, jafnvel þá leikar þessi góður, sko.
2: Mm-hmm.
3: Svo er hann alltaf Land og Synir, klassikinn.
1: Já.
3: Mm-hmm. Hún kemur hvað 80 eitthvað.
1: Já, setna. Þá kemur, það byrjar hérna kvikmyndavorið.
2: Það er kvikmyndavorið. Já,
3: kvikmyndavorið.
0: Akkurat.
3: Þetta veist að henni er ekki líka, ég fæ bara svona kvíða viðbragða því að við vorum að lesa Land og Syni í þarna í skóla.
1: Já.
3: Og þetta einhvern veginn höfðið ekki til mín þá, þetta var alltaf stuttaralegt undir ekki.
2: Já.
1: Já, já.
3: Og hérna, svo læst ég 79 stöðinu setna, hann var svona stæla Hemming, veit aldrei. Þetta er rúglega flott hjá honum, sko. Já. Ég var bara svo vittu, svo ungur.
1: Ég hef ekki lesið bókina, sko.
3: Ekki. Nei, þú ert ekki að viðurkenna það.
1: Nei. Nei, ég meina ekki lengi, sko.
3: Nei, já,
1: ekki í morgun. Nei. Ég var að baka súrbröð.
3: Nei, þú veist, ég skildi þetta ekki þá, þetta er allt í svona rosalega stuttarlegu, svona þumba stíl, svolítið, sko.
1: Já.
3: Tjási lítið og allt er svona svolítið innibirt, minni mig. Mm-hmm. Þetta er rúglega svolítið flott, þetta fangar rúglega svolítið hvernig íslenski.
2: Já, tíðaranda þess.
3: Já, tíðarandin var mikil bæling og svona.
0: Já.
3: Þetta er rúglega svolítið.
0: Já, það er góða punktur. Miklar svona þagnir og svona einhver svona vandræðileg.
3: Rosalegar þagnir og ofbáslega vandræðileg heitt og þvílík bæling og þetta hentar rúglega svona svarkvíta kvikmyndaforminu svolítið vel, sko.
1: Já,
3: mikið af skuggum.
1: Rosa mikið af skuggum og svona það. En í sömu ferð þá horfðu við líka á Morðsögu.
2: Já,
1: allt öðru sem bíómynd. Hún alltaf svaka mikið í lit og eitthvað. Þar er farið.
3: Já,
1: út um Víðanvöll.
3: Sko. Já, ég hef aldrei séð hana.
2: Ekki heldur.
1: Hún er alveg líka, hún er rosalega líka, sko.
0: Ég hef verið til að vera í þessa ferð.
1: Margt annan, alltaf annan hátt, sko.
0: Umveit, og gaman einhvern veginn að fá tækið verið til að spegla, því að það er náttúrulega íslensk kvikmyndagerð búin að vera með mikið umræðinu núna og sérstaklega kannski ljósið þess að hérna, það er talað um hennar niðurskurð og það sé ekkert að vera það fjármagna og bara svona fara yfir söguna, það er svo rosalega margir toppar, mikið af mögnuðum hlutum sem hafa komið frá bara okkur íslendingum hérna, og einmitt að fara í rótina, held ég að geti verið.
3: Já, en er ekki stór hluti vandast líka, það vandar einhvern aðgengi að þessari sögu, ég maður, þessar myndir er ekkert aðgengi.
2: Nei.
3: Það
2: er mjög erfitt ofta að finna sko gamalt íslenskt efni.
3: Já, hlöðilegt. Einhvern tímur voru nú hugmyndur að opna einhverja veitu bara íslenska skilur það sem að allt væri aðgengilegt. Mér finnst það bara þjóðþrjámál, sko.
0: Já.
2: Mér finnst það, og ég meina að þú ert að tala hérna með niðurskurð, sem eru þetta bara skandall, alveg svo niðurskurðin til bókasafnssjóðs.
0: Mm-hmm.
2: Og þú veist, það er alveg skandall, og svo eru alltaf eitthvað neina að væla þegar að koma eitthvað písakannanir. Þú veist, það væri nú kannski líka bara að hlú meira að íslenskri menningu
3: hefta markvist aðgengi fólks að íslensku efni
2: og er svo eitthvað með þessu og þá er alltaf færið eitthvað svona geggja
1: átak. Við verðum að verða íslenskuna og ætlum ekki að gera nýtt á íslensku.
3: Þetta er náttúrulega einhver réttindamáli það ekki og einhver svona flækjur.
2: Jú, en ég held að það er nú bara hægt að finna út úr því eins og öllu öðru.
3: Já, ég finn út úr því.
0: Já,
1: eða bara þjóðnýta þetta.
2: Já, eða það.
1: Taka bara kastró á þetta og bara á þessa bíómynd núna.
2: Já.
1: Það er bara gott fyrir land og þjóð.
2: Já.
0: Já, akkurat. Hérna, ég er bara steyta endrið og einmitt, ég talaði kvikmyndir, hérna, þú ætlaðir aðeins að mæra, held ég, bíóparadísi, það ekki, Sólveig?
2: Jú, ég sem satt, hérna, satt heima hjá mér bara í vikunni og þá, eins og maður gerir, af því að ég er, þú veist, 174 ára, þá er náttúrulega verið að prjóna í sófanum mínum, alveg stá lestina, af því að útvarpi heima mér er stillt á rás eitt og það er ekki hægt að breyta því. Og hérna, og það er mist mjög gott að vera komin á þann aldur, mist bara eitthvað svona blúp, blúp, blúp, sita hér og prjóna og hlusta og þá heyrði ég viðtal við fólk sem er með hérna rómanskt latín, eðast, já, suður-amerísk og mið-ameríska kvikmyndahátti núna í Bíóparadís. Og það er ógæslega skemmtilegt viðtal og þau eru að segja frá þessu og ég fer eitthvað inn á vefinn á Bíóparadís og bara uppselt á alla sýningar. Svo segja þau bara, heyrðu, þú veist, það er uppselt en það var svo mikið að boðsmiðum og það er alltaf hægt að troða fólki inn og eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að drífa mig niður eftir og sá sem sagt opnunarmyndina, Chicas Tristas eða Sad Girls, sem að var nú til verðluna á kvikmyndahátíðinni í Berlín. Og, sko, í fyrsta lagi var þetta frábær bíómynd frá Mexíkó. Stelpurnar tvær sem leika aðalhlutverkið fengu líka verðlun í Berlín. Og það sem ég sat þarna, þá hefði bara, það er svo gott. að geta haft aðgang að svona kvikmyndum og hafa þetta arthás bíó sem að bíóparadísi er. Þú veist, þetta er öðruvísi frásagnamáti, þetta er öðruvísi myndataka, þetta eru aðrir litir og þú fær bara eitthvað innsýn inn í annan menningarheim og þetta var frábær mynd. En svo bara, þú veist, ég varð alltaf eitthvað svo þakklátt fyrir það að þú veist, að því það er maður á að fara í bíó, það er ógæslega gaman að fara í bíó og við höfum bara allt gott að því að standa upp úr sófanum og fara eitthvað annað og njóta einhvers með öðru fólki. Það er allt önnur upplifun heldur en að setja heima hjá sér.
3: En nú er það sem brennur held ég á hlustundum, sko, tókstu prjónana með? Varstu að prjóna?
2: Nei, það er sko eina, ég var að vera hvort þetta verið með svona höfuljós.
3: Það er stærsti lagi, sko.
2: Já, já, höfuljós og gleru og ég bara ekki með tvískipt gleru. Annars hefði ég gert að skilja.
1: Já, ekki með lampa. Er,
2: já, já.
1: Og snúru lampa.
2: Og litla súrdegsbökinu, kannski líka. En hann er ekki einmann. Möyla. Já, sorry, með kött, ég hef ekki og sest inn og næst í því hvaða sýningu sem er, og það er bara eiginlega alltaf gott bíó.
1: Já.
2: Og það er ógeðslega gaman að fara í bíó. Og það sem ég hugsaði líka, það er gott að fara einn í bíó. Já. Ég var búin að gleyma því, að því að ég, þegar ég bjó úti, og var svo mikið í tökum og eitthvað í mismunandi borgum í Þýskalandi, og það fór svo mikið eini bíó og leikhús, og maður gerir það ekki vistandi, af því þá
3: Það er bara eitthvað að segja að, sko.
2: Ég, maður heldur nátt allir alltaf sig áhófra á mann, sem er rugg, sko.
0: Ég held að engin.
2: Það er engin áhófra því. Og þó heldur maður, já, ok, allir heldur maður eiginga vini.
3: Nei.
2: Og sjúkustlega svona einmanna. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, A er engin að pæli því, B kemur það auðvitað bara engum við.
0: Mm-hmm.
2: Og það er ógæslega gott að fara einn.
1: Já.
2: Maður hugsar öðruvísi, maður situr náttúrulega
1: líka Mér skeggja að fara í bíó,
2: já.
1: En bara nema í bíóparadís. Að því að bíómenningin á Íslandi, þetta er orðið bara svo eitthvað, fólk er að svara síman, bara aftur og aftur og spjalla og það er ótrúlega skrítið, sko.
3: Já, en er það þannig í bíóparadís?
1: Ekki í bíóparadís, ekki bara það.
2: Nei, sko. Orðið heldur ekki hlýja.
1: Og ekki
0: Nei.
1: Hlýja.
0: Nei.
2: En það er gaman að upplifa með öðru fólki, þú veist, að svo að fara
1: á tónleika, og hlæja.
2: Fara í leikhús, hlæja,
0: Hérna, ég var að taka undir þetta með Bíóparadís og svona, því vorum að tala um hennar menningararf og við erum að tala um aðgengi að íslensku kvikmyndagerð og íslensku kvikmyndum og einmitt þetta sem þú segir til þess að í rauninni bara breyka og stækka mann sem manneski að veita mann er glugga inn í aðra menningar heima og það er svo gott að gera það gegnum kvikmyndur og ég man eftir þegar var nú talað um eitthvað svona að það ætti eitthvað skera niður til Bíóparadísar og hérna og það jafnvel, við stóðum fram fyrir því að jafnvel ætti að loka, það kom svo mikill uggur mann að bara ímynda sér að fara aftur inn í búbluna þar sem við höfum bara aðganga Hollywoodmyndum að því að einmitt, að því að þetta stækka mann svo rosalega mikið og svona við fáum að kynnast því hvernig er að minga í rauninni heiminn og kynnast því hvernig er að vera á öðrum stöðum og upplifa allt aðra hluti
2: já.
0: Einmitt og kvikmyndir eru svo frábær
2: leið til þess
0: já. Og Bíóparadís hefur fært okkur þetta
2: já.
0: Og einmitt, ég er ótrúlega hrifin af þeirri bara menningarstofnun og bara hennar gildi
2: já.
0: Einmitt þetta art á cinema sem þú talar
2: já. Mm-hmm.
1: Já, svo er þetta bara líka miklu meira en bara bíó þú veist, kaffús þarna og þetta halda ammæli og
2: já,
1: og það er bara opið kaffús bara,
2: kaupa
1: sér kaffú, bjóð
2: einar útsendingar þú veist, frá leikhús,
0: það
2: er rókslega skemmtilegt.
0: Einmitt.
2: Singalong-sýningar. Nei, þú veist, þetta er bara svona allsæðjar menningar.
1: Dóttir mínu faraðan í barnaammæli og nælti einhverju spólu í tækið og svo með allir bara hlaupum og borða popp.
2: Já,
0: ok. Já, þú myndir næsta ammæli. Hérna, Sverrir, þú varst eitthvað þegar ég spurði þig svona hvað það væri sem þú allar segja ykkur frá svona byrjum þáttar. Það var svona margt sem að þú...
3: Ég fór undan í flæmingi, já.
0: Fórst, fyrst fórstu undan í flæmingi, svo varstu komin á rosalega svona
3: tilfinningalegt, eitthvað svona...
0: Tilfinningalegt ójafvægi, já. Já, það kom svona rót á því, en svo endar á óvæntum stað. Getur þú sagt mér svona hvað það er sem að þú allar að... segja okkur frá.
3: Já, ég bara svona hvað að lefa hjartan að ráða för, en
0: já.
3: Ég var svona hugsa með því þú varst að segja þetta var eitthvað sem var í gangi núna og þá fór ég að hugsa að ég á þetta með sann Andrés Þór hérna gítarleikari og fyrrum gítarkennari minn og þess tónlistamaður, hann var ekki út nýja plötu sem heitir Relocate, en ég er bara búin að renna henni tvisvar í gegn, þannig ég hef

0: en ekkert gáulegt hann að segja nema bara mér líkaði vel. Mér fannst þetta svona flott að tala nýja dags blötu og
1: svona
0: en þú veist hann frábær en og svo var Björn Halldórsson félagi minn að gefa nýja bók í gær sem heitir Ókunnugt fólk og ég mætti útgáfuhófið og var mér út bókina en ég náttúrulega ekki búin að lesa hana þannig ég hefur raun ekkert hann að segja heldur en maður bara
2: auglýsa
0: það Björn var að gefa út bók sko
1: já, eins og þú hefur verið víða, þú hefur hlustað margt
0: ég svona er búin að sýna mig hér og þar
1: já,
2: og þú veist að
0: þetta er svona dilemma sem hefur svona loðað við mig alltaf, ef ég hefur fundist að þetta sé eitthvað sem ég þurf að glíma við það sko, er ég gáfnaljós eða er ég það ekki og mér finnst alltaf svona að tala jazzplötu en ég skáldsögu, það svona gafnarljós og svona rithöfundur fólk heldur ofta að ég sé gafnarljós, en ég það í rauninni ekki og ég bara, þú veist svona gamall fótboltastrákur og eitthvað svona og uppáhaldshljómsveitin minn U2
1: Já.
0: Og ég hugsa að sko ég get ekki talað U2 af því að þá missi fólk einhvern veginn trúna mig en svo kannski öðrast fólk bara endur nýja að trúa mig líka og U2 ásins að 50 ára starfsamæli
2: Ha?
0: Ég stopnu hljómsveitina 1976, Larry Mullen Jr. trommari, hengdu upp auglýsingu skólu með þeirra. Hann var 14 ára held ég og þeir nú voru 15-16 og þeir stopnu hljómsveit. Þeir 5-10 árum.
1: Það rosalegt, hálfrar aldar ammæli.
0: Og það engin fordæmi fyrir öðru eins.
3: Nei, þeir eru búin að vera þeir fjórir allan tíman.
0: Allan tíman
2: Há.
0: Og þeir fara saman í frí og, þú veist, og þetta er ótrúleg saga og sko... Fyrsti hluti er svo saga hljómsveitarinnar á 9. áratugnum og fram að plötunni svo rúpa sem kemur út 93 var hvert meistraverki eftir öðru og gefa út frábæra plötu 2001 en svo hafði verið svolítið svona erfiðum stað og svolítið svona fæla fólk frá sér bara markvist, þess minn síðustu 20
1: Hvernig þá?
0: Bara með að senda frá sér mjög svona leiðinlega of unna tónlist sem bara ekki engin innblástur
3: Já, þarna iPod
0: Já, og allir fengu dóti. Í síman sinna þannig hérna Apple einhverja plötu sem var hundlega en svo upp á síðkasti núna, í ár hafði þeir verið að gefa aftur út bara ágætt stöf sko, ný plötu á leiðinni, þannig að það er eins og að sé eitthvað svona
2: Engi endur nýju lífdaga
0: Já,
3: það var alltaf gamla góða spurningin var bara hvernig finnst þér YouTube? Það minnst ömuleg ok, rátt svar
0: Nei, þeir eru stórkostlegir.
3: Þú getur ekki, og... getur ekki fundist til, þú getur ekki fundist kannski leðilegir.
2: Já, þú getur ekki
3: fundist til. Leðilegir, sko.
0: Nei, og svo sko, Arnar Ekkert er að skrifa bestu lögin í Mokkan, veist, og hann svona hampaðið, sko.
3: Já.
0: Og hann fyrir ég að hann nú svolítið gafnarljós, hann má fíla YouTube, og bæðarlega, hann má ég það alveg.
3: Komum út í skáflum með það.
0: Já, og þannig ég fór svona aftur að hlusta á, svo Unforgettable Fire frá 84 og svo 87, fyrsta plata sem ég hlustaði með þeim, ég fann hana í plötuskotni hjá pappa, hann er Rattlin' Hum. Kemur út á eftir Joshua Tree sem var svona stærsta plata þeirra og allir voru bara, þú veist, mest stærsta plata allar tíma þá, ég veit það ekki. Svo kemur Rattlin' Hum og svona smá vonbriði.
3: Tónleika plata líka.
0: Já, bland, sko, líka nýlög.
3: Já, ok.
0: Þeir eru svona sæki amerískan svona arf, þú veist, rokk og svona ferðast bandaríkinu og svona. Og, þú veist, hún er svolítið svona út allt, sko. En ég er búin að hlusta á hana og hún er, og sko, Bono, það er eins og hann sé andsetin, sko, bara hann svo kraftur hann, hvernig hann syngur og öll hljómsettin, sko. Og ég er bara á því að þetta séu bara einhverju stórkostlegustu listamenn síðustu 50 ára.
3: Já, ég hlusta á hljóðbókina, þegar maður hann lesa sjálfur æfisögunlega sína.
0: Já, ég rendi ekki hann
3: Hún er frábæri, búin að hlusta á tvisvar.
0: Já.
3: Að því er að móka svona fire pit upp í bústa, þá var ég að hlusta á hana.
2: Já.
3: Og svo þurfti ég að klára fæbættin, þá fannst mér svo astnalegt að hlusta á eitthvað annað, þannig ég hlusta á hana aftur.
1: Bara aftur úr lagi gegn.
3: Já, með það bara eitthvað svona, það heiti Bónuhólan.
0: Ég tók líka svona tímabil það sem að ég var að reyna að vera bara hreinrækta gafnarljós og ég átti fyllt á svona YouTube-bókum og spólum og ég átti allt, sko, þetta er alltaf fyrir tíma streymsveita og svona og ég átti bara endur í fóreinsni með þetta og ég gaf þetta allt í Rauðakrossin.
1: Ég var hreinsaði af
0: YouTube. Hreinsaði þetta út og ég sé svo eftir því, sko. Ég bara...
1: Wow.
0: Ég sé mikið eftir því og
2: hérna er svo erfitt að vera menningarsnopp.
0: Svo einu sinni sat ég á litlum ég bjó þarna ja mjög leiðilegt sko. Ég bara hef aldrei verið sannur í því sko. En ég reynt sko og svo einhvern tímann ég bjó í New York þá var ég á litlum veitingastað í Kínakarjunu og Bono sat á næsta borði með Michael Stipe úr R.E.M. og Michael Stipe var svona flott skegg þarna og mér fannst Bono eitthvað svo svona lítill hann var bara í símanum hann var bara kjúklingasamlöku. Og hann fékk bara verið friði. Og ég var eitthvað svo kúla þessum tíma og ég bara ekki að mér alveg sama þó að sé þarna. Alveg sama, sko.
1: Já, þetta nú bara manneskja, bara eins og hverjan, já.
0: En í rauninu finnst mér þetta bara mjög merkilegt að hafa séð bóðum borða kjúklingasamlöku.
1: Ég er bara átalega glöð að hérna, þú sérst að segja okkur þetta á þessum vettvangi, sko. Að þú hafi séð bóðum að borða kjúklingasamlöku og hann hafi virkað smár og hann hafi símanum.
0: Menningaleg upplifun fyrir mig.
1: Þetta er
3: eitthvað svo ótrúlega kvæstast. Svo

0: þessu hérna góðgerar starfsemi að hérna taka myndir af sér með púss og fleir og öllum köllum og hann sagði bara ég áttaði mig bara því, það gjaldmiðill.
1: Já, já.
0: Þeir eru meira til í að gera það sem ég vil eða þeir fá fucking mynd af sér með rockstjörnum.
2: Sem alveg líka kúl.
0: Já, hann sagði bara, ég bara tilbúin að gera það.
2: Hann hefur alltaf verið reiðbúin að nota, já. Þú veist, þetta. Við erum nú bara núna í miðju, þú veist, svona stríðið með Maglemore og þetta Ed Sheeran.
3: Akkurat.
2: Þú veist, og þetta alveg daldið, þú veist, hverjir eru bara með eitthvað hryggjastykki.
1: Hann mjög merkilegur að þessi liti, sko. Bara, en, og ef, svona lokaður, ef einhver vill sannfærast að hann sé þessi besti frottmaður allar tíma.
3: Gjarnan.
1: Og úr rattlun höfum myndinni, að sem taka sendið blótið Sunday, bara svo framist aða. Og það sem hann öskra líka, hann er inni sko... hann er unnið sýnir sko æra ei puttan upp á sviði í Bandaríkjunum sko, sem hann hefði bara og svo næstu tónleikum þá stendur Arnar Clayton bassanleikar fyrir framan hann af því það þú veist þeir voru bara hættir hann er í drepin skotin fólk fattar þetta
3: ekki veitu hvar getur maður séð þetta séri
1: þetta bara á YouTube bara Rattlan Hum Sunday Bloody Sunday hann öskrar þarna fordæmir þarna þarna
0: era
1: já þú veist og Þetta, fólk gleymi þessu, hvað myndir, sáði Ed Sheeran fyrir ykkur verið eitthvað að setja í lífshættu og eitthvað
2: nei,
1: svona,
2: nei.
1: Þú veist, minnst þetta svo magna.
0: Og eins líka sem að gera, Live Aid, þeir fengur bara
1: alltaf að... Hann fer niður og tegir lagið þeir spila og beða endalist, sko.
0: Fengur alltaf bara 20 myndur eins og allir hinnir, og hann fer eitthvað út í áhorfendaskaran og næri eitthvað stelpu og eitthvað dansa við hann og hinn bara eitthvað halda
1: taktum
0: og það er að klungrast aftur upp og það er bara tíminni búin og þeir voru eitthvað bara, hvað þetta að gera? Svo eru allir bara, wow! Þetta slóðum alveg bara,
3: geðveitt í gegn, sko. Þetta flikkaði upp í hæsta hæð þegar ég var í menntaskóla. Annarkvort varst á vagninum eða þá þú varst algjörlega
0: hafna. Þá voru líka held í læðinni, sko.
1: En þá fílaði fólk kannski Arcade Fire eða eitthvað. Arcade Fire bara beint afspringi í
3: júna. Akkurat.
1: Þú veist, þetta svona...
0: En það var einmitt þarna þegar þeir hittur fyrst að fyrstu æfingunni þegar voru 14 ára eða eitthvað. Þegar það var Larry Mullen og Edge og þeir sem stopnuðu bandið, svo kom Bono í fyrstu æfinguna og þá voru bara Já, ok, þetta er ekki hljómsveit í mín lengur.
3: Og mér margt gott í þessu, you too, einmitt. Bara, þannig að ótrúlega áhugaverð svona beiga og bara, kannski bara fyrir mig í lífinu, ég alveg til að fara svona dusta reykja þessu og skoða you too eftir kjölin. En við ætlum að ræða leikhúsið. Ég nefnilega fór í Tjarnabíó á dögunum og sá verk sem heitir Gunnella sem að Ég fjallan samnefnda konu sem Katla Njálsdóttir höfundur verksins leikur og túlkaratna og þetta fjallan konu sem býr ein og augljóslega einhvers konar útskúfin á einmanaleika en hún getur auðveldlega fundið svona spegilega hliðar lífsins og bara til sjálfur sín. Og það er ókunni maður bankar upp á sem Aron Már Ólafsson leikur þá fer að stað atburðarási þeirra samtali sem varpar svona ljósa og gunnelu sem karakter fortíð hennar og hennar svona dýpstu þrár. Og Katla var gestur sigurlega Margrétar Jónasdóttir í vikunni sem hún sagði meðal annars þetta hana Gunnelu sína.
4: Maður hugsa bara, já, hvað, hún 23 og hvað hún tala einmanaleika? Það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það er einmanaleikin.
5: Mm-hmm. Ég hræðist hann sko, alveg gríðarlega. Og það er ótrúlega áhugavert að ég er mjög heppin ég er bara vina mörg og á ótrúlega góð fjölskyldu, gott utanumhald en ég er samt einmana, skilur ég á alveg til að vera einmana eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning, hún er svo sár og það líka svo skrítið upplifuð þegar maður veit að fólki í kringum sig ekki það, ég, svo ég takja fram ég nú alveg góð í þetta móður minn að hlusta á þetta sko en hérna, en Og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri að því að Gunnella er 41 árs ung, eins og hún segir sjálf.
4: Og hlær.
5: Og hlær. Hún er brandari, hann er svo fyndin, sko, henni finnst hún svo skemmtileg.
4: Jú.
5: Og það að vera sjálfur sér nóg og svona. Þannig að, hérna, já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður að því þú getur verið einmana í hópu af fólki.
4: Já.
5: Og hann er bara svo flókin og hann er líka svo falin þú veist, eða þú sérð það oft ekkert utan á fólki
3: Já, ég ætla að við að mér var aðeins brugðið þannig að þegar ég hlusta á kallið þarna þegar hún talaði um svona eldra fólk og bætti við að hún var 41 árs og ég sem 39 ára fekk alveg eitthvað, en það er alveg rosalega magna verði ég bara að segja um hann að kallið um hvað hún sýnir þarna, það er svo mikil svona, svo mikil viska og svona þroski og svona skilningur og bara mannlegri bara einhvern veginn eind og bara tilvistakreppu og fleira sem einhvern veginn, maður skilur einhvern veginn ekki hvernig hún finnur og það er rosalega mörg lög í þessari sýningu og svo margt til að kafa í og mér fannst hún einhvern veginn að þessi sýningu varð allt öðruvísi heldur en ég held hann yrði þegar ég settist niður í sæti mitt. Ég veit Já. Að þið, Solveig Vignir, þið hafi bæði séð þessa sýningu á ólíkum stigum. Hún hefur farið, hún byrjaði náttúrulega þarna í listaháskólanum og fer svo yfir í háskólabí og núna er hún aftur mætt á fjallir Tjarnabí og það sem ég sá hana. Mm-hmm. Solveig, þú har orð á því á sínu tíma þegar Karla sýnir þetta í listaháskólanum að sýningin hafði áhrif á þig. Svona, hvað var það svona sem...
2: Já, ég á eftir að sjá hana núna í Tjarnabí og ég ætla að fara aftur, ég hlakka til. Ég sá þetta sem bara einstaklingsverkefnið hennar Kötlu og ég var nú fyrst bara að segja að þú veist, þá hafði ég þú veist, ekki séð Kötlu áður á sviði og ég var alveg svona mjög, bara mjög imponerð af henni. Mér finnst hún bara ótrúlega hæfileika rík leikona og með alveg einstaka útgeislun á sviði sem að ég hef svo séð hana eftir þetta og það verið alveg sannast. Það sem mér fannst kannski að því að svona framan af sýningunni og það er það sem er eitthvað svo, hún gerir þetta er svo vel skrifað að því framan af sýningunni heldur maður að maður sé á allt annari sýningu og ég man alveg, ég hugsaði bara, já, já, ok, þetta er nú kannski pingu, þú veist, pingu ykt eða þú veist aðeins svo mikið eða eitthvað þú veist í leikstíl en mér varst bara samt alveg skemmtilegt og mér varst bara ógeðslega gaman og hún skildi leika sér svona á þessum mörkum svo bara verða svona vendingar í sýningunni þannig þú bara fattar að það er sko ekki bara innistæða fyrir þessu og fyrir þessum leikstíl heldur sko er það í rauninni bara grunnurinn að persónunni og sko hún náði mér þannig að ég hérna fór að gráta í lokin. Og það gerist bara alls ekki oft í leikhúsi. Þú veist, ég var svo snortin að því mér varst þetta eitthvað svo satt og ótrúlega vel gert og þetta er einmitt ekki melodramatíst. Þetta er líka ótrúlega skemmtilegt en hún nær manni. Að því að það er einhver sönn og hérna og ótrúlega svona sársaukafull tilfinning sem hún bara, þú veist, nær inn. Þannig að ég, hérna, já, ég var rosalega imponeruð.
3: Ég er svo ótrúlega sammála, ég sko fór ekki bara að gráta, ég var sko stutt út og þetta var ekki svona, þetta var ekki svona sætt, svona fá tár í augun, svona, þú veist, ég var alveg bara, og þú veist, ég var með maskar og það stóð að hann var í vassaldur, hann var það ekki,
2: Nei.
3: Og þú veist, ég var sko með svona ekkasók og fólk hjálpa alltaf bara, þú veist, að það er það fólk skildi að þau voru þarna inni, en það eru með þessar vendingar, það kemur þarna þessi monologur sem að við ætlum kannski geta að gefa upp, hvað kemur fram í honum, en sem alveg svona bara eitthvað kýldi okkur svolítið í magan
2: Já,
3: og svona fjökk okkur það skilja. Það
2: var alveg einstaklega vel gert.
3: Rosalega vel gert.
2: Einmitt líka að því hún gerði það í svo miklum tærleika.
3: Já,
2: akkurat. Mér varst það líka svo ótrúlega klárt af svona ungri mannesku að einmitt fara ekki að íta á það í leikunum. Þú veist, hún var ekki þess að hún var að snapa sér þetta. Alls ekki, sko.
3: Nei.
2: Og mér langar nú líka alveg að hrósa honum Aroni.
3: Já.
2: Mér varst mjög gaman að sjá hann þarna á sviði. Ég hef ekki síðan svona áður með að hann gera þetta ótrúlega vel.
3: Samanlega.
2: Og þeirra samlökur og hvernig hann svona studdi hanna.
3: Og
2: það var allavega þannig að Gunnilega hefur alveg bara lifað dálítið með mér og ég hef svona hugsað til hennar og vona bara, þú veist, óskað henni svona allsins besta og bara vona eitthvað hafi svona ræst úr. Hjá henni Gunnilega.
3: Það ger ég líka, innilega.
2: Elsku kellingin.
3: Ég sá Vignir að þú hafði svona sett inn athugasemd eitthvað við eitthvað gamlan frá þar sem þú varst í að hrifin. Hvernig svona sló Gunnilega þig?
0: Já, ég ætla að uppgötaði Kötlu.
3: Já, þannig að ég, það kemur að fara að koma
2: það. Það er svo mikilvægt að miðaldra menn komi því að fara
3: já, að heyra við uppgötaði
0: Kötlu. Hún var búin að leika bara ykkur nokkrum bíómyndum og eitthvað alls konar.
3: Hvað komst
0: þú? Þannig að ég uppgötaði hana.
2: Þannig að ég segi bara takk.
0: Sagt, ég leikstýrði henni í, við settum upp We Will Rock You, Queen söngleikin.
2: Já.
0: Hérna í háskóla bjó fyrir hvað 7 árum eða við fengum hana í aðlutverkið og Kitta, sem sagt Króla þá þekktust þau ekki neitt og eru núna bestu vinir Rauði herinn, þessu við kallaði þau og að þið eru rauð þar, ég veit ekki hvort þið tengi við það allir rauð þar er þið og hérna og við þykjum svo undurvæntum þessa ungu konu og hérna, þannig að ég mætti með að ég lákraði öfugt við þig Solveig, að ég var pínu stressaður bara þetta yrði ekki vonandi er þetta gott, bara
2: já.
0: Ég hafði trúa því, en mér lungaði það svo mikið og ég þurfti ekki að hafa neinar á okkur, sko. Mér varst þetta svo skemmtilegt og einmitt og hann leikstjóri, Kiljan, ungur, maður og uppleitt.
2: Já, verður náttúrulega líka mm-hmm.
0: Gerði hún, alveg fyrir. Ótrúlega flotta hluti. Flotta, það er að gera þetta. Ég sá til í stafskólum líka sko.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna, en ég ætlaði einmitt að taka sérstaklega fram að Aron, hann svo ótrúlega góður í þessu.
2: Mm-hmm.
0: Hann svo streitt maðurinn alveg
2: Já.
0: Og án þess að fara einhvern veginn með það í neinar áttir, heldur bara, hann bara hlusta
2: mm-hmm.
0: og bara breyðast við og allt á svona rosalega söllulhátt af því hún er svo mikil skellibjalla og hann bara, já, ég nú bara spyrja einna spurningar, já, já, já, já, já, já, já. Bara, alltaf bara svona tókinni allt, bara, já, professional maður
2: greinlega. Já, fallega gert.
0: Og þetta var svo fallegur og innlegur samleikur og þau er svo rosalega, hann svona rosalega stóður og flottur og hún svo eitthvað svona búin að keira sér smá niður í herðunum og þú veist og svona ha, ha, ha, og Já, það náði mér bara alveg 100% sko.
2: Mm-hmm,
0: ég fór ekki, maskarina minn fór ekki alveg að...
3: Nei, nei, þú varst kannski með vasseldar.
0: Ég var með vasseldar sko.
1: Skeggið datt í gæmni.
0: Skeggið fólk bara eitthvað að byrja þessi með húfu núna, skallabletti eitthvað
1: eftir sín.
0: En já, ég mæla alveg ótrúlega með þessari sín og einmitt, eins og þú segir, bara, þetta svona... Þetta liggur þetta sé svona bara frá dörst til dán. Þetta bara svona byrjar sér með eitthvað allt annað og svo bara á svona rosalega sötlu flottan hátt í bæði handriti og leikstjórn. Þá einhvern veginn bara svona verður þetta bara að einhverju öðru og það er ekki með einhverju svona sprengju. Heldur bara svona hægt og rólega að byrja maður að hægt að vera á þessu leikriti og fyrir einhvern veginn hægt og rólega að morfast yfir eitthvað annað leikrit.
2: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega... Endar þetta, svolítið sorglega þú deyr í lokin? Nei, tjók.
2: En sko, mikinn mennska.
0: Já, hann er rosaleg.
2: Ég var nú að segja þegar ég sá annað hérna í bara síðustu viku, niður í Tjarnia bíó líka, og þú veist, alveg eins og bíóparadís er mjög mikilvæg menningastofnun, er Tjarnia bíó það svo sannlega Heldu líka.
0: Mm-hmm.
2: Heldur verið með 37 sýningar í vetur. Þetta er alveg æðisgengið, sko. En þá var, þau eru með leiklestra einu sinni í mánuði.
3: Já, tilbúð mannarins.
2: Leikrit mannarins.
3: Tilbúð mannarins.
2: Já, tilbúð mannarins. Hjört Jóhann, þann frábæra leikara.
0: Já, einmitt.
2: Leika, eða þessast leiklesa Grandi sem er fyrsta verk og einmitt líka útskriftaverk,
0: já.
2: Tyrfings, líka 23 ára þegar að skrifa það, eins og kalla það. Og þú veist, þetta er náttúrulega, það er ótrúlega mikil gjöf að þessi til sko, fólk sem að getur skrifa svona vel fyrir leikhús. Og það er áhugavert fannst mér að sjá þetta því ég hef ekki séð þetta áður að öll höfundarenginni Tyrfings eru komin fram þarna.
3: Mm-hmm.
2: Og það er einmitt, þú veist, þó hann sé að þýrleitinu til, mér finnst nefnilega Tyrfingur sko minna mig svo á eða ekki bara mig, ég, þú veist, en hann bara minnir svo á Tjekkov finnst mér.
0: Já.
2: Að því að hann hefur eitthvað neginn svipað eins og Tjekkov, hann er alltaf að sýna manneskjuna þú veist, hvað hún er þú veist, bara eitthvað astnaleg og svolítið glötuð og lélega í samskiptum og sjálfhverf og svona smá eitthvað í hugsun,
0: Nei.
2: Eins og Tjekkov gerir, en hann gerir það af ástríki og skilningi og áhuga á manneskjunni.
3: Mm-hmm.
2: Þann talar ekki niður til, hann er bara svona varpar upp spegli og þú veist, ég,
0: og er að gera grínað svona aristokrötunum og eitthvað, þú veist,
2: eins
0: og bara klísan segir
2: náttúrulega þeir eru líka eitthvað neginn svo umgunarverðir.
0: Ég veit það, en klísan er náttúrulega alltaf svona þegar maður alltaf slá sig að tjekka og náttúrulega að skrifa þetta sem grínleikrit. Svo bara í gegnum tíðina hefur þetta verið svona svolítið blásið upp og leikið að okkur svaka, en þetta er, það er verið að hérna, setja spegil framan í fólkið og bara, þú veist, sem að Tiffy gerir
2: en það kemst alltaf engin persóna vel út úr Tjekkoflegriti, ekki frekar hérna og Tyrfingi og hann er kannski, þú veist, auðvitað hann gróteskari, heldur hann Tjekkof, ég er ekki að meina það
0: já,
2: þú veist, það gengur lengra en það, þú veist, er hann að skrifa 100 árum síðar en það er, og það er eins og í verkinu og kvötnu, það er þessi mennska
0: já.
2: Það er bara áhuga og ást á manneskunni
0: já. Og láta áhorfandan upplifa
2: það. Og láta áhorfandan upplifa
3: það. Þetta er nefnilega, hérna, ég er alveg sammála þessu og það er nefnilega fróðulegt að því, hérna, alltaf verki hans Tyrfings að skrifa hvað 2013 og mm-hmm. Já, en það er ákveðin samhljómur, ég sá þið einmitt líka Solveig, hérna þar, ég var líka á þessum leiklestri og rosalega áhrifaríkt. Það er samhljómur að milla þess að tveggja og, hérna, mér þykir ekkert, eða svo gaf, við ætlum að tala nefnilega þetta en hann er einmanaleika og einhvern veginn verður hann einhvern veginn svo leiðast yfir gegnum þetta vegna þess að það er hann sem er einhvern veginn einkennir persónur þess að báða þessa leikrita
2: mm-hmm.
3: og er eitthvað sem er rosalega mikið talað í dag og eitthvað sem við tökum eftir að er eitthvað nátt að aukast og þar komum við að næsta umræðefni vegna þess að Sverrir, ég hjá oftar að þú varst að tjá þig á miðlunum bók sem að ég er einmitt að lesa og njóta þessa dagana og þetta er Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba Benediktsson. Og bókin byrjar á setningunni, það er ekkert jafn hrífandi og einmanaleikin. Og þarna er Bergur Ebbi með svona hugleðingar samtíman sem hann setur í ótrúlega fróðlegt samhengi og meðal annars fléttar hann sitt eigið persónulega líf þarna inn. Hann er að fjalla svona tæknibyltingar og gervigreind en líka hvernig í samhengi við fjölskyldu sína, þarna kemur inn fráfall móður hans og bróður og fleira. En við erum að svona, hann er að spekla svona í gegnum tíðina svona tæknibyltingar sem að átt sér stað. Og Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir ræddu við Berg Ebba í lestinni á Rás 1. Við skulum heyra hans brotaði sem að hann sagði.
6: Við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með. Og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem er gervigreind, býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða, þá er þetta bara svo margt annað líka. Og, hérna, og ég held að þetta sé bara eins og svo margt, maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utanum hluti og það er bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem er löngu hafið og hérna, en hins er þetta áhugavert að bara pínlítið hlutir í tungumálun eins og bara hvort við köllum þetta vélvit eða gervigreind það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálun sem er greind og vit sem að ég er aðeins að fjallum í bókinni að vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar og alls konar hugmyndir sem við höfum en það hvernig við hugsum eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekki gert mikinn greinamenn á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind en kannski er þetta grundvallar atriði í funksjón heilans reynilega sem þarf svona kannski sérfræðinga og öðrum síðum heldur ég ræð við til þess að sko fara einhverju dýft út í en niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju leið og við getum ímynda okkur eitthvað þetta ljóma eins og einhver svona kabli í the secret eitthvað en leið og við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu þá getur það virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir eftir listinni og ég er líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að teikna upp framtíðina og gervigrindina og þá er ég bara að meina raunverulega hvernig við teiknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðin svo future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að teikna okkur sjálf inn í framtíðasýnina.
3: Já, mér þetta er ótrúlega fróðlegur punktur hjá honum, en mitt að þetta þegar þú googlar að setur inn í leitarvélarnar framtíðin, eitthvað svona, þú veist, hvernig séu að fyrir okkur framtíðin, þá byrtast einhver vélmenn og við erum eitthvað svo vönið í okkur, fyrst það svo eðlilegt, en svo eitthvað er hann alltaf að benda að þú verum ekki að, það byrtist aldrei fólk í þessum myndum. Sverrir, svona, þú last bókina og varst, já, ánægður, svona, á hvað slóðu með Bergreppi, hvað er hann að fara út í, svona, ef við tökum það saman?
7: Við erum bara að fara, við erum bara að kasta þessu mörgum allt í maður. Það er
1: bara að svima, sko.
0: Eittur að byrja.
1: Já, þarna, hvað er ég að byrja, sko? En já, það er satt að hann er að fjalla einmanaleikan og það sem gerir kannski bókina, þú veist, þetta er besta bókin sem hann hefur skrifað, finnst mér, og ef svona aðeins út fyrir, þá finnst mér hjá honum hérna, hann er ekki hann er óhrættur við að skrifa bara bók stíllinn hjá honum er aðeins svona fjölbreyttari setningandalegi, mér fannst stundum í fyrri bókunum hans og kannski skemmtilega tengja af einmanleika, þá fannst mér stundum að reyna að höfða til dálítið margra hann langaði að tala líka til yngra fólks og það er alltaf þessi hugmyndum að yngra fólk vilji helst ekki lesa þannig að reyna að skrifa einfaldar bækur stuttar setningar, skiljið eitthvað ég meina svo að þau geti, en þú veist auðvitað geta þau lesið bara flottar bækur og þær voru mjög skemmtilegar, ég man meins að hvar ég var því ég las stofið þetta, ég bjóði í New York og þú veist, það var einhver svona taktur og svona hugmyndagleði og hann er rosa skemmtilegur höfundur en það sem hann gerir hér er að hann er svona ennþá englagari, er engir stælar beinlinis og hann er byggjur persónulegri og hann er náttúrulega líka að lýsa mjög sári reynslu og missi sem hann verður fyrir og það einhvern veginn virkar svo vel í þessu samingi af því að við erum okkur líður stundum held ég að við séum að missa tök á einhverjum heimi sem við þekkjum og við séum byrja að syrgja jafnvel einhvern heim sem sé að hverfa og hann er svona að reyna að sjá einhverja jákvæðri fleti á þessu og eins og hún er með lagið þá getur hann oft komið að þessum hlutum úr óendri átt af því að hann er svo skemmtilegur hugsuður en hann einhvern veginn svona undirbyggir það betur hérna með því að vera líka svona persónulegur þannig að hann er að fjallum einmanaleika og mannin á móti tækninni og þetta er það að eina sem gerir tæknin áhugaverða fyrir okkur, ef við tengjumst einhverstaðar inn, sko.
5: Já.
1: Það er ekkit áhugavert fyrir okkur að sé einhver gerfi greint að spýta út einhverju vitleysu í einhverju samingisleysi skiljið nema við einhvern veginn séum það líka þannig að þessi bók og annars sem hann gerir er hún text betur kannski en stundum það er alltaf gaman að hlusta á hann en stundum hefur hann ekki að því að hann er svo margar hugmyndir að þú veist, vandinn að hnýta allt saman og einhvern veginn hvernig hann byggir þessa bók upp er mjög flott, það næri einhvern veginn utanum þetta svolítið vel hér þannig að ég var mjög hrifin af henni hvað það var þar og svo fannst mér

0: þannig hann svona en svo segir hann líka bara í lokin og ég nú búin að vera þú veist, ég búin að vera stjórnarmaður í almannarómi sem mistu íslenska máltækni árum saman sko sem svo veist að þróa svona íslenska máltækni lausnir mm-hmm. þannig ég er búin að lesa dálítið bara gervigreind í nokkur ár og fylgjast með þessu og núna allir að segja þetta sé að fara tortíma okkur og eitthvað svona mm-hmm. alltaf einhver svona þú veist ég veit ekki með það en ég held sko að við séum svolítið að ofmeta hann segir með þess að hérna sko í, svona til lok bókarinnar að við munum bara að skilja takmörk þessa tæknifyrirbæris þú veist þetta fyrirsjáanlegt stíllinn einhæfur þú veist og þetta svona þetta kannski þetta ekki jafn stórkostlegt við höldum
1: mm-hmm.
0: og svo erum við kannski leið að vanmeta líka eitthvað sem við sjáum ekki fyrir
2: mm-hmm.
1: Já.
0: Þannig að við erum svolítið núna einhvern veginn inn í þessu höldum þetta sé að fara að breyta öllu alveg svakalega og ég búin að vera að nota þetta svolítið bara við ýmislegt sko og þetta hentar ágætlega þetta eins og að vera með svona svolítið skrítin aðstoðarmann sem getur verið óþolandi og vitlaus en líka mm. veit rosalega mikið en þú rekur þið, þú veist, ef þú ert ekki frjór og sniður með hugmyndir eða þetta búið eitthvað til þá færði ekkert tilbaka sko
1: Já, mér þetta ótrúlega fróðlegt. Ég sammála því sko, að það var svolítið huggun í að lesa þetta. Þetta ekki þessi svona heimsenda sýn sem að maður hvernig, óttast við að fara inn í og hvernig, þegar maður talar gervigreind og ég sjálf alveg svona það hefur alveg komið þvist, ég hef alveg fengið hroll og við ýmsum fregnum eins og til dæmis það sem var talað að hún, eitthvað hvað var að 10% líkur og hún var að fara gervigreindin í sjálfu sér væri eitthvað að fara að rústa bara mannkynni.
3: Ja, innan áratugar.
2: Já. Nei, sko, það bara, þú veist, eftir 6 mánuði. Svo veist, það bara Akkurat. Nýjasta. Nei, að því að ég, þú veist, ég er mjög illa að mér gervigreind og bara nota hana afskaplega lítið. Ég þarf að lesa þessa bók, ég laka mm-hmm. líka til, hún er á bara listanum hjá mér. Að því að ég finn bara, þú veist, ég þarf að fá einhverja aðra sín inn í þetta. Að því mm-hmm. þetta er bara eitthvað svona En það mann, þú veist, en einhvern veginn stafar okkur svo mikil ógnafis og maður svo máttlaus. Þetta bara svo loftslagsbreytingar.
3: Æ.
2: Þú veist, það, maður einhvern veginn svona magnvana.
1: Já.
3: Nema miklu hraðara.
2: Nema bara miklu
3: hraðara. Sem að Bergur er að skrifa í þessari bók er ekki sama gerfugreind og er í gangi í dag.
2: Nei.
3: Það því hún búin að þróast svo rosalega.
0: Já, þetta þróast svo
1: rá. Talaði náttúrulega það líka. Og þetta myndi með mitt ásaldi, ég var einmitt hérna, á, hérna, á tíman og vatni, hérna, þar sem að Andri Snær er einmitt að fjalla náttúrulega hérna, bráðunin jökla og hérna, einmitt þessi lofslagsvá og setur í samhengi við sjálfan sig sem að hérna, Bergur svolítið gera hér. Þá hvernig hjálpa mann eitthvað þennan að tengja og þeir eru einmitt líka báður að tala svona þennan ótta við að missa lífið sem að við þekktum og þessa heimsmynd sem einhvern veginn, manni finnst einhvern veginn vera Við sem að missa tökin á sig að hverfa frá okkur svo rætt.
0: Já, hann setur því svona persónulegan eða manniskulegan skala og þá skiljum við
3: þetta. Mjög áhugavert.
2: Já, já. En sko kannski hefum við, þú veist, hafa allar kynslóðir samt alltaf haft einhverjar áhyggjur af því. Að já. Þú veist, bara þetta einhvern veginn allt hafi verið betra og framtíðin svo óviss. Þú veist, að hafa allar kynslóðir alltaf verið sammála að uppkomandi kynslóð sé... óalandi og óferjandi,
1: já.
2: Svo hefur það nú bara almennt ekki verið.
1: Þannig, hún alltaf sko. Fundist marg þúsund ára gamla heimildir.
2: Já, já áttir, þannig að sko. Þú veist, maður kannski verður líka svona muna það, en auðvitað eru þetta núna breytingar sem við höfum kannski ekki staðið frammi fyrir áður.
1: Mm-hmm.
0: Ný, ég held að skýringin...
2: Svo ekki á þessum hraða.
0: En skýringin á velgengni mannkyns er náttúrulega þessar áhyggjur. Og ímyndurum já. Að við getum séð fyrir okkur það versta og reynt að koma í veg fyrir það.
2: Já, já.
0: Þannig að það svo eðlilegt að eldra fólk sé að býstnast yfir yngra fólki og ég hugsa stundum þegar eitthvað byrjar, ó, byrja þú nú eitthvað að tuða yfir unga fólkinu. Við verðum að tuða yfir unga fólkinu.
3: Já.
0: Auðvitað, alveg svo unga fólki á töðu verið eldra fólkinu, þú veist bara töðu bara mjög nöðsynlegt, fyrsta lagi er það bara uppspretta gríms og það er mjög skemmtilegt en svo er það líka bara ef við hættum að töða og förum bara einhverjum svona eitra jákvæðni yfir allu, þú veist en svo finnst mér líka áhugavert bara með þessa gervigreind, hvernig hún búin að taka yfir allt og þú nefndir Andra Snæ og við erum hætt að tala lofslagsmál sko. Við erum bara að tala gervigreind og sem er náttúrulega stórt loftasmál
2: við erum náttúrulega erum samt aðalega að tala stríð
0: og svo er náttúrulega að tala stríð
2: stríðin
0: tók en gervigreindin er þar gervigreindin er þar, stríðin tók eitt yfir
2: já.
0: Og svo er líka alltaf að allar kynnslóðir þú veist, þegar ég gaf út bók loftasmál og tæknum sem stríð og klið fyrir nokkrum árum þá er allir að segja sko, já, já en þú var náttúrulega atómsprengjan og mér finnst þetta algjör rökvilla að vera alltaf að þó að allar kynnslóðir hafi sínar áhyggjur, hvað á atómsprengjan sameiginlegt með loftslagsbreytingu
2: Mm-hmm.
0: ekki neitt, þú ítir að taka og sprengir eitthvað sko loftslagssprengjan er farin á stað skilur við og svo þessi gervigreind, það er náttúrulega bara þetta að því það er hægt að búa eitthvað til þá býr maðurinn það til Mm-hmm. Nú er allir að segja að verðum að hæja okkur, en enginn gerir það af því að Kína er að keppa við Bandaríkin mm-hmm. og svona þannig að...
3: En er ekki samt stóra áhyggjuefni eða það að nú er ekki maðurinn ekki lengur að búa eitthvað til, heldur gervigreindin er farin að vinna með annari gervigreind.

0: Já, þær eru farin að búa eitthvað saman til sem við vissum ekki af.
1: Það er náttúrulega óttin, en yfirleitt að það gerist, virðist vera, er það sko að eftir sér ég best veit þegar opinn AI einhver agendar eða erindreikar eða hvað við kallum þetta íslensku brutust að inn í fyrirtæki úti núna, það var í fréttunum sko. Það var út af því
2: dregar,
1: já, erindreikar, að vera erindreiki fyrir eitthvað verk, sko, þú veist, það svolítið sniðið en allavega, þá var sko búið að gefa þessum erindreikum það verkefni að standast eitthvað próf og þau brjótast þeir inn í eitthvað fyrirtæki sem býr til þessi próf og til að fá sko einhver svör og enginn sá þetta fyrir og það er málið að við skiljum ekki við sjáum ekki fyrir hvernig hann hugsar þannig að einhver einföld skipun gæti hrundið á stað einhver þróun eða einhver hjá þeim sem við föttum ekki sko þannig að við erum alltaf ennþá við stjórnmölin við erum bara ekki nógu klár til að sjá allt fyrir eðlilega
0: það var þá vegna þess að það gervigreindin það voru nokkra gervigreindir það var Kastljósið eða komandi daginn og þau fengu bara einföld verkefni til að leysa og þau fundu bara úti hvernig átti að leysa það með því að brjótast út úr þessum kössum sem þau voru sett inn og tala við aðra gerarindir en þau voru samt bara að gera, þú baðst mig um það ég fann bara leið og það bara, æ, fuck já, það var nú ekki pælingin og þú myndi gera þetta svona en ég held að við getum ekkert stoppað þetta við þurfum bara að læra á þetta
3: já, við þurfum
0: bara að læra að nota þetta og eins bara með ritgerðasmíð og eitthvað þá bara að segja við nefndan bara, nú getur nota gerðurgrindina en þú lærir í neitt eða það er sem þú vilt
3: Við stöndum svolítið í miðjum storminum akkur núna og það er svolítið erfitt að átta sig á því með hvert hann er að fara leið okkur og auðvitað er það skapar þá okkur hræðslu ástand en með bara einhvern veginn vonar að hérna, einmitt að við munum einhvern veginn svona já, læra inn á þessa nýju veröld einhvern veginn og án þess að hún, við missum þetta allt úr böndunum, sko. En ég verð bara, við erum að verða búin úr tíma.
1: Nei, ég þarf, það er einhvern veginn meimmanleikar sem ég vil fóða að framfæri.
3: Hérna, þú getur sagt okkur hvað innmanna þegar ég spyrði núna hvað þarf að gera helgina, sverir?
1: Ég svo sem ekkert mjög innmanna, en ég reyndar mjög hlindur innmanleika, sko. En ég ætla að hitta vin minn í mat í kvöld og tvo vin mín á morgun, því ég svona óinu eitthvað frjáls í þarna, þannig ég ætla bara fara út að borða og spjalla vin mína sko.
3: Mér líst vel á það, Sólveig, hvað er stendur?
4: Ég er að fara á morgun, það er sviðslist og þingnir í allá í og þar er ég í panel svo er ég að fara á frumsýningu á Svikasögum í Borgarleikhúsinu annað kvöld
3: Já.
4: Og svo fer ég til Ós á sunnudaginn Ég er að leika þar upp í Borgarleika sem er mjög skemmtilegt
3: Ég er sammála því, þar hef ég setið í salnum og notið virkilega
4: Já,
0: það er mjög gaman Ég er að leysa af í bókinni og hérna, fórbókabúðinni nýr á klapparstíð og hverjaskötu það er, ég búin að vera það svolítið í sumar svona með annan fótinn mjög
4: áhugavert
0: endilega allir að koma þangað
1: og að laga svo mikið til og gera
0: þess
1: að
0: ég þarf að kíkja þinn og hérna, það er allt orðið og kendilega þetta fínt og svo það bara, ef við viljum hafa þessa búðana þá verður fólk bara mæta á og koma og kaupa bók, annars hverfur hún bara.
3: Að gera, kíkja við og hérna og næla sér í svona einhverju eldri skruttu, fara sviðslistaþing, já, var bara margt framöndan. Við erum komin að endalokum í menningapúlsinum þannig að föstu daginn, taktin á þessu sinni slóu með mér þó er Sólveig Arnarsdóttir, Sverrir Norland og Vignir Arn Valdursson. Ég þakka gestu mín kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlítuð fyrir að vera með okkur. Við verðum hérna aftur að viku liðinni.

0: Hljómsveitin Látún flutti lag Eiríks Stefensen Flemming í hljóðritun frá 2020. Hljómsveitina skipuðu þá auk Eiríks, Fjalar Sigurðsson, Halldóra Geirhardsdóttir, Hallur Ingólfsson, Sólveig Móravekk, Sævar Garðarsson og Þorkell Harðarsson. Leikið af hljómplutunni Látún sem kom út árið 2021.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni sprengd í loft upp.
2: Já, ég man þetta kvöld.
3: Að vandalist þeirra svona listaverk það bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
4: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
5: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
1: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Var glæpurinn fagurfræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast mótarinistar, þjóðernisinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátunni? Hver sprengdi Hafmeyjuna? 6-þáttasería sem hefst á Rás 1 19. september í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ný tónleikaröð í Eddu, kammer tónlist klukkan 12 á morgun, Sigur Geir Agnarsson, sellóleikari, flytur verk af sóloplötu sinni Nánd, aðgangur ókeypis Árnastofnun. Fundi fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hrossasaltkjötið er komið, sælkera félagi Kolaportinu. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Beða hreinsun garðlist. Tengill verður á atvinnulífssýninguna í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki helgina, kíktu við, tengill. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylle og grillkótelettur melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eitt mest árfa landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
5: Ekki missa af heilsutugum. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Forstjóri spítalans segir Ísland eftir bát meðal Norðurlandaþjóða. Farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsi yfir 2 sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða. Málflutningi lauk í héraðsdómi í dag. Ríkisstjóri Kaliforníu vill að fullkomin gervigreindarlíkun verði búin neyðarrofa. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í verkfall í næstu viku. Kjarafundi með Æslandir í dag lauk án árangurs. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
7: Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu fara rúmlega 130 milljarðar til Landspítalans á næsta ári. Framlög aukast rúmlega 8,5 milljarð milli ára. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir að þrátt fyrir þetta þurfi mögulega að grípa til hagræðingar.
8: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki mögulega sem nemur alltaf 2 milljörðum og það út af fyrir sig er bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum verður að segja.
7: Hann segir Landspítalan alltaf reyna að tryggja þjónustu við sjúklinga.
8: En bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dylur.
7: Heilbrigðisráðherra segir að horft sé á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar, sérstaklega opinber innkaup. Einnig sé reikna með að fækka starfsfólki sem ekki í framlínuþjónustu. Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum á fjárlagafrumvarpinu. Þeir segja framlög til heilsugæslunar ekki duga til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar. Gunnar Þór Geirsson, formaður Félags íslenskra heimilislækna, segir þetta niðurskurð.
9: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálgjörur, ekki hálgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Sagði Gunnar Þór Geirsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferði í Dettifossmálunni svokallaða, þar sem fjórir eru ákærðir fyrir innflutning á 14 lítrum af fíkniefnavökva, lauk í dag. Iðunn Andrésdóttir, fréttamaður, sat réttarhöldin og komin hingað til að segja okkur betur frá því sem þar kom fram. Já, Iðunn, hvað kom fram þarna á þessum síðasta degi aðalmeðferðarinnar?
10: Já, það var ansi margt sem kom þarna fram. Þetta byrjaði nú á því að það komi nokkur vitni sem átti eftir að taka skýrslur af í morgun. Og þar á meðal var til dæmis fyrirandi landsliðsmaður en þetta snýri nú að einhverjum hlutum sem voru gerðir upptækir á heimili einsakborningana. En svo var

0: aftur móti líka tekin önnur skýrsla af skipverjunum tveimur í gegnum fjarfundarbúnað sem eru sérst ákærðir í þessu máli. Stefán Örn Hilmarsson og Kastriot Papai sem eru líka ákærðir í málinu, þeir voru aftur móti viðstattir í dómsal ásamt fjölskyldunum sínum. En ákæruvaldi fór þarna fram á lágmark 8 ára fangelsisdóm yfir Sævari og Kastriot og að lágmark í 7,5 árs dóm yfir skipverjunum. Saksóknari sagði að það væri eiginlega ekki hægt að draga úr hlut skipverjana sem að hefði verið virkið þáttangendur í smyglunu, bara til dæmis með því að hafa skoðun á ílátunum sem var verið að smygla þessum amfetamín vökva í. En verjandi þeirra fannst það bara fráleitt og bentu á að það væru bara mörg mál, önnur mál, sambærileg mál, þannig að fólk hefði fengið talsvert vægari dóma fyrir innflutning á minna magni fíknefna til dæmis. Og þessa auki þá teldu þeir umbyðandi sína aðeins hafa haft hlutdeild að innflutningi efnana en ekki til dæmis skipulagningu.
1: En hvað með hina tvo?
0: Já, þeir Sævar og Kastriot, þeir neita báðir sök hvað varðar fíknefnasmyglið en hérna sem sagt skipverjarnir þeir játa að hafa þarna smygla þessu með Dettifossi. En verjandur sem sagt Sævar og Kastriot, þeir fóru fram á sýknu í þessum lið sem að lauta fíknefnasmyglinu. Og málatilbúnaður ákæruvaldsins byggir á því að Sævar hafi staðið á baku þess að reikning í samskiptaforriti sem heitir Signal og hérna reikningurinn hans hafi heitir Cloud og Kastriot hafi staðið baku við reikning sem heitir Milan og þessi tveir reikningar hafi sérst skipulagt hennan innflutning á þessum fíknefnum og að þeir séu því höfuðpaurar í þessu máli. En verjendur þeirra, þeir telja alls ekki sannað að Sævar og Kastriot standi á baku þessa reikninga. Og verjandi Sævar, Stefán Karl Kristjánsson, hann var sérstaklega harðorður í garð lögreglu og sagði rannsókn þeirra á málinu bara mjög lélega.
1: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu á Vestfjörðum fyrir skömmu. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Hann segir slysið hafa orðið á Barðarstrandarvegi. Upplýsingar líðan þess sem var fluttur liggja ekki fyrir. Ríkisstjóri Kaliforníu hefur skrifað undir tilskipunum þróun neyðarrofa fyrir gervigreind. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi.
2: Í tilskipuninni felur Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu embættismönnum að kanna möguleika á að skylda tæknifyrirtæki til að þróa neyðarrofa fyrir fullkomnustu gervigreindarlíkun sín. Tilskipunin er hluti af röð aðgerða sem Newsom allar að ráðast í til að koma böndum á gervigreind. Silikondalurinn, þar sem flest stærstu bandarísku tæknifyrirtækin eru staðsett, er í Kaliforníu þar sem Newsom er ríkisstjóri. Newsom kveðst grípa til þessara ráðstofana vegna alvarlegrar vanrækslu bandaríkjaforseta og stjórnar hans. Aðal öryggis rannsakandi hjá Anthropic sem þróar gervigreindalíkanið Claude varaði við því á dögunum að gervigreind gæti tortímt mannkyninu innan áratugar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir áhyggjurnar uppspuna. Newsom sagði Kaliforníu gera það sem hún gæti en að landið allt yrði að taka þátt. Stjórnvöld í Washington DC yrðu að vinna vinnuna sína.
3: California will do what it can, but this nation needs to get in the game. Washington DC needs to do its job.
1: Sagði Gavin Newsom. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Viðræðum í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair miðar hægt. Samninganefndir hittust hjá ríkissáttasemjara sem segir fundi hafa verið slitið án árangurs. Hann segir engan fund fyrirhugaðan að svo stöddu. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði og helsti ásteytningarsteinninn er launaleiðurinn. Flugvirkjafélag Íslands hefur boðað verkfall í næstu viku ef ekki tekst að semja. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmdir við stækkun verknámsaðstöðu í verkmenntaskólanum á Akureyri fyrir hönd ríkisins. Ráðherra og bæjarstjóri undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag.
4: Í dag undirrituðu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri, vilja yfirlýsingu uppbyggingu á verknámsaðstöðu fyrir verkmenntaskólan á Akureyri. Akureyrarbær mun annast framkvæmdina sambærilegt og kynnt var í Reykjanesbæ í síðustu viku og á Sauðárkróki fyrir í sumar. Ríki mun standa við sínar fjárhagslegu skuldbindingar sem eru 60% af stofnkostnaði.
5: Já, nú er það þannig. Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engin betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað er best að gera. Þannig að það er mikill hugur í mönnum núna og það er bara áfram einn.
4: Rúm tvö ár eru síðan þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason skrifað undir samning við sveitafélögin við Eyjafjörð uppbyggingu á nýrri verknámsaðstöðu. Eins og fjallað hefur verið í fréttum RÚV aðstaða skólans löngu sprungin og hefur þurft að kenna í færanlegum kennslueiningum, kjallara skólans og í leiguhúsnæði annar staðar. Vonir standa til að verkið vinnist hratt og næsta skref verði stigið í október.
5: Það vilja yfirlýsingu um uppbyggingu við byggingar hér við verkmenntaskólan þannig að stór áfangi og við ætlum að innsigla það enn frekar núna í október þar sem við skrifum undir samningin okkar og ætlum að hafa hann tryggan í október.
1: Sagði Inga Sæland, Siguróli Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forsetaframbjöðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþótt og ógnir rússa ekki hafa verið meiri en nú síðan þeir réðust inn í Úkraínu 2022 og hyggst gera ráðstafanir til að vernda innviði í Frakklandi. Ekki hefur komið fram hverjar þær eru. Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu og landið á miðlungsviðbúnaðarstigi vegna hryðjuverka. Í gær varaði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, við því að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Og þá að veðurhorfum, norðan og norðeistan gola eða kaldi á morgun. Súld eða rigning á norður og austurlandi en skúrir síðdegis sunnan og suðvestanlands. Hiti 6-12 stig. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
6: Af hverju þetta svona erfitt? Af hverju þetta svona mikið mál? Af hverju öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera að rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
1: %80 barna í 4-5 bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlækni sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átt í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir, tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun, segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
6: Þegar við horfum á það að þetta er að fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla, þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á. Og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir, af því það er ekkit allt stafrænt skaðlegt sjálfsög og ekki allar stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem við getum notað sem eru ekki skaðaleg, en hvað er það í þessum miðlum sem er skaðalegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay, eða endalaus skról. Við getum skrollað og það endar aldrei. Algoritmin, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbröðum, tilfinningarlega viðbröðum, þannig að þú heldur áfram að því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvæðar, við erum gjörn á að beinast að neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
1: Fantastic. I have a butter. Einn af þessum miðlum YouTube, sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil, en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
6: Við erum með YouTube Shorts sem náttúrulega bara TikTok í tölvukerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, þú getur ekki verið samskipta við vinina eða þú ert ekki með Snapchat, það eru allir hann inn

0: Nei, og þú ætlar að vera með í samtalinu, þá verður að vera þarna inni. En Snapchat ekkert bara samskipta miðill. Hann er líka með alls konar hönnun inn í sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn. Til dæmis eru þau með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur og aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda eitthvað konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur náttúrulega hvernig sem er tala við þig að inni og það er mjög algengt að óprúknir aðala sé að reyna að komast samband við börn og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Kemst bara í gegnum, eða kemst í gegnum einn í bekknum þá kemstu hefur aðgangað öllum í bekknum.
1: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga. Svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast um allan heim, um aðgang að og veru barna á samfélagsmiðlum.
0: Og maður heyri líka allt sem fóreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima, að það er alveg fullt af fóreldrum sem eru að láta lesa og nú ferði skjáin og þú mátt ekki fara í þetta app eða hitta app og hérna eru með sínar eigin reglur og það er frábært og þau tala oft um það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi ymmit fjórða og fymta bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
1: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsmiðlunum sjálfum, ymmit 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára heldur að það muni hafa meiri áhrif heldur en aldurstakmarkinu á þessum miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
0: Það mun breyta. Ég horfa á það sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingarna vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem er ekki bara gerast á Íslandi, heldur það er að gerast allan heim. En áður fyrir núna með þetta 13 ára aldurstakmark sem er nú þegar til staðar, það er náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmark er í rauninni ekki aldurstakmark á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við meða við tilnæmis tölvuleiki þegar við erum með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni þar sem við erum með ákveðin aldurstakmark út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta er bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndagögnum um einstaklinga og auðlýsa til þeirra. Það er ekkert að segja um hvort að varan sé örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þau fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrð. Það er nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 og það er nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig það er engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sem það bara hekki boxið, það er ekkit mál. Það sem er að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið er að setja þessar aldurstakmarkanir, er að það er að veita þrýsting á fyrirtækina að þau verða að fara bara að gera þessi brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum. Þau megi ekki bara hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur. Með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það er það sem ég er svo spennt fyrir. Mér er rauninni alveg saman þótt að börnin komist einhvern veginn framhjáms úr á skrásinna samfélagsmiðla. Það þarf að breyta hvað þið talið vera eðlilegt. Það er ekki eðlilegt að börn sem eru á miðst í grunnskóla séu inn á þessum miðlum. Af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi. Ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja. Þannig að þegar við erum að tala um vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi innan úr rannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum

0: sína fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrgð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur, börnin, að sjálfsögðu. Þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séð það strax á yngsta stigi, við tarfum marga kennara þetta. Þau sjá það að það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum. Þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða eiga sinni einn snjallsíma og hafa ágang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samtalið og við erum að byrja að tala um þetta.
1: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgir hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
2: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
3: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
2: Þannig þið eru að nota leikinn sem svona mínu útgáfa af heiminum og gá hvernig, þú veist, fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum.
3: Já, við búum til svona sandkassa eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
2: Áslaug fór utan í nám meðan hún satt á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
3: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum allan heim fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðarsýn að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðarsýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
2: Og hvað þurfa lönd, hvað þarf Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala infrastrúktúr, erum við að tala gagnaver, erum við að tala lagaumgjörð, hvað erum við að tala?
3: Við erum að tala mjög margt. Stærsta breytingin fólkið og mannauðurinn, það að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
2: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
3: Það eitthvað sem kallað svona skugga gervigreind, notkun. Af því að það mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það oft miskilið að ábyrg notkun

0: notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá, þá mun fólk, fólk sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé lyft. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að einfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við þetta að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
1: Bara núna síðustu tvær vikur eða svo hefur svona komið upp á yfirborði þessi umræða Það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnar líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegi öryggisbrestur þar sem að gervigreindi slapp úr svona sandkassa eins og þau eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
0: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur. En ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur og ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko lyf vera nálgast að komast á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa hérna gert það að verkum að fólk láti lífið að við séum að leysa starffræði lausnir sem hafa aldrei verið leystar áður allt þetta gefur manni á sama tíma svo mikla von Þannig að mér finnst alveg rétt að hafa áhyggjur og það þess vegna sem ég ákvaða að fara inn í þennan heim núna.
1: Áslaug segist hafa farið fram og tilbaka með hvernig hún sjálf notar gervigreind.
0: Ég ákvaða að prófa að taka nú nýja nálgun á það eftir að ég breytti um starfsvettvang og hugsa ok, nú ég hérna, komin út í atvinnulífið, ég þarf að vera samkeppnishæf, hvernig get ég margfaldað mig og mína getu í vinnunni með þessari ótrúlegu tækni. Og það hefur opnað margar nýjar dyr fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
1: Hvað þýð það?
0: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól. Og þú gefur þeim einhverja skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á morgnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta til dæmis einn dreki, hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo eru þetta hægt að gera þetta til að, ég veit þetta, vinkonum mínar sem nota þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær fjólublárdagur, hvenær átti ég að sækja barnið fyrr, hvenær starfsdagurinn, Var eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara, þar ég að mun eftir því að mæta með sparinesti. Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir, að fá aðgang að þér betur, sem eru þetta ákvörðun sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi, hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum, svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það fjólublárdagur. Þannig að hérna, þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til sko, hérna, ótrúlega sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds

0: líkamsrækta tímann sinn. Svo hann kæmist inn í hann, það alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður og þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsrækta tímann sinn og vera á biðlista og eitthvað. Þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel, þangað til að drekinn fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktastöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekinn bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki detta í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktastöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að vera velta fyrir sér þó þau séu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæma innviði eða annað að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir Þannig að þetta er auðvitað glænýr veruleiki.
1: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá er ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Út er komin bókin Skattland, valdstjórn á Íslandi 1281 til 1551. Útgefandi er sögufélag, höfundur er Sverrir Jakobsson, sagfræðingur og prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands. Velkomin, Sverrir.
1: Já, takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þú segir í formála að sagfræðingar hafi vanrækt þetta tímabil í Íslandssögunni og að íslensk síðmiðaldasaga sé eitt af óhreinu börnum Evu. Já, hvað áttu við og hvernig stendur á því?
1: Já, sko, þetta er nú vísun í þjóðsöguna, þar sem Adam og Eva áttu fleiri börn en þau sem eru nefnd í gamla testamentinu og hún sýndi þau bara stundum af því hún náði ekki að þvo þau þegar, sem sagt, Guð kom í heimsókn og mér varð hugsaði þess vegna þess að íslensk miðaldasaga er frekar áhugavert fyrirbæri og nýtur athygli mjög víðsvegar lönd en ekki endilega þetta tímabil þar sem fræðimenn hafa áhuga á eru fyrri hluti miðalda þegar það var ríkt í svona ákveði stjórnleysi á Íslandi það var ekki komið, ríkisvald var ekki komið til sögunar á Íslandi og það sem ég er að fjallum í þessari bók er eiginlega fyrstu aldir ríkisvalds á Íslandi þar sé eftir að Ísland kemst undir stjórn Noregskonungs og það er svona þekkt stef í Íslandsögu að þetta sé stjórn erlends valds en það sem ég finnst áhugavert er að þetta er líka jafnframt upphafskeið ríkisvalds á Íslandi og spurningin sem ég velti fyrir mér er hvernig tókust Íslendingar á við þetta ríkisvald Það er margt sem er innleitt á Íslandi í fyrsta skipti, þetta með skattgreiðslur, dómstólar þekktust áður en framkvæmdavald, þannig að nú var hægt að framkvæma dóma, það voru embættismenn sem höfðu það verkefni. Þannig að ég er svona ræða mörk ríkisvaldsins, fjármögnun þess og hvernig eiginlega, hversu stór hluti ákvarðana var tekin á Íslandi frekar en í Noregi. Það er eiginlega þessi átök norsks yfirvalds og yfirvaldsins heima fyrir sem voru íslenski embættismenn sem gerðu mjög snemma kröfum að hafa forgang að embættum til dæmis.
0: Þetta hljómar mjög spennandi, kanntu einhverja skýringu á því hvers vegna fræðimenn hafa ekki sinnt þessu tímabili vel?
1: Já, ég er með tilgátur það, meðal annars vegna þess að heimildirnar eru annars konar. Fyrir til með 13. öldina og Sturlungaöldina þá höfum við svona mjög skemmtilegar frásagnarheimildir þannig að það búið að eiginlega segja söguna fyrir okkur að mörguleiti. Þessari sögu þarf frekar að púsla saman eftir kannski flóknari heimildum. Annálum sem rekja atbrið fara ári til árs sem er ekki að setja okkur inn í samhengi þess sem er að gerast og líka bara skjölum. Þannig að sko mörguleitu eru þetta vandmeðfarnari heimildir og það er kannski ástæðan fyrir því að þær hafa fengið minni athygli.
0: Já, en tölver til af heimildum frá þessu tímabili?
1: Í sjálfu sér og fyrir þá sem fjalla mannkynsögu til minns fornra ríkja þá eru þetta alls ekki neitt fátaklegar heimildir. Sagfræðingar víða erlendis þurfa ofta að gera sér mun minnað góðu en þetta. Þannig að í sjálfu sér eru nóga móða. En svona það sem mér fannst vanta var svona einhvers konar söguþráður. Svona þráður sem rekur hvað er að gerast, hver eru svona aðalatriði sögunar. Og í þessari bók er ég aðalega fjalla yfirvöld og svona hápólitík þess tíma.
0: Já, og rétt að geta þess að þú skrifaðir áður tímabilið á undan.
1: Já, þá fjallaði ég það tímabil sem er mun þekktara, sem er svona 12. og 13. öldin. Í bókinni Auðunaróðal, hún kom út fyrir 10 árum og þar var ég svona daldið að vera gaggrinin á heimildinar og vera ekki að endur segja kannski túlkanir sagnarítara fortíðarinnar, heldur meira svona átta með á samhenginu kannski óháð því sem þeir segja okkur. Þannig að það var svona, og sú bók átti svo sem alltaf að standa bara ein, en fljótlega eftir ég samdana fekk ég fyrirspurnir það af hverju, hvað gerði svo? Og núna tók ég loksins að mér að svara þeirri spurningu, hvað gerði svo? Og mér finnst þetta tímabil ekki síður spennandi, bara með öðrum hætti.
0: Já.
1: Og mörgleit er það ekki síður blóðugt en 13. öldin. Það voru kannski ekki bardagar, þar sé að með stórum herflokkum, en eiga síður heilmikið opbeldi, heilmikið hasar, margt á seiði.
0: Þar hefði þið það sem að hafið áhuga á því, en hann er lýsandi og afgerandi titillin sem hún valdir á verkið.
1: Skattland. Já, það er vegna þess að þetta orð er notað til að lýsa stöðu Íslands innan Noregs, ríkis Noregskonungs á þessum tíma. Þannig að sko, þetta er orð sem menn er að nota sjálfir. Og Skattland er svona, hugmyndin er svo að lönd Noregskonungs sem voru kannski á norður Atlantshafi höfðu vissa sérstöð innan ríkisins og það er talað Skattland konungs til dæmis í norður Noregi og á eyjunum í norður Atlantshafi og Ísland er eitt af þessum skattlendum. Þannig að ég er svona að reyna með einu orði að fanga stjórnskipulega stöðu Íslands á þessum tíma.
0: Já, en þetta er mjög sem sagt nákvæmlega afmarka tímabil tekur frá 1281. Það var ganga í gildi ný lög fyrir Ísland og Íslendingar.
1: Já, Íslendingar fá þá ný lög, sérstök lög fyrir Ísland, Jónsbók, sem er að mörkuleiti áhugaverð tímamót, fyrsta lagi vegna þess að þegar Íslendingar gengust undir Noregskonungs gerðu sér líklega ekki grein fyrir því að það myndi kalla á allsherjar endurskoðun lagana vegna þess að hún var bara nýtt fyrir bara þessum tíma í evrósku samhengi, þar sé að Noregskonungar eru miklir frumkvöðlar í því að samræma löggjöf í sínu ríki. Eigi að síður verða íslenska lögin daldi sérstök vegna þess að það var byggt líka á þunum forna arfi Íslendinga, þar sé að hinum svo kvöldu grákásarlögum. Og eins og frægt eru sum þau þeirra laga ennþá í gildi á Íslandi og það er í leið gegnum þessa lögbók, Jónsbók, sem er svo í gildi allt þetta tímabil. Og með henni gerir konungur tilkall til að vera löggjafarvaldið á Íslandi. Og það er mjög skýrt og kannski standa Íslendingar frammi fyrir því að þeir hafa undirgengist eitthvað sem þeir voru kannski ekki alveg vissir hvað væri í upphafi.
0: Giltu lög hér stórt og smátt eða voru þetta svona megin línur sem voru lagðar?
1: Já, það er kannski, norsku lögin er ekki eins rækilega og íslensku. Þannig að gamli venjurétturinn íslenski, þar er verið að lýsa svona atvikum og hvað ég að gera í hvaða tilviki og margt af því er tekið upp í Jónsbók en var ekki í lögum annars staðar í ríkjum Noregskonungs. Þannig að það er svona verið að samræma íslenska og norska lagahefð í Jónsbók. Svo eru ýmis lög gefin út í til mér Noregi sem var ekkit endilega gengu gildi á Íslandi. Það er að segja að konungurinn gefur alltaf út sérstök lög fyrir Ísland eftir þetta.
0: Voru menn hér almennt lög hlýnir?

0: Nei, það eiginlega er eitt af því sem ég kemst að í bókinni að það er, það gildir mjög á, mikið áfram svona ákveðin hefaréttur þar sem menn reyna að leysa mál með ofbeldi, grípa til vopna bæði gátu minn gert það út af einkamálum svona til að verja heiður sinn en líka þegar minn mislíkaði framferði embættismanna þá bara stundum grípið til vopna þannig að það sem ég segi í þessari bókaði það var hættulegt að vera konunglegur embættismaður á Íslandi það eru bara ýmis dæmi um það að slíkir hafi farið mjög illa vegna andstöðu heimamanna í ýmsum hætti
1: Og elti það menn, var þeim þá refsað fyrir vikið eða
0: Oft komu furðu litla refsingar fyrir og ég tek eitt dæmi bókinni sem eitt af frægustu morðmálum 15. aldar, drápið á Jón Gerreksinni biskupi og það virðast mjög lítil eftirmál hafa orðið af því. Annað dæmi til þess að 16. öld þegar hirðstjóri konungs er drepin og það er svona mjög fáum refsað fyrir að hafa tekið þátt í þeirri uppreist sem í rauninni varð þá. Og þetta endar eiginlega með því að bændur, norrleskir bændur hefna fyrir Jón Arason biskup og drepa fjölmarga af embættismönnum konungs, fógeta konung á Íslandi og menn sem fylgdu honum og mjög fáum að refsa fyrir það. Þannig að mörgu leiti komast Íslendingar upp með ýmislegt gagnvart konungsvaldin á þessum tíma.
1: Hvað með skattana? Fékk kóngurinn sitt?
0: Já, sko það nú eitt af því sem svona verið að deila á þessum tíma. Helmingur skattins átti að verða eftir á Íslandi og vera notar til að stjórna landsins og þá sérstaklega lögréttu og alþingi. Mjög fljótlega fannst Noregskonungum þetta hafi verið mistök. Þar sé að íslenska stjórnkerfið þyrfti ekki svona stóran hluta skattins. En þá varði Íslendingum ekki þokað. Þannig að áform Noregskonungs að taka stærra hluta til sín þau renna út í sandin vegna mikillar andstöðu Íslendinga. Og annað dæmi skatturinn af verslun sem eitt af þarna, stóru tekilindum konungs. Á 14. innheimta Noregskonungar hann í Björgvin vegna þess að öll utanlandsverslun Íslendinga átt að vera gegnum þá borg í vestur Noregi. Og það sem sagt einhvers konar einokunarverslun. En þetta rennur út í sandin á 15. öld þegar Englendingar fara sigla til Íslands og lokum eiginlega að láta konungar undan og fara að innheimta þennan toll á Íslandi. Og í lok 15. aldar þá leifa þeir, gera þeir samning við Englendinga og leifa fríverslun á Íslandi. Það var auðvitað ekki hagsmunamál þeirra, heldur meira verið að taka mið af aðstæðum.
1: Hvað fannst Noregskonungum um Íslendinga?
0: Já, það nú það, sko, það breytist náttúrulega margt að þessu tímabili. Og Ísland verður mjög mikilvægur hluti ríkisins og kannski aldrei meir en á seinni hluta 14. aldar eftir að pláan mikla eða svartir döði hafði gengið yfir Noreg og allir þar miklu mannfalli en Ísland slapp í það sinn í það bil 50 ár og við sjáum það að þá fer Ísland að skipta konungdaldi máli sem tekjulind. Og konungur sem þá var, Magnús Eiríksson, hann var ekki bara konungur í Noregi, heldur líka í Svíþjóð, en þurfti að skipta ríkinu á milli sín og svona sinna, en hann heldur Íslandi og ýmslum fleiri landslutum eftir fyrir sig og líklega hefur hann haldið fast Ísland vegna þess að það var mikilvæg tekjulund fyrir hann. Og hann svona að reyna að hámarka tekjur sínar af Íslandi, en það endar eiginlega með ósköpum. Íslendingar fara að berjast innbyrðis, hver átt að innheimta hvað, Og það verða mikil átök tengt þessu.
1: Á þessum tímabili 13. 14. 15. öld, hvað búa margir á Íslandi?
0: Já, það náttúrulega ekki vitað. Við höfum ekki mannfjöldatölur á Íslandi fyrir í byrjun 18. aldar. Þá eru Íslendingar 50.000. Byggð á landun ekkit ósvipuð þá og hún var kannski mörgum öldum fyrr. Þannig að núna mjög algengt viðþorfa að mannfjöldi á Íslandi hafi náð svona hámarki kringum 50-60.000. Ég vil meina að á þessum tíma hafi mannfjöldi verið hæstur rétt aldamótin 1400. Jafnvel nær 60.000 en 50.000, áðeins að ég sé giska mikið á það, en það ekkit ólíklegt. Síðan verða tveir stórir drepsóttarfaraldrar yfir Ísland á 15. öld, annar í byrjun aldarinnar og hinn í við lokanar og valda mjög miklu mannfalli. Þannig að það hefur miklu færra fólk á Íslandi á seinni hluta þessa tíma.

tímabils en fyrirhlutanum og ég myndi segja svona ef maður ætti að taka einhvern svona velsældar mælikvarða þá sé velsæld á Íslandi mest á seinni hluta 14. aldar á þessu tímabil.

0: beinni hætti en áður. Allt fram að þessum tíma eru konungar mjög háðir fulltrúum sínum á Íslandi og í rauninni geta þær ekkert gert nema að embættismennirnir á Íslandi séu svona með þeim í liði. Og það kannski sýnir, það nýleg sakfræðibók sem talar vald hinna veiku, fjallar allt aðra hluti, landhelgismálin á 2000-öld, en að sumuleiti má segja að vald þess sterkasta í kerfinu, þar sé konungs, mjög takmarkað þessum tíma. Hann verður að fá aðra til að vinna með sér og sérstaklega íslensku höfðingjastéttina sem stendur fast sín réttindi og ég talaði aldrei í þessari bók gamla sáttmála og fleiri svo kallar skilmálaskrár þar sem íslenska yfirstéttin segir hvað hún vill sjá, hvað hún ætlast til af konungi. Meðal annars ætlast hún til að embættismenn, það sérstaklega talaði lögmenn og sýslumenn, séu íslenskir og af gömlu goðaættunum. Þannig að það er svona verið að biðjum ákveðna samfellu valds á Íslandi frá því sem hafi verið á Sturlungöld.
1: Og vel tekið þetta úti?
0: Ég meina konungar neyðast til að láta undan þessu. Og þetta ákveðið stef í kröfum Íslendinga. Við sjáum þetta líka við lok 15. aldar að þeir eru að biðja íslenska embættismenn og menn sem tilheyra valdastéttin á Íslandi sem ættuð af eru afkomendur gömlu goðana það eru íslenskir stórjarðeigendur má segja og þetta ekki mjög fjölmennur hópur
1: Vald hinna veiku þetta bara stef í Íslandssögunni
0: Að sumu leiti, Ísland eru þetta lítið land og hefur alltaf verið þannig að einhver leiti kemur ekkert á óvart að þegar Íslendingum tekst að ráða sínum málum þá það í krafti þess að starri aðilar ná ekki að kúa Íslendinga til líðinu og hafa ekki afl til þess.
1: Þetta eru auðvitað höfðingjarsögur. Hvað var almenningur að sýsla á þessu tímabili?
0: Já, það nú auðvitað spurningu hver afstaða almennings til þessara mála. Bændur virðast oft standa með íslenskum höfðingjum og bændastjettin sem kölluð almúi á þessum díma, það að segja að þetta eru þeir lagsettu sem sóttu alþingi voru bændur og oft kannski betur stæðir bændur. Og þeir virðast oft hafa lítið svo á að hagsmunir höfðingjana væru einnig þeirra hagsmunir. Þeir vilja líka fá innlenda valdsmenn og þeir vilja svona ákveðin höft á starfsemi útlendinga á Íslandi. Þannig að krafan sem kemur fram við lok 15. aldar í hinum svo kallað píningsdómi sem er eiginlega upphaf vistabands á Íslandi, það virðist vera komið frá íslensku bændasettinni, ekki konungsvaldinu eða útlendingu. Og markmiðið að tryggja ákveðin stöðuleika í samfélaginu, tryggja að vinnufólk bændur hafi aðgangað vinnuafli. Hvað var það lástjættinir, þá voru þær auðvitað ekki rödd þeirra heyrist mjög illa í heimildum. Og þær hafa kannski haft aðra hagsmuni en til með bændur. En við sjáum kannski frekar hvað svona millistjættin eða bændunum fannst mikið vakt og mann finnst eins og íslensku svona stórjarðendunir hafi verið talsmenn þeirra að einhverju leiti auðvitað ekki alltaf og það er stundum líka kvartað yfir íslenskum embættismönnum að þeir séu ágengir þeir fari yfir strikið þeir beiti of miklu ofbeldi og þeir jafnvel tæli menn frá búskap til að vera með þeim sem einhvers konar sveinar að því þetta öld riddaramennskunar menn lásu útlendar riddarasögur og líka íslenskar sem voru bara samdar hér á Íslandi og vildu svona hegða sér eins og riddarar í þessum sögu.
1: Erlend áhrif?
0: Já, erlend áhrif. Það eru erlend menningar áhrif á Íslandi.
1: Já. Viltu í lokin hér, Sverri, segja okkur nokkra sögur að þessu tíðanbili?
0: Já, eitt af dæmi sem ég rannsaka Grundarbardagi sem varð 1361. Og afleiðing af því að Magnús konungur vildi svona efla tekjugrundvöll sinn með því að leigja Ísland og skipta því upp á milli mismunandi sýslumanna. En vandamálið var að þeir voru ekki alltaf allir á landinu, einn innheimti skatt í umboði hins og það verður bara ágreiningur á milli þeirra. Og ágreiningur stafar að því að sýslumaðurinn sem var Vestfirðingafjórðung ætlaði líka innheimta skatt á Norðurlandi en norðlendingar hröktan til baka. Síðan kemur hirðstjóri konungs og ætlar að refsa norðlendingum og þá bara barist gegn honum á Grund í Eyjafirði og hann drepinn. Og í svona klassískri íslenskri sagnaritun þá svo lítið svo á að þetta sé að því að hirðstjórin voru útlendingur þá séu íslendingar að gera

0: brist gegn útlendingum í þessu tilviki. Ég túlka þetta með öðrum hætti. Þetta meira átök á milli landshluta og milli innlendra hagsmuni því að þessi hirstjóri var nátengdur íslensku höfðingjastéttinni. Þannig að svona við höfum kannski og sérstaklega með gömlu kennslubókunum okkar var allt sett upp í þetta þjóðnispólitíska samhengi. En þegar lítið til þess hvað Íslendingar réðu sér mikið sjálfir, þá gengur það ekki alltaf jafn vel upp. Og ég svona stundum að líta á mörg þessara tilvika daltið öðrum augum. Að það eru oft aðstæður hér á Íslandi sem valda því að það kemur til átaka. Þar sé að Íslendingar voru full færir að drepa hver annan án þess að útlendingar kemur til.
1: Takk að kærlega fyrir komin á morgunvaktina Sverri Jakobsson sagfræðingur.
0: Takk fyrir.
2: Við heyrðum brot úr morgunvakt rásar 1 frá mánudagsmorgni þar sem Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Sverri Jakobsson, prófessor í miðaldasögu. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,5 stig. Í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,8 stig í Ásbyrgi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,8 mm á Keflavíkur flugvelli og á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 12 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, austnorðaustan 4, rigning, hiti 8 stig, loftþrýstingur 980 millibar fallandi, Stykkishólmur, austan 2, alskýjað, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 1, þoka, skyggni 500 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, norðaustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig, Dalatangi, sunnan 5, þoka í grennd, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 984 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 8, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 5, súld, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg 8, 3-8 metra á sekundu. Víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúrir norðanlands. Norðlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustanverðu landinu. Úrkomu lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en skúrir síðdegis. Hiti 6-12 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðausturdjúpi. Um 400 km suður og suðvestur af landinu er all víðáttu mikið 978 millibara lægðasvæði sem hreyfist aust-norðaustur. 300 km norður af Hjaltlandseyjum er 985 millibara smálægð sem þokast norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Austan 8-13 en hægari sunnan til. Norðaustan 3-10 í nótt en norðvestan 8-15 suðvestast. Norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið. Austlæg 8-5-10 en hægari í nótt. Snýst í norðvestan og vestan 3-8 á morgun en 8-13 síðist annað kvöld.

Breiðafjarðamið Austan og síðar norðaustan 3-8 en 8-13 norðan til seint annað kvöld. Vestfjarðamið Norðaustan 8-13 í kvöld síðan 10-15. Norðvesturmið Norðaustan 8-13 og súld eða þokuloft. Norðausturmið Austan 5-13 og súld eða þokuloft. Norðlægari á morgun. Austurmið Austan 5-10 og þokuloft eða súld. Norðaustan og síðar norðan 5-13 á morgun. Austfjarðamið Austlæg eða breytileg átt 3-8, þokuloft eða súld. Snýst í norðan 5-10 á morgun. Suðausturmið Suðurlæg eða breytileg átt 3-10, en norðaustan 8-13, norðvestan til. Norðlæg átt 3-10 á morgun, en norðvestan 8-13, suðvestan til annað kvöld. Vesturdjúp Norðlæg eða breytileg átt 3-10, en 5-13 á morgun. Grænlandsund Norðaustan 13-20, en 10-18 á morgun. Hvassast norðan til. Norðurdjúp Austan 5-13, en norðaustan 13-18, norðvestast. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast vestast. Austurdjúp Austan 8-13, norðaustan til, annars hægari, en bætir í vind í nótt. Norðlæg 8-13 á morgun. Færeyjadjúp Suðurlæg eða breytileg 8-13, en gengur í suðvestan 15-20, suðaustan til í nótt. Norðvestan og vestan 8-15, seint á morgun, hvassast austast. Suðausturdjúp Suðvestan 15-23, hvassast suðaustan til, en mun hægari norðan til. Suðvestan 10-15, seint í kvöld, en hægari nyrst. Vestan 10-18 á morgun. Suðurdjúp Vestlæg 8-10-15, en hægari norðaustan til fram á nótt. Suðvesturdjúp Norðan og norðvestan 8-13. Vestlægari seint í nótt og 13-18 suðvestan til. Suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, Egill Egilsson, matreiðslumeistari, til heimilis að Hólmvaði 8A í Reykjavík, andaðist á lungnadeild A6 á Landspítala í Fossvogi 7. september. Útförans fer fram frá Árbæjarkirkju, þriðjudaginn 22. september, klukkan 13, fyrir hönd aðstendenda, Vense Anita Antonsen. Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari frá Hellisholtum, Hrunamannahreppi, sem lést hann 12. september, verður jarðsunginn frá Hrunakirkju, laugardaginn 19. september, klukkan 13, streymt verður á Facebook síðu Hrunaprestakalls, fyrir hönd aðstandenda Anna Ibsen. Lestri dánarfregna er lokið.

Trí og glóðir flutti á samt Sigríði Thorlacius fyrir austan mána. Lag eftir Oddgeir Kristjánsson og texti eftir Loft Guðmundsson. Tríóið skipa Hafsteinn Þórólfsson sem söng, Ingólfur Magnússon sem leika á bassa og Jón Gunnar Bjering Margeirsson sem leika á gítar. Hljóðritunin var gerð árið 2011. Næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, endurfluttur þáttur frá mánudegi.

Komið þið sæl. Ljóð eftir ýmsa höfunda eru megin uppistaða þáttarins ljóð sem að hinir á þessir lagahöfundar hafa notfært sér til að semja við þau tónlist. Við hefjum þáttin á lagi sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára og það heitir Þrá. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Íslensk ástaljóð sem Snorri Hjartarson skáld tók saman og var gefin út fyrst ári 1949 og síðan endur útgefin nokkru sinnum. Snorri safnaði sama ljóðum um ástina frá ýmsum tímum og sótti elstu ljóðin í Íslendingasögurnar og Hávamál. Árið 2003 fekk Steinaberg Ísleifsson nokkra lagahöfunda til að semja lög við ljóð og þessari ljóðabók. Þar á meðal er þetta ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann syngur, en það er Jón Ólafsson sem stjórnar hljómsveitinni og leikur á hljómborð og annast útsetninguna. Hljómurinn í þessu lagi minni dálítið á vísnaplötuna sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman fyrir hálfri öld eða svo.

Þetta var lagið Þrá sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann söng. Jón Ólafsson leik á hljómborð og söng bakrödd. Guðmundur Pétursson leik á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Róbert Þórhallsson á bassa. Og það var Regína Ósk Óskarsdóttir sem söng bakrödd. Jakob Jóhannesson Smári var prestssonur. Hann fæddist á Kvennabrekku í Dölum og var elstur 16 barna foreldra sinna. Hann var sendur í fóstur 5 ára gamall. Kristín Jónsdóttir, fóstur móðir hans, sá til þess að drengurinn hlaut afbragðsmenntun. Jakob lauk stúdentsprófi frá MR og meistaraprófi í norrænum fræðum frá Kaupmannahafnarháskóla. Hann sinnti blaðamennskum skeið og var kennari allt þar til hann varð að hætta vegna heilsubrests. Eftir það sinnti hann aðallega skriftum og þýðingum. Bókmenntir voru nú mjög hugleiknar og hann var gott skáld og þýðandi. Hann þýddi til dæmis nokkur þekkt söngljóð. Þar á meðal er Hraustir menn við lag eftir ungvesk bandaríska tónskáldið Sigmund Romberg. Þetta lag er til í fjölmörgum útgáfum og það er við hæfi að hlýða á upptöku með Karlakór Reykjavíkur sem var gerð í Milano árið 1953. Fritz Weissabel leikur á piano og Guðmundur Jónsson syngur einsöng með kórnum.

Guðmundur Jónsson söng með Karlakór Reykjavíkur og Fritz Vassabell lék á píanóið. Þetta er upptaka frá árinu 1953 þegar Karlakór Reykjavíkur var í söngför á Ítalíu. Lagið er eftir Sigmund Romberg, íslenski textin eftir Jakob Jóhannesson Smára og þetta var hið þekkta lag Hraustir menn. Næst heyrum við Edgar Smára Atlason flytja eigilag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Þetta er eittir að laga sem að má finna á plötunni Blær sem Edgar Smári sendi frá sér árið 2011. Ómar Guðjónsson leikur á gítar og annast útsetninguna, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson leikur á kontrabassa, Björn Ólason á trommur og Edgar Smári leikur á gítar og syngur.

Edgar Smári Atlason flutti eigi lag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fyrir margt löngu samdi Halldór Laxness lag við ljóð eftir Smára eins og hann var gjarnan kallaður og það lag er við ljóðið til hennar. Og það er Ólafur Rúnarsson sem mun syngja þetta ljóð Jakobs og lag Halldórs. Halldóri Laxness var margt til listalagt og hann hefði eflaust geta haslað sér völl á fleiri sviðum en ritlistinni. Hann var sonur Guðjóns Helga Helgasonar bónda og vegaverkstjóra og Sigríðar Halldórsdóttur húsfreyju. Þau voru bæði afar listhneigð. Guðjón lék á fiðlu og var jafnframt góður söngmaður. Og Sigríður hafði líka góða söngrödd. Halldóri var haldið að tónlistariðkunni í Esku og lærði að leika píanó. Hann naut einnig tilsagnar í teikningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni, listmálara. Halldór var allatíð áhugasamur tónlist og umgekkst tónlistafólk ekki síður en aðra listamenn og gat gripið í hljóðfæri þegar svo bar undir, þó hann flíkaði ekki þeirri kunnáttu sinni. Hann samdi í það minnsta eitt lag og við heyrum hér upptöku sem var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Mósaik á sínum tíma. Karl Olgeir Olgeirsson leikur á píanó og hann gerði útsetninguna, en eins og fram hefur komið þá er það Ólafur Rúnarsson sem syngur.

Ólafur Rúnarsson söng til hennar ljóðið eftir Jakob Jóhannesson Smára en Halldór Laxness samdi lagið. Næst heyrum við Áslaugu Helgu Hálfdánardóttur syngja ásamt Karli Olgeirssyni ljóðið hjá lygnri móðu eftir Halldór Laxness. Lagið samdi Jón Ásgeirsson árið 1981 að beiðni Sveins Einarssonar leikstjóra sem vann að uppfærslu leiksýningarinnar Hús skáldsins sem var jólasýning í Þjóðleikhúsinu þetta ár. Þessi leikgerð var byggð á einni bókana og sagnabálki Halldórs Laxness Ólaf Kárason ljósvíking. Skáldsagan var gefin út í fjórum hlutum á árinu 1937 til 1940 og fjallanum Ólaf Kárason sem var niðursetning af fæti undir fótafæti og hann þráði að verða skáld. Halldór Laxness leggur Ólafi mörg ljóð í brjóst í þessu skáldverki, þar á meðal er þetta ljóð. Hljóðritunin sem við heyrum var gerð í tengslum við sjónvarpsþáttinn Mósaik árið 2002 og það er Karl Olgeirsson sem leikur á píanóið og syngur með Áslaugu Helgu Hálfdánardóttur.

Áslaug Helga Hálfdánardóttir og Karl Olgeirsson fluttu lagið Hjá lygnri móðu sem Jón Ásgeirsson samdi við ljóð Halldórs Laxness. Áslaug Helga söng talsvert hér áður fyrr og gerir enn. Hún er djákni í Lindakirkju og á ekki langt að sækja tónlistina því faðir hennar spilar á gítar og var í popbransanum á sínum tíma. Eiginmaður Áslaugar Helgu er Mattías Baldursson eða Matti Sax og tveir svona þeirra, þeir Mattías Davíð og Hálfdán Helgi, eru Væp-bræður sem tóku þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2025. Næst heyrum við lag sem Þórir Sæmundsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Í síðasta sinn. Þórir var gítarleikari og samdi lagi líkast til á 7. áratug síðustu aldar. Annars var hann athafnamaður og í hópi þeirra sem stofnuðu dagblaði á sínum tíma og var auglýsingastjóri þess blaðs fyrstu árin. Þórir lést langt aldur fram, 57 ára gamall, vorið 1993. Sonur hans er gítarleikarin og lagasmiðurinn Rúnar Þórisson sem starfaði á sínum tíma með hljómsveitinni Grafík. Tónlistin er greinleg ættarfylgja. Því dætur Rúnas, það er Lára og Margrét, hafa líka fengist í tónlist eins og faðir þeirra á afi og þær hafa gefið út nokkra hljómplötur. Rúnar Þórisson flytur nú þetta lag sem kom út á plötinu Ólundadýr árið 2015 þegar faðir hans hefði orðið áttræður.

Rúnar Þórisson flutti lag föðursins Þóri Sæmundssonar við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Þá grípum við aftur hljómplötuna Íslensk ástalög frá árinu 2003. Mörg þeirra laga sem kom út af þeirri plötu höfðu verið til árabil. En útgefandinn leitaði til þriggja lagasmiða og óskaði eftir því að þeir semdu lög við nokkur ljóð sem birtust í þessari ljóðabók, Íslensk ástaljóð, en höfðu ekki verið tónsett fram að þessu. Þar á meðal er lítið skondi ljóð eftir Þórberg Þórðarson sem heitir Aldrei flýgur hún aftur. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og það er Andrea Gylfadóttir sem syngur.

Andrea Gylfadóttir söng lagið samdi Magnús Þór Sigmundsson við ljóðið Aldrei flýgur hann aftur, en það ljóð er eftir Þórberg Þórðarson. Steinaberg Íslensson útgefandi fékk Magnús Þór til að semja lagið og hann leitaði líka til Gunnars Þórðarsonar sem samdi meðal annars nýtt lag við ljóðið Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er eitt þeirra kvæða Þorsteins sem margilagasmiðir hafa spreytt sig á að semja lög við. Og þar á meðal má nefna Þórarinn Jónsson, Sigfús Einarsson, Jóhann Ólaf Haraldsson, Jón Leifs og Jóhann Helgason. Friðrik Ómar syngur lag Gunnars og það er Guðmundur Pétursson sem leikur á gítar og mandólín í þessu lagi.

Friðrik Ómar Hjölleifsson söng lag sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóði Nótt eftir Þorstein Erlingsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2003. Við erum að fara aðeins aftar í tíman eða eina þrjá áratugi til ársins 1971. Það ár sendi hljónsveitin Mánar frá sér mjög metnaðarfulla breiðskífu sem hljóðrituð var í Danmörku. Platan inniheldur 11 frumsamin lög eftir þá félaga sem skipuðu Mána á þessum tíma. Þar á meðal er fallegt lag eftir Ólaf Þórarinsson sem að samdi við ljóðið Litli fuglin eftir 19. aldar rithöfundin og sýslumanninn Jón Thoroddsen. Ólafur Þórarinsson syngur og leikur á kassagítar og blæs jafnframt í þverflötu. Bróðir hans Björn Þórarinsson leikur á orgel, Guðmundur Benediktsson leikur á píanó, Smári Kristjánsson á bassa og slagverksleikari hljómsveitarinnar á þessum tíma var Ragnar Sigurjónsson

Ólafur Þórarinsson og félagar hans í hljómsveitinni Mánum fluttu lag Ólafs við ljóðið Litli fuglinn eftir Jón Thoroddsen. Ína Valgerður Pétursdóttir syngur þessu næst lag sem að Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson og það ljóð heitir Nóttin mjúk og kom út í ljóðabókinni Ljóðvegamenn. Þetta ljóð samdi Sigurður fyrir leikriti Hlaupvídd 6 en Sigurður er höfundur þess leikrits og samdi það fyrir nemendaleikhúsið leikári 1977-78. Þeir sem spila í þessu lagi eru bassaleikarinn Friðrik Sturluson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikararnir Jón Elvar Hafsteinsson og Pétur Valgar Pétursson, orgelleikarinn Þórir Úlfarsson og blásarar eru þeir Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet, Óskar Guðjónsson sem leikur á tenorsaxofón og Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu. Og þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk Óskarsdóttir, Þórir Úlfarsson, Óskar Einarsson, Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Fanný K. Tryggvadóttir, Hrönn Svansdóttir og Íris Lind Veradóttir.

Ína Valgerður Pétursdóttir söng lag sem Bjarni Hafþór Helgason samt yfir ljóð eftir Sigurð Pálsson. Þættinu líkar að því að við heyrum Marínu Ósk Þórólfsdóttur syngja lag sem að Sunna Gunnarsdóttir samti við ljóðið Ég heyri og það ljóðir eftir Jónur Vör. Þetta er eittir að laga sem kom út á plötinni Ástin, Bjartsinin og Andskotans Blaðrið í fólkinu árið 2024. En sú plata inniheldur sjö lög eftir Sunnu við kvæði Jónsson Vör. Sunna Gunnarsdóttir leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Louis Noreau á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með tónlistarþættinum Flugum. Þessi þáttur var áður á dagskrá á mánudag. Nú tekur við upprifjun úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því februar 2023. Umfjöllunarefnið hlustun. Ingibergur Þorkelsson.
1: Þessi upplestur fjallar hlustun. Og það merkilegt að þó maður sé í stórum hóp og einhver segir nafnið manns einhver staðar út í hotni í öllu skvaldrinu og þá heyrir maður það. Miðja síðustu öld þá voru gerðar merkilegar rannsóknir í dáleiðslu við ýmsa háskóla. Hilgard, frægur dáleiðari, gerði tilraunir. Það hægt að dáleiða fólk þannig að það heyri ekki. Og þeir geta tilraunir með þetta og letur svo einhvern hlut falla bak við þann dáleita og hann sýndi engin viðbrögð. Notuð allavega hann að tæki til þess að búa til hálhljóð til að láta honum bregða við en ekkert gerðist. En síðan spurðu þeir, er samt einhver sem að heyrir þessi hljóð? Þá kom sagði já. Og þeir töldu að þetta væri hluti af vitundinni sem alltaf hlustar. Dave Ellman var annar frægur dáleiðari með þeim þekktustu í heiminum og hann hélt aðalega námskeiði fyrir lækna og tannlækna ferðaðist Bandaríkin og hélt aðalega námskeið og að því hann var að vinna með þessum stéttum að þá kom það einhver tíma upp hvort að fólk væri alveg meðvindalaust eða væri búið að svæfa það. Og í þeirra rannsóknum að þá komið ljós að svo ekki. Að fólk heyrir allt sem að læknarnir segja, þó að sé í svæfingu. Í djúpri dáleiðslu að þá gat fólk rifjað upp allt sem að læknarnir sögðu. Og þá skipti máli hvort að þeir lýstu aðgjöðinu sem það voru að framkvæma sem erfiðri eða bara hún gengi mjög vel. Og eftir á og þá leið fólki misjaflega vel. Þeir sem að höfðu fengið góða fréttir beint í undirvitundina í á meðan að á aðgerðinni stóð þeim gekk miklu betur. Þeim gekk miklu betur á eftir. Þeim batnaði fyrir og það var engin eftirköst. Það er líka merkilegt að það er hægt að dáleiða einhvern sem er á leið í aðgerð mögulega daginn áður að samdægus og í fyrsta lagi hægt að eyða kvíðanum þannig að hann horfi bara til þess að aðgerðinni sé lokið og síðan er hægt að leggja fyrir undirvitundina það verkefni að aðgerðin muni ganga mjög vel og að henni lokinni þá batni viðkomandi mjög fljótt. Sár grófi hratt og svo framvegis. Og það sem er merkilegt eftir þetta er að þetta gengur eftir. Þetta verður þannig. Undarfarna áratvíi hefur verið stundaðar mjög yfirgripsmiklar rannsóknir á dáleiðslu og dáleiðslumeðferð bæði við stóru háskólana í Bandaríkjónum og eins víða lönd bæði í Evrópu og annar staðar. Og það þarf ekki að leita lengi á netinu að þessum rannsóknum og niðurstöðum þeirra sem eru hreint út sagt ótrúlegar. Það það er komin tími til að vekja upp aftur bæði á Íslandi og annars staðar þessar meðferðir sem að skila ótrúlegum árangri og eru án aukaverkana. Takk fyrir að hlusta.
0: Magnea Tómasdóttir.
2: Tengdapappi minn sagði mér eitt sinn sögu barnæsku sinni. Hann var í sveit á skarði í Bjarnarfirði á Ströndum hjá afa sínum og ömmu. Þetta var þegar fyrsti traktorinn kom í Bjarnarfjörðin árið 1945. Það var farmall, fallegur rauður gripur sem myndi létta fólkinu bústörfinn. Sitt sýndist tók hverjum, en þegar traktorinn var settur í gang í fyrsta sinn, breyttist allt. Kýrnar hlup hagan með halan upp í loft, hestarnir hlup upp í fjall og kom aftur tilbaka eftir marga daga og hænurnar flögruðum hlaðið. Farmallin breytti öllu. Þögnin var rofin. Auðvitað höfðu þau öll, fólki og dýrin, heyrt andadrátt jarðarinnar og hljóð náttúrunnar þannig að þögnin var aldrei algjör, en vélahljóðið var af allt öðrum toga. Hér kvað við nýjan tón, blæbrigði sem var framandi, frekt, ágengt og fyrirferðamikið. Við sem búum í þéttbýli heyrum ekki alltaf blæbrigðarík hljóð náttúrunnar. Við búum hvert ofan í öðru og utanakomandi hljóð á land og lofti eru allt um kring. Hljóðvistin okkar stundum eins og bragðsterk naglasúpa. Það er mörg hljóð og ólíkum áttum sem blanda saman í sérkennilega sinfóníu. Það getur verið ruglandi að veri hávaða og oft á tíðum mikið áreiti sem þreytir okkur. Laust tækninar sú að mörg okkar eiga sérstök heyrnartól til að heyra ekki utan að koma til hljóð eða til að hlusta bara á eitt í einu. Tónlistin hefur fyllt manninum í gegnum aldirnar. Sumir búa til tónlist og aðrir eru hlustendur. Í dag er aðgengi fólks að tónlist auðvelt í gegnum allskyns miðla og veitur og tónlistahlustun er mjög almenn. En hvenær njótum við tónlistar? Ég held að flest notum við tónlist til að búa til stemningu. Til dæmis hvetur tónlistin okkur áfram þegar förum í ræktina, út að hlaupa eða í tiltekt heima fyrir. Tónlistin skemmtir okkur þegar við viljum hafa fjör. Tónlistin huggar okkur þegar við erum döpur, duglaus og nennum ekki. Tónlistin umvefur okkur þegar við erum þreytt og úrvinda. Tónlistin saminar okkur til dæmis í fjöldasöng eða þegar við ómum saman í hugleiðslu. Ég hef verið svo lánsum að hafa fengið tækifær til þess að leiða tónlistarsmiðjur með tónlistarfólki og fólki sem er með heilabilunarsjúkdóma. Í þessum smiðjum mætast leiknir og læriðir í tónlistarspuna. Í frjálsum tónlistarspuna er ekki hægt að syngja eða spila ranga nótu. Allt sem kemur á einmitt að vera eins og það er. Forskriftin er í raun engin og svo tónlist sem er búin til var ekki til áður og verður ekki til aftur. Hér á nú er það sem skiptir megin máli að njóta augnabliksins. Það er alltaf sagt að það mikilvægast í frjálsum tónlistarspuna er hlustun. Hlustun á hljóma, tóna og einnig á það sem er ekki spilað, sungið eða sagt. Hlustun á þögnina. Fólk með heilabilunarsjúkdóm fær stundum málstól og á það erfitt með að tjá sig með orðum og þess vegna frjáls tónlistarspuni fullkominn og frelsandi. Þá eiga sér stað samskipti sem eru án landamæra. Að njóta augnabliksins er svo dýrmætt og gefa fólki byr undir báða vængi. Í öllum samskiptum er hlustun mjög mikilvæg rétt eins og í tónlistarspunanum. Við verðum að hlusta á milli línana og leggja okkur fram að skilja það sem er ekki sagt. Eitt sinn kom ég á hjúkrunaheimili að heimsækja ástvin. Þá sagði eitt hjúkrunafræðingurinn við mig. Hún fékk svo dásamlega heimsók frá vinkonu sinni. Það er svo fallegt að sjá þær sitja saman í þögn. Ég held að þögnin sé ástvinur hlustunarinnar, að njóta þess að vera í augnablíkinu og vera ekki hræddur að missa af. Finna þögnina inn í sér og leyfa þögnina finna ró. Það er kunst að hlusta.
0: Stefán Jónsson.
3: Að horfa er ekki það sama og að sjá. Að heyra er ekki það sama og að hlusta. Nútíminn er gegnsýrður af áreiti sem hefur tangarhald á okkur, allan sólarhringin. Áreitið er keyrt áfram af öflum sem vilja selja okkur eitthvað, græða okkur, vilja villa okkur sín á því hvað skiptir umverulega máli til að höndla haminguna. Til að þetta plott hefnist þarf að selja okkur þá hugmynd að við séum aldrei nóg, að okkur vanti alltaf eitthvað, að við þurfum stöðugt að tína í botlausabaukinn, vera í endalausri skortstöðu í lífinu. Þessi áróður hefur tekist vel, enda kann kapitalismin sitt fag. Í COVID vorum við neitt til að stoppa, halda kyrru fyrir. Þar raskaðist sölumennskan mikla, þótt margt væri reynt til að halda okkur við efnið. Mörg okkar upplifðu rólegan tíma. Við leituðum inn á við, hvíldumst og nutum meiri samvista við okkar nánustu. Við gátum líka hreyft okkur, inni og úti, þótt líkamsrækta stöðvar væru lokaðar. Við gátum sum sé, gert flest það sem talið er grundvöllur að hamingjusömu lífi. Öðrum var einmitt þetta ástand mikil kvöl og pína. Það er skiljanlegt þegar aldraða og sjúka var að ræða. En mörg okkar eru hins vegar orðin svo djúft sokkin og háð allri neyslunni og áreitinu að það ástand sem skapaðist í heimsfaraldrinum sendi þau í frákvörf fíkilsins, þar sem hann fylltist örvæntingu og skerandi sásauka. Tómið blasti við. Að heimsfaraldri loknum gátu fíklar tekið gleði sína nýju, dílerarnir voru mættir aftur til leiks. Samtök iðnaðarins auglýstu hlaupum hraðar, slítum fjötrana og sækjum tækifærin. Ok, gott og vel, ég skil pælinguna að það þurfa að koma hjólum atvinnulífsins aftur af stað, auka hagvöxt. En það var eitthvað við framsetninguna sem fyllti mig hryllingi. Ef það er eitthvað sem stóra stoppið, COVID, ætti að hafa kennt okkur, er það að við skildum hæja á okkur. Þótt pestin inn í mikinn óskunda og illi þjáningum og dauða víða heim, var móðir jörð kannski á sama tíma að senda skilabóð til mannkyns. Hey, þið eruð að ganga að plánetinni döðri, útrýma vistkerfum og tegundum, jöklarni bráðna, hlínun jarðar er staðrind, þið verðið að hæja á ykkur, ekki hlaupa hraðar. Og þá kemur að hlustuninni. Við heyrum fréttirnar, þekkjum staðreindirnar, en við hlustum ekki. Að hlusta er að meðtaka í mínum huga. Að hugleiða það sem sagt er með allri okkar vitund og bregðast við því með okkar frjóa huga og hugrakka hjarta. Til þess þarf kyrð og ró, ekki hróp og köll. Þannig getur maður betulagt mat á hvað býr í áreitinu, fréttunum, hugmyndunum og drastlinu sem reynt er að selja okkur alla daga. Ég hallast að því fleiri sem hugleiða í ró og næði, taka sér tíma, raunverulega hlusta á hið ytra sem hið innra, bregðist við af meiri yfirvegun og innsæi, þeir sýni meiri ábyrgð í orði og verki. Þetta kallar vissulega og mögulega endurskoðun á því sem við heldum og trúðum. Endurskoðun á því sem við erum vön. Endurskoðun á því sem við kaupum og kjósum yfir okkur. Í leiklist er orðið hlustun hluti af okkar fagtungumáli. Hlustun er eitt mikilvægasti eiginleiki í góðs leikara. Hlustun gengur ekki bara út á það að heyra með eyrunum hvað mótleikarinn segir, svo þú getur svarað. Hlustun á sviði snýstum að hlusta með öllum líkamanum. Meðtaka ekki aðeins orð mótleikarans, heldur allt sem býr að baki. Þyngd tilfinningana, hljómfall orðana og litbrigði. Góður leikari hlustar og meðtekur allt það sem umlíkur hann á sviðinu, á tilteknu augnabliki. Áhrif ljósa, hljóða og leikmyndar. Að ógleymdum áhorfendum, manneskjónum sem verða vitni að og taka þátt í galdrinum á sviðinu. Fólkið í salnum eru líka okkar mótleikarar. Góður leikarar þjálfa með sér þessa lífrænu hlustun, samsömun. Og þegar allt gengur upp, verða áhrifin mögnuð. Listin hreyfir jafnt við leikendum sem áhorfendum og við öðlumst einhverja innsýn, skilning og vonandi eitthvað sem gerir líf okkar betra. Því hlustunin er hreyfing sem heldur áfram, eins og gárur á vatni. Það er mikilvægt að gefa þessari hreyfingu gaum og til þess þarf að staldra við, gefa sér tíma, hvort sem er í leikhúsinu eða heima eða í vinnunni eða þar sem áreitið er minnst út í náttúrunni. Því segi ég, hlaupum hægar, stöldrum við, gefum okkur tíma, hlustum betur. Ég trúi því að með þeim hætti aukist samkennd okkar og mildi, bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum. Þá munu vondar stjúpur og úlfar tína tölunni því við erum jú öll bara fólk sem er að reyna að gera sitt besta í heimi sem þarf svo sannarlega á betri hlustun að halda.
0: Hreinn Valdimarsson.
4: Hljóðið er ákveðin eðlisfræðileg atburðarás sem fer fram óháð því hvort nokkur áheyrandi er að hljóðinu eða ekki. Hljóð er skipuleg hreyfing sameinda sem orsakast af bylgjutitringi, hlutar í einhverju efni, svo sem málmi, lofti, vatni eða bergi. Til að skynja hljóðbylgjur þarf mjög sérhæfð móttökutæki, svo sem eyru eða flókin rafindabúnað. Hljóðbylgjur, það er loftþéttingar og loftþynningar, ferðast mishratt í andrúslofti og fer það nokkuð eftir hitastigi og vindhraða. Við fylgjumst með flugaldarsýningu á gamlárskvöld, það er blanka logn og hitastigið við frostmark. Blossi tífólibombu berst augum okkar og nokkrum augnablikum síðar berst sprengið kvinurinn úr bombunni eyrum okkar. Ástæðan fyrir þessum tímamun er að blossin sést nær samstundis en hljóðsprengjurnar ferðast mun hægar eða með rúmlega 330 metra hraða á einni sekundu. Mannseyrað er mjög öflugt skynfæri og hefur í árþúsundir þjónar mannskepnunni á ýmsa vegu. Á gresjum Afríku nam heyrn forfæðra okkar skráfið þegar að rándýrin olguðust, eyrun urðu tvö sittkurum megin og höstnum til að greina hvaðan hættan kom og hvert ætti að halda til fæðöflunar. Með hjálp eyrnana gat maðurinn ratað í myrkum skógum og dimmum hellum fortíðarinnar. Þegar stund gafst frá fæðöflun og bardúum hlustaði maðurinn á hljóð náttúrunar, fuglasöngi trjánum og árniðin í fossum og lækjum. Ætla mætti að þessi tónleikasalur náttúruhljóða í bland við greind mannsins hafi átt stóran þátt í þroska á hlustunarhæfni forfæðra okkar og hvatt menn til einhvers konar tónlistariðkunar og mótunar tungumála. Það hefur ítrekka komið fram í rannsóknum að ófætt börn í móðurkviði greina hljóð. Hvort þetta flokkast undir heyrn eða hlustun skiptir ekki máli, en víst er ófætt börn geta skynja hljóð og takt. Þegar við leggjum eyrun við einhverri hljóðusbrettu í umhverju okkar og hlustum, það er leggjum okkur fram við að greina milli einstakra hljóða sem best eyrum okkar, þá erum við komin að kjarna þessa pistils, nefnilega hvernig og á hvað hlustum við. En hver er svo munurinn á því að hlusta og heyra? Dag og nótt berast margvísleg hljóð úr umhverfi okkar, margir heyra án þess að hlusta. Sumir reyna jafnilega að útiloka þau hljóð sem þeim finnast óþægileg og falla ekki að smekk, svo sem hávær tónlist í stórmörkuðum eða tískubúðum. Og ég tala hann ekki endalust nöldrið í kallinum á efrihæðinni. Óbærileg hljóðvist í mörgum hýpilum lótugum hefur líka fengið suma til að stinga fingrum í eyru. En hljóðvist hýpila er tæknilegt úrlausnarefni sem ætti halda marga og langa fyrirlestrum. Svo eru enn aðrir sem í miðju samtali nenn ekki lengur að hlusta. Fjara gerðan út þegar að viðmælendin fyrir til dæmis að tala sín innstu áhugamál. Ég hef verið svo heppin að hafa í 50 ár haft það að aðalatinu að hlusta. Eyrun mín bæði hafa sem sagt verið aðalatinutækin mín í hærtnær hálfa öld. Ég verð að viðurkenna að þetta hafi verið heilmikil forréttindi að hrærast í og útbúa hinn ólíkasta hljóðheim og hljóðmyndir á öldur ljósvakans fyrir áhærandan til hlusta. Þetta hafi verið hinn ólíkustu verkefni frá því að hljóðrita rödd eins manns að lesa sögu eða ljóð út í það að hljóðblanda stóra symfóníuhljómsveit í tónleikasal. Þessar útsendingar, þó frábrugna séu, verða að eiga það eitt sameiginlegt að áheyrendin heima í stofu trúi og hlusti. Útvars áheyrandin sem hlýðir á söguna verður að trúa lesaranum og sögunni, annars hættir hann að hlusta. Og áheyrandi symfóníuútsendingarinnar verður að upplifa sig í tónleikasalnum, ekki í þröngu herbyggi og fá tilfinninguna fyrir réttri blöndun hljóðfæranna og helst að finna lyktina af blómunum á sviðinu, svo hann hætti ekki að hlusta. Það gengur heldur ekki að tæknimaður sem hljóðblandar útvarpsleikrit leggji fuglasöng, til dæmis skógarþröst eða lóu, yfir kafla þar sem leikarnir hafa lagt sig í framkróka við að túlka senu sem á að gerast í hávaðaroki og stórsjó. Allar hljóðmyndir í líf okkar og umhverfi þurfa að passa, þurfa á einhvern hátt að koma heim og saman, svo við hættum ekki að trúa eyrum okkar og hættum ekki að hlusta.
0: Edda Elísabet Magnúsdóttir.
5: Hér heyrum við hnúfubak syngja fullum hálsi á vetarkvöldi úti fyrir ströndum Íslands. Hæfileiki sjávarspendýra líkt og hvala til hljóðsamskipta neðansjávar hefur líklega verið ein þeirra lykilbreytinga sem urðu á forfeðrum þeirra er þeir fikruðu sig til hafs. Forfeður hvala voru nefnilega ferfætt landspendýr sem voru náskild klaufdýrum. Þau nýttu sér grunnsjávarlón til að finna sér æti. Það þróunarferli er talið hafa hafist fyrir 50 miljón árum. Fyrstu raunverulegu hvalirnir sem stundum eru kallaðir nýkvalir litu svo dagsins ljós aðeins 15 miljónum árum síðar. Hið ótrúlega öra og magnaða þróunarferli sem átti sér stað meðal fornkvala á Palæo

ljósum tímanum fól í sér fjölmörg mikilvæg þróunarskref sem gáfu af sér einstök spendýr sem höfðu aðlagast hinu krefjandi umhverfi sjávar á fjölbreyttan máta. Eitt af því fyrsta sem breyttist í þessum fyrrum landspendýrum var heyrnin. Til glöggvunar þá berst sama hljóðið 4,3 sinnum hraðar, jafnframt mun lengra, í vatni en í lofti. Því er ljóst að þessi fyrrum landspendýr stóðu frammi fyrir því að aðlagast gjörbreyttu hljóð umhverfi. Líkt og meðal annara landspendýra voru eyru forfeðra hvala aðlöguð að því að nema hljóð í lofti, rétt eins og okkar. Því var margt sem þurfti að breytast svo afkomendur þessara landspendýra gætu átt möguleika í vatni. Mér langar að taka ykkur með mér í þróunarferðalagið sem hefst inni í einhvers konar landeyra og endar í einhvers konar vatnaeyra. Klíftu aðeins í eyrunaður? Já, þetta eru ytri hlustunarfæriðin, við ætlum einmitt að byrja þar. Ytri eyru hvala hurfu snemma í þróunarferðlinu. Enda aukaðu bara viðmót í vatni við sund og eru aðlöguð að því að grípa hljóðbylgjur í lofti. Því auðvitað vita gagnslaus fyrir sjávarlífuru. Í staðinn tók neðri kjálkin við sem sá líkamsluti sem grípur hljóðbylgjurnar hjá kvölum. Kjálkabein hvala eru með meiri þéttleika en aðrir líkamsluta þeirra og leiða því hljóðbylgjur betur en aðrir líkamsvefir. Þá getur hvalurinn numið munin á því hvenær hljóð frá tilteknum hljóðgjafa í vatni, til dæmis báti eða öðrum hval, berst að hvoru innra eyranu fyrir sig og nýta upplýsingarnar tímamismuninn til að áætla staðsetningu hljóðgjafans. Að geta greint þennan tímamismun er það sem kallast stefnumiðið heyrn. Þetta gera heilar okkar líka vissulega nema það eru ytri eyrun og hlustin sem sjá að grípa hljóðbylgjurnar og það í lofti. Eflaust kannast mörg eitthvað við þegar þið hafi dýft höfðun og bólakaf í sundi. Hlustir okkar fyllast af vatni og við heyrum óskýra raddir og suð úr öllum áttum. Þessi hljóð berast ýmsa líkamsvefi okkar og þaðan til mið og innra eyra. Það er verulega ruglandi. Við vitum ekkert hvaðan hljóðin að koma. Við erum engir sérstakir kvalir. Enda heyrum við í lofti, ekki vatni. En höldum áfram gegnum þróunarferðalagi góða. Hlustir hvala lokuðust og nýttust ekki lengur til að nema hljóð í lofti. Þær lokuðust með stórum eyrnatappa. Hlustirnar eru nefnilega fylltar af vaxi sem sífellt bætist í á meðan hvalurinn stækkar. Þannig myndast ekki loftrými innan hlustarinnar og vatn kemst ekki inn að miðeyra. Hljóðnæm kjálkabein og rísa eyrnatappi dugðu ekki ein til í þessu þróunarferli frá landeyrum og yfir í vatnaeyru. Því hljóðbylgjurnar þurfa að komast áfram til innri eyrna á skilverkan hátt. Það hlutverk hefur sérstakur fitu vefur sem myndar eins konar hljóðbraut milli kjálkabeina og mið eyrna kvalana. En hvað er nákvæmlega mið eyra? Jú, það er staðurinn sem liggur milli hljóðhimnu og innra eyra. Þar sem litlu eyrnabeinin eru, þið veitið hamar steðja á ístað. Miðeyra tók miklum breytingum í þróunarferli hvala. Ólíkt öðrum landspendýrum eru miðeyru hvala staðsett utan hauskúpunar í svokölluðu miðeyrnabeini sem er nokkurs konar kúpull, cirka af lófastærð í stórhvölum og líkist helst hálflokaðri kúftri skel. Miðeyrnabeinin sem einnig er kallað hljóðbein og verður kallað því nafni hér, má finna undir hauskúpunni, sitt hvort megin, það bil þar sem kjálkar tengjast hauskúpunni. Hljóðhimna hvala og aðrir hlutar miðeyrans eru staðsettir innan þessa hljóðbeins. Hljóðbeinið tengist kjálkafytuvefnum fyrrgreinda og titrar hljóðbeinið þegar hljóðbylgjurnar skella á því. Við það titrar hljóðhimnan innan hljóðbeinsins. Hún tengist svo hljóðbeinunum smáu, hamri, steðji og ístaði. Við könnumst kannski við þessi bein í okkar eigin höfði. Ístaðið er svo brúin frá miðeyra til innreyrans en þar umbreytist hljóðbylgjan í rafboð inni í kuðungnum. Þar er að finna himnu sem kallast grunnhimna og tengist taugar hnoðum sem flytja boð til heilans. Í kvölum er fjöldi þessara taugar hnoða margfalt meira en í mannfólki. Auk þessir hljóðtaugin sem liggur frá eyra til heila hlutfallslega miklu stærri heldur en hjá okkur mannfólkinu. Það gerir kvölum kleift að heyra mun fjölbreyttari hljóð og vinna úr þeim á fjölbreyttari máta en okkur. Á aðeins 10 milljón árum sem telst afar stutt í þróunarfræðilegu samhengi, aðlagaðist heyrn hvala
úr heyrn á landi yfir í ótrúlega næma heyrn í vatni. Útkoman fjöldi tegunda kvala sem geta numið hljóð af ótrúlega breiðri tíðinni og gefið frá sér mögnuð og margbreytileg hljóð, hvort sem það til samskipta, já eða til rötunar. Þessi einstaka aðluguna næmri heyrn kvalana kennir okkur hversu mikilvæg heyrnin fyrir þá til að lifa af í undirdjúpunum og minnir okkur á að breytingar á hljóðvist hafsins af mannavöldum, sérstaklega frá flutningaskipum og við olíuleit, getur haft verulega neikvæð áhrif á afkomu margar kvalategunda. Við kveðjum með málglöðum háhyrningum og spjalli í Grundarfirði með sínum hátíðni blístrum og bergmálspúlsum.

0: Við heyrðum nokkra pistla hlustun í örþáttaseríunni uppástandi frá árinu 2023. Höfundar þeirra voru Ingi Bergur Þorkelsson, Magnea Tómasdóttir, Stefán Jónsson, Hreinn Valdimarsson og Edda Elisabeth Magnúsdóttir. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættunum síðastliðin mánudag.
1: En það komið að lesanda vikunar sem í þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Og líka bara höfundaréttur, þannig að þú ert að vinna í lögfræðimálum fyrir kannski rithöfunda og alls konar...
2: Já, svona, ég nú mest verið í stjórnsýslu og í akademíum.
1: Já.
2: Ég kendi lengi við, var dósent við Háskóla Reykjavík og hef verið vann í menningarráðuneytinu eins og það heitir í dag og sá svona stefnumótun.
1: Já.
2: Og hérna... Lagagerð,
1: já.
2: Þar, frumvars, skrif.
1: Ég fæ yfirleitt lesandan til að senda mér bara svona fyrirfram sirka hvaða bækur hann eða hún allar að tala og ég held ég hafa aldrei fengið lengri lista en frá þér núna. Þetta, ég held ég þyrstu marga þætti til að komast í gegnum hann allan en við sjáum hvað við náum langt.
2: Nákvæmlega.
1: En þú lest svona mikið?
2: Ég les frekar mikið, skils mér, finnst ég ekki lesa nóg vegna þess að það er svo marga bækur í heiminum sem man langar að lesa.
1: Já.
2: Og langur listi af bókum sem ég þó að þessi langur listi þá er þetta alls ekki allur listin af bókum sem ég hefði gaman af að tala sem ég hafa þótt góðar en ég ákvæða bara að senda þar allan lista ég Já. Veit að við komumst ekki yfir þetta alls saman þetta er bara hérna
1: Sjáum hvað við náum langt, líka Já. Bara ef það er gaman að spjalla með einhverja bók, þá bara höldum við því flugi áfram og því miður verða aðrar að víkja.
2: Nákvæmlega.
1: Hvað er fyrsta bókin sem þú vill segja hvað?
2: Sko, ég, bara takk fyrir að bjóða mér að vera lesandi vikuna, þetta er einn af mínum uppáhaldsþáttum líka og mér spjög gaman að hlusta. Og þannig að þegar það hatt samband og spurt hvort ég vildi vera lesandi vikuna var ég mjög upp með mig. En þá byrjaði málin alltaf vandast. Þannig að ég samdi inn að langa lista.
1: Já.
2: Og hef verið svona að gera hann í hjáverkum undanfarna daga, en ég ákvað að byrja bara að tala það sem ég hef verið að gera undanfarið, að ljóð Emily Dickinson
1: Já.
2: Hafa verið ofalega á lista hjá mér undanfarið, vegna þess að ég nýflutt heim frá New York, Bandaríkjunum.
1: Hvað varstu lengi þar?
2: Við höfum, maður minn er í utanríkisþjónustunni og við höfum verið þar svona rúm 8 ár síðustu 12 árin.
1: Já, já, já.
2: Sérst með hlíum.
1: Já.
2: Og núna þegar, nú erum við allkomin heim. Og eitt af því sem var svona á listanum í því að sem ég vildi gera áður í færi frá Bandaríkjunum var að heimsækja Amherst sem er það sem Emily Dickinson safnið er.
1: Já, hvar er Amherst?
2: Amherst er í Massachusetts og var, þetta er smábærin, var svona mikill menningabær á sínum tíma og er ennþá með þarna, sem það er Amherst College sem er virtur háskóli og svo Emily Dickinson safnið sem er núna ein frægasta skáldkona Bandaríkjana. Mm-hmm. Þó hún hafi verið óþekkt á sínum tíma sem ljóðskáld. Nema hvað ég fer þarna og átti mjög góða stund, þetta er skemmtilegt safn og góðu leiðsegjandi, maður fer og skoðar það sem hún bjó og þess, nánast umhverfi. Og svo deili ég þessu á Facebook og þá hérna bara strax í kjölfari sama dag, þá hefur Ragnheiður sem er eigandi Hannesarholt samband við mig og segir eigum ekki að vera með lesningu með Emily Dickinson þegar við kemur heim.
1: Já.
2: Og ég svona æfa mig að segja já, fara út fyrir þægindarhringin.
1: Til dæmis að koma hingað.
2: Nákvæmlega. Þannig að við sammæltum sem að hafa þetta í haust og þetta var á föstudaginn.
1: Já.
2: Og í millitíðinni sagði henni að við

0: heitir náttúrulega doktor Magnús Sigurðsson, hann er doktor í Emily Dickinson og hefur gefið út bók sem heitir Berhöfðalíf.
1: Já.
0: Og hann, það er honum að þakka í raun að ég uppgötaði Emily Dickinson aftur því að sem sagt, ég keypti fyrst bók eftir hann 87 og mér falleg og skemmtilegt lítið kvæðasafn og svo láta ég lít í svona í dvala hjá mér. En Magnús Sigurðsson hefur skrifað mjög skemmtilega bækur sem tekki til hans hérna og ég man ekki hvort það voru í bókinni Glerþræðinir, líklega frekar í henni heldur leksinum, það sem hann er að tala um Emily Dickinson er með tilvitnaðina og þá fór ég og kefti Berhöfða líf nema hvað ég segi Ragnheiði frá honum og hún hefur bara samband við hann líka
1: þannig að hann var með
0: og þá fannst mér ég var náttúrulega mjög spennt að hitta hann en þetta svona, ég er náttúrulega algjör leikmaður en þetta gekk bara mjög vel og þrátt fyrir rigningu og lítil bílastæði þá voru 15-20 mann sem komu og hlustuðu þarna á okkur fjalla með Emily Dickinson.
1: Gegja, þannig að þið hefði náð að, en ég meina fólk þekkir hana svo sem vel en þarna...
0: Já, en það er svona, hún var lengi vel upplýði fólkana sem svona einstæðing og vorkun sama, meðan það er að koma betur og betur ljós hvað hún var sjálfstæð og byltingakend í raunni.
1: Já,
0: þannig að
1: já,
0: ég hvet alla til að
1: kynna sér hennar skrif.
0: Já.
1: Æðislegt. Já, ljóða safni bara í raunni eða ljóðin eftir hana.
0: Já, þessi bók Magnúsar Sigurðsson sem hann byggir á hérna doktorsritgerðinni, þar eru, hún lét eftir sig 1794 ljóð. Hún var engin birt í hennar nafni, með hún lifði. Vá. Og það er ekki fyrir eftir döðina sem eru birt.
1: En einhver birt undir dulnefni?
0: Já, sem að var víst í óþökk hennar.
1: Ó.
0: Því að það var þá birt hérna aðeins breytt og annars líkt. Hún var of róttæk á margan hátt fyrir...
1: Sem betur fyrir nú náðist að halda upp á þau.
0: Já. Þannig að hérna, ég get alltaf að tala allan tíman og miklu lengur um þetta, sko.
1: En við vindum okkur í næstu bók, þannig að við komumst yfir allan
0: að smá
1: að listin er langur.
0: Næsta bók hjá mér er Things in Nature, Merely Grow, eftir kínverska konu sem heitir Yi Yung Li.
1: Já.
0: Hún býr í Bandaríkjunum, fór þangað í doktorsnám í líffræði á sínum tíma og er núna doktor prófessor við Princeton í skapandi greinum.
1: Mm.
0: Og þessi bók fékk Pulitzer-verðlaun fyrir minningar hennar. Og þetta er bók sem ég aldrei valið sjálf. Jafnvel þú hefði fengið Pulitzer-verðlaun sem hún fjallar mjög harmræna atburði En þess að Ann Patsett sem er bandarísk rithöfundur sem ég fylgist mikið með og hún á bókabúð, mælir alltaf með bókum á hverjum föstudegi og hún hafði mælt svo rosalega mikið með henni þannig að ég bara verð að lesa hana og las hana og þetta er ein besta bók sem ég lesið en hún fjallar Yin Yung átti tvo sinni og sem hún hefur mist báða í sjálfsvík og en bókin er í raunum tilgang lífsins.
1: Já.
0: Og þetta er ekki tilfinningaklám. Ég grét til dæmis ekki við lesturinnar.
1: Mm-hmm.
0: En hún bara fjallar sérst heimspíkilega hvernig þegar maður lendir í, hún segir, þetta er eins og sko, upplifa gríska harmleik.
1: Já.
0: Hvernig heldur maður áfram? Hvað gerir maður? Og hún er ekki trúið, sérst ekki kristin, ekki, og engin sérstök trúabrögð, en leitar mikið heimspíki og sérst að skáld, hérna rítun fyrir hana er náttúrulega ein lausn, ein leið til að skrifa sig frá þessu.
1: Skrifa sig bara í gegnum.
0: Já, þannig að maður sérst þrátt fyrir hennan hræðilega harmleik í raunni að þá, svona, já, maður fyllist alltaf lífskrafti við að lesa bókina.
1: Já.
0: Þannig að mæli indreiði með henni.
1: Things in nature merely grow.
0: Já, og þá án við sérst að við mannfólki er með þessu tilfinningar og væntingar og sorgir og meðan plöntunar og lífríki, það bara vex.
1: Já.
0: Og er ekki, ekki svo við vitum.
1: Lífið á jörðinni heldur áfram.
0: Já.
1: Já, næsta bók.
0: Já, næsta bók, það er ljóðabók, ég er mjög hrifin af ljóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég greip þessa bók sem heitir Sálaljóð og þetta eru úrval erlendra ljóða ástina, lífið og dauðan í raunlegum andlegu málefni.
1: Já.
0: Í þýðingu Atla Harðarssonar. Og Já, þetta er bara dásamleg, þetta er alveg bara frá 6.000, já, ég man ekki hvort að elsta sé 3.000 fyrir Kristið eitthvað slis og svona upp á síðustu öld og bara, já.
1: Allstaðar áður heiminum?
0: Allstaðar áður heiminum, frumbyggjar Bandaríkjana, Indeskljóð, Grískljóð og öll sem fjalla í raunni tilgang lífsins svona á einn eða annan hátt.
1: Þú ert augljóslega ljóðunandi.
0: Ég er það.
1: Já, frábært sko. Við náum einni bók áður en við förum aftur í tíman. Hvaða bók myndi það vera?
0: Þá er sko þetta tengi sér inn allt, föstudaginn, allar þessar bækur sem ég verið að tala um. Venna þess að eftir að lesing í Hannesarholtinum.
1: Já.
0: Það frétti að ég hafði nefnilega mist af að Olga Tokarczuk sem að fekk alþjóðlegu bókmenntaverðlaunin núna hérna daginn. Já. Ég misti af afhendingu þeirra en frétti hún væri með upplestur í forlaginu á föstudaginnum og fór þangað.
1: Já.
0: Og keypti hérna dagur, nei, nýjustu bókina sem ég ekki búin að lesa. En það myndi mig á dragplók þinn yfir bein hinna döðu sem Árni Óskarsson þýtti mjög vel. Og hún er ótrúlega skemmtileg. Þetta er, ég heyrði svo sögu sko að hún hefði verið að skrifa þetta svona til hlýða við aðra miklu starri og heimspekilegri bók og hann hefði vantað pening og ákveða að skrifa spennusögu. Og þetta er spennusaga en mjög, mjög óhefbundin. Þannig að og hún blandar saman svona, sem sagt, já, í raunni þjóðsögum og stjörnuspeki og alls konar hlutum, lifandi og dauðum.
1: Þannig að sko síðasti föstudagur hefur verið alveg svakalegu bókmyndadagur hjá því.
0: Hann var mjög mikil bókmyndadagur.
1: Emily Dickinson og svo Olga Tokarczuk.
0: Já.
1: Já. En sko, að því að listin er langur þú, sem þú ert með og gríðarlega margt og mikið. En hvað, svona, ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt sjá hvað við náum langt yfir þann lista, því hann er langur líka.
0: Já, já, ég, sem sagt,
1: hvað er sko, mest áhrif?
0: Mér langaði að tala Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood.
1: Já.
0: Og þannig var að, sem sagt, hún kemur út 85 og ég hef líklega lesið en 87 eitthvað slis.
1: Já.
0: Og þá bjó ég í Oxford, Edinburgh og Oxford og hérna var nýbúin að ljúka mínu lögfræðinámi og var í framhaldsnámi í Edinburgh og var svo að segja hægt að lesa fagbókmyndir.
1: Mm-hmm.
0: Lögfræðin býður upp, maður þarf að lesa mjög mikið og ekki mikil tími til þess að lesa hana. Nema hvað að ég gríp bókina hennar og lesa hana sem er mjög áhrifamikil og þetta er dystopía sem ég nú yfirlt ekki þrifin af en sem sagt mögnuð bók og þar var búið að meina almenningi og sérstaklega konum aðgangi að prentuðu máli og ég fór að hugsa
1: byrju, já, hvað, í bókinni,
0: sérst, í þessu verð sem hún lýsir og ég fór að hugsa hvað mál myndi að skipta mig þó að ég kemist ekki, sérst, get ekki lengur lesið og það, sérst, hjálpaði mig til að átta mig á að ég vildi lesa, ég er sem sagt, lestrar unnandi. Þannig ég byrjaði stofnaði minn fyrsta leshóp í framhaldinu af því að lesa þessa bók. Þannig að hún vald allir svona strömmhvörf.
1: Já.
0: Og hérna
1: sko þannig, þessi sjónvarsería var þörglega auðvitað ofbóðslega vinsæl og náði mikill útbreiðslu og þar var yngri kynslóðna kannski sem kynntust þessari bók.
0: Já, já.
1: En svo var áhugavert að Margaret Atwood sagði í viðtali sem ég sá í kringum sjónvarseríuna, sagði hún að ekkert í rauninni, það því þú segir dystopía, ekkert í sögunni,
0: það
1: sé að allt hefur gerst
0: já, já,
1: einhver staðar í heiminum og jafnvel enn þann dag í dag.
0: Já, það er mjög óhugulegt.
1: Já, sem er mjög óhugulegt,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Þú getur komið að einhverjum áhrifum í viðbót, eitthvað sem frá fyrir, eitthvað sem maður hefur haft.
0: Já, sko, það er nú svo margt sem ég langar að, hérna, þegar ég fór yfir að lista þá sá ég, sérst að ég er daldið, bækuna verið að skiptast daldið mikið í svona sjálfs, svona minningabækur.
1: Mm-hmm.
0: Ég er mikið, mjög gaman af svona skáld minningarsögum.
1: Já.
0: Og líka bókum sem að svona er að fjalla til þess norræna og norræna goðafræði eða grískri goðafræði og búna til skáldsögur í kringu það. Og svona fyrsta bókin þar sem ég man eftir, þar eftir hann að Söfu Jakobsdóttur Gunnlaðasaga.
1: Já.
0: Og sem opnaði allt í augun vegna þess að auðvitað var maður að læra í menntaskóla norrænu goðafræðin og annars líkt og hafði misgaman af, þetta var til prófs og annars líkt, en Gunnlaðas að opnaði hana heim og síndi manni auðvitað verið að fjalla um mannlega náttúru og mannlega samskipti í þessum bókum.
1: Já.
0: Og svo er sem sagt blóðhófnir eftir, sem er ljóðabók eftir Gerði Kristný, hún er líka á svipaðan hátt, sem sagt, svona, fer inn í tilfinningalíf goðana og í, sem sagt, já, og í þessu hún er held ég hérna jötna aðal

0: hérna aðal sögu hetjan í þeim ljóðabálki er Jötundóttir, prinsessan.
1: Mm-hmm.
0: En hérna Sirse eftir Mandelin Miller, hún er líka, hún fjallar Sirse sem er svona hálfguð og Ódysseifur heimsækir hana, það er víst mjög sterk, ég er ekki búin að sjá myndina Ódysseifur, en það er víst mjög skemmtileg eða skemmtileg, áhrifa mikil sinna þar sem hann er hjá Sirse. En þessi bók er svona uppvaxtarsaga hennar og ævisaga Sirse. Með skaldalegu auðvitað.
1: Fyrir þau sem ekki vita hver er Sirse?
0: Sirse er sem sagt, hún er hálf gyðja í grískri goðafræði.
1: Já, sem að hann mætir á...
0: Hún býr á eyju og hún breytir hérna skipsöfnarnas í svín.
1: Sko, við komumst ekki lengra því miður hér að sjá. Þetta er svo spennandi að ég verum að renna út á tíma, en takk innilega fyrir að lesandi vikunar í þetta sinn. Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur, takk innilega.
0: Takk sem leist, takk fyrir að fá mig hingað.
2: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá síðastliðnum mánudegi þar sem Gunnar Hansson ræti við lesanda vikunar. Næst rifjum við upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón með þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
3: En fjalldalafífillinn finnst mér einstaklega skemmtilegur. Úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn.
4: Reynir hefur greinilega mikla svona aðlögunar hæfni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína...
5: Sem rétt að lit.
4: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum... Rebbóðans litum nema bláum líklega.
6: Og ég var hann að koma með eitthvað blæti við rósanum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhugað rósum.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, trérunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt rósa ræktun á landinu bláa og taldar upp ófáa rósa tegundir sem hafa það hreinlega ágætt hér á landi elds og ísa. Minnst var á nokkur þeirra yrkja sem Jóhann Pálsson, rósa kynbótamaður og fyrirverandi garðskjustjóri Reykjavíkur kom á legg. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla rósir, dvelja aðeins við fjölbreytt táknfræðilegt gildi þeirra og hvernig þær eru til dæmis nýttar á skjám og í merkjum, í sjónvarpinu, auglýsingum og sem pólitískt tákn. Þá munum við einnig ræða rósa ættina sjálfa og nokkrar þeirra tegunda sem tilheyra henni. Í ljóði bandarísku skálkonunnar Gertrude Stein frá 1913 segir Rose is a rose, is a rose, is a rose. Rose er rose, er rose, er rose. Ljólinan er oft túlku á þann veg að hlutinir séu einfaldlega það sem þeir eru. Að þeir breytist ekki þótt þessi notaðir í mismunandi samhengi. Rósin er vissulega rós, en stundum getur hún samt verið eitthvað annað líka. Við þekkjum dæmislíkt til dæmis frá amerísku sjónvarsþáttaseríunni The Bachelor, þar sem spurt ítrekkað hvort að einhleypir einstaklingar vilji þiggja rós og komast þar á leiðandi á næsta stefnumót með piparsveinunum eftirsóta. Í The Bachelor þáttunum er rauða rósin á löngum stilki eins konar lykill, lykill af því að komast áfram í ferlinu. Í þáttunum segir sem sagt frá piparsveinin okkurum sem leitar ástarinnar meðal fjölda kvenna í vonum að finna hina einu sönnu. Rósir eru ítrekar notaðar í öllu myndefni, auglýsingum og fleira. En notkun hennar nær vissum hápunkti á rósa athöfninni sem á sér stað reglulega. Í síðustu athöfninni, í lokaþættinum líklegast, er aðeins ein rós eftir sem gefin þeim keppanda sem hefur unnið ást piparsveinsins og fylgir henni jafnvel bónorð. Rósa athöfnin hefur verið með nánast sama hætti síðan árið 2002. Og verður því að teljast vera ansi vel heppnuð athöfn og maður velti fyrir sér hvort rósa athöfnin væri jafn áhrifarík og rómantísk ef þáttekundum væri búið að þykja loðvíði, túnfífil eða rifspyrarunna í stað rauðrar rósar. Það myndi aldrei skrafa undan rómantísku tilvísununum sem eru allt umlíkjandi í máli og myndum og í tónlistinni.

Við þekkjum það vel að rósir séu líka notaðar sem tákn rómantíkur á Íslandi. En á síðunni Ræktaðu garðiðinn á Facebook segir Katrín Guðný til dæmis frá því að þegar þau hjónin voru í tilhugalífinu hafi núverandi maður hennar alltaf komið með rauða rós til eyja með herjólfi, sjóveikur og þreyttur en alltaf með rósina á rauðum höndum. Fékk hann þá viðurnefnið Rósi á meðal eyjamanna. Margrét nokkur segir einnig frá tengslum rósarinnar við væntumþykju og hamingjóskir. En hún minnist þess að hafa fengið 16 rósir frá pappa sínum á 16 ára afmæli sínu. Hér er hægt að halda langt aftur í tíman til að finna fleiri dæmi skemmtilega notkun á rósum. Rósir voru til dæmis notaðar hjá forn Grikkjum og í Róm til forna. Þær koma einnig ítrekka fyrir í goðsökunum Grikkja og Rómvera. Þær voru notaðar til skrauts og talsvert í blómakransa sem átti bera á höfðinu, sem og við hátíðir og trúar athafnir, líkt og við sjáum bara enn þann dag í dag. Sumir rómvirar gengu jafnvel lengra í notkun rósa en tíðkast í dag, en sagan segir að rómverski keisarinn Nero hafi látið rósum rigna yfir gesti sína í veislum og að hann hafi eitt fúlgum fjár í að gera þessar rósa rigningar í veislusölum sínum sem veglegastar. Eitthvað er það nú orðið að fræga fólki nýti sér slíkar rósblaða rigningar, kannski í eigin brúðkaupum eða í afmælisveislum, en enginn hefur þó enn náða skáka við öðrum rómverskum keisara sem var uppi það bil tveimur öldum eftir Nero. En hann var jafnvel enn hrifnari af rósblaða rigningu en nokkur annar í heims sögunni. Sem sagt, rómverski keisarin Heliogabalus hvað frægastur fyrir að hafa gengið lengst í rósblaða rigningum. Í eitt skipti á hann að hafa læst gesti sína í veislusal og svo let hann rósum rigna yfir þá í þrígang. Magnið af rósablöðum var svo mikið að sumir gestana urðu undir og köpnuðu. Frásögnin ekki talin vera áreiðanleg þar sem hún var rituð löngu seinna þegar gert var í að ýkja siðleysi rómarkeisara fyrri alda. Frásögnin því ekki ætlað að vera nein rós í hnappagat Heliogabalusar. Öllu heldur á hún að vitna til vanhæfni hans. Engu síður hefur sagan veitt listamönnum innblástur sem myndlíking ofgunótt og hættu sem fylgir því þegar lúxus verður svo mikill að hann umturnast í andstæðu sína. Sagan varð að innblæstri fyrir málverkið The Roses of Heliogabalus frá árinu 1888 eftir Lawrence Alma Tadema. Mynd hans sýnir þessa fallegu, næstum draumkenndu veislu Heliogabalusar. Gestir liggja eða sitja innan

Ef við höldum aðeins nær okkur í tíma, sjáum við að rósin getur staðið fyrir margt, ekki aðeins vald, fegurð eða ofgunótt, heldur einni ættir, trú, píslarvætti, pólitíska drætti og landsvæði. Kíkjum aðeins við í Finnlandi. Finnar skarta nýju hvítum rósum í skjaldarmerki sínu, en sögu þess má rekja aftur til 16. aldar og er það vel við hæfi. Að finnar tíni til rósir því margar spennandi rósir koma þaðan sem geta einmitt þrifist á Íslandi. Eins og til dæmis járnbrautarrósin og klifurósin pólstjarna. Járnbrautarrósin Rosa Ristinumi er afskaplega falleg en hún fannst við bæinn Ristinumi í Finnlandi. Það var bresk-finski rósaræktandinn Peter Joy sem fann hana nærri járbrautastöð árið 1996. Peter var staddur í lest þegar hann leit út gluggan og sá sérstaklega fallega óþekta rós vaksa við lestarteinana, rétt í þann mund sem lestin hans var að leggja stað. Hann stökk því út á næstu lestarstöð, tók lest til baka á staðinn og tók af rósinni rótaskot til að rækta áfram. Þetta reyndist mikið gæfuspor, því stuttu síðar var upprunalega rósarþykninu eitt þegar lagðir voru nýjir lestarteinar. Járnbrauta rósin fæst gjarnan í gróðrastöðum á Íslandi. Klifur rósin pólstjarna kemur einnig frá Finnlandi. Hún er líklegast harðgerðasta klifurósin sem hægt er að rækta á Íslandi. En í þessu samhengi, fyrst við erum stödd í Finnlandi, verður einnig að minnast á rósina Tove Jansson, rósaryrki sem var valið rós ársins í Finnlandi 2014. Þetta er þyrnirós sem er kennd við rithöfundin og myndlistarkonuna Tove Jansson, höfund Múminálfana. Blómin eru einföld og dökkrauð. Þess má geta að það var einmitt Peter Joy, maðurinn sem bjargaði járbrautarósinni, sem ræktaði hana, Rós Tove Jansson, árið 1990. Við eigum honum því margt að þakka. En ef við leifum okkur að halda aðeins áfram að ferðast heiminn, í Neuen Dettelsá í Þýskalandi kemur Luthers Rós fyrir í skjaldamerki sem tákn munksins og siðabótamannsins Martins Luthers. Rós með hring, rauðu hjarta og krossi. Mér langar að nefna hana sem enn annað dæmi notkun á rós. Því hér er ekki rómatíst samhengi eða kynferðisleg spenna eins og í Bachelor og ekki heldur ofgunótt og lúxus eins og í veistlu helljóka balusar og ekki er hér heldur verið að vísa til Finnlands eða Tove Jansson höfund Múminálfana. Heldur er hér að ræða rós sem stendur í samhengi við trú og trúar iðkun, staðföstu, trúrækni og uppljómun. Segja má að rósadýrkun Rómvera hafi grafið aðeins undir vinsældum rósarinnar skeið eftir fall Rómar vegna óhófs

og jafnvel tenginga rósarinnar við syndsamlegt líferni Rómverja fyrir tíma. En orðspor hennar upphafðist aftur snemma á miðöldum þegar klausturhreyfingar tóku að vísa til rósarinnar sem trúar táns og svo sjálfur Martin Luther. Við þekkjum rósir einni í pólitísku samhengi og má þar nefna ýmislegt úr sögunni. Talið er evróskir krossfarar hafi á 12. og 13. öld byrjað að koma með rósir frá fjarlægara löndum og þannig hafi fjölmörg yrki tekið að breiðast út í Evrópu, einmitt vegna þessara ferða austur eftir. Annað pólitísk samhengi eru rósastríðin, röð borgarastyrjalda og valdabáráttu sem háð var í Englandi á 15. öld þegar York og landsastir ættinar tókust á ensku krúnuna. Báðar ættinar röktu tilkall sitt til krúnunar til afkomenda Játvarðar þriðja. Hvíta rósin var tákn York ættarinnar en rauða rósin var tákn landsastir ættarinnar. Rósastríðinu lauk með sigri Hinriks Tudors árið 1485 þegar Hinrik varð Hinrik 7. Englands konungur er hann bar sigur úr bítum í rósastríðinu. Árið 1486 giftist hann Elisabetu af York og með því var til táknræn sameining York og landsastir ættana. Í kjölfarið var Tudor rósin þekkt sem tákn sameiningar ættana tveggja en hún sameinar hvítu York Rose í miðjunni og rauða Lancaster Rose að utanverðu. Tudor Rose-in er notuð enn þann dag í dag. Ef við förum nær okkar dögum, þá má benda á að rauð Rose hefur verið tákn sósialisma lengi. Margir flokkar sem tengja sig sósialisma nota merki sem sýnir kreftan hnefa sem heldur á rauðri rós. Franski sósialistaflokkurinn PS var fyrsti flokkurinn til að taka upp rauða rós sem sitt opinbera tákn árið 1971. En merki flokksins sýndi einmitt hnefa halda á rauðri rós. Breski verkamannaflokkurinn hefur þó einnig nota rós í merki sínu frá árinu 1986. Hér á Íslandi var rauða rósin lengi notuð af alþýðufloknum og nú í seinni tíð hefur hún verið tákn samfylkingarinnar sem tók upp rósarmerki í stað rauðrar kúlu í mars 2023. En eftir þessa pólitísku umfjöllun er upplagt að huga aftur að grasafræðinni. Rósir eru í rósa ætt. Rósa ættin inni heldur alls ekki bara rósir eins og við þekkjum þær. Þegar litið er til rósa ættarinnar og þeirra tegunda sem til er að henni, sést að þetta er stór ætt, fjölbreyttra plantna sem skilgreindar eru út frá sameiginlegum byggingar einkennum blóma og fleiri líffræðilegum einkennum. Blómin eru til að mynda yfirleitt regluleg og geislótt, en þau hafa oftast 5 bikarblöð og 5 krónublöð, samt alls ekki alltaf. Við tengjum gjarnan ávexti við þessa ætt, en þeir geta einmitt verið mjög fjölbreyttir og má sem dæmi nefna epli, jarðaber, hinber og möndlur. Þetta tilherir allt rósaætt. Og þetta er að segja að í ættinni sé gróður sem minni bara alls ekkert á rósir, heggur, maríustakkur og hinberja runni líta augljóslega ekkert sérstaklega út eins og rósir. En þau deila hins vegar ákveðnum sameiginlegum blómeinkennum og þróunarlegum skyldleika sem gera grasafræðingum kleift að flokka þau saman eftir kunstarinnar reglum sem eru reyndar sífellt í mótun og þá þarf stundum að færa ákveðnar tegundir til. Sjálf rósin, drottning blómana, hefur nokkuð dæmigert einkenni rósa ættarinnar. 5 krónublöð hjá viltum rósum, 5 bikarblöð og fjölda fræbla. Hún myndar einni ávexti þar að segja nýpur á haustin, en til að fræðast meira rósa ættina fekk ég til mín nokkra sérfræðinga til að setjast aðeins yfir þessa ætt og rifja upp nokkur dæmi skemmtilegan gróður sem tilheyrir henni.
Við ræðum til dæmis runnamurunar sem glæðju okkur akkurat þessar mundir, runna sem blómstra mörgum gulum blómum og má gjarnan sjá á umferðareyjum og víðar. Þegar ég hef ekki gleraugun á nefinu þá líta þessi blóm runnamurunar hreinlega út eins og gull skildir, gull peningar, einhvers konar fjallar.

0: Við erum hér nokkuð samankomin til að dást að rósa ættinni en hér eru Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við Garðyrkjuskólann og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hrauninu í Hafnarfirði. Velkomin Steinunn.
1: Takk fyrir.
0: Svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur. En hann veitir ráðgjöf flesta daga, varandi garða og garðagróður. Hann er rósa ræktandi og blóma skreytir svo eitthvað sem nefnt. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðastur en ekki sístur, Sverrir Gauti Svavarsson. Sverrir æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkjuna í COVID. Hann er í garðyrkjuskólanum og vann þá einni í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og svo hefur hann einni verið hjá Mörk. Velkomin Sverrir.
3: Takk hella.
0: Og þetta er að segja að rósa ættin sé miklu stærri og fjölbreyttari en nafnið gefur til kynna. En hún inniheldur ekki aðeins rósir, heldur einni til dæmis bara eplatré, hegg, jarðaber, reynitré og fleira. Hún nær yfir 3000 tegundir og greinist í 100 ættkvíslir og er rósa ættin ein mikilvægasta ættplantna hvað aldin framleiðslu varðar og skrautplöntur. Tegundir sem til er að þessari ætt finnast nánast allan heim með nokkurum undantekningum. Hún til dæmis finnst ekki á Suðurskautslandinu, sem kemur kannski ekki óvart. Og hún finnst ekki í flóru sumra einangraðara úthafseyja. Hún til er til dæmis ekki innlendri flóru Galapagoseyja eða Tristan da Cunha, Sankti Helenu og fleiri slíkra eyja. En við getum þá stært okkur að því hér á okkar eyju Íslandi að þar finnst hún eins og mjaðjörtin, marjustakkur og hrútaber svo eitthvað sem nefnt. Steinu, mér langar aðeins að byggja þig að hjálpa okkur hérna aðeins varðandi svona íslensku flóruna sem að, já, blóm sem að til er að þessari ætt og kannski hvað þú svona heldur mest upp á af íslensku flórunni sem að til er að rósa ætt.
1: Já, í íslensku flórun eru mýmargar mjög skemmtilegar hérna jurtir sem tilheyra rósaættinni. Ljónslappin er kannski svona það er svona mjög margir þekkja og marjustakkurinn, marjuvöttur og hérna fjalldalafífillin,
0: mm-hmm.
1: Holtasólin sem er nú hérna þjóðablómið okkar.
0: Já, einmitt.
1: Og hún er mjög einkennandi einmitt af því að mér finnst svo skemmtilegt að uppgöta að rósaættin er annað og meira en rósir og það er svo margt með flestum þessum plöntum, þá er svo margt sameiginlegt sem að er yfirleitt þegar maður er með hérna, tegundir innan sem ættar það því að þær hafa þróast saman, sérst, eiga svona þróunafræðilega hérna, forfeður og það er aðla blómin sem að er svona oftast eru þeim með 5 krónublöð.
0: Já.
1: Og liggja svona samhverf raða sér í kringum svona svolítið áberandi hérna fræfu og fræfla. En í Holtasóleginni, það eru 8 krónublöð, en það ber latneska nafni það með sér.
0: No.
1: Drías 8 petala, 8 sem er þá 8 petala sem eru krónublöðin.
0: Akkurat.
1: Og það er svona undantekningin sem að sanna regluna, það er að það eru alltaf að vera einhver undantekning. Þannig að það er ekki algilt alveg og auðvitað þykir mér vænt um hana, það er náttúrulega þjóðablómi manns og heilmikið í kringum hana og ástæðan fyrir hún var nú valin þjóðablómi þótti mitt vera meðal annars það að það átti að vera auðvilt að teikna hana sem er og þessi blóm á rósunum, þetta er yfirleitt svona bara eins og að teikna blóm með einhver hringur í miðjunu og blöði kring.
0: Einmitt er svona stereotypis blóm einhvernig þegar maður ætlar að teikna blóm.
1: Akkurat, já, einmitt. Og, hérna, og það sem að gera þessu skemmtileg og aðlandi er oft hérna, þessi stóru blöð sem geta verið hvít, gul eða rauð, aldrei blá en eiginlega allir hinir blómalitirnir og líka miðjan þessar fræfur og fræflarnir sem eru oft svo áberandi og eru náttúrulega til þess að laða að sér hérna, skordýrin,
0: mm-hmm.
1: og gefa þá í staðin einhvern nektar,
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna, en hérna Holtasólin hún ber 3 nöfn þar sem að í rauninni, hún átti líka að vera mjög auðþekkt og blómið er vissulega mjög auðþekkt. Einu gallin við það er kannski að hún blómstrar í júní og þegar megin þorrin er farin í sinna sumafrí og uppgötu að landin þá er hún kannski hætt að blómstra og komin í þetta ástand sem kallast þá, það er annan nafn á plöntunni sem kallast hármey Það sem að fræstandarnir standa svona upp í loftið eins og einhver svona illa greitt hár sem stendur alltaf út í loftið.
0: Já,
1: og svo vetuna þá sér maður hann að alltaf hún er sígrann og þá sér maður bara laufblöðin sem eru svona lítil og svolítið svona eins og rosa laufblöð í laginu,
0: já.
1: Bara minni.
0: Já.
1: Og hérna mjög elskuða rjúpun og þá kallast hún rjúpnalauf.
0: Já, þetta er stórkostlegt. Þannig,
1: þetta er kannski svona, já, kannski ekki endilega mín uppáhalds en þetta er svona uppáhald allra held ég að vera.
0: Akkurat.
1: Ég á nú hérna eitt blóm sem í algjöru uppáhaldi, annars eru svo mörgu uppáhaldi alltaf þegar nefnt eitthvað nýtt þá orðið uppáhaldsplanta, en fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn og svona hálgjörst loðið yfirbræð og hann er svo fallegur þegar maður sér hann í svona sumbústæðlöndum og svona í bland við loðviðirinn sem er svona grá loðin. Þetta passa svo ofsalega vel saman eins og eitthvað flaugil bara. Og fjalldalafífillin, hann er hérna, hann drjúpir höfði, stundum kallaður jarðafarabljóm, af því hann hérna virðist vera svona sorgmætur. Þetta er svona eina af uppáhaldsplöntunum. Svo er önnur planta kannski ekkit ólík holtasóleginni, af því hún er svo glæsileg og falleg. Það er gullmöran, potentilla kransi. Og mörurnar allar, þær eru með, gjarnan er eins og ljónslappin. Ljónslappan ég lærði heitið á honum að því að hann er með blöðin á honum er svona fingruð, þannig að svona eins og klætnar á ljóninu.
0: Já.
1: Mörurnar allar líkar með svona fingruð blöð, þar sem er bara svona smábröð sem eru laus frá hvort öðru raði sér upp eins og fingur.
0: Já.
1: Og þekkir að þannig og ef við förum yfir í gardblómin þá eru runnamörurnar mjög skemmtilegar, sérstaklega á þessum tíma þegar blómstra svo lengi. Sumar byrja alveg í júni og blómstra alveg út hérna september jafnvel sumar örlítið lengur.
0: Já, við erum að sjá þær núna. Er það ekki rétt um mér? Ég sá hérna, alveg þar eru allar núna að blómstra meðan september og út september jafnvel. Og mér finnst þessar runnamörur, þar eru einhvers konar svona haustdjást. Maður kannski tekur ekkit sérstaklega mikið eftir þeim fyrir en einmitt í ágúst og svo á haustin þá er maður sannlega þakkláttur fyrir hérna runnamörunar.
1: Nákvæmlega.
0: Og þar eru hérna, Steina, þú kannski segir okkur aðeins frá runnamörunum af því að margir hugsa þá þennan runna með gulu blómunum sem er meitt með þessum 5 krónublöðum. Og blómin eru oft gul en það eru til líka önnur yrki með öðrum litum og sem hafa aðra eiginleika.
2: Já, þetta er nú yfirleitt flokkað sko, þessi garðyrki eru yfirleitt flokkuð svona almennt undir eina tegund. Það er reyndar svona nýlega að búa að taka runnamöruna út úr potentilla ættkvíslinni. Þannig að hún er ekki lengur sko skilgrend sem svona eiginleg möra og heitir núna Dasifora fruticosa í staðan fyrir potentilla fruticosa þó að vel flestir notið ennþá gamla heitið. Þetta er svona fíngerður runni sem hefur verið ræktaður sko mjög lengi og það eru mörg yrki sem hafa verið valin og þá er ég að tala um semst erlend yrki. Það er enda til íslenskt yrki sem hefur verið valið hér og oftast er þetta sem sagt vilta runnamöran er almennt gulblómstrandi. Hún er vilt hérna í Norður-Evrópu, Norður-Ameríku og ég held líka minnst kosti í norðaustanverðri Asíu. Og þetta er runni sem vex, ég hef séð hana vilt allir mér sér Alaska og hún er sólelsk. Þannig að hún er ekki í skógabotninum, hún er í skógarjöðrum og þessáttar. Og stundum í jafnvel svona í mýrajöðrum og þessáttar. Þannig það er guli liturinn sem er svona dominerandi í runnamöru. Og það eru yrki hér á markaðnum sem eru jarðlæg, eða hálpartinn skriðul, þekjandi. Og svo eru yrki sem eru upprétt. Og það er vaks, þegar vildi ekki mikið meira þessu uppréttu yrki en kannski upp í meter að rétt rúmlega meter. Jú, það eru til eins og gamla danska yrkið Monelús sem er svona fölgul. Hún er nú til alveg sko vel og annan metr í hæð og hefur verið notið svona svolítið eins og limgerði. Síðan eru hvítar
0: Já.
2: Sem reynast líka vel eins og hérna Mount Everest.
0: Já.
2: Svo eru fleiri litir. Hini litinni þarf að segja að þá bleikur, jafnvel rauður og rauðgulur. Almennt reynast ekki eins örugar hérna þó er allavega ein bleik sem er svona alveg nokkuð góð sko Já.
0: Ég hef ekki eftir, pink. Já, þessa hvítu eru orðin nokkuð áberandi, Mount Everest.
2: Já, Mount Everest og Sand Vedana. Og þetta er einmitt runnar, eins og þú segir, eru svona hausti ást, er að byrja gjarnan svona á miðjusumra blómstra og svo bara gefa þær í sem eftir sem líður á sumarið og ég get svarið að ég man eftir að hafa séð útsprungna runnamur í nóvember byrjun svona í mildu árferðir, sko. Það er með ólíkindum hvað þær geta haldið lengi áfram. Það eru oft bara einmitt hlaðnar blómum í september, notar jafnvel opinsvæði og hringtorg, það eru tildurlega vindþólnar og hérna,
0: já. Já, maður sér þær talsvist á hringtorgum einmitt og það er svona reyns gott að hérna, dást ekki of mikið af þeim þegar maður er inn á miðju hringtorgi, gæti ruglað mann aðeins, en svo þessi jarlæga, er það ekki, Elisabeth,
2: það er eitt yrkið er Elisabeth,
0: já.
2: Svona ljóskulum stórum blómum.
0: Og mér finnst þeim blómin eru áberandi sko stór.
2: Já, það eru stór.
0: Rosalega fallega akkurat núna.
2: Og svona hérna þýska yrkið Gold Teppi, þessi tvö er allavega nokkuð útbreidd á Íslandi. Jú, þau eru þessi garða yrki, Gold Finger er nú kannski hvað algengasta yrkið í dag, svona upprétt, mjöra með stórum gullgulum blómum. Þessi garðayrki eru sama borið við þessar viltu sannarlega með stærri blómum og blómsælli því að ég sá þetta vilt í Alaska og þá eru blómin minni og þetta er ekki svona hlaðið eða þakið blómskrúði. En það er eitt yrki minnstókvasti sem heiti Stella og er upprétt gul runnamura sem ég hef ekki geta grenslast fyrir hvað hún er allavega ekki erlöndum uppruna þar sé yrkið. Þannig að það er íslenskt yrki sem heitir Stella, það er svona eina íslenska runnamur yrki sem ég veit
0: Og líklast eins og hargirast, eða ekki?
2: Sumir telja það, hún er daldið með svona villi runnamur útlit.
0: Já, akkurat. Sverrir, Gauti, hvað segir þú rósaættina? Hvað eftir þér eitthvað svona upp á hals?
3: Já, maður á nú alltaf upp á hals sko í öllum
0: ættum
3: og svona. Maður þarf alltaf að velja eitt að minnstakosti. Sko, ég var nú alveg svolítið skotin í, sko, Holtasólin eftir frásögninni, Steinun. Þá var ég smá svona, var bara, já, ég hef rétt. Eftir að skoða hana aðeins betur, kannski. En síðan eru þetta hrútaberið, það er alltaf eitthvað sem að ég tengi við barnæskuna, sko, að guffi með hrútaber, sko, og líka bláberjum þar með, en það eru þetta ekki í rósættinni.
0: En varstu þá bara eitthvað mikið í raunni að guffi hrútabera, hvernig?
3: Þetta var hérna skóginum hjá ömmu og afa.
0: Já.
3: Það er allt morandi enn í hrútaberjum og er núna sko bara rauðþekja af berjum og er ég í þvílíkri keppni sko við litla bróður minn að geta þetta. En síðan sko að þetta er einni lækningur, þannig þá passa ég mig að borða ekki ómikið, en mér hefur ekki enn orðið illt í manna þessu. En síðan sko eru þetta reynirinn. Bara ég hef verið líka að spurja svolítið oft sko vini mína, hvað er uppáhalds trjátegund þeirra?
0: Já.
3: Þá er reynirinn alltaf sem kemur upp og þá er alltaf út á hauslítunum.
0: Já.
3: En það er svona eitt sem að mér finnst sko sem svona stendur betur en aðrir, það eru auðvitað dódóngreinirinn, einnig þekktu sem úlóngreinir eða pálmareinir eða fjallareinisblendingur hjá mörkinni, en það voru yrki dódóng sem er svo skemmtilega sko, verður þessi sterki rauði litu sem stendur alveg endalaust fram eftir öllu miklu lengur finnst mér heldur en margir aðrir reinar gera.
0: Einmitt, hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnum árum, Reynir Dodong. Mér minnir hann kemur frá Kóru einmitt,
3: og það er
0: Hafnarborg hérna sem heitir Dodong, sem hann heitir eftir.
3: Jú, Úlengdó, Eyjan.
0: Já.
3: Já, það er svolítið skemmtilega sagan.
0: Já, já.
3: Hvernig sko grasafræðingurinn Tók Nitzelius, annað sænski, fór til þessara eyju til þess að ná safna fræjum og sér þennan þarna Úlengreyni sem að óks bara miklu beinna upp, sko, var miklu stærri og fær miklu meira af berjum og svona þá fræjum og hann enda á því að taka bara af honum af því að honum þótti hann svo fallegur og fór nú auðvitað ekkert að kalla yrkið eitthvað lengra heldur en bara dótóng eins og hafnabakkin.
0: Já, ég veit.
3: Það er svolítið skemmtilega að segja.
0: Já, Nákvæmlega, og hann hérna, einmitt, þegar fær nafnið Pálma Reynir, líklegst að því að blöðin eru svo stór á honum.
3: Mm.
0: Þeir verða ansi stór, minna jafnvel bara á lauf á pálmatrið, þóttu verða hann kannski ekki alveg það stór.
3: Mm.
0: En Steina, þú hefur kannski tekið eftir að hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnu. Ertu ekki svolítið svona viðbót sem að...
2: Jú, algjörlega. Bara það er svo mikið af reynitegundum sem þrýfast hérna, þetta er bara svona, jú, þessi hefur slegið gegn eða þannig,
0: já.
2: Alltaf orðið svona nafn sem, sem fólk þekkir og spyr eftir, dótong, líka seljur einir og fleira. Þetta er sko, reyni ækkvíslin, svona allavega svona svo gamla, það er reynda að búa að stokka þetta ansi mikið upp núna. Það er með ólíkjöndum hvað mikið af reyni tegundum þrýfast á Íslandi. Þetta er svolítið sérstætt, ef við berum þetta saman til þess að við birkja ekkvíslina, það sem við eigum bara í erfileikum með að rækta yfir höfuð útlend birki og með þess að norlens birki þrýfst illa fyrir sunnan og svo framvegis. Reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin, sko, þá virkilega sýnir hann sko, sína...
0: sem rétt að lit.
2: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum reppuðans litum nema bláum líklega.
0: Við hérna Sverrir vorum að tala sko um nokkuð sem kom fram í síðasta þætti að við vorum að velta fyrir okkur þá hvort að sko unga fólki hefði áhuga á rósum og nú ég þá að tala um bara rósirnar sjálfar.
3: Mm.
0: Og mér langaði svona að bera það sko, er það ekki rétt um mér að þú ert fættur á þessari öld?
3: Jú, það er, ég er 2000 mótel.
0: Þú ert 2000 mótel, þannig að þú getur talað fyrir þá.
3: Já,
0: mér langaði aðeins að heyra hérna, hvað þér fannst svona um þessar staðhæfingar og hvort að rósinar heilli þig og hérna, og hvenær það hófst ef það er þá hafið?
3: Já, algjörlega, sko, mér fannst þetta bara svo áhugavert, af því þið voru að tala um þetta í síðasta þætti, hvernig þetta var sko, hvort að yngri kynslaðina, bara unga kynslaðina núna, hafi eitthvað áhuga á þessu og hvað þetta rósina þýða fyrir þau og ég og vinur minn vorum eitt sinn að tala um það, sko, af því hann er 2 árum yngri en ég, 2002 mótel og hann er alltaf að gera grína að ég er hann svo gamall að, og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósanum hann fyrir 2 árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa svolítið um sko, já, hvernig stendur þá því að unga fólkið sko hafi kannski ekki jafn mikið áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa út í sko barnæskuna að aðalrunnin sem allir þekktu þá var það rósarunni og það var ekki út af fallum blómum, þá var út af þyrnunum það var einu runni sem gast ekki skriði gegnum. Þannig það sá runni sko stoppaði mann alltaf sko og hvort það sé bara hreinlega að þú ert loksins búin að fyrirgefa þínu innra barni þegar þú ferð að hafa áhuga á rósum.
0: Mm-hmm.
3: Að hafa farið alltaf í þess að runna og stongið svona oft.
0: Já, þú sé svona komin yfir það og tilbúin að taka hann aftur í sátt, gefin annað tækifæri.
3: Algjörlega.
0: Ég held það sem ekki til í þessu, sinni mínir kalla rósir yfirleitt stinguplum.
3: Já, jú.
0: Og það er bara þetta þegar...
3: Það er bara þessi þyrna, sko, þeir eru alveg bara gemanir sár sem að gleymir ekki.
0: Já, gleymir seint.
3: Já, gleymir seint.
0: Akkurat. Við Sverrir, Steinun og Steinar rættum einnu um að sumar tegundir rósaættarinnar skríða út, breyða úr sér með neðan jarðar stönglum og poppa upp hér og þar. Sumar rósir gera einmitt þetta, en einnig annar fulltrúi rósaættarinnar sem er frægur fyrir þetta, sem eru hindber eða hindberjarunnar.
1: Ég er með lítinn hindberjarun upp við húsveg kjá mér og hann er að poppa upp í gegnum pallin og eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst það ekki beint verið til vandra. Sérstaklega ef maður kannski hefur það svolítið sér og bara upp við gras og maður slær bara grasi og slær maður sprótana í leiðinni. En það þýðir ekki að hafa þau einhverju skrautbeði þar sem þeir með ekki hérna, leggja undir sig. Annan gróður.
0: Nei, mitt. Og maður sér að erlendis er þeir bara áleitni verið algjör sko skaðræði í beðum og svona, það sem við erum jafnvel ganga enn lengra heldur en hérna á Íslandi að skriða út.
1: Já, en ekkert á við þó brómber, svo við tölum um önnur ber.
0: Ymmi, sem að vaksa ekki hér.
1: Er það nokkuð? Það ekki þau til þess nokkuð? Nei, ég hef ekki séð þau hér, en þau eru skaðræða því þau eru talað um þyrnana og fyrirgefanlegu sárin. Þau eru með svakalega þyrna, þau eru svo sterkbyggð og hérna erfitt að uppræta og þegar eins og eru komin inn í garðin hjá manni, ef þetta er ekki bara einhver yrki sem að það náttúrulega eru ræktu fram alls konar enginni, þannig að væntanlega eru ræktu fram brómbir sem er haga sér aðeins betur heldur þessi viltur sko.
0: Já, ég maður tekur mjög mikil eftir þeim, finnst mér erlendis, Þýskalandi Bandaríkjunum víðar að brómbir eru þeir vaksa ótrúlustu stöðum svona við gangstéttir og vegi og jafnbrautateina og þegar maður eru á ferð göngutúrum að þá er maður alltaf að sjá þess að runna og svo fer maður að tegja sér til berjónum og þá verður maður var við allir að þyrna. Þannig, já, mér finnst þetta er ótrúlega mögnu tegund. Ólíkt hindberjónum vaksa brúmber ekki utandyra á Íslandi nema kannski á hinum besta stað. Brúmberjarunni þarf bjartan og sólríkan vaxtarstað og mjög gott skjól og hentar kannski bara best í garðskála. Steinun hefur átt slíkan runna þegar hún bjó í Danmörku.
1: En þetta er svona svo tegund þegar ég reyna eiga við þetta út í Danmörku, þá sé ég fyrir mér að þetta er tegundin sem leggur undir sig jörðinni ef við mannfólkið erum ekki lengur.
0: Já, hann er svolítið að fara yfir svona lestarteina og í sprungur í gangstéttum og eitthvað svona, þetta er alveg hörku runni, sko.
1: Einmitt.
0: En ég er svona aðeins að hugsa það er gaman að nefna í þessari rósaætt er til dæmis mjaðjurt. Og hún er einmitt afskaplega fallið akkurat núna í september, við erum að sjá hérna risa mjaðjurtina og heitur hún ekki rósa mjaðjurt, þessi bleika. Afskaplega fallið í grasagarðunum akkurat núna. Við erum með hérna jarðaber, hrútaber, laxaber og svo erum við með hérna marjustakkin. En ég held að marjustakkurinn er einmitt notaður í hérna einhver svona te, eins og einhver svona eins og köllum að stendur konute það er oft verið að selja einhver svona te sem eru góð fyrir konur og breytingaskeiði eða hormóna eða eitthvað, þá er hérna oft marjustakkurinn, sem að hér er svo aftur móti líka skemmtileg tengi gegn við marju mei og móðurhutverki og allt það er alls komið í einhvern ringa þarna eiginlega.
1: Já, og það er að tala seiði þegar að hérna, það verið að gera svona úr jörtum.
0: Já,
3: einmitt. Af því að þann var í lækningajurtabókinni sem ég var að lesa og þá var akkurat tala um þetta eitt að vera líka eitthvað gott fyrir sko þegar þeir eru á blæðingum.
0: Já.
3: Og þá var mitt safnaði þetta en þá má að safna þessu á snemma vorin var sagt samkvæmt bókinni og þurrka þetta eða sjóðu þetta ferst.
0: Já.
3: Þannig, en ég hef ekki prófað ennþá og ég hef ekki breyst í konu heldur ennþá.
0: Nei, sjáum hvað gerist þegar þú... En svo
2: náttúrulega er þetta garða maríustakkur sem er ræktaður og seldur og er algengur í görðum og jafnvel enn algengur opnum svæðum. Garða maríustakkur sem er jurt ættu frá Kákasus svæðinu og er svona stórgerðari heldur en semst íslenski vilti maríustakkurinn. Og það er líka fróðlega sko að maríustakkur er dæmið svona ættkvísl sem er enda líka hjá eins og reyni og brómberjum að þetta er sem sagt ættkvíslir sem eru mjög svona fjölskrúðugar og skiptast nýr í margar svona smá tegundir vegna þess að þessar tegundir þar fjölga sér með svona apomiktik hætti þar að segja að mynda fræ en fræi myndast ekki að undangenginni kynæxlum þannig að mynda svona línur eða smá tegundir. Og það gildir maríustakka, gildir jafnvel mispla, reyni og brómber og fleira sem er líka kannski svolítið einkennandi fyrir einmitt rósættina. Og það þýðir að íslenski maríustakkur, en hann skiptist í nokkra svona smátegundir. Ein heitir hlíðar maríustakkur, mann ég eftir. Og þessir íslensku eru smágerðari heldur en þessi sem við ræktum er mjög algeng garplanta

0: og farin að sá sér ansi víða út og er mjög áberandi, hann miklu stórgerðari og hann, maður getur fundið hann á ótrúlegustu stöðum því hann getur geta vaxið bara út á Reykjanesi, ég nú að labba dálítið Reykjanesi undanfarið og hann dúkkar þar til dæmis upp hér og þar.
1: Og hann líka skuggþólinn verðist vera,
0: Já.
1: Hann getur komið sér fyrir bara út um
0: allt. Mjög þekjandi og hann hefur nú alveg greinilega svona ágenga hegðun, svona eða ágengt eðli.
1: Já, en ég hérna kannski að lóku, það langar mig að tala hegg. Heggur er í rósætt, prúnus patus. Og ég hérna... Er heggur ekki svolítið svona upp á hals? Kannistu við það? Ég, þegar hann blómstrar í lok júní, þá finnst mér allir koma hlaupandi að vilja kaupa hegg í garðinn.
0: Þetta hefur breyst mjög mikið. Þegar ég að byrja í þessum gera á 9. áratug síðustaldar, ég man eiginlega að fyrsta sem ég heyrði, ég var kynnast hegg, ég hafði ekkunin ekki séðan, að fyrsta sem ég heyrði að það var að þetta væri lúsa blesi. Og ég var lengi að reyna átta mig hvernig lítur þetta tré út og ég man alveg eftir fyrsta sem ég sá og það var einhvernig svona einmitt eitthvað hál kræklót og svona jetið eða einhvernig vansælt og það fylgdi því alltaf þegar ég hitti fólk sem átti hegg að það hefði kynst hegg að þetta væri bara bölvaði lúsablesi þetta er alveg breyst núna eru þetta bara fallið tréð runnar sem blómstra ilmandi blómum og eru bara dásumöð sko hvort sem það venjulegur heggur, blóðheggur, virkinuheggur eða eitthvað ennan að sko.
1: Það þeir voru sérstaklega fallegir núna í sumar.
2: Ó, já.
1: Blómgunin í hvað, erum við að segja að tala lok júní eitthvað svo leiðis?
0: Það hefur stundum verið í lok mæ.
1: Já.
0: Já.
1: Þeir voru í sumar alveg þaktir, maður labbaði um bæinn og var að taka myndir af þessu.
0: Já.
1: Það var fallegt.
0: Þeir þrýfast bara einhvern veginn betur núna og maður bara tekur eftir þeim en í minni barnasku var þetta trí einhvern veginn ekki áberandi. Það var þarna en það er bara komið eiginlega aldrei blómáðið eitthvað.

Já, eflaust tóku margir eftir mikilli blóngun á hegg í sumar. Það má krafsa aðeins í börkin á hegg og leggja nefið upp við. Þá finnst ljómandi góð möndlulykt, lykt af marsipan, sem samt í raun og veru lykt af blásýru. Hér erum við einmitt mynt enn og aftur á hversu stutt getur verið á milli lúksunsins og ofknóta og skaða þegar litið til rósa ættarinnar. En þrátt fyrir að heggur hafi verið kallaður lúsa blesi hér áður fyrr, þá má segja að hann sé risin úr þeirri ösku stó. Og þess má geta að elsta tré Hafnarfjarðarbæjar stendur við einn elsta bæin, Siggubæ, við Hellisgerði í Hafnarfjarði. Þar má finna þennan gamla hegg sem nokkuð lágreistur, en líklegast samanstendur hann nú af stofnskotum af upprunalega trénu. Enda áfallasaga hans líklegast einnig nokkuð löng. En heggur laufgast frekar snemma og blómgast í júní, jafnvel maí, hreinkvítum og ilmandi blómum í klösum. Í laginu Þrek og tár kemur fram að sama rósin spretti aldrei aftur, þó önnur fegri skreiti nú samt veg okkar seinna meir. Þá kannski gott að hafa í huga að þessi rós þarf ekki endilega að vera blóm sjálfurar rósarinnar. Það getur líka verið eitthvað öðruvísi blóm, blóm heggs eða runnamuru sem standa jafnvel fram í nóvember. Blóm sem koma kannski skemmtilega á óvart, eins og þegar mikil blóngun verður á gömlum lúsablesa eða öllu heldur hegg. Það vakna sannarlega nýja rósir sumar hvert og þær geta verið allskunar. En við látum þetta næja í bili af þessari ágætu ætt rósaættinni, en óhætt að segja að tákn hennar, skjaldarmerki ef eitthvað væri, sjálf rósin, drottning blómana. Í næstu viku má setja upp garðhanskana og fara að huga að haustlaukum, en þá verður fjalla sérstaklega

haustleika og gróðursetningu á þeim sem og haustlitina sem nú að kvikna á allan bæ. Þá ætla ég einnig að tala aðeins þessi gróðurhús sem nú spretta upp eins og gorkúlur í görðum, eins konar úti setstofur, þar sem hægt að dúlla sér við að rækta tegundir eða raða saman fallegum húsgögnum til að framlengja sumarið og útiveruna í garðinum. En þangað til megi einhver blóm úr rósaætt vera á vegi ykkar og ef ekki blóm þá sannarlega ber ávextir eða nýpur. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Viðmælendur í þættinum voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1. Það komið að kvöldsögunni. Við heyrum kynningu og lestur Péturs Péturssonar frá árinu 1997.
1: Góði hlustendur, í november og desember árið 1995 var útvarpað lestri á þriðja bindi ævisögu séra Árna Þórarinssonar hjá vondu fólki. Nú hefur talað svo til að haldið yrði áfram lestrinum og lesið fjórða bindið á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði í frásögn séra Árna prófast Þórarinssonar. Fyrsti kafli bókarinnar fjallar viðkvæmt efni sem gæti valdið sársauka. Ég byrja því lesturinn á öðrum kafla. Hér segir frá Kvonfangi séra Árna. Ég kvænist. Konuefni mitt sá ég fyrst á ævinni haustið 1886, þá var hún 9 ára. Hún elsta börnum hjónanna í Syðraskóanesi, Sigurðar Kristjánssonar Oddvita og Guðríðar Yngri, dóttur Magnúsar Jónssonar og Kristínar í Skóanesi. Þegar ég sá þessa telpu í fyrsta sinn, heilsaði henni með handabandi og sagði Hvað er sæl, góða mín, óskum ertu falleg? Svo reyndi hann í lestri, hún var fluglæs, við fermingu fekk hún hjá mér þann vitnisburði í kirkjubókinni að hún væri ágæt í lestri, skrift, reikningi, kristindómi og hegðun. Ekki datt mér þá í hug að við ættum eftir að verða hjón. Kristín í Skóanesi var yfir Ingigerði konu Arðfinns Arðfinnssonar þegar hún lá banaleguna eins og frá var sagt í þriðja bindi ævisögu minnar. Eftir andlát Ingigerðar fylgdi ég Kristínu út í Skóanes. Ég segi við hana þegar við erum að fara yfir Mýrarflóan milli Miklots og Skóanes. Mér dettur í huga byðjarnar betur lill í Skóanesi, mér til handa. Þá segir Kristín, hún er nú of ung til þess. Það er nú kvilli sem læknast fljótt, svara ég. Svo komum við út í Skóanes, þá var dagur að kvöldi. Elísabet og Guðríður móðirinnar voru að mjólka kýra á stöðli. Ég geng til Guðríðar, heilsenni og segi frá samtali okkar Kristínar. Já, ég er að hugsa að byðjan er betu. Guðríður tekur því ekki ferri. Viltu nefna það við hana? Hún játti því. Já, ég ætla að ganga hérna heima bænum og með hann. Síðan gengi heima bæjarhúsunum. Þegar þær meðgur lukum jöltum var ég staddur bak við húsastafnana. Það var engin spenningur í mér. Það var eins og mér stæði á sama hvort ég fengi já eða nei. Svo gengur Guðríður til mín og segir Ég spurði betu, hvað myndir þú segja maður sér átni bæðinni fyrir konu? Þá svaraði hún, af hverju ertu að spyrja mig að þessu? Honum er ekki það í huga. Jú, hann bað mig að nefna það við því hvernig þú myndir taka því. Þá svaraði betu undir eins, ég myndi áreiðanlega taka því vel. Þá segi ég, láttar að koma hingað. Guðríður gengur burtu og beta kemur að vörmu spori, ég spyr hana, Heyrðu, hefur mamma þín nefnt nokkuð einkennilegt við þig? Já, svarar hún, hvað segir þum það? Ég segi allt gott það. Þá fjöllumst við í faðma og kistumst í fyrsta sinn. Það var fyrsti ástarkossin sem ég hafði kist á ævinni, en ekki sá fyrsti sem ég hefði viljað gefa. Skáldlegur en þetta var nú trúlóun mín ekki. Elísabet var fyrsta barnið á Snæfellsnesi sem ég heyrði segja já við því sem hún var kvödd til. Hjá öðrum börnum á nesinu hafði ég alltaf vanist annarkort þögn eða neyji. Ekki var ég hamingjusamur maður eftir þessa trúlóun. Ég var dálítið þunglindur út af því að hafa stigið þetta spor. Þó elskaði ég stúlkuna en ég kveið fyrir ábyrgð. Hinga til hef ég kallað hana Betu en hún heitir fullu nafni Anna María Elísabet sem ritað í þriðja bindi ævisögu minnar. Þetta nafn á sér dálítið

hið einkennilega sögu. Guðríður eldri, dóttir Kristínar í Skóvanesi, bjó með Jóni manni sínum að Hofstöðum sem fyrr segir, þá bjó Guðríður yngri systir hennar á Fáskrúðarbakka í sömu sveit. Eina nótt dreymir Guðríði á Hofstöðum á hún sé komin í baðstofan á Fáskrúðarbakka, þar sér hún Guðríði systur sína sitja í rúmi, áður en minnst varir sér hún lítinn teinung vaxa upp úr kjöltu hennar, hann stækkar undra fljótt bæði að hæð og gildleika og verður að miklu tré sem teygir sig upp í mæni baðstofunnar og sprengir mænin svo að bustin opnast og Guðríður eldri sér til himins. Þá fara vaxa greinar á þeim hluta trésins sem inn í baðstofunni og síðan á það sem uppúrstendur baðstofumæninum. Á greinunum spretta blóm, misjafling á að líta, nokkur forkunnar fögur, en önnur vekja minni aðdáun. Sum blómin verða svo mikil að þau losna við greinarnar og líða upp til himins. Eitt blóm sér hún þarna sem vekur sérstaklega athygli hennar, þá segir Guðríður eldri, hvað á þetta blóm að merkja? Hún heyri rödd svara, þetta er barnið sem hún Guðríður systir þín gengur með, það skal heita Anna María Elísabet. Við þetta vaknaði Guðríður eldri. Hún sagði systur sinni hvað hana hefði dreymt. Þá hafði hún ekki hugbóðum að hún væri ólétt, enda var það síðar bert að hún átti eftir 38 vikur til fæðingar þegar systur hennar dreymdi drauminn. Þá kom það einnig fram sem Guðríði eldri hafði vitrast í draumsýn þessari að barnið sem systur hennar var þá nýlega orðin hafandi af, var stúlka og það var skýrt Anna María Elísabet. Þetta voru tildraugina nafni konu minnar sem hefur verið sjaldgæft hér á landi. Ég fór öðru hverju út í Skóvanes til að finna unnustu mína á meðan við vorum trúlofuð en það var hér bil eitt ár. Í byrjun sumars, laugardaginn 4. maí 1894, gaf sér að Eiríkur Gíslason prestur á staðastað okkur saman í Miklótskirkju. Svaramenn voru Sigurður tengdafaðir minn og Þórður Dannebróksmaður á Rauðkollsstöðum. Þann dag var úða rigning og gekk á í skúrum. Fátt fólk var við giftinguna, líklega 20-30 manns. Þegar kirkjuathöfninni lauk hófst brúðkaupsveisla heim í Miklholti. Hún mun hafa staðið fram til klukkan 11 kvöldið. Þá var þessari viðhöfn lokið og hver hélt heim til sín. Að búverkum. Svo byrjaði konan búskapinn og fórst hann vel úr hendi. Hún hafði ekki gengið í neina skóla. En hún var dverg hög eins og ætt hennar, viljug til allra verka og afburða fljótvirk. En staða hennar var erfið. Ekki aðeins að vera presskona í þessu byggðanlagi, gestakomur voru miklar, hún var oft vakin upp á næturnar, ekki eldri en hún var. Auk þess var ég oft ekki heima, þá var hún að annast alla bústjórn og var þó ekki aldæla að stjórna hjúum á Snæfellsnesi í þann tíð. En allt gekk þetta sæmilega, þó fór heimil okkar ekki varhluta að misjöfnu umtali manna fremur nönnur presta heimili á Snæfellsnesi. Það olli okkur erfiðleikum í hjúahaldi á pressetrum þar vestra. Þetta þvaður presta heimilin var einhver lenska aftan úr finnsku. Það þekkti ég ekki á Suðurlandi, en á Snæfellsnesi þótti það ósvinna að tala vel pressheimili. Ungur maður í Kolbeinsstaðahreppi, bráðgáfaður og allvel menntaður, sagði mér þetta. Í byggðalagi mínu hef ég aldrei heyrt tala vel nokkurn mann sem hafði einhverja forystu. En harðast urðu þó prestarnir úti.
Þeir voru neyddir

til að taka gjöld af sóknarbörnum sínum. Það var ekki vinsælt verk þrátt fyrir það að allir vissu að laun þeirra voru engin önnur þar til þau lög voru samþykkt á alþingi að launin skildi greiða úr landsjóði. Ég gekk til sláttar með fólki mínu þegar ég gat höndum undir komist vegna embættisverka. Ég þótti mikill sláttumaður á greiðfærum flóum. Hins vegar var ég ónýtur í vallendisþýfi en það kunnu snæfellingar manna best að slá. Mig sagði einn bóndi fyrir vestan. Ég hef verið kallaður með bestu sláttumönnum en mér er þó ekki til neins að keppa við sér átna þegar hann fylgir fólki sínu. Ég var líka duglegur við bindingar, ég batt aldrei einn. Ég verð að segja þá sögu eins og hún var að heyskapur gekk yfirleitt lítið á heimili mínu ef ég var ekki sjálfur við. Það gekk meira undan mér í slætti en fjórum öðrum. Þetta var ekki á leti þeirra, það var af ráðaleysi. Þeir fundu ekki bestu slæjublettina, kunnu ekki að snúa, báru ekki skín á að binda bagga og fleira því líkt. Einn kaupamann hafði ég þó sem var framúrskarandi að ráðum og dáðum. Hann hétt Bjarni Danielsson og hafði verið í Kanada. Hann var bróðir Óla bónda á Miðhrauni sem einnig var stórkostlegur dugnaðarmaður. Við gegningar átti ég aldrei. Ég fann ég þoldi þær ekki sakir mæði sem ég fekk af heyjum. Heymæði var algengt þar vestra og endaði oft með tæringu. Ekki vann ég heldur að byggingum. Ég kom samt upp myndarlegasta presseturshúsi á landinu, sagði Sigurgeir biskup. Ég fór aldrei í fjallgöngur, en ég reið alltaf í réttir mér til skemmtunar. Ég fór í Þverárrétt, Miðhraunsrétt og Kaldárbakkarétt. Einu sinni skrapp ég mér til upplyftingar í Hítardalsrétt. Ég fór oft til selveiða í Tjaldurseyjar, aldrei drap ég sel, en ég reið því hvernig selanett voru lögð á vorin. Ég las mikið Íslendingasögur og Biblíukjarnan, einnig las ég ljóðmæli þar meðal flest eða allt sem Matthías þýtti, bæði af ljóðum og leikritum, af þýðingum hans fannst mér mest til Hamlet. Manfred er að vísu stórkostlegri, en hann kom ekki eins við tilfinningar mínar. Ég var í Miklholti 12 ár samfleitt, kom þangað vorið 1887 sem áður hermir og fór þaðan vorið 1899. Líðan mín þar var sæmilega góð, ég hafði alltaf nóg að bíta og brenna, búið óks smátt og smátt. Undir það ég fór burtu þaðan átti ég 100 ær með landskuldaránum er ég fekk vorið sem ég fluttist þangað. Aftur á móti hafði ég oftast aðeins eina kú. Það gerði túnið. Það var svo þýft. Það borgaði sig ekki að rækta það. En útjörð var ágætt á blettum og heyskapur fljót fengin handa sauðfjanaði. Sauðfjö gaf líka meira af sér en kýr. Kýrin var góð, svo að við höfðum alltaf næga mjólk. Á sumrin var fært frá. Hross voru mörg. Eitt vorið töldust höfðin 60, er hryssur höfðu kastað. Ég hafði aðra jörð til Rossaeldis, hún hétt Hólsland, hún var skammt frá Miklholti, þar voru nægar slægjur í útengi, þar var ungviðinu gefið á veturna, en fullorðnur hrossin gengu vanalega sjálfala. Ég leigði bónda þann hluta Hólsland sem ég nýtti ekki sjálfur, hann skildi gæta hrossana upp í jarðarleiguna og hirða þau sem hýst voru á vetrum. Þessum hrossafjölda kom ég upp til að greiða í landsjóð árlegt afgjald af prestakallinu 400 krónur. Presttekjurnar voru samkvæmt lögum þeirra tíma tíund, lambsfóður og landskuldarær af kirkjujörðum. Lambsfóðurinn voru kringum 70, einstökum önnum þeim er tíunduðu yfir 200 var gert að greiða til pressins svo nefnt offur. Í mínum sóknum voru eitthvað fjórir menn sem guldu offur. Offrið var 4 krónur á mann. Landskuldar ærnar voru nálægt 27 á hverju vori.

þær varði ég að selja upp í landsjóðsgjaldið við litlu verði þar til ég kom upp hrossunum. Ærin gekk á 10 til 12 krónur, en fremur

og 40 haustkópa. Lýsið og skinnið af þeim seldi ég í kaupstað. Skinnið af vorkópum var vanalega keypt á 2 krónur en gat komist upp í 5 krónur af haustkópum ef þeir voru drepnir áður en þeir fóru úr hárum. En það þótti samt ekki borga sig að drepa þá svo unga og spiklausa. Ég fekk 4 til 5 tunnur af sellýsi, það var selt minnir mig 30 krónur tunnan, 120 pottar, kjötið af selnum seldi ég í sveitirnar í kring og hafði það líka til heimilisins, það þótti öllum sælgæti nema mér, ég smakkaði sjaldan selkjöt. Æðardún fekk ég úr eyjónum, það var 8 pundar ég kom að Miklholti en óks upp í 10 pund á meðan ég var þar. Nú er öll veiði í Tjaldurseyjum og öðrum eyjum þar í grennd eyðilögð af veiði þjófum úr Reykjavík og undan Jökli. Reki var nokkur út í Skóarnesi, þar á Miklholtskirkja hálfan reka, hún átti líka reka í Hítarnesi, en hann lét ég bóndan þar hafa. Mig var stundum sagt, hann hélt aldrei byggingarbrefin, en hann riftaði þeim öðruvís en aðrir, hann linaði á. Aukatekjur voru ekki miklar og greiddust misjaflega. Skýrnargjald var 1 króna og 50 aurar og það tók stundum 4 daga að skýra barnið. Fyrir fermingu voru 8 krónur á barnami minnir, líksöngseyrir var 3 krónur og 60 aurar. Ef beði var ræðu var borgað sérstakt fyrir hana, jafnaðarlega setti ég upp 4 krónur fyrir líkræðu. Á styrjaldarárunum fyrri mun ég hafa hækkað það í 10 krónur, oft tók ég engan líksöngseyri og ekkert fyrir líkræður. Tíund greiddist oft illa. Stundum hafði ég átt alla tíund lengi úti standandi en hún nam 400 krónum, þá skrifuðu stifts yfirvöldin sýslumanni og skipuðu honum að krefja mig tíundina, að viðlögðum embættis missi ef ég stæði ekki skilavinni. Þegar þannig var komið neittist ég stundum til að taka lögtaki svo ég gæti borga landsjóði þessar 400 krónur. Mér leið ægilega illa þegar ég þurfti að taka lögtök. Það var líka illa séð en ekkert að því fundið þótt sýslumaður gerði fjárnám fyrir landsjóð. Afkom okkar í Miklholti var sæmileg þó að gestagangur væri mikill og við gestrið sinni eins og hér að þið var yfirleitt. Við höfum fátt fólk í heimili, 1 barn, vinnumann og vinnukonu, ég kunni þar vel við mig. Það var eitthvað unaðslegt við að eiga þar heima. Það voru aðeins norðanveðrin sem mér stóð stuggur af, þau voru afskapleg og háskaleg, þau duttu á skyndilega og allu stundum miklu tjóni á skepnum og heyjum. Á vetrum var að hafa nánar gætur á fjenaði þegar hann var úti. Mest var hættan í miklum lausasnjó og molluveðri. Þá var hvergi sást til lofts. Það var hið versta útlit sem allir ferðamenn skildu varast. Eitt sinn vorum við Ágúst bróður rétt orðnir úti í einu slíku roki. Við vorum staddir niður í Skóarnesi og fórum þaðan í besta veðri illa klæddir. Ferðinni var heitið upp að Rauðkollsstöðum. Þegar við erum að ganga úr hlaði í Skóarnesi verðum við litið til fjallan og segi hvaða strókur er að koma upp þarna bak við fjallgarðin? Það er bara þoka, svaraði fólkið. Það var svo fádæm að hirðu laust. Ég var þá ekki orðin nægilega kunnur veðurfærinu þarna vestra og lét þetta gott heita. En strókurinn magnaði stóðfluga og varð skyndilegað glórulausum bíl og æði veðri. Við strýttum beint á móti veðurofsanum, hálft var undir fæti því að frost höfðu gengið og svellaði yfir auða jörð, svo dimmur var mökkurinn ofan af fjöllunum að við greindum ekki nokkurt kennileiti fyrir við vorum komnir upp í Hafursfett og höfðum þá farið fram hjá Rauðkollsstöðum. Í því sjáum við grilla í bæinn í suðaustri, tökum þá stökk heim og höfum hliðarvind. En fáum mínútum eftir að við erum komnir undir þak, segir Þórður hreppstjóri. Nú er komið þýlíkt óláta veður

0: að engum fært út úr bænum, hýrnar verða að hafa það að missa máls, það kemst engin út í fjós í þessu veðri. Þarna skall hurð nærri hælum. En ég lærði af þessari reynslu, ég spurði aldrei neitt til veðurs eftir þetta. Ég fór eftir mínu eigin veðurviti. Fyrsta barnið okkar hjóna fæntist í Miklholti, 25. janúar 1895, það var stúlkubarn og skýrði ég það Ingunni, móðurnafni mínu, fáeinir gestir voru við skýrðina. Einn snæfellingur barða reyndar út mig að ég hefði gert konun óletta að fyrsta barni okkar þegar hún gekk til mín til spurninga. Já, náttúrlega. Hún hefur þá aftur að ganga með átt á fjórða ár. Því að Elísabet fætt 22. febrúar 1877 og var fermd vorið 1891 en fyrsta barnið sem hún var þunguð að fættist 25. janúar 1895. Þetta hlaut snæfellingurinn að vita því að hann var ættaður úr Miklholtshreppi og nákunnugur mér og konu minni. Það er eins og ég hef alltaf sagt. Það var það snæfellingar sem hjálpa mér mest við ævisögu ritun mína þeir leggja til sterkustu sönnunargögnin andlega ástandið í héraðinu. Það er eins og einn vitringur heimsins segir Guð forherðir suma til þess að syndin yfirgnæfi svo að djöfullin sé ekki lendum í þeim. Þetta er hjálp guðdómsins til þess að afhjúpa spillingu byggðarlagsins. Góður hlustendur, hér lauk þessum lestri, fyrsta lestri úr fjórða bindi ævisögu séra Árna prófass Þórarinssonar á Snæfellsnesi, Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Pétur Pétursson las og kynnti kvöldsöguna í hljóðrutun frá 1997.

Gunnar Gunnarsson píanóleikari og Gunnar Hrafnsson kontrabassaleikari fluttu lag Atla Heimi Sveinssonar við afmælisdiktur Þórbergs Þórðarsonar. Hljóðritun frá 2005.

0: Tjarnarkvartettin flutti næturljóð eftir Evert Taube í íslenskri þýðingu Þórarins Hjartarsonar. Kvartettin var skipaður Rósu Kristínu Baldursdóttur, sópran, Kristjánu Arngrímsdóttur, alt, Hjörleifi Hjartarsinni, tenor og Kristjánu Hjartarsinni, bassa. Hljóðritunin var gerð árið 1994. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert samning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öðrum þörfum á Grænlandi. Hann kom með fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á svæði á Grænlandi verði hafið þegar í stað. Trump segir lausnina góða fyrir Danmörku, Grænland, Bandaríkin og bandamenn allra þessara landa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, staðfesti samkomulagið rétt í þessu. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafs svæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunarrétt grænlensku þjóðarinnar, segir hún. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem kom upp milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskipta ráðgjafa íþrótta og æskuliðs

0: starfs og hjá lögreglu. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandar vegi á Vestfjörðum á 5. tímanum. Sjö voru um borði í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn var fluttur til aðhlynningar með þyrlu. Virðist hafa kastast úr bílnum. Þetta segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur, björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla var kölluð á vettvang. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá Rússum. Macron segir fjölþátta ógnir Rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðar stigi vegna hryðjuverka og forsetisráðherra Póllands sagði í gær að leyniþjónusta landsins taldi Rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Fréttalestri lokið.
2: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri og styttir upp í nótt þurft að mest á morgun. Vestlæg átt 3 til 5 metrar á sekundu síðdegis hiti 7 til 11 stig. Suðurland. Hæg norðlæg átt og styttir upp í nótt en vestan 3 til 8 og skúrir síðdegis á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Faxaflói. Hæg norðlæg átt og styttir upp í nótt en skúrir síðdegis á morgun, hiti 7 til 12 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 3 til 8 skýjað og sumstaðar dálítil væta í nótt en skúrir seint á morgun, hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir. Norðaustan 3 til 10 og stöku skúrir en rigning eftir hádegi á morgun, hiti 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3 til 10 en hægari inn til landsins. Stöku skúrir en sumstaðar þokuloft við sjóin. Súld eða dálítil rigning á morgun, hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra. Austan 3 til 8 á stöku skúrir en norðaustlægri og súld eða rigning á morgun, hiti 5 til 9 stig. Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt og dálillar skúrir en þokuloft við ströndina. Norðan 3 til 8 og súld eða rigning á morgun hiti 7 til 10 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt, þokuloft og dálítil súld. Norðlæg átt 3 til 8 og rigning eða súld á morgun hiti 7 til 10 stig. Suðausturland. Hæg, austlæg eða breytileg átt og rigning með köflum en dálítil væta af og til á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Miðhálendið. Norðaustlæg átt 3 til 10 og súld eða dálítil rigning. Dregur úr vætu sunnan til seint í nótt en stöku skúrir þar síðdegis á morgun. Hiti 3 til 9 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu skýjað og að mestu og sumstaðar dálítil rigning en bjart með köflum og stöku skúrir syðra, hiti 5 til 12 stig. Á mánudag austan og suðaustan 10 til 18 og rigning hvassast syðst. Sunnan 8 til 15 og skúrir syðdegis en léttir til á norðaustulandi, hiti 8 til 14 stig. Á þriði dag sunnan og suð vestan 8 til 15 en hægari norð vestan til. Rigning eða skúrir en þurft að kalla norð austan og austan til hiti breytist lítið. Á miðvikudag sunnan og suð vestan 8 með skúrum en úrkomi lítið og bjart með köflum norð austan og austanlands heldur kólnandi. Á fimmtudag austan og norðaustan átt og rigning, einkum austan og suðaustanlands en úrkomu minna á vestanverðu landinu, hiti 5 til 10 stig. Á föstudag útlit fyrir norðlæga átt, rigning

Slitt á kólnandi veður á norðaverðu landinu en lengst af þurft og áfram milt sunnan heiða. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
5: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
4: Já.
5: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlæðum.

Klukkan er farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við heyrum nú hvað fór fram í mannlega þættinum í morgun, umsjón höfðu Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 18. september.
1: Jóp. Og leikhúsveturinn eins og við höfum verið að fjallum á mánudögum, við erum að fara yfir hvað á fjölum leikhúsana, bara út allt. Við erum ekki einu sinni búin, við höldum því áfram á mánudögum. En það verður frumsýning annað kvöld í Borgarleikhúsinu á Svikasögum á stóra sviðinu.
0: Já, eftir Maríu Reyndal.
1: Já, og hún líka leikstjóri og hún föstudagsgestur okkar hér í dag. Og við ætlum bara að spjalla við hana lífið og tilveruna og svolítið mikið lífið og listina. Og hún lærð leikkona en fór fljótlega að leikstýra og skrifa og meiri sér að skrifa því að löngu áður hún fór í leiklistina.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta bara mjög skemmtilegt spjall allt þetta milli himins og jarðar og förum fram og aftur í tíma og verkin hennar sem eru algjörlega frábær og mörg þeirra persónuleg
0: einmitt.
1: Og að hluta til dæmis þetta nýja og við förum með henni líka aftur á níunda áratugum eða áttuna, 80s.
0: Já, að því nýja verki gerist bara eiginlega nákvæmlega 1984.
1: Já, og öll tónlist í þættinum í dag tengist því líka.
0: Já. Og síðan það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti. Við ætlum að glugga aðeins í eldhúsbókina góðu.
1: Já.
0: Við hérna spöruðum hana dálítið, notuðum hana ekki síðast. Nei. Þá vorum við svo upptikinn að tala eitthvað sem ég man ekki.
1: Matarminningar.
0: Matarminningar,
1: já. Tengdar fiski.
0: Já, en hérna sem sagt förum við aftur til jásins 1966 og 65 og skoðum svona hvað. Hvað eldhúsbókin hefur upp á að bjóða og yfirleitt eru það góð ráð til kvenna.
1: Já, og sem að eldast misvel.
0: Já.
1: En já, jú, stórkostlegt. En við byrjum á tónlist sem að það er að segja á lagi eins og alltaf og þetta lag frá níunda áratugnum úr áttunni. Íslensk laga því að seinni tölögin sem við spilum erlend frá sama tímabili. Þetta Mannagott og lagið einhver staðar einhver tíman aftur sem að var nú heldur betur sungið hátt og snjallt í partíum út allt.

0: já, einhver staðar einhver tíman aftur, þetta var bara hljómsettir Mannakorn
1: já.
0: Og lag og texti eftir Magnús Eiríksson og þá í framhaldi af því erum við komin bara hér inn með föstudagsgestin sem er komin með kaffi í bolla og María Reyndal, leikstjóri, leikona,
2: Hvað þarf að gefa mér marga hatta?
0: Já, hvað viltu marga hatta? Eða hvað erstu
2: marga hatta? Höfundur? Jú, ég ná aðlega höfundur og leikstjóri, myndi ég segja, en ég náttúrulega menntu samt leikuna.
1: Já, leikið alveg.
2: Já, leikið svolítið. Var að skrifa náttúrulega stelpunnar og leika þessi stelpunum og svona. En ég hafði ekki droslega áhuga að vera leikari, það er svo erfitt að byrja til símanum að hann ringi, þannig ég ákvað svona fara frekar ég bara að skrifa og leikstýra.
0: Já, og þú...
2: Og var svo sem byrjaði því áður ég fór í námi, þannig að þetta kannski ég hélt bara drauminum væri að vera leikari, að halda það allir, svo svona ég hitt eiginlega að hendaði mér betur.
0: Já, það eru til fleiri draumar.
2: Já, já. Já.
0: Og þetta góð menntun.
2: Já, og mér að þetta rússlega skemmtilegt og allt það, en bara, þú veist, svo það kannski ekki endilega alveg eins og fólk heldur. Mm. Að vera leikari. Sko, þú veist þetta nú.
1: Já, jú, aðeins að býða við símann og allt þetta, jú, við tengjum það.
2: Og líka, þú veist, endurtendingin og svona, það alls konar, veist, það svo margt sem kreatíft, sko, annað.
1: Já.
2: Ekki síðu kreatíft, eins og að skrifa verk já. Og ég, það var til dæmis kom svona alveg aftan að mér, hérna, í, þú veist, ég viss ekki, stundum er það þannig, skilum, maður veit ekki alveg hvert karriðin er að fara með mann og ferillin og ég hafði ekki einhvern veginn hugmynd það að ég gæti eitthvað skrifað, þannig að ég var svona lengi áttam á því.
1: Hvenær áttar þeir?
2: Sko, ég byrjaði náttúrulega svona að skrifa svona samsköpunarverk, þarna 2002-2003 það var hérna Beiklu með öllu og besti heimi Beiklu með öllu rauklega bara fyrsta sem skrifa í svona hóp með stelpum sem að við settum upp í inn og gekk svakalega vel
1: Alveg rétt
2: og hérna og svo kom besti heim og þá var ég með Hávar hérna með mér
1: Sigjónsson
2: Já og hérna og ég var svona, þú veist, að prófa að gera þetta í hóp og svo náttúrulega voru að skrifa

0: stelpurnar og Ástríði og hérna og þessa sjómaseríu og svona en það var ég held að ég hafi bara byrjað að skrifa svona líka með Sólvi og Guðmunds við gerum alltaf Sóli Rós ræstitækni.
1: Já.
0: Svo gerði ég mannaseði hérna bíómynd og þetta hefur svona verið að þróast í þessa átt.
2: Þetta er orðið svo mikið sem þú hefur skrifað og þetta
0: já, er já, bara... þetta er orðin einhver 7-8 leikrit sko
2: en Já, og maður... fullt í sjómar
0: Já, já
1: Skaupið,
0: einmitt Þannig að ég bara segja að maður heldur eitthvað maður með svona hugmynd þegar maður ungur Já, ég ætla að vera leikar og þetta er Svo allt í hennu kemur lífið með eitthvað annað fer maður inn á einhverju brauti sem maður vissi ekki af það er ótrúlega skemmtilegt
1: Og finnst þér gaman að skrifa?
0: Já, mér finnst það alveg svakalega skemmtilega. Þetta náttúrulega svo ólíkt. Leikstjórinn og höfundurinn alveg svart og hvít. Höfundurinn bara eitthvað einn að kúra heima og hugsa og hérna, svona, talar ekki við einn og hérna, getur verið okkur í eyju eða í útlöndum eða...
2: Nefna sig að skrifa með öðrum.
0: Nefna sig að skrifa með öðrum, já. En það er svona allt öðruvísi. Menna, það er svona introvert starf. Meðan að leikstjórinn er svo ofsalega extrovert. Þar er hann í samsköpuninni með hópnum. Og þetta... hérna, fyrir mér, þetta passar alveg svolítið við mig þetta, fólk heldur að ég sé rosalega opinn og svona, ég rosalega introvert típa.
2: Er það?
0: Já, svona bæðu á sko.
2: Hvað í ferlinu að skrifa, því þetta eru svona margir kaplar í skrifunum, þegar hugmyndin verður til og svo að setja hann aðeins niður svo að þurfa að hamra alveg endalaust margar útgáfur hvað af þessu finnst þið skemmtilegast í ferlinu?
0: Sko
2: Já,
0: mér finnst rosalega gaman þegar ég fæ leikarana inn og þegar ég fæ listarana stjórnundur inn og þetta svona vex og maður getur farið að máta þetta.
2: Glæðist lífi.
0: Já, þú veist, það náttúrulega, þú veist, þá fær maður svona, hérna, eitthvað, þú veist, eitthvað spegil á það sem maður er að gera.
2: Já.
0: Og með líka dramatúrk og það er mjög svona kreatíft.
2: Þannig þú ert félagsverða.
0: Sköpun, það er mikil sköpun í því.
2: Já.
1: En er ekki alveg hægt að vera einmitt? Bara eins og þú segir, sko félagsvera og svo bara alls ekki félagsvera.
2: Þetta
1: er kannski hluti, já.
0: Jú, þannig að þetta henta mér. Ég held að ég líka náttúrulega bógamaður sem er svona, þú veist, ferur einn í annað og svona, hérna, þannig að ég held að
2: þetta sé... skjóta svona örfum út í lofti.
0: Og... Já, ég held að þetta sé partur af því, skilur. Hann svona er gott að vera inni, gott að vera okkur eigu, já, hús í Rísey, gott að vera þar að skrifa.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hvernig kom það til?
0: Maður minn er á ættir þann. Já. Og við keyptum sérst hús sem að hann bygg, sérst, sem að afi hans byggði.
2: Orri?
0: Já, Orri Vistursson, fornleifafræðingur.
2: Já.
0: Og þannig að það líka er svolítið gaman að svona vera okkur bæði ferðalagi, fara út í Hrísey, skrifa og svona ná einhverju ró.
1: Já, þar er maður nú aldeilis í friði.
0: Já, og ná okkur í jartengingu og svo hefur við líka farið mikið til útlanda í rannsónleifi með honum og þá hefur maður ná svona þessari ró og jartengingu og haft þá kannski bara svolítið góðan tíma til þess að leita inn á mig og skrifa.
2: Mm.
0: Og líka, þetta henda líka þegar þú veist, maður er ekki alltaf að fá allan ársins hring verkefni í að leikstýra. Þú veist, og... það er bara tímabil sem maður eru 8 vikur æfingar og hvað maður þá að gera á milli. Maður er alltaf að undirbúa það en svo hefur maður alveg oft tíma á milli. Þannig þetta henda vel saman.
1: Já.
2: Hver finnst þið vera munurinn á því sem leikstjóri að leikstýra verki sem þú skrifaði sjálf eða sem þú skrifaði ekki?
0: Það er bara allt annað, því ég er náttúrulega á endanum þegar ég er að leikstýra, þá er ég bæði höfundur og leikstýra og leikararnir verða náttúrulega bara að taka því og þetta er náttúrulega mjög svona, hérna, getur reynt á þau svolítið að þegar auðvitað er maður að móta textan alla leið, þannig að höfundurinn og leikstýrinn enda með því að vera alveg bæði að vinna, hérna, bæði þessi hlutverk, þannig að ég er með náttúrulega höfundurinn með mér sem leikstýri og ég held að það, sko, það er alveg langt í að núna ég hef verið að leikstýra verki eftir aðra. Ég gerði alveg mikið að því, hérna, fyrr. En þetta er svona tekið svolítið yfir ferilinn að vera bæði höfundur og leikstýra og vera þá að leikstýra mínum eigin verkum. En það sem er náttúrulega líka er að ég náttúrulega þekki verki svo ofboðslega vel þegar ég hef skrifað það sjálf. Þannig að ég er svona að mörguleiti öruggar hvað höfundur vill.
1: Já, en þú lendir ekkit í því að leikararnir segi, ah, þetta er ekki, ég einhvern veginn bara tengi ekki við textan, geti tengið að orðana þess öðruvísi.
0: Jú, ég blót of töndunum, sko, með dektan að gera og svona.
2: Já. Ég ætla að spyrja það, sumir höfundar eru mjög viðkvæmi fyrir þessi breytt nokkuð.
0: Já, ég ætla ekki viðkvæmi fyrir því.
2: Nei, en þú ert ekki.
0: Ég bara er í því að laga þetta og móti þetta. Þetta er náttúrulega henda líka þegar hér á Íslandi þá fáum oft bara eitt skipti þess að setja upp verk.
2: Já.
0: Og ellendis þá er búið að setja upp verk svo hérna, oft og það er búið að fara í gegnum þessa sýn. Veist, það er búið að fara í gegnum fyrsta mótunarferli sem er þegar verki fyrsta skipti sett upp.
2: Mm-hmm.
0: Og þá hérna, er náttúrulega oft höfundur með, sko.
1: Já.
0: Þannig að, já.
1: Þetta er magnað, já. Og fyrir, hérna, svona, hvernig er þetta ferli? Nú er bara frumsýning á morgun, María. Svona, hvernig er...
2: Hvernig er svona, svika sögur í bóðum.
0: Já.
1: Hvernig er dagurinn svona í dag?
0: Hann er bara æfingar aðeins, bara svona aðeins að hreinsa upp. Já, bara hreinsa upp aðeins svona eitthvað teknikjú og hérna og bara svona, svona taka utan hvort annað.
1: Mm.
0: Og vita að við erum með allt saman og þetta situr ágætlega og við erum bara mjög spennt.
1: Já.
0: Spennt fyrir deginum og spennt fyrir morgundeginum.
1: Já.
2: Og hvernig ert þú á þessum tímapunkti? Því að frumsýninga morgun, ertu tilbúin að sleppa hendi af verkinu eða fylgir því áfram?
0: Ég fylgir því áfram, sko. En nú eiga þau þetta náttúrulega. Nú bara verða þau að taka þetta og blómstra. Ég búin að vera dælið nótum svona undanfarna daga og laga þetta og laga þetta og og svona í þessu fína púsi, en nú bara er þetta þeirra. Og þau fá að taka þetta allar leið, og það er ekki dránt sem þau gera, það er allt rétt þegar það kemur að sýningu. Þannig að, þú veist, svo bara fer ég svona að tala við þau eftir kannski, 2-3 sýninga,
2: þá
0: byrja ég aftur.
2: Ég gefið smá pásu.
0: Þú veist, hérna, bara að leifa maður að eiga þetta í smá tíma.
2: En kemur svo reglulega á sýningar?
0: Já, ég geri það.
2: Já.
0: Og í þessu tilfelli er það mjög mikilvægt þegar við erum alltaf með tvær stelpur sem eru bara 13 ára. Þannig að hérna, þær eru bara í mjög stórum hlutverkum sem er svolítið óvanalegt. Segðu
2: frá verkinu, hvað það er? Og...
0: Verki fjallar semst konu sem er að fara halda tónleika og hún fer inn í minningu sína það sem gerðist í hennar fjölskyldu 1984. Þannig að þetta er svona á tveimur tímabilum, aðalega gerist verkið 1984, en hann að sérst, aðalhutverki að leikja tveimur. Sérst, það er Berglind Alda og Rebekka sem að leika hérna, nönnu yngri og eldri.
2: Já.
1: Og er saman á sviðinu?
0: Saman á sviðinu.
1: Mm.
0: Þetta er rosa skemmtilegt. Þetta gefur svona, hérna, held ég, hérna, tækifæri fyrir áhverjandi til að svona fara inn í þennan tíma. Við förum með henni inn í þennan tíma, henni Berglindi.
2: Tímabilið, 80s.
0: Inn í tímabilið, 80s tímabilið, sem við elskum og er. Hérna, og er náttúrulega spes. Já. Og er náttúrulega það sem að ég, hérna, þetta er, ég ólst upp á þessu tímabili. Ég var 13 ára þarna, 84 og...
1: Kemur verkvallið eitthvað við sögu?
0: Já, smá.
1: Já, ok.
0: Það var alltaf, mamma bara eitthvað væplast og...
1: Í 6 vikur?
0: 6 vikur og hérna, það var ekki hægt að fá ýmislegt.
2: Þannig þetta byggir á þinni reynslu eða þínu?
0: Er svona snertifliti við mitt líf. Þú veist, það er alveg svona sumt sem að tengist mér en svo er þetta líka bara skáðskapur og ég stel náttúrulega bara hægri vinstri.
2: Já.
0: Og hérna, og tek frá öllum sem ég get. Fólk í fjölskyldinu minni voru mjög stressa. Þegar hérna, ég mæti það er eitthvað svona sem kemur upp og hérna, það segir þau þenni, María, þú ert ekki fór að setja þetta á svið, það er ekkit gaman að sjá þetta í borgarleikhúsinu. Þannig að ég svona, hérna, stundum, tek frá fólki í kringum mig.
1: Það er eins gott að þessi er næs við því.
0: Eins gott, sko, bara passa sig, sko.
1: Já.
2: En þetta var auðvitað líka sérstakt tímabil, 80s, það var bara, er ekki blásið.
0: Það störu við sig.
2: Já, ný romantíkin í tónlistinni og blásið hár og...
0: Jú, og svona líka, þú veist, við erum alltaf, erum svolítið að skoða þessu verki, hvernig var að alast upp á þessum tíma og hvernig er að vera barninni í fjölskyldumunstri.
2: Já.
0: Og hann alltaf er svolítið ólíkt, en leiður við þó alltaf líka að spegla nútíman með því að skoða gamla tíman. Þannig að það er svona áhugavert að sjá bara... hérna, alls konar fjölskyldu munstur og hvernig krakkar voru á þessum tíma með að við í dag, þú veist, það var náttúrulega að mörguleiti, sko, bæði meira frelsi, það er ekki verið að horfa svona með nálar auga á það sem maður var að gera eins og kannski í dag í uppbildin en það er bara svona margt ólíkt og við erum svona þess að svona bara fara gegnum það, þannig að áhorfendur hafa mögulega vonandi tækifæri til að kíkja líka bara inn í sitt eigið líf þegar það fer á þessa sýningu.
2: Tónlistin í verkinu eru þetta frá þessum tíma
0: jú,
2: það mikið.
0: Jú.
2: Það er nostalgíka í því frá úlingsjárunum.
0: Heldur betur, jú.
2: Og þetta lag, við ætlum að heyra eitt lag brjóta upp núna með hérna George Michael.
0: Já.
2: Einn mesti hittari nýjunda áratugurins. Careless Whisper. Þú varst að segja eitthvað áðan að við áðan að það er
0: já,
2: eitthvað
0: með textan í næginu. Já, ég og vinkonum, við varum stanslust að reyna að finna út sko, ofta að reyna að finna út hvað hann væri að syngja skilja, þannig að skrifum þannig að blað þannig að gildi feeling gatt og river, við varum bara við sem ekkert skilja, þetta er svo rosalega erfitt
2: já.
0: Hann er bara eitthvað

0: Já, þetta eru minningar, þetta saxafón stef í þessu lagi og veist, sko, vinkonu mína sérstaklega, ég ætla ekki að segja að við vinitinn grenjuð bara í þessu lagi, hann var svo sætur, George Michael, Careless
1: Whisper. Æðislegur, sko. Já. Ég held ég hafi sopnað við þetta alveg bara hverja einustu nótti marga mánuði.
0: Á með svo flott blásið hár í vídjónu.
1: Já.
2: Ég, svo tengi maður bara svona, þegar maður unglingur, þá eru bara þessi lög sem maður einmitt bara, maður bara fer með inn í sig og bara inn í hjartað.
1: Heldur betur.
2: Það er einhvern veginn, það helst þannig út lífi.
1: Já.
2: Hvernig, já. Sko, þegar þú heyrir þessi lög, ég meina, ferðu tilbaka bara þegar þú varst unglingur 1984?
1: Já, ég geri það sko. Og það er náttúrulega svona mikill, bæði sko, er mikill músík í verkinu og líka bara mikill söngur.
2: Mm.
1: Og það er einhvern veginn, þú veist, já, ég fer inn í hennan tíma, sko.
2: Já.
0: En hvað er verið að syngja? Eru það hérna þá nýlög eða eru það lög frá þessu tímabili?
1: Jó, sko, svona alltaf elst maður upp með ég og þetta tvo eldri bræður, þannig að ég var líka mikið hlust á Dr. Hook og eitthvað svona, þú veist, þannig að annar bróður minni 11 árum eldri en ég, þannig að hann var með það, þannig að Sylvie's mother said, Sylvie's happy og eitthvað svona, þá tekur maður líka upp frá þeim sem er aðeins eldra. En jú, Careless Whisper og hérna Anita Hero, hérna
2: Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler, já. Total Eclipse of the Heart,
0: Guðmur Góðs. Sást hana í höllinni?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Það er rosalegt.
2: Nei, þetta er svo fyndi, já, einmitt, að því að maður tekur sko líka lög eldri sískina.
1: Já, og þú veist, og svo var ég í dansnámi hjá Heiðari Ástvalds og þar var maður líka að hlusta á hérna YMCA, það var eitthvað dans þar sem maður var alltaf að hérna, dansa eftir eitthvað, you can't stop the music nobody can svo, get ég ekki sungja hvað því sé syngja í útvarpi og veist, ég var oft verið beðin sko, ég tvist verið beðin ég reyndi að verið kór, ég var eins og við beðin með að mæma á tónleikum af því að, hérna,
2: nei,
1: jú Já, bara fáránlegt, heyri ekki hvað ég góð.
2: Já, hvað er þessu fólki?
0: Það var, sko, hérna, Village People mynd, bíómyndin, You Can't Stop the Music, sem var í regnbóanum.
1: Já,
0: ég mani þetta henni. Hún var geggjuð, sko.
2: Var búið að rífa hafnabíó þegar þið voru ung?
0: Nei,
2: nei það var
0: ég
2: ekki
0: fór
2: búið.
0: Á sjaflínmyndir
2: í hafnabíó. Sjaflínmyndir í alvöru.
0: Já, já, já.
2: En magnað.
1: Þannig, en ég, sko, þegar ég hugsi þala, þá man ég eftir að hafa verið að stela piparmyntu líkjörum með vinkonu minni og fylla upp með vatni og fá sér eitt sopa og svo að dansa. You can't stop the music. Hérna.
2: Wow. Hvernig unglingur
1: varst? Kannið dansin, sko.
2: Já.
1: Ég var náttúrulega...
2: Og hvað var að gerast í þínu lífi þegar þú varst unglingur?
1: Það var náttúrulega svona smá átöku fjölskyldunni minni á þessum árum. Hérna, ég fór í gegnum svona, hérna, svona smá þroska tíðanbil. Ég var náttúrulega svona uppleið kannski bara frekar góð stelpa, sko. Og frá mjög svona bara fín og góð heimil. En svo koma hérna upp smá átök og þá er ég svona pína og svona hættu tíðanbili. Þá er ég aðeins fann að hanga á matstofunni sem að þótti nú ekki mjög gott og...
0: Tölvuleikjastofa
1: og...
0: Sem var reykt inni og
1: svona... Já, allstað reykt inni þessum tíma. Og svona þannig að þú veist, ég var svona alveg hefðalig geta lent í ykkur vesinni, sko.
2: Mm.
1: En sem betur fer þá, hérna, lent ég réttu megin.
2: Já, en átök, sko, viltu fara eitthvað út í það?
1: Nei. Ég held að það sé algjör óþarfi, en það var bara svona alls konar átökun í fjölskyldunni sem að höfða áhrif að mig sem bad, sem ég kannski nota sem eitthvað svona snertiflöt í þessari sýningu en skalda svo við.
0: Mm. En þú, sko, talandum leikaran Maríu, við lékum saman á Kjarvalstöðum,
1: þegar
0: við vorum í 14-15 ára í leikrit eftir Odd Björnsson
1: nákvæmlega.
0: Party og ég skildi ekkert í leikrit.
1: Nei, þú varst á hjólaskötum.
0: Já.
2: En byrju á Kjarvalstöðum?
1: Já, það var svaka metnaðfullt.
0: Það var barnalistaháttið eitthvað svo leis.
1: Var ekki Halla Margrét Árnadóttir söngkona sem var með okkur?
0: Sem var leikstíði.
1: Jó,
0: og við skildum ekki neitt.
1: Já, ég held, jú, eða nei, ég skildi örugglega ekki neitt.
0: Halla Margrét sem söng hægt á hljótt, sko.
2: Já,
0: þetta var...
1: Þetta var geðveitt.
0: Þannig að við höfum leikið saman.
1: Við höfum leikið saman, nákvæmlega. Þetta var mjög metnaðfullt, sko.
2: Já. Og á hjólaskautum einmitt.
1: Já.
2: Ekki mann eftir þessu. Var þetta 84?
1: Þetta eru örugglega verið 85.
0: Já, 5 jú líklega.
1: Já. Ég var líka, við vorum líka, þú veist, að flytja ljóð eftir Stein Steinar og okkur svona listaháttíð og hafa mjög margt sem að...
2: Já. Og hvernig ferð þú svona hérna, hvernig kemur þú inn í listina eða
1: ég,
2: inn
1: að gæsa? Ég sko, það er ekki inn í fjölskyldinu minni.
2: Eða skólinn eða hvernig svona
1: byrjaði? Sko, ég byrjaði bara einmitt. Við Gunnum vorum í sama grunnskóla sem að hétt þá æfingadeildin og heitir núna Háteigsskóli.
0: Já, ISK.
1: ISK. Og þar var, hérna, kennari sem að sá þennan áhuga á leiklist hjá mér og okkur vinkonunum.
2: Já.
1: Og einmitt réð Höllumargréti bara inn til þess að vera með okkur. Og við tókum þátt í listaháttíð.
0: Allri.
1: Þetta bara var svakalega jákvætt fyrir okkur.
0: Það er rosa margir
1: okkur.
0: Úr þessum litla skóla sem hafa farið út í til dæmis leiklist.
1: Já. Og þetta var, veist, ég var byrjað að semja og skrifa leikrit alveg bara, þú veist, frá mjög unga aldri, sko.
2: Já.
1: Þannig að, og við hefum svona gífulan áhuga þessu og ég að bæða að skrifa og leikstir þessu og leika í þessu og allt þetta. Þannig að þetta hjálpaði manni svolítið, þú veist, ég var bara eitthvað að sýna eitthvað leikrit fyrir ykkur að, það var ykkur kennar nema sem hefðu gert eitthvað leikrit og ég breytti rétt þarna áður við sýndu fyrir foreldra og ég hugsaði bara það, já, heyrðu, ég ætla að gera þetta.
0: Gera þetta betra.
1: Já, ég ætla bara að verða leikari og...
2: Já.
1: Þá var ég bara eitthvað svona, ég veit ekki, 10-11 ára.
2: Já. En þetta er svo merkilegu skóli, æfingadeildin.
1: Já.
2: Þú veist bara, sko, voru þið aldrei með sama kennaran eða
1: kannið? Jú, en við fengum svona kennaran nema inn sem voru þá svona að spreita sig.
2: Já.
1: Og voru einmitt með þetta, voru þarna á þessu tíma, voru að búa til eitthvað leikrit höfnina, voru búin að skrifa eitthvað rosa flott verk sem að þau fengum ekki að sjá. Þetta, því var breytt bara þarna tvær myndir í
0: Marjú reyndal
1: tíu öll var á nema
0: en ég menn,
1: bara baku tjöldun sko þá segir bara, nei, þetta er ekki skemmtilegt þú gerir þetta og ég ætla að leika forstjóran og ég ætla að vera með vindilitna og ég leik forstjóran ok, við tökum þetta, svo bara dreif frá og þau voru sko með upptökutæki sem kennar nemar og bara, það var allt annað leikrit það var ekkert í því sem þau sami ég tók veldin aðeimanna Mér er þetta svakalega skemmtilegt. Ég bara, já, ég ætla að gera það æfistóri mínu. Það er flott. Það er gaman.
0: Ég skil alveg eftir þetta.
1: Nei, ég var ekki skömmu. Þau voru svona mistu svolítið andliti. En ég fekk mikið hlátur og þetta vakti mikla aðtíði.
2: Já, þau hafa verið lært meira af þessu.
1: Þau allan að sá að þau hefðu ekki völdin yfir alltaf nemendum sínum.
0: Fórstu svo í MH eða?
1: Svo fyrir í MH og þar var ég bara í, þú veist, hérna, var ég bara í leiklistinni. Og
0: allan tíman.
1: Allan tíman og formaði leikfélagsins í tvö ár.
0: Listaspíra.
1: Já, ég var minnst í þessu námi, sko. Það var að segjast. Og var bara með einhverjar uppákomur og þú veist, það var líka mjög svona skemmtilegur hópu þar. Ég meina, þar er, þú veist, ég var að, við varum að ráða inn þarna síkumólana og hérna,
0: Það er tónleika?
1: Já, langasjálf skuggana og risalund þess að halda tónleika upp á sal og þú veist, það voru seldið 1000 miðar og þetta var svona, veist, maður var að gera alls konar hluti svona, hérna, sem að mann lærði náttúrulega rosalega mikið á og þetta var náttúrulega líka svona inspirasjón fyrir mann, þú veist, að vera í þessum hópa fólki.
2: Já, einmitt.
1: Þú veist, þau voru eldri en ég, en samt sko, svona fyrirmyndir og ham, þú veist, við fengum þetta ham til að vera á matkari og syngja hérna vúlu-vúl, þetta appalæð, nema ég ham útgáfu.
0: Vúlu-vúl.
1: Og við öskruðum hérna með hérna einhverjar 16 ára stelpur þetta á, veist, í hátíðinu í skólanum. Það er mjög skemmtilega, sko. Já.
2: Og svona þetta, er þetta líka nám? Þú veist,
1: að sjálfsögðu.
2: Allt þetta félagslíf, allt já. Sem þú ert að reyna þetta. Þú ert verkefnastjóri, viðburðastjóri, já, þetta er svaka skóli.
1: Jú, en ég var á náttúrufræðabraut, sko, því ég var frekar auðvilt með starffræði og raungreinar. Þannig að þá þótti það mjög sniðutt. Ég var ekki að fara að loka nefnum dyrum, en auðvitað var ég komin strax á mína vegferðsósum þarna.
2: Já.
0: En hvar læriðu síðan leiklistina?
1: Ég læriði Central School of Speech and Drama.
0: Í London?
1: Já, 30 ára nám þar, bara mjög fýtt skóli. Og mér langaði bara út, ég fór ekkert í pröfun, þetta heima, mér langaði bara að vera úti og fá svona eitthvað nýtt. Það er þannig að það búa maður nýmur, flökku gelið. Það var alveg bara mjög gaman. Ég var ekki droslega sleip í ensku þegar ég kom hann út og var svona átti svona smá erð með það. En hérna, ég hef nú sagt frá þess áður að ég man að þegar ég var að byrja þarna, þegar ég var bara eitthvað fyrstu vikuna, þá var ég droslega svona meðvituð ég var með bólu framan í mér og ég kunni ekkert mikið hérna í enskunni en ég sagði eitthvað svona yes, I know you're all watching, I know I've got a nipple on my face it's okay og þau svona hérna, eftir þetta var ég svona Maria is there a nipple on your face það var svona næstu því rosalega gott hjá mig svo var ég líka, ég bara hugsa átt þetta sko, þú veist, hvernig Íslendingar eru þú veist, hvernig ég var, hvernig ég þú veist, ég kun, maður kunni ekkert svona mikla svona kurtesi, ég stundu svona, svona var svona að þeir breytar eins og kurtesir og þú veist, þeir kannski þú veist, segja svona, could you pass me the chair please ég sagði svona, the chair þú veist, ekki svona rutti svona, þú veist
0: við erum bara svo hættu spór
1: já, og var svona leikið þannig veist, the chair
0: Veist,
1: já, hér, nýr hér Ís nýr hér Þannig að ég læriði líka bara svona mjög mikið á því að vera þú veist, að vera bara ein í útlöndum Gentist líka manni mínum svo allan alltaf að vera alveg singul og hérna og lausa liða en kynntist honum samt
2: Úti?
1: Já.
2: Já, var hann að læra þá?
1: Já, hann var að klára doktor í hérna sagfræði og ég var ekki með Sins að ætlaði bara að leigja og vinkona mín, Ágústa Skúla ætlaði hérna leikstjóri, ætlaði að leiða mér að búa hjá sér tvota og svo voru hún eitthvað að flytja þannig að hún leiði mér að vera hjá vini sínum sem eru Orri Vésteinsson Það er algjörð klúðu sko ég ætlaði rosalega að vera leikst miður sko Já, nei, ég segi það nú ekki þetta nú að lífi 30 ár en það var ágætt að byrja, við byrjum þó allan að búa saman en það var mjög erfitt þarna fyrst sko það var með svo erfiðar húsreglur maður þurft að elda ég veit ekki hvort það vill ég segja frá þessu
2: hann er ekki það fyrst
1: nei, maður þurft alveg að elda taka viku í eldhúsinu og ég lærði líka rosa mikið af því þú veist, maður alltaf Hérna, mamma hafði, þú veist, einhvern veginn líka alveg upp í að bara gera, hún gerði svo mikið á heimilinu Já. Og maður var ekki svona látinu svo, þú veist, stelpan vinna mikið á heimilinu og strákarnir hérna ekki, heldur bara, við vorum öll svolítið svona fengum mikla þjónustu
0: Þannig
1: að það var ágættunum að
0: Þetta er nú virkað eitthvað, þetta sem maður var að gera ári
1: Já, þetta virkaði eitthvað Þetta var allavega hana, tók nokkra mánuði sem við hérna, bjökum saman ára við byrjum saman
2: Já.
0: En sko,
2: fínt að byrja þar.
1: Já, viss allan að hann var snirtilegur, skilur.
2: Já, einmitt.
1: Það var mjög mikið vært.
2: Búið að prófa það.
0: En þetta er hérna svikasögur í borgarleikhúsinu annarkvöld, frumsýning, og þú ert með þarna algjörlega frábæran hóp leikara. Þú er unnið þetta með þeim nokkrum áður.
1: Ég er með frábært fólk, alveg leikarar og leikstrænir stjórnendur. Ég veit að maður segir þetta mjög oft og svo segir maður alltaf að núna er þetta alveg frábært fólk. En núna er þetta bara algjörlega frábært fólk.
0: Þú ert ekki að segja þetta bara.
1: Nei, þetta er bara, hérna, þau eru náttúrulega bæði bara mjög svona góða manneskjur og frábæri listamenn, frábærir hérna í komik og drama og það er sama með hérna listræna stjórnendur, þetta er mjög svona samstillt skip Já. Alveg frábært, ég með Evu Berger sem sér bæðum leikmyndabúninga, ég er að vinna með henni fyrsta skipt, það er rosalega gaman og svo er ég með Pálma sem er hérna á ljósum sem ég muni með áður og er algjörlega frábær og topp í hljóði, þannig
0: að og þetta er á stóra
1: og svo náttúrulega Maríana er hérna er dramatúrk. Já, þetta er stóra sviði.
2: Já.
1: Og ég er alltaf búin að vera með tvö leikrit áður núna undanfæri í borgarleikhúsinu, Guði Vasanum og er í mamma mín í svona síðustu ár. Þannig að þetta er núna svona gaman að fá að spreita sig á stóra sviðinu.
0: Og hvernig er það?
1: Það er bara, ég er alltaf gerði Línur Lásók síðast á stóra sviðinu þar sem að maður hér við borðið leik.
2: Ah, hvað leikstu?
0: Ræningja.
1: Þannig að þú líka verið
0: og skólabarn og sjóræningja.
1: Já, það var líka skemmtileg, mjög skemmtileg sýning. Ilmur var hérna Lína.
2: Alveg.
1: Og þetta var hérna, ég hef ekkert verið á stóra sviðinu
0: síðan þá.
1: Nei, og ég hef ekkert verið að falast eftir
0: því. Hver myndir þú segja að væri munurinn af því að hinna sýningarna voru hvað á nýja sviðinu báðar?
1: Já, á nýja sviðinu báðar. Svo ég verið á litla sviðinu, gerði hérna ökutíma þar, hérna Pólu Fókael og fleiri sýningar. En ég, þetta er í fyrsta skemmtis sem ég er með eigiverk á stóru sviði. Það er rosalega skemmtilegt.
0: Er ekki?
1: Jú, maður hefur bara aðeins meira tækifæri, menn, þetta er bara stærri sýning. En auðvitað er þetta, hvað veist, þetta er ekki söngur og dans, þetta er hérna, svona gamandrama. Þannig að það er gaman að fá tækifæri til að gera veglega leikmynd og vera með þann stuðning í húsinu sem að þarf í sýningu á stóru sviði.
0: Í undir frumsýningunni sjálfri, þannig að því að sko, ég hugsa svo oft til leikstjóran sem er ekki upp á sviðinu, heldur verður að vera bara að horfa eða eitthvað staðar.
2: Jú, og getur ekkert gert. Gert.
0: Hvernig líður þér í þeim
1: aðsa? Ég aðsa? Sko, þú veist, ég náttúrulega, svo manneska sem situr við hliðin á mig, sem er oftast maðurinn minn, hann þarf bara helst að vera með svona hanska eða eitthvað, sko, að því ég klíp svo rosalega og ég tek svo leis hendina og bara hann er stundum bara að drepast eftir þessar frumsýningar. Og ég fyrir sætun og ég er alveg hræðileg, sko. Og ég þarf að passa mig að þegar þetta, hérna, get ég ekki trublaðar áhorendur.
0: Þannig við kíkjum á handleikin á orra ef það sjáu hvernig þér
1: og best að ég sé bara einhverstað alveg út í enda svo ég sé ekki alltaf að ég alltaf yði veist, og, hérna,
2: ekki aftast alveg
1: já, bara helst ég sé, jú, alveg aftast alveg. Og lengst út í hotni, helst sko en ég reynir nú stundum að hemja mig og orri reynir líka að róa veist, slakaði, niður hérna Sýs ekki trufla fólk fyrir aftar mig.
0: Við endum á öðru svona 80s lægi erlendu núna. Þetta er nú heldur betur, hvað er þetta? Rapper's Holiday? Nei.
1: Já, Rapper's Delight.
0: Rapper's Delight, já. Einmitt.
1: Þetta er líka sýningunni. Það er dansa hérna stelpunnar.

0: Já, þarna er það stefið okkar, matar spjalls.
1: Já, nú eru allir konum með blað og blýjant sem eru að hlusta.
2: Já, já, já, það er
1: að... Þess að skrifa niður alltaf þessa visku.
0: Já, að því ekki, það er nú ekki bullið sem kemur hér upp úr okkur.
2: Nei,
0: sannarlega ekki.
2: Þeir eru hérna flettu, ég reyna að finna út hvaða hefti þetta er hérna.
0: Fannig hljóðu líka?
2: Já, við erum komin í sko, í heftin góðu sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir, hérna... lánað okkur.
1: Já.
0: Já, þessi hérna, hvað heitir þetta aftur?
2: Heitir hús, hvað stendur þetta?
0: Eldhúsbókin. Já. Sem er svona umþabil eða frá sjötta áratug.
2: Já, þetta, jú, 50 eitthvað.
0: 50 eitthvað og 60 eitthvað.
1: Þetta bara gott, við þurfum að það þarf að minna okkur á ýmsa hluti.
2: Það þarf að minna okkur á bara stöðu konunar.
1: Stöðu,
2: já,
1: sérstaklega stöðu konunar.
2: Oft, einmitt, það er mikið, sko, að því, það er mikið skrifað það hér.
1: Já, já, það er líka að tala mikið það í dag.
2: Og svo fundum við það út einhvern tímann í fyrra, var það ekki, að Það voru karlmenn sem ritstýrðu þessu.
1: Já, akkurat, já. Sem að kannski segir okkur að það eru ekkit mikið breyst.
0: Nei, en það
1: voru... Nú eru það bara ungu mennirnir sem eru með...
0: Já, en það urður auðvitað karlmenn að stýra þessu til þess að skilabóðum var alls saman rétt.
2: Þetta, hér er húsráð.
1: Já.
2: Sýnist þetta vera frá 1966.
0: Mm-hmm.
2: Já. Og hérna, og símanúmerið. Eldursbókin Freygötu 14, sími 24666.
1: Já.
0: Og þó orðin 5 númer hana.
1: Já, já,
2: já. Já. En hvena gerðist það?
0: Það er...
2: 1966, stendur hérna.
1: Já, já, sko, þannig erum við 30 ára.
0: Munið þið 5 staða símanúmerin ykkar?
1: Já, já, 177714.
2: Já. Já, já, ég man alveg mitt.
0: 22875.
2: Akkurat.
0: Já, ég mun aldrei gleyma þið.
2: Nei, en hérna, sko, húsráð.
1: Já.
2: Þetta svona dálku til hliðar og svona teiknaðar myndir af konu auðvitað sem er að gera ýmisleg húsverk.
1: Já.
2: Til þess að kæliskápurinn lykti ekki af saltsíldinni okkar.
1: Já, sem ég er alltaf með.
2: Við erum alltaf með. Er ráð að geyma hana í plastpoka eða jafnvel tómri mjólkurhyrnu.
1: Já.
2: Þegar vakstúkurinn fer að láta á sjá, sjóðum við upp mjólk og þvoðum dúkinn úr henni.
1: Ha?
2: Er ekki skrítið? Kemur það ekki súr lykt?
1: Jú.
2: Hér verið að bóra einhver staðar í húsinu.
1: Já, já, það er alltaf verið að laga.
2: Ég held að það heyrist ekki neitt. Hlustendur heyra þetta örgulega ekki.
1: Nei, nei.
2: Hafið þið reynt að hafa skýrtu ermarnar öfugar þegar þið straugið bak og framstykki á skýrtunni?
1: Já.
0: Og þetta er þessir allt beint í kvenna.
2: Já, já, já.
0: Og ekki nóg með það
1: er
0: teiknaða myndir.
2: Og, kona.
0: Og á flestum þeirra konan með einhvers konan svona klút á höfðinu.
1: Jú, jú.
2: Og svundu.
0: Og svundu.
1: Til þess að venda hárið sitt áður en að einmaðurinn kemur heim, þannig hún verði ekki eins og drusla.
0: Já, og að því hún kannski búin að fara í lagningu.
1: Kannski.
2: Eru til að koma í veg fyrir að dýrmætur vökvi fara til spillis þegar helt úr flösku, er gott að smyrja flöskuhálsin með feiti að utan og innan.
0: Ha?
2: Já, þetta er mjög

0: PS. Ístertur og einni aðra tertur vilja ofta renna til á diskinum þegar við skerum þær. Ágætt að smyrja svolítið á smjöri á diskin áður en tertan lögð á hann.
1: Já, þetta brásnið, þetta
2: þetta sniðut.
0: Já, og hérna, látum þetta duga af húsráðinu og hér sá ég sem sagt annan dálk í öðru hefti sem heitir líka húsráði hann svona lítur hans öðruvísi út og ég ekki alveg búin að lesa þetta í gegn að ég vildi líka koma sjálfur mér óvart
1: Já.
0: Næst þegar þið farið í bílferð með börnin ættu þið að taka handklæði með
2: Nú?
0: Vætið það fyrst heima og stingið þið í þéttan plastpoka börn eru fljóta að óhrenga sig á höndunum og þá nú ekki lakar að hafa rakt handklæði við höndina ef þið eigi mjög, nei, mörg búsáhöld með tech skafti, skrifa T-E-A-K og tími til komin að hressa upp á það með tech olíu fljótlegast að hella olíun í litla flösku dýfa skaftinu þar í og láta að standa þar stund
2: Já.
0: Nú brotin í herrabuxunum haldast lengur ef pressuklúturinn undin upp úr vatni sem í hefur verið látið ögn af línsterkjum og síðan pressað eins og venjulega.
1: Þannig að hlustaði ég sérstaklega vel.
0: Já.
2: Sá það.
0: Í stað þess að hakka laukin má skera hann í bita, láta í glas og klippa eins og steinselju. Já.
1: Já.
0: Þegar hvít nælonskýrta Hverjir gengu í hvítum nælonskyrtum þarna?
2: Jú, það voru kallar.
0: Já, farin að gulna, kaupum við lit í næstu verslun og litum skyrtuna. Stundum erfitt að ná gúmmihönskum af höndunum. Þá ráð að vera í þunnum bómullarhönskum innan undir.
2: Oh.
0: Það leiðilegt að tína fallegum skartgrip og brjóstnálar vilja oft opnast og tínast. En ef að þér leggið teyjuband við flíkina innanverða og næli brjóst nælunni í gegnum það, mun hún örugglega ekki losna, jafnvel þó hún opnist, svo kemur svigi, athugið. Brjóstnælur eru mjög í tísku núna, samkvæmt nýjustu fréttum frá París.
2: Já.
0: Þetta dásamlega.
1: Og þetta, en þetta öll þessi ráð.
2: Já.
1: Að því auðvitað eru sumur alveg góð og svona, en sum eru svo sérkennileg og, og þegar maður hugsar, já, það eru kallmenn sem eru að ritstýra þessu.
2: Þetta náttúrulega bara, þetta svo mikil stúdía, sko þetta.
1: Já, já, alveg merkilegt.
0: En sko, hefur þetta ekki verið líka bara, sko, kópir að dálítið bara úr svona einhverjum öðrum?
1: Úr erlendu.
0: Jú, jú, erlendu.
1: Alveg 100%.
2: Jú, jú, en þótti bara mjög sniðið þetta að íslenskar húsmaður myndi nú
0: já.
2: Gera þetta.
0: Þetta var í apríl. Sko 65
2: já.
0: Í dag aðeins að fletta með þið talið
1: Já, í dag eru nefnilega svona húsráð já. Þetta allt komið núna á netið í, hafið ekki fengið svona á, bæði á YouTube eða Instagram og koma svona alls konar húsráð svona kendi mamma mér að gera og ég get setið yfir þessu myndböndum alveg eyði tíma hvernig maður getur gert eitthvað sniðut ég man ekki staði núna og sundaði er algjörlega galið sem að ég bara, ég skil ekki hvernig fólk er að En sundaði bara mjög sniður.
2: Já, já. Mér veist bara, til dæmis, ertu með hvað meira?
0: Hér eitt frá 1965. Ef yður hættir við að gleyma reglífinni yðar í búðum eða strætisvagni, er heilla ráð að líma á hana dálítin miða með nafni heimilisfangi og síma. Vefja síðan glæru límbandi utanum sem verða gegn regni, heiðarlegi finnendur muni þá skila yður henni.
2: Já.
1: Þetta segir mér að þetta sé 100% þýtt úr erlendu tungumáli. Því að reglífar hér, það er bara, það er valla hægt.
0: Það er valla hægt að nota þær. Svo er hér, já, svo er hér eitt gott húsráð. Bindið tómu ylvasflöskuna með silkibandi við herðatrén í kjólaskápnum, í kjólaskápnum.
2: Já, þetta er sniðut.
0: Þá ylmaskápurinn og jafnmel herbergið, yndislega.
2: Þetta, ég hef gert þetta alltaf.
0: Er það?
2: Ég hengið þetta ekki einhver, ég bara hendi henni, þú veist, opna og sitja henni í skúfuna.
1: Já, þú situr alveg fulla
2: Nei, tóma.
1: Tóma, já. Já, til að nýta síðustu lyktina í flöskunni.
0: Svo stendur þetta rústnest kaffi,
2: já.
0: Stert svart kaffi, dálítil sítrónusafi sem er hérna blandaðu saman við.
1: Nú.
2: Og maður drekka þetta.
0: Já, þetta er rústnest kaffi, stendur hér.
2: Já.
0: Þetta er dásamlegt. En við ætlum líka að tala lambakjöt.
2: Já, það bara, já. Þú veist, mér langar samt að spyrja ykkur, þú veist, að því það er svo oft sem að það verður ykkur svona matur í tísku og sérstaklega TikTok. Það sem er verið að búa til einhverja rétti og fólk er bara, þú veist, í alvöru að elda þessa rétti sem við sjá á TikTok.
1: Já.
2: Svona TikTok-matur.
1: Já. Fyndu nú við, finnst þér eitthvað að því?
2: Mér finnst það fáránlegt.
1: Þetta er nefnilega algjör snillt. Ég ætla að vera hérna hinum með mér borðið í þessu tilviki.
0: Ég bara er ekki á TikTok, þannig ég
2: nei, bara ekki heldur
1: tóma að þessar umræði. En á Instagram, sem að ég, það er svona gamla fólksins TikTok.
2: Já, já.
1: Hérna, þar er sko fullt, veist, ég get leita, ég er búin að geyma þar, ég með sér möppu sem ég hérna vista í
2: alls konar upp.
1: Já, að því það oft ótrúlega sniðugt. Og svona á einfaldan hátt svo getur maður sko að textan, þar eru öll uppskriftin og að sjá hvernig þetta er gert og svona, þetta er bara algjör snillt stundum
2: já,
1: og ég fundi bara... þarna rétti sem eru bara frábærir
2: já, já, ég já, bara, þannig... mér þetta bara þetta er eitthvað svona það verður einhver svona æsingur og allir elda eitthvað
0: það er TikTok
2: já, mista,
0: það
2: er mjög,
0: jú,
2: þetta er eins og þegar núna er eitthvað orðið rosa mikið æði og þykir rosasnið þetta setja, þú veist, tómatana og hvítlaukinn pastað líka allt sett saman í pönnu og svo einhver smá vökvi og svo er þetta soðið allt saman.
1: Já.
2: Þetta er orðið voða mikið í tísku.
1: Ég var bara í gær
2: að gera þetta.
1: Nei, ekki svona og ekki alveg þetta hljómaði líka eins og þú Sorry, talar ég, með svo já. Miklum tóni um þetta.
2: Ég veit það, ég veit það.
1: Ég gerði hérna kjúkling með þurrkuðum tómatum og alls konar einhverju hérna og spínandi rosalega heilum poka spínandi en ég sauð og þegar ég var búin að steikja kjúklingin mjög sem ekki niðri fyrir ég landi hérna
2: já, já, tvæstur
1: hérna, þegar ég var búin að steikja kjúklingin og allt saman og tómatana og það þá setti ég út í kjúklingakraft og pastað og sauða með.
2: Já, það er það sem ég segja.
1: Það er ótrúlega rosa, gott.
2: Já, en þetta er eitthvað svona, ég er búin að vera að horfa sem er að raða öllu niður, pastað og svo bara loka. Mér finnst að ég er algjörlega á móti þessu.
0: Já. Við náum ekki yfir lambakjöti nú.
2: Nei, það er til þess.
0: Sko lítið tími, en ég fann hérna frábæran kafla.
2: Já,
0: þess vegna fór ég að hlæja, ég var ekkert að hlusta á okkur.
2: Nei,
0: ég var að lesa. Kunnið þér að ganga, standa og setja rétt?
2: Já.
0: Svo eru teikningar hérna, rétt og rangt.
2: Já.
0: Ég verð að sýna hvort ég
2: hérna. Komdu með þetta til þess að fara inn í helgina.
0: Verð að hlustendur sjá að þetta ekki.
1: Já.
0: Ok, þetta er ráð til kvenna.
2: Já.
0: Næst þegar þér eruð í kvennahópi, ættu þér til fróðleiks að taka eftir hreyfingum hinna kvennana.
2: Já.
0: Þér komist áreiðanlega ekki hjá því að uppgöta nokkrar hræðilega staðrindir. Jafnvel í yðar næsta nágrinni fyrir finnst áreiðanlega kona sem skýtur fram bæði maga og mjöðmum eins og hún sé að detta aftur á bak. Eða ein sem rekur sitjandan út í loftið og beygir höfuðið niður svo að hún leggst næstum því tvöföld saman.
2: Já.
0: Eða ein sem vakkar í mjöðmunum og við hefur eins konar gæsagang.
1: Jú, ok, þetta hafa kallmennskri.
0: Eða ein sem stígar áfram og sveiflar handleggjunum fram á aftur leið.
2: Mitt.
0: Allt eru þetta mjög algengir gangmátar, en engin þeirra er hins vegar æskilegur.
2: Nei.
0: Réttar hreyfingar eru mjög mikilsvert atriði í framkomu hverrar konu. Já, ég, meira þetta, síðar, þetta já. Er alveg risakabli.
2: Þetta er stórkostlegt, við þurfum að huga þessu.
0: Þannig
2: að
0: lítið í speilin er hérna, sem sagt, heiti næsta dálks og svo kemur hvernig eiga hendurnar að vera.
2: Já.
0: Það er númer þrjú.
2: Þetta sko, fyrir við... Hvað erum við að senda út í daginn? Við erum að senda semst alls ekki elda TikTok-mat, ekki blanda öllu saman í pot, ekki setja pastað og allt saman og sjóða það, minnst það líka bara...
1: Mér finnst að þú er að skrifa svona hefti sigurlög.
2: Ég er að gera það.
1: Já, og það þarf ekki, þurfum ekki að líða 50 ár þangað til að fólk lesi divur og hristir hausinn.
2: Ég veit
1: það. Nei, það mun bara gera strax.
2: Já, já, það gera strax, já.
0: Og ekki stika áfram og sveifla höndunum.
2: Nei, já, ég bara alls ekki. Við þurfum að æfa okkur, Guðrún,
1: já,
2: um helgina.
1: Já, en sem kallmaðurinn hér, þá ætli ég að halda hérna utan tíman og segja að gjöra svo vel kæra sigurlög og gerða nú á réttan hátt eins og sannri konu sæmir að kveðja okkar hlustendur.
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.
1: Þetta var ekki gott.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú píanóleikaran Setrag leika fyrstu nóttúrnu í eftur eftir Sjórs Bísi.

Setrag Javrujan, lék fyrstu nóttúrnu í Eftur eftir George Bizet í hljóðrutun frá 1984. Verkið samti Bizet árið 1854 þegar hann var einungis 15 ára gamall. En nú heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag.

0: Komið sæl, hlustandi góðir, það menningarpúlsinn sem slær taktinn þennan föstudag 18. september og haustið mætt í öllu sínu veldi. Götur eru skreittar með gulum og rauðum laufum og haustlæðin svona byrjuð að gera bóð og þá undan sér. Og það líka annar haustbóði sem eru leikhúsin sem eru farin á stað og jólabókaflóðið og þetta svona hlutir sem að við ætlum að ræða í þættinum í dag. Við ætlum svona að stikla stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunar og kannski síðustu vikna, mánuði, ára. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti og gestir mínir í dag eru Sólveig Arnarsdóttir, leikkona, Vignir Rafn Valþórsson, leikstjóri og Sverri Norrland, rithöfundi. Velkomin til mín, öll sömul.
1: Takk, Júlía.
0: Mjög huggulegt að hafa ykkur hérna hjá mér og við erum svona aðeins búin að vera þegar vorum að sækja ykkur kaffi, vorum við svona aðeins að fara yfir það sem að við ætlum að ræða einnig í dag. Í ljós kom svona til að byrja með að Sólveig, þú varst að segja mér að þú hafir bakað súrdegsbrauð bara árla í morgun.
2: Já.
0: Mér veist það svolítið haustlegt.
2: Ég gerði þetta bara árið kring. Þetta bara ekkert mál og ég ekki í neinum sértrúasöfniði. Og ég skilgreini mig ekki út frá því að ég baki súrdeg.
0: Nei, ég nefnilega spurði.
2: Ég bara gerði þetta. Nei, því oft verður eitthvað svona. Já. Það svo þetta sé svona aðal uppistöðan í persónuleika þínum. Nei, hann heitir ekki neitt. Þetta náttúrulega bara vatn og hveiti.
0: Já.
2: Þannig að ég sé ekki ástæðu til að... En ég hins vegar, mér finnst rosalega gaman að baka súrdegsbrauð og ég lít á þessum kraftaverk að maður geti blandað saman vatni, hveiti og salti og út komi eitthvað það besta sem að ég borða í heiminum.
0: Eitthvað guðdómlegt.
2: Já. Já, mér finnst það alveg svona jaðra við kraftaverk. En mér þetta samt ekkit eitthvað stórkostlega merkilegt að ég geri þetta. Þetta nú bara
0: Nei,
2: fólk og aðalega konur búin að gera út allan heim árþúsundum saman, sko.
0: Akkurat. Það eru nefnilega sömur sem kynna sig svona sem súrmæður. Þú veist það, mér finnst alltaf mjög huggulegt.
1: Súrmæður?
0: Já, svona ég er Júlía Margrét Einarsdóttir, ég er súrmóður í grunninn, en það er ekki hjá Sólveig. Já, en bara gott að vita því að eftir þáttinn býðir þín ilmandi brauð á bænum. En ég bað ykkur að gera það sem við gerum alltaf svona byrjun þáttar sem er að segja frá einhver svona menningatengdi sem þegar verið að lesa, horfa og skoða, hlusta og svona við erum oftast svona í því svona sem er nýjasta nýtt en stundum gröfum við aðeins í fortíðinu þess að

0: myndist ég aðan að þið vignir af því að ég var að spyrja ykkur svona hvað væri svona kannski eitthvað sem þið hefur að grúski og pæla og horfa og hlusta og svona síst þetta. Vignir, þú fórst svolítið aftur í tíman svona í þínu grúski, 79 af stöðinni, þessi svona góðsagnakennda kvikmynd. Hvernig hún að koma til þín svona í dag?
1: Sko, ég horfði á hana fyrir ekkit svo löngu í, ég var í svona handrita skrifsbúðum á Eyrabakka með nokkrum svona 10 handritshöfundar sem að koma saman og eitthvað svona workshop og horfðum á hana eitt kvöldið engin búin að sjá hana náttúrulega í langa tíma og það var bara svona okkur var svona sniðugt að horfa okkur svona gamla klassík eitthvað og það er búið að taka hana sem sagt og hreinsa hana upp gera hljóði miklu betur og eitthvað það sem að sló okkur mest, þetta er náttúrulega bara svona mjög einföld ástarsaga, byggða okkur bók eftir Indriða G og eitthvað svona en kvikmyndatakan og lýsingin í henni, hún er svartkvitt nefnilega og ég verandi svona myndlist að gera maður í aðra höndina svona hjáverkum að það var bara hver eiginlega einasti rammi í þessari mynd er bara listaverk
2: Já.
1: Það er bara, ég var bara allan tíma bara ok, þetta er plakat, þetta er bara plakat þannig bara, það er, þú veist svona allavega svona ángríns, svona 50% af öllum römmum í myndinni eru bara eitthvað sem væri hægt að prenta bara út.
2: En hefur þetta ekki einmitt eitthvað með það að gera hún er svart?
1: Jó, 100% sko.
2: Veist, ég held að það hafa verið svo mikil stúdía líka bara hvernig skuggar fjallu.
1: Já.
2: Þú veist þú bara hvernig þú byggir upp ramma var held í meiri stúdía
1: Já.
2: Í svartkvítu.
1: Og þetta er hérna danskur kvikmyndatökumaður sem heitir Jörgen Stof, var ég að fletta upp. Og leikstjórinn er danskur líka. Og það var hérna Guðlaugur Rósinkrans sem hérna fyrsti þjóðleikhússtjóri og held ég að þá verandi þjóðleikhússtjóri væntanlega kemur út 62. Fór bara eitthvað til Danmörkur og fann hennan fræga leikstjóra sem að list ekkert á þetta. Þá getur hann sá handritið og bara kottur til Íslands, gerði íslenska bíómynd, við ætlum að framlega þessa mynd og þetta eru leikarnir, Gunnar Egilson og Krispu Gjöld.
2: Já, stórkostlega.
1: Krissa er sko, Krissa er 19 ára eða eitthvað, þú veist, sem gerir þetta sko.
3: Hvernig sagður hún var í gerð?
1: 62.
3: Mér gerð 62.
1: Já. Já, og hérna, og svo er bara, svo er hún bara, þú veist, alltaf líka balsins tíma og eitthvað eins samt. Stendur alveg tíma stönd það sem að situr eftir mest í mér eru þessi sturluðu fallegu rammar sko, í myndinni
0: já.
1: Og þessi, þessi kvikmyndatökum er aðla fræk fyrir að gera allt með Olsen-genginu
2: Já, já. En hvað, það væri nú gaman hérna að sjá þessa mynd aftur eða líka bóður hinsan alltaf upp er þetta ekki eitthvað sem að rúf
1: Hún var sem
0: gert Já, ég sá hana einmitt hérna,
2: Kannski var hún hérna, ég mista
0: því Já, ég sá hana einmitt hérna, það leiti sem að það berast fregnur af því að það sé búið að gera þetta og hérna, þá var ég að sjá hana aldrei annars skipti og það er svo ótrúlega margt magnað í henni og náttúrulega kemistri hennar milli leikarana
1: já.
0: Er alveg rosalega en ég hefði ekki hugsað með þetta með rammana einmitt
1: já.
0: Hún er rosalega falleg
1: Rosalega falleg og ljósus kukku, bara film noir dæmi og svo er hún Mjög vel leikinn.
2: Já, akkurat. Já, það kemur nú ekki óvart með þessi tvö.
0: Nei. Nei,
1: samt 62 bíó, það er alveg myndir sem koma eftir þetta sem er alls ekki vel leiknar, ég búin þá leikar þessi góður, sko.
2: Mm-hmm. Já.
3: Svo er hann alltaf land og senir, klassikinn.
1: Já.
3: Mm-hmm. Hún kemur hvað 80 eitthvað.
1: Já, setna. Þá kemur, þá byrjar hérna kvikmyndavorið.
2: Það er
3: kvikmyndavorið.
0: Já, akkurat.
3: Þú veist að henni er ekki líka, ég fæ bara svona kvíða viðbraga því að við vorum náttúrulega lesa land og sinni í þarna... í skóla
1: já.
3: Og þetta einhvern veginn höfðið ekki til mín þá þetta var alltaf stuttaralegt yndir ekki
1: já. Já, já.
3: Og hérna, svo læst ég 79 stöðinu setna hann var svona stæla hemming veit aldi þetta er auðvitað flott hjá honum sko. Ég var bara svo vittu svo ungur
1: ég hef ekki lesið bókinu sko.
3: Nei, þú ert ekki að viðurkenna það
1: nei. Ég meina ekki lengi sko.
3: Nei, já,
1: ekki í morgun nei. Ég var að baka súrbröð
3: nei, veist, ég skildi þetta ekki þá þetta er alltaf í svona stuttaralegu svona þumba stíl svolítið sko. Tjási lítið og allt er svona svolítið inni birt minni mig. Mm-hmm. Þetta er auðvitað svolítið flott. Þetta fangar auðvitað svolítið hvernig íslenski...
2: Já, tíðaranda þess.
3: Já, tíðarandin var mikil bæling og svona.
0: Já.
3: Þetta er auðvitað svolítið...
0: Já, allt góða punktur. Miklar þetta svona þagnir og svona... Einhver svona vandræðilega.
3: Rosalegar þagnir og ofbúðslega vandræðilega heitt og þvílík bæling og þetta hendar auðvitað svona svarkvíta kvikmyndaforminu svolítið vel, sko.
1: Já,
3: mikið af skuggum.
1: Rosa mikið af skuggum og svo það. En í sömu ferð þá horfðum við líka á morðsögu.
2: Já,
1: svo allt öðru þessi bíómynd. Hún er alltaf svaka mikið í lit og eitthvað. Þar er farið
3: já.
1: Út um viðanvall.
3: Já, ég hef aldrei séð hann.
2: Ekki heldur.
1: Hún er alveg líka, hún er rosalega líka, sko.
0: Ég hef verið til að vera í þessum ferð.
1: Margt annan, alltaf annan hátt, sko.
0: Og gaman eitthvað þegar að fá tæki verið að spegla, þegar það er náttúrulega íslensk kvikmyndagerð búin að vera með mikið umræðinu núna og sérstaklega kannski ljósið þess að hérna, það er talað um hennar niðurskurð og það sé ekkert að verða fjármagna
1: Já.
0: Og bara svona fara yfir söguna, það er svo rosalega

0: margir toppar mikið af mögnuðum hlutum sem hafa komið frá bara okkur íslendingum hérna, og einmitt að fara í rótina held ég að geti verið
1: Já, en er ekki stór hluti vandast líka að vanta einhvern aðgengi að þessari sögu þessar myndir er ekkert aðgengi
2: Nei, það er mjög erfitt ofta að finna sko gamalt íslenskt efni
1: Hleðilegt, einhvern tímur og hugmyndur að opna einhverja veitu bara íslenska skilur það sem að allt væri aðgengilegt Mér finnst það bara þjóðþrjá mál, sko.
0: Já.
2: Mér finnst það og ég minna að þú ert að tala hérna með niðurskur sem eru þetta bara skandall, alveg svo niðurskurinn til bókasafnsjóðs.
0: Mm-hmm.
2: Og þú veist, það alveg skandall og svo eru alltaf eitthvað neginn að væla þegar að koma einhverja písakannanir. Þú veist, mm-hmm. það væri nú kannski líka bara að hlú meira að íslenskri menningu
1: hefta markvist aðgengi fólks já, að íslensku efni
2: og vera svo eitthvað með þessu og þá er alltaf farið eitthvað svona geggja
3: átak við verðum að verða íslenskuna og ætlum ekki að gera nýtt
1: þetta er náttúrulega einhver réttindamáli það ekki og einhver svona flækjur
2: jú en ég held að það er nú bara hægt að finna út úr því eins og öllu öðru
1: eða
3: bara
2: þjóðnýta
3: þetta
2: já eða það
3: það kann bara kastró á þetta og bara á þess að bíða með núna það er bara gott fyrir land og þjóð
0: já, akkurat Hérna, ég bara steyta endrið og einmitt, ég talaði kvikmyndir, hérna, þú ætlaðir að hans að mæra held ég bíóparadís, er það ekki, Sólveig?
2: Jú, ég sem satt, hérna, satt heima hjá mér bara í vikunni og þá, eins og maður gerir, að því að ég er, þú veist, 174 ára, þá er náttúrulega verið að prjóna í sófanum mínum, alveg stá lestina, að því að útvarpi heima hjá mér er stillt á rásseitt og það er ekki hægt að breyta því. Og hérna, Og það mist mjög gott að vera komin á þann aldur, mist bara eitthvað svona blúb, blúb, blúb, sita hér og prjóna og hlusta og þá heyrði ég viðtal við fólk sem er með hérna rómanskt latín, sest, já, suður-amerísk og mið-ameríska kvikmyndahátíð núna í Bíóparadís. Og það er ógæslega skemmtilegt viðtal og þau eru að segja frá þessu og ég fer eitthvað inn á vefinn á Bíóparadís og bara uppselt á alla sýningar. Svo segja þau bara, heyrðu, þú veist, það er uppselt en það var svo mikið að boðsmiðum og það er alltaf að tróða fólki inn og eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að drífa mig niður eftir. Og sá sem sagt opnunarmyndina, Chicas Tristas eða Sad Girls, sem að var nú til verðluna á kvikmyndahátíðinni í Berlín. Og, sko, í fyrsta lagi var þetta frábær bíómynd frá Mexíkó. Stelpina tvæsileika aðluturkið fengur líka verðlun í Berlín. Og það sem ég sat þarna, þá hefði bara, það er svo gott að geta haft aðgang að svona kvikmyndum og hafa þetta arthouse bíó sem að bíóparadís er. Þú veist, þetta er öðruvísi frásagnamáti, þetta er öðruvísi myndataka, þetta eru aðri litir og þú fær bara eitthvað innsýnin í annan menningarheim og þetta var frábær mynd. En svo bara, þú veist, ég varð alltaf eitthvað svo þakklátt fyrir það að, þú veist, að því það er maður á að fara í bíó, það er ógæslega gaman að fara í bíó og við höfum bara alltaf gott að því að standa upp úr sófanum og fara eitthvað annað og njóta einhvers með öðru fólki. Það er allt önnur upplifun heldur en að sitja heima hjá sér.
1: En nú er það sem brennur held ég á hlustundum, sko, tókstu prjónana með? Varstu að prjóna?
2: Nei, það er, nei, það er sko eina, ég var að höfður hvort ég ætti að vera með svona höfuljós.
1: Það er stærsti lagi, sko.
2: Já, já, höfuljós og gleruga, ég bara ekki með tvískipt gleruga. Annars hefði ég gert það,
3: skil. Já, ekki með lampa.
2: Já, já.
3: Og snúri lampa.
2: Og litla súrtöksbökin, kannski líka. Já, varstu Nei, að þú veist, það er hérna, og í raunin er að þannig með bíóparadís, að þú veist, maður getur bara eila farið hvenna sem er og sest inn og næst í því hvaða sýningu sem er og það er bara eila alltaf gott bíó
3: Já.
2: Og það er ógeðslega gaman að fara í bíó og það sem ég hugsaði líka, það er gott að fara einn í bíó. Já. Ég var búin að gleyma því að því að ég, þegar ég bjó úti og var svo mikið í tökum og eitthvað í mismunandi borgum í Þýskalandi og það fór svo mikið einu bíó og leikhús og maður gerir það ekki í Íslandi að því þá
1: Það þarf bara eitthvað sé að, sko.
2: Ég, maður heldur að allir alltaf sé að horfa á mann, sem er rugg,
0: sko. Engin,
2: það er engin áhuga því. Og þá heldur maður, já, ok, allir heldur maður eiginga vini.
1: Nei.
2: Og sjúkustlega svona innmanna. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, A er engin að pæli því, B kemur það auðvitað bara engum við.
0: Mm-hmm.
2: Og það er ógæslega gott að fara einn.
3: Já.
2: Maður hugsar örvísi, maður situr náttúrulega líka einn að poppinu sín, ég myndi segja það væri
0: já, það er strax mikið.
2: Sérstaklega poppinu í bíó.
3: Það sem ég veist vest við að fara í bíó er einmitt hitt fólkið. Mér finnst geggja að fara í bíó,
2: já.
3: En bara nema í bíóparadís. Að því að bíómenningin á Íslandi, þetta er orðið bara svona eitthvað, fólk er að svara síman, bara aftur og aftur og spjalla og þetta er ótrúlega skrítið, sko.
1: Já, en er það þannig í bíóparadís?
3: Ekki bíóparadís, ég ekki bara
2: það. Nei, orðið heldur ekki hlýja.
3: Og ekki
0: Nei.
3: Hlýja.
0: Nei.
2: Það er gaman að upplifa með öðru fólki, þú veist,
3: já.
2: Að það er svo að fara
3: á tónleika,
2: fara í leikhús, hlæja,
0: mm-hmm. Hérna, ég var að taka undir þetta með Bíóparadís og svona, því við vorum að tala um hennar menningararf og við erum að tala um aðgengi að íslenska kvikmyndagerð og íslenska kvikmyndum og einmitt þetta sem þú segir til þess að í rauninni bara breyka og stækka mann sem mannesku að veita mann er gluggaðin í aðra menningar heima og það er svo gott að gera það gegnum kvikmyndur og ég man eftir þegar var nú talað um eitt eitthvað svona að það ætti eitthvað skera niður til Bíóparadísar og hérna og það jafnvel, við stóðum fram fyrir því að jafnvel ætti að loka, það kom svo mikill uggur mann að bara ímynda sér að fara aftur inn í búbluna þar sem við höfum bara aðganga Hollywoodmyndum að því að einmitt, að því að þetta stækka mann svo rosalega mikið og svona við fáum að kynnast því hvernig er að minga í rauninni heiminn og kynnast því hvernig er að vera á öðrum stöðum og upplifa allt aðra hluti einmitt og kvikmyndir eru svo frábær
2: leið til þess
0: já. Og Bíóparadís hefur fært okkur þetta
2: já.
0: Og einmitt, ég er ótrúlega hrifin af þeirri bara menningarstofnun og bara hennar gildi,
2: já.
0: Einmitt þetta art á cinema sem þú talar um
2: já.
3: Já, svo er þetta bara líka miklu meira en bara bíó þú veist, það er kaffús þarna og þetta halda ammali og,
2: já,
3: já. Og það er bara opið kaffús bara,
2: já,
3: kaffú, bíó,
2: beinar og, útsendingar og þú veist, frá leikhúsi,
0: já,
2: rókslega skemmtilegt
0: einmitt.
2: Singalong sýningar
0: Singalong
2: Nei, þetta er bara svona allsætjar menningar
3: Dóttir mínu fara þarna í barnaammali og
2: já,
3: bara nelti einhverju spólu í tækið og
2: svo
3: með allir bara hlaupum og borða popp
2: Já,
0: ok,
2: Nú,
0: já, þú myndir næsta ammali Hérna, Sverrir, þú varst eitthvað þegar ég spurði þig svona hvað það væri sem þú allar segja ykkur frá svona byrjun þáttar Það var svona margt sem að þú
1: Ég fór undan í flæmingi, já
0: fórst, á, Fyrst fórstu undan í flæmingi, svo varstu komin á rosalega svona
1: Tilfinningalegt, eitthvað svona
0: Tilfinningalegt ójafvægi já. Já, það kom svona rót á því, en svo endar á óvæntum stað Getur satt mér svona hvað það er sem að þú allar að segja okkur frá.
1: Já, ég bara svona hvað að lefa hjartan að ráða för. En
0: já.
1: Ég var svona hugsa með því þú varst að segja þetta var eitthvað svona sem var í gangi núna og þá fór ég að hugsa að ég á þetta með sann Andrés Þór hérna gítarleikari og fyrir gítarkennari minn og þess tónlistamaður, hann var ekki út nýja plötu sem heitir Relocate, en ég er bara búin að renna henni tvisvar í gegn, þannig ég hef verið ekkert gálegt að segja nema bara mér líkaði vel. Mér fannst svona flott að tala nýja djassplötu og
0: eitthvað svona
1: en þú veist, hann er frábær en, og svo var Björn Halldórsson félagi minn að gefa nýja bók í gær sem heitir ókunnit fólk og ég mætti útgáfuhófið og var mér út bókina en ég er náttúrulega ekki búin að lesa hana þannig ég hefur verið ekkert hann að segja heldur en maður bara
2: auðvist
1: að
2: það
1: Björn var að gefa út bók sko,
0: já, svo, já, svo þú hefur verið við að þú hlustu að margt
1: ég
0: já.
1: Svona er búin að sýna mig hér og þar
2: og þú veist að
1: og svo þetta er þessi svona dílema sem hefur svona loðað við mig alltaf, ef ég hefur fundist að þetta sé eitthvað sem ég þurf að glíma við það er sko, er ég gáfna ljós eða er ég það ekki og mér finnst alltaf svona að tala jazzplötu en ég skáldsöðu, það er svona gafnarljós og svona rithöfundur fólk heldur ofta að ég sé gafnarljós, en ég er það í rauninni ekki og ég er bara, þú veist svona gamalt fótballtastrákur og eitthvað svona og uppáhaldshljómsveitin minn er U2
0: Já.
1: Og ég hugsa að sko ég get ekki talað U2 af því að þá missi fólk einhvern veginn trúna mig en svo kannski öðlast fólk bara endur nýja að trúa mig líka og U2 ásins að 50 ára starfsamæli Ég stopnu hljómsveitina 1976, Larry Mullen Jr. trommari, hengdu upp auglýsingu skólum með þeirra. Hann var 14 ára held ég og þinn voru 15-16 og þeir stopnu þess að hljómsveit. Þeir 5-10 árum.
0: Já, það er rosalegt, það hálfrar aldar ammæli.
1: Og það er engin fordæmi fyrir öðru eins.
3: Þeir eru búin að vera þeir fjórir allan tíman.
1: Allan tíman og þeir fara saman í frí og, þú veist, og þetta er ótrúlega saga og sko fyrsti hluti er svona er svo saga hljónstyrannar á 9. áratugnum og fram að plötinni svo rúpa sem kemur út 93 var hvert meistraverki eftir öðru og gefur út frábæra plötu 2001 en svo hafa það verið svolítið svona erfiðum stað og svolítið svona fæla fólk frá sér bara markvist, þess minn síðustu 20
0: hvernig þá?
1: Bara með að senda frá sér mjög svona leiðinlega of unna tónlist sem er bara ekki engin innblástur
3: Já, þannig að iPod
1: Já, og allir fengu tóti. Í síman sinn að einhvern Apple einhverja plötu sem var hundlegaðileg en svo upp að síðkasti núna, í ár hafa þeir verið að gefa aftur út bara ágætt stöf sko, ja. Ný plötu leiðinni, þannig að það er eins og að sé einhver svona
2: Engi endur nýju líftaga
1: Já,
3: en var það var alltaf gamla ammeli. Góða spurningin var bara hvernig finnst þér YouTube? Að það er mér stundum ömuleg Ok, rátt svar
1: Nei, þeir eru stórkostleir.
3: Þú getur ekki, og... getur ekki fundist til, þú getur fundist kannski leðilegir.
2: Já, getur
3: eiginlega fundist
1: til. Nei, og svo sko Arnar Egg getur að skrifa bestu lögin í mokkan, veist, og hann er svona handbæðin, sko.
3: Já.
1: Og hófrið hefur sem hann er nú svolítið gafnarljós, hann má fíla YouTube og popularlega, hann má
3: komið, ég alveg. Komum út í skáflum með það.
1: Já, og þannig ég fór svona aftur að hlusta á, eins og Umfjör Getból Fire frá 84 og svo 87, fyrsta plata sem ég hlustaði með þeim ég fann hana í plötuskotni hjá pappa, hann til Rattlin Hum. Hún kemur út á eftir Joshua Tree sem var svona stærsta platan þeirra og allir voru bara, þú veist, mest selta plata allar tíma þá eða ekki, ég veit það ekki. Svo kemur

0: kemur allan hömm og smá vonbrigði.
1: Að tónleikaplata
0: líka. Já, bland sko líka ný lög.
1: Já, okay.
0: Þeir eru svona sæki amerískan svona arf, þú veist rokk og svona ferðast í Bandaríkin og svona. Og þú veist hún svolti svona út allt sko. En ég búin að hlusta á hana og hún og sko, Bono, það eins og hann sé andsetin, sko, bara hann svo kraftugur hann, hvernig hann syngur og öll hljómsettin, sko. Og ég bara á því að þetta séu bara einhverju stórkostlegustu listamenn síðustu 50 ára.
1: Já, ég hlustaði á hljóðbókina, þegar maður hann lega sjálfur æfisögunum við síðan.
0: Já, ég rendi í gegnum hana.
1: Hún frábær, ég búin að hlusta á hann tvisvar.
0: Rokkingen, já.
1: Að því að móka svona fire pit upp í bústa, þá var ég að hlusta á hana. Og svo þurfti ég að klára fire pitin, þá fannst mér svo hastanlegt að hlusta á eitthvað annað, þannig ég hlusta á hana aftur.
2: Bara aftur rúlaði gegn.
1: Já, með þess bara eitthvað svona, það heiti bónuhólan.
0: Ég tók líka svona tímabil það sem að ég var að reyna að vera bara hreinrækta gafnarljós og ég átti fyllt á svona YouTube-bókum og spólum og ég átti allt, sko, þetta alltaf fyrir tíma streymsveita og svona og ég átti bara endur í fóreinsni með þetta og ég gaf þetta allt í rauðakrossinu.
2: Ég var hreinsaði af YouTube.
0: Ég bara hreinsaði þetta út
2: Já.
0: Og ég sé svo eftir því, sko. Ég bara...
2: Wow.
0: Ég sé mikið eftir því og
3: hérna er svo erfitt að vera menningarsnopp.
0: Svo einu sinni sat ég á litlum ég bjó þarna ja mjög leiðilegt sko. Ég bara hef aldrei verið sannur í því sko. En ég reynt sko og svo einhvern tímann ég bjó í New York þá var ég á litlum veitingastað í Kínahverfinu og Bono sat á næsta borði með Michael Stipe úr R.E.M. og Michael Stipe var svona flott skegg þarna og mér fannst Bono eitthvað svo svona lítill hann var bara í símanum hann var bara kjúklingasamlöku. Og hann fékk bara verið friði. Og ég var eitthvað svo kúla þessum tíma og ég bara ekki mér alveg sama þó hann sé þarna. Alveg sama, sko.
2: Já, þetta nú bara manneski, bara eins og hver hann, já.
0: En í raunin finnst mér þetta bara mjög merkilegt að hafa séð bóðum og borðað kjúklingasamlöku.
2: Ég bara átalega glöð að hérna, þú sérst að segja okkur þetta á þessum vettvangi, sko. Þú hafi séð bóðum og borðað kjúklingasamlöku og hann hafi virkað smár og hann hafi verið símanum.
0: Það var menningaleg upplifun fyrir mig.
1: Svo er hann bara eitt besti frontmaður allar tíma.
0: Bara
1: en snjóar smá yfir það út af þessu öllu þessu hérna góðgerar starfsemi að hérna taka myndir af sér með púss og fleir og öllu þessu göllum og hann sagði bara ég áttaði mig bara því það gjaldmiðill.
0: Já já.
1: Þeir eru meira til í að gera það sem ég vil eða þeir fá fucking mynd af sér með rockstjörn.
3: Sem alveg líka kúl.
1: Já, hann sagði bara ég bara tilbúin að gera það.
3: Hann hefur alltaf verið reiðbúin að nota,
0: já.
3: Þú veist, þetta. Við erum nú bara núna í miðju, þú veist, svona stríði með Macklemore og þarna Ed Sheeran.
2: Akkurat.
3: Þú veist, og þetta alveg dálítið, þú veist, hverjir eru bara með eitthvað hryggjastykki.
0: Hann mjög merkilegur að þessi liti, sko. Bara, en og svona lokaður, ef einhver vill sannfærast að hann sé þessi besti frontmaður allra tíma.
2: Gjarnan.
0: Og er úr Rattlun Höm myndinni að sem taka sendi blóti Sunday, bara svo framist aða og það sem hann öskra líka, hann er unni sýnir sko IRA puttan upp á sviði í Bandaríkjunum sko, sem hann hefði bara og svo næstu tónleikum, þá stendur Adam Clayton bassanleikar fyrir framan hann, af því það hefst, þið voru bara hættir hann er í drepin, skotin fólk fattar þetta
2: ekki. Veitu, hvar getur maður að segja þetta, Sérri?
0: Þetta bara á YouTube, bara Rattlun Höm Sunday Bloody Sunday, hann öskra þarna, fordæmir þarna,
1: Íra
0: já, þú veist og Það, fólk gleymi þessu, hvað myndu,
1: sáði
0: Ed Sheeran fyrir ykkur verið eitthvað að setja í lífshættu og eitthvað
3: nei,
0: svona,
3: nei.
0: Þú veist, minnst þetta svo magna.
1: Og þessi líka sem að gera, já, nei, hérna, Live Aid, þeir fengur bara
0: hann alltaf að fer niður og teygir lagið, þeir spila þetta endalist, sko.
1: Fengur alltaf bara 20 myndur eins og allir hinnir, og hann fer eitthvað út í áorundaskaran og næri eitthvað stelpu og eitthvað dansa við hann og hinn bara eitthvað halda
0: taktum,
1: þú þarf að klungrast aftur upp og það bara tíminni búin og þeir voru eitthvað bara, hvað þetta að gera? Svo eru allir bara, þetta slóði malu bara, geðveitt
2: í gegn, sko. Blikkuð upp í hæsta hæð þegar ég var í menntaskóla. Annarkvort varst á vagninum eða það þú varst algjörlega
1: hafna. Það voru líka held í læðinni, sko.
0: En þá fílaði fólk kannski Arcade Fire eða eitthvað. Arcade Fire er bara beint afspringi
2: jólalag. Já, akkurat.
0: Þú veist, þetta er svona...
1: En það var einmitt þarna þegar þeir hittust fyrst að fyrstu æfingunni þegar voru 14 ára eða eitthvað. Þetta er það var Larry Mullen og Eds og þeir sem stopnuðu bandið svo kom Bono í fyrstu æfinguna og þá voru bara Já, ok, þetta er ekki hljómsveit í mín lengur.
2: Og mér margt gott í þessu, YouTube, emmitt. Bara, hann er ótrúlega áhugaverð svona beygja og bara, kannski bara fyrir mig í lífinu. Ég er alveg til að fara svona dusta reykja þessu og skoða YouTube eftir kjölin. En við ætlum að ræða leikhúsið. Ég nefnilega fór í Tjarnabí á dögunum og sá verk sem heitir Gunnella sem að Ég fjallar samnefnda konu sem Katla Njálsdóttir höfundur verksins leikur og túlkar hérna. Og þetta fjallar konu sem býr ein og augljóslega einhvers konar útskúfin og einmanaleika en hún getur auðvitað að fundi svona spegilega hliðar lífsins og bara til sjálfur sín. Og það er ókunni maður bankar upp á sem Aron Már Ólafsson leikur, þá ferast það atburðarási þeirra samtali sem varpar svona ljós og Gunnelu sem karakter, fortíð hennar og hennar svona dýpstu þrár. Og Katla var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í vikunni sem hún sagði meðal annars þetta hana Gunnelu sína.
4: Maður hugsa bara, já, hvað, hún er 23, hvað er hún að tala einmanaleika? Það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það er einmanaleikin.
5: Mm-hmm. Ég hræðist hann sko, alveg gríðarlega. Og það er ótrúlega áhugavert að ég er mjög heppin. Ég er bara vina mörg og á ótrúlega góð fjölskyldu, gott utanumhald, en ég er samt einmana, skilur, já, alveg til að vera einmana. Eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning hún er svo sár og það er líka svo skrítið upplifu þetta þegar maður veit að fólki í kringum sig ekki það ég svo ég takja fram ég nú alveg góð í þetta móðu mínu að hlusta á þetta sko en hérna en, og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri að því að Gunnela er 41 árs ung eins og hún segir sjálf
4: og hlær
5: Nú, hún er brandari, henni er svo fyndin sko, henni finnst hún svo skemmtileg
4: jú.
5: og það að vera sjálfur sér nóg svona. Þannig að hérna já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður, af því þú getur verið einmana í hópu af fólki
4: já.
5: Skilur og hann er bara svo flókin og hann er líka svo falin þú veist eða þú sér það oft ekkert utan á fólki.
2: Já, ég ætla að við ekki hann að mér var aðeins brugðið þannig að þegar ég hlusta á Kalli þarna þegar hún talaði svona eldra fólk og bætti við að hún var 41 árs og ég sem 39 ára og fekk alveg eitthvað, en það er nefnilega alveg rosalega magna verði ég bara að segja manna Kalli hvað hún sýnir þarna, það er svo mikil svona, er svo mikil viska og svona þroski og svona skilningur og bara mannlegri bara einhvern veginn eind og bara tilvista kreppu og fleira sem maður skilur einhvern veginn ekki hvernig hún finnur og það er rosalega mörg lög í þessari sýningu og svo margt til að kafa í og mér fannst hún einhvern veginn að þessi sýningu varð allt öðruvísi heldur en ég held hann yrði þegar ég settist niður í sæti mitt. Ég veit að þið, Sólfa Vignir, þið hefur bæðið séð þessa sýningu á ólíkum stigum. Hún hefur farið, hún byrjaði náttúrulega þarna í listaháskólanum og fer svo yfir í háskólabíó og núna er hún aftur mætt á fjallir Tjarnabíó, það sem ég sá hana. Sólveig, þú har orð á því að sínu tíma, þegar Kalla sýnir þetta í listaháskólanum, að sýningin hafði þetta áhrif á þig, svona, hvað var það svona sem...
3: Já, ég á eftir að sjá hana núna í Tjarnabíó og ég ætla að fara aftur, ég hlakka til. Ég sá þetta sem bara einstaklisverkarnið hennar Köllu og ég var nú fyrst bara að segja að þá hafði ég ekki séð Köllu áður á sviði og ég var alveg svona mjög imponerð af henni. Mér finnst hún bara ótrúlega hæfileika rík leikona og með alveg einstaka útgeislun á sviði sem að ég hef svo séð hana eftir þetta og það verið alveg sannast. Það sem mér fannst kannski að því að svona framan af sýningunni og það er það sem er eitthvað svo, hún gerir þetta svo vel, þetta er svo vel skrifað að því framan af sýningunni heldur maður að maður sé á allt annari sýningu og ég man alveg, ég hugsaði bara já, ok, þetta er nú kannski pingu ykt eða þú veist aðeins svo mikið eða eitthvað þú veist í leikstíl en mér varst bara samt alveg skemmtilegt og mér varst bara ógeðslega gaman og hún skildi leika sér svona á þessum mörkum svo bara verða svona vendingar í sýningunni þannig að þú bara fattar að það er sko ekki bara innistæða fyrir þessu og fyrir þessum leikstíl heldur sko er það í rauninni bara grunnurinn að persónunni og sko hún náði mér þannig að ég hérna fór að gráta í lokin. Og það gerist bara alls ekki oft í leikhúsi. Þú veist, ég var svo snortin að mér varst þetta eitthvað svo satt og ótrúlega vel gert og þetta er einmitt ekki melodramatíst. Þetta er líka ótrúlega skemmtilegt en hún nær manni. Af því að það er einhver sönn og ótrúlega svona sársaukafull tilfinning sem hún bara, þú veist, nær inn. Þannig að ég, já, ég var rosalega imponerð.
2: Ég er svo ótrúlega sammála, ég sko fór ekki bara að gráta, ég var sko stutt út og þetta var ekki svona, þetta var ekki svona sætt, svona fá tár í augun, svona, þú veist, ég var alveg bara, og þú veist, ég var með maskara, það stóð að hann var vassaldur, hann var það ekki,
3: nei.
2: Og þú veist, ég var sko með svona ekkasog og fólk hjálna alltaf bara, þú veist, að það er fólk skildi að þau voru þarna inni, en það eru með þessar vendingar, það kemur að þessi mónalókur sem að við ætlum kannski að gefa upp, hvað kemur fram í honum, en En sem alveg svona bara eitthvað kýldi okkur svolítið í magan.
3: Já,
2: og svona fekk okkur það skilja. Það var alveg
3: einstaklega vel gert.
2: Rosalega vel gert.
3: Einmitt líka að því hún gerði það í svo miklum tærleika.
2: Já,
3: akkurat. Það líka svo

0: ótrúlega klárt af svona ungri mannesku að einmitt fara ekki að íta á það í leikunum. Þú veist, hún var ekki þess að hún var að snapa sér þetta. Alls ekki, sko.
1: Nei.
0: Og mér langar nú líka alveg að hrósa honum Aroni.
1: Já.
0: Mér varst mjög gaman að sjá hann á sviði. Ég hef ekki síðan svona áður og mér varst hann gera þetta ótrúlega vel.
1: Samanlega.
0: Og þeirra samlökur og hvernig hann svona studdi hanna. Og það var allavega þannig að Gunnilega hefur alveg bara lifað dálítið með mér og ég hef svona hugsað til hennar og vona bara, þú veist, óskað henni svona allsins besta og, og bara vona eitthvað hafi svona ræst úr. Hjá henni Gunnilega.
1: Það ger ég líka, innilega. Ég sá Vignir að þú hafði svona sett inn athugasemd eitthvað við eitthvað gamlan þrá þar sem þú varst, já, hrifin. Hvernig svona sló Gunnilega þig?
2: Já, ég er náttúrulega uppgötaði köllu.
1: Já, þannig að ég, það kemur, já. Það þarf að koma
0: frá. Það er svo mikilvægt að miðaldra menn komið því að fyrir
1: að þeirra við uppgötaði
2: leikonum. Hún var búin að leika bara ykkur nokkrum bíómyndum og eitthvað alls konar.
1: Hvað komst þú?
2: Ég uppgötaði hana.
0: Já, þannig segir bara takk.
2: Sem sagt, ég leikstýrðinni í, við settum upp We Will Rock You, Queen söngleikin.
0: Já.
2: Hérna í háskóla bíó fyrir, hvað, 7 árum, það sem að hún kom og við fengum hana í aldurkið og Kitta, sem sagt Króla. Þá þekktustu ekki neitt og eru núna bestu vinir.
0: Mm-hmm.
2: Rauði herinn, þessu við kallaði þau. Og að þið eru rauðhærð, ég veit ekki hvort þið tengi við það. Allir rauðhærðir þið, nema ég. Og hérna, og við þykjum svo undirvæntum þessa ungu konu. Og hérna, þannig að ég mætti með að ég lágrat öfugt við þig, Sólveig. Að ég var pínu stressaður bara þetta yrði ekki vonandi yrði þetta gott. Bara,
0: já.
2: Ég hafði trúa því, en mér lungaði það svo mikið. Og ég þurfti ekki að hafa neinar ákjör, sko.
0: Mm-hmm.
2: Mér varst þetta svo skemmtilegt og einmitt. Og hann leikstjóri Kiljan, ungur, maður og uppleitt.
0: Já, það verður náttúrulega líka hrósa honum.
2: Gerði alveg ótrúlega flotta hluti. Það hefði verið að gera þetta. Ég sá til í stafskólum líka, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, en ég ætlaði einmitt að taka sérstaklega fram að Aron, hann er svo ótrúlega góður í þessu.
0: Mm-hmm.
2: Þannig svona streitmaðurinn alveg og án þess að fara einhvern veginn með það í neinar áttir, heldur bara, hann er bara að hlusta og bara breiðast við og allt á svona rúsalega söllulhátt að því hún er svo mikil skellibjalla og hann bara, já, ég er nú bara að spyrja einna spurningar, já, bara, hann bara, alltaf bara svona tókinni, alltaf bara, já, professional maður,
0: greinlega. Já, fallega gert.
2: Og þetta var svo fallegur og innlegur samleikur og þau er svo rosalega, hann svo rosalega stóru og flottur og hún svo eitthvað hann búin að kera sér smá niður í herðunum og þú veist, og svona ha-ha-ha og já, það náði mér bara alveg 100% sko.
0: Mm-hmm,
2: ég fór ekki, maskarina minn fór ekki alveg að...
1: Nei, þú varst kannski með vasseldar
2: en ég. Ég var með vasseldar sko.
3: Skeggið datt ekki.
2: Skeggið fólkara eitthvað að byrja þessi með húfu núna skallabletti
3: eftir sín.
2: En já, ég mæla alveg ótrúlega með þessari sýningu og einmitt, eins og þú segir, bara, þetta er svona, þetta liggur, þetta sé svona bara frá dörst til dán, þetta bara svona byrjar sér með eitthvað allt annað og svo bara á svona rosalega söttl flottan hátt í bæði handriti og leikstjórn, þá einhvern veginn bara svona verður þetta bara að einhverju öðru og það er ekki með einhverju svona sprengju, heldur bara svona hægt og rólega að byrja maður að hægt að vera á þessu leikriti og fyrir einhvern veginn hægt og rólega að morfast yfir eitthvað annað leikrit.
0: Mm-hmm.
2: Og svo, náttúrulega, endar þetta svolítið sorglegt þú deyr í lokin. Nei, djók.
0: En sko, mikinn mennska.
2: Já, hann er rosaleg.
0: Ég var nú að segja þegar ég sá annað hérna í bara síðustu viku, niður í Tjarnia bíó líka, og þú veist, alveg eins og bíóparadís er mjög mikilvæg menningastofnun, er Tjarnia bíó það svo sannlega líka.
2: Mm-hmm.
0: Heldur verið með 37 sýningar í vetur. Þetta er náttúrulega alveg æðisgengið, sko. En þá þau eru með leiklestra einu sinni í mánuði.
1: Já, tilbúð mannarins.
0: Leikrit mannarins.
1: Tilbúð mannarins.
0: Já, tilbúð mannarins. Hjört Jóhann, þann frábæra leikara.
2: Já, einmitt.
0: Leika, ég hefði sérst leiklesa Grandi sem er fyrsta verk og einmitt líka útskriftaverk.
2: Já.
0: Tyrfings. Líka 23 ára þegar að skrifa það, eins og kalla. Og þú veist, þetta er náttúrulega, það er ótrúlega mikil gjöf að þessi til sko, fólk sem að getur skrifa svona vel fyrir leikhús. Og það er áhugavert fannst mér að sjá þetta því ég hefði ekki séð þetta áður að öll höfundarenginni Tyrfings eru komin fram þarna.
1: Mm-hmm.
0: Og það er einmitt, þú veist, þó hann sé og að þýrleitinu til mér finnst nefnilega Tyrfingur sko minna mig svo á, eða ekki bara mig, þú veist, en hann bara minni svo á Tjekkov finnst
2: já,
0: mér.
2: Já.
0: Að því að hann hefur eitthvað neginn svipað eins og Tjekkov, hann er alltaf að sína manneskjuna, þú veist, hvað hún er Æ, þú veist, bara eitthvað astnarleg og svolítið glötuð og léleg í samskiptum og sjálfhverf og svona smá eitthvað í hugsun,
2: Nei.
0: Eins og Tjekkov gerir, en hann gerir það af ástríki og skilningi og áhuga á manneskinni.
4: Mm-hmm.
0: Þann talar ekki niður til, hann er bara svona varpar upp spegli og Veist, ég,
2: og er að gera grín að svona aristokrötunum og eitthvað, þú veist,
0: eins
2: og
0: bara
2: klísjan segir
0: náttúrulega alltaf... Þeir eru líka eitthvað neginn svo umgunarverðir.
2: Ég veit það, en klísjan er náttúrulega alltaf svona að þeim er alltaf að slá sig að tjekka og náttúrulega að skrifa þetta sem grínleikrit. Svo bara í gegnum tíðina hefur þetta verið svona svolítið blásið upp og leikið að okkur svaka, en þetta er, það er verið að spegil framan í fólkið og bara, þú veist, sem að Tiffy gerir
0: en það kemst alltaf engin persóna vel út úr Tjekkofleikriti, ekki frekar heldur hann Tyrfingi og hann er kannski, þú veist, auðvitað hann gróteskari heldur hann Tjekkof, ég er ekki að meina það þú veist, þú gengur lengra en það, þú veist, er hann að skrifa 100 árum síðar en það er, og það er eins og í verkinu og kvötnu, það er þessi mennska það bara áhuga og ást á manneskunni
2: og láta áhorfandan upplifa það
0: Þetta
1: er nefnilega, hérna, ég er alveg sammála þessu og það er nefnilega fróðulegt að því hérna, alltaf verki hans Tyrfings að skrifa hvað 2013 og hvernig já, en það er ákveðin samhljómur, ég sáði einmitt líka Solveig hérna þar, ég var líka á þessum leiklestri og rosalega áhrifaríkt, það er samhljómur að milla þess að tveggja og hérna, mér þykir ekkit, eða svo ekki, já, við ætlum að tala nefnilega um þetta en hann er einmannarleika og einhvern veginn verður hann einhvern veginn svo leiðast yfir gegnum þetta vegna þess að það er hann sem er einhvern veginn einkennir persónur þess að báða þessa leikrita og er eitthvað sem er rosalega mikið talað í dag, eitthvað sem við tökum eftir að er á eitthvað nátt að aukast og þar komum við að næsta umræðefni vegna þess að Sverrir, ég hjá oftur að þú varst að tjá þig á miðlunum bók sem að ég er einmitt að lesa og njóta þessa dagana, þetta er öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba Benediktsson og bókin byrjar á setningunni það er ekkert jafn hrífandi og einmanaleikin og þarna er Bergur Ebbi með svona hugleðingar samtíman sem hann setur í ótrúlega fróðlegt samhengi og meðal annars fléttar hann sitt eigi persónulega líf þarna inn hann er að fjalla svona tæknibildingar og gervigreind en líka hvernig í samhengi við fjölskyldu sína þarna kemur inn fráfall móður hans og bróður og fleira en við erum að svona, hann er að spekla svona í gegnum tíðina svona tæknibildingar sem hann átt sér stað og Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir ræddu við Berg Ebba í lestinna á Rás 1 við skulum heyra hans brotaði sem að hann sagði
5: Við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með. Og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem er gervigreind, býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða, þá er það bara svo margt annað líka. Og, hérna, og ég held að þetta sé bara eins og svo margt, maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utan hluti og það er bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem er löngu hafið og hérna... En hins er þetta áhugavert að bara pínlítið hlutir í tungumálunum eins og bara hvort við köllum þetta vélvit eða gervigreind. Það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálunum sem er greind og vit sem að ég er aðeins að fjallum í bókinni að það vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar. Og alls konar hugmyndir sem við höfum en það hvernig við hugsum eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekkit gert mikið greinamun á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind. En kannski er þetta grundvallar atriði í funksjón heilans reynilega, sem þarf svona kannski sérfræðinga á öðnum síðum heldur ég ræði við til þess að sko fara einhverju dýft út í. En niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan, en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju. Leiðu við getum ímyndað okkur eitthvað, ég þarf ljóma þess okkur svona kabli í the secret eitthvað, en leiðu við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu, þá getur það virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir eftir listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá er ég bara að meina raumlega hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðins og future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina
1: Já, mér þetta ótrúlega fróðlegur punktur hjá honum, með þetta þegar þú googlar eða setur inn í leitarvélarnar framtíðin, eitthvað svona, þú veist hvernig séu að fyrir okkur framtíðin, þá byrtast einhver velmenn og við erum eitthvað svo vön því, okkur finnst það svo eðlilegt, en svo einhvern veginn er hann alltaf að benda að við erum ekki að, það er, byrtist aldrei fólk í þessum myndum. Sverrir, svona þú last bókina og varst, já, ánægður, svona ákvæða slóðu meir bergurreppi, hvað er hann að fara út í svona ef við tökum þar saman?
6: Við erum bara að fara, við erum bara að kasta þess mörgum allt í maður.
2: Eitt rúð byrja.
6: Já, þarna, hvar ég að byrja, sko? En já, það er satt að hann er að fjalla einmanaleikan og það sem gerir kannski bókina, þú veist, þetta er besta bókin sem hann hefur skrifað, finnst mér. Og ef ég fyrir svona aðeins út fyrir, þá finnst mér hjá honum hérna, hann er ekki, hann er óhrættur við að skrifa bara bók. Stíllinn hjá honum er aðeins svona

0: að hann svona ennþá englægari engir stælar beinlinis og hann byggjur persónulegri og hann náttúrulega líka lýsa mjög sárri reynslu og missi sem hann verður fyrir og það einhvern veginn virkar svo vel í þessu samingi af því að við erum okkur líður stundum held ég að við séum að missa tök á einhverjum heimi sem við þekkjum og við séum byrja að syrgja jafnvel einhvern heim sem sé að hverfa og hann svona að reyna að sjá einhverja jákvæðari fleti á þessu og eins og hún með lagið þá getur hann oft komið að þessum hlutum úr óvæntri átt af því hann svo skemmtilegur hugsuður en hann einhvern veginn svona undirbyggir það betur hérna með því að vera líka svona persónulegur þannig að hann að fjalla einmanaleika og manninn á móti tækninni og þetta það að eina sem gerir tæknin áhugaverða fyrir okkur ef við tengjumst einhverstaðar að það inn, sko.
1: Já.
0: Það ekkert áhugavert fyrir okkur að sé einhver gerfi greint að spýta út einhverju vitleysu í einhverju samingisleysiskiljið nema við einhvern veginn séum það líka. Þannig að þessi bók og annars sem hann gerir hún tekst betur kannski en stundum. Það alltaf gaman að hlusta á hann en stundum hefur hann ekki, af því að hann með svo margar hugmyndir, að þú veist, vandin að nýta allt saman og einhvern veginn hvernig hann byggir þessa bók upp mjög flott, það nær einhvern veginn utanum mynda svolítið vel hér þannig að ég var mjög hrifin af henni hvað það var þar og svo fannst mér skemmtilegt að einhvern veginn hvernig hann, þú veist setur því það samingi að við, nú er það við sem erum að spyrja spurninga þegar við erum að nota gervigreindina þurfum að læra að spyrja spurninga en við erum svolítið vön að fá spurningar og eiga að svara spurningum En nú getur gervigreindin svolítið gert það fyrir okkur. Mm-hmm. Þá reynir okkur að spyrja réttu spurningana.
1: Já.
0: Það er svona þessi litli hluti sem að næs svolítið skemmtilega að fanga hérna. Mm-hmm. Við fyrir með próf og við fáum spurningu og við erum að svara henni. En núna ættum við eiginlega að fara í próf og við fáum sko, og það ætti eiginlega bara að vera auðblað og bara spurði. Þú veist, ég veit það ekki.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að hann svona En svo segi hann líka bara í lokin og ég nú búin að vera, þú veist, ég búin að vera stjórnarmaður í almannarómi sem mistu íslenska máltækni árum saman, sko, sem svo, veist, að þróa íslenska máltækni lausnir mm-hmm. þannig ég búin að lesa dálítið bara gervigreind í nokkur ár og fylgjast með þessu og núna allir að segja þetta sé að fara tortíma okkur og eitthvað svona, mm-hmm. alltaf einhver svona, þú veist, ég veit ekki með það, en ég held, sko, að við séum svolítið að ofmeta, hann segir með þess að hérna, sko, svona til lokbókarnar, við munum brátt skilja takmörk þessa tæknifyrirbæris þú veist, þetta fyrirsjáanlegt stíllinn einhæfur þú veist, og þetta svona, þetta kannski þetta ekki jafn stórkostlegt við höldum
1: mm-hmm.
0: og svo eru við kannski leið að vannmeta líka eitthvað sem við sjáum ekki fyrir
1: mm-hmm. Já.
0: Þannig að við erum svolítið núna einhvern veginn inn í þessu og höldum þetta sé að fara að breyta öllu alveg svakalega og ég búin að vera að nota þetta svolítið bara við ýmislegt sko og þetta hentar ágætlega, þetta eins og að vera með svona svolítið skrítinn aðstoðarmann sem getur verið óþólandi og vitlaus en líka veit rosalega mikið en þú rekur þig, þú veist, ef þú ert ekki frjór og sniður með hugmyndir eða þetta búið eitthvað til, þá færði ekkert tilbaka, sko.
3: Já, mér er þetta ótrúlega fróðlegt, ég sammálaði, sko, að það var svolítið huggun í að lesa þetta, þetta er ekki þessi svona heimsenda sín sem að maður hvernig óttast við að fara inn í og hvernig þegar maður talar gervigreind og ég sjálf alveg svona það hefur alveg komið, veist, ég hef alveg fengið hroll og við ýmsum fregnum eins og til dæmis það sem var talað að hún, eitthvað hvað var að 10% líkur og hún var að fara gervigreindin í sjálfu sér væri eitthvað fara að rústa bara mannkynni.
2: Ja, innan áratugar.
1: Já. Nei, sko, það bara, þú veist, eftir 6 mánuði. Ja. Svo veist, það bara Akkurat. Nýjasta. Nei, að því að ég, þú veist, ég er mjög illa að mér gervigreind og bara nota hana afskaplega lítið. Ég þarf að lesa þessa bók, ég laka líka til, hún á bara listanum hjá mér. Að því að ég finn bara, þú veist, ég þarf að fá einhverja aðra sín inn í þetta. Að því þetta er bara eitthvað svona risastórt fyrirbæri sem ég skil svo lítið í En það mann, þú veist, en einhvern veginn stafar okkur svo mikil ógnafis og maður er svo máttlaus. Þú veist, það bara er svo loftslagsbreytingar.
2: Aðeim.
1: Þú veist, það, maður er einhvern veginn svona magnvana.
3: Já.
2: Nema miklu hraðara.
1: Nema bara miklu
2: hraðara. Sem að Bergur er að skrifa í þessari bók er ekki sama gervigreind og er í gangi í dag.
1: Nei.
2: Því hún er búin að þróast svo rosalega.
3: Já, hann talaði náttúrulega um það líka. Og þetta myndi með mitt ásaldi, ég var einmitt hérna, á hérna, tíman og vatni, hérna, þar sem að Andri Snær er einmitt að fjalla náttúrulega hérna, bráðunin jökla og hérna, einmitt þessi loftslagsvá og setur í samhengi við sjálfan sig sem að hérna, Bergur svolítið gera hér. Þá hvernig hjálpa mann eitthvað að tengja og þeir eru einmitt líka báður að tala svona þennan ótta við að missa lífið sem að við þekktum og þessa heimsmynd sem einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn vera Við sem að missa tökina og segja hverfa frá okkur svo hratt.
0: Já, hann setur því svona persónulegan eða manniskulegan skala og þá skiljum við
2: Mjög áhugavert.
1: Já, já. En sko, kannski hefur við, þú veist, hafa allar kynslóðir samt alltaf haft einhverjar áhyggjur af því. Að, já. Þú veist,

0: þetta einhvern veginn allt hafi verið betra og framtíðin svo óviss þú veist að hafa allar kynslóðir alltaf verið sammála að uppkomandi kynslóð sé óalandi og óferjandi
1: já.
0: Svo hefur það nú bara almennt ekki verið
1: þannig og náttúrulega fundist marg þúsundar gamla heimildir
0: já, já þannig að þú veist maður kannski verður líka svona muna það en auðvitað eru þetta núna breytingar sem við höfum kannski ekki staðið frammi fyrir áður
2: mm-hmm. Ég held að skýringin,
0: og þú ekki á þessum hraða
2: en skýringin á velgengni mannkyns er náttúrulega þessar áhyggjur og ímyndurum afli að við getum séð fyrir okkur það versta mm-hmm. og reynt að koma í veg fyrir það
0: já, já.
2: Þannig að það svo eðlilegt að eldra fólk sé að býsnast yfir yngra fólki og ég hugsa stundum þegar eitthvað byrjar ó, byrjað þú nú eitthvað að tuða yfir unga fólkinu við verðum að tuða yfir unga fólkinu
3: já, já.
2: Auðvitað, já, já. Alveg svo unga fólki á tuði verið eldra fólkinu, þú veist bara tuði bara mjög nöðsynlegt, fyrsta lagi er það bara uppspretta gríms og það sem er skemmtilegt en svo er það líka bara ef við hættum að tuða og förum bara einhverjum svona eitra jákvæðni yfir allu, þú veist en svo finnst mér líka áhverf bara með þessa gervigreind, hvernig hún búin að taka yfir allt og þú nefndir Andrasnæ og við erum hætt að tala ofslagsmál sko. Við erum bara að tala gervigreind og sem er náttúrulega stórt loftasmál
0: en við náttúrulega erum samt aðalega að tala stríð
2: og svo er náttúrulega að tala stríð
0: stríðin tók
2: en gervigreindin er þar, gervigreindin er þar. Stríðin tók eitt yfir og svo er að líka alltaf að allar kynnslóðir þú veist, þegar ég gáði bókum loftasmál og tæknum sem stríð og klið fyrir nokkrum árum þá er allir að segja sko já, já, en þú var náttúrulega atómsprengjan og mér finnst þetta algjör rökvilla að vera alltaf að þó að allar kynnslóðir hafi sínar áhyggjur hvað á atómsprengjan sameiginlegt með loftslagsbreytingu
0: Mm-hmm.
2: ekki neitt, þú ítir að taka og sprengir eitthvað, sko loftslagssprengjan er farin á stað skilur við, og svo þessi gervigreind, það er náttúrulega bara þetta að því það er hægt að búa eitthvað til, þá býr maðurinn það til
0: mm-hmm.
2: nú er allir að segja að verðum að hæja okkur en enginn gerir það, af því að Kína er að keppa við Bandaríkin,
0: mm-hmm.
2: og svona þannig að,
3: en er ekki, ekki samt stóra ágjöfnið eða það, að nú er ekki maðurinn ekki lengur að búa eitthvað til, heldur gervigreindin sem við vissum ekki af.
2: Það er náttúrulega óttin, en yfirleitt að það gerist, virðist þeirra, er það sko að, eftir sér ég best veit þegar opinn AI, einhverjir agendar eða erindreikar eða hvað við kallum þetta á íslensku, brutust allir inn í fyrirtæki úti núna, það var í fréttunum, sko. Já. Það var út af því.
3: Drekar,
2: já, erindreikar. Já. Að vera erindreiki fyrir eitthvað verk, sko, já. Þú veist, það er svolítið sniðið. En allavega, þá var sko búið að gefa þessum erindreikum það verkefni að standast eitthvað próf.
0: Mm-hmm.
2: Og þau brjótast þeir inn í eitthvað fyrirtæki sem býr til þessi próf.
0: Já.
2: Og til að fá sko einhver svör.
3: Já.
2: Og enginn sá þetta fyrir. Og það er málið að við skiljum ekki, við sjáum ekki fyrir hvernig hann hugsar.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að einhver einföld skipun gæti hrundið á stað einhver þróun eða einhver hjá þeim sem við föttum ekki sko.
3: Já.
2: Þannig að við erum alltaf ennþá við stjórnmölin, við erum bara ekki nógu klár.
3: Já.
2: Til að sjá allt fyrir, eðlilega. Mm-hmm.
3: Það var þá vegna þess að það gervigreindin, það voru nokkra gervigreindir, það var hvað er Kastljósið eða komum daginn.
0: Já.
3: Og þau fengu bara einföld verkefni til að leysa. Og þau fundu bara úti hvernig átti að leysa það. Með því að brjótast út úr þessum kössum sem þau voru sett inn, tala við aðra gervigreindir, en þau voru samt bara að gera, þú barst mig með það.
0: Já.
3: Ég fann bara leið.
0: Já.
3: Það var bara, æ, fuck, enna, já, það var nú ekki pælingin og þú myndi gera þetta svona, en ég held að við getum ekkert stoppað þetta, við þurfum bara að læra á þetta.
1: Já, við stöndum
3: bara að læra að nota þetta. Og eins bara með ritgerðasmíð og eitthvað. Þá var bara að segja við nefndan bara, nú getur nota gervigreindina en þú lærir ekki neitt.
0: Mm-hmm.
3: En það er það sem þú vilt.
1: Við stöndum svolítið í miðjum storminum akkur núna og það er svolítið erfitt að átta sig á því með hvert hann er að fara að leiða okkur og auðvitað er það skapar þá okkur hræðslu ástand en maður bara einhvern veginn vonar að hérna, einmitt að við munum einhvern veginn svona já, læra inn á þessa nýju veröld einhvern veginn og án þess að við missum þetta allt úr böndunum sko. Mm-hmm. En ég verð bara, við erum að verða búin með tíma.
2: Nei, ég þarf, það er einhvern veginn meimannleikar sem ég vil fá að framfæri.
1: Hérna, þú getur sagt okkur hvað innmanna þegar ég spyrði núna hvað ætlar að gera helgina, sverir?
2: Ég er svo sem ekkert mjög innmanna, en ég er endar mjög hlindur innmannleika sko. En ég ætla að þýtta vin minn í mat í kvöld og tvo vin mín á morgun, því ég er svona óinu eitthvað frjáls í þarna, þannig ég ætla bara fara út að borða og spjalla við mína sko.
1: Mér líst vel á það, Sólveig, hvað er
0: ég er að fara á morgun, það er sviðslista þingnir í LHÍ og þar er ég í panel svo er ég að fara á frumsýningu á Svikasögum í Borgarleikhúsinu annað kvöld
1: Já.
0: Og svo fer ég til Ós á sunnudaginn ég er að leika þar upp í Borgu líka, sem er mjög skemmtilegt
1: ég er sammála því, þar hef ég setið í salnum og notið virkilega,
0: það er mjög gaman að gera það
1: hvað er þitt helgaplan?
3: Það er mjög lítið, ég er að leysa af í bókinni og hérna fórbókabúðinni.
0: Já.
3: Nýr á Klapparstíg og Hverfisgötu. Það er, ég er búin að vera þær svolítið í sumar svona með annan fótinn. Mjög.
0: Þeir eru góð búð.
3: Já. Endilega allir að koma þangað.
2: Og að laga svo mikið til og gera
3: þess
2: að ég þarf að fara að kíkja
3: þeim. Og hérna, það er alltaf voða.

0: skemmtilegt og fínt og svo það bara, ef við viljum hafa þessa búðana, þá verður fólk bara mæta og koma og kaupa bók, annars hverfur hún. Bara.
1: Að gera, kíkja við og hérna, og næla sér í svona einhverju eldri skruttu, fara
0: sviðslutafing,
1: já, það var bara margt framöndan. Við erum komin að endalokum í menningapúlsinum þannig að föstu daginn, taktin að þessu sinnislu og með mér þó er Sólveig Arnarsdóttir, Sverre Norland og Vignir Rafn Valþórsson. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur. Við verðum hérna aftur að viku liðinni.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert öryggissamning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfir ráði yfir öryggismálum og öllum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Greinandi danska ríkisútvarpsins segir að bandarískum herstöðum verði fjölgað í landinu og að ekkert annað ríki fá að koma þar upp stöðum. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á Grænlandi verði hafið þegar í stað, segir Bandaríkjaforseti. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti samkomulagið í kvöld. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og á norður Atlantshafssvæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfs ákvörðunar rétt grænlensku þjóðarinnar, segir Mette Frederiksen. Grænlenski utanríkisráðherranum út upp í egaði, segir samningin þjóna hagsmunum allra ríkjana þryggja auk þess að styrkja varnir þeirra og allra vestrætna ríkja. Samkomulagið verður að sögn Frederiksen undirritað í næstu viku. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðundur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátt að ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
2: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
1: Þetta var Emmanuel Macron, fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland er á miðlungsviðbúnaðastigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Pólland sagði í gær að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflögum. Og hingað heim Þórhildur Garðarsdóttir, formaður KR, segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísi greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hefði dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótt og æskulíðs starfs og hjá lögreglu. Og þá er að veðrið, hæg, norðaustlæg átt, stöku skúrir norðanlands en styttir víða upp sunnan heiða. Norðalægari á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustanverðu landinu, úrkomu lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en skúrir síðdegis, hiti 6-12 stig. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1, við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri er lokið.